0: 鈴木などもいますけども、基本はこの3人というのが戦い方のベースになってくると話の坂巻監督でした。
1: そうですね。まあ、自分たちのね、まあ、野球展開ができているときはこの3人でゲームを締めるというところですよね。
0: 時刻は9時になっています。ニュースはこの回の拓大広陵の攻撃が終わり次第お伝えします。沖縄全国高校野球インターネットサービスの NHK1 ラジルラジルで聞き逃し配信も行っています。放送後1週間以内は何度でもお聞きいただけます。スマートフォンのアプリまたは NHK ラジオのウェブサイトからご覧お聞きください。さあ6回の表のマウンドにも佐賀商業上下純白のユニフォーム、胸には伝統のアルファベット詐称、エースの東條が上がっています。5回まで千葉の拓大広陵打線を1失点64球という非常に球数も少なく来ています。
1: そうですね、本当にストレートは130中盤まで満たないぐらいのスピードなんですけどもね、本当に遅いカーブスライダーを有効に使って、本当になんか拓大広陵のバットがね先っぽに当たるケースが多くなってますよね、
0: はい、さあ拓大広陵は高打順です。3番の鈴木海星、左バッターボックス第1球をピッチャー東條が投げました。インサイドスライダー膝元ボール、ボールカウントワンボールのストライク。6回の表1対0、1点をリードする拓大広陵の攻撃が始まりました。第2球を右のワンドの東條が足を上げて投げました。緩いカーブ使った膝元ボール、左バッターの膝元にですねスライダーカーブを非常に多く使っているんですよね。
1: そうですね、これはねコントロール、今は2ボールになりましたけどコントロールよく投げられてますよね。
0: 第3球をミーローバンド足を上げて投げました。アウトコース高め直球ボール外れた、3ボールのストライク。まだフォアボール1つのピッチャーの東條です。非常にコントロールよく打たせとる特球と持ち味の東條、第4球を投げました。アウトコース直球ストライク、ボールカウント3ボール1ストライクです。6回の表1対0、1点をリードする拓大広陵の攻撃。佐賀商業のマウンドの東條、第5球投げました、打ちました、セカンドゴロだ、セカンド左回り込みはボールを取った、一塁送球ファースト掴んでアウト、ワンアウトです。ワンアウトランナーがありません。3ボールのストライクからワンアウトを取りましたピッチャーの東條です。1対0です。6回の表の拓大広陵の攻撃です。守る佐賀商業です。そして4番キャッチャーの片岡達樹、右のバッターボックス、前の打席センター前ヒット、第1球を投げました。アウトコーススライダーから入ってボール、ボールカウントワンボールのストライク。千葉大会決勝の専大松戸、9回の逆転スリーランがあった片岡達樹、第2球を投げました。アウトコース初球打ちました、打ち上げました、ライトへの浅いフライです。ライトが右中間よりボールを取りました。アウト、ツーアウト、ツーアウトランナーがありません。6回の表千葉の拓大広陵の攻撃です。1対0とリードしています。守る佐賀商業です。
1: 今のもねアウトコースのギリギリのストレートですよね。カーブが頭にあるんでね先っぽに当たってしまいますね。
0: 5番のソフエに第1球を投げました。インサイド直球ボール、ボールカウントワンボールのストライク。不利なカウントになっても戻してきて非常に打ち取る投球がここまで見せています。ピッチャーの東條、第2球を右のバンドから投げました。いいアウトコース直球打ちました、ショートゴロだ、ショートあとボールをこぼしています、こぼしています、前に当てましたけれども投げることができませんでした。記録はエラー、ショートのエラーが記録されています。2アウトランナーが1塁です。6回の表千葉の拓大広陵が1点をリードしています。守る佐賀商業です。ショートキャプテンの古川でしたが前には落としました、ただ投げることができませんでした。さあ2アウトランナーが1塁です。6番サードキャプテンの梶です。右バッターボックス、前の打席内安打、第1球を右のワンの東條が投げました。アウトコースライダーから入ってボール、ボールカウントワンボールのストライク。さあ2アウトランナー1塁、なかなかランナーを進めることができていない、1塁へ牽制球を送りました。5番のソフエがエラーで出塁をしています。盗塁が1つあります。第2球を投げました、アウトコース初球ストライク、ボールカウントワンボールワンストライク。千葉の拓大広陵としては飯塚さん、
1: はい、
0: ランナーの動きなどどうでしょうか。
1: 動かしていきたいところなんですけどもね。
0: 3球目を投げました、カーブ抜けた、インサイドボール、ボールカウント2ボール1ストライクです。1対0です。6回の表の千葉の拓大広陵リードする攻撃です。2アウトランナー1塁、ピッチャー東條、佐賀商業第4球を投げました、インサイド腰のあたりにボールが当たりました、デッドボール。今日デッドボールは初めて、深々とお辞儀をしたピッチャーの東條です。そしてキャプテンの古川がここでマウンドに行きます。すかさず声をかけるキャプテン。さあ2アウトランナーが1塁2塁、ここはエラーとデッドボールでのランナーで得点源ということになりました。
1: そうですね、佐賀商業からしては少し嫌な流れになってきてますよね。千葉の拓大広陵はねもらったチャンスというところでね、今日2安打の坂本くんですね。
0: はい、先制のタイムリーヒットをレフトオーバーに放っている坂本を迎えるところ、ここで佐賀商業は14番をつけた結城が吉富監督の指示を伝えます。守備のタイム1

0: 取ることができます。延長以降は1イニングに1回ずつ。さあ2アウトランナーが1塁2塁、6回の表千葉の拓大高陵の攻撃、1対0とリードしています。先制タイムリーヒットは初球アウトコース高めのストレートでした。ピッチャーの登場、どこから入るか、インセンの構えた、第1球を投げました、スライダーから入った、真ん中ストライクだ、ボールカウントローボールワンストライク。さあ2アウトランナーが1塁2塁です。6回の表追加点のチャンスは千葉の拓大高陵、チャンス高陵、第2球を投げました、アウトコース低め、ボール、ボールカウント2ボール2ストライク。これバッターの狙い、そしてバッテリーの攻め、どう考えますかね。
1: そうですね、あの2本ともヒットはね、まっすぐなんですよね、
0: はい、3球目を投げました、緩いボール、プラスター空振り、ボールカウント1ボール2ストライク。打たれたアウトコースの高めのストレートはいきません、膝元のスライダーで追い込んだバッテリー、ワンボールでストライク。次の投球4球目、ヒーローバンドの登場、第4球を投げました、インサイド、ワンバンド、キャッチャーがこぼしている、二塁ランナーは三塁へ向かった、一塁ランナーも二塁へ、記録はワイルドピッチ暴投、2アウトランナーが二塁三塁と変わります。6回の表1対0、1点をリードする千葉の拓大高陵の攻撃です。少し変化球低め、おそらくチェンジアップだったか、そのボールが外れました。さあ2アウトランナーが2塁3塁、2ボール2ストライク。次の投球5球目、第5球を小柄な坂本に対して右のバンドから投げました、インサイド低め打ちました、ファウルです、ファウルです、メタバットに当たった。
1: そうですね、ワンバンの球が当たりましたね。
0: ですからここはもうストレートはなく変化球低めで振らせたいという、そんなバッテリーの意図でしょうか。
1: あ、そうですね、あの今ね一塁ベースが空きましたんでね、無理に勝負する必要はないのかなという配球になると思いますね。
0: 前の打席先制タイムリーヒット、小柄、素手でバットを握ったり離したり非常にリズムよく振っています。第6球を投げました、打ちました、窮屈な制限だった、三遊間に持ってきました、ショートがバックアップして一塁送球する、ファースト伸びて掴んだ、アウトだ、三塁ランナー残塁、ここもしのいだ佐賀商業、1対0リードしてこれから6回の裏の攻撃に移ります。ではここでニュースをお伝えします。
2: ではお伝えします。台風15号は今日午前9時には兵庫県豊岡市の北北東60キロの海上を1時間に35キロの速さで西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の北側280キロ以内と南側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風はこの後も日本海を西寄りに進み、昼過ぎまでには熱帯低気圧に変わる見込みですが、東日本から西日本では今日は風の強い状態が続くほか、波も高くうねりを伴ってしけるところもある見込みです。また台風に流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、東北から西日本では大気の状態が非常に不安定になっています。東北から西日本では今日雷を伴って激しい雨が降り、関東などでは非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害のほか、低い土地や地下施設の浸水、川の増水のほか、強風や高波に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。また大潮と台風の影響が重なるため、東日本は今日、西日本では明日にかけて潮位が高くなる恐れがあります。兵庫県にはレベル4高潮危険警報が発表されている地域があるほか、香川県にはレベル3高潮警報が発表されている地域があります。高潮による浸水に厳重に警戒してください。ここまでニュースをお伝えしました。
0: 甲子園は第1試合6回の裏、佐賀商業の攻撃が始まっています。ワンアウトランナーなし、守る千葉の拓大高陵が1点をリードして試合は中盤に入っています。右バッターボックス2番のサードの野口です。ピッチャー宮澤、サウスポー第3球を投げました、4球目を投げましてインサイド低め、ボール外れています、スライダーが外れています、ボールカウント1ボール2ストライクです。4回の表に千葉の拓大高陵が1点を先制しましたが、その他はずらりとゼロが並んだスコアボードです。1ボール2ストライク、次の投球5球目、サウスポーの宮澤投げました、インサイド直球ストライク、見逃しの三振、2アウト、2アウトランナーがありません、三振8つ目を奪いました。1対0、守る千葉の拓大高陵リード、追いかける佐賀商業の攻撃です。2アウトランナーがありません。3番ファーストの野崎、今日1本ヒットを打っています。第1球をクイックから投げました、アウト

0: ス高めちゃインコースです。直球ボール外れています。ボールカウントワンボールノーストライク。最初の打席ライト前ヒットを放っているバッターボックスの野崎、第2球を投げました。打ちました、打ち上げました。センターフライです。センターが前に出てくる。高く上がったフライ、ボールを取りました。アウト、3アウト。6回の裏、佐賀商業の攻撃、1番からの攻撃ですが、1番の指名打者の溝口セカンドゴロから始まって3人で攻撃を終了しています。ではここで全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、関東甲信越地方の状況です。横浜横須賀道路の下りは朝比奈インターと逗子インターの間がトラックと乗用車の事故のため通行止めになっています。中央道の下りは山梨県の談合坂サービスエリアで乗用車の事故のため2車線が規制されていて3キロの渋滞。スタマインター付近で2件の事故の影響で1キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の吾妻山トンネル付近で乗用車の事故のため2車線が規制され2キロの渋滞です。九州沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため九州道は松葉瀬インターと海老野インターの間、南九州道は八代ジャンクションと田野浦インターの間が上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの松倉でした。
0: 試合はあっという間に終盤。甲子園の第1試合、7回の表、千葉の拓大高陵1対0、1点をリードする攻撃。先頭バッターの8番ショートの山部がレフト前ヒットで出塁しています。ノーアウトランナーが1塁。左バッターボックスに9番の木村、第1球を投げました。バントしました。サードの前にいいバントになりました。サードを通る、2塁を見ない、1塁送球、ファースト伸びてよく掴みました。アウト、送りバント成功。ワンアウトランナー2塁。7回の表、千葉の拓大高陵1点をリードしています。追加点のチャンスを迎えています。そして1番のセンター片岡大吾、右バッターボックス、最初の打席でライト前ヒットを放っているバッターを迎えました。さあ追加点がなんとか取りたい千葉の拓大高陵。第1球を投げました。アウトコース、スライダー、ボール、ボールカウント、ワンボールノーストライク。守りで踏ん張って追加点許さない佐賀商業、守り、ワンボールノーストライク。次の投球2球目、ピッチャー登場、セットポジションに入ったコルクのグラブ、第2球を投げました。アウトコース、カーブ、フラスだ、空振り、ボールカウント、ワンボールワンストライクです。白い歯が覗きました。笑顔の佐賀商業のエースの登場です。右バッターボックスの片岡大吾、2台に3球を投げました。インサイド直球、空振り、ボールカウントのワンボールツーストライク。少しこうテンポも変えながらバッターを差し込んでいます。ピッチャーの東條、第4球を投げました。アウトコース直球、ボール、ボールカウント、ツーボールツーストライクです。1対0、1点をリードする7回の表の千葉の拓大高陵の攻撃。ピッチャー佐賀商業の東條、第5球を投げました。アウトコース、スライダー、打ちました、ファウル、ボールカウント、ツーボールツーストライク。何かバッターが少し構え遅れるような感じになりますね。
2: はい、あのね、自分のスイングになってませんよね。それぐらいね、東條君の投球術冴えてますね。
0: 2-2 です。追加点を狙う千葉の拓大高陵、チャンス、ワンアウトランナー二塁。ピッチャー東條、セットポジション、ミーローワンドから投げました。あと5初球、ボール際どい、136キロ、力を込めて投げたストレートです。3ボール2ストライク、フルカウント。表情動かないのはバッターボックスの片岡大吾、右バッター、左7球を投げました。アウトコース、ボール、ちょうどいい当たりだ、サード、よく取った、よく取りました。1塁送球、ファースト掴んでアウト、2アウト、2塁ランナー動けず、サード佐賀商業野口、
2: ナイスプレーですよね。あのハーフバンドになりましたけどもね、左半身をね少し後ろに変えながらね、あの距離を取りましたよね。ガッツポーズ出ましたね。
0: さあ2アウトランナー2塁となって、2番のピッチャー宮澤、第1球を投げました。フラスター、空振り、インコース低め、沈むボールで空振り、バッター泳いで崩されました。ノーボールワンストライク。今日まだヒットのない、第2球を投げました、打ちました、ファースト高いバンドのボールが切れました、ファウル、ボールカウント、ノーボール2ストライクです。7回の表、千葉の拓大高陵の攻撃です。1対0とリードしています。守る佐賀商業、大きな声援が響いているのは一塁側のアルプス。ノーボールツーストライク。次の投球3球目、第3球を投げました。アウト、初球、ボール、ボールカウント、ワンボールツーストライク。キャッチャーの立花のリードも見事。佐賀商業エースナンバーの東條、第4球を投げました。インサイド、チェンジアップ、ボール、見ました、ツーボールツーストライク。ツーアウトランナーが2塁です。外野の守備陣少し浅め、2点目は許したくない佐賀商業の守り。突き放したい千葉の拓大高陵、第5球を投げました。インサイドボール引っ張りました、一塁線切れた、ファウル、 ボールカウント2ボール2ストライク。再三左バッターの膝元にチェンジアップ、スライダー、カーブ、球種を変えながら非常に窮屈なスイングをさせているのは東条立花のバッテリー佐賀商業。2ボール2ストライク。第6球を投げました。インサイド低め打ちました。ファウル。バットの先端に当たりました。今度はスライダー。2ボール2ストライク。これバッターの宮澤としてはですね、はい、あそこどう対応していきますか。
2: いや、あのね、インコースね、まっすぐ、カーブ、スライダー、チェンジアップ全部来るんですよね。なのでね、なんとかなんとかしかもうありません。気持ちです。
0: 7球目を投げました。インサイド初球ボール、今度はストレート。今のがこの試合で100球目。3ボール2ストライク。さあ決め球はどうするか。バッテリー追加点取りたい。広陵打ちました。ファウル。8球目を投げてきました。引っ張っていって一塁線ゴロ切れてファウルです。ボールカウント3ボール2ストライク。
2: 今のようにね、カットをしながら少し甘くなるボールを待つしかないんじゃないかなと思いますね。
0: 2アウトランナー2塁です。第4球を投げます。打ちました。バットの先端、セカンドフライだ。セカンド掴んでアウト。3アウト、2塁ランナーは残塁。7回の表も千葉の拓大広陵、追加点のチャンス作りましたが得点に結びつけることはできませんでした。1対0、千葉の拓大広陵がリードして、これから追いかける佐賀商業の攻撃へと移っていきます。飯塚智広さんの解説でお伝えしています。飯塚さん、
3: はい、
0: 非常にですね、はい、両チームのこの守りというところが勝負どころで見事なんですけれども。
2: そうですね、はい、まあ、お互いのね、あのピッチャーですよね、バッテリーのなんていうんですかね、こう左と右ですね、それぞれ違うんですけども、本当に遺憾なく発揮しているなという感じですね。千葉の拓大広陵の宮澤君はインコースの右バッターのインコースにズバッと来ながらのね、あの抜く球、そしてね、あの一方佐賀商業の東条君の方は同じコースに違う球種を投げ込んでいくっていうね、はい、なかなか見ないような配球見させてもらってますね。
0: 1対0で終盤まで試合が来ました。そして7回の裏の追いかける佐賀商業の方は4番のキャプテンの古川、右バッターショート、そして5番のキャッチャー立花、右バッター、そして6番、今日この夏 初めて先発起用でヒットを2安打放っているレフトの勝木と右バッター3人が続いていくこの打順です。
2: そうですね、おっしゃる通りですね。この回佐賀翔はなんとかね、あのスコアリングポジションにおいてなんとか1本出したいっていうイニングになりますね。この回を簡単に終わってしまうとスルスルっとね終わってしまう可能性も出てくるのではないかなっていう大事なイニングになります。
0: さあ右バッター3人続くこの7回の裏、追いかける佐賀商業の攻撃、4番ショートキャプテンの古川、右バッターボックス、ピッチャー宮澤クイックから第1球を投げました。打ちました、打ち上げました、センターフライだ。センターあらかじめ深めから右寄り動いていってボールを取りました。アウト、ワンアウト、ワンアウト、ランナーがありません。7回の裏、1対0、1点を追いかける佐賀商業の攻撃、守る千葉の拓大広陵です。初球でワンアウトを取りました。右バッター続いて5番キャッチャーの立花、右バッターボックス、第1球を宮澤投げました。アウトコース、初球ストライク、ボールカウント、ノーボール、ワンストライクです。非常に速いテンポです。ピッチャーの宮澤です。第2球をコンパクトのホームから投げました。打ちました、差し込まれました。ファーストへのファウルライです。一塁側の内野のスタンドに入っています。ボールカウント、ノーボール、ツーストライク。かなりこのストレートに差し込まれます。
2: そうですね、今のもね、ストレートを待ってるスイングだと思うんですけどもね。
0: 第3球をピッチャーの宮澤が投げました。今度は落としてきた。低めワンバンのボールです。キャッチャーの片岡たつきも前に止めています。ボールカウント、ワンボール、ツーストライク。チェンジアップ、フォークがあります。そして膝元にはスライダーが食い込んできます。右バッターに対しての配球です。サウスポーの背番号9の宮澤です。ワンボール、ツーストライク。第4球を投げました。アウトコースのボール、打ちました、うまく打ちましたが、一塁間のゴロ、ファーストよく取りました。フェースカバーに駆け込んできたところが、それた、それた、ダグアウトの前にボールが転がっています。バッターランナー一塁を蹴って二塁へ向かっています。今安全進塁権が与えられました。バッターランナーは二塁へと向かっています。ワンアウトランナーが二塁、よくファーストも取りましたが、ベースカバーへの送球が少し乱れました。ファーストの送球エラーが記録されています。さあ同点のチャンスを迎えまして、今日2安打の勝木です。
2: そうですね、こういうところで回ってくるんですよね。はい、もう佐賀商にとってはね、もう願ってもないチャンス、願ってもないバッターに回ってきたんじゃないかなと思いますね。
0: 今日は佐賀商業吉富監督は右バッターポイントと踏んで、この夏初めてこの勝木を先発メンバーに送ってきました。今日2安打。さあワンアウトランナー2塁、1対0、1点リードを守る拓大広陵、追いかける佐賀商業、2塁へ牽制球はサウスポーの宮澤です。 外野の守備位置というのがこれ前に来ました。千葉の

0: 大広陵です。1点をリードしています。カーブを最初の打席では捉えました。レフト前ヒットがありました。快音第2球を1球を投げました。スライダー膝元から入ってきてボール、ボールカウントワンボールのストライク。勝木の狙い、飯塚さんどうでしょう。
1: まあ、真っすぐからに、ね、なるとは思いますけどもね、真っすぐとカーブを、ね、両方打ってるんですよね、ヒットをね。
0: ワンボールのストライク、第2球を投げました。アウトコース、ストライク。ストレート、インコースに構えていましたが、いわゆる逆球、キャッチャーがミットを伸ばしてアウトコースでボールを取りましたが、ストライクです。ボールカウントワンボールワンストライク。あ、ここで20番をつけた千葉の拓大広陵の番内がロジンバックの交換に走りました。雨はこの時間はほとんど降っていません。甲子園外野のスタンドを見ても傘は開いていない、湿り気を含んだ土の甲子園です。さあ、ワンボールワンストライク、ワンアウトランナー二塁、同点のチャンスは佐賀商業。1対0守る千葉の拓大広陵リード。先発の宮澤好投。ワンボールワンストライク、第3球をインサイド構えた、残り投げました、打ちました、打ち上げました、ライトへの浅いフライになっている、ファイン際、ライン際に飛んでいるのはファウル。投球練習場のところでボールが弾みました。ボールカウントワンボールツーストライク。
1: ピッチャーの、ね、宮澤君は珍しくね、スカーリングポジションに置いたから力みからちょっとミットからずれているのか、バッターの勝木君を意識しているのか、どっちなのか分かりませんけどもね。
0: さあ、追い込まれたのは打席の勝木です。ワンボールツーストライク、ワンアウトランナー二塁、同点のチャンス。佐賀商業、第4球をサウスポー宮澤が投げました。インサイドボールです。ボールよく見ました、膝元スライダー。涼しい顔で見送ってうんうんとうなずいたのは打席の勝木。ツーボールツーストライク、第5球ピッチャーのサウスポーの宮澤です。1対0です。守る千葉の拓大広陵、1点をリード。守り、第5球を投げました、インサイドボールしました、ファウル。引っ張っていきました、三塁線切れた。ツーボールツーストライク変わりません。
1: バッターの勝木君ちょっと雰囲気ありますね。タイミングが合ってるような、ね、感じをしますよね。バッテリーが、ね、どう取るかですね、この雰囲気を。
0: ツーボールツーストライク、次の一塁ベースは空いています。ワンボールツーボールツーストライクです。第6球を投げました、打ちました。ファーストへのファールバーになっている。キャッチャーが追いかける、キャッチャーが追いかけていってダグアウト、前にボールが弾んだ、ファウル。ボールカウントツーボールツーストライク。打席の勝木粘っています。
1: なんか珍しくね、この宮澤君と片岡辰樹君のバッテリーがどうしようかなっていうね、空気感が流れていますよね。それぐらいね、バッターの勝木君雰囲気が本当にいいですね。
0: 2-2、次の投球7球目、ワンアウトランナー二塁、7回の裏、1対0守る千葉の拓大広陵リード。追いかける同点のチャンスの佐賀商業、第7球をサウスポー宮澤投げました、アウトコースのボールついていった、ファウル。これもついていきました、内野のスタンド、ファウル。ツーボールツーストライク、雰囲気のあると飯塚さんからもお話がありました打席の勝木です。ツーボールツーストライク、黒いバットをゆらゆらと揺らしています。じーっと視線の先にはマウンドの宮澤、第8球を投げました、ゆるいボール打ちました、いい当たりだ、レフトで大きなフライが飛んでいるが、それほど伸びはない、左中間、落下点に入ったレフト、レフト掴んでアウト、ツーアウト、ランナーが2塁。最後変化球でしたけれども、レフト裏でした。
1: しっかりね、捉えてはいましたけどもね、少し上がりすぎたなという感じはしましたね。
0: さあ、2アウトランナーが2塁となって、右バッター7番センターの池原、今日2つの送りバント見事に決めています。さあ、2アウトランナーが2塁です。同点のチャンスは続いています。第1球を投げました、インサイドボール打ちました、打ち上げました、ライトへのフライです。ライトが半身になってボールを取りました。アウト、3アウト、2塁ランナーは残塁、同点に追いつくことはできませんでした。佐賀商業、踏ん張ったのは拓大広陵、先発ピッチャーの宮澤です。粘られましたけれども、今日2安打の勝木も打ち取っています。7回まで終わりました。大会8日目の第1試合、千葉の拓大広陵が佐賀商業を1点リードして8回、9回の攻防へと移るところです。社会人野球 NTT 東日本元監督の飯塚智広さんの解説です。飯塚さん、
1: はい、
0: 同点にもなかなか許さない千葉拓大広陵の守りも見事ですし、宮澤のピッチングも踏ん張る。
1: そうですね、はいはい、もう本当にね、いい試合になってますよね、ここまでね。拓大広陵の攻撃がね、あと1点入ればもしかしたら決まるかもしれない。佐賀商業が我慢をして来るチャンスにね、ワンチャンスでものにすればっていう感じですよね。なのでね、次の1点がこの試合本当に重要になってくるのかなと思いますね。
0: 8回の表、1対0、1点をリードする千葉の拓大広陵の攻撃、高田純、3番の レフトの鈴木海星から始まるということになります。そして佐賀商業は選手の交代が今告げられます。
2: 君に代わりまして6番に川崎くんが入りライト、ライトの久保くんがレフト、以上に変わります。
0: 今日2安打、先ほど打席では倒れましたけども、この夏初めての先発起用だったレフトの勝木に代わって久保がレフトに回ります。ライトを守っていた久保がレフトに回って、あと新たに川崎が試合に出場です。ライトに川崎が入りました。今日2安打の勝木はベンチに退きました。レフト久保、そしてライトに川崎となっています。佐賀商業の守りです。さあ千葉の拓大広陵1点リード。第1球をピッチャー投げました、打ちました、ライトに飛んでいる、ライトが大きな当たりですが、ライト変わった、川崎掴んでいます、アウト、ワンアウトランナーがありません。ライトへのフライが初球で飛びました。ワンアウトランナーがありません。8回の表、1対0、1点をリードする千葉の拓大広陵の攻撃、守る佐賀商業です。さあ4番のキャッチャー片岡達樹、第1球を投げました、アウトコース、カーブ、ボール、ボールカウント、ワンボールのストライク、ワンアウトランナーがありません。8回の表の千葉の拓大広陵、第2球を投げました、打ちました、ファウル、ボールカウント、ワンボール、ワンストライク。これはオリジナルの応援歌、燃えろ広陵が流れ始めました。一塁側のアルプス、8回の表の拓大広陵の攻撃です。第3球を投げました、緩いカーブ、ボール、108キロ外れています、ボールカウント、ツーボール、ワンストライクです。1対0です、リードする拓大広陵の攻撃。第4球を投げました、アウトコース、スライダー、ボール、ボールカウント、スリーボール、ワンストライクです。片岡達樹、右バッターボックス、1対0です。佐賀商業は終盤まで僅差、ゲームプラン通りに来ている。第5球をミローバンドの東条が投げました、アウトコース、スライダー、打ちました、バットの先端です、センターへの浅いフライ、右中間、左中間寄りです、センターがボールを掴みました、ワンハンドキャッチでアウト、2アウト、2アウトランナーがありません。8回の表1対0、1点をリードする千葉の拓大広陵の攻撃です。守る佐賀商業、第1球を東條が投げました、アウトコース、ボール外れています、カーブから入っています、ワンボールノーストライク。5番ライトのソフエ、右バッターボックス、第2球をクイック投げた、打ちました、ファウル、三塁線ゴロ切れました、ボールカウント、ワンボールワンストライクです。こうして100球、今のが110球に達しましたけれども、非常にテンポも変えながら巧みに投げていますピッチャーの東條。第3球を投げました、アウトコース、スライダー高め、ボール、ボールカウント、スリーボールワンストライクです。笑顔です、白い歯が覗いています。キャッチャーの立場のサインに2度首振りました、大きくうなずいた、ツーボールツーストライク。第4球を投げました、アウトコース、初球ストライク、ボールカウント、ツーボールツーストライク、135キロ、球速も130キロ中盤、ほとんど序盤から変わらず、ツーボールツーストライク。第5球を右のバンドから投げました、アウトコース低め、ワンバンド、ボール、ボールカウント、スリーボールツーストライク。改めてこの東條の良さというのは飯塚さん、どこでしょうか。
1: いや、全ていいです、まっすぐの質、コントロール、変化球の質もいいですよね。なんといってもね、マウンドさばきがいいです。
0: 第6球を投げました、インサイド初球打ちました、詰まらせました、ショートゴロだ、ショートキャプテンの古川、ボールを取って一塁送球、ファースト掴んでアウト、スリーアウト、初めて三者凡退。8回の表、千葉の拓大広陵1点をリードする攻撃でしたが、1対0、ここで3人で攻撃を退けました。佐賀商業のエースの東條です。さあこれから8回の裏、佐賀商業1点を追いかける攻撃。そして千葉の拓大広陵はピッチャーが変わります。ショートを守っていた山部がマウンドに上りました。ここで継投に移りました千葉の拓大広陵、坂巻監督です。
2: 拓大広陵高校選手の交代をお知らせいたします。ライト祖父江君に代わりまして5番に関根君が入りショート、ショートの山部君がピッチャー、ピッチャーの宮沢君がライト、2番ライト宮沢君、5番ショート関根君、8番ピッチャー山部君、以上に変わります。
0: まずピッチャーがショートを守っていた山部に変わりました。8番ピッチャー山部になっています。そしてピッチャーの宮沢がライトへ回りました。2番ライト宮沢です。そして新たにショートに関根が入りました。5番ショート関根となっています。千葉の拓大広陵の8回の裏の守りです。1対0リードする展開で継投に入ってきました千葉の拓大広陵です。先発の宮沢が7回まで佐賀商業打線3安打無失点、そこに右の非常にコントロールが持ち味、 ショートを守っていた山部を持ってきました。ベンチにはエースナンバーをつけたサウスポー二宮もいる中で小手の継投、さあ右ピッチャーに変わりました。8番のセカンドの福地右バッターボックスに入りました。第1球を山部右ローバンドから投げました。緩いカーブ抜けたボール、ボールカウントワンボールのストライクです。山部です。1メートル74センチのピッチャー背番号6。第2球を右ローバンドから投げました。インサイド直球ボール、ボールカウント2ボールのストライクです。テイクバックが小さめです。モーションを上げて耳の後ろにボールを持っていきます。そこから少し押し出すような形で投げてきます。ピッチャーの山部第3球を投げました。アウトコースのボール直球空振り135キロ、ボールカウント2ボール1ストライクです。1対0です。1点を追いかける佐賀商業の8回の裏の攻撃です。ここでタイムが取られました。一度選手が出てきましてリストにつけていた器具を外します。バットも濡れていますから20番をつけた佐賀商業の陣内がそのバットを丁寧に拭き取りました。タオルで拭いてあげます。さあ1対0、雨もまたここで少し落ちてきた甲子園です。今日は第4試合の山梨の東海大甲府と群馬の県大高崎の中止が天候不良のため明日への順延となっています。今日は午後の部2試合ということになっています。埼玉の花咲徳栄と宮城の仙台育英が第2試合、第3試合鹿児島の神村学園と佐野日大です。第4球を山部が投げました。インサイド高め直球ボール、ボールカウント3ボール1ストライクです。さあ8回の表にこの試合初めて3人で攻撃を打ち取ったのは佐賀商業です。その裏第5球を投げました。アウトロー直球ボール、外れた、フォアボール、ノーアウトランナーが1塁。この試合2回目の先頭バッター3、佐賀商業1対0と1点を追いかけています。さあ飯塚さん、
3: はい、
0: 変わった山部から先頭バッターの3です。
1: まあ、そうですね、変わったことにもびっくりしましたけどもね、はい、拓大広陵の
0: 第1球を投げました。インサイド直球ボールです。
1: プラン通りなんでしょうけどもね、佐賀商業はこの回ですよね、勝負一気に立ち上がりをねかけたいなと思いますよね。
0: 8回の裏1点を追いかける攻撃です。ノーアウトランナー1塁、左バッターボックス久保、第2球を投げました。バントした、ファウル、少しバントの構えが遅れてそれがファウルになりました。ボールカウント2ボール1ボール1ストライクです。1対0、1点を追いかける佐賀商業の8回の裏の攻撃です。第3球をミーローバンドの山部が投げました。インサイドボールバントしました。高いバンドのバンドになりました。ピッチャーの前に転がった、ピッチャーがボールを取る、二塁を見ない、ファーストに送ってセカンドベースカバー掴んでアウト、送りバント成功、ワンアウトランナー二塁、同点のチャンスを作りました。8回の裏1対0、守る拓大広陵リードを追いかける佐賀商業の攻撃です。さあそして1番指名打者の溝口、左バッターボックスに入りました。佐賀大会では3割6分8厘の左バッター、今日左の宮沢には2三振と苦しんでいましたけれども、 B ピッチャーに変わりました。ここで片岡たつき、拓大広陵行きます。マウンドの山目のところに走りました。さあワンアウトランナー2塁、上空少し雨が落ちてきてわずかに白みがかってきました甲子園です。ワンアウトランナー2塁、1対0、守る千葉の拓大広陵リード、追いかける佐賀商業8回の裏、第1球を山部投げました。インサイド低め空振りです。111キロ、緩いボールでした。カーブ、スライダー、フォークがあります。ピッチャーの山部です。背番号6、ショートからピッチャーに変わりました。ノーボールワンストライク、次の投球2球目、左バッターボックス1番の溝口に投げました。アウトコース、インコース直球ストライク、137キロボールカウント、ノーボール2ストライクです。次の投球は3球目になります。追い込んでいます。山部、片岡、たつきのバッテリー、ワンアウトランナー2塁、1対0、1点追いかける佐賀商業、同点のチャンス。第3球を投げました。インサイド直球打ちました、ファウル、ストレートで攻める、ボールカウント、ノーボール2ストライク、変わりません。石川さん、
3: はい、
0: この山部というのが、まあ、かなりコントロールのいいピッチャーと聞いていますけども、ストレートが非常にここまで中心です。
1: そうですね、キャッチャーミットに吸い込まれるようなね、糸を引くようなストレートの軌道ですよね。いいボールになってますよね。
0: ノーボール2ストライクです。第4球を右ローバンドの山部が投げました。アウトコース1球打ちました、フォール、ボールカウント、ノーボール2ストライク。126キロという今球速表示でした。少し 外に流れながらというような球道にも見えました。カーブ、スライダー、フォークという変化球がありますピッチャーの山上です。ノーボールトゥーストライク、同点のチャンス佐賀商業。第5球を投げました、抜けましたか、サードゴロになりました。サードがボールを取って二塁を牽制して一塁へ送球する、一塁掴んでアウト、2アウトランナーが二塁です。8回の裏1対0守る千葉の拓大広陵リード、追いかける佐賀商業の攻撃です。さあここは2アウトとなりました。2アウトランナーが2塁となって、あ、代打が出ます。代打1年生のカムラ、左バッターボックス。佐賀大会では先発出場も多かったこのカムラが左バッター、ここで野口への代打です。2番のサードの野口への代打、右対左への対戦ということになりました。あ、そして拓大広陵は坂巻監督が少し出てきて、今一塁審判と話をしているところです。投球練習場では千葉の拓大広陵エースナンバーの二宮が投球練習を行っています。あ、またロジンを変えます、ロジンを変えます。ここで一塁審判が新しいロジンを持っていきました。今渡しました、マウンド上の山上に渡しました。その山上も右のお尻のポケットにロジンを入れました。さあ試合再開、2アウトランナー2塁、1対0、1点をリードするのは守る千葉の拓大広陵、追いかける佐賀商業。第1球を投げました、抜けた、アウトコース、ボール、ボールカウント1ボールノーストライク。かなり、まあ、雨強くはありませんけれども、弱い雨が落ちてきている甲子園です。ワンボールノーストライク、ツーアウトランナー二塁、代打のカムラ、左バッターボックス、ワンボールノーストライク。第2球を右のワンドから投げました、アウトコース、坂道直球抜けた、ボール、ボールカウント、ツーボールノーストライク。打席のカムラ、左バッター代打ですけれども、どんな狙いを持って入ればいいでしょうか。
1: もうあのね、カウントもツーボールになりましたので、ここのねトリプルボールは逃しちゃいけないですよ。
0: 3球目を投げました、打ちました、打ち上げましたが、セカンド後衛のフライになっている、ライトが前に来る、ライトが前に来てボールを取りました、アウト、スリーアウト、二塁ランナーは残塁。この回も佐賀商業同点のチャンスを迎えましたが、変わった山辺を捉えきれませんでした。不利なカウントからでしたが、ツーボールからでしたが、山辺ストレートで押し込みました。
1: そうですね、スイングかけていった選択は間違いじゃなかったですけどもね、球威が上回ったという感じでしょうか。
0: さあ1対0のまま9回の攻防に移ります。4回の表に千葉の拓大広陵は7番のセカンドの坂本のレフトオーバーのタイムリーヒットで1点を先制。ただその他は両チーム得点圏にランナーを出しながら両投手がしのいでいるという試合展開になっています。そして佐賀商業は先ほど代打が出ました、選手が変わります。
2: 2番に東島くんが入りサード、2番サード東島くん。9回の表拓大広陵高校の攻撃、
0: 先ほど代打のカムラに代わって東島がサードのポジションにつきました。2番サード東島です、1年生の東島がサードについています。さあ1対01点をリードする千葉の拓大広陵の攻撃、9回の表、第1球をピッチャー投げました、アウトコース、スライダー、ストライク、ボールカウント、ノーボールワンストライクです。1対0です、僅差、終盤9回まで来ています。ノーボールワンストライク、第2球をクイック投げた、アウトコース、ボール、ボールカウント、ワンボールワンストライク。9回の表の千葉の拓大広陵の攻撃、6番のサードの梶です。右バッターボックス、第3球を投げました、アウトコース、緩いボール、カーブ、ボール外れた、ボールカウント、2ボールワンストライクです。上空ほとんど風のない甲子園、時折弱い雨の甲子園球場、第4球を投げました、アウトコース、スライダー、ストライク、いっぱい、右バッターの目線から一番遠いところ、2ボール2ストライクです。1対0です、リードする千葉の拓大広陵、9回の表の攻撃、第5球を投げました、あとはスライダー打ちました、いい当たりだ、ヘッド飛んでる、ヘッドバックする、バックしていって、その上、取りました、取りました、ナイスプレー。レフトに変わっている久保、フェンス気になるところが外野出身の飯塚智弘さんです。
1: いや、いいですね、ね、スライダーで前で捉えた打球なんでね、飛ぶんですよね、それレフト線に切れていく打球、うまく取りました。
0: 次のバッターに第1球を投げました、緩いカーブ、インサイド、ボール、再三の好守備で佐賀商業は追加点を許しません。1対0、1点をリードする9回の表の拓大広陵の攻撃、第2球を投げました、打ちました、ファーストゴロです、ファーストがボールを取りましたが、ファールです、ファールです、ファールです、 ファーストの野島も非常に攻守を見せています。今のはファウルグラウンドでボールを掴んでいます。ボールカウントワンボールワンストライクです。ワンアウトランナーがありません。9回の表の千葉の拓大広陵の攻撃、24年ぶり6回目の出場、対する8年ぶり17回目の出場の佐賀商業、第3球を投げました、打ちました、いい当たりがセカンドゴロだ、セカンドアウト、ボールはこうした、こうした拾い直しますが投げられません。バッターランナーは駆け抜けました。記録はセカンドのエラーが記録されましたが強い当たりでした。しかも湿ったグラウンド、
1: ですね、あの今エラーっていう記録でしたけどもね、坂本君はね、あのこの北条君に唯一なんかねスイングできてるような感じですよね。
0: 一塁へ牽制球を送りました。ワンアウトランナーが一塁。9回の表1対0、1点をリードする千葉の拓大広陵の攻撃、守る坂商業エースの東条、第1球を投げました。バントの構えから引いた、ボール、ボールカウントワンボールノーストライク。8番ピッチャーの山部、左バッターボックスです。前の打席でヒットを放っています山部です。第2球を投げました、一塁ランナースタートしてましたが打ちました、ファウル、ボールカウントワンボールワンストライク。少し遅れ気味にスタートを切っています。ヒットエンドランでしょうか。
1: そうですね、今のスタートを見る限りはヒットエンドランですよね。高巻監督がよく使う手ですね。
0: ワンエンドワンになりました。ワンアウトランナー一塁です。1対0、1点リードの拓大広陵、一塁決球、タッチはセーブです。一塁ランナー今日先制タイムリー、エラーで出塁の坂本です。第3球を投げました、インサイド低め、ボール、膝元スライダー外れています。ボールカウント2ボール1ストライクです。キャッチャーの立花もよくボールを止めています。2ボール1ストライク。次の投球4球目、第4球を投げました、アウトコースのボール打ちました、打ち上げましたが3塁側ぐーんと左に切れていって、アルプススタンドファウル、ボールカウント2ボール2ストライクです。さあ平行カウント2ボール2ストライク。
1: 作戦があるとしたらね、このカウントはあると思いますね。
0: 第5球を投げました、1塁の動きなし、バッター空振り三振、膝元に落ちるチェンジアップだったか、積み込んで投げています。2アウトランナーが1塁と変わります。9回の表1対0、1点をリードする千葉の拓大広陵の攻撃です。1塁牽制球、ファーストランナー手から戻っています。9番のファーストの木村です。左バッターボックス、今日内野安打1本。さあ1対0、1点リード、9回の表の千葉の拓大広陵、第1球を投げました、緩いボール、アウトコース、スライダー、ボール外れました、ワンボールのストライク。拓大広陵も再三ランナーを出すんですが得点許さず、佐賀も佐賀商業、第2球を投げました、アウトコース、初球ストライク、ボールカウントワンボールワンストライクです。上空は少しまた明るくなってきました、甲子園です。ワンボールワンストライク。次の投球3球目、第3球を投げました、緩いボール打ちました、ピッチャーゴロ、ファウル、右に切れて三塁、一塁側のダグアウトの前に転がっていきました。ボールカウントワンボールツーストライクです。2アウトランナーが一塁です。9回の表1対0、1点リードの千葉の拓大広陵の攻撃、守る坂商業エースの東条、第4球を投げました、打ちました、ファウル、三塁側の内野のスタンド、ボールカウントワンボールツーストライク。投球数は130球を超えています。ワンボールツーストライク。次の投球5球目になります。第5球を投げます、1塁ランナースタート、投球はボール、ケツを取って2塁送球、いいボールが出た、あとボールを取れなかった、滑り込んでセーブです。盗塁成功、2アウトランナーが2塁、1対0、1点リードの9回の表の千葉の拓大広陵、チャンス広陵がまた流れ出しました。さあ2アウトランナー2塁、追加点のチャンス、ボールカウント2ボール2ストライク。左バッターボックスに9番の木村、前に来た、佐賀商業第6球を投げました、打ちました、センターのフライになっている、センターが左中間よりボールを取りました、アウト、スリーアウト、2塁ランナー残塁、ここも追加点許しませんでした佐賀商業。1対0で9回の裏の攻撃に移ります。飯塚智弘さんの解説です。飯塚さん、
3: はい、
0: 1対0で9回の裏まで来ました。
1: そうですね、あのロースコアは、ね、予想はしていましたけどもね、こういう、ね、投手戦、そしてあの両チームがここまで の,、ね、あのプレーを見せる試合になるとは、ね、想像できませんでしたけども、いいゲームになってますね。
0: 追いかける9回の裏の佐賀商業は3番からの高打順、3番ファースト再三の攻守もあります。そして先発のサウスポーの宮沢から1本ヒットも打っている野崎から攻撃が始まるということになります。さあ改めてこの山部に対して2イニング目ですけれども、佐賀商業打線ですね。
1: はい、そうですね、 変わったばっかりだったのでね、さっきはね、自慢のねコントロールがうまくまだ機能してなかったんですけどもね、ストレートはいいものがありますよね。なのでね、このストレートっていうのをまず、頭に入れながらのスイングっていうことになりますよね。
0: さあまずは先頭バッター3番ファーストの野崎、左バッターボックスに入りました。2年生の野崎、左バッター、ピッチャー山部、一塁側のプレートを踏んでノーアイトポーションが第1球を投げました。緩いボールから入ってきた、膝元ボール、110キロのボールから入っています。1対0です。1点を追いかける9回の裏、佐賀商業の攻撃。第2球をミーロワンドの山部が投げました。インサイド低め、ボール、ツーボール。さあツーボールになりました。9回の裏、佐賀商業の攻撃です。ダグアウトから大きな声が出ている三塁側、第2球、3球目を投げました。インサイド低め、ボール、スリーボール。さあ3ボールのストライクになりました。9回の裏、1点追いかける佐賀商業、ピッチャー山部、涼しい顔、第4球を投げました。アウトコース低め直球、ストライク。3ボール1ストライクになりました。ピッチャーの山部です。上下のアイボリーのインフォームはべっとりと甲子園の土をもらっています。第5球を投げました。インサイド低め直球、ボール、フォアボール、ノーアウト1塁。3番フォアボールを選んだ山部、左手でガッツポーズを作って丁寧に打席にバットを置いて一塁へと走り出しました。さあノーアウト一塁で4番ショートキャプテンの古川、飯塚さんどうしますかね。
1: ここはまず同点というところでね、バントっていう選択が高いんじゃないかなと思いますけどもね。
0: 一度一塁へ牽制球を送ります。ファーストランナー足から戻っています。4番のショートの古川、今日ヒットなし。第1球を右のバンドの山部、一塁のスタートなし、アウトコース、ストライク。ボールカウントノーボール、ワンストライクです。チャージを仕掛けてきました拓大高陵の守りです。1対0、守る拓大高陵が1点をリード。追いかける佐賀商業の攻撃、ボールカウントノーボール、ワンストライク。初球はストライクになりました。ノーボール、ワンストライク。第2球を投げました、アウトコース、スライダー、ストライクだ。ノーボール、ツーストライク。ここまでバントなし。
1: そうですね、早いカウントでね、球数で追い込んだっていうのは大きいんじゃないかなと思いますね。
0: ノーボール、ツーストライク。次の投球3球目、1対0、1点をリードするのは守る拓大高陵、追いかける佐賀商業、9回の裏、第3球を投げました、アウトコース、逃げるボール、ボールです。ボールカウントワンボール、ツーストライク。さあワンボール、ツーストライク。次の投球4球目になります。ノーアウトランナー1塁です。1対0です。1点を追いかける9回の裏の佐賀商業の攻撃。第4球を投げました、インサイドボール、打ちました、打ち上げました、ファーストへのファールドライです。ファーストが追いかけていく、追いかけていきますが内野のスタンドファウル。ボールカウントワンボール、ツーストライクです。4番のショート、キャプテンの古川です。古川の父も佐賀商業の野球部の卒業生。ワンボール、ツーストライク。次の投球5球目、第5球を投げました、アウトコース、スライダー、見た、ボール、際どい、トゥートゥー。ノーアウトランナー1塁。9回の裏、1対0、守る千葉の拓大高陵リード、追いかける佐賀商業の攻撃。さあ平行カウント、ツーボール、ツーストライク、1塁、牽制球。さあツーボール、ツーストライクになりました。
1: そうですね、カウントとしては動けるカウントになりましたよね。よくここまで持ってきました。
0: 第6球をピッチャー山部が投げました、アウトコースの直球、打ちました、差し込まれました、センターフライです。センターが後ろに少し下がって、また前に出てきながらボールを取りました。アウト、ワンアウト、ワンアウト、ランナーが一塁。9回の裏、1対0、守る千葉の拓大高陵リード、追いかける佐賀商業の攻撃です。
1: ここはどうでしょうね、連打がねそこまで見込めないとなると、ランナーを動かしてくるなんていう作戦もね考えられますよね。
0: さあワンアウトランナー一塁となりました。第1球、山部投げました、初球打ちだ、三遊間破っていきました、レフト前ヒット。5番のキャッチャーの立花がつなぎました。ワンアウトランナーが一塁二塁。9回の裏、1対0、1点を追いかける佐賀商業の攻撃です。初球のストレートでした、高め、
1: よく打ちましたね。いい準備ができてたというね証拠でしょうね。まあ、ね同点のランナー、そしてまたサヨナラのランナーまで出ることになりましたね。
0: さあそして打席には先ほど守りから入っている6番川崎です。ライト川崎、佐賀大会では5打数ノーヒット、この夏まだヒットはありません。ただ俊足の川崎です。左バッター、ワンアウトランナー一塁二塁。1点を追いかける佐賀商業の攻撃です。千葉の拓大高陵、マウンドには背番号6の山部です。2人目のピッチャー、第1球を投げました、バントがした、セーフティー戻してきた、3塁線切れた、ファウル。ボールカウントノーボール、ワンストライクです。俊足の川崎、初球セーフティーバントです。
1: 本当ですね、いろいろなことをやってくるね佐賀商業ですよね。
0: さあ千葉の拓大広陵9回の裏の守りです。追いかける佐賀商業1対01点を追いかけています。ワンアウトランナーが1塁2塁、ピッチャー山上がセットポジションに入りました。第2球を投げました。緩いボールだ、バントしました。

0: 2アウトランナー2塁3塁。9回の裏1対0、1点をリードするのは守る千葉の拓大高陵、追いかける佐賀商業の攻撃です。同点、逆転、サヨナラのランナーまで2塁へと進んでいきました。さあそして7番センターの池原が右のバッターボックスに入ります。今日2つの送りバントを見事に決めている池原です。さあ同点、そしてサヨナラのチャンス、外野が前に来た千葉の拓大高陵、一度プレートを外します。さあ拓大高陵は2アウト、34年ぶりの夏甲子園勝利まであとアウト1つ。ただサヨナラのチャンスまで作った佐賀商業、9回の裏、第1球を山上が投げました。スライダー真ん中高め抜けた、ボール、ワンボールノーストライクです。
1: まあ、一塁ベースが空いてるということもありましてね、拓大高陵の方は2人のバッターで1つのアウトを取るというね、冷静になることが必要かなと思いますね。
0: ワンボールノーストライク、次の投球2球目、右バッターボックスの池原に対しまして第2球を投げました。アウトコースライダー、ストライク、ワンボールワンストライクになりました。ツーアウトランナーが2塁3塁です。9回の裏1対0、守る千葉の拓大高陵リード、追いかける佐賀商業同点、逆転サヨナラのチャンス、ワンボールワンストライク、ピッチャーの山へセットに入った。第3球を投げました。アウトコース初球、空振り、ワンボールツーストライク、ツーアウトランナー2塁3塁です。9回の裏1対0、守る千葉の拓大高陵、追いかける佐賀商業、千葉の拓大高陵は34年ぶり夏の甲子園勝利までアウト、アウト1つ。ワンボールツーストライク、次の投球4球目、ピッチャー山上がサイン決まる、セットに入る。第4球を投げました。アウトが初球打ちました、ファウル、
1: よく粘りましたね。
0: 気持ちが入ります。2バッターボックスの池原です。3年生の池原、笑顔が覗いたのはマウンドの山部。

0: 1対0その1点を守りきりました。両チームの選手たちが整列を済ませました。大きな声を上げて健闘をたたえ合います。両チームの選手たちが健闘をたたえ合いました。まず千葉の拓大高陵、アイボリーのユニフォームがスターボードに向かって整列、そして三塁側のダッグアウトの前では上下純白のユニフォーム佐賀商業の選手たちが整列したところです。
1: 拓殖大学高陵高校、
0: 千葉の拓大高陵34年ぶり夏の甲子園勝利の校歌がこの後流れます。
1: 校旗の掲揚を行います。

大きな拍手が一塁側のアルプススタンドの前だけでなく、今選手たちが駆け出して右の拳を上げたり大きく飛び跳ねながら一塁側のアルプスの前に勝利の報告、円陣に埋まった大応援団の千葉の拓大高陵、その応援の前で今整列をしました。坂巻監督も卒業生深々とお辞儀をした。そこに大きな拍手、両手を突き上げた千葉の拓大高陵、34年ぶりの夏の甲子園勝利。そして佐賀商業、三塁側のアルプスの前、8

0: の頭の選手たちが少し涙、目元に手を当てながら小走りに三塁側のダグアウトに戻ってきます。赤に埋まった大応援団も佐賀商業この選手たちのプレーを後押ししました。8年ぶり17回目の甲子園の戦いを終えた佐賀商業です。解説は千葉の二松学舎大湘南、現在の二松学舎大柏高校から亜細亜大学社会人野球 NTT 東日本で選手監督としてご活躍になりました飯塚智広さんです。飯塚さん、
1: はい、
0: 1対0、4回に入った7番セカンドの坂本のタイムリー1本のみで試合が決着したということになりました。2時間足らずのゲームでした。
1: そうですね、1時間50分ちょっとですか、
0: はい、
1: でもね内容は濃かったです ね本当にね、比喩が合ってるか分かりませんけど雑高校野球っていう感じでね、はい、その中でもバッテリーの巧みな配球とかですね、守備ですよね、本当に締まった好ゲームになりましたね、
0: はい、4回の表に千葉の拓大光陵が7番のセカンドの坂本のレフトオーバーのタイムリーツーベースヒットで1点を先制したんですけれども、その他はスコアボードにずらりとゼロが並びました。両先発ピッチャー千葉の拓大光陵は背番号9の宮沢、そして佐賀商業は1人で9回まで投げ抜けました。エースの登場、この両投手の先発で始まっていったゲームでした。両投手のまず先発の立ち上がり見事でしたね。
1: そうですね、この緊張する甲子園の、ね、マウンドですよ。それでもね、いかんなく自分のピッチングができたっていうところはね、素晴らしい準備ができたんだと思いますね、
0: そして千葉の拓大光陵の方は7回まで先発の宮沢が佐賀商業打線を3安打無失点という投球内容で継投に入りました。8回9回はショートを守っていた山部が最後9回は2アウトランナー2塁3塁という同点、さらにはサヨナラのピンチも作ったんですけれどもしのぎ切りました。
1: そうですね、まあ、最後はねまたゴロを打たしたんですけどもね、ショートに入っている関根君のね動きを見てたんですけども、はい、ファーストプレーなんですよね、8回から変わってると思いますので、で終わった後サードの選手とねうわーっていうねほっとしたような、ね、表情を浮かべたのが印象的でした。それぐらい、ね、1対0追い詰められていたのかなという、ね、ゲームでしたね、
0: 千葉の拓大光陵はやはり千葉大会決勝の専大松戸戦、はい、9回の表の逆転スリーラン、まあ、好投手専大松戸選抜でも活躍をしました門倉投手からホームランというところが、まあ、一番ハイライトとして千葉大会目立ったんですが、実はその今話に出していただきました16番のショートの関根がですね、
1: うん、あそうでしたね、
0: 千葉大会4回戦木更津戦8回2点ビハインドで逆転満塁ホームラン打ってるという選手にもなります、
1: ね、拓大光陵といえばね本当にね終盤何が起きるかわからないようなねチーム、そしてホームランっていうのがね飛び出すんですよね、
0: まあ、実は高校時代高校2年生の夏に飯塚さんは最高成績千葉大会準優勝という甲子園あと一歩のところまで行かれましたけども、はい、その敗れた相手が拓大光陵だったという。
1: そうですね、しかも私もホームランを打たれて8回にね甲子園の夢を絶たれたというところでね、まあ、印象深い拓大光陵という、ね、学校ですよね。
0: そしてその拓大光陵は34年ぶりの夏の甲子園の効果が来ました。ですからその飯塚さんを要する二松学舎大湘南に千葉大会決勝で破った時のチーム以来、
1: はい、ああそうなんですね、
0: 夏の甲子園の効果を聞いたということになりました。1992年以来ということになります。今日の先ほどの勝利の効果です。
1: 監督の坂巻監督もねおっしゃっていましたけども効果を歌いたい、そしてスタンドでねこの自慢の大応援団とね一緒に野球ができるって幸せだみたいなことをねおっしゃっていました。本当に学校を挙げて一丸となってチーム拓大光陵として掴み取った一勝、効果でしょうね。
0: そして敗れた千葉の拓大光陵に敗れた佐賀商業ですけれども、すでに三塁側のダグアウトの前で選手たちは整列を作りました。佐賀商業の方もですね8年ぶり17回目、うん、佐賀県勢最多の出場で夏の甲子園に戻ってきました。親子2代でですね佐賀商業のユニフォームを着ている選手たちが多かったんですよね、
1: はい、そうですね、親子2代ということは多分親御さんがね保護者の方がいい学校だよということで息子さんも入ってるんでしょうからね、そういう伝統がねバトンをつないできてここまで来ました、はい、本当にね走攻守においていい

0: ニュースは後ほどお伝えします。大きな声援が送られました。一塁側のアルプスの前あたりに円陣を着た応援団の姿が今移動する、その様子も深緑色の甲子園の座席の中では鮮やかに映っています。そして今大きな拍手が送られて、島の拓大高陵が甲子園のグラウンドを後にします。そしてさらには温かい拍手、純白のユニフォーム、吉富監督を先頭にした佐賀商業、胸には濃紺の詐称の文字が見えます。17回目の夏の甲子園を戦い抜きました。エース登場の投球見事、そしてキャプテンの古川ショートの守り見事がありました。そしてキャッチャーの立花、お父さんが1994年の夏の甲子園優勝メンバーだということですが、その立花の好リードも光りました。選手たちが今深々と甲子園球場にお辞儀をします。この後準備ができましたら拓大高陵の坂巻監督のインタビューなどをお伝えすることにしています。1対0僅差での勝利ということになりました。
1: 放送席勝ちました拓殖大高陵坂巻信之監督です。最後まで接戦、ピンチを最後も背負いました。守りきりましたね。
2: はい、本当に厳しいゲームでした。はい、
1: 追加点がなかなか出ない中、どういうふうに見守っていたんですか。
2: はい、バントがやっぱり今日うまくいかなかったのと、三塁ランナーがちょっと焦って挟まれてしまったとか空回りがあったんですけども、うちの特徴としてはその失敗しても下向かないで、前向いてやろうっていう、そういうチームなんで、ある意味うちのカラーが出た気はするんですけども、でも厳しい試合でした。はい、
1: その接戦を勝てた一番の要因何だったでしょうか。
2: はい、県大会の時もそうだったんですけれども、ピッチャー陣が粘り強く投げて、で野手は本当に難しいボールもあったと思うんですけども、それをちゃんと拾ってくれたというところが県大会同様戦えたと思います。
1: 34年ぶりの勝利の効果は聞いてどうでしたか。
2: はい、スタンドを見ますと、もうアルプスから内野席まで本当にいっぱいで、私も本当にあれを見て本当にありがたいというのを感じて、また校歌を歌った時は感無量でした。
1: 今勝った一番の要因に投手陣の良さを挙げました。宮沢投手8奪三振、緩急巧みでしたね。
2: はい、宮沢はもともとコントロールもいいし、縦横の変化も使えるんで、その持ち味を十分に出してくれたし、また何より今日気持ちの面ですごい前向きだったというのを感じました。
1: そして100球を超えて8回で山部投手に継投に入りました。このあたりはどうだったんでしょうか。
2: はい、予定通りって言えば予定通りなんですが、なんといっても1対0だったんで、山部を抜かして、二宮で行こうかなともちょっと考えたんですが、部長と相談して、山部で予定通り行きました。
1: ピンチも背負いましたが内容どうでしたか。
2: はい、やっぱり佐賀翔さんももう伝統校ですし、絶対にもう諦めないで来るっていうのは分かってましたんで、またピッチャーのスライダーも非常にいいところに投げられてて、苦戦はしたんですけども、お互いにいい持ち味出したんじゃないかなというふうに感じてます。
1: そして決勝点となった坂本選手のタイムリー、4回の攻撃はどう見てましたか。
2: はい、坂本には長いのは期待してなかったんですけども、ツーベース打ってくれて二塁三塁がまたできたんですけども、今日帰ってミーティングするときはその2、3塁で2点目が取れなかったというところの反省をしっかりしようと思います。
1: おめでとうございました。
2: はい、どうもありがとうございました。
1: 勝ちました拓殖大高陵坂巻信之監督でした。続いて談話をお伝えします。拓殖大高陵宮沢選手の談話、中原慎吾アナウンサーです。
3: 最初の一戦は一戦必勝で臨みましたと話し始めました。甲子園はたくさんの人がいて圧倒されたけれども楽しめましたと。7回無失点のピッチングでしたが、自分のピッチングは80点でしたというふうに振り返りました。良かったところはコントロールが良かったと、コントロールミスることなく投げられましたということを本人は話していました。相手ピッチャー

0: チャンスは作ったがあと1本が出なかったという話です。守りについてはピッチャー中心に立ち上がりから、まあ、エラーは出ましたけれどもバックがしっかり守ってキャッチャーの立花もよくリードした、最少失点でいくことができたと、このあたりは手応えを感じていました。ただ打線の部分で相手のボール球に手を出してしまって絞ることができなかった、先に点を取れなかったのが大きいと、まっすぐ前を見ながら話していました。
1: インタビューと談話は以上です。
2: インタビューは森下圭人アナウンサーでした。この高校野球中継朝の部は10時10分までお伝えしてまいります。解説は社会人野球 NTT 東日本元監督の飯塚智広さんです。飯塚さん、
3: はい、
2: まず坂巻監督の感無量です効果を歌った時のこの感想。
3: そうですね、はい、本当にあの伝統校ですからね、良くも悪くも非常にねのしかかってくる重圧ってあるんでしょうね、その中で歌える効果最高だったと思います。
2: そしてあの先発の宮澤投手の投球内容のも言及もありましたけど、どう感じになりましたでしょうか。
3: いやもうあの監督のコメントの、ね通りだと思いますね。本当に前向きに投球していたなという感じはしましたね。
2: そしてあの変わった山部もよく抑えました。
3: はい、まあ、あの部長先生と、ね、あの相談をして決めたということでしたけども、まあ、ベンチの勝利なんでしょうね、まあ、といっても、ね、あのまたあのピッチャーも温存できたというのは大きいんじゃないかなと思いますね。
2: そしてあの7番のセカンドの坂本の4回のレフトオーバーのタイムリーツーベースヒットが唯一の得点、決勝点ということになりましたが、まあ、小柄なバッターで長いのは期待していなかったんだけれどもという話がありましたが、
3: そうですね、はい、まあ、ねまたあの考えてもいないようなことが起きるのがこの甲子園ですからね、はい、また一つね成長したのかなと思いますね、甲子園に来てね。
2: 次への課題というところでは2点目3点目という話もありました。勝った千葉の拓大広陵は大会11日目の第4試合で今日午後の部第2試合に登場する花咲徳栄と宮城の仙台育英の勝者と対戦するということになります。拓大広陵、まあ、34年ぶりの夏の甲子園の勝利はまず手にしましたけれども、
3: はい、
2: 次に向けた期待というのはどうでしょうか。
3: まあ、そうですね、あのもう普段通りやってくれればいいんですけどもね、今日ねあのピッチャー佐賀翔の東條君にねだいぶ打撃崩されたと思うんですよ、
2: はい、
3: なので短い時間ですけどもしっかり修正しないといけないかなと思いますね、でもねあのピッチャー含めたいいチームでした。
2: そしてあの先発千葉大会では多くになってきましたエースのサウスポーの二宮は今日登板がありませんでした。ですからまだあの相手には手の内を 見られてないというのもありますよね。
3: おっしゃる通りですね、少しでも見ればね気持ち的に楽になるんですけどもね、あのこの甲子園で投球を見れなかったという意味ではね拓大広陵いい一試合だったんじゃないかなと思いますね。
2: そしてあの敗れました佐賀商業ですけれども吉富監督、まあ、ゲームプラン通りにです、ね、終盤まで接戦できました。
3: そうですね、あの敗因を探してもねあのないですよね。
2: そうですよね、
3: はい、あの拓大広陵の1本が出たっていう敗因だけだと思いますんでね、
2: はい、
3: まあ、ちょっとねあの実はね私は楽しみにしていた溝口君ってピッチャーもね、楽しみにしたんですけど ね、まあ、それ東條君の出来が良かったからもう仕方ないのかなと思いますけどもね、いいピッチングでしたね、ナイスピッチャーでした。
2: 今日は1番指名打者での起用もありました溝口も佐賀大会では多くの、先発のマウンドを担ってきました。
3: はい、
2: 登板もありませんでしたがそれだけ先発の登場エースが見事だった、うん、ということでもあります。
3: いやもう本当ねバッテリー含めたね、配球が全てでしたね、見事でした。
2: 1、2年生が多いですからね佐賀商業は。
3: そうですね、はい、またまたねあの次の調整も楽しみですね。
2: 第1試合は千葉の拓大広陵が佐賀商業に1対0と勝って次戦への3回戦への進出を決めています。大会11日目の第4試合で花咲徳栄と仙台育英の勝者と対戦することになっています。第1試合の解説は二松学舎大湘南現在の二松学舎大柏高校から亜細亜大学社会人野球 NTT 東日本で選手監督としてご活躍になりましたシドニーオリンピック日本代表の飯塚智広さんでした。午後1時半試合開始の予定で埼玉の花咲徳栄と宮城の仙台育英です。解説青山真也さん、実況太田雅秀アナウンサーでお伝えしてまいります。第2試合の試合開始は午後1時30分の予定となっています。第1試合の実況は竹本でお伝えしました。ではこの後はニュース話題と音楽をお伝えします。
4: 10時10分になりました。ニュースをお伝えします。昨夜茨城県に上陸した後本州を横断した台風

15号は日本海に抜けて今日午前9時に近畿の北で熱帯低気圧に変わりました。東日本と西日本では今日は風の強い状態が続くほか、波も高くうねりを伴ってしけるところもある見込みです。また東北から西日本では低気圧に流れ込む湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定になり、激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は引き続き低い土地や地下施設の浸水、土砂災害、川の増水のほか、強風や高波に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。大潮と熱帯低気圧の影響が重なるため、東日本は今日、西日本では明日にかけて潮位が高くなる恐れがあります。兵庫県にはレベル4高潮危険警報が発表されている地域があるほか、香川県にはレベル3高潮警報が発表されている地域があります。高潮による浸水に厳重に警戒してください。防衛省は今朝、北朝鮮から少なくとも1発の弾道ミサイルが発射され、日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したとみられると発表しました。防衛省は警戒と監視を続けています。防衛省によりますと、今日午前5時59分ごろ、北朝鮮東岸付近から少なくとも1発の弾道ミサイルが東の方向に発射されたということです。ミサイルは最高高度がおよそ90キロ、飛行距離がおよそ690キロで、日本の EEZ 排他的経済水域の外側の日本海に落下したと推定されています。この発射による航空機や船舶への被害は確認されていないということです。防衛省は情報を分析するとともに警戒と監視を続けています。北朝鮮が弾道ミサイルや弾道ミサイルの可能性があるものを発射したと防衛省が発表したのは今月6日以来で、今年7回目です。小泉防衛大臣は先ほど防衛省で記者団に対し、弾道ミサイルの度重なる発射も含め、一連の北朝鮮の行動は我が国と国際社会の平和と安全を脅かすもので、国民の安全に関わる重大な問題だと述べ、北京の大使館ルートを通じて北朝鮮側に対し厳重に抗議し強く非難したと説明しました。では為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在、ドルに対しては10日より85銭円安ドル高の1ドル159円33銭から37銭で取引されています。ユーロに対しては61銭円安ユーロ高の1ユーロ今変わって1ユーロ183円83銭から84銭となっています。一方、東京株式市場の日経平均株価は10日に比べて79円32銭安い6万6890円90銭となっています。東証株価指数トピックスは 12.13 上がって 4112.74 となっています。お伝えしていますように、昨夜茨城県に上陸した後、本州を横断した台風15号は日本海に抜けて今日午前9時に近畿の北で熱帯低気圧に変わりました。東日本と西日本では今日は風の強い状態が続くほか、波も高くうねりを伴ってしけるところもある見込みです。また東北から西日本では低気圧に流れ込む湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定になり、激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は引き続き低い土地や地下施設の浸水、土砂災害、川の増水のほか、強風や高波に十分注意するよう呼びかけています。ここまで荒木がお伝えしました。

おはようございます。時刻は10時15分になりました。この時間は東京のラジオセンターのスタジオから話題と音楽をお送りします。お昼前までの生放送です。今日の担当はアナウンサーの稲垣秀人です。夏の全国高校野球は今日大会8日目です。先ほどまでお伝えしました第1試合は千葉の拓大高陵が1対0最少リードを守りきって佐賀商業を破りました。3回戦進出を決めています。24年ぶりの夏の甲子園となりました拓大高陵初戦突破というゲームをお伝えしました。高校野球の放送、朝の試合はこの1試合だけということです。この後お昼前にかけては話題と音楽です。高校野球に関する話題、その他の話題、リスナーの皆さんからのお便り、さらに音楽でこのお昼前までお楽しみいただきます。お盆休みに入っているという方もいらっしゃるかと思います。今行楽地あるいはふるさと旅先に向かって移動中の方もいらっしゃると思います。ぜひリスナーの皆さんからの今日お便りをお寄せください。メッセージをお寄せください。お待ちしております。今こんなことをしています、今日はどこにこれから行きます、あるいは今こんなことをしています、さまざまな、今何をしているかといったお便りぜひお寄せください。普段はこの時間ふんわりという番組を放送しています。お便りは NHK のふんわりの番組ホームページにお寄せください。NHK ふんわりと調べていただきますとふんわりの番組のホームページが出てきます。その中に各曜日ごとのメッセージはこちらからという案内が出ています。そちらからお入りいただきまして、今日水曜日のメッセージの投稿フォームがありますので、こちらからメッセージをお寄せください。お待ちしております。さて夏の全国高校野球、今日は大会8日目で2回戦が4試合行われる予定でした。ただこのあと天候不良が見込まれるため、今日の第4試合、山梨の東海大甲府対群馬の高崎健康福祉大高崎の試合は中止ということで、明日に順延されるということが決まっています。今第2試合第3試合は現時点では行われる予定となっています。明日以降の日程は今日の試合が終了した後に改めて発表されるということになっています。さあそれではですね、この時間の音楽、まずはですね夏の高校野球真っ最中ということで、高校野球の応援でよく使われる定番のおなじみの曲をブラスバンドの演奏の音源でお楽しみいただきましょう。まず最初におかけする曲はこちらです。アフリカンシンフォニー。

アフリカンシンフォニー東京構成ウィンドウオーケストラの演奏でお楽しみいただきました。智弁和歌山高校の応援でよく使われることでもおなじみの一曲です。この時間はまずは高校野球の応援の定番曲ということで、何曲かご紹介していきます。今日の大会8日目第1試合は2時間かからない非常にテンポの速いゲームでした。1対0で千葉の拓大高陵佐賀商業を破って3回戦進出です。4回の表にワンアウト1塁2塁から7番坂本選手のレフトへのツーベースヒット、痛烈なツーベースヒットでした。これで1点を先制、結果的に点が入ったのは両チームこの1点のみということになりました。拓大高陵は、投げては背番号9の宮沢投手、さらに8回から背番号6の山部投手、2人の継投で佐賀商業打線に得点を許しませんでした。24年ぶりの夏の甲子園とお伝えしましたが、夏の甲子園での勝利ということになりますと拓大高陵は実に34年ぶりということになります。1992年、準優勝を果たした夏以来の初戦突破ということになります。まあ、古豪とも言われる拓大高陵です。この後どんな戦いをまた見せてくれるでしょうか。こちらも非常に楽しみなことになります。今日この後行われる埼玉の花咲徳栄と宮城の仙台育英の勝者と3回戦対戦することになっています。さあ、それでは高校野球の応援の定番曲もう一曲お聴きいただきましょう。続いてはサウスポー。

サウスポー、演奏はシンフォニックウィンドアンサンブル21でお聴きいただきました。リスナーの方からお便りをいただいています。新潟県のパンダマンさん、34歳の方です。新潟県新発田市は台風一過の晴れ空です。朝から日差しが暑いです。佐賀商業と拓大高陵の試合ラジオで聞いていましたが、1点を守る高陵の守備と佐賀商業の1点を追う攻撃、白熱していました。第2試合も花咲徳栄と仙台育英の試合が今日の高校野球の楽しみですといただきました。ありがとうございます。そうですね、1対0、9回の裏1点を追う佐賀商業、2アウトランナー2塁3塁、1打出れば同点あるいは逆転サヨナラもあり得るという、非常に白熱して最後までどうなるか、目が離せない、耳を離せない、そんなゲームになりました。今日この後午後行われる第2試合は埼玉の花咲徳栄と宮城の仙台育英、第3試合は鹿児島の神村学園と栃木の佐野日大、今日この2試合が行われるということになります。午後の試合も NHK ではテレビとラジオで中継でお伝えします。引き続きお楽しみください。さて、高校野球の定番曲ブラスバンドの音源でお楽しみいただいていますが、さまざまな時代のヒット曲はもちろんですが、実は NHK のドラマのテーマ曲というのもよく高校野球の応援では使われています。続いてはこちらの曲です。アマちゃんのオープニングテーマです。

アマちゃんのオープニングテーマ、演奏は大阪桐蔭高校吹奏楽部の皆さんでした。この夏は大阪大会で勝ち上がることができませんでした大阪桐蔭高校、この姿が甲子園にないのがちょっと寂しいという方もいらっしゃるかもしれません。大阪桐蔭高校吹奏楽部も大変強豪、全国的な力のある吹奏楽部として知られています。今アマちゃんをお聞きいただきましたけれども、今年の選抜では今放送されている NHK の大河ドラマの豊臣兄弟のテーマ曲を演奏しました。新しいものを取り入れる速さですとか、そして時間がない中でしっかりと仕上げてくるそのクオリティの高さにいつも驚かされる吹奏楽部の一つかなと思います。大阪桐蔭高校の応援が聞けないということで寂しいというお声もあるかと思いまして、こちらおかけしました。この後も話題と音楽お楽しみいただきます。ではここで音楽をおかけしましょう。神保明でエターナルサマー。ところによっては交通情報です。

時刻は10時30分になりました。東京のラジオセンターのスタジオから話題と音楽をお送りしています。夏の全国高校野球選手権、今日大会の8日目2回戦4試合が予定されていましたが、第4試合は天候不良が見込まれるため中止になりました。朝行われる第1試合が終わりました。この後お昼前まで話題と音楽でお楽しみください。お便りいただきました。茨城県のプリンさん、女性の方です。こんにちは。こんにちは。台風の通り過ぎ去った後、駐車場の周りに来た草や枝、倒れた自転車などの片付けをしていますと、メッセージいただきました。ありがとうございました。茨城県からということですね。台風15号観測史上初めて茨城県に上陸した台風ということになりました。関東に上陸しまして、関東各地、東京の都内でも風にあおられた影響でしょうか、街路樹が倒れるというような、そんな被害の情報もありました。先ほどのニュース、10時のニュースでもお伝えしましたが、台風15号は熱帯低気圧に変わりました。ただ引き続き十分な注意が必要な状態です。東日本と西日本では今日は風の状態が続くほか、波も高くうねりを伴ってしけるところもある見込みです。十分にお気をつけください。今波の話をしましたけれども、このところ連日ですね、水の事故で命を落とされる方のニュースをお伝えしています。この後、水に入る方、海に入る方、川に入る方、どうかくれぐれもライフジャケットの着用をしっかりとしたその安全対策、お子さんからは目を離さないなど、気をつけていただいて、いい夏の思い出を作っていただければなと思っております。さて、今日はですね、話題と音楽ということで、先ほどまでは高校野球の応援の定番曲、ブラスバンドの演奏でお楽しみいただきました。10時台の後半は夏をテーマにした名曲をおかけしていきましょう。ではこちらの曲をおかけします。吉田拓郎、夏休み。

吉田拓郎さんの歌で夏休みお聴きいただきました。お子さんたちはもう夏休みの真っ只中、そしてお盆の期間ということで、大人の皆さんも今夏休みに入っているという方いらっしゃるかと思います。台風の通過で少し天候が荒れました。一部ね、怪我をされた方、被害が出たところもありました。どうかですね、何事もこれ以上何事もないような夏休みであってほしいなということを感じます。お便りいただいています。福岡県60代の女性やっちゃんからいただきました。今お弁当を作っています。一人暮らしで高齢の母にお弁当を作っています。今週は宅配のお弁当がお休みなので、我が家で作ったおかずを届けようと思います。熊本の避難されている方は何を食べて過ごしているのかなと考えながら、私にできることはと思いつつ、福岡もまだ揺れる時があるので心配です。一日も早く元気になってほしいですということです。今日も熊本県では震度3の地震がありました。今も揺れが来るとビクッと身構える方もいらっしゃるかと思います。避難生活、暑い中で続いている方いらっしゃると思います。どうかですね、少しでも暑さをしのげる場所、それから、水分もしっかりとっていただいて、避難生活、乗り切っていただきたいなということを切に、願うばかりです。それからこの期間ボランティアに入っている方もいらっしゃるかと思います。暑い中ですね、暑い中の作業になるかと思います。こちらも、体調崩されませんように、十分お気をつけいただければと思います。今日も熊本、それから九州各地厳しい暑さが予想されています。どうか体調くれぐれもご自愛ください。福岡のやっちゃん、お便りありがとうございました。お便りは普段この時間放送しています番組 NHK のふんわりの番組のホームページ水曜日の投稿フォームからメッセージお送りください。また SNS も今日も投稿お待ちしております。ハッシュタグ話題と音楽とつけて、投稿をいただいている方もいらっしゃいます。それから普段の番組ふんわりのハッシュタグでもぜひ投稿をお寄せください。お待ちしております。では続いての夏の曲です。キャンディーズで暑中お見舞い申し上げます。

キャンディーズで初中お見舞い申し上げます。お聞きいただきました。暦の上ではもう秋になっていますので、もう初中お見舞いではないですよね。残暑お見舞いの時期に入っています。ただまだまだ暑い日が続きます。台風の影響で少し気温が下がったところもありますけれども、今まさに厳しい暑さのところもありますし、この後もまだ厳しい暑さ、ところによっては猛暑日になりそうという予報も出ています。暑さに負けないようにね、くれぐれもお気をつけください。お盆休みということで、さまざまなお盆のこんなことしましたというお便りもいただいています。岡山県まゆっちさん、50代の女性です。岡山市に住んでいます。気分は30歳の50歳代です。ありがとうございます。今朝まで福岡の実家に帰っていました。久しぶりの再会で母が涙を流して喜んでいました。嬉しかったです。今は主人の実家の山口に向かっている車の中で聞いています。まだまだ暑い日が続きますが、体調にはくれぐれもお気をつけてくださいといただきました。ありがとうございます。ご夫婦それぞれの実家を回るというお盆休みなんですね。ご主人が運転されてるんでしょうか。くれぐれもね、安全運転で、いいお休みになさってください。そしてもうお一方、愛知県厚見のくんちゃん、66歳の方です。こんにちは。こんにちは。こちら東海地方、我が厚見半島はどんより曇り空、時折雨が降る天気です。気温はカンカン照りの日と比べると低いので、ちょっとほっとしているところです。さてお盆になります。明日の13日はいつものようにお寺へ行き、松を焚き、戻って我が家の玄関先でも松を焚く。ご先祖様が迷わず家に帰ってこられるように焚く迎え火のこと。今年も去年と同じく心静かに迎えるお盆になりそうです。遠方に住む兄や弟は今年もお盆は帰りません。いいよ無理せんで、そっちで手を合わせてくれりゃいいでね。父や母にはどんな暮らししとるか言っとくで、と話をしました。どんな暮らし。私もですが、今生きる人は亡き人が安心してくれる生き方をすること、これが一番大事なことではないかと思います。今年も亡き父母にこれなら安心大丈夫と思ってもらえるように頑張ろう。お盆が来るたびにそんなことを考えます。お便りありがとうございます。そうですね、お盆はやっぱり毎年ご先祖様ね、お父さんお母さんを亡くされた方は、お父さんお母さんをお迎えする大事な時期でもあるわけですね。いろいろなお客さんのお迎える準備ですとか、お供えの準備ですとか、いろいろなことをしていますというお便りもいただいていますけれども、まあ、何事もなくお盆をね過ごす、そんな、お便りをいただきました。ありがとうございます。ではここで音楽をおかけしましょう。名戸山亮でサマーボーイズ、ところによっては気象情報です。

0: 名戸山亮でサマーボーイズお聞きいただきました。夏の全国高校野球は今日午前の試合が終わりましたので、この時間は東京のラジオセンターから話題と音楽をお届けしています。皆さんのお盆の過ごし方、お便りいただいています。続いての方は鳥取県若葉さん、女性の方です。稲垣さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 台風は熱帯低気圧に変わったんですね。曲がってくるのでとても心配していました。良かったのは、何日ぶりかな、雨が降ったことです。水たまりを久しぶりに見ました。今は雨は止んでいますが、風が強くなって黒い雲が流れてきました。日野川は取水制限が強化されていますので、程よい雨を。お盆休みもいつも通り牛たちとです。産みそうな牛が2頭いますので、しっかりと観察中。哺乳が増えてバタバタしていますというお便りです。いつも通り、ね、あの生き物と暮らしている方、生き物でお仕事をしている方はやっぱり夏休みってないんですね。お忙しい毎日というお便りです。ありがとうございます、ね、雨も必要、適度な雨は必要ですね。元気な牛の赤ちゃんが生まれますように。お便りありがとうございます。では続いての夏の音楽です。手嶋葵でさよならの夏、小栗小坂から。

0: 手嶋葵でさよならの夏、小栗小坂からお聞きいただきました。夏の全国高校野球大会8日目午前の試合が終わりました。午後の試合は1時30分開始の予定です。中継は午後1時25分にラジオでは再開します。まもなく10時55分になります。みんなの歌、11時のニュースに続いて11時5分から再び話題と音楽をお届けします。
1: みんなの歌、8月9月の新曲です。1曲目は歌は住処です。

11時の NHK ニュースです。台風15号は今日午前熱帯低気圧に変わりましたが、東北から西日本では低気圧に流れ込む湿った空気の影響などで激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は引き続き低い土地の浸水や土砂災害などに十分注意するよう呼びかけています。台風15号は昨夜茨城県に上陸した後、本州を横断しました。昨夜は宇都宮市で 28.6 メートル、水戸市で 28.2 メートルの最大瞬間風速を観測するなど、関東では各地で風が強まり、倒木などの被害が出ました。台風は日本海に抜け、今日午前9時に近畿の北で熱帯低気圧に変わりましたが、低気圧に流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響などで、東北から西日本では大気の非常に不安定な状態が続いています。今日は雷を伴って激しい雨が降り、関東などでは局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北、東海、近畿で150ミリ、関東甲信で120ミリと予想されています。また、西日本と東日本では今日は風の強い状態が続くほか、波も高く、うねりを伴ってしけるところもある見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地や地下施設の浸水、川の増水のほか、強風や高波に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。一方、本州と熱帯低気圧の影響が重なるため、東日本は今日、西日本では明日にかけて潮位が高くなる恐れがあります。香川県にはレベル3高潮警報が発表されている地域があります。高潮による浸水に厳重に警戒してください。東ヨーロッパのハンガリーで去年日本人の女性が死亡しているのが見つかった事件で、地元の検察は10日、女性を計画的に殺害した罪で元夫を起訴しました。起訴されたのは去年1月、ハンガリーの首都ブダペストで死亡しているのが見つかった当時43歳の日本人女性のアイルランド国籍の元夫です。起訴状によりますと、45歳の元夫と女性の間では、子供の養育などに

関する争いが続いていて、元夫は自らに不利な決定が出ないようにするため、当時住んでいたオランダからハンガリーを訪れ、女性を殺害したとしています。その後、元夫は女性の遺体の近くにろうそくやタバコの吸い殻などを置き、証拠を隠滅するために家具に火をつけたということで、女性を計画的に殺害した罪に問われています。検察は元夫が全面的に罪を認める場合、懲役17年を求刑する方針です。この事件をめぐっては、女性が地元の警察に元夫による DV、ドメスティックバイオレンスの相談をしていたのに、十分な対応が取られていなかったとして、警察が職員5人を処分するなど、女性や子どもを DV から守るべきだという声が高まりました。最大震度7の地震で大きな被害があった熊本県では、今日も猛暑日になる見込みで、水分をこまめに取るなど熱中症対策を続けてください。また、地震の回数は徐々に減少しているものの、依然として活発な活動が続いているとして、気象庁は今後1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。また、八代市周辺の沿岸では地震の影響で地盤が下がっていますが、今月16日にかけては大潮の時期と重なるため、浸水や冠水が起きやすくなっているとして、気象庁は注意を呼びかけています。以上、ここまで11位のニュースは原口がお伝えしました。時刻は11時5分です。

時刻は11時5分になりました。東京のラジオセンターのスタジオから話題と音楽をお送りしています。この後11時50分までの放送です。夏の全国高校野球は今日が大会8日目です。午前中の試合第1試合が終わりましたので、お昼前までは話題と音楽でお楽しみください。第1試合は千葉の拓大光陵が1対0佐賀商業に勝って3回戦進出を決めました。夏の甲子園は準優勝した1992年以来の初戦突破ということになりました。今日は天候不良が見込まれるため第4試合が中止になっています。山梨の東海大甲府対群馬の高崎健康福祉大高崎の試合は明日に順延と発表されています。午後の試合は2試合です。午後1時30分試合開始の予定で、第2試合埼玉の花咲徳栄対宮城の仙台育英、それに続いて第3試合鹿児島の神村学園対栃木の佐野日大のゲームが行われます。NHK ではテレビとラジオで午後の試合も中継します。総合テレビでは午後1時15分から、そして NHK の AM ラジオでは1時25分から中継が再開の予定となっています。この時間皆さんからのお便りをご紹介しています。東京都の10代の女性ひよこさんからいただきました。こんにちは。こんにちは。宮城にある祖父母の家に遊びに来ています。祖父がラジオを聞いているので私もつられて聞いています。雨が続いていますがとても有意義な時間です。みんなで過ごす時間がこのままずっと続けばいいのになと思っています。祖父母やいとこ親戚との時間を大切にして、あと1週間宮城を楽しみたいと思います、ということで、おじいさんおばあさんのお家に今遊びに行っているという、ひよこさんからお便りいただきました。ありがとうございます。そうですね、特別などこか、お出かけもするのかもしれませんけれども、おじいちゃんおばあちゃんのお家でのんびりと過ごす、何事もなく過ごす、そんな時間もすごく尊いですよね。おじいちゃんがラジオ聞いてくださってるということでありがとうございます。ぜひひよこさんも東京に帰ってからもラジオ聞き続けてくださいね。さて、この時間は夏の名曲ということでお届けしています。11時台最初の曲をご紹介しましょう。ダオコ米津玄師で打ち上げ花火。

ダウコ米津玄師で打ち上げ花火お聞きいただきました。夏の高校野球午前の試合は終わりましたとお伝えしました。この後午後1時半に午後の試合が始まります。その間に甲子園球場ではお客さんが完全に入れ替わります。午前の試合を見ていたお客さんが全員退出して、その間午後に向けた試合の準備が行われるんですね。今ですね、 NHK のこの渋谷のラジオのスタジオにあるモニターテレビに甲子園球

会場のまさに今の様子が映し出されているモニターテレビがあります。今そこを見ているんですけれども、午後の試合に向けた準備が進んでいますね。内野の黒土がですね、綺麗に鳴らされています。何台も車が出てきて、ピッチャーのマウンドを中心に円を描くようにですね、何台かの車がぐるぐるぐるぐる回っていて、そして、そこにグラウンド、土を鳴らす道具がついてるんですね。これによって土が鳴らされていきます。その土を鳴らした跡が輪立ちのようにですね、綺麗な同心円を描いて、今、少しずつ土が綺麗になってるんだなというのが見えます。何か見たことあるなと思ってずっと曲を聴きながら見ていたんですけれども、そうです、まるでバームクーヘンのようなですね、年輪、綺麗な同心円状の年輪、土色ですのでチョコレート味のバームクーヘンですね。お昼が近いのでそんな食べ物のことばかり考えてしまう、時刻は11時14分を今過ぎたところです。この時間は夏の名曲をお届けしています。では続いての曲おかけしましょう。今日はですね、今夜深夜からペルセウス座流星群が見られるということで、こちらの曲です。バンプオブチキンで天体観測。

バンプオブチキンで天体観測お聞きいただきました。三大流星群の一つペルセウス座流星群、今夜からですね、見やすい時間帯に入るということです。国立天文台のホームページ見ているんですが、真夜中頃から空が白み始めるまで観察しやすい時間帯が続くということなんですね。ただ今日はですね、台風から変わった熱帯低気圧の影響でかなり広い範囲で雲が広がっていますので、雲がなければということにもちろんなりますね。見られる地域がちょっと限られるかもしれませんけれども、夜空を見上げてみてチャンスがありそうでしたら、ぜひ観察観測トライしてみてください。各地からお便りいただいています。福井県虎之助さん、50代の方です。稲垣アナウンサー、こんにちは。こんにちは。福井県は青空が見えています。今日は仕事の帰り道、職場の人が教えてくれたひまわり畑を見に行きました。地元の人たちが心を込めて育てたたくさんのひまわりが日差しに向かって一生懸命咲いてニコニコ笑っているようで、とても綺麗でした。時折涼しい風が吹いて、ほんの少し秋の気配を感じました。どうか穏やかに季節が変わりいきますようにといただいています。ありがとうございます。そしてですね、各地のお盆の便りです。青森県の50代、リンゴはうまいに決まっているさんです。稲垣アナウンサー、こんにちは。こんにちは。今日は職場から夏季休暇をいただき、仏間でお盆の準備をしながら聞いております。交代制の夏季休暇なので、上司や同僚が仕事をしている時に休むなんてと抵抗がありましたが、今はふんわりの放送時間内にラジオが聞けるなんて最高、嬉しい、作業がはかどるとラジオ時間を満喫しております。素敵な時間をありがとうございます。青森のお盆はお墓に折り詰めをお供えするので、これからおかず作りを頑張ります。まだまだ暑い日が続きそうですので、体調にはくれぐれもお気をつけてお過ごしくださいということでいただきました。ありがとうございます。普段ふんわりも聞いてくださってるんですね。引き続きよろしくお願いします。もう一ついきましょうか。山形県ミントさん、女性の方です。おはようございます。今年は夏の規制のない私たちは通常モードですが、街中の道路は県外ナンバーが増えており、いつもより車も多めです。田んぼを眺めると稲が穂を垂れ始めていました。今年は早いようです。暑い暑いと言いつつも、だんだん秋の気配もちらほら。無事に夏を過ごしたいと思う今日この頃です、ということで、東北からのお便り2通続けてご紹介しました。ミントさんもありがとうございました。では続いての曲いきましょう。鈴木雅之でガラス越しに消えた夏。

鈴木雅之でガラス越しに消えた夏、お聞きいただきました。話題と音楽、この後11時50分までの生放送です。続いて音楽をおかけしましょう。本田雅人でひまわり。ところによっては交通情報です。

11時30分になりました。東京のラジオセンターのスタジオから話題と音楽をお送りしています。高校野球、今日は朝の試合はもう終わりました。午後は1時30分プレーボール予定で第2試合が始まる予定です。さて、今日はですね、皆さんどんな風にお過ごしですかということでお便りをたくさんいただいています。2通ご紹介しましょう。福島県の60代ロマンチストまーちゃんからいただきました。稲垣アナお疲れ様です。昨日急に中1の孫娘が泊まりに来ました。急で天気も悪いしお布団の準備が大変。夕食はチーズハンバーグを作りました。昨夜から老夫婦2人から3人の夕食になり、今朝の朝食も賑やか。お墓参りに行こうとしたら急な大雨。孫娘はまだパジャマでうろうろしていますが、いつもと違う風が吹いている我が家ですということです。急に来られるとびっくりしますね。でもお孫さんがね来てくれると嬉しいですよね。賑やかな、時間を過ごしていらっしゃるということです。ありがとうございます。台風が通過してちょっと、天気が乱れる中でね、お孫さんも、大変な道中だったかもしれません。もう一通ご紹介しましょう。埼玉県の40代メリコッパさんです。今夫の運転で埼玉県から岐阜県にある私の実家へ向かっている途中です。実家には76歳になる私の父がおりますが、夫が父のために DIY で手すりを作ってくれるんです。父は俺はまだ若いから大丈夫だよというのですが、病気や怪我をせずいつまでも元気な父でいてほしいものです。高校野球ファンの夫と一緒に甲子園でおなじみの曲を楽しみながら安全運転で行ってきますといただきました。今まさに移動中ということですね。お便りありがとうございます。さて、今日ですね、様々なジャンルの曲をおかけしてきましたが、普段この時間、水曜日のお昼前の時間帯はですね、ふんわりという番組放送しています。水曜日のパーソナリティは演歌歌手の五代夏子さん、なっちゃんとお呼びしています。私と一緒に、番組ご出演です。そこでここからはですね、五代夏子さんの曲をおかけしましょう。先月リリースされたばかりの最新曲です。ルテンの花。

平日午前のラジオ番組ふんわりの水曜日パーソナリティ五代夏子さんの歌でルテンの花お聴きいただきました。もう一曲五代夏子さんの曲です。このルテンの花のカップリングで収録されています。去年の12月から今年の1月にかけて NHK のラジオ深夜便で深夜便の歌としてもお楽しみいただいた一曲です。一枚の写真。

0: 五代夏子さんの歌で一枚の写真お聞きいただきました。ふんわりは平日の午前、朝からお昼前まで連日生放送でお届けしています。高校野球の期間中はお休みが多くなりますけれども、またこちらも、普段ね聞いていないという方もしいらっしゃいましたら、ふんわりも聞いていただけると嬉しいなと思います。ではここでNHK から番組のお知らせです。
1: ピース又吉です。
2: サルゴリア小玉です。
3: パンサー向井です。普段はこの3人で毎週月曜日午後9時5分からあとは寝るだけの時間という番組をやらせてもらっていますが、この度なんとラジオブースを飛び出してロケ特番を放送いたします。
1: 番組タイトルが又吉小玉向井の公演ブララララ世の中のちょっと変わった公園を紹介する番組です。
2: はい、今回は羽田空港のすぐ近くにある京浜島翼公園に来てます。
3: 3人のいつものゆるさはそのままで楽しく遊びながら公園の魅力を探してきました。一緒に公園にいる気分で聞いてもらえたらと思います。
4: お飛行機飛んでるよ、
3: はい、
2: 早速音するよ。
5: 釣れた釣れました。
3: おい、お
5: うまいうまい。
3: 又吉小玉向井の公園ブララララ NHK AM で17日月曜日午後9時5分から、放送後はラジルラジルの聞き逃し配信でもお楽しみください。
6: NHK 優しい言葉ニュース、上田さなえです。日本に住んでいる外国人の皆さんなど誰にでも分かりやすいように優しい言葉でニュースをお伝えしています。平日の夜 NHK AM と FM で7時30分からです。 NHK からお知らせです。 NHK の情報や番組は皆さんに払っていただく受信料で作っています。テレビを持っている人は受信料を払ってくださいますようお願いします。詳しいことは電話で聞いてください。電話番号は 0120-151515。 朝9時から夜6時までです。
7: NHK ラジオ。
0: この時間はラジオセンターのスタジオから話題と音楽をお送りしています。高校野球に関するお便り、それからお盆の過ごし方に関するお便りたくさんいただきました、もう少しご紹介しましょう。東京都のみふかさん、50歳の女性です。今朝何の気なしにラジオをつけていたら拓大光陵が34年ぶり勝利とのこと。私は千葉県出身で当時高校2年生だった私にとって拓大光陵準優勝ナインは憧れのお兄さん的存在でした。新聞記事もたくさんスクラップしていました。そして解説が二松学舎湘南の飯塚くんではないですか。彼は2年生エースで小柄な体で千葉県の強豪相手に気合十分なピッチングで投げていたのを思い出します。そうか、あの時以来なのかと少し感傷に浸りながら時間を過ごしています、ということで、千葉出身の方から二松学舎、拓大光陵の久しぶりの勝利にお便りいただきました。ラジオの解説をされていた飯塚智弘さんが千葉の二松学舎大湘南高校、今の二松学舎大柏高校のご出身、その後亜細亜大学社会人野球の NTT 関東、現在の NTT 東日本で選手監督として活躍されて今高校野球の解説をお願いしています。 NHK の高校野球中継、アマチュア野球で活躍された指導者の方に多く解説をお願いしています。かつての名選手、甲子園を沸かせた選手、日本代表として活躍された方もいらっしゃいますので、ぜひ解説どなたがされるのかなというのも注目して聞いていただけるといいなと思います。お便りありがとうございます。さて、今日様々な曲をおかけしてきましたが、最後におかけする曲になりますね。この時間五代夏子さんの曲を2曲続けておかけしました。続いても五代夏子さんの曲です。先日7月25日五代夏子の日に行われたライブイベントでもトリを取った曲です。夏子音頭令和ミックス。

0: 五代夏子さんで夏子音頭令和ミックスお聞きいただきました。もう一つお便りご紹介しましょう。埼玉県の生物最高さん、40歳の女性です。高校の職員です。ただいま職場の準備室の大掃除中、先ほどまで高校野球中継を聞きながら床を磨いていました。この後はいよいよ埼玉代表の登場、中継を爆音で聞きながら掃除を続けます。頑張れ徳春といただきました。午後最初の試合、埼玉の花咲徳春対宮城の仙台育英、1時30分試合開始の予定です。ラジオの高校野球中継、午後は1時25分の放送開始となります。ここまでは話題と音楽、アナウンサーの稲垣秀人がお送りしました。時刻は間もなく11時50分になります。
1: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報を石井がお伝えします。まず気象情報、気象予報士の弓木春奈さんです。
2: こんにちは。
1: 東京は今日も時折雨が降っていますね。
2: はい、今日も雨が降ったり止んだりしています。この時間も関東の所々で雨が降っていて、強まっているところもあります。台風15号が昨日の夜関東に上陸し、関東では雨や風が強まりました。台風は西へ進み、今日午前9時に日本海で熱帯低気圧に変わりました。低気圧は離れているものの、湿った空気が残っていますので、今日も関東は雨が降り強まっているところがあります。午後にかけても関東のあちらこちらで雨が降り、局地的には1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。また波の影響もまだ残りそうです。台風が離れた後もしばらくは波がやや高い状態が続きそうですので、海のレジャーは十分注意が必要です。
1: 気温は今日は低くなっていますね。
2: かなりしのぎやすくなっています。今日は30度に届かないところが多く、9月の気温になるところが多くなりそうです。今日の各地の最高気温は、前橋と熊谷は26度、水戸と埼玉、東京は27度、宇都宮と横浜、銚子は28度、千葉は29度の予想です。昨日より2度から5度ぐらい低くなるところが多くなりそうです。
1: 明日の天気や気温はどうでしょうか。
2: 明日も雲が多く、雨が降ったり止んだり、今日と同じような天気が続きそうです。群馬県や栃木県を中心に明日午後は激しく降るところがあるでしょう。日中の気温は今日と同じか今日より少し高い程度で、明日もこの時期にしては低めになりそうです。明日の最高気温は前橋28度、東京29度、千葉30度の予想です。高いところでも30度ぐらいになりそうです。この先も土曜日日曜日頃にかけては30度に届くかどうかでしのぎやすい日が続きそうです。来週はまた厳しい暑さがぶり返す可能性があって、35度以上になるところもありそうです。それともう一つ注意が必要なのが、新たに発生した台風です。今日午前9時に台風17号が発生しました。来週月曜日の予報円を見ると、関東の東に進んでくる恐れがありますので注意が必要です。
1: 気象予報士の弓木春奈さんでした。今入った情報です。JR 山手線は午前11時25分ごろ、原宿駅で起きた人身事故の影響で、内回りと外回り

0: 東部伊豆に濃霧注意報が栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。東京地方、東の風、23区西部では初め東の風がやや強く、雨時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は1メートルのち50センチでしょう。伊豆諸島北部、南東の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。波は3メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、南の風が初めやや強く、曇り、三宅島では昼過ぎまで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は3メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島、北東の風のち北の風がやや強く、晴れ時々曇り、波は2メートル50センチのち3メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県は全域で東の風、海上では初め南東の風がやや強く、雨時々曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートルのち1メートル50センチでしょう。千葉県北西部、東の風、海上では初め東の風がやや強く、曇り、昼過ぎから夕方雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートルのち50センチでしょう。千葉県北東部、東の風、曇り、昼過ぎから夕方雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波は3メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。千葉県南部、東の風、海上では初め東の風がやや強く、曇り、昼過ぎから夕方雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波は3メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。埼玉県南部北部ともに東の風、曇り時々雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。埼玉県秩父地方、東の風、雨時々曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県は全域で北東の風、曇り時々雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波は3メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。栃木県は全域で東の風、曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県南部、南東の風、曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県北部、南の風、曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県東部、東の風、海上では東の風がやや強く、雨時々曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートル50センチのち1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。静岡県伊豆、東の風がやや強く、雨時々曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は3メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。関東地方、これから今夜にかけては大気の状態が非常に不安定となる見込みです。断続的に雨が降って雷を伴って非常に激しく降るところもあるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
1: はい。高速道路の状況です。中央道の下りは山梨県の談合坂サービスエリア付近で乗用車の事故のため7キロ渋滞しています。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは八王子ジャンクションで6キロ、海老名ジャンクションで6キロの渋滞です。東名高速道路の下りは厚木インターを先頭に江北パーキングエリアまで20キロ、さらに伊勢原ジャンクションで1キロ半の渋滞です。上りは綾瀬スマートインター付近に落下物があるため4キロ渋滞しています。横浜横須賀道路の下りは朝比奈インターと逗子インターの間の横浜第三トンネル付近で緊急の工事のため4キロの渋滞です。東京外環道の川口ジャンクション方面へ向かう内回りは 草加インター付近で乗用車同士の事故のため

0: で8キロの渋滞です。この東京外環道は雨のため、大泉ジャンクションと三郷南インターの間の最高速度が50キロに制限されています。東北道も雨のため、久喜インターと館林インターの間の最高速度が50キロ。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: 正午になりました。失礼しました。正午になりました。お昼のニュースをお伝えします。台風15号は今日午前熱帯低気圧に変わりましたが、東北から西日本では低気圧に流れ込む湿った空気の影響などで激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は引き続き低い土地の浸水や土砂災害などに十分注意するよう呼びかけています。台風15号は昨夜茨城県に上陸した後本州を横断しました。昨夜は宇都宮市で 28.6 メートル、水戸市で 28.2 メートルの最大瞬間風速を観測するなど、関東では各地で風が強まり倒木などの被害が出ました。台風は日本海に抜け、今日午前9時に近畿の北で熱帯低気圧に変わりましたが、低気圧に流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響などで東北から西日本では大気の非常に不安定な状態が続いています。明日にかけて雷を伴って激しい雨が降り、関東や近畿では局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北と東海、近畿で150ミリ、関東甲信で100ミリと予想されています。また西日本と東日本では今日うねりを伴って波も高くなる見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地や地下施設の浸水、川の増水のほか、強風や高波に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。一方、大潮と熱帯低気圧の影響が重なるため、西日本では明日にかけて潮位が高くなる恐れがあります。香川県にはレベル3高潮警報が発表されている地域があります。高潮による浸水に厳重に警戒してください。そして新たな台風の発生についての情報です。気象庁の観測によりますと、今日午前9時、小笠原近海で熱帯低気圧が台風17号に変わりました。中心の気圧は994ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の南側650キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風はゆっくりとした速さで東北東に進んでいて、今後北寄りに進むと予想されています。気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。先月、最大震度7の地震で大きな被害があった熊本県では、今日も震度3の揺れを観測する地震が発生するなど、依然として活発な活動が続いています。気象庁は、今後1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。また今日も熊本県内は猛暑日が予想されています。熱中症対策を心がけてください。断水が続く熊本県宇城市では、地元でコインランドリーを営む男性が無料で利用できる洗濯機を屋外に設置しました。許可を得て農業用の水を引き洗濯機を稼働させています。利用した人は、水がなくて困っていたので大変ありがたいと話していました。今日熊本県内で予想される日中の最高気温は、熊本市と人吉市で35度と猛烈な暑さに、天草市牛深では33度と厳しい暑さになる見込みです。熱中症対策を心がけてください。氷川町では地元の理髪店の店主が避難所を回って髪を切るボランティアを行っています。断水しているため水を使わないシャンプーで髪を洗っていました。利用した人は、さっぱりして最高ですと話していました。ボランティアで髪を切って回っている理髪店の店主の筒井隆二さんは、寄り添いながら話を伺いながら髪の毛をカットしています。喜んで帰ってもらうのが一番ですと話していました。断水は昨日午後2時の時点で合わせておよそ3万3000戸となっています。今日の熊本県内で 予想される日中の暑さ、熊本市と人吉市で35度と猛烈な暑さ、天草市牛深で33度と厳しい暑さになる見込みです。復旧作業の際などは定期的に休憩を取ったり、水分や塩分をこまめに補給したりして熱中症対策を心がけてください。一方、八代市にあるハローワークでは、地震の影響で仕事に行けない人などを対象にした特別相談窓口に多くの人が訪れています。職場が被害を受けて仕事ができないという人から失業給付に関する相談が多く寄せられているということです。ハローワーク八代の本田文雄所長は、仕事の相談だけでなく、自治体や社会福祉協議会など関係機関と連携しているので、どこに相談していいかわからない方にはまずハローワークにお越しいただきたいと話していました。避難生活が長引くとアレルギーの症状が悪化することがあります。アレルギーの治療が専門で帝京大学医学部小児科の小林重俊教授は、早めに支援を求めることが大事だと指摘しています。小林教授です。
1: アレルギーの疾患というのは、もともとやっぱり慢性の病気であるということですね。で、長くなる場合はその一定の治療ができなくなってしまう可能性があります。このままだと薬が足りなくなりそうだ、皮膚がとてもきついことになりそうだ、食物アレルギー、対応食品が少ないから子供がお腹空いてしょうがない、これすごく不安である、それを早めに伝えて早めに支援を仰ぐということが大事だと思います。
0: 次です。防衛省は今朝、北朝鮮から少なくとも一発の弾道ミサイルが発射され、日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したとみられると発表しました。防衛省は警戒と監視を続けています。防衛省によりますと、今日午前5時59分ごろ、北朝鮮東岸付近から少なくとも一発の弾道ミサイルが東の方向に発射されたということです。ミサイルは最高高度がおよそ90キロ、飛行距離がおよそ690キロで、日本の EEZ 排他的経済水域の外側の日本海に落下したと推定されています。この発射による航空機や船舶への被害は確認されていないということです。防衛省は情報を分析するとともに警戒と監視を続けています。北朝鮮が弾道ミサイルや弾道ミサイルの可能性があるものを発射したと防衛省が発表したのは今月6日以来で、今年7回目です。小泉防衛大臣は防衛省で記者団に対し、北朝鮮が今朝少なくとも一発の弾道ミサイルを発射し、日本の EEZ の外側に落下したとみられると明らかにした上で、弾道ミサイルの度重なる発射も含め、一連の北朝鮮の行動は我が国と国際社会の平和と安全を脅かすもので、国民の安全に関わる重大な問題だと述べ、北京の大使館ルートを通じて北朝鮮側に対し厳重に抗議し強く非難したと説明しました。また北朝鮮による弾道ミサイルの発射を受けて、アメリカ太平洋軍は11日声明を発表し、我々はミサイルの発射を把握していて、同盟国やパートナー国と緊密に協議している。現段階の分析では、アメリカの市民や領土、それに同盟国に直ちに脅威をもたらすものではない。アメリカは自らの領土と地域の同盟国の防衛に引き続き万全を期していくとしています。JR 山手線は午前11時25分ごろ、原宿駅で起きた人身事故の影響で、内回りと外回りで運転を見合わせています。運転の再開は午後0時30分ごろを見込んでいるということです。 JR 山手線は午前11時25分ごろ、原宿駅で起きた人身事故の影響で、内回りと外回りで運転を見合わせています。520人が犠牲になった日航ジャンボ機の墜落事故から今日で41年です。墜落現場の群馬県上野村では、朝から雨が降り続く中、遺族や関係者による慰霊登山が行われています。 1985年8月12日、お盆の帰省客などを乗せた日本航空のジャンボ機が群馬県上野村の山中に墜落し、単独の航空機事故では最も多い520人が犠牲になりました。事故から41年となる今日、上野村では朝から遺族や関係者が墜落現場の御巣鷹の尾根へ慰霊登山を行っています。登山に参加した親子です。
2: いろんな人が亡くなったんだなって、だからみんな登ってる。
3: いずれはそういう僕の、まあ、そういう祖父から言われた思いとかも、まあ、伝えられたらいいなと思ってます。
0: 時折雨足が強まる中、遺族たちは慎重に足元を確認しながら登山道を登り、亡くなった家族などの墓標に到着すると花を手向け、手を合わせて犠牲者を悼んでいました。また墜落現場にある慰霊碑昇魂の碑の前では、遺族などがシャボン玉や風船を飛ばして空の安全を祈っていました。このあと夕方には、麓にある追悼施設慰霊の園で追悼慰霊式が行われる予定で、墜落時刻の午後6時56分に合わせて黙祷し、悲惨な事故が二度と起きないよう祈ることになっています。事故から40年以上が経ち、遺族の高齢化が進み、日本航空や上野村でも当時を知る人が少なくなる中、事故の記憶や教訓をどのように次の世代へと伝えていくのかが一層の課題となっています。夏の全国高校野球大会8日目の第1試合は、今大会初めて雨の中で行われ、千葉の拓大光陵高校が佐賀商業に1対0で競り勝って、夏の甲子園で34年ぶりの勝利を挙げました。拓大光陵は4回、ワンアウト1塁2塁で、7番の坂本寛太選手がレフトへのタイムリーツーベースヒットを打ち、1点を先制。先発は左投げの宮澤とわ投手で、伸びのあるストレートにカーブやスライダーなどの変化球をコントロールよく投げ込み、7回で8個の三振を奪って無失点に抑えました。2人目の山部壮投手もランナーを出しながらも要所を締めて得点を許さず、拓大光陵が1対0で逃げ切って3回戦に進みました。拓大光陵は準優勝した1992年の大会以来、34年ぶりとなる夏の甲子園での勝利です。一方、台風の接近による天候不良が見込まれるため、予定されていた今日の第4試合、山梨の東海大甲府高校と群馬の高崎健康福祉大高崎高校の対戦が明日に順延されました。大会本部によりますと、現時点で今日の第3試合までは行われる予定で、明日以降の日程は今日の試合が終了した後に発表されるということです。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価は小幅な値動きとなっています。日経平均株価午前の終値は、おとといの終値と比べて69円96銭高い67,040円18銭、東証株価指数トピックスは 13.80 上がって 4114.41 でした。市場関係者は、11日のニューヨーク市場でハイテク関連の銘柄が値上がりした流れを受けて、東京市場でも半導体関連の銘柄に買い注文が出ている。ただ国内では夏休みの時期を迎え、取引の材料となるような企業の動きが少なく、売り買いが交錯する展開となっていると話しています。一方、東京外国為替市場の円相場、現在はドルに対し、おとといと比べて92銭円安ドル高の1ドル159円、今変わって94銭円安ドル高の159円42銭から44銭、ユーロに対しては71銭円安ユーロ高の1ユーロ183円94銭から95銭となっています。番組の冒頭で音声が乱れました。失礼いたしました。全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は0時15分です。
4: 続いて関東地方のニュースです。 JR 山手線は午前11時25分ごろ、 原宿駅で起きた人身事故の影響で外回りで運転を見合わせています。運転の再開は午後0時30分ごろを見込んでいるということです。茨城県に上陸した台風15号の影響で関東では昨夜から強風による被害が相次ぎました。台風は熱帯低気圧に変わりましたが、関東甲信は湿った空気の影響などで激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は引き続き低い土地の浸水や土砂災害などに十分注意するよう呼びかけています。台風15号は昨夜茨城県南部に上陸し、宇都宮市で 28.6 メートル、水戸市で 28.2 メートルの最大瞬間風速を観測するなど、関東の各地で風が強まり倒木などの被害が出ました。台風は関東から離れ、今日午前9時に熱帯低気圧に変わりましたが、低気圧周辺に流れ込む湿った空気や上空の寒気の影響などで、関東甲信は大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。今夜にかけて雷を伴って激しい雨が降り、関東では局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東で100ミリ、甲信で80ミリ、伊豆諸島で60ミリと予想されています。雨雲が予想以上に発達した場合などには警報級の大雨となる恐れがあります。また沿岸は明日にかけてうねりを伴って波の高い状態が続く見込みです。気象庁は低い土地や地下施設の浸水のほか、川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。高波や落雷、竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。今日未明から朝にかけて宇都宮市の栃木県総合運動公園で高さ20メートル以上ある木が2本倒れているのが見つかりました。台風15号に伴う強風の影響とみられます。公園の管理事務所によりますと、倒れたのは2本とも高さ20メートル以上あるヒマラヤ杉で、1本は今日午前0時ごろ、もう1本は今朝になってそれぞれ根こそぎ倒れているのを確認したということです。倒れた木によるけが人はいないということです。台風15号に伴う強風で倒れたとみられ、管理事務所では撤去作業を急ぐことにしています。520人が犠牲になった日航ジャンボ機の墜落事故から今日で41年です。墜落現場の群馬県上野村では朝から雨が降り続く中、遺族や関係者による慰霊登山が行われています。1985年8月12日、お盆の帰省客などを乗せた日本航空のジャンボ機が群馬県上野村の山中に墜落し、単独の航空機事故では最も多い520人が犠牲になりました。事故から41年となる今日、上野村では遺族や関係者が墜落現場の御巣鷹の尾根へ慰霊登山を行っています。時折雨足が強まる中、遺族たちは慎重に足元を確認しながら登山道を登り、亡くなった家族などの墓標に到達すると花を手向け、静かに手を合わせて犠牲者を悼んでいました。また墜落現場にある慰霊碑昇魂の碑の前では、遺族などがシャボン玉や風船を飛ばして空の安全を祈っていました。今日夕方には麓にある追悼施設慰霊の園で追悼慰霊式が行われる予定で、墜落時刻の午後6時56分に合わせて黙祷し、悲惨な事故が二度と起きないよう祈ることになっています。事故から40年以上が経ち、遺族の高齢化が進み、日本航空や上野村でも当時を知る人が少なくなる中、事故の記憶や教訓をどのように次の世代へと伝えていくのかが一層の課題となっています。この時間のニュース、石井がお伝えしました。

8月12日水曜日午後0時20分を回りました。今日も1日の折り返し、まずは皆様半日お疲れ様です。 NHK ラジオまんまるご案内のアナウンサー高山哲也です。さあ、東京渋谷の上空なんですが、青空が結構広がっていて明るいんですけど、雨が結構降ってます。渋谷のスクランブル交差点渡る皆さん、傘を持っていらっしゃる皆さんはしっかりと差して今渡っているという状況なんですが、これ台風15号熱帯低気圧に変わりました。この影響のようなんですね。局地的な大雨、落雷、突風、結構西日本から北日本にかけて広い範囲でこの後も注意が必要というふうに言われております。で、甲子園球場も今日の第4試合なんですが、山梨の東海大甲府と、群馬の県大高崎の試合、こちら明日に順延されると発表されました。今日この後は1時30分プレーボール予定の第2試合、埼玉の花咲徳栄高校対宮城の仙台育英、そして午後4時プレーボール予定の第3試合、鹿児島の神村学園対栃木の佐野日大、こちらは開催の予定ということですが、午前の試合も今大会初の雨の中でのゲームということでしたからね。この後もちょっと天気の状況心配ですけども、ひとまず第2試合と第3試合は行われるということで、第2試合の中継が始まる直前の1時25分までまんまるお楽しみいただきたいと思います。さあ、今週のまんまるですが、真夏の和田音祭りと銘打ってお届けしております。和田音とは話題と音楽の略でございます。あなたからのメッセージとリクエストが番組の主役です。メッセージテーマです。ちょっと聞いてよ、ちょっと聞いてよ、身の回りの何でもいいです。我が町の天気一言でもいいのでご参加いただければと思います。普通歌と言われる普通の歌よりも大歓迎です。皆さんからメッセージ来てますので、いくつか行きますかね。愛知県にお住まいの終わりの吉平富士さん、最近仕事でたびたび訪れている沖縄へ、また今月の最後の週に出張を計画していましたが、現地の取引先の方からその週はお盆なのでお休みしてるよと教えられました。沖縄ではお盆が旧盆旧暦で行われ、ご先祖をお迎えするのが運慶の日、ご先祖とお家で過ごすのが中の日、そしてお見送りがウークイという日で構成されていることを知り、沖縄との文化の違いを知りましたと。この運慶というのがお迎えの意味で、沖縄の旧盆の初日、旧暦では7月13日ですかね。で、2026年は8月の25日火曜日ということになります。そして中の日がこれ中日の意味で、沖縄の旧盆の2日目、ウークイというのは送りの意味で、沖縄の旧盆の最終日というね、この3日で構成されているということなんです。

終わりのキペウチさんね、毎月のように沖縄に行ってらっしゃいますから、なんか愛知よりも沖縄の情報にどんどん詳しくなっている印象もありますが、メッセージありがとうございます。さらに行きます。福井県にお住まいのラジオネーム250さん、いつも楽しく聞いています、ありがとうございます。愛媛県からの帰り道です。大阪そして甲子園球場では高校生のお兄さんたちが熱戦を繰り広げていますね。愛媛県では野球をしている小学生たちが憧れの大会に挑んでいます。孫の応援に福井から駆けつけ、1回戦タイブレークで負けましたが、じいじばあばともにとても楽しませてもらいました、ありがとう。勝ち続けているチームの皆さん頑張ってください。これ8月11日にいただいたお便りということで、そうですか、福井から関西にね応援に出かけられたということですね。それからこちらも高校野球ですね。兵庫県の野市のたけちゃんさん、こちらもちょっと数日前にいただいたメッセージですね。今朝車に乗ったらタイヤがパンクしていました。そして今日は本来甲子園で家内の母校兵庫県立八代高等学校を応援するつもりでした。先日加東市からチケットの配布があったんですが、先着順でもらうことができなかったので、家で家内と2人でテレビで応援、頑張れ兵庫県立八代高校と書いてありますが、八代高校はね智弁和歌山に2対1で惜しくも敗れたということでね、ただやっぱりね勝った学校をこれから応援していくという楽しみもあると思うんでね、まあ、関西勢同士ということで智弁和歌山をぜひ応援していただきたいとも思います。それから神奈川県のカラスウリさんですね、いつも楽しく聞いてます、ありがとうございます。先日家の外で雷が鳴りました。我が家の愛犬は雷の音が大嫌いで、クンクンと人間に寄ってきて助けを求めるので抱っこしてあげます。そんな愛犬が可愛くてたまりません、ね、雷のおかげでじゃあ愛犬との距離が縮まった、そんな夜だったんですかね。確かにあの天気の急変、今も晴れているのに雨が降ったり、あと昨日もそうですけど結構ね急に風が吹いたり、あと雷がね鳴り始めると止まらないより数日前ありましたね。皆さんこの後もちょっと台風が去ってもね、あのカラッといい天気になるという台風一過ではないので、しばらくちょっとこの不安定な天気に付き合う必要があるようです。しっかりと対策なさってください。さあ皆さんからのメッセージまんまるのホームページでお待ちしております。お知らせの欄から投稿はこちらに進んでメッセージフォームをご利用ください。 NHK ラジオセンターのホームページまんまるのホームページからどうぞ。ファックスの方は番号が今週から新しくなりました。03-3481-4495 03-3481-4495 です。おはがきの方今日間に合いませんが、はい、来週に向けて郵便番号 150-8001 NHK ラジオセンターまんまる宛て、 X の方はハッシュタグの後に NHK まんまる、 NHK の後はひらがなまんまる、ハッシュタグ NHK まんまるをつけてどんどんポストしてください。さあメッセージテーマはちょっと聞いてよですが、リクエストは今あなたが聞きたい曲フリーでお待ちしております。北海道にお住まいにゃにゃにゃの猫娘さん、昭和歌謡や80年代のポップスを聴くとひと夏の恋を歌った曲が多いなと感じます。当時の時代、当時のおおらかな時代、感じさせる技なのでしょうねと書いてありますね。ではにゃにゃにゃの猫娘さんからのリクエストです。アンリ気ままにリフレクション。

北海道のラジオネームにゃにゃにゃの猫娘さん、リクエストありがとうございました。アンリで気ままにリフレクションお届けしました。じゃあメッセージ1通ご紹介しましょうかね。こちら香川県にお住まいの八割役ちゃんさん、こんにちは。こちら香川県の水戸吉です。外は太陽が眩しいですが、家の中は窓全開で心地よい東からの風が入り、扇風機いらずで快適です。お出かけするのをやめて家の中の掃除をします。今回の台風と大潮が合わさるので被害ができるだけ少ないことを願っていますと。そうですか、香川県も今日は過ごしやすいんですね。東京も今気温が東京都心ですが 25.2 度ということで、いつもよりは過ごしやすいなと感じます。さあ皆さんの街の天気もぜひ今日は教えてください。さあ時計の針は間もなく0時32分になります。今日もできる方はぜひご一緒しましょう。元気いっぱいラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。腕や肩、凝り固まっていませんか？筋肉をほぐして、すっきりとさせましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは、両手の指先を肩に、肘で円を描くようにゆっくりと肩を回しましょう。はい。ぐるっと、同じ方向に4回ずつ回しましょう。肩甲骨が動いているのを意識しながら、反対回しです。同じように肘で円を描きながら、ぐるっと肩周辺の筋肉ほぐしていきましょう。肩をゆすってほぐしましょう。はい。腕や肩の力を抜いて、軽く軽く、はい。片方の腕を前に、手のひらを上に向けましょう。反対の手で指先を持ち、ご自分の方に引き寄せます。腕のストレッチです。はい。ゆっくりと心地よいところで止まりましょう。もう少し戻しましょう。反対の腕も同じようにゆっくりとご自分の方に引き寄せます。もう少し戻しましょう。足を揃えた良い姿勢を取りください。大きく伸び伸びとラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、息を吸って吐きましょう。腕を軽く横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、力まずにぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を横に曲げる運動です。左横から、もう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前に力を抜いて、前に3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4、体をねじります。左右斜め後ろに大きく振り上げましょう。右左、足を戻して素早く、肩上肩下、力強く素早く、1、2、3、4、足を開いて左横に、正面で胸を反らせて、今度は右側です。しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて、開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身を

0: りましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく反らせて緩めます。1、2、横曲げの運動です。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて、今度は反対側へ、1、2、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ、1、2、体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く、弱く弱く、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸を整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろに、水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: 水曜日のラジオ体操をお届けしました。さあ、じゃあ X ちょっとチェックしてみましょうかね。ハッシュタグ NHK まんまるです。阿佐ヶ谷駅 L89 さん、こんにちは。東京阿佐ヶ谷、先ほど雨がざっと降りましたが今は上がっていますと。渋谷も十数分前ざんざん降ってたんですけど、今カラッと上がって、スクランブル交差点、傘は傘でも日傘差してらっしゃる方だけになりましたね。こうしたちょっと天気の急変がしばらく、なんか明日も明後日も続きそうだということで、詳しくは全国の気象情報、0時55分から弓木春菜さんとお送りしたいと思います。さあ、郵便番号 150-8001 です。はがきでいただきました。新潟県にお住まいのラジオネーム、三時を祝ってもらったばあさんさん、ありがとうございます。暑い日が続きます。我が家の裏山ではウグイスもセミに明け渡して合唱です。田舎は人が少なくなって寂しいこともありますが、四季折々の鳥の声、お花を眺めていると田舎らしくていいなと感じる今日この頃です。買い物は30分車で行くのが不便ですが、これもスーパーに行って楽しんでいる私です。大輪の真っ赤な腐葉、今年は野菜作りに SNS を使って楽しんでいます。30ね、80歳でお元気ですね。人参の芽が出てきました、楽しみですと、ありがとうございます。なんかね、本当に素敵な暮らしが目に浮かぶ、そんなハガキを頂戴しました。達筆でね、しっかりと、書いていただきました。三女を祝ってもらったばあさんさん、ありがとうございます。先週、暑中見舞いというメッセージテーマで、鳥取の若葉さんから速達で番組終了後に手元に届くということ

ありましたが、皆様書き損じのハガキで構いませんので、ぜひ郵便番号 150-8001 NHK ラジオまんまる宛てにお送りいただければと思います。じゃあリクエストをもう一曲いきますね。今週はフリーでお届けしております。東京都にお住まい、ラジオネームピヨピヨさん、夏といえば真夏の男、松崎しげるさんのこの曲をお願いします。めちゃめちゃ元気になれますというエピソードをいただいております。ではピヨピヨさんからのリクエスト、松崎しげる黄色い麦わら帽子。

東京都のラジオネームピヨピヨさん、リクエストありがとうございました。松崎しげる黄色い麦わら帽子、お届けいたしました。さあ今日はこの後1時25分までちょっと短めですけども、まんまるお楽しみいただいております。真夏の和田音祭り、皆さんからのメッセージとリクエストが主役です。じゃあメッセージいきましょう。投稿フォームから頂戴しましたね。三重県にお住まいの桜のママさん、ありがとうございます。ちょっとだけ聞いてください。何でしょう。先週のまんまるで話題になったスイカの金色ラオウが届きました。といっても中身はスイカではなく、たまたま届いた荷物が金色ラオウの空き箱に入っていただけなんです。嬉しさ半分、来年は必ず買って食べようと思いますと。ねえ、まあ、空き箱ってことですかね。何が入ってたんでしょうね。重さもきっとこれスイカだなっていうぐらいの重さだったらね、ちょっとねじらすねみたいな感じになったかもしれませんけどね。先週の木曜ですね、スイカ専門店代表の佐藤健さんを迎えして、夏本番まんまるなスイカを味わおうというね回をお送りしましたが、まだ聞き逃しで楽しめますので、ぜひラジルラジルでご確認ください。桜のママさん、メッセージありがとうございます。ではこの時間もう一曲リクエストいきましょう。埼玉県にお住まい、ラジオネームライラックさんです。ひと夏の恋を振り返る曲で、去りゆく夏のきらめきと切なさが静かに胸に残りますというメッセージを頂戴しました。では埼玉県ライラックさんからのリクエスト、テイラー・スウィフト、オーガスト。

埼玉県のラジオネームライラックさん、リクエストありがとうございました。テイラースイフトでオーガストお届けいたしました。さあ皆さんからのメッセージ、こちら行きましょうかね。長崎にお住まい田舎育ちさんです。聞いてください。はい、何でしょう。たった今小学3年生の孫からハガキが届きました。いいですね、暑い日が続きますがお元気ですかの後に、いつもお米とカツオをありがとうございますと書かれてあります。主人がこんなに喜んでくれるならまたネットでカツオを注文してお米も買っておこうと言いました。

0: ライブイベントに行きました。野外だから暑いだろうと考えて凍ったペットボトルを持って行ったら、凍った麦茶が溶けるよりも暑さと湿度で汗をかく方が早くて、飲み物を持ってきたのに飲めない大ピンチになりかけました。皆様もどうか気をつけてください。対策してもね、追いつかないということあるかもしれません。今日は九州で、30度を超える結構ね暑い日になっていて、北日本から西日本にかけては割と天気の急変が起きていると。渋谷も何ですか、さっきの雨嘘みたいに青空が広がってもくもくと夏の雲もね湧いてますが、あの雲がまた雨になるのかな。さあ、まんまる真夏の和田音祭り1時台は1時5分からの再開、皆さんどしどしご参加ください。ここからは全国の気象情報です。気象予報士の弓木春菜さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 東京なんでしょう、さっきすごい雨降ってたんですけど、はい、今晴れてますね。
1: そうですね、降る時間はざーっと強まりやすくて、はい、とても変わりやすい天気になっていますね、台風15号は日本海で熱帯低気圧になったんですが、はい、この時間も湿った空気の影響で東北から中国地方で局地的に雨が強まっています。
0: 午前はね、甲子園でも雨が降っていましたが、ではその雨の見通しを詳しく教えてください。
1: はい、今日この後も東北から中国地方にかけてあちらこちらで雨が降り、激しく降るところがありそうです。関東南部では夕方から夜の初めにかけて1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。近畿南部でも今夜遅く非常に激しく降るところがありそうです。明日昼までの24時間に降る雨の量は東北や東海、近畿の多いところで150ミリ、関東甲信で100ミリの予想です。短い時間にざっと雨が降り、雨の量が多くなりそうですので、道路が冠水したり川が急に増水する恐れがあります。ご注意ください。明日にかけても湿った空気の影響で東北から中国、四国で雨が降ったり止んだり、局地的に激しく降りそうです。また波の影響もまだ残りそうです。台風が離れ低気圧に変わってもしばらくは波がやや高い状態が続きます。海のレジャーは十分注意が必要です。そして暑さですが、今日も特に九州は気温が高くなっていて35度以上の猛暑日になるところがありそうです。熊本は35度、猛暑日の予想です。北海道や東北、北陸でも33度ぐらいまで上がるところがありそうです。札幌は昨日より5度高い33度の予想です。一方、関東や東海、近畿は今日は30度に届かないところが多く、しのぎやすくなっています。東京都心は現在 28.5 度です。明日も九州、それに東北や北陸は暑さが続き、熊本県や新潟県では35度以上になるところがありそうです。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
2: はい、お伝えします。九州沖縄地方の状況からお伝えします。地震に伴う災害のため、九州道は上下線の松葉瀬インターと海老野インターの間、南九州道は上下線の八代ジャンクションと田野浦インターの間が通行止めになっています。中国道や山陽道など中国四国地方の高速道路は、
3: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全・安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは、12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは、17.8MHz、17.8MHz、日本時間の午前10時から正午までは、9.440MHz、9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは、11.960MHz、11.960MHz、

0: 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 1時の NHK ニュースです。イランの外交や国防を統括する最高安全保障委員会のレザイ事務局長は11日、アメリカが海上封鎖や戦闘を終わらせない限り、ホルムズ海峡が解放されることはないという姿勢を改めて示しました。イランの最高安全保障委員会のレザイ事務局長は11日、SNS に投稿し、イランのメッセージは明確だ。アメリカが戦争と封鎖を終わらせ、イランの資産凍結を解除し、レバノンやガザ地区を含む地域全体での停戦に合意するまで、ホルムズ海峡が解放されることはないと、これまでの主張を繰り返しました。これに対してトランプ大統領は11日、記者団に、今、ホルムズ海峡を完全に支配しているのは我々だ。彼らが支配しているのではない。我々は今、非常に有利な立場にあると述べ、ホルムズ海峡をめぐり膠着状態が続いています。そのホルムズ海峡の周辺では中東地域を管轄するアメリカ中央軍が11日イランに向かおうとしてアメリカによる海上封鎖の突破を試みたパナマ船籍の貨物船1隻を攻撃し航行不能にしたと発表しました。一方イエメンの沿岸警備当局は11日イエメン沖のバーブルマンデブ海峡でイランの支援を受ける反政府勢力フーシ派が航行中の船舶を攻撃し乗組員など6人が死亡したと発表しています。ホルムズ海峡に加えてバーブルマンデブ海峡でもイラン情勢に端を発する対立が激化していて世界のエネルギー市場にさらなる影響が及ぶことが懸念されます。東ヨーロッパのハンガリーで去年日本人の女性が死亡しているのが見つかった事件で地元の検察は10日女性を計画的に殺害した罪で元夫を起訴しました。起訴されたのは去年1月ハンガリーの首都ブダペストで死亡しているのが見つかった当時43歳の日本人女性のアイルランド国籍の元夫です。起訴状によりますと45歳の元夫と女性の間では子どもの養育などに関する争いが続き元夫は自らに不利な決定が出ないようにするため当時住んでいたオランダからハンガリーを訪れ女性を殺害したとしています。その後元夫は女性の遺体の近くにろうそくやタバコの吸い殻などを置き証拠を隠滅するために家具に火をつけたということで女性を計画的に殺害した罪に問われています。検察は元夫が全面的に罪を認める場合懲役17年を求刑する方針です。この事件をめぐっては女性が地元の警察に元夫による DV ドメスティックバイオレンスの相談をしていたのに十分な対応が取られていなかったとして警察が職員5人を処分するなど女性や子どもを DV から守るべきだという声が高まりました。熊本県内での今回の地震による今日午前8時の時点の被害状況です。熊本県の災害対策本部によりますと今回の地震による県内の死者は合わせて39人となっています。死者の数には災害関連死の疑いがある1人と亡くなった経緯などを詳しく調査している2人が含まれているということです。大けがをした人は26人となっています。また県内で開設されている避難所は81箇所あり3652人が避難しているということです。住宅の被害は全壊が1250

12棟、大規模半壊が20棟、半壊が1026棟、一部破損が8934棟、それに被害を受けているものの程度を調査中が12907棟で、合わせて24139棟の被害が確認されたということです。JR 山手線は原宿駅で起きた人身事故の影響で外回りの全線で運転の見合わせが続いていましたが、午後0時47分に全線で運転を再開しました。 JR 山手線外回りも運転再開です。この時間のニュース、石井がお伝えしました。

0: 1時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。今日はこの後1時25分まで真夏の和田音祭り短めのまんまるをお届けしております。東京渋谷0時過ぎすごい雨、その後上がって今ね路面も乾き始めましたよ。番組始まった時の気温25度くらいってお伝えしました。今都心28度まで気温が上がってきました。ちょっと変わりやすい天気で気温もね上がったり、まあ、その下がるってことはないんですけども、少し過ごしやすくなったりというのを繰り返しそうですからね、この後も全国的に天気の急変にはお気をつけいただきたいと思います。さあ今日の真夏の和田音祭りですけども、メッセージテーマはちょっと聞いてよでございます。北海道にお住まい17歳のあられやこんこさんからいただきました。ちょっと聞いてください。はい、北海道在住の私に自慢話をさせてください。はい、北国ではよく窓の高さまで雪が積もってそのまま寝雪になります。これ冬の話ですね。で、我が家ではその雪を最大限活用します。ワインなどを突っ込むのです。母曰く冷蔵庫で冷やすよりも美味しくなるとのこと。ただ結構行方不明になります。そうか、突っ込んどいたワインがどっか行っちゃうんですね。その時はああ冬眠中のリスはこうなのねと、惨めな気持ちになります。そっか、隠しといたあの餌どこにという感じですかね。冬が待ち遠しいと言いたいですが、雪かきがあるからそうともいかない今日この頃です、まあ、恩恵もあればデメリットもあるということですが、ちょっと夏の暑い時期にこういう話題は涼しくてむしろありがたいかもしれませんね。さあ皆さんもちょっと聞いてよ、あの季節問わず今何かこう言いたいことがあるという皆さんはまんまるのホームページ、そして X の方はハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。ではリクエストです。フリーでいただいております。長野県にお住まいのラジオネームマドレーヌさんからいただきました。伊那高遠を走るゴンベイロードでツーリングのバイクをよく見かけます。はい、昨日のすれ違ったバイクは三河ナンバーでした。なるほど、傍らを通りながら脳内再生している曲をリクエストしたいと思いますと。あ、ここで番組の途中ですが、あ、地震のニュースが入ってきました。ニューススタジオからです。お願いします。
1: ではここで地震の情報です。午後1時5分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。震度3以上を観測した地域は次の通りです。震度4が長崎県南西部、島原半島、熊本県熊本地方などです。午後1時5分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。震源地は熊本県天草芦北地方。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 4.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3以上を観測した地域は次の通りです。震度4が長崎県南西部、島原半島、熊本県熊本地方、熊本県天草芦北、などです。そして震度3が熊本県球磨地方、宮崎県北

0: 部山沿い、宮崎県南部平野部、宮崎県南部山沿い、鹿児島県薩摩地方となっています。繰り返しお伝えします。午後1時5分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度4が長崎県南西部、島原半島、熊本県熊本地方、熊本県天草芦北、そしてなどとなっています。詳しい震度が入ってきました。震度4が長崎県の諫早市、雲仙市、そして同じく震度4が熊本県の八代市、上天草市、宇城市、天草市、熊本県の美里町、芦北町です。そして震度3が長崎県の島原市、大村市、南島原市、そして熊本県の熊本市西区、熊本市南区、人吉市、水俣市、宇土市、大津町、西原村、三船町、鹿島町、そして同じく震度3が益城町、甲佐町、大和町、氷川町、津名木町、多良木町、五木村、山江村、球磨村、朝霧町、嶺北町、そして宮崎県の宮崎市、小林市、椎葉村、鹿児島県の出水市、薩摩川内市、長島町となっています。繰り返しお伝えします。午後1時5分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報をお伝えしました。
1: ニューススタジオからでした。マドレーヌさんからのちょっとリクエストの途中でしたね。もう一回メッセージご紹介しますね。伊那高遠を走るゴンベイロードでツーリングのバイクをよく見かけます。昨日のバイクは三河ナンバー、愛知県ですね。傍らを通りながら脳内再生している曲をリクエストしたいと思います。これゴンベイロードっていうのは長野県の伊那市と塩尻市を結ぶ国道361号線のゴンベイ峠、トンネルだそうです。こちらを指すという道だそうですね。では長野県にお住まいのマドレーヌさんからのリクエストです。てっぺんウルフ、ボーントゥービーワイルド。

長野県のラジオネームマドレーヌさん、リクエストありがとうございました。てっぺんウルフ Born to be Wild をお届けしました。じゃあ皆さんからのメッセージちょっと聞いてよです。北海道にお住まいの梅さんは14歳、道外に住んでいるお兄さんが帰省していたのですが、昨日北海道を立ってしまいました。台風の影響も心配でしたが、無事着陸できたようでよかったです。寂しいけれど今日からまた私は私で頑張ろうと思います。いつでも帰ってくるのを待ってるよと、ね、いつも離れているお兄さんが夏休みお盆が近いからね、きっと帰ってきてくれたんでしょうけど寂しいですよね。なんか小さい頃特になんか親類で集まっていとこ同士がなんか別れるのすごく寂しかったのがなんか僕は重なるんですけどね。兄弟はずっと一緒だったんであんま寂しく感じたことはないんですけど、なんか離れちゃうとね寂しいという気持ちがよくわかります。愛知県にお住まいの平松さとみさん、私はカレンダー通りに出勤です。曇り空からポツポツと降り出し11時30分土砂降り、時期に小雨となりました。愛知県の安城市はイチジクの産地です。イチジク農家さんへ宅配を頼みに行くと、なんとサービスに1パックいただいちゃいました。いいですね。初物のイチジク、主人へお盆のお供えにしたいと思います。食べるのが楽しみです。ね、美味しいですよね。そっかそっか。ね、やっぱり休日っていうかね、みんなが休んでいるこの時期に働いてらっしゃるからサービスがついたんじゃないでしょうかね。美味しく召し上がってください。千葉県のメタル冠動脈さんです。ちょっと聞いてよ。 X で私がフォローしているお馬さん3頭がいる牧場主さんが馬房で NHK の AM を聞いてお馬さんたちがラジオを楽しんでいるそうです。あ、そうですか。そのポストを見た時、老若男女だけでなくお馬さんも聞いているのが嬉しくなりました。ね、何か効果あるありますかね。なんかいい仕事するとかね、ね、少しでもプラスになれば幸いです。それからね、 X でもじゃあいくつかあるんですけど、ハッシュタグ NHK マムうどん県いりこだしさんですね、うどん店で土日でも並んでいるのにお盆になるとなおさら、やっぱねこの時期はまあ繁盛する時期、まあ、大変な時期でもありますよね。まあ、地元ではもうちょっと走れば他に美味しいうどん店もあるのになと、そんなこと思うのは地元の人間だけかなというメッセージですが、香川県72歳うどん好きのうどん県いりこだしさん、ありがとうございます、ね、やっぱりでもうどん県っておっしゃるぐらいですからね、本場で食べるうどんはどこで食べても美味しいんじゃないかなと思いますけどね。メッセージありがとうございます。じゃあリクエストフリーで頂戴しておりますが、京都府にお住まい後味すきりウーロン茶さんです。夢に向かって飛び出した女の子のことを歌ったこの曲、私は聴くたびに励まされてきました。今頑張っている高校球児の皆さんも夢に向かって羽ばたけの気持ちを込めてこの曲を送りますということですね。では後味すきりウーロン茶さんからのリクエスト、ベニケイドリームランド。

後味スッキリウーロン茶さんリクエストありがとうございました。ベニー系でドリームランドをお届けいたしました。さあ今日はねちょっと聞いてよということで皆さんからのメッセージ、岩手のマリンビューさんは熱中症かなと思いましたが熱中症とはお医者さんで断定されずお薬もらって今日は雨も降っているので家でゆっくりしていますというメッセージ、それから柴又の柴犬さんは埼玉県の方ですね、台風の影響我が家のプランタースイカナスキュウリ紐で枝や支柱で固定した万全の備えで無事でしたというメッセージ、兵庫の春のサラサラさんは中高の県兵庫県ですね、吹奏楽コンクールがありましたと、ね、私がユーフォニウムを吹いていて懐かしく思い出しましたというメッセージ、それから群馬県ののりいちさん、私の特技聞いてほしいです。何でしょう。私は5本指の靴下を愛用していますが立ったまま靴下を履くことができます。なんだそんなことかと思う人もいるかもしれませんがこれが意外と難しくバランス感覚と集中力が必要です。

5本指ですからね。現在77歳と7ヶ月、いつまでできるか楽しみです。転ばないように気をつけてくださいね。小西さん、メッセージありがとうございます。さあ、真夏の和田音祭り、そろそろお別れの時間です。明日もちょっと聞いてよリクエストフリーで、私のご案内でお送りしますので、ぜひ0時20分聞いてください。さあ、この後は夏の甲子園実況中継お楽しみいただきたいと思います。第1試合は拓大紅陵が佐賀商業に1対0で勝ちました。第2試合は埼玉の

0: にお子様連れの方がご注意願います。
1: 午前中の雨は上がりました。阪神甲子園球場雲に覆われていますが、ライトの上空には青空も覗き始めています。第108回の全国高校野球選手権大会8日目です。暑さ対策で気温が上がりやすい時間を避けて、3日目以降は朝の部1試合、午後3試合、1日計4試合、今日も4試合が予定されていましたが、第4試合の東海大甲府と県大高崎のゲームは台風15号による天候不良が見込まれるために中止となって、明日に順延となっています。明日以降の日程に関しては今日の試合すべて終了後に発表になります。焦げ茶色の内野のグラウンド、白線がきれいに敷かれて選手たちの登場を待っている阪神甲子園球場。今日朝の部第1試合では小雨が降る中、千葉の拓大高陵が佐賀商業を1対0接戦を制しました。この後行われる1時30分プレイボール、埼玉の花咲徳栄と開幕試合を勝ちました宮城の仙台育英のゲーム、一塁側に花咲徳栄、三塁側に仙台育英、ベンチの中に選手たちがいます。この後第3試合は鹿児島の神村学園と栃木の佐野日大のゲームが行われます。49代表校最後の登場になりました一塁側埼玉代表花咲徳栄と、開幕試合で札幌日大を破ってこの2回戦に勝ち上がってきた宮城の仙台育英のゲーム、解説は元 JR 東海監督の青山真也さん、アナウンサーは太田でお伝えいたします。青山さん、どうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: それでは両チームのスターティングメンバーをまずご紹介します。先行が花咲徳栄、後攻め仙台育英です。花咲徳栄は埼玉139チームの代表、決勝浦和学院を破ってこの甲子園に上がってきましたけれども、その時と全く同じオーダーです。1番ショート岩井光太郎、2番ライト東村寛太左打ち、3番センター笹崎雅久左打ち6割8分0厘、4番キャッチャー佐伯雅人、5番セカンド奥野啓太左打ち、6番レフト市村慎左、7番ファースト本田嵐キャプテン左打ち、8番指名打者高原一樹、9番サード谷口ジョージ左打ちということで、左バッターが実に6人いる花咲徳栄の打線です。チームバッティングアベレージが埼玉大会で3割9分5厘というハイアベレージです。対する仙台育英、後攻めになります。こちらは初戦開幕試合9人のうち8人がヒットを放ちました。そのうちキャッチャーを変えてきています。1番指名打者小久保宗也、2番ファースト斉藤俊太、3番サード丹羽雄生、4番ライト田山まといは開幕試合でホームランを放ちました。左バッター、5番レフト高岡隆一左、6番セカンド有本武、7番セカンド今野流星、7番キャッチャー今野流星、今日はキャッチャーに打撃のいい今野を起用してきました仙台育英の須江監督です。8番センター倉田葵キャプテン左打ち、9番ショート砂亮太と入っています。仙台育英は開幕試合同様先発は古川、そして花咲徳栄はエースの黒川が先発マウンドということになっている今日のゲームです。さあ、両チームの選手がダグアウトの前に整列をしました。一塁側にアイボリーのユニフォーム、水色の帽子、非常に綺麗に生えています花咲徳栄の選手たち、一方仙台育英の選手たちはグレーのユニフォームに胸に育英アルファベットであしらわれています。紺の帽子をかぶっています。掛け声とともにホームベースの前に整列。
0: 花咲徳栄高校対仙台育英高校の試合、まもなく開始でございます。
1: まず守ります仙台育英のシートを場内アナウンスでご紹介します。
0: 仙台育英高校のピッチャーは古川君、キャッチャー今野君、ファースト斉藤俊太君、セカンド有本君、サード丹羽君、ショート砂君。

0: 審判は球審佐伯、塁審一塁鈴木、二塁藤森、三塁西岡、以上四氏でございます。
1: マウンド上には仙台育英の背番号10番をつけました古川亮也投手2年生が右投げオーバーハンド投球練習を行っていました。今月5日の開幕ゲーム札幌日大戦では先発をしまして5回の3分の1、99球、打たれたヒット2本、7つの三振を奪ってフォアボール4つという投球内容で1失点でした。非常に三振よく奪っていた先発の古川、そして今今日も毎日行われていますが始球式です。京都市向こう市立第三光陽小学校3年生の西田瑠人さん、小学校3年生ですが非常にがっちりとした体つき、白いユニフォームに紺の帽子、左の肩には京都と字があしらわれています。花咲徳栄の1番バッターの岩井が右バッターに入ってワンバウンドボールを投げました。背番号20番の西田瑠人君です。西田瑠人さんです。青山さん、
2: はい、
1: 小学3年生いいボール投げましたね。
2: そうですね、あのワンバン速球には投球にはなったんですけども、しっかりこのラインにしっかりキャッチャーミットを磨けて投げてくれましたね。
1: そして今古川投手とハイタッチを交わした後に古川投手に頭を撫でられていました。
2: はい、
1: いい思い出になりますね。
2: そうですね、また本当に高校球児としてこのマウンドにしっかりとした次はストライク、
1: はい、
2: ストライク投球をできるように野球でレベルアップして戻ってきてもらいたいですね。
1: さあ、でこの後試合が始まるわけですが、仙台育英と花咲徳栄のゲーム、どこをまず注目していきましょうか。
2: そうですね、やはりまずは仙台育英高校の先発の古川君、やはり、右バッターにはしっかりとしたストライクの制球ができてたんですけど、やや1回戦で初戦ですね、開幕時左バッターに苦戦してましたので、はい、そのような調整がどのようにできるかというところも大事になります。
1: 初戦終わっておよそ1週間、須江監督はバッテリーを中心に修正してきたという話もしていました。さあ、花咲徳栄は49代表最後に登場ということになりました。右バッターボックスに1番のショート岩井光太郎、好打者が右バッターボックスに入りました。右投げオーバーハンド、古川投手第1球を足上げて投げました。アウトコースにスライダー、外れてボールです。まずは得意のスライダーから入ってきました。ワンボールノーストライク、球速131キロ。右バッターボックス強打者の岩井に対して左足を上げてためを作って第2球を投げました。アウトコースまっすぐ、外れてボール、2ボールノーストライクです。138キロの球速表示、ストレート、それからスライダーにキレがある古川投手です。右投げオーバーハンド、ランダーはいなくても胸の前でグラブをセット、左足を上げてためを作ってから右オーバーハンド投げました。インコース待って、ストライク、ズバッときました。135キロ、2ボール1ストライクです。丁寧に丁寧にボールを投げ込んできている印象もあります。マウンド上第4球を右オーバーハンド投げました。高め直球打ちました、打ち上げました、内野フライです。セカンド、ショート、それからサードもマウンドの近くまで来てサードが声をかけてワンハンドキャッチをしました。ワンアウトランナーがありません。先行1回の表、埼玉の花咲徳栄の攻撃、トップバッターの岩井光太郎、高めのボールを狙っていきましたけども、サードフライでワンアウトランナーがありません。2番ライト東村寛太、左バッターボックス2年生が入りました。第1球を右投げオーバーハンド、古川投げました。インサイド決め外れてボール、ワンボールノーストライクです。128キロ、少し縦に曲がり落ちるボールでしょうか。左足を上げた後にぐっと少しためを作るようにしてから勢いをつけて第2球を右オーバーハンド投げました。インサイド低め外れてボール、2ボールノーストライクです。今度は139キロのスピードボールです。試合が始まりました。大会8日目の第2試合です。攻める埼玉花咲徳栄、守る仙台育英。第3球を古川投手、右オーバーハンド左バッターに投げました。アウトコース決まってストライク、142キロ、今日一番速いボールを投げてきました。最も速いボールで145キロを計測したことがあるという古川投手です。右投げオーバーハンド、ランナーいなくてもセットポジション、第4球を足上がって投げました。アウトコース大きく外れてボール、3ボール1ストライクです。前の初戦札幌日大戦も左バッターにやや制球苦しんだんですよね。
2: アウトコースに抜けるボールが多かったですね。
1: 今のも少し抜けたような感じに見えました。次の球が5球目、第5球を足上がって投げました。バントの構えから引いてストライク、3ボール2ストライクです。最初のバッターは右バッターの岩井をサードフライに打ち取りました。次のバッター左バッターを迎えて東村寛太、背番号18番、次の球が6球目、ランナーいなくてもセット、右オーバーハンド古川投手仙台育英、第6球を投げました。ちょっと抜けた、外れてボール、高めに浮きました。フォアボール、ワンアウトランナーが一塁です。その左バッターにフォアボールを与えて3番のセンター笹崎を迎えるという場面になりました。この3番バッターの前にランナー出したくないと仙台育英の須江監督が言っていたんですがね。
2: そうですね、やはり古川君少し立ち上がりの難しさというところもあると思います。
1: 対左ということで何か気づいた点もありますか。
2: ただ、開幕試合の試合よりはコントロールはできていると思いますよ。
1: あ、そうですか、
2: はい、
1: そして3番の好打者、打率6割8分0厘の笹崎が左バッターボックスでバントの構えで1球を投げて、バントの構えに引き返すストライク。

0: 見ています。おお、ここは3番の笹崎、埼玉大会では7試合すべてでヒットを放った強打者、須江監督も警戒していましたが、バントの構えですね。
1: そうですね、やはり古川君から、連打は難しいというところでじゃないでしょうかね。
0: ヒッティングの構えに戻して1球1塁に牽制球、1塁ランナーは足の速い2番バッターの東村です。1回の表、花咲徳栄の攻撃です。ワンアウトランナーが1塁、3番バッターの強打者笹崎、左バッターボックス、右投げオーバーハンド、古川仙台育英、キャッチャー外に構えて第2球を投げました。アウトコース低め、際どいところで決まった、いっぱいだ。アウトコース低めいっぱい、138キロのスピードボール、いいところ決まりましたね。
1: 非常にアウトコース低めのいいボールでしたね。はい、
0: 少し今左バッターボックスの笹崎が首をひねりました。左バッターボックス、肩を揺らしてバットを立てて構えた。ツーストライク追い込んでランナー1塁、ワンアウト。第3球を長い間合いを取ってまだ投げない、今投げました、インサイド、とっとキャッチャーが弾いていますが、それを見て1塁ランナーは2塁に向かっている。キャッチャーボールを取り直しましたが投げることはできません。ワンアウトランナーが2塁。1回の表、埼玉の花咲徳栄先制得点のチャンスを作りました。記録はワイルドピッチ。キャッチャーの要求とちょっと逆にボールが来ましたね。
1: そうですね、低めの変化球、スプリットだったと思います。
0: あ、そうですか、はい、沈むボール、これがキャッチャーの要求よりも少し内側に入りました。そして外野は少し守備位置を前にしましたか。センターレフトが少し守備位置を前にしました。強打者の笹崎を相手にワンボールツーストライク、強い球4球目を投げました。アウトコースで低め外れてボール、ツーボールツーストライクです。ワンアウトランナーが二塁。1回の表、花咲徳栄が先制得点のチャンスを作っています。二塁ベース上にはアイボリーのユニフォーム、水色の帽子をかぶった二塁ランナー、俊足の東村がいます。はい、花咲徳栄の攻撃です。グレーのユニフォーム、右上げオーバーハンド、古川投手背番号10。次の球は5球目、セットに入って投げました。緩いボール打ってピッチャー前のボテボテのゴロになった。ピッチャーマウンドボールでボールを取った。一塁に送球した。二塁ランナーは動けない。ツーアウトランナー二塁と変わりました。1回の表、花咲徳栄の攻撃です。ワンアウト二塁から強打者笹崎をピッチャーゴロに打ち取りました。
1: そうですね、インコース高めのスライダーでしたね。
0: はい、
1: 笹崎少しイメージになかったのかなというような打席内容になりました。
0: 完全に詰まったような形になりました。はい、4番キャッチャーの佐伯正人、右バッターボックスに入りました。この4番バッターも決勝で3安打を放つ大活躍をしました強打者です。さあ今度は対右ということになりますが、古川投手二塁ランナーを背負って引き続きチャンス第1球を投げた。変化球少し抜けました、外れてボール、ワンボールのストライクです。時折変化球が高めに抜けるようなボールがありますね。
1: まだスライダーをしっかり操ることができてないですね。
0: そのスライダーはこの古川投手の最も得意とすると、球になります。外野は少し深めに戻っています。第2球を投げた、アウトコースが外れてボール、ツーボールのストライクです。先ほどの笹崎の時には外野は少しセンターレフト前だったんですけども、今ほぼ定位置、そしてセンターは少し右寄りに守備位置を変えている仙台育英の守りです。1回の表、花咲徳栄の攻撃です。ツーアウトランナーインと先制得点のチャンス、ツーボールノーストライクから次の球が3球目、キャッチャーインコースに構えて足上がって投げました。インコース、そこに決まったストライク、いいボールが来ました。142キロ、非常にコントロールされた鋭いボールがストレート、キャッチャーのミットに収まりました。今日受けるキャッチャーは初戦と変わって3年生の今野。マウンド上は2年生の古川投手、右投げオーバーハンド、右バッターに対して第4球を投げました。アウトコース、スライダー外れてボールです。3ボール1ストライクです。得意のスライダーがやや苦しいのか、低めを狙って投げたんだと思いますけどもね。
1: ただですね、やはりバッターの佐伯君を警戒するしてるところもボールが先行している根拠ですね。
0: そういうことですか。マウンド上、古川投手背番号10、二塁ランナーを見た後に第5球を投げた。アウトコースライダー高め打ちました、打ち上げました。サードへのファウルフライになっている。コーチズボックスの前、キャッチャーもいる。キャッチャーも走ってきてダグアウトの前、今取りました。キャッチャーの今野スリーアウト、ランナー二塁に残塁です。4番の佐伯、最後も高めでしたがスライダーでしたね。
1: スライダーでしたね。
0: 得意のボールで打ち取りました。マウンド上の古川投手、1回の表、花咲徳栄の攻撃は2アウトランナー2塁と攻めましたが、先制得点には至りませんでした。無得点です。1回の裏、宮城の仙台育英の攻撃へと移っていくところで、花咲徳栄のアイボリーのユニフォーム、そして水色のアンダーシャツ、鮮やかなユニフォームの選手たちが今守備位置に散っていきました。この後場内アナウンスで花咲徳栄のシートもご紹介してまいります。8月5日に始まりました今年の夏の全国高校野球、49代表いますけれども、今日この第2試合、花咲徳栄が登場して、いよいよ全出場校がこの甲子園で試合をするということになります。試合は3回戦に入っています。今日の第2試合です。では花咲徳栄のシートです。
2: ピッチャーは黒川くん、キャッチャー佐伯くん、ファースト本田くん、セカンド奥野くん、サード谷口君、ショート岩井君、レフト市村君。

0: 笹崎くん、ライト東村くん。
1: 満員とまでは言いませんが、外野ぎっしり、さらに内野のスタンドにも観客が多く入っている今日の阪神甲子園球場、大会8日目の第2試合、花咲徳栄と仙台育英のゲーム。1回の表、花咲徳栄が無得点。その花咲徳栄はマウンド上、黒川亮太投手、ワインドアップモーションから非常に力強いボールを今投球練習で投げ込んできています。埼玉大会エースとして活躍した黒川投手、この春の選抜も経験しています。5試合投げまして29イニング失点が8、奪三振が29ですから、イニングと同じ数三振を奪ってきました。だいたい1試合平均にしますと、ヒットは7、8本打たれますけれども、四死球がわずかに2ない 1.5 という数字、そして失点が 2.4 という、ですからとても安定したピッチャーということが言えそうですね。
2: そうですね、ストレートのスピードもあるんですけども、ある程度やはり変化球もしっかりストライクゾーンで勝負できる、本当にいい投手の一人ですね。
1: 岩井監督は49代表最後の登場で、このピッチャーの黒川がうずうずしていると、あまり力を入れすぎるなよとアドバイスすると試合前に言っていました。1番指名打者の小久保宗也、右バッターボックスに入りました。2年生強打者仙台育英、トップバッター入りました。大きく振りかぶって第1球を右オーバーハンド投げました。アウトコース、変化球から入ってきた、空振り、ストライク。128キロスライダーでしょうか。
2: スライダーでした。
1: 非常に伸びのあるボールを投げ込んできました。ノーボールワンストライク、キレもありました。右対右、第2球を振りかぶって投げました。アウトコースを2球スライダー続けてストライク、今度は見送っていますがストライク入っています。ノーボールツーストライクです。2球で追い込みました。マウンド上の黒川亮太投手、ワインドアップモーションから投げ込んできます。非常にダイナミックな印象があります。身長1メートル82センチ、86キロ、大きく振りかぶって第3球を投げました。アウトコース、直球外れてボール、帽子が飛んだ。ワンボールツーストライクです。非常にモーションがゆったりとしていますし、それから左足を上げた後ためを作って思い切って投げ下ろしていますから、迫力ありますね。
2: はい、
1: 次の球が4球目、ワンボールツーストライクから、右バッターの小久保に対して右オーバーハンドを投げました。アウトコース、スライダー、ちょこんと当てたバッティングになってファウル、弱いゴロがファウルグラウンドに転がっていきました。ワンボールツーストライクです。スライダーが非常に多い印象ですけども、どうでしょうか。
2: まずはですね、スライダーがしっかりアウトコースの低めにコントロールできているなというところ、この4球見て感じます。
1: はい、先月26日の埼玉大会決勝、浦和学院戦から2週間ほど期間が空きました。ワンボールツーストライクから次の球5球目を投げました。アウトコース、スライダー、空振り三振。そのスライダー来ました。ワンアウトランナーがありません。1回の裏、仙台育英の攻撃、1回の表、花咲徳栄は無得点です。非常にキレがありますね。
2: そうですね、非常にまたこの腕の振りがストレート同様でですね、非常に見極めるのが難しそうですね。
1: あ、そういうとこですか。
2: はい、
1: 2番のファースト斉藤俊太、2年生が右バッターボックスに入りました。仙台育英は初戦9人中8人がヒット台、1球を投げた。アウトコース、スライダーから入ってきてボール、ワンボールのストライクです。徹底して右バッターの外に曲がり落ちてくるボールを投げています。マウンド上の黒川、キャッチャー佐伯のバッテリーは花咲徳栄です。攻める仙台育英、右バッターボックス斉藤俊太、第2球を足上がって投げました。帽子は飛んで打ちましたライトへのフライになっている。高々と上がって右に切れていって、一塁側の花咲徳栄のアルプススタンドに入りました。ファウル、強い当たりが飛んでいきました。わずかに右に切れていってファウル。バッターは仙台育英の2番バッター斉藤俊太、2年生です。ワンボールワンストライク、一つ大きな飛球が飛んでどうかと思いましたかね。
2: まずは斉藤君の反応を見ますと、ストレートに振り負けないようにしっかり打席で対応を考えているのかなというところを見て感じます。
1: なるほど、一球そのストレートがファウルになって、得意のそのスライダーを効果的に使ってくるのかどうかというところ。ワンボールワンストライクから、風は今センターからホーム方向に吹いている阪神甲子園球場、曇り空。第3球を投げた、インサイド外れてボール、カウント2ボールワンストライクで、少し今のボールは抜けました。マウンド上の黒川投手、非常にダイナミックなモーション、ワインドアップモーションからグラブは首の後ろまで上げて、そして長身投げ下ろしてくる。第4球を投げました。アウトコース、直球外れてボールです。144キロが球速表示出ました。3ボール1ストライク。春の選抜も好投しました花咲徳栄の黒川投手です。3回戦で敗れてベスト8で姿を消した花咲徳栄は、日本一を目指してまたこの夏甲子園に戻ってきました。第5球を足上がって右オーバーハンドを投げました。インサイド、決まったストライク、ギリギリのところに決めてきました。3ボール2ストライク、速いボールです。これでフルカウントになりました。インコースに速いボールを投げて、次のボール得意のスライダーが来るかどうか。右バッターボックス斉藤俊太、キャッチャーが外に構えて、第6球を足上がって投げました。アウトコースと見極めたが、ストライクだ。見逃し三振、ストレートでした。最後はズバッとストレート、2アウトランナーがありません。1回の表花咲と変わる無得点、1回の裏仙台育英の攻撃、2アウトランナーありません。最後ストレートでしたね。
2: ストレートでしたね。アウトコース低めの非常にいいボールでした。
1: 3番サード丹羽雄生、1年生で中軸を任される強打者が仙台育英、右バッターボックスに入りました。このあと4番のライト田山的岩、初戦でホームランを放っている 強打者です。第1球を振りかぶって右オーバーハンド、黒川投げました。アウトコース、今ストライク、146キロ。

ストレートも力ありますね、はい、ノーボールワンストライクから次の球が2球目、黄色いグラブを首の後ろまで伸び上がるようにして振りかぶって第2球を投げた、アウトコース、ストライク、いいボール147、ぐんぐん球速が伸びてきます。そして投げる時にも帽子が飛びますね。迫力あるモーションで投げ込んでくるマウンド上の黒川投手、右投げのオーバーハンド、1m82cm、体重86kg、分厚い胸板、グラブを首の後ろ、足を上げてためを作る第3球を投げました、アウトコース、スライダーでボールです。バットも一瞬出かかりました。強打者の1年生の丹羽雄生です。1番から前の試合では6番までヒットが出ているんですけれども、ここまではスイングをさせていません黒川投手。ワンボールツーストライク、次の球が4球目、投げました、アウトコース、スライダー、空振り三振、スリーアウト、失礼、最後はストレート、アウトコース決めいっぱいに決めてきました。3者連続の三振、仙台育英素晴らしい立ち上がり、黒川投手0対0、2回の表、埼玉の花咲徳栄の攻撃へ移ります。その花咲徳栄の効果です。

0: 一塁側のアルプススタンドは青い帽子と青いタオル、青いメガホンが大きく揺れています。埼玉県加須市に学校があります。鯉のぼりが有名な町です。2017年のこの夏の甲子園優勝チームでもある花咲徳栄、春選抜ベスト8でした。夏日本一を目指して再び甲子園に戻ってきました。5番セカンド奥野啓太からという2回の表の攻撃、両チーム無得点。リオオーバーハンド古川と仙台育英、第1球を投げました。変化球少しアウトコース外れてボールワンボールのストライク。埼玉花咲徳栄は49代表最後の登場とご紹介しましたが、黒川投手が1回の裏初めてのマウンドで3人連続三振で立ち上がりました。第2球を投げました。アウトコース変化球打ちました。セカンドショートへの弱いボールになった。ツーバンスリーバンの待ってボールを取ってショートが1塁送球、1塁アウト、ファースト伸びて取っています。ワンアウトランナーありません。2回の表0対0花咲徳栄の攻撃です。黒川投手のピッチングはですね、バッター の選手たちにも非常に勇気を与えたのではないかと思うんですよ。
1: そうですね、気持ちを前面に出してですね、本当にいい投球してくれましたね。
0: 6番のレフトな市村慎、左バッターボックス、第1球を右オーバーハンド投げました。変化球やや抜けるボールで外れてボールワンボールのストライクです。マウンド上には宮城の仙台育英古川亮也投手、こちらは開幕試合勝って2試合目ということになります。第2球を右オーバーハンド投げました。インサイド変化球打ちました。セカンドへの詰まったあたりのゴロになった。セカンド左方向に動きてボールを取って1塁送球する、1塁アウト、2アウト、ランナーがありません。最初のバッター奥野はショートゴロ、6番の市村慎はセカンドゴロ、変化球をいずれも打たされています。2アウトランナーがありません。バッターは7番のファースト本田嵐、ここは左バッターが3人続きますが、いずれも内野ゴロに打ち取っているマウンド上の古川投手、第1球をバッター本田に投げました。アウトコース大きく外れてボールワンボールのストライクです。左バッターへの制球に初戦の札幌日大戦は苦しんだマウンド上の古川亮也ですが、ここは左バッターが続くところで2アウトを取りました。第2球を投げました。アウトコース初球打ちました。ショートへのライナーの当たり、ショート砂亮斗ががっちりとワンハンドキャッチ、走り込みながらボールを使いました。いい動きを見せました。2回の表花咲と変わる3人で攻撃終了、内野ゴロ2つ、最後はショートライナーという形で無得点です。0対0、2回の裏仙台育英の攻撃へと入っていきます。仙台育英の効果です。

0: 宮城56チームの代表仙台育英2年連続32回目の甲子園です。2022年の優勝校ですから、青山さん、はい、どちらも優勝経験を持つ両チームの2回戦での激突なんですよね、
1: はい、
0: 仙台育英は初戦開幕ゲームでホームランを打った4番の田山からという攻撃、4番ライト田山まといが打席に入って、今日も大きく一声声を上げて打席、今黒いバットをこれから立てて構えようというところ、強打者田山まといを迎えました。マウンド上右投げオーバーハンド、初回は3者連続の三振を奪った黒川投手、第1球を投げました、アウトコース指名外れてボールワンボール直され、この対決は楽しみですね。
1: 楽しみですね。
0: 風は今センターからホーム方向に吹いています。曇り空の阪神甲子園球場、午前中の雨は上がっています。第2球を大きなモーションから振りかぶって、第2球を右オーバーハンド投げました、後押し球打ちました、高々と打ち上げた、センターへのフライになっている、センターかなり深めにいた、前に走ってくる、前に走ってくる、セカンド回り込んできて、セカンドが後ろ向きになりながら走り込んでいって、ほぼセンターの定位置あたりでボールを取りました、セカンドフライです。ワンアウトランナーがありません。
1: セカンドの奥野君ですね、はい、難しい打球ですね、風もある中しっかり補給してくれましたね。
0: それから黒川対田山というところでいうと、黒川も思い切ってボール投げ込んできましたね、
1: はい、しっかりとした力勝負、素晴らしかったですね、
0: はい、さあ強打者田山を打ち取ったマウンド上の黒川投手、5番のレフト高岡良一、左バッターボックスに入りました、2年生です。第1球を振りかぶって投げました、アウトコース少し抜けたボールでストライクです。アウトコース高めいっぱいに決まっています。プレートを踏み直しました。マウンド上黄色いグラブ、首の後ろまで大きく伸び上がるようにして振りかぶって、第2球を投げました、アウトコース出てボールです。ワンボールワンストライク、投げるたびにモーション、投げ終わった後に帽子が少しずれる、あるいはボールの足が外れる動きがあります。黒川投手非常にダイナミックなモーションで投げてきます。振りかぶって第3球を左バッターに投げました、アウトコース高め外れてボールです。2ボールワンストライクです。両チーム無得点。2回の裏、宮城の仙台育英の攻撃、三塁側のアルプススタンドから青と黄色のメガホンポンポンが揺れています。第3球を第4球を大きく振りかぶってしっかりと自分のタイミングで足を上げて投げてきます。アウトコース打ちました、打ち上げました、センターへのフライになっている、ぐーんとボールが伸びていきますが、センターあらかじめ深い位置にいました。笹崎ががっちりキャッチして2アウト、ランナーがありません。宮城の仙台育英2回の裏の攻撃、両チーム無得点です。4番5番を迎えて、かなり埼玉の花咲徳栄は深いですね、守備位置が。
1: そうですね、非常に本当にこのフェンスからもうすぐ後ろがフェンスというような感じで、やはりこの打撃力をしっかりとしたデータとして取ってるんじゃないでしょうかね。
0: 上位打線は警戒だと花咲徳栄の岩井監督も言っていました。6番のセカンド有本武が右バッターボックスで、外野は引き続きまだ深いところ、第1球を投げた、あと初球打ちました、いい当たりですが左が切れてファウル、思い切って引っ張っていきましたが、三塁側の観客席アルプススタンドの方に入ってボールが入っていきました。ノーボールワンストライクです。一振りで強烈な当たりですよね、
1: はい、ストレート狙ったんじゃないでしょうかね。
0: なるほど、初回もそういったところが感じられました。ノーボールワンストライクから次の球が2球目、振りかぶります、右投げのオーバーハンドの黒川投手、足上げて投げました、アウトコース、スライダー、ボールです。ワンボールワンストライクです。このスライダーに一つ特徴がある黒川投手ですけれども、仙台育英はどうやら序盤からこの速いボールに
1: 振り負けないですね、
0: ワンボールワンストライクから次の球が3球目、投げました、アウトコース、ボールです。142キロのストレートです。4番の田山にも力勝負でストレートでいった部分がありましたが、マウンド上の黒川投手、キャッチャー佐伯のバッテリーは花咲徳栄守っています。攻めるのは仙台育英、2ボール1ストライク、0対0、2回の裏仙台育英の攻撃、2アウトランナーなし、第4球を投げた、直球打ちました、引っ張りましたが切れていきます、三塁側切れていってファウルです。今のも142キロの速いボールです。2ボール2ストライクと変わっています。曇り空です。風は今センターからホーム方向ですが緩やかになっています。今朝は午前中から雨が降った阪神甲子園球場、今は雨が上がっています。ただ一面は曇り空、先ほどはライト上空に青空も見えていましたが、今は見えていません。次の球が5球目、右投げのオーバーハンド

0: 宮城大会ではバッティングアベレージ5打数の2安打という打撃の良さが買われての起用です。ここは一つ2アウトからですが大事なところになってそうですね。
1: そうですね、近野君もまずはストレートに振り負けないように対応するんじゃないでしょうか。
0: 第1球一塁ランナーは俊足の有本、足上がって投げました。クイックモーションから投げてきてアウトコースに決まってストライクです。ノーボールワンストライク、ランナーを背負って初めての投球ということになる黒川投手です。試合前に仙台育英の須江監督は好投手の黒川投手、それだけに足を絡めた攻撃なども仕掛けていかなければならないという話はしていました。ノーボールワンストライクから次の球が2球目投げました。アウトコース直球打ってファウル、バックネット、ここも直球を振ってきました。ノーボールツーストライクとなりました。結果的にしかし追い込んだのはバッテリーということになりましたね。
1: そうですね、黒川君ですね、やはりツーアウトということでしっかり冷静に判断してですね、バッター中心に投球してくれてますね、
0: は
1: い、
0: そうですか。外野はしかし引き続き深い位置、かなり打撃の強さを警戒している花咲徳栄の守りに見えます。ツーアウトランナーが一塁という場面です。次の球が3球目、足上がって、いやまだ上げない、投げました。アウトコース、まあ、外れてボールです。ワンボールツーストライクです。投げる感覚も少し調整しているような感じなんでしょうか。
1: そうですね、しっかりとした調整ができての、今日のパフォーマンスだったと思います。
0: 埼玉大会の決勝から2週間余りしばらく試合がなかった、実戦感覚どうかと岩井監督も少し気にしていましたが、次の球が4球目、ランナー1塁2アウト、左バッターに対して右オーバーハンド黒川、長い間合いから投げました。アウトコース高め直球とバット出かかりましたが止まってボール、ツーボールツーストライクです。追い込んだ後アウトコースに2球という配球になりましたね。
1: ここはですね、基本的にはやはりアウトコース中心の、攻めになってくると思います。
0: はい、ツーアウトランナーが1塁、ツーボールツーストライク、左バッターボックスの今1球1塁に牽制球、ランナー手から戻っています。有本1塁ランナーは宮城大会で3つの盗塁を決めている足の速いランナーです。ツーボールツーストライクから次の球が5球目、左バッターボックス今日の試合起用 の7番起用の今野、左バッターボックス第5球を長い間合いからキャッチャー外に構えて投げました。インサイド少し入ってきましたが外れてボールです。3ボール2ストライク、2ストライクと追い込んでからフルカウントになりました。これどう見たらいいですか。
1: そうですね、このイニングは少しこのストレートの割合が多いかなと。
0: はい、もう少しその変化球の配分も考えながら投げていった方がいいんではないかというところでしょうか。はい、3ボール2ストライクから次の球が6球目、キャッチャーまた外寄りに構える、第6球を投げました。緩いボール打ちました、打ちセンターへの強い当たりになっていますが、センターあらかじめ深いところでガッチンとセンターフライ掴みました。3アウト、ランナー1塁に残塁、最後フルカウントから投げたのが変化球、
1: はい、スライダーでした。
0: スライダー、
1: はい、
0: これで打ち取りました。2回の裏仙台育英無得点です。0対0、両チーム得点なく、ゲームは3回に入っていきます。解説は JR 東海元監督の青山真也さんにお願いしてこの大会8日目第2試合をお伝えしています。両チーム無得点の立ち上がり、ここまでの印象はいかがですか。
1: そうですね、仙台育英高校の古川君、1回戦と違ってですね、しっかりこの左バッターにもストライクゾーンに制球ができています。また、花咲徳栄高校のピッチャーの黒川君ですね、
0: はい、
1: 決勝戦から、だいぶ日程が日にちが空いてるんですけども、そのようなことを中でもしっかり調整してですね、ストレート、そしてスライダー、時によってはフォークボールもしっかりコントロールしながらですね、非常に状態のがよくですね投球してくれてるなっていうところを、この2人の両投手見てこの引き締まった試合の一番の要因だと思います。
0: フォークボールも投げていましたか。
1: はい、
0: 失礼いたしました。どちらもあの宮城大会埼玉大会は打線が活発なんですけれども、こうやってあの投手がいい立ち上がりを見せると両監督が試合前、今日は接戦になるだろうと言ってましたよね。
1: そうですね、やはりこの接戦ってなればですね、やはりこの先頭打者をどのように出すか、またフォアボールエラーからの、得点っていうところは非常に大きく左右するんじゃないでしょうかね。
0: 甲子園という場面を考えますと、開幕試合を経験しているのが仙台育英、
1: はい、
0: 3対1で札幌日大を破りました。花咲徳栄はこの試合最初のゲームで岩井監督も少し不安を口にしていましたが、ここまでは伸び伸びとやっているように見えますね。
1: そうですね、選手たち伸び伸びやってくれてます。
0: 3回の表、その花咲徳栄の攻撃は7番のおっと初球を投げて肩に当たりましたが、これは避けられるボールであったと球審が判断しましたか。デッドボールにはなりません。ワンボールノーストライクと変わります。3回の表の花咲徳栄の攻撃は8番の指名打者の高原樹からです。右バッターボックスに入っています。第2球を投げました。直球インコース打って痛烈な当たり切れていきます。ファウルです。カウントワンボールワンストライクとなっています。どちらも打撃は非常に力強いものがありますからね。
1: そうですね、非常にこのコンパクトなスイング、ミート力が素晴らしいですね。
0: 外野は少し右寄りです。第3球を足上がって投げました。アウトコース、スライダー打ちました。バットの先です。セカンドのゴロになった。2番のところ、セカンド待ってボールをお腹のあたりで取って1塁に送球します。1塁アウト、ワンアウトランナーありません。セカンドゴロに倒れました8番指名打者の高原樹です。ワンアウトランナーなし、0対0。3回の表、花咲徳栄の

0: 攻撃、守る仙台育英、背番号10番の古川亮也2年生、好投が続いています。左バッターボックスに9番サード谷口が入りました。第1球を足上がって右オーバーハンド投げました。アウトコース低め決まってストライクです。時報は2時です。ニュースはこの回の花咲徳栄の攻撃が終わり次第お伝えいたします。右対左の、対戦になっています。第2球を投げました。変化球打ちました。セカンドへの早いゴロになっていますが、セカンドすくい上げるようにして両手で有本、1塁に送球、1塁アウト。内野の守備も鍛えられています。宮城仙台育英、初戦の札幌日大戦も非常にあの二遊間目立ちましたよね。
1: そうですね、本当にこの手堅いプレーが守備が光りましたね。
0: はい、ツーアウトランナーありません。3回の表花咲徳栄の攻撃、打順トップに帰って打者1番に戻って岩井、右バッターボックス、右対右対1球を投げました。アウトコース変化球から入ってボールです。116キロカーブでしょうか。
1: カーブですね。
0: あ、はい、球種も多彩な古川投手ですが、次の球が2球目、ランナーいなくてもセットポジション、第2球を足上がって投げました。アウトコース、これはスライダー外れてボールです。ストライクです。アウトコース高めいっぱいに入っています。ワンボールワンストライク、変化球2つ続けました。1番好打者の岩井幸太郎、埼玉大会では3割3分3厘のバッティングアベレージ、須江監督も警戒と話していた選手の1人。第3球を足上がって投げました。変化球すっぽ抜けたボール、カウント2ボール1ストライクです。ここは徹底して変化球ですね。
1: そうですね、やはり岩井君好打者ですので、アウトコース中心の配球になってますね。
0: はい、2ボール1ストライクから右バッターに対して第4球を投げました。アウトコース低め外れてボール、これも外のスライダーです。3ボール1ストライクです。この後の2番の東村が左バッター、3番のセンター笹崎も左という花咲徳栄の打線です。9人中6人が左バッター。初戦で左バッターに苦戦したマウンド上古川、第5球を投げた、突っぽ抜けてボールです。胸元高めに行きました。フォアボール、2アウトランナーが1塁。古川投手は今日2つ目のフォアボールということになりました。さあ2アウトからですが、1番の俊足の岩井が出塁、さらにここから左バッターが2人続くという花咲徳栄です。
1: そうですね、カウントによればですね、盗塁っていうのもあると思います。
0: はい、2番のライト東村寛太、左バッターボックス、先ほどの打席でも粘りを見せましてフォアボールで出塁しています。好打者2年生、左バッターボックス、金のバットを立ててゆらゆらと構えています。右オーバーハンド、第1球を投げた、変化球アウトコース、待ってストライク、119キロ、少し縦に曲がり落ちるようなボールですか。
1: アウトコースのスライダーでした。
0: はい、左バッターボックス東村に対して右投げのオーバーハンド、古川投手、ランナーが出てややクイックモーションで投げてきます。グラブは胸の前でセット、第2球を投げました。これも緩いボールで入ってきてストライク、今度はカーブですか。
1: カーブですね。
0: 変化球を続けています。ノーボール2ストライクです。この3回は特に1番2番、そうですね、ちょうど打者が一巡したところで少し配球変えてきてるんでしょうか。
1: はい、カーブも少し増やしますね、カーブの割合を。
0: 次の球が3球目、2アウトランナーが1塁、0対0、3回の表の花咲徳栄の攻撃、今投げました。インサイド低めと、キャッチャーが前にボールをこぼしていますがランナーは動きありません。ワンボール2ストライクです。低めにボールが外れました。0対0、3回の表、埼玉代表花咲徳栄、2アウトランナー1塁の攻撃です。バッターは2番のライト東村寛太、この後3番センター笹崎から4番5番と中軸につなげていければという攻撃になっています。両チーム無得点です。守る仙台育英、グレーのユニフォーム、胸に育英のアルファベット、セットポジションに入る、ランナー1塁、セットポジションから右オーバーハンド、第4球を長い前から投げました。直球打ちました。叩きせるようなバッティングになって、サードの左アップ切れてファウル、あるいは三塁線抜けていればという打球にも見えましたが、わずかに切れていきました。左側ワンボールツーストライクは変わりません。ここに来て思い切ったボールを投げ込んできていますけれども、追い込んでから立ち上がりは変化球から入ってきた仙台育英の古川、今野のバッテリーです。一塁ランナーをちらっと見た後、キャッチャーとサインの交換、今うなずいてグラブをセットしました。第5球を投げる前に一塁に牽制の構えを見せます。次の球が5球目、風はセンターから投げました。変化球インサイド外れてとボールです。バッターの膝元のあたり、よくこれは見極めました。2ボール2ストライク、左バッターの膝元ですから非常に難しいボールだったかと思うんですけども ね、
1: ただしっかり投げ切ることができてました。古川君今日状態いいと思います。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: 左バッターに対して初戦は苦戦したとお伝えしましたが、ここまでは2ボール2ストライク。次の球が6球目、キャッチャー外に構えて投げました。直球打ちました。当たり損ね、サードの弱いゴロになっていて、面白いゴロになっている。サードがスピアジャンピングスロー、一塁はアウトだ。間に合った。1年生のサードには好プレイ、ランナー1塁に残塁。最後はサードへの弱いゴロ、あるいは悩んだかという打球でしたが、庭が素晴らしいプレー、ダッシュしてきてジャンピングスロー、一塁アウトしました。3回の表花咲徳栄は無得点、0対0、3回の裏仙台育英の攻撃へと入っていきます。ではここでニュースです。
2: はい、お伝えします。アメリカや日本を含む40余りの国が弾道ミサイルなどの発射実験に関する共同声明を発表し、各国に少なくとも24時間前の通知を求めました。中国が先月行った潜水型発射型のミサイルの発射実験を念頭に置いた対応とみられます。 11日に発表された共同声明では、最近太平洋地域で行われたミサイル実験では弾道ミサイルなどの発射を事前に通知するというほとんどの国が採用している標準的な慣行が守られなかったと指摘しています。その上で、核兵器を搭載することができる弾道ミサイルの実験を十分な事前通知や詳細を提供することなしに行うことは危険で、近隣各国の平和と安全を損なうとして、すべての国、特に核保有国に対し、大陸間弾道ミサイルや潜水艦発射弾道ミサイルなどの発射は、少なくとも24時間前に通知するよう求めています。共同声明では、特定の国の名指しは避けていますが、中国は先月、模擬弾頭を搭載した潜水艦発射型のミサイルの発射実験を行っていて、これを念頭に置いた対応とみられます。声明には、アメリカや日本、韓国、それにオーストラリアのほか、イギリスやフランスなどヨーロッパ各国も含め、40余りの国が加わっています。実験をめぐって中国外務省は、事前に関係国に通知していて、国際法と国際的な慣例に合致していると説明しています。ニュースをお伝えしました。
0: 大会8日目の第2試合です。今日この試合で全49代表がすべて甲子園に姿を現したことになります。花咲徳栄と仙台育英のゲーム、3回の裏、仙台育英の攻撃が始まっています。2ボール2ストライクから今5球目を投げて打っていきましたがファウルです。三塁線ボールが切れていきました。2ボール2ストライクは変わりません。3回の表まで両チーム無得点。3回の裏、後攻めの仙台育英の攻撃は8番のセンター倉田からキャプテン、左バッターボックスに入っています倉田葵。2ボール2ストライクからバットを短く握っています。第6球を右投げのオーバーハンド、花咲徳栄のエースピッチャー黒川投手、ダイナミックなフォーク、フォーム、ワインドアップモーションから第6球を投げました。アウトコース、空振り三振、144キロのストレート、三振4つ目、ワンアウトランナーありません。3回の裏、仙台育英の攻撃です。解説は社会人野球 JR 東海元監督の青山真也さんです。青山さん、素晴らしいピッチングですね。黒川投手、
1: アウトコース高めの素晴らしい伸びのあるストレートでしたね。
0: はい、9番のショート砂亮と2年生が右バッターボックスに入りました。第1球を右オーバーハンド投げました。アウトコース低め、いいボールが入りました。143キロストレート、ストライクです。ワンボールワンストライクです。帽子を深くかぶり直しました。表情はほとんど変えません。身長1メートル82センチ86キロ、堂々の体格。右オーバーハンド第2球を投げた、直球打ちました。セカンド左のゴロになって、セカンド飛びつか、届かない、センター前に転がった、センター前ヒット。9番のショート砂亮と好打者が出塁しました。ワンアウトランナーが一塁、外寄りのボールだったと思いますが、いわゆる投球に逆らわないバッティングに見えました。
1: そうですね、高めのストレートだったんですけども、コースに逆らわずセンター中心のコンパクトなスイング、素晴らしかったですね。
0: さあ、これで仙台育英も今度は2巡目に入っていきます。1番指名打者の小久保が右バッターボックス、1塁ランナーは俊足の9番の砂という場面でワンアウトランナーが1塁です。0対0、3回の裏、仙台育英の攻撃、守る花咲徳栄、1球1塁に牽制球を投げます黒川投手です。試合前に須江監督が宮城大会も全てそうでした、それから開幕試合の札幌日大戦もそうだったんですが、先制点が欲しいという話をしていました。ワンアウトランナーが一塁、強打者国母、1番バッター第1球を投げた、アウトコース、スライダー決まってストライク、右バッターの外いっぱいに決まりました。曲がり落ちるボールです。最初の打席は外のスライダーで空振りの三振に奪っている黒川、キャッチャー佐伯のバッテリーです。ノーボールワンストライクから次の球が2球目になります。今のスライダーには手を出しませんでした。バッターの久保、右バッター、右対右、セットポジションからの投球に変わっている黒川、外野は少し深め、第2球を投げた、アウトコース、スライダー空振り、128キロ、右バッターの外に曲がり落ちるボールでツーストライク追い込みました。ちょっと合ってないんでしょうか。
1: 合ってないですね。スライダーの黒川君のスライダーのキレに対応ができてないですね。
0: 0対0、両チーム得点がありません。3回の裏、ワンアウトランナーが1塁、大打者久保ですが、この黒川のキレのあるスライダーの前に空振り、ツーストライクと追い込まれました。次の球3球目、セットに入る、キャッチャー外に構える、第3球をまだ投げない、少し間合いを変えて投げてきました。アウトコース、初球高め外れてボールです。142キロ、速いボールを投げてツーボール、ワンボールツーストライクと変わりましたが、この後その得意のスライダーをまた投げてくるのかどうかという場面にも見えます。帽子をかぶり直します。マウンド上の黒川投手、キャッチャーとのサインの交換、唇を少し突き出すようにしてうなずいて、一球一塁に牽制をします。ワンアウトランナーが一塁、3回の裏、0対0、両チーム得点もありません。ワンアウトからヒットで出塁、仙台育英の砂、打順がトップに帰って1番の小久保、ワンボールツーストライクから速いボールを1球外に投げた後の次の球が4球目、 金のバットを立てて構えました。長打力もある1番の国語に対してキャッチャー外に構えて第4球を投げました。アウトコース、スライダーちょこんと当てただけのバッティングだった。サードへの弱いのでサードを取って2塁送球する。セカンドベースからセカンドホースアウト、1塁には投げられない。2アウトランナーが1塁と変わりました。やはり最後は青山さん、スライダーでしたね。
1: アウトコースの低めの見逃せばボールかもしれないんですけども、非常にいいボールでしたね。
3: ファースト斉藤くん、
0: 続くバッターも右の斉藤。この後3番今まで右バッターで4番田山、5番高岡が左という仙台育英の打線です。右バッターにとってあの外へ逃げるボールはかなり遠く感じるんでしょうか。
1: はい、キレがブレーキがありますね。
0: 0対0、2アウトランナーが1塁。3回の裏仙台育英の攻撃、右バッターボックスに斉藤俊太、2番のファースト、1球1塁に牽制球です。この斉藤も先ほど、まあ、変化球を交えながらの投球で空振り、見逃しの三振。その後3番の丹羽も、空振りの三振と苦しみました。上位打線1番から3番で仙台育英、第1球を足上がって投げました。1塁ランナー走る構えを見せましたが投げて走りません。ワンボールのストライクです。投球はボールです。2アウトランナーが1塁。初球は外へのストレート140キロ。外野は1番2番というところでもやはり深めに守っている花咲徳栄の守り、それだけ力のある仙台育英打線です。ワンボールノースライクから次の球が2球目。ツーアウトランナーが1塁。3回の裏第2球を投げたランナーがスタートして打っていって右方向切れていく、ファウル。ワンボールワンストライクと変わっています。ツーアウトランナーが1塁。0対0、3回の裏仙台育英の攻撃です。青山さん、今ここで1塁ランナー走ってヒッティング、どうですか今の攻撃。
1: そうですね、本当にこうどんどんどんどん打つだけではなくランナーからも崩していこうと、リズムを崩そうとというのが須江監督の作戦じゃないでしょうかね。
0: 試合前からやはりある程度足を使いながら機動力を生かしながらではないと好投手黒川を攻略できないと須江監督は言っていました。ワンボールからですから今のタイミングとしても今1球1塁に投げましたが、次ストライク来るだろうという狙いもあったわけですね。
1: そうですね、はい。
0: ワンボールワンストライク、2アウトランナーが1塁。外野は比較的深めに守っている花咲徳栄の攻める仙台育英。次の球3球目セットに入る、少し長い間合いから今投げました。ランナー走る動きだけ、そして捕球はストライク、アウトコースいっぱいです。144キロ。これ2番の斉藤に対してはストレートが中心になってますかね。
1: はい、ストレート中心ですね。またそのストレートをしっかり低めに丁寧にですねコントロールできています。
0: これは一塁ランナーの足も警戒してストレートが多くなっているんでしょうか。はい、ワンボールツーストライクから次の球が4球目。ツーアウトランナーが1塁。3回の裏仙台育英の攻撃、長い前セットから第4球を投げました。ランナーがスタートしてスライダー打っていきました。セカンドへの弱いゴロになった。セカンド待ってボールを取る、1塁送球する、1塁アウト、3アウト、ランナー1塁残塁。ここも最後仕掛けてきましたけれどもしっかりと打ち取りました。最後はストレートですかね。
1: ストレートでしたね。
0: 失礼しました、右のバッターの外低めいっぱいのストレート、力で押し込みました。3アウト、0対0、3回の裏まで終わりました。両チーム無得点です。ではここで全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
4: はい、東名高速道路の下りは神奈川県の伊勢原ジャンクションで15キロの渋滞です。関越道の下りは埼玉県の坂戸西スマートインター付近の事故の影響で2キロ渋滞しています。東海環状道も新四日市ジャンクション方面へ向かう内回りは三重県の稲部インターと大安インターの間が事故のため通行止めになっています。東名阪道の下りは愛知県の蟹江インターで工事のため2キロの渋滞です。名神高速道路の上りは滋賀県の大津インター付近を先頭に15キロの渋滞です。地震に伴う災害のため九州道は熊本県の松橋インターと宮崎県の海老野インターの間、南九州道は八代ジャンクションと田浦インターの間が上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの笹沼でした。
0: 曇り空の阪神甲子園球場、大会8日目の第2試合です。埼玉の花咲徳栄と宮城の仙台育英のゲームが行われています。3回裏まで終わって両チーム無得点です。4回の表の花咲徳栄の攻撃が始まっています。3番のセンター佐々木が左のバッターボックスに入ってワンボールワンストライクとなっています。右オーバーハンド仙台育英、背番号10番第3球を投げました。結局打ちました。ショートへの速いゴロになっていますが、ショート少しセカンドベース方向に走り込みながらボールを取って1塁送球、1塁アウトです。ランナーも速かったんですけれどもよく間に合いました。ワンアウトランナーがありません。二遊間非常に鍛えられています宮城の仙台育英の守りです。ワンアウトランナーがありません。4回の表0対0、花咲徳栄の攻撃です。4番のキャッチャー佐伯が右のバッターボックスに入りました。右投げオーバーハンド古川投手、背番号10、第1球を投げました。アウトコース、スライダー打ちました、打ち上げました。センターへのフライになっています。右中間の打球になっています。センター足を今止めてワンハンドでしっかりキャッチをしました。アウト、倉田がキャッチしています。2アウトランナーありません。4回の表の仙台花咲徳栄の攻撃です。解説は社会人野球 JR 東海元監督の青山真也さんにお願いして

0: に出場しています。マウンド上背番号10番古川投手、右オーバーハンド1球を左バッターに投げました。インサイド引き外れてボール1ボールノーストライクです。左バッターボックスには5番のセカンド奥野、ややオープン気味にスタンス構えています。第2球を右オーバーハンド投げました。緩いボール空振り、ワンボールワンストライクです。両投手が非常に山さんいいピッチング続けてますね。
1: そうですね、非常にテンポもいいですね。
0: テンポもいい、はい、試合も非常に早くスムーズに進んでいます。第3球を投げました。変化球すっぽ抜け外れてボール2ボールワンストライクです。仙台育英はこの古川投手から初戦の札幌日大戦は福井、梶井と右投手を継投で勝ち上がってきました。2ボール1ストライクから次の球が4球目、足上がって投げました。アウトコース変化球決まってストライク。少し縦に曲がるうち左バッターの外でしたけれども、
1: はい、スライダーだったと思います。
0: 縦のスライダーですか、はい、2ボール2ストライク、非常にコントロールよく収まっています。この左バッターに対してやや初戦の札幌日大戦では苦戦していた、コントロールに苦しんでいたマウンド上の古川ですが、第5球を足上がって投げました。アウトコース高め直球打ってファウル、三塁側にボールが飛んでいます。ちょっと速球に押されたような格好になっています。0対0、4回の表花咲徳栄の攻撃、2アウトランナーがありません。初戦と明らかに何か違うところ、どんなところですか。
1: 左バッターのアウトコースの制球力が非常に修正されてますね。
0: そういうことですか。キャッチャーインコースに構えて第6球を投げて、おっとここは少し抜けましたけれども、3ボール2ストライクです。立ち上がりこそ少しこういった少し高めに抜けるボールもあったんですけれども、よくコントロールされているわけなんですね、はい。3ボール2ストライクから次の球が7球目、ランナーいません。2アウト、足上がって右オーバーハンド、左バッターに投げました。変化球打ちました。1、2塁間のいやファーストへのゴロになって1塁線切れています。ファウルです。3ボール2ストライク、フルカウントから粘っています。5番のセカンド奥野、ここから6番の市村、7番の本田と左バッターが続く花咲徳栄の打線です。アイボリーのユニフォーム、ヘルメットをかぶり直しました。左バッターボックスの筋肉質の体をしています奥野、左バッターボックスバットを短く握っています。第8球を足上がって右オーバーハンド投げました。直球打ちました。ピッチャーの横高いバウンドのところになって、セカンドが回り込んできてボールを取った。そして1塁にサイドハンドスロー、1塁アウト、軽快にさばきました。3アウト。4回の表も3人で攻撃終了。花咲徳栄素晴らしいピッチング、仙台育英の古川投手です。0対0です。4回の裏、仙台育英の攻撃に入る前に、では三塁側仙台育英のアルプスの様子を福田康博アナウンサーに伝えてもらいます。福田さん、
2: はい、この回くらいからでしょうか、上空から少し小さい雨粒が落ちてきています。
0: 三塁
2: 側アルプスです、
0: はいはい。
2: 日本一のチーム内競争を掲げる仙台育英ではアルプスにも力のある選手が揃っています、
0: はい。
2: 応援団長の3年生二口亮さん、バッティングが得意で、うん、高校通算16本のホームランを放ちました。上半身も下半身もユニフォームパツパツがっちりしています、
0: はい。
2: 初戦からおよそ1週間バッティング練習ではキャッチャーを務め、すぐそばからベンチ入りした選手にスイング軌道のズレを指摘して修正を図ってきたそうです。二口さんに聞くと、今日は6番有本選手と7番今野選手が昨日調子が良くて今日もいい感じで振れている、4番の田山選手も打球が上がっているのでこの後の打席で期待したいと少し汗を拭いながら話していました。競い合った仲間が冷静に選手を信じて見守ります。三塁側でした。
0: そうですか、福田アナウンサーが仙台育英のアルプススタンドからお伝えしました。高校通算16本ホームラン打っていても
1: ベンチに入れないレベルが高いですね。
0: 日本一のチーム内競争を掲げている仙台育英ならではのリポートでしたが、確かに調子がいいと言っていた有本今日ヒット、そして今日この後4番の田山にも打席が回るという4回の裏、3番の丹羽からという攻撃、第1球を投げて変化球を打って打ち上げてセンターとセカンドとショート、面白いところですがショートだ、よく飛び込んでセンター方向ボールを取りました。岩井光太郎好プレイ、ワンアウトランナーありません。基本的に花咲徳栄は仙台育英打線に対して外野が深く守っているだけに、ショートセカンドがよくあの芝生の方まで走り込んでいくんですけども、
1: そうですね、その守備位置もしっかり確認した上でですね、全力で終えてましたね。
0: 素晴らしい捕球を見せましたショートの岩井です。岩井監督の次男の岩井光太郎です。ワンアウトランナーありません。そして強打者4番の香山、左バッターボックスに入りました。力強く黒いバットを構えました。第1球を投げた、アウトコース低め外れてボール133キロ、少し沈むボール、失礼、ストライクです。少し沈みましたかね。
1: 沈みましたね、はい。
0: フォークボールですか、
1: はい。
0: あ、初球から来ました。最初の打席はセカンドフライに打ち取っているマウンド上の黒川、2回目の黒川対大麻の対決、4回の裏0対0仙台育英の攻撃、第2球を投げました。アウトコース外れてボールです。これも少し沈むボールか。2球続けましたかね。
1: 続けてます。
0: あ、1ボール1ストライク。ここは最初の対決の時に比べて少し変化球、フォークボール2球から入ってくる変化を見せています。第3球を投げました。変化球アウトコース打ちました、打ち上げました。センターとレフトへの間のフライでちょっと2人は交錯していますがレフトが掴みました。アウト、市村がしっかり掴んでいます。2アウトランナーがありません。今変化球と伝えてしまいましたが、アウトコースへのまっすぐですかね。
1: 最後はアウトコースのストレートでした。
0: 最後は力のあるストレートを投げ込んできました。黒川対田山、2打席とも黒川が今上回ったという形。

0: になりました。5番のレフト高岡左バッターボックスに入ります。黒川投手ランナーがいないワインドアップモーションで投げてきます。黄色いグラブを首の後ろまで上げて第1球を足上がって投げました。アウトコースストライク142キロ、ミットに収まるとバシッと重そうな音が聞こえますね、
1: はい、そうですね。
0: ノーボールワンストライクから次の球が2球目、キャッチャー外に構える左バッターボックスに対して第2球を投げた。空振り、力のあるストレート140キロ、投げた後に体が躍動してファースト方向に流れて帽子が外れました。帽子をかぶり直しました黒川亮太投手、3年生1メートル82センチ86キロ。ノーボールツーストライク、追い込んで黄色いグラブを首の後ろ伸び上がるようにして振りかぶって第3球を投げました。アウトコース打ちました。サードへの弱いゴロになって切れていきました。ファウル、三塁線わずかに切れていきました。ノーボールツーストライクです。今日大会8日目の阪神甲子園球場、少し小雨も降ってきたという情報がありましたが、午前中から雨の中、千葉の拓大高陵が佐賀商業を破って1対0 3回戦に進出しました。この花咲徳栄と仙台育英の勝者が3回戦で拓大高陵と対戦することになります。この後第3試合は神村学園と佐野日大のゲーム、第4試合の東海大甲府と健大高崎は雨天順延となっています。第4球を足上がって投げました。外れてボール、ワンボールツーストライクです。風が少し左から右方向へと変わってきているでしょうか。阪神甲子園球場は曇り空、小雨もぱらついているという中で行われている大会8日目の第2試合です。ツーアウトランナーなし、4回の裏0対0仙台育英の攻撃、5球目を投げました。インサイド低めショートバウンド外れてボールです。フォークボールが少し沈みましてショートバウンドしました。ツーボールツーストライクです。このフォークボールは一つ黒川投手が春の選抜から磨いてきた球種の一つのようですね。
1: そうですね、しっかり低めにコントロールできてますね。
0: そうですか。ツーボールツーストライクから次の球が6球目、振りかぶります。伸び上がるようにしてためを作って第6球を投げた。インサイド直球打ちました。打ち上げてしまいました。サードへのフライになっている小フライ、サードが足を止めて谷口しっかり両手で取りました。スリーアウト。4回の裏仙台育英の攻撃も3人で攻撃終了。4回の表裏両チーム3人で攻撃が終わっています。0対0変わらず、ゲームは5回に入っていきます。では一塁側の花咲徳栄のアルプスの様子を松永ゆのんアナウンサーがお伝えします。松永さん。
2: はい、先ほどから小雨が降ってきました。雨粒をタオルで拭きながらも力強い演奏を届けている吹奏楽部、昨日埼玉県大会で金賞を受賞、その勢いを持って甲子園に駆けつけました。
0: それはすごいですね。
2: はい、青いシャツに身を包んで指揮をするのは3年生の熊野明風さん。4番を打つ佐伯選手への熱い思いがあるんです。
0: はい、
2: 佐伯選手とは去年同じクラスになり、勉強を教えてもらったり、今もすれ違うときにお互いに背中をパシッと叩き合ったりする仲だそうです。
0: はい、
2: 試合前にもグラウンドへ向かう佐伯選手とアイコンタクトを送り合いました。吹奏楽部は昨日金賞を取ることができました。次は野球部にぜひ勝ってほしい、一緒にてっぺんへと力強く話してくれました。一塁側でした。
0: はい、青山さん、これは力強い応援ですね。
1: 力強いですね。
0: 埼玉大会で金賞を取った、はい、確かに先ほどから綺麗な音色が響いています阪神甲子園球場。5回の表の花咲徳栄の攻撃は6番の市村から左バッターボックスに入りました。6番レフト市村です。さあ6番のここは左バッターが2人続くところで第2球を市村に投げました。変化球打ちました、捉えた。左中間へのライナーの当たりだ。ワンバンのツーバンの破っていきそうだ。センターが回り込んでボールを取る。バッターランナーは1塁を蹴って2塁に向かっている。少し胸を反らせながら走っていって滑り込んでセーフ。ツーベースヒット、花咲徳栄はチーム初ヒット。5回の表ノーアウトランナーが2塁、2球目の変化球を捉えました。
1: そうですね、アウトコースから真ん中に入ってくるスライダーでした。ややベルト付近に来る甘いボールを逃さずですね、打った市村君が非常に良かったですね。
0: さあノーアウトランナー2塁、花咲徳栄先制得点のチャンス。そして左バッターボックスに7番のファースト本田が入りました。またもや左を迎えてどうか。外野は少し前、第1球を投げてバントの構えを見せましたが引いています。ボールです。ワンボールノーストライク。両チームの監督が接戦を予想する中で、ここはやはりしっかりランナーを三塁に進めたい場面かとも思いますがね。
1: はい、しっかりとしたバントっていうところをですね、岩井監督選択されるんじゃないでしょうかね。
0: バッターは7番のキャプテンの本田です。左バッターの対2球を投げてバントの構えがバントと空振りになっている。2塁ランナー飛び出している。ボールが2塁に送られる。ショートですからタッチアウト。素晴らしい送球を見せました今野。バント空振り、花咲徳栄二塁ランナーが飛び出した。すかさずキャッチャーの今野が二塁にボールを送ってタッチアウト。ランナーいなくなりました。ワンアウトランナーなし。ワンボールワンストライクとカウント変わりました。うーん、バント空振り。次の球が3球目、ランナーいなくてもセット。古川投手右オーバーハンド仙台育英投げました。変化球空振り、ワンボールツーストライクです。今のはバント空振り、花咲徳栄からするともったいないプレーになりました。
1: 痛かったですね。しっかりとしたバントのセーフティー気味ではなく、しっかりとしたバントの方が良かったですね。
0: あ、決めておけばよかった。第4球を投げて直球打ちました。いい当たりですけども、ライト方向に伸びていって切れていってファウルです。

0: ライトフライですね。
1: あと8でライト掴みましたね。ごめんなさい、はい、失礼しました。ライトが掴んでライトフライです。2アウトランナーがありません。ライトの香山まといが右方向に走り込みながらボールを使いました。2アウトランナーがありません。うーん、大きなチャンスを作りかけた花咲徳栄でしたが、5回の表先制得点には至らず2アウトランナーがありません。0対0。次のバッターは右バッターボックスに8番の高原。初球を打っていきました。投げて初球を打っていきましたが、右方向へライナーの当たり、ワンバウンドセンター前に転がってセンター前ヒット。ツーアウトランナーが一塁。高めのストレートだったでしょうか。
0: スライダーだったと。曲がりの小さいスライダーですね。またこちらもやはりベルト近から高めの甘いボールですね、はい、逃さずしっかりセンター中心にしっかりとした芯で捉えたいい打球でした。
1: 先ほどの6番の市村も左バッターが左方向へ、そして今右バッターの高原が右方向へというバッティングでヒットが2本となりました。9番のサード谷内、左バッターボックス。2アウトランナーが1塁です。花咲徳栄第1球を投げた。アウトコース変化球すっぽ抜け、外れてボールです。ワンボールのストライクです。2アウトランナーが1塁。両チーム無得点。風は左から右。阪神甲子園球場は曇り空、小雨が少し降っているという環境の中で試合が行われています。0対0。1塁ランナーは高原、バッター9番の谷口という状況で、カウントによってはどうか。ワンボールノーストライクから次の球が2球目、足上がって投げました。直球高め、打ちました。ライトへの高いフライになっている。ライトが少し前に足を運んできましたが、足が止まりました。アウト、掴みました。3アウト、ランナー1塁に残塁です。5回の表、花咲徳栄高校はこの試合初めてのヒット、しかも長打が出ましたが、送りバントならず空振りの間にキャッチャー今野が好送球、ランナーが消えるという場面もありました。その後8番の高原にもヒットが出たんですが、得点には至りませんでした。5回まで終わって0対0。5回の裏の仙台育英の攻撃へと移っていきます。解説は JR 東海元監督の青山真也さんにお願いしています。青山さん、
0: はい、
1: 花咲徳栄にもヒットが出て0対0ですが、両チームヒット2本ずつという風になってきました。中盤に入ってどうでしょう、この均衡が破れていくような気配はあるでしょうか。
0: そうですね、まだ、両校の野手陣ですね、少しずつやはり先発に対応しつつはあるんですけども、はい、それ以上に、古川君、そして花咲徳栄高校の黒川君の状態の方がまだまだいいかなというところ。ただやはりこの甘いボールを逃さずですね、芯で捉える技術っていうのはですね、両校の各選手ありますので、やはりそのような甘いボールを逃さずしっかりセンター中心に打っていけるかっていうところがポイントになると思います。
1: ヒット2本もそうですが、ファウルボールなども見ていますと、痛烈な当たりがかなり多いんですよね、
0: はい、
1: そういう意味ではピッチャーも気が抜けない中での試合かと思いますが、さあ仙台育英はこの回5回の裏の攻撃が始まります。0対0。6番のセカンド有本からという攻撃です。右のオーバーハンドの黒川亮太投手、選抜でも投げました。そしてこの夏甲子園に戻ってきました。埼玉大会でも中心になってきましたこの黒川投手です。選抜ベスト8で敗れた悔しさから下半身を強化してきたという話もしていました。右対右対1球を投げました。変化球インコース決まってストライク、124キロ、少し抜けたような感じに見えましたけど、
0: スライダーでしたね、
1: ノーボールワンストライク。まずはここはスライダーから入ってきて、次の球が2球目、右対右です。外野はどのバッターに対しても深い位置に守っている。花咲徳栄第2球を投げた。あとこそちょこんと当てたバッティングになりました。右方向にフライになっている。ライトが走り込んで走り込んで走り込んできてボールを取りました。アウト、東村がしっかり使いました。ワンアウトランナーがありません。5回の裏の仙台育英の攻撃、0対0です。今の打球もそうなんですけども、バッターに対してかなり外野が深いですから、長打の外野と内野との間あたりにボールが飛ぶこともあるんですよね。
0: そうですね、ただ両、内野手が非常にスタートがいいですね。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: 確かにセカンド奥のショート岩井の好プレーもここまでありました。花咲徳栄の守りです。仙台育英はバッターは7番のキャッチャー今野、左バッターボックス対1球を投げました。変化球から入ってきました。これも外のスライダーでしょうか。
0: スライダーです。
1: 左バッターの外に曲がり落ちるボールです。7番のキャッチャー今野、左バッターボックス、今日は打撃がいいということで起用されました。先ほどは二塁ランナーが飛び出したところをしっかりと刺しました。第2球を投げました。アウトコース低め外れてボールです。ワンボールワンストライク。初戦出番がありませんでしたから、張り切る気持ちも当然ありますよね。
0: そうですね、また得意の、長所であるバッティングもですね、期待したいです。
1: 先ほどアルプスからもこの今野への期待の声が聞かれました。第3球を投げた。アウトコース直球打ちました。三塁が切れてファウル。140キロのストレート、ダイナミックなフォームで投げ込んできますけれども、振り負けずに強振していきましたバッターの今野です。ここまでを見ていますと、やはりストレートにある程度絞って振ってきているような、そんな印象もある仙台育英の攻撃にも見えます。次の球が4球目、少し小雨が濃くなってきたでしょうか。第4球を投げました。アウトコース低め外れてボール。139キロ、2ボール2ストライクです。午前中の雨が一旦上がってこの第2試合が始まっているんですが、曇り空から一転して少し

0: 小雨が降ってきている阪神甲子園球場です。次の球が5球目、花咲徳栄アイボリーのユニフォーム、水色のアンダーシャツ、黒川投手第5球を投げました。インサイド低めショートボンド、ボール、カウント3ボール2ストライクです。左バッターの低めに曲がり落ちるボール、この辺りはよく見極められてるんでしょうか。
1: 本野君ですね、よく見極めてますね。
0: 仙台育英の須江監督はこの相手ピッチャーのスライダー、キレがあるだけにその見極めも非常に重要だという話はしていました。右バッターを中心にそのスライダーで空振り三振を奪っている黒川投手ですが、左バッターに対して次の球が6球目、ワインドアップモーション、黄色いグラブ首の後ろ、第6球を投げました。直球インサイド打ちました。セカンドの速いゴロ、セカンド待ってボールを取った、がっちりキャッチして一塁に送球する、一塁アウト、ツーアウト、ランナーがありません。最後はインコースの球で詰まらせましたね。
1: そうですね、最後ですね、黒川君しっかりインコースにコントロールしてましたね。
0: はい、どうですか黒川投手、かなりいい感じで投げきてますね。
1: 投げてますね、低めにもしっかりストレートスライダーコントロールできてます。
0: 8番のセンター倉田キャプテンが左バッターボックスに入りました。ここも右対左となります。マウンド上黒川投手第1球を投げました。アウトコース変化球打ちました、1、2塁間破っていった、ライト前に転がった、ライト前へ、内側に曲がり落ちてくるボールだったと思いますけれども、うまくすくい上げるようにして打っていきました。少し沈んでますね、
1: はい、テレ
0: モニターを見ますとフォークボールですかね。
1: フォークボールですね、
0: はい、沈むボールを捉えていきました。これ黒川投手が磨いてきたボールということで、今キャッチャーの佐伯がマウンドに行きましたね。
1: そうですね、テンポよく行ってるものの、やはりこのヒットを打たれたというところ、やはりツーアウトだからしっかりこうバッター中心に行こうというところですね。佐伯君一声かけたんじゃないでしょうかね。
0: 1イニングで内野の守備1人がマウンドに上がることができます。2アウトランナーが1塁、0対0、5回の裏の仙台育英の攻撃です。大会8日目の第2試合、バッターは9番のショート砂です。右バッターボックス、先ほどの打席ストレートをセンター前にヒットで弾き返しました。この試合の初ヒットがこの砂でした。第1球を投げました、やはり変化球から入ってきました。アウトコース、外れてボールです。ワンボールノーストライク、失礼、砂は2人目のヒットですね。最初のヒットは有本でした。ワンボールノーストライク、まずは変化球から入ってきました。外に曲がり落ちるボール、ワンボールノーストライクから次の球が2球目、キャッチャー外に構えて、ランナー1塁2アウト。5回の裏仙台育英の攻撃、第2球を投げた、アウトコースから内側に入ってくるボールでストライク、ストレートが少し内寄りに入りましたが、バッターは振ってきませんでした。ワンボールワンストライクです。先ほど打ったボールだったんですけどもね。
1: そうですね、やはり追い込まれるまでは球種を張ってですね、しっかり辛抱して打ってますね。
0: 今ストレートに手を出さなかったということは、ある程度変化球を狙って
1: スライダーを狙ったと思います。
0: そういうことですか、
1: はい、
0: ワンボールワンストライク、ツーアウトランナーが一塁、0対0、5回の裏宮城の仙台育英の攻撃です。第3球をセットポジションから少し間合いを取りながら投げました。アウトコース打ちました、ファーストの横取り届かない、ライト前に転がってライト前へ、ストレートをまた弾き返していきました。ツーアウトランナー二塁一塁、さあ先制得点のチャンスを作った5回の裏の仙台育英、8番9番の連続ヒット、1番の指名打者国防を迎えます。
1: 高めのストレートでしたね、141キロのストレート、振り負けずにやはりコンパクトなスイング、しっかり引きつけてですね、センターからややライト方向を意識した非常にいいバッティングでした。
0: ここで初めて連打を浴びたところで、花咲徳栄は今日この試合初めてのタイムを使いました。背番号14番をつけました上山俊也が今、岩井監督の指示を伝えにマウンドに行きました。9イニングで3回使えるタイムの1つということになります。青山さん、
1: はい、
0: それにしましても砂はですね、その前のストレートを見送っていたんですけれども、見逃していたんですけれども、その次ストレート打ってきましたね。
1: いやいや、見逃せばボールかなと思うんですが、やはりバットコントロールの良さですね。バッティングセンスを感じます。
0: ストレートが来ると見て切り替えていたのかどうかというところですが、はい、ここで1番の指名打者国防が今日2打席外のスライダーにですね、
1: スライダーに合ってないんですね、
0: はい、サードゴロということで、ここどうかという場面ですね。
1: どのようにイメージして打席で対応するかですね。
0: タイムが解けました。ランナーは二塁ですが、外野は定位置あたりに守備位置という形になっています。基本深いのが多い花咲徳栄ですが、ここほぼ定位置で1球を投げた、スライダーから来た、打ちました、ファウル、一塁側の観客席、やはりここはスライダーから来ました。
1: そうですね、ただですね、国防君真ん中に来たスライダー、ややファウルにはしてしまったんですけども、しっかりスイングができてました。
0: そうですか、
1: 次のボールにも期待したいです。
0: そうなるとそれはバッテリーも感じますよね、
1: はい、より低く投げる必要がありますね。
0: ツーアウトランナー二塁一塁、5回の裏仙台育英先制得点のチャンス、守る花咲徳栄、一度タイムを使った後、ノーボールワンストライクから2球目、セットに入る、キャッチャー外に構えた、第2球を投げました、アウトコース直球決まった、いいボールだ、141キロ、右バッターの方、低めいっぱい、
1: 低め

0: ートの岩井光太郎が今マウンド上の黒川に対して低め出そうというようなジェスチャーを見せながら大きく声をかけている姿がありました。
1: あらですね、今の小久保君、今のは手を出してもアウトに内野ゴロになるような本当に低いボールでした。いいボールでした。
0: 今ここで仙台育英の須江監督は背番号20番の選手が出てきました。杉山、攻撃のタイムを使いましたね。
1: そうですね、やはりこのインコースはないぞと、はい、アウトコースストレートをしっかり打っていけ、で甘いボールスライダーを対応しろというような一声じゃないでしょうかね。
0: そういうことですか。確かに2球スライダー、それからストレート、初球のスライダーが少し高めだったんですが今のストレートは非常にいいボールでした。ノーボール2ストライクから次の球が3球目、2アウトランナー2塁1塁、先制得点のチャンス、5回の裏、宮城の仙台育英守る花咲徳栄、右オーバーハンド黒川、二塁ランナーを見て投げました、アウトコーススライダー、空振り三振、ストレートだ、ズバッときました、最後はストレート三振、ランナー2者残塁、5回の裏仙台育英は無得点0対0、ゲームは後半6回に入っていきます。いやー、最後は外低め、鋭い速球がズバッときました。
1: そうですね、唯一初球のスライダーが甘かったかなと、その後はもう本当に厳しいボールをしっかり黒川君ですね投げ切ることができてました。
0: いやー、1番の国保はこれで3打数ノーヒット、初戦でもヒットが出ましたし非常に力のある1番の国保、埼玉花咲徳栄の岩井監督も警戒していましたけれども、ここはしっかりとバッテリーを抑えてますね、
1: はい、
0: 0対0、ここまで両チーム得点なく、大会8日目の第2試合、埼玉の花咲徳栄と宮城の仙台育英0対0でゲームはここから6回へと入っていきます。今大会は夏の暑さ対策ということで5回が終わりますとクーリングタイム、選手たちはダグアウトから一旦後ろの部屋に退いて、体を冷やしたりあるいは水分を補給したりという時間が8分ほど取られていますけれども、今日は、まあ、この悪天候の中で試合が進んでいるということと、今2時時点の情報ですが気温が 27.7 度、そういったことも加味しまして今日はクーリングタイムがないという中で試合が3試合行われることになっています。今日第1試合は千葉の拓大高陵が1対0佐賀商業を接戦の末破りました。拓大高陵は宮沢山辺の継投、佐賀商業は東条が投げ抜きましたけれども最少失点得失点1対0、拓大高陵が久しぶりの甲子園での白星を挙げて3回戦に進んでいます。その拓大高陵と3回戦で対戦するのは今試合を行っている埼玉の花咲徳栄か宮城の仙台育英か、第3試合は鹿児島の神村学園と栃木の佐野日大のゲームです。今日予定されていた第4試合の山梨の東海大甲府と群馬の県大高崎のゲームは天候不良のために中止となって明日に順延することが決まっています。ちょうど今阪神甲子園球場では内野のグラウンドを整備が行われているところです。トンボを使って焦げ茶色のグラウンドを鳴らしています。今日この試合の解説は京都西高校、現在の京都外大西高校から城西大学、さらに社会人野球の JR 東海外野手として活躍されました青山真也さんに解説をお願いしています。元 JR 東海監督の青山真也さんです。青山さん、
1: はい、
0: ここまで0対0、どちらも打力のある仙台育英花咲徳栄ですが得点なく来ましたね。
1: そうですね、やはり強打の両チームなんですけども、やはりこの花咲徳栄高校の先発の黒川君、
0: はい、
1: 1回の裏の攻撃、仙台育英高校の1番から3番を3三振と、
0: はい、
1: 上々の立ち上がり、本当に素晴らしかったですね、また、2回の表ですね、仙台育英高校のピッチャーの古川君、1回戦では、少し苦戦した左バッターに対しての制球力というところも課題はあったとは思うんですけども、3人が並ぶ左をですねしっかり三者凡退、
0: はい、
1: 6球で抑えたっていうところも見ますと、やはり古川君も今日非常に状態がいいなというところを見て感じました。
0: 両投手のここまでの内容ですけれども、仙台育英の古川投手はここまでに63球、5イニングで63球ですから非常に球数も少ないですよね、
1: はい、
0: 打たれたヒットが2本、今お話にありましたように2回は左バッター3人を三者凡退で打ち取る場面もありましたし、与えたフォアボールがわずかに2つということで、前回は少しフォアボールが多かったんですがかなり修正してきたと見ていいでしょうか。
1: そうですね、やはりこの間の練習の時間をしっかり修正してですね使いながらこの試合にかける思いをしっかりとした準備ができているなというところを見て感じます。
0: 一方花咲徳栄はですね全49代表校の最後に甲子園登場ということで、なかなか調整も難しかったと思うんですよ。
1: 難しいですね、本当にこの8月5日に開幕して開会式で入場行進をした後に試合ができるまで非常にこの時間が

0: はい、
1: 逆に非常に状態がいいなと、はい、埼玉県大会の疲れも取れてですね、はい、しっかりとしたこの状態の良さ、コンディショニングの良さ、やはりこの試合にかける思いというところをこのマウンドで体現してくれているなと見て感じます。
0: 岩井監督も状態はいいはずだと、あとは試合の感覚的に少し空いていることがどうかと言っていましたが、初回やはり3人3者連続の三振から立ち上がった、気迫を見せるピッチングで始まった、これが大きかったですかね。
1: そうですね、また先ほどの5回の裏のピンチもですね、はい、もう一度集中して低く丁寧に投げている姿っていうところがですね、本当に状態の良さというところを見て感じました。
0: こちらは73球、黒川も決してペースは悪くありません。打たれたヒットが4本で、まあ、先ほど5回に連打を初めて浴びたんですけれども、1番の指名打者国防を直球で空振りの三振を奪ってピンチを退けた、奪った三振が5つという5回で5つですから、やはり黒川もかなり状態がいいですね。
1: 状態がいいと思います。
0: そしてフォアボールが1つもありません。さあここからですけれども、今グラウンド整備が終わってきれいに整えられました。ちょっと小雨も降るコンディションではあるんですけれども、そこまで今日は暑くないという中で、後半6回以降のポイント、青山さんは今どのように感じていますか。
1: そうですね、花咲徳栄高校からすれば、はい、仙台育英高校のピッチャーの古川君、少しずつスライダーがベルト付近に浮いてきてるかなというところも見て感じますので、はい、やはりその甘いボールを逃さずですね、はい、しっかりこうセンター中心にやや逆方向を意識して打席で対応できるかっていうところですね、はい、大事になってきます。また一方黒川君ですね、対しては仙台育英高校の各打者ですね、ストレートに振り負けないのか、またベルト付近に来る甘いスライダーをしっかり振り切るのか、はい、そのような2つのポイントをしっかり整理して打席での対応というところが大事になってきます。
0: お聞きの全国高校野球選手権大会はインターネットサービスの NHK1 ラジルダジルで聞き逃し配信を行っています。放送終了後1週間以内は何度でもお聞きいただけます。スマホのアプリまたは NHK ラジオのウェブサイトからご利用ください。観衆3万2000と発表がありました阪神甲子園球場は0対0、この後6回の表の花咲徳栄の攻撃へと移っていくところです。花咲徳栄はこの回6回の表は1番の岩井からという好打順、先ほど好プレーもありました。3巡目に入ってきますから、今青山さんおっしゃったようにどういったところを狙っていくのか、そして今少し時間が空きましたから指示もある程度
1: いただきますね。岩井監督からあったと思います、はい、
0: さあ1番のショート岩井、右バッターボックスの岩井監督の次男に当たる岩井、第1球を右オーバーハンド古川投げました。アウトコース決め外れてボール、ワンボールノーストライクです。この後仙台育英は2番からという、この6回は両チーム打順よく始まる攻撃となります。第2球を投げました、緩いボール打ちました、ちょこんと当てたバッティングですが、ショートの上レフト前に転がった、レフト前へ、1番の岩井出塁しました。ノーアウトランナー1塁、6回の表、2番外のボールだったと思いますけれども、
1: ベルト近から真ん中やや外に流れていくスライダーでしたね。
0: やはりそのスライダーですか、
1: はい、
0: さあその変化球、まさにそのスライダーをどう捉えていくかとお話があったところですけれども、2番のショート、失礼、2番のライト東村は左バッターボックスでバントの構えを見せています。右オーバーハンド台1球を投げた、バントの構えを引いてボール、ストライク、ストライクです。ノーボールワンストライクです。さあこのランナーは大事にしたいですね。
1: そうですね、きっちり送ってですね、
0: この後3番の笹崎、4番の佐伯、5番の奥野という中軸を迎える花咲徳栄です。一塁に今1球牽制球、ランナー手から戻っています。先ほど送りバントの場面で二塁ランナーが飛び出してアウトという、はい、花咲徳栄からするともったいないプレーがありました。第2球をセットに入る右オーバーハンド古川投げました、変化球アウトコース見送ってボールだ、あストライクだ、ストライク、ノーボールツーストライク。
1: アウトコースのボール球から入ってくるスライダーですね、しっかり古川君コントロールできてます。
0: そういうことです。ということは東村はボール球だと思って引いたんですがストライクだった、
1: はい、
0: さあここでヒッティングの構えに戻して第3球を投げた、空振り三振、アウトコースの球でした、ストレート、ワンアウトランナーが一塁と変わります。ここは送らせませんでした古川、そしてキャッチャー今野のバッテリーです。3番のセンター笹崎が左バッターボックス、さあランナーを送らせませんでした。中軸を迎える前に背負わ得点圏にランナーを背負う状況を作らなかったバッテリーです。第1球を投げました、ここでバントの構えを見せてきますがストライク、バントしてくるんでしょうか。
1: ここは笹崎君ですね、打ってくると思います。やはり甘いボールをしっかりスイングしてもらいたいですね。ベルト気に来る、
0: 今日まだ 3,4,5 番にヒットはありませんが、これが3巡目ということになります。第2球を投げる前に1球1塁に牽制球です。笹崎は何といっても埼玉大会7試合ヒット、全てでヒットを放っている強打者、須江監督もかなり警戒心を語っていた試合前です。ノーボールワンストライクから次の球が2球目、ヒッティングの構えから投げました、卓球高め外れてボールです、ワンボールワンストライクです。 少し先ほどの打たれたスライダーもそうですが古川投手に変化が出始めているでしょうか。
1: 少しボール球が浮いてきているストレート、そして

0: 化球ともに浮いてきてますね。
1: かなり丁寧に投げ込んできている印象があった今日の古川ですが、第3球を足上がって投げました。変化球アウトコースと際どいところ外れたボール、これは低めにコントロールしようという意思のボールでしたけども外れています。2ボール1ストライクです。仙台育英は初戦もそうでしたが基本的には継投のチームです。この古川が1人で投げ抜いたのは宮城の決勝、東北高校戦だけです。第4球を投げた、変化球打ちました、捉えました。左中間のライナーのあたり、強い当たりですけどもセンター回り込んできてしっかりと使いました。アウト、ツーアウト、ランナーが一塁と変わりました。思い切ってその高めのボールを打っていきましたけれどもセンターフライでした。
0: アウトにはなったんですけども、やはりベルト近に来るスライダーを逃さずスイングできてましたね、はい、
1: このあたりやはりこの徹底して最初のバッターもそうですし、はい、狙ってきている部分があるのかどうか。4番のキャッチャー佐伯が右バッターボックスに入りました。この右バッターですから外のスライダーは逃げていくボールになりますが、第1球を投げましたとバット出かかって止まってストライク、スイングです。ワンストライクです。
0: ファウルチップ、
1: あ、ファウルチップですか、はい、バットに当たりました。126キロ出ました。今スライダーですかね、
0: はい、スライダーですね。今もスライダーも高めに来てましたね、
1: はい、そこでバットが出ました。次の球が2球目、セットに入るランナー1塁投げました。あとは直球打ちました、直球打っていきました、右方向、ファウル高々と上がっています。ファウルグラウンド、ファーストコーチズボックスの手前でボールを今横でボールを取りました。アウト、スリーアウト、ランナー1塁に残塁です。6回の表、花咲徳栄はトップバッターからの高打順、1番の岩井にヒットが出たんですけれども、その後遅れずに3番4番と倒れていきました。無得点です。0対0のまま6回の裏、花咲徳栄の攻撃へと移っていきます。では、仙台育英の攻撃へと移っていきます。ではその仙台育英のベンチ入りのメンバーもご紹介しておきます。先ほど継投もこれまであるという話もしてきましたが、背番号1番の梶井湊、背番号11番の福井優斗、2年生はいずれもピッチャー、12番の柴田雄生は初戦先発のキャッチャー、14番斉藤春人は内野、15番の小山健信も内野です。16番松本ゆつぐ外野手、17番加藤亮と2年生のピッチャー、18番竹内壮ピッチャー、19番朝倉壮2年生の外野手、20番が杉山はぐむ外野手です。星四葉記録員が今日もベンチに入っています。一方、花咲徳栄は背番号8番鈴木拓磨外野、背番号10番ピッチャー小賀直樹2年生、11番石田林作も2年生のピッチャー、13番中森ライト、14番上山俊也、15番上原雅也はいずれも内野、16番佐藤嵐1年生の内野手、17番更科春日外野、19番川田優斗、20番長谷川ひなたはピッチャーです。中西良一記録員3年生がベンチに入っている花咲徳栄です。さあ6回の裏0対0で迎える仙台育英も打順よく2番からの好打順です。2番のライト、すべて2番のファースト斉藤俊太、右バッターボックス、右オーバーハンド黒川投手、第1球を投げました。アウトコース、変化球を打っていってファウルです。三塁側にゴロが転がっていきました。ノーボールワンストライク。6回の表のノーアウトのランナーは無失点に抑えている仙台育英の6回の裏の攻撃です。2番からの好打順ということは4番のホームランを放っている初戦でホームランの田山に回るというこの回の打順です。第2球を投げました、アウトコース初球打ちました、セカンドへの弱いゴロになっている、セカンドが待って、おっとボールを落としていますが、すぐ取り直して、あと投げられない、投げられませんでした。これはもったいないプレーが出ました。記録はセカンドのエラーです。ノーアウトランナーが一塁。6回の裏、仙台育英、花咲徳栄も6回の表ノーアウトでランナーが出ましたが、こちらはエラーで、相手エラーで出塁しました。ノーアウト一塁です。そして3番のサード丹羽が右バッターボックスに入りました。さあ仙台育英がここどう攻めていくか、強打者1年生の丹羽、右バッターボックス、1球1塁に牽制球、1塁ランナーは足の速い斉藤俊太、どうですかね。
0: ここはですね、対黒川君考えると送りバントじゃないでしょうかね。
1: この後4番が頼れるホームランの田山、第1球を投げました、ランナーがスタートしてきて打ってきた、セカンドで横抜けていった、センター前、センター前ヒット、ヒットエンドラン成功、1塁ランナーは3塁へ、初球で仕掛けてきました。ノーアウトランナー1塁3塁、6回の裏、宮城の仙台育英先制得点のチャンス。
0: 大変失礼しました、私バントですかねと言ってしまったんですけど、この積極的にランナーを動かす中での攻撃ですね、須江監督素晴らしかったです。またそれに応える丹羽君の打撃も素晴らしいですね、
1: はい、インコースよりのやや難しいボールだったかと思うんですけども、逆らわずに、はい、コンパクトにスイングしていきました。
0: 低めのスライダーだったと思います。
1: センター前に転がしていきました。さあこれで今花咲徳栄は9イニングで使えるタイムの3回のうち2回目を今使って指示を与えました。ノーアウトランナーが1塁3塁という仙台育英にとっては最高のチャンスに最高のバッターに回ってきました。4番のライト田山元、左バッターボックス大きく一声をかけました。左バッターボックス入ってセカンドショートの守備位置は、あ、前進はしない、外野も前には出てこないという形で、ですからここは1点はやむなしといった形の

0: 守備位置を取ります。第1球を黒川投手、仙台、花咲の第1球を投げた。アウトコース低め、ストライク、ストレート140キロ。これは1点は仕方がないといったままに見えますね。
1: そうですね、はい、
0: むしろダブルプレーを取りたいとい
1: った感じですね。ダブルプレーで最小失点でしのぎたいという思いじゃないでしょうか。
0: なるほど、接戦を両チームの監督は予想していました。第2球をキャッチャー外に構えて、足上がる、まだ間合いがあって足上がらない。今上がって投げました。アウトコース初球打ちました。レフトのライナー上がり、ワンマン、ツーマンのレフト前ヒット。それを見ながら三塁ランナーがホームイン。1点先制は宮城の仙台育英。6回の裏、4番田山のレフト前タイムリーヒット。外より低めのストレートでしょうか。
1: ストレートですね。初球のアウトコースよりややベルト付近に来たかなというところを逃さずですね、田山君しっかりとした芯で捉えたいい打球でしたね。
0: 今日2打席凡退だった田山ですが、ここは3打席目チャンスで4番としての役割を果たしました。5番レフト高岡、左バッターボックス、なおもノーアウトランナー二塁一塁。ランナー二塁ですが、あでもここまでは常に深めだった花咲とかの外野の守備が少し前寄り、定位置あたりですから、ある程度警戒はしているのかもしれませんが、これあの二塁ランナーは俊足の庭ですから、ワンヒットだと帰ってくるんではないかという守りに見えますね。強打者高岡ゆえに仕方がない部分があるのか。あ、今ここでキャッチャーの佐伯がマウンドに上がります。先ほどタイムを一つ使いました。そしてこのイニング一度使える内野手がマウンドに上がれる機会もここで使いました。ここは重要な場面ですね。本当に
1: そうですね。また須江監督、このような時どのような作戦を取られるのかっていうのも一つポイントですね。
0: はい、ノーアウト一塁0対0の6回の裏に送りバントをせずにヒットエンドランでチャンスを広げ、そして4番の田山にタイムリーヒットが生まれました。仙台育英6回の裏の攻撃、1対0、1点リード。なおも5番の高岡、左バッターボックス、右オーバーハンド黒川、第1球を投げた。インサイド低め外れてボール、ワンボールノーストライクです。バントの構えを見せました。一瞬仙台育英バントの構えを見せましたが、まあノーアウトですから、セオリー通りといえばランナー2人、2塁3塁送りたいわけですよね。
1: 送りたいですね、バントですね。
0: この後6番がセカンド有本、今日ヒットが1本出ています。セットに入った右オーバーハンド黒川、花咲と変わる。第1球、2球を投げた。アウトコース外れてボール、2ボールのストライクです。今度はヒッティングの構えのままでした。何を考えてくるのかというところがありますね。
1: 相手にこの嫌なことを、ね、はい、考えさせることっていうのが須江監督の采配が的中してますからね。
0: そして1点取った、さらにここから畳みかけようというところで、精神的にも仙台育英の選手が優位に立っているか。次の球が3球目、キャッチャー佐藤に構える。投げました、アウトコース打ってファウル、ヒッティングでした。2ボール1ストライクです。
1: ただそうはさせるとですね、ピッチャーの黒川君もですね、しっかりアウトコースに気持ちを入れてですね、強いストレートを投げてくれてます。
0: はい、黒川に何か変化は感じますか。
1: いや、それほどですね、変化なく低めにしっかりとしたいいボールコントロールできていると思います。
0: 3番4番に連打を浴びている黒川投手、5番バッターに対して2ボール1ストライクから次の球が4球目、左バッターに対して投げました。インサイド直球打ちました。三塁線、おっとライナー切れていった、ファウル。三塁線サードが飛びつくようなボールでしたけれども、左に切れています。2ボール2ストライクです。
1: 139キロのストレートでしたね、はい、まだまだスタミナは大丈夫なんじゃないでしょうかね。
0: そうですか、はい、それと今も気持ちで抑えようといった感じでしょうか、
1: はい、
0: 投げた後には帽子が飛んでいく、そんな姿も初回から続いています。この回も今ありました、2ボール2ストライクから次の球が5球目、風は左から右、曇り空、少し小雨が降っている阪神甲子園球場、大会8日目の第2試合です。守る花咲徳栄、攻める仙台育英、この回1点先制、なおもランナー2塁1塁。2ボール2ストライクから投げました、インサイド直球打ってファウル、失礼します、直球と言いましたがフォークボールですかね。
1: フォークボールでしたね、はい、
0: 左バッターの膝元、
1: ただ空振りしてもおかしくないんですけども、高岡君ですね、非常にこのバットコントロールが非常にいいですね。
0: 縦の変化で崩そうとしてきましたが、バットを当てていきました。5番の高岡です。左バッターボックス、かなりホームベースに近いところに立っています。ランナー2塁1塁、追加得点のチャンス、仙台育英、守りたい花咲徳栄、この回1点を許しました。2ボール2、それから次の球が6球目、投げました、インコース打ってファウルバックネット、これもフォークボール、続けてきましたね、
1: はい、またしっかりこの低めにコントロールできてますね。
0: でもこれを当てるんですね、高岡は、はい、
1: 非常にこのやはりこの引きつけて、決して強振することなくミート中心でですね、
0: はい、
1: しっかり対応してくれてます。
0: 2ボール2、それから連続してファウルを打たれて、次の球が7球目、根負けしたくない埼玉さ、花咲徳栄のピッチャー黒川、右投げオーバーハンド、左バッターに対して7球目を投げました、インサイド打ちました、打ち上げた、三塁側に切れていくファウル、今度はストレートでした。徹底して低めをついてはいるんですよね、
1: はい、ただやはり簡単

0: カー投手、黄色いグラブ胸の前、二塁ランナーを見た後に第9球足上がって投げました。高め直球外れた、ボール、スリーボールツーストライクです。フルカウントになりました。今のストレートどうですかね。
1: 高めのストレートですね。非常に振ってもおかしくないんですけども、しっかり高岡が見送ってますね。
0: 3巡目高岡、ここまでセンターフライサードフライに打ち取られていた高岡ですが、3巡目でしっかりと黒川投手の投球に対応しています。キャッチャーとのサインの交換に少し時間がかかりました。今セットに入る、グラバー胸の前、ランナー二塁一塁ノーアウト、10球目投げました、直球打ちました、高々と外野へのフライになっている、レフトセンターレフトが両手を上げた、足が止まっている、取りました、二塁ランナーこれは動けません、レフトフライ、ワンアウトランナー二塁一塁、10球粘りましたバッター高岡ですけれども、打ち取ったのは黒川花咲とかある、よく打ち取りましたね。
1: 打ち取りましたね。本当に最後はしっかりとしたインコースストレートコントロールができてましたね、はい、
0: その分詰まった感じになったんですかね、はい。さあここはワンアウトランナー二塁一塁で変わりましたが、それでも仙台育英のチャンスが続きます。6番のセカンド有本は今日ヒットが1本出ています。それから今日7番に起用した打撃のいい今野がこの後左バッターボックスに入ってくるという仙台育英の攻撃です。外野はほぼ定位置変わらない、少し前寄りといった感じに見えますけれども、そこまで前には出てきていません。花咲とかの守りです。強打者の続く仙台育英、右バッターボックスと今投げる前に一度プレートから足を外しました黒川投手。この空気を嫌いました。この回1点を先制しました。6回の裏1対0、仙台育英が1点を先制、なおもワンアウトランナー二塁一塁とチャンスを広げています。第1球をセットポジションから投げました、アウトコース、ストライク、138キロ、
2: ボールですね、
0: あ、失礼、ボールですか、際どいところに投げ込んできましたが外れています。ワンボールのストライクです。ワンアウトランナーが二塁一塁、右バッターボックスの有本に対して先ほどストレートを弾き返されてヒットを許していますが、初球はそのストレートから入ってきました。2球目セットに入る、右オーバーハンド、キャッチャー外に構えて投げました、アウトコース、沈むボールだ、空振り、ワンボールワンストライク、初球ストレートなど今沈みましたかね。
1: そうですね、フォークボールですね、
0: はい、今ラジオ席の前のモニターで確認しました。指にしっかり挟んでいました。春から磨いてきた自信のあるボールでここは空振りを一つ奪いました。ワンボールワンストライク、失点しました。そしてランナー二塁一塁という場面ですが、表情はほとんど変わらない黒川投手、少し唇を突き出すようにしてラインサインを確認、そして3球目を投げる前に二塁に牽制球、二塁ランナーは足の速い 1年生の丹羽です。外野の守り方は先ほどからお伝えしていますように、ワンヒットで帰ってこられるのではないか、そういった守りに見えるんですけれども、これはこの試合通じて常に外野が深めという今日の花咲徳栄、仙台育英はそれだけ強いバッターが揃っています。ワンボールワンストライク、ワンアウトランナーが二塁一塁、1対0、ことが1点を先制した仙台育英、第3球を投げた、初球打ちました、引っ張った、三塁側切れていく、ファウル、高めに少しスライダーが浮いていきましたでしょうか、引っ張っていきましたが切れてファウルです。
1: ファウルにはなったんですけども、甘めのスライダーを逃さずですね、有本君しっかりスイングできてますね。
0: ここまでの投球を見ていると少しスライダーが高めに浮いている感じがありますが、やはりストレートあるいはフォークボールで勝負していった方がいいんでしょうか、はい、
1: そうですね、アウトコース低めのストレートがいいと思います。
0: ワンボールツーストライクから結果的に今のファウルで追い込んで、ワンアウトランナー二塁一塁、セットに入る右オーバーハンド黒川、投げました、アウトコース、沈むボールで振っていって当てました、ファウルです。弱いゴロが右方向に転がりました。今のフォークボールですか、スライダーですか。
1: フォークボールだと思いますね。
0: 今ラジオ席の前のモニターで確認する、やはり挟んでいました、はい、沈むボールで空振りを奪おうとしたんだと思いますが、よく逆に言いますと有本当てましたね。
1: 当てましたね。
0: 先ほどの高岡も素晴らしい粘りを見せましたが、ツーストライクとなった後でもこうして相手の投球に対して対応していく仙台育英打線。ワンアウトランナー二塁一塁、1対0、この回1点を先制仙台育英、守る花咲とかある、マウンド上黒川右オーバーハンド、第5球を投げました、外のスライダーが打っていってファウル、右方向に切れていきました。これも少し高いボールになりました。
1: 今のはスライダーですね、少しやはりこのイニングはですね、スライダーがだいぶ浮いてきてるなという

0: どの球種を要求するかっていうところ、次のボールも大事になってくると思います、はい、
1: ワンボールツーストライク。先ほどはフォークボールで一つ空振りを奪う場面もありましたが、その後のフォークボールはファールを打たれています。時刻は3時です。ニュースはこの回の仙台育英の攻撃が終わり次第お伝えします。セットに入る次の球6球目を投げた、アウトコース、ストレート外れた、ボール際どいところでした。徹底して外に投げ込んできているんですけどもね。
0: ただですね、真ん中には入らず、しっかりこのアウトコースのボール球を投げ切れたというところは間違いないと思いますよ。
1: そうですか、はい、2ボール2ストライク、それをしっかり見た有本という今の攻防になりました。ワンアウトランナー二塁一塁、1対0、1点リード、宮城の仙台育英、6回の裏の攻撃。守る花咲徳栄、7球目、黒川投手、右オーバーハンド投げました、外だ、打っていった、三塁側切れていった、ファウル。これもアウトコースにボールを投げ込んでいきましたが、
0: フォークボールだったんですかね。今のはフォークボールですね、はい、
1: これを対応していきました。フォークボールに対してこれで2球ファウルを打ったことになる有本。2ボール2ストライクから次の球が3球、8球目、前のバッターが確か10球投げたと思います。球数も少しずつ多くなってきました。黒川投手セットに入る、第8球を投げました、アウトコースの球打っていって三塁線切れてファウル。今のはスライダーでしょうか。
0: スライダーだと思います。
1: これもファウルにしました。次の球が9球目、黒川投手は球数が96と今表示されています。5回までで73球でしたから、この回はかなり球数も多くなってきました。キャッチャーとのサインの交換で、あ、少し今口元が緩んだか、落ち着かせようとしているのか。黒川右投げのオーバーハンド、2ボール2ストライクから9球目、ランナー2塁1塁、1球2塁に牽制球。2塁ランナーの庭も細かく足を使って、まあ、走る動きはないんですけれども、伺う素振りを見せています。6回の裏、仙台育英が1点を先制。最少失点で切り抜けたい守る花咲徳栄、ちょっとほっぺたを膨らませふーっと息を吐いたマウンド上の黒川、右投げのオーバーハンド、黄色いグラブ胸の前、第9球を投げました、アウトコース、スライダー空振り三振。最後はよくコントロールされたスライダー、三振、ツーアウト、ランナー二塁一塁。粘る有本を右外へ逃げる
0: スライダー、スライダーですね、アウトコース、ストライクからボール球になるような本当に素晴らしいコントロールでしたね。
1: 高めに少し浮き気味だったんですが、よくコントロールしましたね、
0: はい。
1: そしてバッターは7番のキャッチャー今野、左バッターボックス、ノーアウト二塁一塁がツーアウト二塁一塁になりました。よく投げているマウンド上の黒川、バッターもよく粘っています。10球それから9球と5番6番が投げさせました。7番のキャッチャー今野、今日打撃がいいということで起用されているこの7番の今野に回った、第1球投げた、アウトコース、変化球決まってストライク。
0: 今野君ですね、黒川君のストレートのタイミングに非常に合ってますので、ここはストレート気をつけた方がいいと思いますよ。
1: そうですか、
0: は
1: い、で今1球変化球から入ってきましたね、はい、左バッターの外曲がり落ちるボール、ノーボールワンストライク、そのボールでストライクを取りました。2アウトランナーが2塁1塁、引き続き先制、追加得点のチャンスを作っている仙台育英、1対0この回1点を先制、なおもチャンス、第2球を右対左、マウンド上黒川投げました、アウトコース大きく外れてボール、左バッターの外、ワンボールワンストライクです。曇り空、風が左から右方向へと変わっています。阪神甲子園球場、この試合が始まった序盤はセンターからホーム方向に風が吹いていましたが、今日はこれまでと変わって青空なく曇り空の中で試合が行われています。次の球が3球目、キャッチャーがセット入って、ピッチャー投げました、インコース外れてボール、2ボールワンストライクです。左バッターの膝元ですけれども、今反応しませんでした、ストレートには今反応しませんでしたね。
0: 今のはフォークボールだったと思うんです。
1: あ、そうでしたか、はい、なるほど、少し沈むボール、今のが100球目ということになりました。黒川投手です。2ボール1ストライク、そのフォークボールを見極めて次の球が4球目、キャッチャーとのサインの交換が終わって足上がって投げました、変化球打ちました、センターへの痛烈当たりだ、センターが少し後ろに下がりましたが、しっかりと掴みました、アウト、スリーアウト、ランナー2者残塁、最後フォークボールだったですかね、
0: フォークボールですね、はい、
1: 狙って捉えていきましたがセンターフライでスリーアウト。6回の裏、仙台育英このチャンスを生かすことはできませんでしたが1点を先制しました、1対0、ゲームは7回へと入っていきます。では3時を回っていますのでニュースをお伝えします。
2: はい、お伝えします。熊本地震の被災地では自らも被災しながら災害対応を続ける自治体の職員が少なくありません。現地で心のケアなどの支援にあたる精神科医は、これからの時期は特に疲れがたまり心が落ち込む恐れがあるとして、体調の変化に一層注意が必要だと指摘しています。精神科医の高田正秀さんは、熊本県氷川町を拠点に災害対応に当たっている自治体職員の健康相談に応じています。高田医師によりますと、職員の中には

0: 自身も被災した中で避難所の運営などを担っていることから、多忙で睡眠時間が十分に取れないといった悩みを寄せる人もいるということです。頑張らなければならないと気持ちが高ぶっていた被災直後の状態を経て、疲れがたまり心が落ち込むようになってしまう恐れがあるとして、心や体の不調に注意が必要だとしています。高台氏は、今はあまり眠らなくても平気だったり、忙しいので食事を取らなくてもいいと思ったりする人もいると思うが、そうした状態が続くと後々大きく心が落ち込んでしまう可能性がある。職員は声を掛け合って、普段と違う様子がないか気にかけてほしいと話していました。ニュースをお伝えしました。
1: 阪神甲子園球場は大会8日目の第2試合です。1対0宮城の仙台育英が1点をリードしています。7回の表の追いかける花咲徳栄の攻撃が今始まって1球目を投げたところです。仙台育英背番号10番の古川亮也投手です。この回は5番の仙台育英奥の5番セカンド奥野から左バッターボックス対2球を投げた、直球高め外れてボールです。ワンボールワンストライクです。0対0で競った展開になっているこの試合ですけれども、6回の裏仙台育英に先制得点1点が入りました。4番田山のタイムリーヒット、1対0とリードを奪って迎えるこの守りとなっている7回の表。第3球を投げました。緩いボール打っていって三塁が切れてファウルです。ボールカウントは1ボール2ストライクと変わっています。社会人野球の JR 東海元監督の青山真也さんの解説でこの放送をお聞きいただいています。1点差を追いかける立場に変わった花咲徳栄、この7回の表は非常に重要な場面になりますね。
2: 重要ですね、はい。
1: 1ボール2ストライクとなっています。次の球が4球目、ピッチャー古川第4球を投げました。変化球打ちました。バットの先当てただけのバッティングになってセンターのフラフラッ、レフトへのフラフラッとした小フライになっていますが、レフトが掴んでいます。ワンアウト、レフトフライです。ワンアウトランナーがありません。マウンド上の古川亮也投手2年生、開幕試合でも先発を務めましたが、札幌日大戦は5回と3分の1で降板して継投という形でしたが、今日はここまで1人で投げています。次のバッター左バッターに第1球を右オーバーハンド投げました。初球打ってファウル、バックネット。左バッターボックスに6番のレフト市村慎、左バッターボックスに入っています。右投げのオーバーハンドの古川投手、開幕のゲームでは対左というところでやや苦戦したところもありましたが、第2球を投げました。左バッターに投げてアウトコースで低め外れてボール、1ボール1ストライクです。青山さん、とても今日は左バッターに対してもボールがコントロールされていると。
2: しっかりコントロールしてられてますね。
1: その中で花咲徳栄がどう狙っていくか。三塁側投球練習場では梶井が投球練習開始。第3球を投げた、アウトコースに決め外れてボール、2ボール1ストライクです。1点差というところですから、花咲徳栄からしても先制許したんですけれども、最初失点ではしのいでますよね、
2: はい。
1: 第4球を投げました。初球打ちました。ピッチャー返し、センター前に転がっていく。センター前ヒット、痛烈な当たりでした。6番の市村の打球、ワンアウトランナーが1塁。花咲徳栄はこれでヒットが4本目ということになりました。ワンアウトから左バッター出塁。
2: ベルト付近に来たストレートですね。やはりベルト付近のボールを逃さず、花咲徳栄高校の各打者しっかりとしたいいスイングができています。
1: 市村今日2安打。この後7番の本田が左バッターボックスに入りますが、8番の高原が今日ライト前に、センター前にヒットを放っています。さあここはですね、青山さん、今一球一塁に牽制しましたけれども、まずは得点圏にランナーを進めたいですね。
2: そうですね、花咲徳栄からすれば一塁間を狙える球種を待ってもらいたいですね。
1: 第1球を右対左に投げました。インコース変化球から入ってきました。ショートバウンドボール、キャッチャーがよくボールを前に止めました。ワンアウトランナーが一塁。1対0、1点差を追いかける花咲徳栄の8回の7回の表の攻撃です。ちょっと雨が強くなってきてますね。
2: そうですね、
1: バックネット裏から少し雨粒が見えるような感じになってきました。少し白っぽくグラウンドが見えるようになってきています。ワンボールノーストライクから次の球が2球目、投げました。ランナーがスタートしていった、打っていった、セカンドへのゴロになっていますが、セカンドは一塁にボールを投げます。一塁ランナーは二塁へ、一塁はアウト、ツーアウトランナーが二塁。あー、ここはしっかりランナー動かしながら、
2: そうですね、エンドランですね、
1: しっかりとこれは本田が答えましたね、
2: はい。
1: そして2アウトランナーが2塁と変わって、得点圏にランナー同点のチャンスとなって、先ほどスライダーをセンター前にヒットを打っている高原という場面を迎えて、仙台育英も今日1回目のタイムを使います。さあ須江監督がマウンドに指示を送っていますけれども、これは守り方の指示ですよね。もちろん
2: そうですね。もう一度やはりこのタイムを使ってですね、集中して古川君の持ち味である低めの丁寧に投球できるかっていうところを、やはり再確認をされたんじゃないでしょうかね。

0: そうですか。
1: バッターは高原君。
0: そして指名打者の高原8番が打席に入るんですが、先ほどスライダーを捉えているというところで、
2: はい、
0: またそこを狙っていくような感じなのか。
2: 高原君からすればやはりベルト付近のボールですね、はい、スライダーそしてストレート。
0: 外野前進、第1球を投げた変化球、スライダーから入ってきたが高め外れてボールです。ワンボールノーストライクです。
2: 今もう少し高めに浮いてきてますね。
0: あ、そうですか、
2: はい、
0: 雨の影響などもあるでしょうか。ちょっと雨が強くなってますね。
2: それ以上にやはりもう球数の疲れっていうところもあると思います。
0: あ、球数の疲れ。80球をすでに超えてきているマウンド上の古川投手です。第2球を投げました。アウトコース、スライダー、ショートバウンド、キャッチャー止めた、ボールです。2ボールノーストライクです。それと今もそうなんですが、右手をですねポケット、あのお尻の後ろにあるポケットに手を入れて、ロジンバックがおそらく入ってるんだと思うんですよね、
2: はい、
0: 疲れと、それから少し環境面も変わってきている、雨粒がよく見えるようになってきている阪神甲子園球場。風は左から右、ツーアウトランナーが二塁、同点のチャンス、花咲徳栄。再3球を投げた、インコース、ストライク、決まった。いいボールです。右バッター今
2: でした、ね、インコース、はい、あまり使ってなかったインコースのストレート、
0: はい、
2: しっかり投げ切ることができました。
0: ちょっとバッターも驚いたような感じだったでしょうかね、はい、高原予想していないボールが一つきました。2ボール1ストライクからキャッチャー外に構えて投げました。またインコースだ、ストライク。おー、ズバッズバッときました。ちょっとキャッチャーの要求量内側だったかもしれませんが、
2: そうですね、本当ここはデッドボール嫌なんですけども、それ以上に古川君しっかりコントロールできてますね、インコースのストレート。
0: 2ボール2ストライク、外野前進、同点のチャンス。花咲徳栄の7回の表の攻撃、1対0、1点差を追いかけます。2ボール2ストライクと変わって、次の球5球目、足上がって投げました、アウトコース、空振り三振、曲がり落ちるボールでした。三振、ランナー2塁残塁、スリーアウト。7回の表、花咲徳栄同点のチャンスを作りましたが、最後はよくコントロールされた外のスライダーです
2: ね。スライダーですね。やはりその前の2球のインコースのストレート、ストライク2球ですね、それが効いてましたね。
0: そういうことなんですね、はい。いやー、ピンチ、しかも疲れもある中で雨も降っていました。コンディションとしてはなかなか難しかったと思うんですよね。
2: 難しかったと思います、
0: はい、よく投げました。古川投手も2年生です。仙台育英1対0、1点リード、仙台育英リード変わらず、ゲームは7回の裏に入っていきます。7回の裏、今度は花咲徳栄からすれば、しっかりと守って次の攻撃につなげていかなければなりません。1点リードは後攻めの仙台育英です。どちらもこの7回は下位打線からで、8回が、7回の展開次第ではありますが、上位に回っていくかというこの後の攻撃となっています。今日大会8日目の第1試合、千葉の拓大高陵が佐賀商業を1対0で破りました。お伝えしているのは埼玉の花咲徳栄と宮城の仙台育英のゲームで、花咲徳栄が全49代表校の中で最後に登場してきました。この大会8日目です。2回戦です。第3試合は鹿児島の神村学園と栃木の佐野日大のゲームです。マウンド上、黒川投手、第1球を投げた、アウトコース、変化球から入ってきてストライクです。ノーボールワンストライク、ノーボールワンストライクです。8番のセンター、倉田、左バッターボックスに入っています。右対左、伸び上がるようにしてワインドアップモーション、ダイナミックなモーション、第2球を投げた、直球高め外れてボール、帽子が飛びました。ワンボールワンストライクです。風は左から右、阪神甲子園球場。左バッターに対して黄色いグラブ、ゆったりと首の後ろまで上げて、足を上げて溜めを作って投げました。インサイド変化球打ちました。速いゴロですが、ファースト飛びついた後、ミットに当たってボールがこぼれている。セカンドがバックアップ。バッターランナーは一塁を蹴っていってきました。痛烈な当たり。ファーストのキャプテンの本田がよく止めました。ただボールはミットの中に吸い込まれることなく弾いてしまった。記録は内野安打。痛烈な内野安打で8番の倉田が出塁しました。
2: インコースのスライダーでしたね。
0: はい、
2: ただ本田君、グラブで下に落とさなければですね、二塁打だったと思います。
0: あえて落としに行ったんですね、ミットで。
2: そうですね。
0: そうでしたか。これは好守備を見せました。ノーアウトランナーが一塁となって、9番の砂、右バッターボックス、今日2安打の砂ですが、仙台育英はバントの構えからランナー動かしてヒッティングだ。フライになっている。キャッチャーファールグラウンド、あ、落ちた落ちた、落ちました。これは驚きの攻撃。1点リードの7回の裏、バッター9番砂、ヒットエンドラン。
2: そうですね、今日は須江監督のキーワードはヒットエンドランのようにも見て感じますね。
0: あの6回の先制の場面もヒットエンドランのチャンスを広げました、はい、足を生かしていかなければ花咲徳栄を崩せないと須江監督言っていましたが、いわゆるセオリーでは送りバントの場面でどんどん仕掛けてきます。1球1塁に牽制球です。ノーボールワンストライク。今ファールになりましたが、これで花咲徳栄も守り方ちょっと難しいなところがあるでしょうか。第2球を長い間合いからセットに入って、おっと、バントの構えをしているバッター、投げました。直球アウトコースに外れてボール、バントの構えを引いています。ワンボールワンストライクです。守る方で

0: 考えさせているところですね。
1: ワンボールワンストライクから次の球が3球目、ランナー1塁ノーアウト、1球1塁に牽制球です。一塁ランナーはキャプテンの倉田です。このあと9番の砂がつないでいきますと打順はトップに回っていくという仙台育英の攻撃。7回の裏、第3球を長い間合いから投げました。アウトコースバントしていきましたが一塁方向に、うまいバントになっている。ファーストル一塁切りのところを取って一塁がいます。セカンドベース側トスしてアウト、送りバント成功、ワンアウトランナーが二塁と変わりました。ちょっとこう押し込むようなバント、一塁線ゴロが転がっていって雨が含んでいるグラウンドちょっと跳ねませんでしたね。
0: そうですね、雨が含んでいる分だけまたライン線のバントが切れなかったですね、はい。
1: ファーストの本田もちょっと迷うような仕草がありましたがしっかり掴んでセカンド奥野がベースカバーに入って送りバント成功、一塁ランナーは二塁へ。そして1番の国防今日好打者ですがヒットがないというところで代打松本ゆすぐ左バッターボックスに入りました。代打の松本ゆすぐ起用左バッターボックス、宮城大会では3試合出番がありましたが甲子園初めて第1球を投げた、初球から振ってきましたがファウルです。バックネットに当たっています。ここで左バッターの松本を代打で送ってきました。そういう意味では須江監督これ攻めの采配ですね。
0: 攻めの采配ですね。また右バッターより左バッターの方が相性が合うという何かデータもあるんじゃないでしょうかね。
1: あ、そういうこともありますかね。春の選抜では背番号7番をつけていた力のある松本が左バッターボックス第2球を投げた。インサイド低め外れてボール、キャッチャーの要求よりも少し内側でしたがショートバウンド、キャッチャーの才木がよく止めました。ワンボールワンストライクと変わっています。ワンアウトランナーが2塁、追加得点のチャンス。7回の裏仙台育英の攻撃、それほど花咲徳栄はこういった場面でも外野は前には出てきていません。ワンボールワンストライク、1点を争う展開ですけれどもこのあたり守り方はほとんど変わっていない花咲徳栄。7回の裏の守り方、仙台育英の攻撃、次の球が3球目、右対左黒川投手投げました。アウトコース低め外れ、決まったストライク、左バッターの外低めいっぱいに決まりました。
0: 110球を投げてもですね、黒川君ですね、本当に疲れなく気持ちを入れて1球1球丁寧に投げてくれてます。
1: 小雨が降り続く中黒川投手の力投、次の球が111球目ということになります。キャッチャー才木のバッテリーです。左バッターボックスに代打松本、黒いバットを立てて構えています。第4球を投げました、打ちました。セカンドファーストへのゴロになって切れてファウルです。沈むボールを今投げてきましたでしょうか。
0: そうですね、松本君ですね、フォーク初めて初見の中でしっかりとしたフォークボールにも対応してファールで逃げてくれてますね。
1: 前のイニングもそうでしたが追い込まれたから仙台育英打線がどのバッターもよく粘るんですよね、はい、このあたりは非常によく鍛えられています仙台育英打線です。宮城大会で4割を超えるバッティングアベレージを残した今年のチーム。ワンボールツーストライクから次の球が5球目、ワンアウトランナーが2塁、追加得点のチャンス。7回の裏次の球5球目を投げました、直球打ってファウル、バックネット方向に弱いゴロが転がります。フォークボールの後はストレート、これを強振していきます。仙台育英のバッターの代打松本です。左バッターボックス1対0、1点リードの仙台育英。7回の裏ここで2塁ランナーが帰ってくれば大きな意味を持つ1点になりそうです。大事な場面、花咲徳栄ここは失点はなんとか防ぎたい。ワンボールツーストライクから6球目、キャッチャーインサイド投げました。インサイド決まって空振り三振、沈むボールでした。三振、ツーアウトランナー二塁と変わります。ここはバッテリーが上回りました。よく投げ切りましたね、フォークボール、ね、
0: 低めのフォークボール、ストライクからボールになるボール、しっかりコントロールできてますね。
1: なんとか打球当てていく仙台育英もさすがに空振りとなりました。代打松本、そして2番の斉藤俊太、右バッターボックスに入りました。今日斉藤俊太はここまでヒットの出塁はありません。4回目のバッターボックス対黒川、4回目、第1球を右対右、キャッチャー外に構えて投げました。アウトコース、まずはスピードボールからボールです。ワンボールノーストライクです。ボールを投げますと水色の帽子がポーンとこう跳ね上がるようにしてマウンドの下に落ちます。勢いを込めて投げ込んでくる黒川投手、ランナー二塁に背負っています。仙台育英は追加得点のチャンス。7回の裏1対0と点差はわずかに1点、外野は少し守備位置を前にしているか。第2球を投げた、スライダーアウトコース決まってストライク。今スライダーを見送った後にあーっと声が出ましたね、バッターの斉藤は。
0: そうですね、甘いスライダー、少しこのアウトコースに目付けをしすぎてたのか、インコースのスライダーが少し窮屈に感じたんじゃないでしょうかね。
1: で今バッターボックスから離れて須江監督の方を見ていますね。これは攻撃のタイムを仙台育英2回目使うということになりました。今そういった動揺するような場面ではありますよね。

0: 声が出た斉藤俊太2年生です。右バッターボックスに入り直しました。一つこれで落ち着くことができるでしょうか。
1: そうですね、はい、
0: ワンボールワンストライクから次の球が3球目。黒川投手やや制球に苦しんでいたスライダーでストライクを奪った後、次の球が3球目、足上がって投げました。直球インサイドでファウル。ワンボールツーストライク。そのファウルの打球が非常に鋭く、三塁側の投球練習場の方にボールが行きました。高めのストレートだったと思いますけどね。
1: ストレートですね、ベルト付近のストレート。
0: ある程度ストレート狙ってましたかね。
1: 狙ってましたね。
0: これがファウルになってワンボールツーストライク。追い込んだ広川、佐伯の花咲徳栄バッテリー。追い込まれた仙台育英バッターの斉藤俊太2年生、次の球が4球目。やはり花咲徳栄はこの斉藤俊太になってから外野が少し前になっている。センターライト守備位置少し前になっている。1対0、1点リードの仙台育英。追加得点になるか、防げるか花咲徳栄。次の球が4球目、セットに入る。第4球投げました。アウトコース打ちました。サードへの弱いゴロになった。サード待って、シングルハンドキャッチ。そして1塁に送球する。長い送球になってワンハンドボールを取りました。本田アウト、スリーアウト、ランナー2塁に残塁。7回の裏ピンチをしのぎました花咲徳栄の黒川。試合中スタンドに入ります最後は押し込んでサードゴロ。
1: サードゴロでしたね。
0: よく打ち取りました。
1: フォークボールだったと思います。
0: フォークでしたか。
1: はい、サードの谷口君も非常に1歩目もよく、またややショートバウンドの送球にはなったんですけども、ファーストの本田君のカバーも良かったですね。
0: いやー、ノーアウトで出塁ヒットを許して送りバントで2塁に背負い、苦しい場面だったと思いますけどもね。
1: ただですね、やはりこのピッチャーの黒川君、エースナンバー背負ってます。またこの選抜の負けの悔しさというところも今日のエネルギーに変えて投げてくれてるんじゃないでしょうかね。
0: 選抜高校野球に出場した花咲徳栄は1回戦東洋大姫路を3対2、2回戦日本文理を17対0で破って準々決勝に勝ち上がりましたが、奈良の智弁学園相手に8対0とリードした場面から逆転負けを喫して、その悔しさから日本一になるためにはということで打線を徹底的に磨いてきたと言っていました。その成果をこの後発揮したいところですね。
1: そうですね、やはりここはやってきたことを間違いないと思います。やはりベルト付近の甘いボールを逃さず打ってもらいたいです。
0: 5回以降毎回ヒットが出てるんですよね。
1: はい、
0: さあこの回は9番の谷口から。9番サード谷口、対1球を投げた変化球がすっぽ抜けを外れたボール、ワンボールノーストライク。ちょっと雨が上がってきたでしょうか。曇り空の阪神甲子園球場、今日は雨模様ですけれども、少し雨の勢いが弱まっています。第2球を投げた、決まってストライク。インコース138キロ、90球を超えてきている先発の古川投手ですが、ここまで継投が多い仙台育英、継投の動きはありません。第3球を投げました。変化球アウトコース決まってストライク。左バッターの外、縦に曲がり落ちるボールでした。内野の照明に明かりがつきました。阪神甲子園球場です。まだ3時20分ですが、内野の照明に明かりがついた。第4球を投げました。変化球打ちました。ちょこんと当てるバッティング、ファーストゴロ。アウト、ファースト難しいバウンドになりましたが、ちゃんとか掴んで足で自分で踏んでアウト。ヘッドスライディング及ばず。ファーストの斉藤俊太好プレー。ファーストの前でショートバウンドする難しいことだったんですが、
1: 難しいですね。ただ待てば内野安打になってたと思います。そこの思い切りの斉藤君のプレー、また取った後、ちょっと滑ったんですけども、
0: はい、
1: 足でですね、しっかりとした一
0: 塁ベースを踏みました、はい、間一発アウトにしました。ランナーは許しませんでした。そして打順トップに帰って、花咲徳栄1番の岩井。この回ですね、1番の岩井が先ほどヒット、スライダーを捉えました。その後中軸に回っていくという中で、仙台育英の須江監督が警戒している上位打線。第2球を投げた、アウトコース高め、直球外れてボールです。ツーボールノーストライクとなっています。打順の巡りから言っても、ここは非常に重要な場面ですね。
1: そうですね、岩井君の出塁というのが一つポイントになります。
0: 1対0、1点リードの仙台育英の守り。追いかける花咲徳栄、8回の表の攻撃。1番岩井に第2球を投げた、直球打ちました、ファウル。三塁が転がっていきます。2ボール1ストライクとなっています。ここは速いボールを続けてきました。背番号10番の古川投手、受けるキャッチャーの今野、今日先発起用の今野キャッチャーです。先ほどまで三塁側投球練習場では梶井が練習をしていましたが、今していません。第3球を投げました。変化球打っていきましたが、三塁線切れてファウル。こういう展開になりますと、継投が得意の仙台育英ですけれども、古川で最後まで行こうという形になってきているのかどうかも気になりますね。
1: そうですね、ここは古川君に託してるんじゃないでしょうかね。
0: 1点差というこの緊迫したゲームになっています。2ボール2ストライク、次の球が5球目。右対右、古川投手背番号10番、キャッチャーとのサイン交換。ランナーがいなくてもセット、グラブ胸の前、足を上げてためを作って第5球を投げました。スライダー打ちました。当たり損ねのゴロになった。サードが前に出てきてボールを取った、ステップを踏んで取った、一塁に送球する。一塁アウト。2アウト、ランナーがありません。1対0、1点差を追いかける花咲徳栄の8回の表の攻撃。9番の谷口

0: 1番の岩井いずれも内野ゴロに打ち取られています。2番のライト東村寛太、左バッターボックスに入ります。中軸に回したい花咲徳栄、第1球を投げました。アウトコース、いいボールですが際どいところ外れてボール、ワンボールノーストライクです。100球が近づいてきていますけれども、非常によく低めにコントロールされてますね。
1: 投げてます。
0: 第2球を古川投手に投げました。変化球すっぽ抜けボール、少しこうして抜けるようなボールも出てきてはいるんですけれども、大事なところでしっかり低めに投げ込んできています。ボールカウンター2ボールノーストライク。次の球が3球目、第3球をランナーはいなくてもセットポジションから足上がって投げました。変化球すっぽ抜けボール、おっと3ボールになりました。スライダーが2球抜けているような感じでしょうか。
1: スライダーが少し抜けてますね、三塁側アウトコースに。
0: はい、左バッターの外です。右対左の対決になっています。次の球が4球目、3ボールからキャッチャー真ん中に構えて足上がって投げました。これが真ん中ストライクです。3ボール1ストライク、ストレート140キロのストレートでストライクを取りました。左バッターボックスに2番の東村2年生、足上がって右オーバーハンド5球目を投げました。アウトコース初球打ってファウル、三塁側の観客席です。これでフルカウントになりました。3ボール2ストライクです。小雨の降っている阪神甲子園球場、大会8日目の第2試合です。第1試合1番の拓大光陵が佐賀商業を1対0で破りました。その拓大光陵と勝った方が3回戦でぶつかるという埼玉の花咲徳栄と宮城の仙台育英のゲームをお伝えしています。1対0仙台育英が1点リード。8回の表追いかける花咲徳栄の攻撃、ツーアウトランナーがありません。次の球6球目、足上がって投げました。変化球打ちました。フラフラっとしたセカンドのフライになっている、ライトが追っかけてくる。セカンドが芝生に入りながらしっかりと使いました。セカンドフライ、仙台育英の有本が掴んで3アウト。この回は3人で攻撃終了。8回の表花咲徳栄は無得点1対0。
1: 今ですね、東村君に対してボールが先行したんですけども、はい、しっかり粘ってストレートでストライクを取って、最後もインコースのストレートですね、非常にいいボールでした。
0: 崩れません今日の古川投手。まあ確かに試合前に須江監督が、今仙台育英には140キロを超えるピッチャーが5人いるんですけれども、まあ、これだけでもすごいんですが、継投は基本なんだけれども古川が一番安定していると、
1: はい、
0: 初戦の札幌日大戦はやや制球苦しんだけれども、しっかりとこの1週間で修正できていると言ってましたね。
1: そうですね、その監督のお言葉通り、本当に古川君ですね、8回終わって104球、やや疲れはあるんですけども、その中でも粘りながら低く丁寧に、そして低く、そして両コーナーにしっかりとしたコントロールしながらですね、自分の持ち味を思う存分発揮してくれています。
0: さあ、青山さん、8回の裏の仙台育英は3番からの高打順で、4番の田山に回りますね、今日タイムリーヒット。
1: はい、ですので、またこの丹羽君ですね、先ほどエンドランのヒットも打ってます、はい、先頭の出塁というところも期待したいですね。
0: 3番のサード、1年生ながら中軸に起用されている丹羽雄生、1年生右バッターボックスに入りました。今日センター前ヒット1本、このあと4番の田山まとい、今日タイムリーヒットを放っています。前の試合ではホームランを打っている田山にどうつないでいくか。マウンド上は黒川投手、右オーバー反対、1球を投げました。アウトコースに逃げるボール外れています。ワンボールノーストライクです。内野の照明に明かりが入っている3時台ですけれども、照明をつけて行われている今日の阪神甲子園球場、雨はかなり弱まっていますが曇り空。第2球を投げました。アウトコース外れてボール、速いボールを投げ込んできました。帽子を飛ばして投げ込んできたマウンド上の黒川投手ですが、次の球が120球目ということになります。気迫を込めたピッチングが続いていますが、1点を失っています。この回をしのいで9回の表の攻撃につなげたい。第3球を投げました。アウトコース低めいっぱい決まったストライク、137キロ、外のストレートでした。バッターには反応なし。このあと9回の表、花咲徳栄は3番からという高打順です。第4球を投げました。アウトコース、スライダー打ちました。高いバウンドのサードへのゴロ、ちょっと難しいゴロになったが、ワンハンドキャッチした。うまい、すくい上げた。1塁送球、1塁アウト。5番谷口好プレー。高いバウンド上がり際、難しいところだったと思うんですが ね、よく触りました。
1: ただその怖さもあるんですけども、しっかりとこうショートバウンドで取ってですね、
0: はい、
1: 一塁への正確な送球、素晴らしかったです。
0: 雨を含んだ土色のグラウンド、谷口のユニフォームアイボリーですけども、少し土で汚れているんですけれども、軽快に動きを見せました。そして4番の田山、左バッターボックス、ランナーはいません。ワンアウト、外野はかなり深い。第1球を投げました。高め直球、バットスイングはどうか。スイングです。スイングしています。強打者田山にまずは高めのストレートを投げ込んできました。黒川キャッチャー、佐伯のバッテリー、花咲徳栄左バッターボックスにがっちりとした体つき、ユニフォームがはち切れそうな田山、第2球を投げた。インサイド低め外れてボール、ショートバウンド、ワンボールワンストライクです。初球の入りといい、このバッテリーも攻めていきますね。
1: そうですね、またピッチャーの黒川君

0: ですね、逃げることなく全力で投げてくれてますね。
1: 先ほどのタイムリーヒットはストレートだったかと思いますけども、はい、アウト
0: コースのストレートでした。
1: それでも初球はストレートから入って2球目は変化球、次の球が3球目振りかぶる右オーバーハンド、ダイナミックなフォームから投げました。インサイド打ちまして一塁線切れてファウル、一塁線ギリギリゴロが転がっていきます。田山のスイングがですね、思い切ったと言いますか、なんとも豪快で体がねじれるぐらいこう振り切るんですよね、
0: は
1: い、
0: 全身を使ってですね、はい、
1: ワンボールツーストライク、おそらくこのマウンドあるいはキャッチャーの佐伯あたりはそのスイングの鋭さ速さを感じると思いますが、ワンボールツーストライクから次の球が4球目追い込んでいます。振りかぶる右オーバーハンド、足上がって投げました。直径から沈むボールだ、空振り三振、フォークボールでした。ツーアウトランナーがありません。最後は磨いてきたフォークボール、
0: フォークボールですね、しっかり腕を振ってですね、レフト
1: 高岡強打者田山を打ち取りました。ツーアウトランナーなし。そして5番の高岡、左バッターボックス、120球を超えていますが、今投げた後大きく声を出しましたが、ピッチャー黒川大、1球を投げた変化球から入ってきてストライク、ボールです、ボール、左バッターのお腹のあたりにボールが抜けていきました。ワンボールノーストライクです。5番のレフト高岡、左バッターボックス、今日ここまでヒットなし、4回目、第2球を投げました。ボールを飛ばして投げて打ってファウル、バックネットにボールが当たっています。ワンボールワンストライクです。このまま3人で打ち取るような形になれば、花咲徳栄としては攻撃にリズムが出てくるでしょうか。
0: そうですね、はい、
1: ツーアウトランナーがありません。8回の裏1対0、1点リードの仙台育英の攻撃、第3球を投げました、帽子を飛ばして投げましたが外れてボール、ツーボールワンストライク、139キロのストレート。球速表示はですね、序盤140キロ後半とか出ていましたけども、そこまでは出ていないんですが、
0: ただですね、ボールの重さというところは腕の振りの良さ感じます、は
1: い、勢いありますね、
0: はい、
1: 第4球を投げました。変化球ショートバウンド、ボール、スリーボールワンストライクと変わりました。三塁側のぎっしりのアルプススタンド、黄色と青いメガホン、ポンポンが揺れています。リードしている仙台育英、守る花咲徳栄、大会8日目の第2試合、勝った方が3回戦進出。8回の裏1対0、1点リード仙台育英、右投げオーバーハンド、黒川、左バッターに対して投げました、アウトコース外れてボール、フォアボールだ、ツーアウト1塁。あ、黒川投手はこれこの試合初めてのフォアボールですね、はい、3人で終了というわけにはいかず、ここでキャッチャーの佐伯がマウンドに上がりました。4番田山を渾身のフォークで打ち取って、まあ、気が緩んだわけではないと思うんですよね。
0: 緩んだわけではないと思うんですけどね、やはりその分だけ力んでた分だけ少しこの手元がですね狂ったのかなというところですね。ただやはりこの佐伯君しっかりタイムを取ってですね、はい、修正するように声かけたんじゃないでしょうかね。
1: 佐伯いいタイミングでしたね、
0: はい、
1: さあ2アウトランナー1塁です。6番のセカンド有本が右バッターボックスに入ります。今日有本は最初の打席でセンター前ヒットを放っています。3打数1安打。さあここもですね、カウントによってはランナーを動かしてくることも
0: あると思いますよ。
1: 仙台育英は今日ヒットエンドランを続けてますからね、はい、第1球右対右、キャッチャー外に構えて投げました。アウトコース決まってストライク、いっぱい139キロ、速いボールを投げてきました。一塁ランナーは5番バッターの高岡です。埼玉大会での盗塁はありませんでした。宮城大会の盗塁はありませんでした。第2球を投げました。アウトコース変化球打ってファウル、バックネット。今変化球と申し上げましたがストレートでしょうか。
0: ストレートでした、
1: 失礼しました、
0: はい、
1: 右バッターの外の速いボールでした。これで追い込みました。2ストライク、外にですから速いボールを投げ込んできて追い込んだという感じになりましたね。
0: そうですね、本当に132球投げてるんですけども、疲れ一つ表情を見ても感じないですね。
1: 表情ほとんど変わりませんね、はい、少し唇を突き出すようにしてキャッチャーとサインの交換が終わって、第3球をキャッチャー外に構えて少し間合いを長く取って足上がって投げました。アウトコース打ちました。チョコンと当てたバッティングになりましたが、右方向へライナーワンバンズムライト前ヒット、そしてバッチリランナーは2塁を蹴って3塁に向かう、ヒットが出ました。仙台育英8回の裏ツーアウトランナー1塁3塁、追加得点のチャンスを作りました。6番有本、外高めのストレート、
0: ストレートですね、本当に逆方向ライト方向をイメージしてですね、ミート中心に打った結果がヒットにつながったと思います。
1: 今日2安打、そしてあのストレートを外にコントロールしていた黒川ですが、ちょっと今高かったですかね。
0: 高かったですね。
1: 130球を超えてきている黒川、そして7番に今日先発起用のキャッチャー今野が左バッターボックス、今日ここまでヒットはありませんが、ランナー一塁三塁、追加得点のチャンス。8回の裏仙台育英で1球を投げた、変化球ショートバウンドボールです。ワンボールノーストライク。まずバッターはここどう狙っていったらいいですか。
0: ストレートか甘く入る変化球、どちらかはですね 狙いながら打席で対応していってもらいたいです。
1: そしてセットに入るランナー三塁一塁、1対0、1点リード、仙台育英の8回の裏、第2球を投げた、高めに浮いたボールを打っていった、レフトへのフライになっている、レフト線に走っていく、レフト、走り込んでいって、帽子を飛ばして、取った、取った、スリーアウト、ランナー2者残塁、市村が懸命に走りました、レフト線方向へのフライの当たり、やや詰まり気味でしたので、どうかという打球にも見えましたけどもね、
0: そうですね、ただですね、レフトポール際の難しい打球、市村君、しっかり捕球しましたね。
1: 帽子を飛ばして走り込んできて取りました、市村。懸命の守りを見せました花咲徳栄。さあこれで8回の裏仙台育英無得点で9回の表の花咲徳栄の攻撃へと移っていきます。今日は花咲徳栄黒川亮太投手、仙台育英古川亮也投手、両ピッチャーの投げ合い、両チームゼロが続く中、6回の裏仙台育英がヒットエンドランからチャンスを作って4番の田山がタイムリーヒットを放ち1点を先制しました。ただその後のピンチは仙台、花咲徳栄がしのいで7回8回両チーム無得点という中で9回の表の攻撃、これから花咲徳栄は3番のセンター笹崎からという高打順となります。今日は3番4番5番にヒットがないんですが、6番の市村にはツーベースヒットが出ています。そしてマウンド上は仙台育英高等の古川がマウンドに行きました。
0: 各打者に対してですね、捉えきられきれてないという判断を須江監督されたんじゃないでしょうかね。
1: そうですか、はい、で今背番号1番の梶井、初戦の札幌日大戦でも最後のイニング3イニングを締めた3年生の梶井がキャッチャーと投球練習場の手前キャッチボールですかね。
0: そうですね、ただ先ほども投球練習場でピッチングしてましたので準備はできてると思います、は
1: い、さあその中で大きな拍手が湧いて3番センター笹崎から、今日須江監督が最も警戒したいと言っていたバッター、埼玉大会打率6割8分第1球を投げました。変化球を捉えていった、初球打ちセンター前ヒット、痛烈、縦に割れるスライダーでしたかね。
0: そうですね、スライダーもしくは球速を少し抑えたカーブでしたね。
1: これを捉えました、はい、初球打ち準備はできていました。ノーアウトランナー一塁、好打者笹崎力を発揮。さあ同点のランナー出ました、9回の表1点差を追いかける花咲徳栄の攻撃、4番のキャッチャー佐伯、右バッターボックス中軸、ただヒットはない中でここはどう攻めるか花咲徳栄。セットポジションから第1球を投げた、アウトコース、あーっとキャッチャーが弾いてしまった、スローミット1塁ランナーは2塁へ、ボール投げられない、ノーアウト2塁、同点のランナーは2塁へ、記録はワイルドピッチ、変化球がちょっとコントロールできませんでした、
0: はい、
1: さあワンボールノーストライク、ロジンを取り出して今手を当てている、ロジンバックを触っている古川投手。さあノーアウト2塁、ランナーを3塁に送りたい場面ですが、4番ですけれども、ここどうでしょうね、
0: 山さん、打ってくるんじゃないでしょうかね。
1: そうですか、
0: はい、
1: ランナー2塁となって外野はセンター、それから少しライトが前寄りか、対2球でおっとバントの構えから引いてボールです、ストライクです、ストライクです。あ、バントの構えしてきましたね。
0: バントですね、ただやはりファーストの斉藤君のプレッシャーもある、非常に厳しいですので難しさはあると思いますよ。
1: なるほど、ファーストの斉藤、先ほど攻守がありましたけれども、今もバントの構えに対して一気にホームの方に走ってきました。ワンボールワンストライクから次の球が3球目、1対0、1点差をかける花咲徳栄、9回の表の攻撃、ランナー2塁ノーアウト、第3球を投げた、バントしてきた、3塁線切れた、ファウル、2ストライクになりました。ワンボール2ストライク、
0: またピッチャーのフルチャー君もですね、低めの厳しいボールを投げ切れてますね、はい、しっかりコントロールできています。
1: 青山さん、ツーストライクです、ここ難しくなりましたね、バント
0: 難しいですね。
1: 4番キャッチャー佐伯、あ、一声出した、右バッターボックスで声を上げました、そしてバントの構えをしている、ツーストライク、第4球を投げてヒッティングに変えた、ピッチャーゴロだ、ピッチャー2塁を目で牽制して1塁に送る、1塁アウト、ヒッティングに変えてきましたが、ピッチャーゴロ打ち取りました、古川投手。最後スライダーだったんですか、
0: ね、スライダーでしたね、少し抜けたんですけども、インコース寄りの厳しいボールの分だけがピッチャーゴロになったと思います。
1: ワンアウトランナーが2塁と変わりました、しかしまだ同点のチャンスは続きます。9回の表の花咲徳栄、5番セカンド奥の左バッターボックス、今日まだヒットなし、この後6番のレフト内村にヒットが2本、第1球を投げた、アウトコース外れてボール、ワンボールノーストライク、ここは徹底して変化球が多くなっていませんか。
0: そうですね、また丁寧に丁寧にですね、古川君の一番の良さ、スライダーを自信持って投げてくれてます。
1: センターがかなり前に来ていますね、はい、
0: レフトも前に来てますね、
1: レフトも来ている、第2球を投げた、スライダー、アウトコース決まった、ストライク、左バッ

0: ターの外に曲がり落ちていくスライダー、ワンボールワンストライク。ここは変化球を続けてきています。キャッチャーとのサインの交換が終わる。ランナー二塁、第3球を投げました。初球打った、ファウル。三塁側ボールが飛んでいく。ここでまっすぐを投げ込んできました。
1: そうですね、
0: ワンボールツーストライク。
1: スライダーの後の136キロのストレート、非常に速く感じたんじゃないでしょうかね。
0: ファウルの後打席を離れて左バッターボックスの奥野が今一度スイングをする動きを確認しました。そしてバットを少し短く握って左バッターボックス入り直しています。キャッチャーとのサインの交換。9回の表1対0、1点差を追いかける花咲徳栄。ワンアウトランナーが2塁、同点のチャンス。次の球4球目を投げました。アウトコース打ってファウル。三塁側の観客席にボールが飛び込んでいきます。今のもストレート、
1: 今のはですねインコースのストレートを投げようとしたんですけど、やや真ん中高めにずれましたね。
0: バットを短く握っている5番の奥野です。この後6番のヒット、2本の市村につないでいきたい。ランナー2塁、外野は前進。仙台育英の守り、5球目を投げました。変化に空振り三振。バットボールがこぼれている。キャッチャーがボールを追って1塁に送る。アウト、ツーアウト2塁になりました。最後は沈む変化球、バットは空を切りました。
1: 非常に先ほどの高めのストレートが有効的でしたね。
0: なるほど、それが効いて落ちるような変化球にタイミングが合わなかったんですね、
1: はい、またしっかり古川君腕振って投げれているところがその空振りを生んだ要因だと思います。
0: ツーアウトランナー二塁になりました。そして今攻撃のタイムを放つ先とかある岩井監督が取っています。これはどんな指示を与えているんでしょう。
1: そうですね、やはりこの振っていく姿勢は変えずですね、ゲームセットになる怖さもあるんですけども、自分のバッティングを信じてやっていこうというタイムの一声じゃないでしょうか。
0: 岩井監督の次男岩井光太郎がバッターの市村に声をかけました。スライダーをツーベース、そしてストレートをヒット放っている市村。第1球を投げた、アウトコース、スライダーから入ってきてストライクだ。打たれたスライダーですけれども、左バッターの外低めによくコントロールされていました。
1: そうですね、本当にもう古川君気持ちを入れて投げてくれてます。
0: 引き続き外野は前進、仙台育英の守り。ツーアウトランナーが2塁、1点差、同点のチャンス。第2球を投げた、アウトコース、すっぽ抜けた。ボールワンボールワンストライク。今のもスライダーでしょうね。
1: スライダーです。
0: 抜けました。しっかりコントロールして投げていきたい古川投手。キャッチャー今度のバッテリーは守る仙台育英。9回の表1対0、1点リード仙台育英の守り。第3球を投げました、インコース初球打ちました、打ち上げました、右への切れていく、ファウルだ。インコースにズバッとストレートを投げ込んできました。これがファウル。
1: 先ほどの7回にもあったんですけども、ここぞっていう時の左バッターのインコースのコントロールですね、間違いがないです。
0: バッターとしてもストレートを狙っていたんでしょうかね。
1: ただですね、スライダーの意識も高いと思いますよ、
0: は
1: い、
0: そうですか、
1: はい、
0: ここはツーストライクになりました。ストライクゾーンを広げて待ちます。次の球が3球目、ワンボールツーストライクから第4球を投げました。アウトコース、スライダー抜けた、ボール。ツーボールツーストライク。ツーアウトランナーが2塁。9回の表1対0、1点差を追いかける花咲徳栄の攻撃。ツーアウトランナーが2塁、一打同点のチャンス。外野は前進、仙台育英守ります。マウンド上古川投手、118球を投げている。キャッチャーとのサインの交換。首を横に3回振ってうなずいた。セットに入る、キャッチャーインコースから第5球を投げた、変化球空振り三振。キャッチャーがバッターにタッチしてスリーアウト、試合終了。1対0、仙台育英が勝ちました。最後は左バッターの膝元に曲がり落ちる変化球、空振り三振に打ち取りました。1対0、仙台育英が勝って3回戦進出。埼玉の花咲徳栄を破りました。

0: 8対0で仙台育英高校が勝ちました。
1: 勝った仙台育英の選手たちがスコアボードに立って整列、アイボリーホワイトのユニフォームの花咲徳栄の選手たちは今一塁側のダグアウト前に整列して並んでいますが、よく投げた黒川が泣き崩れています。

0: 宮城の仙台育英高校が埼玉の花咲徳栄高校を破って3回戦進出、千葉の拓大高陵と対戦することが今決まりました。1対0、僅差の大接戦、両チームのエース、投手がよく投げました。今仙台育英のグレーのユニフォームの選手たちが三塁側のアルプススタンドぎっしりでした、挨拶をします。そして一塁側の青で埋め尽くされた花咲徳栄のアルプススタンドに向かって、今から花咲徳栄の選手たちが今一礼をします。花咲徳栄の選手たちのお辞儀は深々と、エースの黒川投手は仙台育英の校歌が流れている間きちんと起立をして歌を聴いていましたが、歌が終わったところでまた泣き崩れていました。そして今アルプスに挨拶をして帽子のつばに手をやって涙を流しています。岩井監督が背中を叩いて黒川を叩いています。よく投げました黒川投手。選抜の悔しさから夏の日本一を目指して戦ってきた花咲徳栄の戦い、夏の甲子園は初戦敗退となりました。それでも1対0と僅差のゲームでした。今日のこの仙台育英と花咲徳栄のゲーム、京都西高校、現在の京都外大西高校から城西大学、社会人野球の JR 東海で外野手として、そして強打のバッターとして活躍されました青山真也さんの解説でお伝えしてまいりました。青山さん、
1: はい、
0: いやもうどちらに転ぶかわからない1点差の好ゲームでしたね。
1: そうですね、本当に最後の最後までどちらに転ぶかわからない、本当に緊迫した好ゲームでしたね。
0: 最後は最初のバッターの笹崎が出塁ヒットで出て、さあここからというところで4番の佐伯、まずここ送りバントをさせなかった仙台育英のバッテリー。
1: そうですね、本当にこの低めの制球力、疲れはあったと思うんですけども、ここぞという、やはりもう一度集中してですね、古川君の投球の素晴らしさというところが上回ったのかなと思います。
0: その後5番の奥の6番の市村、左バッターが続く、嫌なバッターが続くところだったんですが、ストレートとそれから変化球をうまく織り交ぜてですね、
1: はい、
0: 三振を連続で奪ってしのいだと。
1: そうですね、やはりこの各打者、古川君の投球球筋は分かっていると思うんですね。やはりこの打席での対応、その中でもあの低めのボール球を振らせるというところを考えますと、100球を超えても古川君の変化球のキレはまだまだ劣っていなかったのかなと思いました。
0: そうですか、古川投手9イニングを投げました。無失点完封、打たれたヒットは5本、三振が4つ、四死球が2つという内容でした。一方の花咲徳栄の黒川投手も、春の悔しさからこの夏にかけて下半身を鍛えてこの夏の甲子園に戻ってきたわけですが、こちらもですね、許した失点はわずかに1で、ヒット8本打たれましたけども、ランナーを出してからの粘り強さもありましたよね。
1: そうですね、本当にこのスピードだけにこだわらず、要所要所での低めの制球力っていうのも春よりレベルが上がったなと見て感じました。
0: 与えた四死球がわずかに1つですよ、
1: はい、非常にテンポも良かったですね、
0: はい、三振8つ奪いました。剛腕黒川投手という印象も春の選抜でありましたが、さらに磨きをかけたピッチング、フォークボールのキレもとてもありましたね。
1: ここぞというところのですね、低めのストライクからボールに投げ切れるコントロールっていうところもレベルが春より上がってましたね、
0: はい。その中で、優勝経験校同士という話も放送の中でご紹介しましたが、1対0で仙台育英が勝った勝敗分かれたポイントというのは、青山さん、改めて振り返るとどうだったでしょうか。
1: まずはですね、5回の表、やはりこの先頭の、市村君がですね、2塁打で出た後の本田君がしっかり遅れなかったというところが、
0: はい、
1: まず一つのポイント、この回を0点でなってしまったというところがですね、一つの最初のやはりポイントだったのようにも私は感じました。
0: 遅れなかったこと、
1: はい、
0: 逆にはバッテリーがそれを防いだということ
1: ですね。させなかった、またですね、7番バッターの本田君がバットをしっかり構えるのではなく、少しセーフティー気味の、少しバッターからするランナーからするとですね、打点が見づらなかったのかなというところですね、少しこの二塁ランナーの市村君が飛び出してしまうっていうことになったと思いますよ。
0: 5回の表の場面は6番の市村がツーベースヒットで3、ノーアウト2塁のチャンスを作ったんですが、その7番本田の場面で、送りバントの構えを見せたところで空振りになって、
1: はい、
0: 2塁ランナーが キャッチャーからの送球によって刺されたという場面がありました。そうですね、ここが1つで、その後ですね、6回に得点が動いたわけです、
1: ね、逆にエラーからのですね、仙台育英高校そうで2番の斉藤君がセカンドのエラーで出て、その後初球ですね、はい、3番バットの2枠にエンドランを重ねて、はい、出してですね、一塁三塁として4番の田宮田山君がレフトにタイムリーヒット、素晴らしい、この集中打っていうのが素晴らしかったですね。
0: あそこは1点をめぐる0対0の状況でしたから、送ってもという場面だったと思いますが、須江監督の積極的な采配が得点につながりました。今仙台育英の三塁側のダグアウト前から選手たちが歩いてグラウンドを後にしようというところです。須江監督が岩井監督にお辞儀をして今グラウンドから消えていきました。この後インタビューの準備ができましたら、勝ちました仙台育英の須江監督のインタビュー、選手の談話などもお伝えする予定です。でそこで1点失った後、それでも黒川投手がよく投げてですね、その後のピンチはしのいで、接戦は続いて終盤へという展開にはなったんですね。
1: そうですね、本当に黒川君の力投、熱投というところが最初失点で抑えたことがですね、本当にこのような、引き締まった試合になったと思います。
0: 今年の花咲徳栄は秋の高校野球関東大会で神奈川の法政二高を、相手に、9点差をひっくり返すというゲームをすれば、春の選抜では逆に、8点リードしていたのに逆転を許して敗れたという悔しいゲームがあったんですけれども、はい、そこからですね、打撃を磨き、守備を磨き、そして黒川投手が質を上げというところで、この甲子園敗れはしましたが、非常に引き締まったゲームを今日はしましたね。引き締まったですね、
1: 本当に走攻守全てにおいてレベルアップしてですね、この甲子園に来てくれたなというところを私は感じました。
0: 開会式から長く間が空いて49代表最後の登場でしたが、そういった硬さみたいなものは全く感じられませんでしたね。
1: ピッチャーの黒川君に対してはあまり感じなかったですね。あ、
0: そうですか。
2: 放送席、放送席では勝ちました仙台育英須江航監督です。行き詰まる投手戦、勝って今どんな思いですか？
3: いや、両チームの投手がすごかったですね。勝敗は運の差だけです。はい、
2: 最後もピンチを背負いましたがしのぎました。あの時はどんな思いでしたか？
3: 常にうちは継投を頭に入れてるチームなんですけど、思いのほかずっとこう、私埼玉出身なので、埼玉の高校野球いつも好きでよく見てるんですけど、花咲徳栄さんが県大会で見せたようなこうリズム感のある攻撃だとか狙い球の絞り方、決め打ちみたいのがうまくはまってなかったので、これはゲームの流れを変える必要があるかどうかをずっと天秤にかけてたんですけど、系統でね、やっぱりいいこともあるんですけど難しさもあるの でそれを一つ一つ古川がこちらの期待を超えていってくれてたので、こうなったら交代、こうなったら交代というのを全部ギリギリのところで抑えてくれたので、まだ2年生ですから、まあ、想像以上のナイスピッチングでしたけど、それは多分黒川君のピッチングが良かったので、こう引き出してくれたみたいなところがありますね。はい、
2: 引き出した、投手同士が引き出したということですか？
3: なんか、まあ、感覚としてちょっと不思議なんですけど、やっぱ甲子園がこの投手戦の空間になっていく感じが大観衆の中であって、お互いの集中力が高まっていく、こう相乗効果といったらなんですけど、まあ、そういう瞬間ってあるんで、まさになんかそういう去年のうちは沖縄尚学戦で昨年タイブレークで負けてるんですけど、それにほど近いなんかこの立ち入れない雰囲気みたいなのができてきたので、はい、まあ、そこの流れをどうするのかだけずっと考えてました。
2: そんな中、今期待を超える投球とおっしゃっていた古川投手、9回完封です。何が一番良かったですか？
3: 冷静でしたね。黒川君より球の速さとか強さはないんですけど、よくよくバッターを見て何を狙っているのかをよくこう判断して、ピッチャーもよく考えましたし、まあ、あとは当たり前ですけどキャッチャーの今野がよく

0: 引き出しましたね。彼はもともと内野手なので、去年の秋に選抜に出れないって決まってしまってからキャッチャーにコンバートして、でも昨年の話もう一回させてもらうと、彼は最後沖縄尚学戦でタイブレイクでタイムリーエラーして、あの決勝点献上するようなプレーして、裏には先頭バッターでゲッツーで、もう本当に悔しい悔しい悔しい悔しい思いしたんですけど、あのその時には泣かないで、僕よく覚えてるんですけど、絶対泣かないで来年頑張るんだみたいな話してたので、負けた後に、それが今日彼引き出してくれたのが、もうまず一つリベンジしてくれたなと思います。
1: 今日の決勝点は先頭出てヒットエンドランからのタイムリーヒットでした。あの場面はどう振り返りますか？
0: その前に動かないといけないと、もうゲームが

0: 想像を超えて頑張ってくれたなと思います。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 勝ちました仙台育英、清渡監督でした。続いて談話をお伝えします。仙台育英古川亮也投手の談話、中原慎吾アナウンサーです。素直に完封できて嬉しいですと話し始めました。仲間が点を取ってくれたのでその1点を守り抜こうという気持ちで投げましたということです。雨の中でしたけれども甲子園での2回目のピッチングだったのでコンディショニングもうまくいきましたという話でした。ピンチを背負いましたが県大会決勝でもピンチで投げた経験がいきましたということも話していました。それほど喜びは表には出さず淡々と答えていました。続いて敗れた花咲徳栄、岩井隆監督の談話、松井大アナウンサーです。
2: うーんと考えた後の第一声がやはりこれがしんがりの難しさかなと思いますということでした。その理由を問われてやはりピッチャーの球を3週間見ていない、現実よりももっとピッチャーの球が切れているように見えてしまった、そういう話でした。5回まで競っていれば後半徐々にうちの野球になるかなと思ったがやはり途中のミス、そのあたりは許してくれないんだなという話です。ただ先発最後まで投げました黒川投手については粘り強い投球でした。もともとそこまでのピッチャーだったんだけれども変化球を覚えて、頑張って今日は100点の投球でした。エースとしての品格立ち姿まで求めてきましたがそれについてきた、まだまだ伸びしろのあるピッチャーですと称えていました。
1: インタビューと談話は以上です。
3: はい、須江監督へのインタビューは森下アナウンサーでした。解説は JR 東海元監督の青山真也さんにお願いしてお伝えしてまいりました。青山さん、
4: はい、
3: インタビューの前に少し触れていただいたピッチャーの黒川投手についてはその開会式からの感覚、
4: はい、
3: それは感じなかったとおっしゃっていましたよね。
4: そうですね、
3: 岩井監督からはやはりそこについての話がありましたね。
4: はい、ただですね少し野手の方がですね、はい、ピッチャーのボールにしての対応というところがやはりこの間感覚が多少体のズレを生んでたのかなというところはやはりあったんじゃないでしょうかね。
3: そういうことなんですね。それから勝った須江監督仙台育英からは継投を考えてはいたんだけども古川投手がその自分の想定を超えるピッチングをしたというそういう評価もありました。
4: そうですね、やはりこの今日を迎えるにあたってコンディショニングの良さ、またこの相手を見てしっかり投げる投球術っていうところが非常に状態が良かったということを言われたんじゃないでしょうか。
3: はい、それからキャッチャーの今野の去年の悔しさからの話も披露してくれました。
4: はい、また今野君のやはりこの相手を見る洞察力っていうところも非常に評価されてましたね。
3: やはりチームというのはこの3年間の中でいろんな経験がある中で成長していくといいますか強いチームになっていくんだなというのを感じますね。
4: そうですね、それも含めて総合力ですね。
3: この結果仙台育英が花咲徳栄を破りまして3回戦では今日第1試合で勝った千葉の拓大高陵と1回戦で対戦することになっています。ここまで放送の解説は JR 東海元監督の青山真也さんにお願いしてお伝えしてまいりました。青山さんどうもありがとうございました。
4: どうもありがとうございました。
3: この後は第3試合です。鹿児島の神村学園と栃木の佐野日大のゲーム、解説印出則彦さん、実況早瀬雄一アナウンサーでお伝えしてまいります。試合開始は4時15分の予定となっています。お伝えしました第2試合は仙台育英が花咲徳栄を1対0で破って3回戦に進出しています。ここまで実況は太田でした。この後はニュースお知らせです。
5: 4時になりました。ニュースをお伝えします。先月の地震で震度7の揺れを観測した熊本県氷川町にある八代北部地域医療センターは町内唯一の病院です。一時断水したものの建物や設備に大きな被害はなく多くの患者の対応に追われ病床の確保が課題となっています。病床の満床は89床ですが今日午前9時の時点で緊急の患者の分も合わせて91床が使われているということです。満床を超えて受け入れざるを得ない状況になっています。退院予定だったものの自宅に被害が出て退院できない入院患者が増えていることが大きな要因だということです。さらにお盆の時期で多くのクリニックが休みになり帰省してくる人も増えることが見込まれ病院では今後患者が増えた場合十分な診療を行えるか懸念しています。

0: また地震の発生から2週間が過ぎ、病院には長引く避難生活によるストレスに関連する症状で訪れる人が増えているということです。八代北部地域医療センターの吉田光弘院長は、今後避難している方の慢性の病気の重症化や精神的な問題などが大きな課題になってくる。隣接する八代市の病院や JMAT 災害医療チームなどの支援を受けながら対応していきたいと話していました。ニュースをお伝えしました。
1: あいつは間違い、俺が間違うわけない。絶対タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって信念こだ。

0: NHK ラジオ
1: 毎週月曜から金曜に放送している毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、8月6日から21日まで全国高校野球中継のため朝の放送時間が変わります。8月6日から21日までの放送時間は午前5時40分からです。再放送の時間は変わりません。午後7時35分からです。毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期はインターネットで聞けるラジルラジルの聞き逃しサービスで、放送終了後から1週間何度でもお楽しみいただけます。スマホやパソコンでもぜひお聞きください。
2: 大会8日目の甲子園は曇天の中で行われています。台風による天候不良が予測されるため、今日は第4試合が中止となって3試合で行われます。午前デブで行われた第1試合は千葉の拓大高陵が佐賀の佐賀商業を1対0で破りました。午後部に入って第2試合、宮城の仙台育英が埼玉の花咲徳栄を1対0で破りました。2試合続けて1対0が続いた大会8日目、今日が最後の試合になります。第3試合は鹿児島の神村学園と栃木の佐野日大高校の対戦です。神村学園、松永、佐野日大、沖崎、両サウスポーの先発でこの後4時15分試合開始の予定です。両チームともに継投を視野に入れての大会8日目の第3試合です。1回戦を勝って2回戦に進んできた両チームの戦いです。解説は印出則彦さんにお願いをしております。土浦日大高校から慶応義塾大学、社会人野球東芝では内野手、そして監督として活躍をされました。印出さん、どうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: 両チームのオーダーが発表されています。先攻佐野日大、高校神村学園です。先攻佐野日大は今日先発ピッチャーエースの鈴木ではなく、サウスポーの沖崎を起用してきました麦倉陽一監督です。ラインナップです。1番レフト杉田、2番センター桜岡、左、3番ライト小林、1番杉田、2番桜岡は左、3番小林と初戦からオーダーを入れ替えてきました上位打線です。4番指名打者小和田、5番キャッチャー須田、6番ショート小島、左、2年生7番セカンド荒川、8番サード高橋、左、ラストバッターファースト中村、キャプテンです。控えのメンバー、背番号1の鈴木への継投が今日はあると思われます。背番号11ピッチャーの山田、内野手の青木、背番号14内野手の千島、そしてショートを守る声の大きな背番号15金田、初戦4番への代打がありました背番号16の吉澤、ダイソーでの起用が見込まれる17番井出、外野の守備のいい18番石井、ピッチャーの19番坂入、そして選抜でも出場がありました20番の日野、20人のメンバーが入っています。丸橋歌手記録員です。一方の神村学園です。こちらはオーダー変わりません。1番セカンド今井、左、2番レフト田中、左、1回戦でホームラン、3番ライト梶山、キャプテン、4番センター川崎、5番サード森友、2年、6番キャッチャー川本、2年、7番ファースト国部、8番指名打者秀島、ラストバッターショート平石、左バッター2年生です。先発ピッチャーはサウスポーの松永です。ベンチのメンバーは背番号1の龍斗、背番号2の伊駅、内野手のピッチャーの中地11番、キャッチャーの12番小林、内野手14番の藤田、15番の深田、16番の大石、長打力が魅力、17番の上谷は守備の要、18番大江、そして19番野原と入っています。吉村亮太郎記録員もベンチに入っています。一塁側の神村学園は初戦福岡の東地区に5対1で勝ちました。 3回には3連続ヒットがありました。これすべて初球を打っての3連打で同点に追いついてワイルドピッチで勝ち越し、そして6回には田中のソロホームランで突き放しました。松野が4回3分の1、龍斗4回3分の2という系統で勝ち上がってきました。鹿児島大会でも6試合でわずかに失点が1、投手力も非常に高く、各バッターが積極的に振ってくる鹿児島神村学園です。一方の佐野日大、初戦は好投手高部投手を擁する静岡の聖霊クリストファーとの投手戦でした。1対0で聖霊クリストファーを破りました。再三の攻守も光りましたが、何といっても鈴木投手の無四球完封が光りました。相手のミスの間に1点を取った、その得点を守り切ったという形になりました。栃木大会でも6試合、こちらもわずかに失点は4というチームです。解説は社会人野球東芝の元監督、印出則彦さんです。印出さん、はい、今、はい、ざっと両チームの特徴をご紹介しましたけども、非常に失点の少ない両チームということになりましたね。
0: そうですね、あの両チームともやはり守りはがっちりしておりますし、はい、まあ、投手陣を含めてね、総合的に、守備力の高いチームですよね。加えて、神村学園は打線の力もありますね、はい、上位下位切れ目なくですね、まあ、どの打順からも得点に結びつける非常にあの攻撃力なんですかね、つなぎの意識の高い、チームというふうに思いますね。はい、
2: 神村学園は今日先発ピッチャーがサウスポーの 松永、これ1回戦と変わらないんですが、
0: はい、
2: 小田監督はエースの龍斗を右ピッチャーにどうつなぐかしか考えていませんという表現を試合前にしていたんですが、
0: う
2: ん、
0: そうですね、この大会の初戦もね、そういった形で4回途中で、龍斗君に切り替えて、
2: はい、
0: その後ね、龍斗君がピシャッとこう抑えて相手の流れを止めたと、まあ、そういった意味では後半に向けてエースを投入してしっかりこう自分たちのペースでゲームを締めくくると、まあ、そういったイメージでね、小田監督もスタートしていくというふうに思います。
2: 一方の栃木の佐野日大高校、1回戦は鈴木投手が完封でした。
0: はい、
2: 栃木大会でも要所では鈴木投手が完投ということが多かったんですが、非常に状態のいいという2年生のサウスポー沖崎投手をマウンドに上げました。
0: そうですね、
2: とても状態が良くて、うん、神村学園は左ピッチャーに少し苦労するのではないかと、はい、同じピッチャー出身の麦倉監督が見込んでの起用ということになりました。
0: そうですね、やはり沖崎君の調子の良さ、そして加えてですね、相手を分析して、まあ、そういったところを沖崎君を先発で起用したといったところですね。まあ、沖崎君の特徴としてはね、今投球練習を先ほど行ってましたけど、非常にストレートを中心にスライダーチェンジアップを交えながら、タイプとしては少し腕が、ね、遅れてくるタイプということで、バッターとしても、タイミングが取りづらそうだというふうな印象がありますね。そういった意味では神村学園の強力打線に対して沖崎君がどういったピッチングをするか、それが、ね、立ち上がりの注目ポイントになりますね。
2: これ佐野日大高校もエースが後ろに控えると、これ両チームとも同じような構図になりましたね。
0: うん、そうですね、まあ、佐野日大の麦倉監督も鈴木君への継投のタイミング、
2: はい、
0: それを、ね、しっかりイメージしながら采配を振るわれると思います。
2: はい、さあ今日は曇り空、時折雨も落ちている中、すでに午後4時

0: を回っていますが、内野外野の照明に明かりが入っています。その中一塁側オフホワイトの神村学園のユニフォーム、純白の三塁側と佐野日大のユニフォームがその照明によってきらびやかに映し出されています。さあ4人の審判団が出てきました。大谷さん、城下さん、秋田からの派遣審判員三浦さん、大上さんの4人です。そして外野の審判も2人つきます。大会8日目、今日の最後の試合です。共に1回戦を持ち味発揮して勝ち上がってきた鹿児島の神村学園と栃木の佐野日大のゲームです。先攻佐野日大、後攻神村学園です。では場内のアナウンスで守備をご紹介します。まず神村学園の守りです。
1: まず守ります、神村学園のピッチャーは松永君、キャッチャー川本君、ファースト国部君、セカンド今井君、サード森友君、ショート平石君、レフト田中君、センター川崎君、ライト梶山君。審判は球審大谷、塁審一塁篠下、二塁三浦、三塁大上、外野はレフト山下、ライト碇。以上6試でございます。
0: 6人の審判で裁かれます。さあゲームが始まります。1回の表マウンドに上がっているのが背番号10番神村学園のサウスポー松永春人投手です。初戦は4回3分の1を投げて77球2安打5奪三振失点は1というピッチャーです。オフホワイトのユニフォーム、漢字で胸には大きく神村、1番のレフト杉田が左のバッターボックスに入りました。さあサイレンが鳴りました。足が上がって第1球サウスポーから投げました。アウトコーススライダー、ボール高めに浮いています。スライダー、カットボール、カーブ、チェンジアップを投げます。セットポジションからサウスポー足を上げてテイクバックを取って落として投げました。スライダー真ん中決まってストライク、ワンボールワンストライクです。左バッターの外寄りに狙ったところ真ん中に入ってきています。1番レフト杉田はまだ振っていません。第3球を足を上げて投げました。アウトコース直球ボール、2ボールワンストライクです。佐野日大高校は初戦の聖霊クリストファー高部と同じサウスポーとの先発と対戦ということになります。左バッターボックス1番キャッチャー寄り、セットポジションサウスポー松永、神村学園3球目投げました。高め浮いてボール、チェンジアップが浮きました。3ボール1ストライクです。少し変化球主体という形でここまで来ています。3ボール1ストライク、次が投球5球目、1番レフト杉田が左のバッターボックスです。まだバット振っていない。第5球投げました。アウトコース直球見送ってストライク、3ボール2ストライク。1回戦でも佐野日大あまり序盤からガンガンは振らなかったんですが、今日もしっかり見てます ね。
2: しっかりとねボールを見極めてますね。
0: はい、3ボール2ストライク、はい、第6球を足を上げて投げました。アウトコース スライド打ってファール、バットの上の方に当たってキャッチャーにボールが当たりました。そのキャッチャー川本に打球が当たってすぐに三塁コーチスボックス、それから一塁側のダッグアウトから選手たちが出てきて冷却スプレーでその当たったところにスプレーをかけています。1回の表先頭バッターが入っています。1番のレフト杉田が入っている栃木の佐野日大高校、16年ぶり7回目の夏の甲子園です。白のユニフォーム、ストッキングには2本の黒のラインが入っています。そして胸には交渉をあしらったマーク。3ボール2ストライクです。風はライトからレフトからライトに吹いている今日の甲子園球場です。4時を過ぎていますが、すでに照明灯に火が入った状態でゲームが行われます。今キャッチャーの状態を確認するかのように投球練習が行われます。ピッチャーの松永です。まだストレート使ってない、
2: いや2球ほど投げてますね。はい、2ストライク目はしっかりとストレートでね、はい、カウントを取れてますよ。
0: 3-2セットポジションからサウスポー、第7球松永テイクバックを取る、投げました。アウトコーススライダー打ってファール、合わせるようなバッティングになりました。バックネットの一番左の高いところに当たっていきました。3ボール2ストライクです。
2: 左バッター杉田君に対してね、はい、スライダーを中心にボールを投げてきてますね。
0: 一番ホームプレートよりバッター左バッター第8球サウスポーで投げました。アウトコーススライダー、壁差しワンアウト、アウトコース低く小さく逃げていくようなスライダーでした。ワンアウトです。ワンアウトランナーありません。1回の表栃木佐野日大の攻撃、守る鹿児島の神村学園、
2: 最後追い込んでからアウトコース低めにね、きっちりとスライダーをコントロールできましたね。いいボールでした。
0: 2番センター桜岡左、第1球を投げました。アウトコーススライダー決まってストライク、ここも左バッター外に引きスライダーが決まっています。

0: 戦では3打数1安打1番でしたが、今日は2番での起用。第2球をサウスポー投げました。アウトコース打ちました。いい当たりだ。ライナーが上がっていってレフトの前、しかし顔の前で使ってアウト。レフトの田中が使いました。2アウトです。2アウトランナーありません。1回の表、栃木の佐野日大の攻撃、守る神村学園です。まだランナーが出ていません。
1: あの桜岡君もね、アウトコースのスライダー、まあ、レフトフライにはなりましたけども、しっかりと捉えて、コースに逆らわずいいバッティングしてますね。
0: 3番ライト小林、右バッター。1球目をサウスポーに投げました。アウトコース特急ストライク、130キロぐらいです。球速はだいたいストレートで言いますと130キロから130キロ中盤ぐらい。スライダーが多めで、スライダーだいたい110キロぐらい。第2球足を上げて投げました。アウトコース特急ボール、少しシュートして外に逃げていくような感じ。134キロの球速が出ました。テイクワークを取って、その小さく曲げた左腕をすぐ体の外に落とします。第3球投げました。スライダー、アウトコース浮いてボール、いやチェンジアップでしょうか。外に浮きました。2ボール1ストライクです。右バッターには外にチェンジアップもあるんですね。
1: そうですね、右バッターにはチェンジアップが一つね、はい、投球の柱になります。
0: 2ボール1ストライクから第4球を投げました。アウトコース、チェンジアップ打ってファール、バットの先、完全に体が前に行きましたが、バットが残っていて、バットの先でこのボールにファールが当たりました。ボールカウントは2ボール2ストライクです。まあ、ツーシームのように少し指を開き気味にしてチェンジアップを投げていきます。ピッチャーの神村学園、先発のサウスポー松永です。左ピッチャーです。セットポジション、胸の前で黒のグラブを止めています。第5球を足を上げて投げました。アウトコース、チェンジアップ、ボール、スリーボールツーストライクです。インデさんご指摘のように、この右バッターに対してはかなりの割合でチェンジアップを投げてきています。スリーボールツーストライク。1回の表、まだランナーの出ていない佐野日大高校栃木の攻撃。守る神村学園サウスポー第6球を投げました。インコース、空振り三振。今度は内に入ってくるようなチェンジアップでした。スリーアウト。
1: 今もね、追い込んで、まあ、フルカウントになりましたけども、最後低めにいい高さにチェンジアップを落としましたね。非常にいいピッチングです。
0: 外にチェンジアップ来てたんですが、少し中で入ってくるようなところだったんですが、完全にタイミング外れましたもんね。
1: そうですね、真ん中低めに今度、はい、高さを間違えずですね、しっかりと制球コントロールできてましたね。
0: さあ、攻守変わってこれから神村学園の攻撃、佐野日大の守りです。
2: ピッチャーは沖崎くん、キャッチャー須田くん、ファースト中村くん、セカンド穴川くん、サード高橋くん、ショート小島くん、レフト杉田くん、センター桜岡くん、ライト小林くん。
0: 佐野日大高校も先発ピッチャーはサウスポーの沖崎です。7月18日の栃木大会3回戦以来の先発ということになります。この時先発して4回3分の1、2安打7奪三振です。まあ、左ピッチャーですが、テイクバックを取って小さく投げ込んでくるのは変わらないんですが、右手のグラブをバッターの方にこう差し出して、そこから投げ込んできます。一旦上がった右肘が一度上がって、そこからテイクバックを小さく取ってから投げ込んできます。左バッターボックスに1番セカンド今井が入りました。1回戦5打数1安打サウスポー沖崎、第1球足を上がって投げました。アウトコース高め打ってボール、外要求でしたが真ん中高め、ワンボールです。1回の表、佐野日大高校無得点。その裏、鹿児島の神村学園の攻撃。第2球

0: テイクバックを取ります。うんとうなずきました。セットポジション足が上がる。テイクバックを取る。曲げた腕から投げました。アウトコース打ちました。詰まった。ピッチャーゴロ。ピッチャー取りました。バックハンドで取って一塁駆け寄ってトスしてファースト掴んでアウト。ワンアウトです。ワンアウトランナーありません。まだ両チーム得点なし。1回の裏鹿児島神村学園の攻撃、守る佐野日大です。まずアウト1個取りました。
1: そうですね、立ち上がりね、今井君に対してしっかりストレートを投げ込んでピッチャーゴロでアウトを取りましたよね、は
0: い。さあ初戦ホームランの田中左バッター1球目を投げました。1コース打ちました。詰まった。ファーストへのゴロ、弱いゴロになりました。ファーストが取って自分でベースを踏んでアウト。俊足田中ですが及びません。2アウト。2アウトランナーありません。わずか4球で2アウトを取りました。
1: はい、神村学園のこの2人がね、ファーストストライクから積極的に来てますね。
0: これはやはり早めに打っていこうという狙いがあるんでしょうか。
1: カウントを取りに来るストライクゾーンに来た球を積極的に打っていく、まあそういった指示だと思います。
0: 3番ライト梶山右バッター1球目を投げました。インサイドボール、膝元に行きました。130キロ右足を上げて避けていきました。ボールカウンターワンボールです。まだ両チーム得点なし。1回の裏鹿児島神村学園の攻撃、第2球をサウスポーを投げました。インサイドカットボール決まってストライク。いや小さく曲がってくるようなスライダーでしょうか。小さく130キロで右バッターの胸元で食い込んでいきました。ワンボールワンストライクです。セットポジションから第3球を投げました。インサイド大きなカーブ打ちました。ファールバックネット、少し曲がりを変えてきました。幅の大きさを変えてきたんですが少し詰まりましたかね。
1: そうですね、今のはおそらくスライダーだと思いますけども、少しこうバッター梶山君引きつけすぎたような感じですね。
0: 1回戦4打数3安打の梶山、はい、第4球を投げました。アウトコースチェンジアップボール、こちらもチェンジアップを持っています、はい、左ピッチャーです。
1: 追い込んでからアウトコースに、ね、チェンジアップを見せてきましたね、
0: ボールカウント2ボール2ストライクです。沖崎に対して沖崎が投げました。インコース高め打ちました。ファール。一塁側のスタンドに入っていきます。バッターボックスの梶山は投げる前に少し左足をかかとを上げて左足を軸足の方に寄せるようにして早くタイミングを取ります。セットポジションから2-2、第6球をサウスポー投げました。インサイド初球見逃し、膝元ズバッといきました。3アウト。1回の表裏終了、両チームとも得点がありません。三者凡退で立ち上がっています。
1: はい、松永君見事なピッチングですね、最後梶山君にねインコース低めのストレートバッとね投げ込みました。
0: はい、あの今2年生でとても調子が良くて思い切りの良さがあるというふうに、佐野日大高校のエースとして活躍、その後プロ野球阪神でも活躍をされた麦倉洋一監督が話をしていました。
1: そうですね、投げたくて、うずうずしているという表現もされてましたんでね、まあ、そういったこう気持ちがねしっかりと初回のピッチング現れてましたよ。
0: さあ背番号10のサウスポーがそれぞれどうでしょう。いい立ち上がりで見ていいでしょうかね。
1: そうですね、お互いいい形で自分のピッチングができた、はい、落ち着いた立ち上がりというふうに思います、
0: はい、
1: でやはり松永、神村学園の松永君はね、左にはスライダー、右バッターにはチェンジアップ、はい、まあ、それを中心に投球ができてますし、佐野日大の奥崎君もね、自分の力をしっかりと発揮して、はい、まあ、いい立ち上がりだったと思いますね。
0: さあ2回の表0対0佐野日大の攻撃、4番の指名打者小和田、左バッターボックスです。サウスポー松永、神村学園、第1球を足を上げて投げました。打ちました。打ち上げました。ファール。三塁側のスタンドに入っていきます。ボールカウンターワンボールワンストライクです。今日は曇り空、風もあまりありませんが、あのジリジリとした、そして強烈な日差しは今日はありません。ワンストライクから第2球、サウスポーオフホワイトのユニフォームから投げました。インコース打ちました。ツーベースのあたり、ライトへのあたり、ライナーになってライト線のところ落ちた、ヒットになりました。バタランナー一塁回ったところストップ、ノーアウトランナー一塁。あとこの中継のボールが乱れていますが、すぐキャッチャーがバックアップ、ノーアウトランナー一塁。両チームを通じて初めてのランナー、初めてのヒット。さあ先頭バッターの4番の小和田が打っていきました。
1: はい、インコースのストレートを、ね、積極的にいきましたね、はい、まあ、しっかりと、ね、腕を畳んでいいバッティングでしたね。
0: さあランナーを置いてからのセットポジションということになります。先手を取れたら思い切り勝負を仕掛けていきたいという話をしていたのが佐野日大高校栃木麦倉監督です。5番キャッチャースタ、右のボックス、セットポジション1球目の前に1塁牽制。あのこのチームはですね、金さん、はい、サインが出ない選手がいないというふうに選手たちが話していたんですが、うん、何か仕掛けてくる、あるいは送ってくる、2回の表です。
1: まあ、まずはね、先制点を狙って、はい、まあ、送り、まあ、そういったところがね、指示になると思いますね。
0: バントの構えから見送りました。サードの森友がチャージをかけていました。乃木倉監督が肩肘をついてセットポジション、ピッチャー松永、第2球を投げました。バントの構え、バントしました。強い当たりになりましたが、一塁側切りでファール。少しバントをバットで押し出すようにしてバットをしていきましたが、ファールになりました。ワンボールワンストライクです。背番号12のキャッチャーの須田が右バッターボックス、サインを受け取りました。ボールカウンターワンボールワンストライク。2回の表0対0佐野日大の攻撃。セットポジション第3球クイックから投げました。バントしました。ピッチャーワンで転がしました。ピッチャーが取って2塁は2塁に行く。2塁の奥にショートがベースカバー。2塁はアウト。よく使いました。ナイスフィールディングでした。ワンアウトランナー一塁、0対0、2回の表佐野日大の攻撃、神村学園の守り。
1: いや今見事でしたね、松永君フィールディングね、取ってから、はい、

0: ただキャッチャーの川本君の指示がね、はい、セカンドに迷いなく声を出しましたんでね、いい判断だったと思います。
1: はい、ショートもワンバウンドになろうかというところですが、目いっぱい左足を伸ばして取りました。さあ、ワンアウトランナー一塁、入れ替わる形で、まあ、様々な手を打ってくる佐野日大高校ですが、6番ショート小島、左バッター栃木大会では決勝でサヨナラツーランホームランを放った選手です。セットポジション第1球サウスポー松永投げました。アウトコース、スライダー外れてボール。左バッターにはスライダー中心という中で、まずその外のスライダーから入ってきました。背番号10、オフホワイトのユニフォーム、大きな漢字の文字で上浦、胸の前で茶色いグラブ。セットポジション、ワンボールから第2球をクイックで投げました。スライダー、アウトコース決まってストライク、
0: はい、小島君に対してはね、スライダー2球続けましたね。
1: もうここは打たせる、あるいはランナー仕掛けますかね。
0: カウントによっては、はい、仕掛けるといったところも考えられますね。
1: ワンワンです。ランナー体重が右寄りに乗っています。一塁牽制、
0: ただバッターとしては1、2塁間を狙ってね、はい、まあ、進塁打も含めた意識しながらの打席にしたいという思いはあると思います。
1: サウスポーに対して左バッター、もう1球牽制。先ほどは右足にかなり体重をかけたリードを取っていました。1塁ランナーの須田です。ワンアウトランナー1塁、0対0、2回の表佐野日大の攻撃。第3球投げました。インコース打ちました。ファーストゴロ、ファースト正面のゴロ取って、2塁送球、ショートがベースカバー、アウト。1塁で少し間がありました。1塁はベースカバー、ピッチャーが入ってアウト、3アウト。若干セカンドベース上で間がありました。取ってから握り直して一塁に送球しました。まあ、これ握り直したというよりもベースカバーに入った選手を確認してから投げたんでしょうけども、よくダブルプレーを取りました。はい、インデさん、はい、あのピッチャーの守備、それからファースト、ショート、ピッチャーとダブルプレー、
0: そうですね、
1: この辺りいかがでしょうか。
0: 一つずつね、アウトを丁寧に取っていくダブルプレーですよね。はい、ですから今のファーストが処理して、ショートの平石君がピッチャーがベースカバーに入るのを待って、しっかりと送球すると、まあ、タイミングをね、ギリギリまで待って、きちっとこう送球をする、神村学園らしい、固い守備でしたね。
1: はい、
0: ま
1: あ、3期連続の甲子園、去年の夏は1回戦で敗れましたが、一昨年の夏は準優勝した関東第一高校に敗れるまでベスト4まで勝ち上がりました。今年の選抜も出場、小田投手を擁する横浜高校に2対0、そしてサウスポーの杉本投手を擁する奈良の智弁学園に1対2、延長10回タイブレークで敗れると、全国の強豪とも堂々と渡り合ってきているこのところの鹿児島神村学園です。あの聞くところによると、鹿児島県内の公式戦というのはもうずっとこの3年無敗できているそうですね。
0: もうね、やはり固い守備と、はい、そして切れ目のない打線とね、やはりこの近年の神村学園のこの戦力ね、非常に充実してますし、はい、そして全国大会、甲子園を含めてね、勝ち上がってきているというその試合巧者ぶり、まあ、そういったものもね、目を見張るものがありますね。
1: 今日は頭は熱く、心は冷静に戦いたいと話していた小田大輔監督です。0対0、2回の裏、神村学園の攻撃、4番センター川崎が左のバッターボックスです。第1球サウスポーが投げました。沖崎、アウトコース、スライダー決まってストライク。この沖崎も左バッターに対してはスライダーを投げ込んできます。アウトコースのボールです。ピッチャー赤いグラブを胸の前で止めて、足が上がる、テイクバックを取る、グラブが前に出て投げました。ボストライクです。いや、空振りです。バントの構えからの空振りになりました。ノーボール2ストライクです。2回の表0対0、神村学園鹿児島の攻撃。セットポジションからサウスポー、サウス沖崎胸の前でクイックで投げました。スライダー打ちました。強い当たりのショートゴロですが、シャターッとこのボールが弾いて取れませんでした。自分の右後方に落ちたボールを拾い直しました。ノーアウトランナー一塁、2回の裏、0対0、神村学園の攻撃。ショートのエラーで記録出塁ということになりました。さあ、強い当たりでした。
0: そうですね、当たりは強かったですけどね、ちょっとショート小島君もね、ボールを待ってしまったような形になりましたね。抱え込むような形になって弾いてしまいました。
1: バントの構えをしています。5番のサード森友、1球目投げました。バントしました。ピッチャー前、いや、ピッチャーが取る、あっと、少しジャックした、1塁には投げられない、オールセーフ、ノーアウトランナー一塁二塁。堅守の佐野日大ですが、ここはエラーと記録内野安打。ピッチャー前のバントでした。ピッチャーとキャッチャーのちょうど真ん中に行きました。少し湿り気を帯びた今日の甲子園の土、その真ん中でボールがやや止まるような形、少し時間がかかってピッチャーが処理をしましたが、一塁投げることができませんでした。で、ね、ノーアウトランナー一塁二塁、
0: はい、少しねバタランナーを気にしてしまいました
1: か
0: ね。
1: そうなんですか、
0: はい、まあ、ボールが手につかなかったという状況になりましたけどね。まあ、少しもったいないプレーにはなりましたけど、はい、こう切り替えてね、一つ一つアウトを取っていってほしいですね。
1: さあ、6番キャッチャーの川本、右バッターボックス、1回戦で3打数1安打。ピッチャーサウスポーの沖崎、背番号10、セットポジションから佐野日大、第1球を投げました。バントの構え、バントしました。三塁側に転げました。いいバントになったピッチャーが取った、送りバント成功、振り向いて一塁送球、今度はいいボールがいってファーストベースカバーです。アウトです。ワンアウト、ワンアウトランナー二塁三塁です。送り

0: と成功です。しっかりと初球で決めてきました。
1: いや手堅いですよね、はい、しかもねバントもしっかりとね勢いを殺してね非常にいいバントをしますよね。
0: ワンアウトランナー二塁三塁となって内野がかなり浅めのポジショニング、各選手がダイヤモンドの中に入ってきました。7番ファースト国分が右のバッターボックスです。セットからサウスポー沖崎投げました。インサイド高め浮いてボール、ワンボールです。この阪神甲子園球場を本拠地とする阪神タイガースのチャンステーマも一塁側から赤いメガホンなどとともに打ち鳴らされています。セットポジションワンボールから第2球をサウスポー投げました。カーブ打ちました、打ち上げました、高いフライになりました。左中間のフライ高いフライです。サードはもうベースについている、浅いフライです。サードが取る、レフトが取る、三塁ランナースタートから止まります止まります。ボールが中継のショートに返ってきました。2アウトランナー1塁2塁とか2塁3塁とかあります。0対0先制のチャンスを掴んでいる鹿児島神村学園、2回の裏の攻撃、佐野日大の守り。
1: 今ねインコースのストレートを見せた後チェンジアップですけどね、はい、うまくタイミング外しましたよね。
0: そうでしたか、
1: はい、打ち気に流行るその神村に対してねうまくチェンジアップ使ってますよ。
0: 8番指名打者秀島右バッター1球目を投げました。アウトコースチェンジアップ決まってストライク。やはり右バッターに本当チェンジアップ多いですね。
1: 多いですね。
0: 外からのチェンジアップが決まっています。ボールカウントはワンストライクです。0対0神村学園2回の裏ツーアウト2塁3塁とチャンスを作っています。セットから第2球サウスポー沖崎、佐野日大投げました。アウトコース直球高めボール、ここはまあアウトコースちょうど左バッターボックスの縦のラインのところにボールが行きました。ワンボールワンストライクです。風はないでいます。ほとんど感じられません。強烈な日差しも今日はありません。セットポジションワンボールワンストライクから第3球サウスポー沖崎投げました。チェンジアップまだ決めボール、右バッターに対しては徹底的に外からのチェンジアップです。ボールカウントは2ボール1ストライクです。2アウトランナー1 2塁3塁、ノーアウト1塁2塁が2アウト2塁3塁になっています。鹿児島神村学園先制のチャンス。第4球投げました、インサイド直球ボール。先ほどはこの左バッター左ピッチャーの右バッター内角へのインコースの直球で三振も奪っています。ピッチャーの佐野日大高校栃木の沖崎です。さあ3ボール1ストライクになりました。バッター秀島右バッターに対して4 5球目投げました。アウトコース外れてボール、フォアボール、2アウト満塁と変わります。今 3-1 からのフォアボールになりましたが、これバッテリーに対する影響いかがですか。
1: まあ、あの一塁が空いてましたんでね、ここはあの無理して勝負するよりもボールカウントが不利になったということで低めをついて、まあ、次の平石君勝負というふうに切り替えたと思いますね。
0: ラストバッターショート平石、左手バッターボックスです。初戦はヒットがありませんでした。セットポジション第1球サウスポー沖崎投げました。アウトコースバントの構えから見送ってストライク、ワンストライクです。バッターボックスの平石は鹿児島大会5試合で12打数9安打全試合ヒットを放っています。さあ先制のチャンスが広がった2アウト満塁、2回の裏神村学園の攻撃、2球目投げました。アウトコース低めボール、丹念にアウトコース低めで投げ込んでいますがしっかりと見ています。ワンボールワンストライク、はい、あの1回は積極性もあったんですがこの回は何か丹念さも神村学園ありますね。
1: そうですね、しっかりとね低めのボールは見極めてる、そういう印象ですね。
0: 3球目投げました、アウトコースボール、2ボールワンストライクです。どうでしょう、ちょっとボール球はっきりしてますか。
1: 今のはね少し狙いすぎたような感じもありますんでね、できればピッチャーとしてはストライクゾーン低めでね勝負していきたいですね。
0: バッティングカウント2ボール1ストライク、サウスポー沖崎第4球を足を上げて投げました。アウトコースボール、少し引っかかったボールが三塁側の方にボールが外れています。3ボール1ストライクです。0対0、2回の裏鹿児島の神村学園チャンス、2アウト満塁、オールカウントは3ボール1ストライクです。セットポジションから第5球を足を上げてサウスポー投げました。バントの構え見送ってストライク、ここは一つ見てきました。3-2、さあカウント戻してきました。
1: いいですよ、しっかりと、ね、こう粘り強い投球をしていってほしいですね。
0: 左バッターにはカーブもスライダーもあります。ピッチャーのサウスポー沖崎、状態のいいという2年生佐野日大高校栃木のエース先発です。セットから第6球3-2、第6球を満塁で投げました。インコース空振り三振、直球で奪いました。3アウト、1回2回と最終バッターは三振で打ち取っています。
1: ピッチャー沖崎君ねよく粘りましたね。まあ、3ボールになったんですがね、しっかりとこうストライクゾーンで、しかもストレートでね、はい、空振りが取れたと、もう気持ちの入ったいいボールでしたよ。
0: しかも0対0ですけども、今の2回の裏印出さん、はい、あのフォアボールエラーちょっと嫌な形での出塁かと思いますが、
1: そうですよね、
0: この後しのげたというのは、はい、佐野日大にとっていかがですか。
1: あのやはりね、ランナーをね与えてしまったランナーでしたからね、はい、そういった意味ではその最後ねホームベースを踏ませなかったというのはね佐野日大にとっては大きな今のイニングでしたね。
0: 神村学園、はい、
1: しのぎました。
0: 神村学園の小田監督は、まあ、5点は取って3点に抑えたいという中で大きなチャンスをまず2回生かすことができませんでした。0対0、これから3回の表栃木の佐野日大高校の攻撃へと入っていきます。7番セカンド荒川からの攻撃ということになります。これでこのイニングで打者一巡ということになります。鹿児島の神村学園と栃木の佐野日大

0: 試合です。今日は第1試合で千葉の拓大高陵1対0、第2試合宮城の仙台育英1対0花咲徳栄を破っています。第1球サウスポーが投げました。アウトコース、初球打ちました。初球から打っていたショートへのゴロ、三遊間のゴロ、ステップを踏んで取って一塁ワン、一塁にワンバンド、ツーバンドを送ってファーストすくい上げてアウト、ワンアウトです。ワンアウトランナーなし、0対0、3回の表栃木佐野日大の攻撃、守る神村学園。
1: いや今もね、はい、三遊間深いゴロですけどね、もう取ってからワンバウンドでねしっかりと投げましたね。
0: これはあえてですか？
1: 今のはワンバウンドを狙ってますよね。
0: そうでしたか、
1: はい、
0: 8番サード高橋が左バッター、1球目を投げました。サウスポーカーブ打ちました。レフトでライトへのライナーになってワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー1塁、0対0、3回の表栃木佐野日大の攻撃、守る鹿児島の神村学園。今日ヒット2本ですが、いずれも左バッターがライト線にヒットを放っています、はい、佐野日大です。
1: 今カウントを取りに来た、おそらくカーブのようにね、はい、スッと取りに来たところ肩口から入りましたんでね、高橋君もしっかり狙ってね、いいバッティングしました。
0: 0対0、ラストバッター中村、右バッターファーストの選手、一塁に牽制。右バッターラストバッター、まあ、いろいろ仕掛けたいという話もしていました佐野日大高校麦倉監督です。ワンアウトランナー一塁、セットポジションからサウスポーに対して第1球投げました。アウトコースをバントの構えから見送ってストライク、ワンストライクです。さあそのサウスポーに対してどうするか、初球はバントの構えから、
1: ね、この場面はね、はい、バントであって揺さぶったり、そして機動力を使いたい、まあそういった場面になりますよね。
0: セットポジションからサウスポー松永、一塁に牽制、もう一つ牽制です。2球続けて牽制を送っていきます。その牽制球の間にファーストの国分がライトの梶山を少し前に寄らせました。ワンストライクから第2球を投げました。バントの構え、バントしました。三塁側転がして、しかし切れてファール。ボールカウントはツーストライクです。ワンアウトランナー一塁、0対0、3回の表栃木佐野日大の攻撃、守る鹿児島の神村学園。うん、さあこれで追い込まれましたけども、ベンチとしての考え、監督どう切り替えますかね。
1: まあ、なんとかね、セカンドには、ね、送りたいという意図だとは思うんですがね、はい、まあ、ここでスリーバントをしてくるのか、はい、もしくは切り替えてヒットエンドランをしていくのか、まあ、注目したいですよね。
0: セットポジションから第3球を投げました。ヒッティングの構えで空振り三振、アウトコースチェンジアップ、2アウトです。1塁ランナー飛び出しているところ、キャッチャーからの牽制がありましたが1塁ランナー戻っています。2アウトランナー1塁、0対0、3回の表佐野日大の攻撃は2アウト1塁と変わりました。守る鹿児島神村学園、
1: はい、松永君ね、右バッターにはチェンジアップということでね、はい、うまくタイミングを外しましたね、
0: はい、セットポジションから1番に戻っています。第1球サウスポー、1塁牽制、1番のレフト過ぎた、あとこの牽制球がボールがそれました。ファールグラウンド、転がっている間に1塁ランナー2塁へ、ピッチャー牽制の悪送球ということになりました。さあ思わぬ形で得点圏にランナーを進めることになりました。0対0、
1: はい、佐野日大としては、ね、ラッキーな形で、ね、進みましたね。まあ、神村学園としては少し珍しいミスだったですね、
0: はい、さあキャッチャーの川本2年生が同じ2年生の松永のところに行って少し話をしています。お互いに口元にグラブとミットを当てて、焦げ茶色から黒に近いようなグラブとミットを口元で近く合わせてから会話をしています。雨も降り出しています、阪神甲子園球場です。さあ2アウトランナー2塁、得点圏にランナーを今日の試合初めて進めました栃木の佐野日大高校、先制のチャンスです。1番レフト杉田、左バッターセットポジションから第1球を投げました。アウトコース低め、ボール、スライダーが外れています。ボールカウントは1ボールです。第1打席はスライダーに空振りの三振に倒れています。レフトが左寄り、センターが少し右寄りです。やや深め、ライトも深めのポジション、やや定位置よりも 2,3 歩右後ろに取っています。ボールカウントはワンボールです。2アウトランナー2塁、3回の表栃木の佐野日大先制のチャンスを迎えています。セットポジションサウスポー神村学園、松永第2球投げました。アウトコース、スライダー打ちました。高いバウンドのピッチャーゲロ、いやファーストセカンドの間、ピッチャーファーストが取ってピッチャーに送る、ファーストベースカバーはセーブ、セーブ、2塁ランナー3塁ストップです。2アウトランナー1塁3塁と変わります。0対0、3回の表栃木佐野日大の攻撃、
1: はい、高いバウンドの、ね、ファーストゴロということでね、ランナーのバッターランナーの杉田君の足が勝りましたよね。ただしっかりとね、やはりファーストとピッチャーの連携プレー、はい、神村学園もミスが起きやすい場面でしたけども、しっかりとできてますよ。
0: わずかでした。2番のセンター桜岡、左バッター第1球サウスポーを投げました。アウトコース、スライダー決まってストライク、左バッターの一番遠いところに決まっています。一塁ランナー三塁ランナーが投球と同時にスタートしようかという構えも見せてきました。塁上のランナーです。先制のチャンス、3回の表栃木佐野日大高校、第2球サウスポー投げました。アウトコース打ちました。いい当たりだね、レフトライナー、レフトが飛び込んで飛び込んで三塁ランナーホームイン、ボールが点々としている。一塁ランナー二塁を待って、そして三塁を待ってホームに向かってくる、ぐるぐる三塁コーチャーの手が回る、ホイザーホームイン、2点先制、バッターランナー三塁へ、栃木佐野日大高校2点を先制しました。2対0、鹿児島の神村学園懸命にレフトダイビングしてきましたが、わずかに及ばず、
1: まあ、スライダーを、ね、はい、うまくレフト線持ってきましたよね。まあ、桜岡君1打

0: スライダーにうまく、ね、反応してましたので非常にいいバッティングでしたね。
1: スリーベースヒットになりました。さあ先手を取ったのが栃木の佐野日大高校。初回から投球練習場でピッチングを行っていた背番号1神村学園の龍東がこの2点を取られたところ、守備のタイム1回目を取られたところでゆっくりとダッグアウトから出てきてキャッチボールを 2,3 球行ってまたダッグアウトに引き上げていきます。その引き上げていく様を見て小田監督が、あ、ここに行きます、ここに行きます。タイムを取った後ここで電流を送らせ、そして背番号1が今フィールドに入っていきました。ここで継投、栃木佐野日大高校に対して先制をされた中で鹿児島神村学園の小田監督、継投しか考えていないといった龍東投手エースを3回のマウンドに送ります。解説は社会人野球東芝で監督として活躍をされました印出典彦さんです。ここ小田監督の判断基準どういうふうにご覧になりますか。
0: まあ、2点を先制されたということで、はい、まあ、そういった勢いも感じるという、そして3番の小林君右バッター、まあ、ここはねもう勝負どころということで、まあ、エースの龍斗君へのスイッチをね少し早いかなと思いましたけど思い切ってきましたね。
1: 一つあの失点の基準を3点に置いていた小田監督ですけども、まあ、2点を取られたところで2アウト3塁という場面3回なんですけどもね。
0: そしてねまだランナーが3塁に残ってますからね、はい、まあ、これ以上の失点はちょっと防ぎたいという意図でしょうね。
1: あとどうでしょう、失点ですとか、まあ、栃木の佐野日大もバントの失敗が2イニング続けてあって、うん、嫌な流れの中で点を取った、そういった勢いをこう沈下したいというところもあるんでしょうか。
0: いやもう その流れをね早く止めたいというところでしょうね。
1: そうですか、
0: はい、
1: 右のオーバーハンドです。非常にコントロールのいいピッチャーです。1メートル70センチ62キロというのが記録上の数字なんですが、左足を少し開いてゆったりと足を上げて溜めて、そこからテイクバックを、ま、右下の方にしっかりと腕を伸ばしてから投げ込んできますピッチャーの龍東です。1回戦の東筑高校戦でも2人目で投げました。この時は5回ワンアウトランナー1塁2塁からの登板でした。その後4回3分の2イニングを2安打無四球で抑えました。無失点でした。さあ2年生のキャッチャー川本から直接グラブにボールを入れてもらいました。右の後ろのポケットに手をやっています。赤い鮮やかなグラブが甲子園の暗い空の中に生えています。2年生のキャッチャーの川本がポンと3年生龍斗の腰のあたりを叩きました。背番号1がマウンドに上がりました。鹿児島神村学園です。2対0栃木の佐野日大高校、3回に2番の桜岡のタイムリーヒットで先制をしています。タイムリースリーベースで2点を先制しています。3番ライト小林、右バッターボックスです。ピッチャー龍斗右のオーバーハンド、この回からマウンド。第1球足を上げて右のオーバーハンド投げました。スライダー打ちました、打ち上げました、高いフライになりました。センターです。センターがじっくりとボールを向いて定位置の少し右掴んでアウト、スリーアウトです。ランナー残塁です。3回の表佐野日大高校、2番の桜岡のタイムリースリーベースヒットで2点を先制しています。2対0佐野日大が神村学園をリードしています。ではここで全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
2: はい、東北地方では日本海東北道の酒田中央インターと酒田港インターの間が緊急の工事のため上下線とも通行止めです。関東甲信越地方では東北道の上りが上河内サービスエリアで乗用車4台の事故のため現場通りにくい状況になっていて12キロ影響で下りも2キロ渋滞しています。関越道の上りは高坂サービスエリアで乗用車同士の事故のため5キロ渋滞しています。中国四国地方では高知道の川之江方面からの下りが土佐パーキングエリアで乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。九州沖縄地方では九州道の下りが倉手インター付近で事故の影響で9キロ渋滞しています。地震に伴う災害のため九州道は松葉瀬インターと海老野インターの間、南九州道は八代ジャンクションと田野浦インターの間が上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの青木でした。
1: 2対0追いかける鹿児島の神村学園、3回の裏の攻撃が始まっています。1番セカンド今井、左バッターがボックスに入ってボールカウント2ボールです。3球目投げました、アウトコース決まってストライクです。2ボール1ストライクです。大会8日目の第3試合、佐野日大高校栃木が3回の表に2点先制、その裏神村学園の攻撃、4球投げましたアウトコース、いやインコース、ストレートが外れてボールです。3ボール1ストライクです。佐野日大高校先発ピッチャー奥崎、そしてエースの鈴木がこのイニングから投球練習を始めています。2対0リードしての守りです。追いかける鹿児島神村学園、第5球を投げました、アウトコース直球決まってストライク、3ボール2ストライクです。132キロ、それほど球速は出ていませんがキレのいいボールは投げ込んできています。ピッチャーのサウスポー奥崎2年生、第6球をサウスポーから投げました。

0: アウトコース直球、少々いいラインにあるショートの後もレンチャーも止めません。レフト前ヒット、ノーアウトランナー一塁。2点先制された直後の3回の裏、鹿児島神村学園ノーアウトランナー一塁。先発ピッチャー佐野日大の尾崎のストレートを捉えていきました。
1: はい、アウトコース低めのストレートですけどね、はい、コースに逆らわずしっかりと打ち返しましたね。非常にいいバッティングです。
0: さあ得点が出たところで動き始めました。2番のレフト田中が左のバッターボックス。1回戦では6回に初球をホームランを放ちました。セットポジション第1球をサウスポー投げました。アウトコースのスライダー決まってストライク、ワンストライクです。さあそのホームランを打った時にも流れてきたこの音楽。ワンストライク、セットポジションからバントの構えです。一塁牽制、いかにも強打者という感じの音楽が流れてきました。
1: そうですね、田中君登場といったような雰囲気ですね。
0: 本当ですね。ただバントの構えをしています。2球目を投げました。バントしました。さあピッチャーの横、いやさキャッチャーの左、いいバントの後キャッチャーの時チェンジ速球、送りバント成功、ファーストを掴んでアウトです。2アウト、ワンアウトです。ワンアウト、はい、ランナー2塁、
1: まあ、しっかりとね自分の役割を果たしましたよね、はい。まあ、各神村学園の各打者ね、あれバットうまいですよ ね、
0: あそうですね。
1: しっかりと勢いを殺して、あの際どいところにライン際にね転がしてますね。
0: 今日2つ送りバント決めていますが、いずれもしっかりとバントを決めています。最初のキトで決めています。バットに当てたバントというのはしっかりと決まっています。さあワンアウトランナー2塁、2対0追う鹿児島の神村学園。守るリードしている栃木の佐野日大高校。さあ強力打線の鹿児島神村学園、3番ライト梶山が右のバッターボックスにあります。第1回戦では4打数3安打当たりました。セットポジションサウスポーから沖崎、第1球を投げました。インコースから来たストライク、右バッターのインコースから入ってきました。
1: はい、強打者梶山君に対してね、インコースのストレートうまく使ってますよ。
0: 先ほど見逃しの三振に奪ったボールでした。セットポジションからワンアウトランナー2塁、2対0追う鹿児島神村学園。3回の裏、第3球2球を投げました。アウトコースチェンジアップ、カブリー、右バッターに今日は効果が抜群のチェンジアップ、ブレーキの効いたチェンジアップ、完全に体が前に出て空振りをしました梶山です。ボールカウントは2ストライクです。ワンアウトランナー2塁、2対0追う鹿児島神村学園。3回の裏の攻撃です。ピッチャー佐野日大高校のサウスポー沖崎です。セットポジションから足が上がるクイックレーン、投げる、アウトコースチェンジアップ打ってファウルバックレット。
1: 今もアウトコース低めにね、際どいチェンジアップでしたね。今梶山君かろうじてねバットの先に当ててファールで逃げたような形になりますよね。
0: 2打席ともにあったインコースのボール、梶山には気になってますか？
1: そう、気になってますね。非常にインコースいい角度でね投げ込んでますんで、アウトコースのチェンジアップも遠く見えてます。
0: 4球を投げました。アウトコース1つピッチアウト、ボールカウントは1ボール2ストライクです。インコース直球の後は外外チェンジアップ2つ続けて1つピッチアウトで1ボール2ストライクです。ワンアウトランナー2塁、2対0追う鹿児島神村学園。3回の裏の攻撃、佐野日大高校が3回の表に2点先制しています。セットポジションからボールカウント1ボール2ストライク、サブストボー沖崎、第5球を投げました。アウトコースチェンジアップ、ボール浮きました。2ボール2ストライクです。ここどうでしょう、 2-2 というカウント、やはり外勝負になりますか？
1: いや、決めつけない方がいいですよね。
0: そうですか。
1: 1打席目はここでねインコース最後ズバッと来てますんでね、
0: バッと来ましたもんね。
1: はい、バッターとしてはインコースを意識しながら外目も払い
0: たい。打ち寄った、第6球を投げました。インサイド打ち返した、三塁間抜けた、これはヒット、今度は打ち返した。三塁ランナーは二塁ランナーは三塁を待ってホームに帰ってくる。レフトからボールがダイレクトで帰ってきて、ホームタッチはアウトだ。2アウト、レフトから好返球、バッターランナー2塁へ。完全に梶山はここは打ち返しました。
1: そう
0: ですね、見事なバッティングでした、はい。しかしレフトの杉田からノーバウンド送球がキャッチャーに返ってきて、少し三塁側をそれたところでしたが、キャッチャー須田が取って滑り込んでくるランナーにタッチをしてアウト。ツーアウト、一塁とか二塁とかあります。
1: 今ねインコースのストレートを梶山君見事にねレフト前持っていったんですが、レフト杉田君のナイスバックホームでしたね。
0: はい、ランナーの判断間違ってなかったですか？
1: いい判断思い切っていきましたんで、ね、いいと思います。
0: 4番センター川崎、左打ちました、打ち上げました、左中間に上がった、高いフライになりました。センターがバック、半身になってバックして掴んでアウト、スリーアウト、ランナー残塁、2対0、栃木の佐野日大が鹿児島の神村学園リードで序盤が終わりました。しかし動いた3回でした。3回は2アウトから佐野日大高校が2番の桜岡のタイムリースリーベースヒットで2点を先制。その裏、鹿児島の神村学園は先頭バッターがヒットで出塁、送って3番梶山というところ、第1打席でインコース見逃しの三振に取られて、そしてこの2打席目でもインコースでストライクを取られたストレートを最後はやっつけにいったような形でですね、
1: そうですね、
0: レフト前にヒットを放ったんですけども、
1: はい、まあ、チェンジアップの後のね、インコースということで、はい、まあ、バッターの梶間君も割り切ってね、思い切っていったような雰囲気でしたね。
0: いや、しかしそこをレフト前のヒット、レフトの杉田からの好返球で二塁ランナーホームタッチアウトにしてみせたという形になりました。
1: あの杉田君の、ね、ポジショニングもそんなに浅くなかったですよ ね、
0: そうですね。
1: 定位置やや深めのところ、まあ、強打者梶山君ですから浅くは来れないところで、取ってからねダイレクト送球でホームさせましたよね。非常にいいプレーでしたね。
0: あのベースコーチも迷わず回しましたもんね。
1: そうですね、まあ、あの流れ、この2点を取られた直後でしたからね、はい、神村学園としても1点欲しいところで思い切って勝負をかけましたが、佐野日大の守りが上回ったというところですね。
0: ツーアウトから取った佐野日大と防いだ佐野日大ということになりました。次のバッター1球目を足が上がって投げました。リュウト、インコース外れてボールです。ボールカウントはワンボールです。4回の表2対0リードしている栃木の佐野日大の攻撃、4番の指名打者小原からの攻撃になります。左バッターピッチャーリュウト、先ほどの回からマウンド、右左足上げて溜めて投げました。アウトコース、スライダー、ボール、左バッターの外からも入れてくるようなスライダーです。ボールカウントは2ボールのストライクです。2対0リードしている栃木の佐野日大の攻撃です。ピッチャーリュウト、3回の途中からマウンドに上がっています。赤いグラブ、足を上げて溜めてテイクバックを取って投げました。アウトコース、カットボール決まってストライク、外から小さく曲げてきました。ボールカウントは2ボール1ストライクです。左バッターの外から小さく曲がるような変化球です。セットポジションから第4球を足を上げて溜めて投げました。アウトコース直球、ボール、少しシュートしていきました。134キロ、淡々とした表情です。少し雨も降る中で右のポケットに自分の手を入れました。ボールカウント3ボール1ストライク。第5球足が上がってから投げました。インコース打ちました。スライダー打ってツーベースの当たり、センターの前、ライナーが落ちました。ヒットになりました。ノーアウトランナー1塁。この回もヒットが出ました。2回、3回、4回といずれもヒットが出ています。
1: はい、真ん中高めに、ね、浮いてきたスライダーをね、はい、しっかりと、ね、コンパクトに上から叩くような形で、弾き返しましたね。非常に1打席目のライト前といいね、ボールに対応して積極的なバッティングが光ってますね。
0: 先制直後のピンチしのいで2対0リードしている栃木の佐野日大の攻撃、4回の表5番のキャッチャー須田が右のバッターボックスに入っています。麦倉監督、佐野日大高校は先に点を取れたら思い切り勝負をかけたいという話をしていました。
1: そうですね、はい、まあ、この先ほどの回はバントをして
0: くれ1球目に投げました。バントしました。ピッチャーまで転がしました。ピッチャーが取ります。リュウトが2塁を見て一度時間かかっていましたが2塁を見て2塁フォースアウト、また送りバントうまくいきませんでした。3回連続で神村学園がしのぎました。一旦これも時間がかかったんですけども、
1: まあ、ここもね、はい、スタグのところでバントを仕掛けてきてるんですがね、やはり神村学園の守備ですね、ユートークも取ってからフィールディングも早いですよね。見事な送球です。
0: 3つ続けてしのいだ神村学園の守り、ここも見事。ワンアウトランナー入れ替わってワンアウトランナーちゃった、あと一塁に牽制ボールが、このボールが逸れている、ファーストが取ることができませんでした。一塁投球練習場のあたりの土のところまでボールが行きました。一塁ランナー二塁へ、少しファーストが差し込まれたような形になりました。記録ピッチャーの悪送球です。
1: 今どうでしょうね、ファーストの少し国分君も目を離してしまったですかね。ちょっとこう神村学園としては珍しいミスですね、はい、
0: 小田監督も少し下を向きました。今日神村学園2つのエラーですが、いずれもピッチャーの牽制悪送球です。さあワンアウト二塁、佐野日大としてはまた思わぬ形でランナーを得点圏に進めることになりました。
1: そうですね、まあ、ここでね勝負強い小島君ですからね、はい、まあ、佐野日大としては追加点のチャンスになりますよ。
0: なんといっても栃木大会決勝で10回サヨナラツーランホームランを放ちました。あの時は2アウト3塁からでした。さあワンアウトランナー二塁、2対0リードしている栃木の佐野日大、4回の表の攻撃、守る鹿児島の神村学園。第1球をリュウトを右から投げました。アウトコース、ストライクです。決まっています。外からの小さく曲がるスライダーです。117キロ、ボールカウントはワンストライクです。ワンアウトランナー二塁、4回の表栃木の佐野日大の攻撃、バッターボックス左バッターの小島、1番キャッチャー寄りです。6番ショートの選手です。セットポジションに入ります。第2球の前に1塁に2塁牽制です。左足を少し1塁側に開いて右足を軽く曲げた状態でセットポジションに入ります。ピッチャーの背番号1のリュウト、鹿児島の神村学園のエースです。セットポジション1ストライクから、赤いグラブが腰の前。第2球足を上げて投げました。インコース肩ボールとファール、小さく曲がってくるようなボールです。
1: まあ、 この左バッターへの、ね、インコースのカットボールが効果的に、ね、効いてきますんでね、まあ、バッターとしてはそこはついてくるところ振っていってはいいと思うんですけどね、
2: あ、そうですか。
1: この後を、ね、しっかりセンター方向に目付けをしていく、はい、修正していく、まあ、そういった対応は必要になると思います。
0: ワンアウト2塁2対0リードする佐野日大の攻撃。栃木第3球を足が上がる、これから足を上げて投げました。アウトコース直球、いやチェンジアップでしょうか、少し外に逃げていくボールが外れています。ワンボールツーストライクです。持ち球としてはフォークもあります、カットボール、カーブ、それからスライダーもあります。ピッチャーの龍藤です。全国の強豪を相手に甲子園でもいいピッチングを再三展開をしてきた龍藤です。この夏の大会は2試合続けてリリーフのマウンド。ワンボールツーストライクから第4球、龍藤右ローバーハンド投げました。フォーク打ちました、打ち上げました、高いフライになりました。風は右から左から右に吹いています。ボーリングトラックのところを掴んでアウト、二塁ランナータッチアップからスタート、ボールは中堅に返ってきただけです。2アウトランナー3塁です。2対0リードしている栃木の佐野日大の攻撃、守る鹿児島の神村学園。高いフライになりました。さあここは神村学園としては3点の失点というところで一つラインを引いていますが、もちろんここは与えたくないですもんね。
1: そうですね、ここは我慢したいところですよね、
0: はい、7番セカンド荒川が右のバッターボックスです。第1打席ショートゴロ、龍藤とは初対戦。セットポジションから第1球右ローバーハンド、龍藤投げました。アウトコース、空振り、スライダー、一度浮き上がってから沈んでいくような龍藤独特のスライダーです。
1: 今もね少しコース甘いかなというふうに思ったんですがね、しっかりと腕を振っている分バッターのタイミングを外すことができますね。
0: ワンストライクからノーアインドポジションのような形から第2球を投げました。スライダー浮いてボール、ワンボールワンストライクです。まあ、あの横

0: 学園をリードしています。では追う4回の裏、鹿児島神村学園ですが、そのアルプスの様子、関係大吾アナウンサーがお伝えします。関係さん。
1: はい、赤が目立つ一塁側神村学園のアルプス、チアリーディング部は全国大会に向けた練習があるため、顧問の先生や 2,3 年生のメンバーは応援に来られません。そのため今日は1年生のメンバーを経験豊富な卒業生が引っ張っています。大学2年生の牛花さくらさんです。牛花さんは2年前甲子園ベスト4の時にアルプスで応援しました。その時持ち込んだタオルを今日も持ってきての応援です。甲子園に向かうバスの中などでは後輩に向けて指導してきました。アルプスでは階段に一列に並んでいるチアリーダーの一番前でグラウンドに背を向けながら指揮を取ります。後輩たちには甲子園で声を出すことがチアリーディングの大会でも大きな声を出せるようになると、その経験を伝えています。ベスト4を知る卒業生が応援を支えます。一塁側でした。
0: そのベスト4は一昨年でした。関東第一に敗れましたけども、見事な試合でした。そうですか。あの下級生が多いチームですと3年生がバックアップをするということもあるんですが、この神村学園はさまざまな甲子園を経験している先輩たちが在校生を気を使って、在校生にも目を配って一体となってベンチ、それからダグアウト、それからアルプスを盛り上げます。まあ、神村学園の小田監督が目配り気配り心配りということを言っていましたが、それはアルプスにもどうも浸透しているようですね。
2: そうですね、選手だけではなくね、はい、全体がやはりチーム一丸となって戦っているということでしょうね。
0: 4回の裏、第1球投げてアウトコース外れてボールです。ワンボールです。5番のサード森友、右バッターボックスです。サウスポー沖崎、足が上がって第2球を投げました。アウトコース直球、ボール高め浮いています。ワンボールワンストライク、ツーボールノーストライクです。三塁側の投球練習場、エース鈴木の姿はなくなりました。佐野日大、第3球をシャガーというサウスポーを投げました。インコース直球決まってストライク、踏み込んで打ちに行こうとしましたが見送っています。ツーボールワンストライクです。2対0追う鹿児島の神村学園、4回の裏セットから第4球を投げました。真ん中低め、アウトコース寄りですがボール、わずかに外れました。しかしいい高さにいっています。3ボール1ストライクです。神村学園は2回3回と先頭バッターが出ています。いずれもヒットで出塁しています。第4球を投げました。インサイド決まってストライク、失礼しました。5球目を投げました。インサイドに決まっています。3-2セットポジションからサウスポー沖崎、4イニング目、第6球を投げました。インサイド高め浮いてボール、フォアボール、ノーアウトランナー1塁。2対0追う4回の裏、鹿児島神村学園の攻撃、守る佐野日大高校栃木麦倉監督が今手で目のあたりをかきました。さあノーアウト1塁でどうするか。6番のキャッチャー川本、右のバッターボックス、ここまでバント2つはいずれも初球決めています。セットポジション、第1球を投げました。アウトコースから入ってくるボール、ストライク、外からのスライダー決まっています。2つ決めてますがね、バントどうしましょうか。
2: そうですね、ここね、バントというケースをね想定できますけど、
0: 投げました、アウトコース、はい、内側に見送ってストライク。
2: 雰囲気的には打ちに来てますね、
0: はい、ただ見送って

0: 栃木の佐野日大。セットからサウスポー第3球をクイックで投げました。アウトコース、チェンジアップ打ちました。高いバウンドのピッチャーゴロ、ピッチャーが取って振り向いて二塁は投げない、一塁送球一塁アウト、ワンアウトです。ワンアウトランナー二塁、2対0追う鹿児島神村学園4回の裏の攻撃。時報は5時です。ニュースはこの回の神村学園の攻撃が終わってからお伝えします。さあワンアウト二塁、2対0、得点を返すランナーが得点圏に行きました。
1: 今結果的には、はいはいね、送ったような形になりました ね。川本君としてはいい役割を果たしましたよ、はい、
0: 7番ファースト国分が右のバッターボックスです。外野やや心持ち、センターレフトが深め、セットからサウスポー第1球を投げました。インコース特球ストライク、外要求でしたが 真ん中から内寄り、ワンストライクです。ワンアウトランナー2塁、2対0追う鹿児島の神村学園。3回の表に栃木の佐野日大高校2番の桜岡のタイムリーヒット、スリーベースヒットで2点を先制しています。セットから第2球投げました。アウトコースチェンジアップ、ハーフスイングは回りました、回りました、ストライク。球審の大谷さんが左手でバッターを指差しながらスイングのコール。ボールカウントは2ボールです、2ストライクです。さあ右バッターに多いチェンジアップですが、あ、神村学園の今バッターボックスの国分がタイムを要求しました。そして小田監督が今選手に何か話を授けて、背番号8の川崎選手が小田監督の指示を伝えに行きます。攻撃のタイムを取りました。
1: やはりはい、低めの、ね、チェンジアップの対応というのが、ね、ここは非常に重要になってくると思いますので、その見極めも含めて、ね、監督の指示が入ったんだと思いますね。
0: ちょっとチェンジアップにしてやられているところありましょうかね。
1: そうですね、ストレートにスイングをかけるというより変化球に、ね、反応させられてしまってますんでね。
0: そうですか、はい、セットポジションからツーストライク、第3球を投げました。直球高め1つ外してボール、ワンボールツーストライクです。2対0追う鹿児島の神村学園4回の裏、ワンアウトランナー2塁、チャンスを掴んでいます。守る栃木の佐野日大高校が3回に2点を先制して、その2点を守っています。ボールカウントはワンボールツーストライク、サウスポー投げました、ジェットでボッカロン三振、キャッチャーワンバウンドで取って一塁送球一塁アウト、これでアウト成立、ツーアウトです。3つ目の三振を奪いました、はい、策を授けたんですが最後チェンジアップ、
1: そうですね、高めのウエストボールの後の、ね、変化球だけに少し予想はされたんですが、はい、まあ、やはり腕の振りがいいんでしょうね。しっかりと腕は振ってる分、小久も、ね、手が出てしまいました。
0: 8番指名打者秀島、右バッター1球目を投げました、インサイド直球決まってストライク。
1: この、ね、最初に取ってくるストレートに、ね、はい、神村学園反応しないんですよ ね。 あ、そうですね、できれば初球から行ってほしかったですけどね、
0: はい、まあ、ワンストライクです、はい、第2球を投げました、アウトコース打ちました、センターの前にこのライナーが落ちた、ヒットになった、3塁ランナーを3塁回ってホームで帰ってくる、ボールが今センターから帰ってきて、ボーマーのツーボールタッチはセーフ、ホームイン、1点返しました鹿児島神村学園、2対1。ワンストライクから取れてきたボールをしっかりとセンターにライナーで弾き返していきました、秀島のタイムリット、
1: はい、ストレートを、ね、しっかりと弾き返しましたね、センター方向にきっちり打てた、いいバッティングでしたね。
0: さあなかなか神村学園が苦しんでいた中でこれ1点を返しました、この価値というのはいかがでしょう。
1: ここにね、中盤に入ってね、龍斗君を登板させた後にね、はい、1点を追い上げたと、これはね貴重な1点になったと思いますよ。
0: 次のバッター左バッターに1球目投げてストライクです、ワンストライクです。さあ一気に一塁側のアルプスも大いに盛り上がっています。ツーアウトランナー一塁、第2球を投げました、スライダーアウトコース、ハーフスイングはこれも低めの変化球、バットが出かかりますが止まります、ワンボールワンストライクです。チアリーディングの卒業生も駆けつけて一塁側のアルプスを指揮しています。赤いものが揺れています、3球目投げました、ランナースタート、投球はボール、キャッチャーが取って二塁送球、ショートベースカバー、タッチはできません、盗塁成功、ツーアウトランナー二塁、2対1、1点差に迫った4回の裏、鹿児島神村学園の攻撃です。変化球のカウントで走ってきました。
1: そうですね、こうやって仕掛けてきますよね、まあ、この流れ非常に神村学園得意ですよ。
0: 4球目投げました、スライダー打ちました、ファーストへのゴロ、弱いゴロになった、バント変わりました、あとファーストミットのバッター落とした、バッターランナーセーフ、2塁ランナー3塁ストップ、完全に打ち取った当たりでしたがバウンドが少し不規則な方向に跳ねていきました、記録ファーストのエラー、2アウトランナー1塁3塁、2対1追い上げている4回の裏、鹿児島神村学園の攻撃、
1: 今ね、はい、当たりが弱かった分ね、少しイレギュラーバンドしてしまいましたかね。
0: そして今日ヒットを放っている1番のセカンド今井にバッターボックスが回ります。先ほどは三遊間にストレートを放っていきました、セットポジション、2アウトランナー1塁3塁、ピッチャーサウスポーの沖崎、第1球を投げました、スライダーアウトコース決まってストライク、ワンストライクです。まあ、継投も視野に入れる中で佐野日大高校栃木エースナンバー1の鈴木は投球練習場にはいません。セットポジション、ワンストライクから第2球を投げました、アウトコース高め浮いてボール、ワンボールワンストライクです。左中間にヒットを放っている

0: バッターボックスの1番のセカンド今井です。左バッターボックス、さあ同点のチャンス、鹿児島神村学園4回では3球目投げました。ランナースタート、1塁ランナースタート、ピッチャーキャッチャーが取って2塁、送球はピッチャーがカットしています。そしてピッチャーカットする直前で1塁ランナー2塁止まりかけましたが、何もなかったかというようにさらにしたい高校、その後プレーを続けませんでした。さあ2アウト2塁3塁と変わって1打逆転のチャンスになりました。ボールカウント2ボール1ストライク、2対1大鹿児島神村学園。第4球をサウスポー投げました、アウトコース、スライダー見た、ボール、ここは止まった、3ボール1ストライクです。
1: はい、今低めの、ね、スライダーしっかりと見極めましたね。この後ですよね、
0: はい、はい、バッターボックス今井です。左バッター1番セカンドの選手です。3ボール1ストライクからサウスポー沖崎、第5球を投げました、アウトコース1バット、ボール、フォアボール、ここも 3-1 からのフォアボールで満塁となりました。フォアボール3つ目、2アウト満塁、2対1、1点を返してなおもチャンス。さあここもまた先ほど同じようにカウント悪い中で満塁にしました。
1: そうですね、今ランナーがスチールを仕掛けたことでね、ファーストが空きましたんでね、はい、先ほどレフトにクリーンヒットを打たれている今井君に対しては、歩かせてもいいといった配球になりましたね、はい。さあここの後です、はい、切り替えて田中君にどう対応するか、まあ、そこをしっかりと切り替えて対応していってほしいですね。
0: 背番号13番をつけました佐野日大の青木が麦倉監督の指示を伝えに行きます。佐野日大守備のタイム1回目を取りました。さあ2アウト満塁、ここ麦倉監督何が気になってますか。
1: やはりこういった、ね、流れ、神村学園は、ね、一気につながる可能性高いチームですからね、まあ、ここはしっかりタイムを取って一息ついてここで流れを止めようといったところでしょうね。
0: 初戦3連打がありましたが、その時は全て初球打ちという攻撃がありました。鹿児島神村学園1球目をサウスボー投げました、スライダーアウトコース見送ってボール、ワンボールです。さあ田中の時に流れるこのゴジラのテーマが重低音、一塁側から奏でられ始めました。ワンストライク、ワンボールから第2球を投げました、アウトコース直球決まってストライク、一番左バッター遠いところ、ワンワン、2アウトランナー満塁です。2対1、この回1点を返してなおも攻撃中、セットポジションからサウスボー第3球を投げました、アウトコース低め、ボール、2ボール1ストライク、ボールカウント少しボールが先行しています。2ボール1ストライク、
1: さあ次のボールですね、はい、ストライクを取りに行くところをバッター田中君どう対応するかです。
0: 第4球をサウスポーから投げました、アウトコース低め、ボール見極めた、3ボール1ストライク、2アウト満塁です。2対1追う鹿児島神村学園、この回1点を返してなおもチャンス、2塁ランナーかえれば逆転という中、3ボール1ストライク、左バッター田中に対してサウスポー次のボールを投げました、アウトの速球見てストライク、一つ見送って、しかしここはしっかりとストライクを返しました、はい、佐野日大の沖崎君
1: もね、2回もそうです、粘り強いピッチングができますからね、
0: ここスライダーありますよね、
1: そうですね、しっかりとストライクゾーンで勝負してほしいですね。
0: 3-2 アウト満塁、2対1追う鹿児島神村学園、4回の裏の攻撃、セットポジションサウスポー佐野日大、第6球を投げました、アウト、スライダー、神村さんに3アウト満塁のピンチしのぎました、神村学園反撃1点止まり、4回終了、大会8日目の第3試合は2対1、佐野日大が神村学園をリードしています。ではここでニュースです、
2: はい、お伝えします。先月の地震で熊本県内最大の貿易港の八代港では亀裂や液状化現象などの影響でコンテナの積み下ろしができないなど物流機能がほぼストップした状態が続いています。八代港は木材の輸出のほか紙や化学薬品の輸入などが盛んな熊本県内最大の貿易港です。国によりますと今回の地震で港のコンテナターミナルでは亀裂や液状化現象が確認されたほか、地下に空洞がある恐れのある場所が少なくとも32箇所で見つかっているということです。港で荷物の積み下ろしなどを行う業者で作る八代港運協会によりますと、こうした場所では陥没の恐れがあるためコンテナを運ぶ重機が動かせなくなっています。また船からコンテナの積み下ろしを行う大型のクレーンもレールが歪んだことなどで利用できなくなっています。さらに敷地には中国や韓国などに輸出される予定だった数多くの原木が置かれたままとなっていて、運び出す目処は立っていないとしています。国によりますと港の一部では貨物の荷下ろしが再開されたものの、全体の復旧の見通しは立っていないということで、有識者を交えた委員会を設置し復旧方法などの検討を急いでいます。八代港運協会の松木喜一会長は、過去にない被害で完全な復旧には時間がかかると思う、経済的な停滞を防ぐためにもまずは早期に応急的な復旧をして

0: ほしいと話していました。ニュースをお伝えしました。
1: 甲子園第3試合は5回の表に入っています。佐野日大が2対1鹿児島の神村学園をリードしています。5回の表佐野日大の攻撃、ワンアウトランナーありません。バッターボックスはラストバッターのファースト中村が右のバッターボックスに入っています。3回途中からマウンドに上がっている鹿児島の神村学園エースの龍斗、第2球足を上げて投げました。アウトコース打ちました。直球ファール、一塁側のスタンドに入っていきます。134キロ、アウトコースラインのところいっぱいに入っていきました。ボールカウントは2ストライクです。ワンアウトランナーありません。2対1、佐野日大高校栃木が3回に2点を先制、4回に鹿児島神村学園1点を返しました。セットから第4球を右のオーバーハンドから3球目投げました。スライダー、空振り三振、2アウトです。2アウトランナーありません。2対1、栃木の佐野日大が鹿児島の神村学園をリードしています。やはりここも一旦浮き上がってから沈んでくるような龍斗独特のスライダー、変化の大きなスライダーで打ち取りました。1番レフト杉田が左のバッターボックス、先ほどヒット放っています。第1球を投げました。緩いカーブ打っていきました。バットの先に当たってファール、キャッチャーの後ろにボールが転がっていきました。ボールカウンターワンストライクです。2アウトランナーありません。2対1リードしている栃木の佐野日大の攻撃、守る鹿児島の神村学園。バッターボックスの杉田は3回にヒットを放って内野安打を放って次のバッターのタイムリースリーベースヒットにつなげました。第2球右のオーバーハンド、龍斗は足が上がって溜めて投げました。インコース膝元決まってストライク、134キロ、低めいっぱいに決まっています。両チームとも継投という中で先に手を打ってきたのが鹿児島の神村学園。セットポジションから第3球を足を上げて投げました。アウトコース直球、ボールわずかに外れました。ただしっかりとした意図したボールがアウトコースに左バッターの外に行っています。ボールカウンターワンボールツーストライク、ツーアウトランナーありません。5回の表2対1リードが1点に変わった佐野日大高校栃木。第4球龍斗が右足上がって投げました。インコースとフォーク空振り、バットに当たってワンバンドしたボール、キャッチャーが拾い直して一塁送球、一塁アウト、スリーアウト、5つ目のチームとして5つ目の三振ということになりました佐野日大高校です。初回以来の三者凡退となりました。1点を返した直後の守り、龍斗投手が3人で打ち取りました。そして佐野日大高校背番号1エースがマウンドに上がります。両チームともに継投でリリーフでエースナンバーが試合の途中からマウンドに上がります。
2: 先にね龍斗君が投げてきて、はい、まあこの回先ほどの回はね三者凡退ということで非常にエンジンもかかってきましたよね。まあ、ここで鈴木君が登板といったところ、まあ両エースの投げ合いという形でしょうね。
1: 社会人野球東芝で監督としても活躍をされました印出則彦さんの解説です。
3: ピッチャー沖崎君に代わりまして鈴木君。
1: 沖崎から鈴木へのリレーというのは麦倉監督も考えていました。そしてファースト中村に代わって吉澤がファーストに入ります。9番ファースト吉澤です。さあここでの継投、2対1リードした中での継投、どういうふうに印出さんご覧になりますか。
2: やはりねリードしている場面でね先に変えたいというところでしょうね。まあ追いかける立場で、追いかける立場でその鈴木君を出すよりもリードしている場面 で、まあ、それにしても沖崎君がね、はい、4回1失点ということで非常によく投げましたよね。
1: 右のオーバーハンドです。コントロールのいいピッチャー、足を上げて第1球を投げました。カーブアウトコースのスライダーから入ってきました。これも縦変化のスライダーです。ボールカウンターワンストライクです。第2球を投げました。インサイド直球打ちました。ファール、三塁線転がって三塁側のダッグアウトの向こう側にボールが転がっていきました。1回戦の聖霊クリストファー戦では無四球完封、右バッターにはどんどんインコースを攻め込んできました、はい、そのインコースのボールが行きました。
2: そのインコースの使い方がね非常にうまいですからね。
1: あそうですか、
2: はい、
1: 2ストライクから梶山に対して第3球右のオーバーハンド、ピッチャー鈴木投げました。アウトコース、スライダー打ちました。引っ掛けたサードへのゴロ、サード少し待って取った、下がって取る、一塁送球、長いボール一塁はファーストが掴んでしっかりとベースを踏んでいます。アウト、ワンアウト、強打者梶山を打ち取りました。ワンアウトランナーありません。2対1追う鹿児島の神村学園、5回の裏の攻撃、守る栃木の佐野日大がリード。まず本領発揮、内野ゴロで打たせて取りました。4番のセンター川崎、左バッター1球目投げました。アウトコース、ツーシーム決まってストライク、少しシュートしていきました。137キロ、ワンストライクです。ワンアウトランナーありません。セットから第2球を投げました。インサイド打ちました。ツバッターあたりセカンドへのゴロ、セカンドこちらも待つ荒川から吉田掴んでアウト、2アウトです。 2アウトランナーありません、はい、変わってわずか4球で2アウトを取りました。
2: 今もインコースのストレートでね、詰まらせてますよね。
1: 5球で2アウトを取りました、
2: はい、梶山君に関してはインコースのストレートを見せた後の外のスライダー、はい、内外角を大きく使ってますよ。
1: 5番のサード森友に1球目投げました。インサイドからのボール決まってストライク。インサイドからのスライダー、いわゆるフロントドアのスライダーが決まっています。ワンアウトでワンストライクです。第2球を投げました。アウトコース、スライダー外れてボールです。ボールカウンター、ワンボールワンストライクです。非常にこの出し入れというところを小田監督が気にしていました。このピッチャー鈴木、第3球を投げました。アウトコース直球ボール。鹿児島神村学園の小田監督が佐野日大のこの鈴木の出し入れの良さを非常に評価していました。2ボールワンストライクから第4球を投げました。アウトコース打ちました。スライダー、セカンドへ、左のゴロ、セカンド低い位置でボールを取る、すくい上げて一塁送球、一塁アウト、スリーアウト、3人で攻撃終了。5回の裏、鹿児島神村学園、変わったエースの鈴木ピシャリ、2対1、鹿児島の神村学園得点を返すことはできませんでした。栃木の佐野日大が2対1で鹿児島の神村学園をリードして5回が終わりました。今日は天候不良が予想されるため、第4試合の群馬の健大高崎と山梨の東海大甲府の試合があらかじめ中止、そして今日行われる3試合はクーリングタイムなしで行われています。今グラウンドでは整備が行われています。第1試合は千葉の拓大高陵が佐賀の佐賀商業を1対0で破りました。第2試合、宮城の仙台育英が埼玉の花咲徳栄を1対0。伊根さん、今日は第1試合第2試合ともに非常にハイレベルな投手戦が続きましたね。
2: そうですね、緊迫したゲームでね、両試合とも1対0で、拓大高陵、仙台育英がそれぞれ勝つといったゲームになりましたね。
1: さあ今日の第3試合は両チームともに点が入っていますが2対1、うん、こちらも1点差です。
2: そうですね、そして両エースがねこれ投げ始めましたので、はい、このままねどういった形で次、追加点を取るのか追いつくのか、いずれにしても1点差、接戦になるのはね、予想されますよね。
1: 今日は先発ピッチャーが両サウスポーが投げました。松永投手が神村学園、そして沖崎投手が佐野日大高校、両先発が投げたんですが、神村学園は2点を先制された3回の表、2アウト3塁のところからエースの龍頭を投入、そして2対1追い上げられた後、5回から栃木の佐野日大はエースの鈴木をマウンドに上げるという形になりました。そうしますと印出さん、
2: はい、
1: この両投手右の、タイプは違いますが非常にコントロールのいいピッチャー同士、次の1点というのはかなり重みを持ちそうでしょうか。
2: いや、そうですよね、本当にどちらが1点を取るかがねこの勝負の分かれ目になってくる得点になると思います。ただ、両投手ともね、龍頭君そして鈴木君、内外角をきっちりと使い分けて、ストレート、スライダー、変化球も含めてですね、バッターに、ね、的を絞らせてない、ピッチングが繰り広げられてますんでね、この辺りの攻略どういった形で攻略していくのか、ここね注目していきたいですね。
1: 2対1、栃木の佐野日大が鹿児島の神村学園をリードして5回のインターバルに入っています。お聞きの全国高校野球選手権大会はインターネットサービスの NHK1 ラジルラジルで聞き逃し配信を行っています。放送終了後1週間以内は何度でもお聞きいただけます。スマホのアプリまたは NHK ラジオのウェブサイトからどうぞご利用ください。栃木の佐野日大が3回の表2アウトランナー1塁2塁というところから2番の桜岡のレフト線へのタイムリースリーベースヒットで2点を先制しました。レフトもこれ飛びついてもう少しで取れそうだったというところだったんですが、わずかの及ばず佐野日大高校が2点を先制。神村学園は2回3回ランナーを出しますが無得点。4回は2アウトランナー2塁の場面で8番の秀島がセンター前にヒットを放って1点を返しました。2対1でこれから終盤へと向かっていくということになります。改めて両投手をご紹介します。これからマウンドに上がります神村学園の龍頭投手、龍頭大輝投手です。1m70cm、62キロの体格、右のオーバーハンドで130キロ後半のストレート、それからスライダーが120キロ台、ただこれが一旦浮き上がってから沈んでいくような独特のカーブを描いていくスライダーです。その他フォークも投げます。一方の栃木佐野日大高校の鈴木投手も右のオーバーハンド 1m77cm、 74キロ、コントロールが良く低めにボールが集まります。 スライダー、こちらも曲がりが大きい110キロ台、それから横に滑るカットボール、そして右バッターにはスプリット、フィンガーファストボールも投げ込んできます。午前中から雨が降り続いている関西地方、一旦止む時間帯もありますが、傘を差そうかどうか、まあ、差せば差したかな、差さなくてもいいかなといえば差さなくてもいいような雨がですね降っている中で、これ選手たちに与える影響というのはいかがでしょう。
2: まあ、これぐらいの雨ですとね、はい、大きな影響はないと思いますし、まあ、グラウンドコンディションもねいい湿り具合でね、バウンドも内野も守りやすいと思うんですよね。これがもう少し雨のね勢いが強くなってきますと、まあ、いろんなこう内野も注意を払いながら守らないといけないとは思うんですけどね、今の状態だと悪くはないと思います。
1: 関東から東海にかけては台風の影響で強い雨が降った時間帯もありました。関西地方ではそこまで強い雨は、まあ、この兵庫県西宮市では観測していませんけども、風がいつもの浜風ではなくてレフトからライトへ、日の丸、大会旗などが大きく今左から右にはためいているところです。そして上空には厚みを帯びたグレーの雲が数多く点在しています。その雲がかなり足早に左から右へと流れています。つまり風がその雲を押しているという状況にもなっています。強い日差しは今日全く見ることはできません。むしろ甲子園球場の風の抜けるところにいますと何かこう心地よささえ感じる風のコンディションです。さあその中で龍東投手が甲子園球場の照明灯の明かりを浴びながら、そして三塁側の赤い応援団の声援も受けながらマウンドに上がっています。純白のユニフォーム、そして純白のヘルメットが甲子園の照明灯によってキラキラと照らし出されている佐野日大高校、5回の表から6回の表を入っていくところ、6回の表の攻撃は2番のセンター桜岡からの攻撃です。第2打席でレフト線へのスリーベースヒットがありました。さあこれで龍東と対戦するのは初めてということになります。この桜岡が対戦をしますと龍東は打者一回りということになります。さあ2対1リードしている佐野日大高校、6回の表の攻撃、守る鹿児島の神村学園、セットポジションから龍東、足が上がる、テイクバックを取る、投げました、インコース打ちました、あバントしました、バントしてファールです。キャッチャーの後ろに転がってきました、セーフティーバントできました。ボールカウンターはワンストライクです。さあ6回仕切り直しということになります。まあ、
2: 桜岡君もね足も速いですしね、いろんな小技の効く選手ですからね、はい、いろんな工夫をしてきますね。
1: どっしりと膝を曲げて腰を落としています。バッターボックス、ワンストライクから第2球を投げました。インサイドかスライダー決まってストライク、左バッターの膝元一番難しいところにボールが縦から落ちてくるようなスライダーでした。2ストライクです。この回先頭、6回の表、2番のセンター桜岡、左バッターボックス第3球を投げました。高め直球浮いてボール、1つ外してきました、高めのボールです。1ボール2ストライクです。膝元に曲がってくるボール、それからフォークボールも持っています龍東です。ノーワインダーポーションから第4球足を上げて投げました。真ん中低めボール、ちょっと沈めたでしょうか、いや136キロ、真ん中低め、ベース板の上には行っていますけども低めで外れています。ボールカウント 2-2、 独特のクロモーション、左足を軽く引いてオフホワイトのユニフォーム、第5球を投げました、アウトコース打ちました、高いバンドの三塁線ゴロ切れてファレ、これも浮いて沈んでくるようなスライダー、体が開きながら左バッター右足が一塁方向に踏み出しながらバットを出していきました、ファールにしていきました。好打者桜岡です。ボールカウントは2ボール2ストライク変わりません。2対1、佐野日大高校が鹿児島の神村学園高校をリードしています。左胸には栃木、そして花のマークもあしらわれています、佐野日大のユニフォーム。ボールカウントは2ボール2ストライクから第6球龍東、右のオーバーハンドから投げました、インコース直球ボール、逆球になりました、3ボール2ストライクです。まあ、龍東投手はほとんどフォアボールを出さないピッチャー、
2: 非常に、ね、コントロールのいいピッチャーですけどね、
1: はい、ボールカウントは3ボール2ストライクです。キャッチャーが指示をします。第7球を投げました、インサイド打ちました、打ち上げました、ショートの後方フラフラッと上がったレフトの前、あレフトあらかじめ前寄りでした、ライン際でした、掴んでアウト、ワンアウトです。ワンアウトランナーありません。2対1リードしている栃木の佐野日大の攻撃、
2: はい、今もインコースに切れ込んでくるスライダーですけどもね、桜岡君徹底して、ね、逆方向を意識したバッティングでしたね、まあ、その後少し窮屈になってしまいましたね。
1: ただレフトの田中もいいポジション、浅めのライン際でした、はい、ワンアウトランナーなし、第1球を次のバッターに投げました、アウトコース直球決まってストライク。右バッターボックスに3番ライト小林が入っています。その右バッターの一番遠いところ、アウトローにストレートが決まっています。ワンストライクです。ワンアウトランナーありません。2対1リードしている6回の表、栃木佐野日大高校の攻撃、守る鹿児島の神村学園、風が左から右に少し強く吹き始めました。阪神甲子園球場、第2球を足を上げて赤のグラブ投げました、アウトコース直球打ちました、強い当たりライトにフライです。ライトしかしほぼ定位置からわずかに左、胸の前で掴んでアウト、2アウトです。 2アウトランナーありません。2対1栃木佐野日大高校がリードしています。6回の表の攻撃、守る鹿児島の神村学園。さあ次の1点をめぐる攻防どう攻略してくるか。4番の指名打者コアラが左のバッターボックスに入りました。一旦ちょっと龍頭に待ってほしいというような形で手袋をした右手を差し出しました。腰を割るような形でこちらもどっしりと構います。バッターボックスです。セットポジション第1球を足を上げて投げました。インサイドスライダー空振り、膝元に大きなカーブスライダーが決まっています。ワンストライクです。ワンアウト、2アウトランナーありません。2対1リードしている栃木の佐野日大の攻撃。第2球を足を上げて溜めて投げました。インサイドスライダー空振り、また同じようなボール。
2: そうですね、左バッターの膝元にね、はい、いい形で切り込んでいきますよね。当たってる小和田君もね空振りしてしまいましたよね。
1: 2ストライクです。2アウトランナーなし。第3球を右のオーバーハンドから投げました。アウトコース、スライダー外れてボールです、はい、左バッターの外にスライダーを外してきました。
2: そうですね、外からスライダーを入れてくるような形でね、ボールを見せてますね。
1: ワンボール2ストライク、2アウトランナーありません。2対1リードしている栃木の佐野日大の攻撃。第4球をサウス右のオーバーハンドから投げました。フォークを落としてボール、2ボール2ストライクです。しっかりとあまり投げないフォークを見極めていきました。ここまでアウト8つを変わってから取っていますが、三振2つ、フライアウト6つ、ゴロアウトがありません。トゥートゥーから第5球を左足を上げて投げました。アウトコース、スライダー打ちました。フラフラッと上がってレフト線のあたり、レフトが追いかけていってフェアになりました。ライン際入りました。渡らない一塁まで二塁へ。クッションボール、今レフトがようやく処理、ボールが中継のショートに返ってきただけ。ツーベースヒット。さあ変わった龍頭から2本目のヒットを放ちました佐野日大。2アウトランナー2塁、2対1リードしての攻撃、は
2: い、追い込んでからねアウトコースから入れてくるスライダーですよね、まあ、そこをしっかりとねミートに徹してレフト線に持ってったね、小和田君の技ありのツーベースと結果ツーベースになりましたね、は
1: い、さあこれで得点圏にランナーが進んだのが3イニング目。さあ2アウトからですけども、チャンスを作りました。2アウトから先制したのが3回でした。
2: まあ、こういった、ね、少ないチャンスといいますかね、はい、まあ、龍斗君ですからねなかなかチャンス作れないと思うんですよね。こういったところツーアウトからですけどもものにしていきたいですよ。
1: 5番キャッチャースター右のバッターボックスです。セットポジションから第1球右のオーバーハンドクイックで投げました。スライダー打ちました。いいバットの先、セカンドライナー掴んでアウト、スリーアウト。スライダー果敢に狙っていきましたがセカンドライナーでした。スリーアウト。
2: はい、初球のスライダーね積極的に来ましたけどね、いい当たりはしましたけどセカンド正面でした、
1: はい、狙い球としてはスライダーを狙っていく、これは佐野日大としてはいいんでしょうか、うん、
2: はい、あの龍斗君のね、カウント球といいますかカウントを取りに来るベースがスライダー多いですからね、はい、そういった意味ではそこを狙っていく、まあ、非常に重要だと思いますね。
1: さあこれから2対1追いかける鹿児島の神村学園の攻撃、6回の裏です。佐野日大5回からマウンドに上がっている鈴木はこちらもスライダーがあります、カーブもあります、カットボールもあります、落ちるボール、フォーク、それからツーシームもあるんですけども、鹿児島の神村学園はこの回は6番の川本から、はい、まあ、ラインナップを見ますと左バッターが1番、2番、4番、9番、まあ、左が4人、右が5人、まず右バッターのですね対鈴木対策、どんなところがポイントになってくるでしょうか。
2: 外からね、はい、まあ、入ってくるストレートという表現も神村学園の太田監督してましたけど、あとインコースのストレート、非常にあのベースをね幅広く使いますし、そこから外側今度逃げていくスライダーもありますよね。まあ、あのインコースのストレートで、バッターを意識させるというのが一つポイントになりますので、そこを振っていくのか割り切って見逃してアウトコースに絞っていくのか、この辺りがね、どういった対策を練っていくのか、これは神村学園としてのこう攻め方、こうね少し見ていきたいですね。
1: あの右バッターのインコースは詰まらせられると厄介で、そこを詰まらせられないようにしようと思うと、はい、得意のスライダー、カーブ、アウトコースが遠くなるの で、 そうです、ね、内角は捨ててもいいんじゃないかという話も小田監督はしていましたが、
2: そうですね、あの見逃していくのか、もしくは、はい、ファールにして入れないように、ファイアーグラウンド入れないように反応していく、はい、これも一つ大事になります。
1: 右バッターの川本から第1球を鈴木に投げました。打ちました。球打ち、ショートの右、これで抜けていきました。センター前ヒット、右バッター初球を打っていきました。センター前ヒット、
2: はい、
1: ノーアウトランナー1塁。
2: カウントを取りに行くスライダーをね、はい、積極的に行きましたね。でそれもしかも引っ張りに行かずね、はい、ピッチャーの方向、足元にしっかりと打ち返しました。
1: 真ん中に入ってくるスライダーをセンターに打っていきました。ノーアウトランナー一塁、1点差を追います。2対16回の裏、鹿児島神村学園の攻撃。7番ファースト国分、右バッター、早くもバントの構え。セットポジション鈴木、第1球を投げました、バントしました、ピッチャー前に殺しました、ピッチャーが取って2塁は見ない、1塁送球、1塁掴んでアウト、ワンアウト、送りバント成功、送りバント成功、3つ目は全て初球。
2: そうですね、
1: しっかりと決めています。
2: はい、進めていきますね。
1: はい、ワンアウトランナー二塁、同点のランナーが二塁に行きました。6回の裏、鹿児島の神村学園2対1、追う点差はわずかに1点。そして先ほどヒットを放っている7番、8番の指名打者秀島です。

0: 先ほどはセンターへのタイムリーヒットです。セットポジションから第1球を投げました。真ん中決まってストライク、いや外要求でしたがシュートして真ん中に入ってきました。ワンストライクです。
1: ワンアウト、はい、はい、少しねヒヤッとするボールでしたね。
0: ワンアウトランナー二塁、2対1追う鹿児島の神村学園、守る佐野日大栃木がリード。セットポジションから右のオーバーハンド、2球目投げました。インサイド直球が決まってストライク。この右バッターのインサイド、
1: いいボールですね。
0: ここは手出さず、
1: はい、右バッター膝元にね、はい、っと食い込んでいくようなシュート回転のストレート、効果的です。
0: むしろ腰をこう突き出して見送るような形になりました。2ストライクです。タイムリーヒットを放っている8番指名打者秀島、右のバッターボックス。セットポジションからキャッチャーはまたインコースに構える。第3球を投げました。今度は高めに浮いてきました。ボールです。あの足元で腰を引かせた後、インサイド高めのボールを要求してきました。さあスライダーがあります、カーブがあります。ワンボール2ストライク、カットボールもあります。キャッチャーは外で構える。第4球右のオーバーハンド鈴木、投げました。アウト、スライダー、見送った。ボール、よく見た。外低めのボール、
1: よく我慢しましたね。
0: 誘われませんでした、
1: はい、
0: 一番自分の圧力のかかるところで打ってほしいと鹿児島の神村学園小田監督が話していました。チャンス、同点のチャンス。セットから第5球投げました。インサイド直球、ボール、わずかにインサイド外れました。 3-2、はい、これボールでも仕方がないというバッテリーの考えでしょうか。
1: いやでも、ね、はい、いやしっかりとねコース狙ってきてますよ。
0: そうですか。ワンアウトランナー2塁、
1: 少しねあのインコースの出し入れをするような、はい、イメージのボールです。
0: 2対1、またキャッチャーインコース、右バッター第6球を 3-2 から投げました。インサイド打った、ファール、足元自打球が足に当たりました。 3-2、 徹底してインコースに来ます。ワンアウトランナー2塁、6回の裏追いかける鹿児島神村学園の攻撃、2対1、わずかにリードは守る栃木の佐野日大1点だけ、2塁ランナー同点のランナー、
1: 素晴らしいコントロールですね、はい、先ほどのその前はねインコースギリギリのところでボール、はい、そして今はインコースいっぱいのストレートですよね。インコースの出し入れができるピッチャーなかなかいないですよね。
0: 右バッターには落ちるボールもありますが、何といってもスライダーやカットボール、逃げるボールが非常に得意なピッチャーの鈴木、制球力の高い佐野日大高校のエース。セットポジション、またキャッチャー打ちに行く。第7球スリーツーから投げました。インサイド打ち下ろし、空振り三振、2アウト、インコース投げ切りました。
1: いや素晴らしい、まあ本当にねそこで同じボールで空振りを取りに来ましたね、
0: はい、全く寸分の互いなし、
1: いいボールです。
0: さあ2アウトランナー2塁と変わりました。2対1追う鹿児島の神村学園6回の裏、ただチャンスは続きます。ラストバッターのショート平石が左のバッターボックスです。第1球を投げました。スライダー打ちました。高いバウンドのファーストへ、正面のゴロ、ファーストが取ってベースそのまま踏んでアウト、スリーアウト。鹿児島神村学園同点に追いつくことはできませんでした。6回終了、栃木の佐野日大が鹿児島の神村学園を2対1リードしています。そのリードしている三塁側、佐野日大高校のアルプス石井翔也アナウンサーがお伝えします。石井さん、
2: はい、時折雨を桜色のタオルで拭う姿が目立つ三塁側です。アルプス中段、黒の T シャツを着て真剣な表情で見守るのが6番を打つ小島隼人選手の5歳上の兄かけるさんです。小学5年生の弟千尋さんも一緒。かけるさんは4年前群馬の樹徳高校で夏の甲子園に出場しました。小島選手からアドバイスを求められることもあるそうで、最近は打撃のステップの踏み方を助言したそうです。夏の地方大会以降、右足を地面につくタイミングを少し早くしたそうなんです。兄のアドバイスもあり、小島選手栃木大会決勝では逆転のサヨナラホームランも放ちました。ホームランの瞬間は兄弟で抱き合って喜んだと話してくれました。兄のかけるさん曰く、変化球をしっかり呼び込んで自分の間合いで打てているときは調子がいいんだと、今日のスイングいい感じですと評価していました。家族みんなで背中を押していきます。三塁側でした。
0: かなり具体的なですね、印出さん、
1: はい、
0: バッティング解説もしていただきました、足が地面につくタイミングを早くすること、それから変化球を呼び込めているときはいいという打席です。そうですね、その小島からの攻撃、6番ショート小島、左のバッターボックス、ピッチャー右オーバーハンドの龍斗、第1球を投げました。足をついた、それだってストライク、
1: 右足を上げ、はい、アドバイスを生かしてね、はい、なんとかヒットを打ってほしいですね。
0: 栃木大会決勝ではサヨナラツーランホームラン10回でした。セットポジションから龍斗、右のオーバーハンド、足を上げて投げました。インサイド変化球を打っていきました。強い当たり、セカンドゴロでした。セカンドが取って一塁送球、ファーストつかんでアウト、ワンアウトです。ワンアウトランナーありません。龍斗のスライダーを打っていきました。強い当たりでした。
1: そうですね、低めのスライダーをね膝元ですけども、しっかりと捉えてましたね。
0: 今お兄さんが言ったように変化球は引きつけられてましたか。
1: いいタイミングで打ってると思います。
0: そうですか、
1: はい、
0: さあワンアウトランナーなし、7番のセカンド荒川、右のバッターボックス、2対1リードしている佐野日大栃木の攻撃。7回の表、1球目投げました。アウトコース、スライダー外れてボールです。ボールカウンターはワンボールです。ワンアウトランナーありません。2対1栃木の佐野日

0: 台が鹿児島の神村学園をリードしての攻撃です。第2球足が上がって赤いグラブ投げました。スライダーアウトコース低め決まってストライク。右バッターアウトロー一番遠いところ少し帽子が縦長になっている紺色の帽子オフホワイトのユニフォーム少し黄みがかって今日は見えます。甲子園のライトを浴びています。ワンボールワンストライクから第3球を足を上げて溜めて投げました。アウトコースボールちょっと引っかかりました。カットボールが引っかかったでしょうか。ボールカウンター2ボール1ストライクです。さあ各バッターがこのリュートに対してどう打ってくるのか。スライダーを打ってくるというシーンもありました。右バッターです。3ボール2ボール1ストライクワンアウトランナーありません。セットポジションから右のオーバーハンドリュート左足を少し開いて足が上がる赤いグラブを前に出して投げました。スライダー空振り思い切って振っていきました。あやっぱりスライダー狙ってきてるんでしょうか。
1: そうですね、佐野日大の各バッターカウントを取りに行くスライダーは積極的に来てますよ。
0: 2ボール2ストライク1アウトランナーありません。2対1リードする佐野栃木の佐野日大の攻撃5球目投げました。打ちましたスライダーバットの先です。フラフラっと上がったショートへのグロショートのフライが土の前のところで取りました。アウト芝生と土の切れ目の前のところで取っています。2アウトです。2アウトランナーありません。2対1リードする栃木の佐野日大の攻撃。守る鹿児島神村学園のエース龍斗3回途中からマウンドに上がっています。3番5番8番のサード高橋が左のバッターボックスに入りました。失礼しました。2アウトランナーありません。セットから第1球を投げました。アウトコース直球決まってストライク。何かこうまっすぐ線が伸びたようにそこの線の上にボールが行くような素晴らしい投球でした。ワンストライクから第2球雨も降っています。投げました。アウトコース直球決まってストライク。これもアウトローいっぱい。
1: そうですね、今おっしゃる通り糸を引くようなね、はい、いいボールですよね。
0: はい、ボールカウント2ストライクです。2アウトランナーなし。佐野日大高校2対1リードしての攻撃。第3球を投げました。アウトコース外からのスライダー外れてボールです。ボールカウントは1ボール2ストライクです。
1: はい、同じとこ高さから落としてくるスライダーですね、はい、非常に際どいところボールを投げ込んでます。
0: 銀色のバット白の手袋でしっかりと握りしめています。バッターボックスが8番のサード高橋左バッター第4球を投げました。インコース軽い三振直球膝元スリーアウト。7回の表終了。佐野日大が神村学園を2対1とリードしています。今日は千葉の拓大高陵が1対0佐賀商業を破り第2試合では宮城の仙台育英が1対0埼玉の花咲徳栄を破りました。今日予定された4試合は天候不良のため中止となって明日へ順延することが決まっています。明日山梨の東海大甲府と県大高崎群馬の試合が明日行われる見込みとなっています。さあ雨が少しずつ降りしきる中ちょっとずつ雨の量も増えてきて甲子園球場大会8日目の第3試合その中でリリーフした両投手の好投が続いています。さあこれから鹿児島の神村学園1番の今井2番の田中と続いていきます。左バッターここ2人続きますが対鈴木対策左バッターどういうところがポイントになりましょうか。
1: そうですね、左バッターに対してはね外側から今度入れてくるスライダーもありますし、はい、変化球がね、中心にうまくカウントを取ってくる可能性ありますので、ね、その変化球に対する対応これ一つね注目したいですね。
0: 1球目投げました。アウトコース逃げていくボール外れてボールです。外寄りにどうでしょうかチェンジアップでしょうか。少し逃げていくボール外れました。ワンボールです。第2球左バッターに対して投げました。アウトコース高め浮いてボール2ボールです。まあ2ボールというカウントになること自体非常に珍しいピッチャーの栃木佐野日大高校のエース鈴木右のオーバーハンドから第3球左バッターに対して1番バッター投げました。ちょっとジャンプ打ちました。セカンドゴロセカンド正面のゴロになりました。セカンドを取って1塁送球ファースト掴んでアウトワンアウトです。チェンジアップを強く叩いていきましたがワンアウトです、はい、ワンアウトランナーありません。
1: 今もねインコースのボールですけどもね、はい、やはりコントロールミスがないですよね、はい、だからやはり内野手もある程度このポジショニングあ、まあ、そういったところもしっかりと、はい、取れるとまあ、そういった鈴木君のコントロールの良さを示しています。
0: 1球目投げました。変化球しました。弱いゴロになりました。またセカンドのゴロになりました。セカンドが取って1塁送球1塁掴んでアウト2アウトです。ここもあっという間に2アウトになりました。4球で2アウトです。2アウトランナーありません。2対1追う鹿児島の神村学園守る栃木の佐野日大がリード。さあ3番のライトは梶山が右のバッターボックス今日 2打席目でヒットを放っています。第1球右のオーバーハンドから投げました。アウトコース直球高めボール少し力を入れて投げ込んできました鈴木です。ボールカウントは1ボールです。2アウトランナーありません。第2球を投げました。真ん中直球ストライク。1ボール1ストライクです。まだここは右バッターに再三投げているインコースのボールはありません。早くうなずいてセットポジションに入りました鈴木。右のオーバーハンドから投げました。アウトコース低めスライダー外れています。ボールカウントは2ボール1ストライクです。まあ、テンポ早くいきます。 ここでインコース構える 2-1 から第4球を投げました。スライダー打ちました。ファール。インコースから今度は曲げてくるスライダーでした。
1: そうですね、インコース構えてね、ストレートかと思いきや、そこに今度、肩口といいますかね、腰のところからスライダーを入れてくるという、この鈴木君の投球術見事ですね。
0: 5回からマウンドに上がっている鈴木、 2-2 から第5球右のオーバーハンド、足を上げてテイクバック取って投げました。アウトコース、初球しました。一塁線切れてファール。強いライナー、一塁線切れていきました。さすが強打者梶山。
1: 本当にいい反応ですね。今アウトコースいっぱいのね、際どいボールですけども、しっかりとミートしてきましたね。
0: 2ボール2ストライク、2対1、守る佐野日大がリード、追う鹿児島神村学園。 2-2 から第6球右のオーバーハンド、鈴木足を上げる、投げました。アウトコース低め、ボールよく見た。誘ってくるようなアウトコース低めに曲がっていく、カットボール外れました。初戦ではこのカットボールが良かったという話をしていたピッチャーの鈴木です。ボールカウントは3ボール2ストライク、2アウトランナーなし、2対1、追う鹿児島神村学園。第7球 3-2 からピッチャー鈴木、ミドルオーバーハンドから足を上げて投げました。インサイドで打ってファール。ここでもインサイドしっかりと打っていきました梶山。
1: はい、今もインコースストレートね、いっぱいですけどね、梶山君あの腕を畳んでね、ファールで逃げてますよね。追い込まれてからもしつこくいってますよ。
0: 2アウトランナーありません。7回の裏、鹿児島神村学園1点を攻撃、2対1、佐野日大がリード。セットから第8球、キャッチャーは外寄りに構える、ミットを構えた、投げました、スライダー打ちました。アットバット、根元に当たりました。ピッチャーが取ってバウンドを駆け寄れて1塁にトス、1塁掴んでアウト、3アウト、2対1のまま8回へと入っていきます。今は梶山に対する投球、スライダーがまあ、外要求だったと思うんですが、少し真ん中に入ってきました、はい、ただそのバットを出した梶山のバットの根元に当たってしまいました。
1: そうですね、あのやはりインコースのストレートを見せられていますし、バッターとしてはスライダーで内に入ってしまったんですよね。ですから
0: 内に入ってしまった、
1: はい、体が突っ込んだ形になって詰まってしまったような、あ、打ち取られ方になりました。あのいずれにしても鈴木君の投球がね、上回ってますね、
0: はい、さあこれで8回9回、今途中からマウンドに上がっている龍東がマウンドに上がりました。0対2となった3回の2アウトランナー3塁からマウンドに上がって4回3分の1、50球2安打、三振3つ。一方の栃木の佐野日大高校の鈴木は5回からマウンドに上がって31球、打たれたヒットが1本、奪った三振が1つという内容です。いや、甲乙つけがたいピッチングと申し上げてよろしいでしょうかね。
1: そうですね、あの龍斗君はうまくタイミングを外してフライアウトが多い、はい、で鈴木君はどちらかというとゴロアウト、しっかりとタイミングを外して詰まらしたり泳がしたり、非常に2人でともいいピッチングが続いています。
0: 第1球を龍斗投げました。インコース打ちました。詰まったあたりファーストへのゴロ、ファーストダッシュよく取って掴んで自分でベースを踏んでいます。アウトです。ワンアウトランナーありません。2対1、リードしている栃木の佐野日大の攻撃です。さあ1番に戻ります。1番レフト杉田が左のバッターボックスです。ピッチャーリュウト右のオーバーハンド、足が上がる、テイクバックを取って投げました。インサイドスライダー打ってファール。左バッターの膝元に入ってくるスライダーです。ワンストライクです。さあ1点を取るためのこじ開け方が佐野日大としてはどうなのか。佐野日大としてはリードを広げる1点になります。ワンストライクからピッチャー龍斗、足を踏み替えながら足を上げて投げました。アウトコース直球中でした。ファール。ボールカウントはツーストライクです。追い込まれますとスライダーがあります。それから右バッターに多めのチェンジアップもあります。待ち方どうなりますかね。追い込まれてますけどもね、
1: 今ねインコースのスライダー、そして外のストレートは反応してますんでね、まあ、振って合わせていく、そういった姿勢は大事ですよ。
0: 第3球を右のオーバーハンド投げました。外寄りのスライダー見逃さずに、バックドアのスライダー、左バッターの外から入ってくるボール、4つ目、
1: はい、見事なコントロールですね。さすが龍斗君ね、左バッターのアウトコースから入ってくるスライダー、見事なコントロールでした。
0: 2番のセンター桜岡、今日タイムリースリーベースヒット、この桜岡の2点タイムリーヒットの2点になっています。佐野日大1球目投げました。アウトコース直球打ってファール。もうかなり佐野日大高校積極的に振ってきています。ワンストライクです。少し高めのゾーンというのは球種を問わずに佐野日大高校が振ってきて始めています。ワンストライクです。2アウトランナーありません。2対1リードしての攻撃、第2球を投げました。インサイドスライダー打ちました。うまく払ってレフトライト線落ちたヒットになりました。今日の試合2本目のヒット。2アウトランナー1塁、2対1リードする栃木佐野日大高校の攻撃、守る鹿児島の神村学園。
1: そうですね、今低めの

0: ファール初球からファール打ちに行ってますよね、体自体が反応した ミートをうまくできたライト前ヒットとなりましたね。
1: 各打者龍頭と2回対戦してこれから3回り目の龍頭との対戦ということになります。バッターボックスは3番のライト小林です。右バッター龍頭とは過去2打席フライアウト2つです。まあ、球筋はもう慣れてる頃でしょうかね。
0: そうですね、ある程度イメージはできてると思うんでね。
1: セットポジション第1球右のオーバーハンドから投げました。スライダー真ん中決まってストライク。
0: しっかりと狙い球を絞って、はい、もしくは高めに浮いてきたところを反応していってほしいですね。
1: 今スライダーですが真ん中よりやや低めのボールです。一塁ランナーの仕掛けはどうか。一塁ランナー桜岡、
0: 次のね小和田君がね今日非常に当たってますんでね、はい、なんとか小林君つないでスコアリングポジションに進めながら
1: もう一つ先生、
0: 小和田君に回していきたいところです。
1: 今日小和田はライト前センター前レフトへのツーベースヒット3本のヒットを放っています。2アウトランナー1塁2対1リードしている佐野日大の攻撃。セットポジション第1球を投げました。真ん中に来た、打ちました、打ち上げてしまった、ライトフライです。浅めのライト、風は左から右、ライトが浅いところで掴んでアウト、スリーアウト。龍頭ツーアウトからヒットを許しましたが得点は許しませんでした。今下がっていくときに相手が打ったバットを拾って相手に渡してからダグアウトに引き上げていきます。赤いグラブを外して左手で仲間とハイタッチをしながらダグアウトに引き上げていきましたピッチャーの龍頭です。さあ今度はオフホワイトのユニフォームから純白のユニフォームに変わって背番号1鈴木が右の、オーバーハンドマウンドに上がります。さあ第3試合も1点差2対1、今日は拓大広陵1対0佐賀商業、第2試合仙台育英1対0花咲徳栄、いずれも1点差ゲーム投手戦が続いています。今日もいいゲームが続いている甲子園、そしてこの試合も投手戦、5回からマウンドに上がっている鈴木投手ですがここまで9つのアウトを取っています。そのうち7つが内野ゴロという投球、まさにこれぞ鈴木の本領発揮でしょうか。
0: そうですね、あの右バッターへのインコースのストレート、左バッターにはアウトコースの変化球、はい、うまくねタイミングを詰まらしたり泳がしたりと、神村学園打線にね振らせてないですよね。
1: あまりいいバッティングさせてないですか。
0: そうですね、非常にいいピッチングが続いてます。
1: 4番センター川崎左バッターボックス、セットポジションからピッチャー鈴木第1球を投げました。アウトコースチェンジアップ決まってストライク、少し抜いてきました。左バッター、
0: はい、チェンジアップから入ってきましたね。
1: 左バッターによく投げるというチェンジアップ、第2球を足を上げてからクイックで投げました。アウトコースストライダーボール、ボールカウンターワンボールワンストライクです。あの入ってくるボールが非常に厄介と鹿児島の神村学園小田監督は話をしていました。3球目投げました、打ちました、ファール、スライダー打っていきます。高いバウンドがキャッチャーの前に転がりました。バッターに当たっています、自打球です、ファールです。ボールカウンターワンボールツーストライクです。
0: まあ、この川崎君に対してはね変化球中心に投げてきてますよね。まあ、この後ですねどこでストレートを見せて最後変化球勝負いくのか、まあ、そこの辺がね、注意すべきポイントです。
1: 第4球を投げました、ストライク、空振り三振、インサイド縦に落ちてくるようなカーブだったでしょうか。
0: はい、そうですね、あの曲がり幅の大きいねほぼカーブに近い感じで左バッターの膝元、もうこれバッターとしてはもう投げどころですね。
1: はい、次のバッターに対して右バッターに対して第1球を投げました、インサイド詰まらせました、三遊間残るサードが取ってショートの前、一塁送球、一塁掴んでアウト、ツーアウトです。かなりインサイド厳しいところ思い切って振っていきました。右バッター強打者の森友でしたが完全に詰まらされました。ツーアウトランナーありません。
0: 今のコースをね内野をフィールドに入れますと、はい、詰まった形のゴロになりますんでね、非常にいいコースに投げてきてます。
1: 6番キャッチャー川本、右バッター1球目を投げました、アウトコース高め浮いてボール、ワンボールです。これでまた内野ゴロのアウトが増えました。ピッチャーの鈴木です。右のオーバーハンド、赤いグラブ胸の前、足を上げる、テイクバック取って投げました、スライダー打ちました、ゴロになった、ショートの右のゴロ、ショートが飛び込みますがセンター前ヒット、これで抜けてきました、センター前ヒット、ワン、ツーアウトランナー一塁、2対1追いかける鹿児島の神村学園8回の裏。さあこれで今日川本はセンター前ヒット、同じようなヒットが2本続きました。
0: そうですね、
1: しかもファーストストライク、
0: はい、まあ、先ほどと同じ形でねカウントを取りに来るスライダーをねセンター方向に綺麗に持っていってますね。
1: はい、さあ2アウトランナー1塁、同点のランナーが1塁に出ました、長打が出ればたちまち同点。7番のファースト国部が右のバッターボックスです。セットポジションピッチャー鈴木、右のオーバーハンドから投げました、スライダー空振り、外大きなスイング、まあ、カーブに近いような縦の大きな軌道のスライダーを投げ込んでくるのがピッチャーの鈴木です。右のオーバーハンド、タイムを取ります。そしてこの後が今日4回に先発ピッチャーの沖崎からタイムリーヒットを放っている秀島です。そして今小田監督の指示を伝えに攻撃のタイム2回目です。今度は背番号2をつけました

0: 利益選手が小田監督の話を伝えに行きます。先ほどもあの空振りの後にタイムを取りました。
1: そうですね、やはり初球の対応反応を見て、はい、何か監督としてもアドバイスをするのがひらめいたんではないでしょうかね。
0: さあ2アウトランナー1塁、2対1追う鹿児島神村学園8回の裏の攻撃。セットポジションさらに日大高校の鈴木、第2球ワンストライクから投げました。アウトコース直球拾ってストライク、外いっぱい。ちょっと驚いたような表情をバッターボックス国分が見せました。うんうんと雨のついたヘルメットをかぶりながらうなずきました。ボールカウントは2ストライクです。セットポジション第3球右のオーバーハンド鈴木、キャッチャー立ちます。外より第3球投げました。アウトコース高め浮いてボール1つ、まあ高めで外したような形になりました。ワンボールツーストライク。この後どう考えますか、バッテリー。
1: バッテリーとしては、まあ、低めの変化球を、ね、振らせていきたいところですね、はい、
0: ワンボールツーストライク。ツーアウトランナー1塁、セットポジションから第4球右のオーバーハンド鈴木、サロニチタエース投げました。スライダー打ちました。ショートのゴロ、ショート引っ掛けてしまった。ちょっとアウト、このボールも取れない取れない取れない、オールセーフ。ツーアウトランナー1塁2塁、記録ショートのエラー。
1: はい、まあ攻守ね、小島君としては少し珍しいね、気持ちとしてはこうアウトを取りに行ってしまった、少し、セカンドを見るのが早かったですよね。
0: とても珍しい光景ですね、
1: ですね。まあ、神村としてはもらったチャンスですよ、は
0: い、タイムリーヒットを放っている秀島が右のバッターボックス8番指名打者、外野は前、レフトセンターがかなり浅め、ライトも浅め。セットポジション2対1、追う鹿児島神村学園、1球目投げました、インサイド来た、ストライク。右バッターのインサイド、得意のボールから入ってきました。
1: はい、先ほどの打席もね、インコースを中心に攻めてますからね、バッター秀島君としてはインコース的を絞って打ちに行ってほしいです。
0: ワンストライク、ツーアウトランナー一塁二塁、同点のチャンス。神村学園8回の裏、第2球を投げました、またインコース空振り、今度も振っていきました秀島。先ほどの打席はインコース疲れて、最後はインコースのストレートで、ストレートを投げられて、最後は直球に空振りの三振でした。同じような形になりました。2ストライク、追い込まれました。バットを短く持っています。同点のチャンス、8回の裏、鹿児島神村学園。バッターボックス、タイムリーヒットの8番秀島、右バッター。第3球をピッチャー鈴木投げました。アウトコース、スライダー、ボール、いやカットボールでしょうか、小さく外にスライドしていきました、はい、ボールカウントは1ボール2ストライクです。
1: まあ、1球ね、外側で見せて、はい、まあ、最後はまたインコース勝負になる可能性高いですからね、まあ、バッターとしては粘ってほしいです。
0: 雨粒がヘルメットについています。そして照明の光も浴びています。2アウトランナー1塁2塁、同点のチャンス、8回の裏、外野前、セットポジション第4球、ワンボール2ストライクからピッチャー鈴木投げました。直球アウトコース、ボール2ボール2ストライクです。勝負に、今の勝負にいった球でしたか。
1: そうですね、アウト、今のはアウトコース低めね、ボール気味でもいいという気持ちで投げてる1球だと思います。
0: バッターの秀島はボールを見送った後、少しにこやかに跳ね返りました。トゥートゥー、同点のチャンス、セットから8回裏、第5球を投げました。スライダー打ちました。引っ掛けた、ショートへのゴロ、ショートがワンハンド大事に取って、一塁送球、一塁アウト、スリーアウト。今度はショート小島へのあたり、ショート小島がグラブを差し出して膝の前で取りまして、ワンハンドで取って一塁送球、一塁掴んでアウトになりました。
1: 打球も緩かったですからね、まあ、小島君勇気を持って今ね、はい、シングルキャッチ勝負しましたね。ナイスプレーです。
0: ショートでも活躍をされました印出典彦さんの解説です。あの内野手としてですね、はい、エラーをしてしまってピンチを広げた直後の守りで、その緩いゴロに対して攻めの守りができる、このあたりいかがですか。
1: そうですよね、あのやはりエラーした後ですからね、どうしても慎重にならざるを得なかったり、まあ、少し弱気になったりする場面ですけど、今小島君勇気を持って一歩前で勝負いきました。いいプレーでした。
0: さあ2対1、最小得点され、これから9回の攻防へと入っていきます。9回の佐野日大高校は4番のコアだから、9回の裏、鹿児島の神村学園はラストバッターの平石からという打順の巡りになります。さあ9回のマウンドにも龍頭が上がります。まあ、ここはどうでしょう、まあ、龍頭がどう抑えるか、まあ、佐野日大がどう攻めるか、さまざまな見どころがありますが、やはり無失点で切り抜けられるか、そんなところでしょうかね。
1: そうですね、やはりあの先頭バッターね、コアダ君今日当たってますんで ね、
0: 当たってますね。
1: この小和田君の出塁を神村学園としては阻止したいところです。そしてまた攻める神村学園としては、今2人ランナーを出しましてね、9番からそして上位に回りますからね、ここは追いかける神村学園としては、この9回守りをゼロで切り抜けて、なんとか9回裏の勝負にしたいと、まあ、そういった守りになります。
0: 曇り空、雨も落ちている中、スコアボード電光掲示板の白のコアダの文字がくっきりとはっきりと目に鮮やかに飛び込んできます。4番の指名打者コアダ、左バッターボックス、今日このピッチャーの龍頭から2打数2安打、センター前ヒットとレフトへのツーベースヒット。セットポジションノーアイナポジションから第1球を 投げました。インコース、スライダー、空振り。まずインサイド低めのスライダーが空振りから入りました。ワンストライクです。2対1リードしている栃木の佐野日大、9回の表の攻撃。セットからワンストライク。ピッチャー龍斗、右のオーバーハンド、足を上げて投げました。アウトコース高め浮いてボール、ワンボールワンストライクです。なんとかゼロで、最低限ゼロでいかなくてはならない鹿児島神村学園の守り。ノインナップポーション、左足を少し一塁側に開いて赤いグラブ、左足上げる、止める、投げました。アウトコース、うまく打ってるライナー、センターの前に落ちた、ヒットになりました。4打数4安打、ノーアウトランナー一塁。いやー、今両手でこうチームを煽るようなジェスチャーを見せました小原。ノーアウトランナー一塁、はい、
1: 低めのスライダーですけどね、まあ、本当にね、小畑君今日の4打席ともストライクゾーンに来た、触れると思ったボールをね、果敢にスイングを仕掛けていってますよね。
0: さあ、先頭で小畑がヒットで出塁というのは2回あったんですが、さあ、ダイソーが出ます。小畑に代わって17番の井出がダイソーで1塁ランナー起用されます。さあ、井出さん、
1: はい、
0: このバッター次須田選手なんですが、ちょっと残念ながら今日はいつも決まるバントが決まってないんですね。
1: そうですね、少しね、まあ、そういった意味ではランナー足の速いダイソーを出して、はい、まあ、須田君へのプレッシャーも和らげたいという監督の意図もあるんじゃないでしょうかね。はは
0: セットポジション第1球を投げました。バントの前見送ってボール、1塁ランナー飛び出しています。キャッチャー1塁形成セーフ、ボールカウンターワンボールです。ま
1: あ、佐野日大にとってね、非常に大事なランナーですからね、しっかりとランナーを進めて次ねタイムリーを期待したいところですね。
0: 栃木大会3試合ダイソーで出場の井出が一塁ランナー変わっています。さあ、一つまた牽制をクイックで入れてきます。バッターボックスの須田、今日は残念ながらバントの成功がありません。2回企画して2回ともうまくいきませんでした。さあ、3度目の正直なるか、大事なランナーです。第1球を2球を投げました。バントしました。1塁側、いいバントだった、送りバント成功。ピッチャーが取って1塁送球、1塁掴んでアウト、送りバント成功の大事なところで決めました。ワンアウトランナー2塁、2対1リードしている栃木佐野日大高校の攻撃。いやー、このプレッシャーかかる場面で3回目の企画、見事に決めました。

0: 今日は攻守もありました。お兄さんからバッティングの指導も行ってもらいました、はい、6番ショート小島が左のバッターボックスです。
1: 先ほどもねスライダーいい形で捉えてますんでね、
0: 強いセカンドゴロでしたよね。
1: はい、バッテリーとしては注意したいです。
0: ワンアウトから第1球を投げました。スライダーから来た、インコース外れてボールです。その打ち取ったボールではありましたが、強い当たりをされた球種から入ってきました。バッテリーの龍頭川本です。外野は浅め、レフトがかなりレフト線を占めています。左中間が広く空いています。ピッチャーセットポジション、ワンボールから右のオーバーハンド、リュート右のオーバーハンド投げました。アウトコース、ツーレス当たり、センターバーに投げた、転がっていった、センターバーに入れながら、サルド回って回った、浅めのセンターからボールが返ってきた、タッチはセフラーホビーン。次の1点はリードを広げる、さらに1台3対1バッターランナー2塁へ。
1: いやー、打った小島君も見事でしたけども、ダイソーの井出君ですね、見事な走塁でした。
0: センターのライナーのヒットでした。浅めのセンター前ヒットだったんですけど、はい、迷わずに二塁ランナー三塁回って帰ってきました。
1: そうですね、でやはりダイソーとしてねしっかりとこう自分の仕事を果たしたようなね、はい、いい走塁でしたね。
0: センターの川崎がボールを取るときに少し両足が、まあ、平行の形でボールを取った、うん、このあたりも三塁コーチがベース二塁ランナーを回した判断基準にもなったでしょうか。
1: そうですね、やはり当たりがね強かったですからね、どうしてもセンターの川崎も少しね差し込まれちょっと待つような形になりましたよね。まあ、その体勢を見て、はい、一気にホームを陥れましたね。
0: そしてバッターランナーも二塁まで進んでいます。7番のセカンド荒川が右のバッターボックスに入っています。高校野球中継はこの後午後6時から NHK FM でお伝えをします。この後6時からは NHK FM でお伝えします。3対1リードを広げた9回の表、佐野日大高校栃木の攻撃、守る鹿児島の神村学園、変わってから龍頭初めての失点になりました。セットから第1球を投げました。スライダー高め浮いてボール、ワンボールです。栃木の佐野日大が3回に桜岡の2点タイムリースリーベースヒットで先制、そして4回には鹿児島の神村学園が秀島のタイムリーで1点を返しました。9回には貴重なタイムリーヒット小島に生まれています。3対1第2球投げました。アウトコース決まってストライク。栃木の佐野日大が鹿児島の神村学園を3対1とリードして9回の表攻撃が続いています。この後午後6時からは高校野球中継 NHK FM でお伝えします。

6時の NHK ニュースです。熊本地震を受けて高市総理大臣は被災した地域経済の再生に向けた取り組みを加速していくとして中小企業支援を目的とした局地激甚災害への指定を通じ資金繰り支援などに万全を期すよう指示しました。政府はきょう10回目となる非常災害対策本部の会議を開き高市総理大臣は生活基盤の復旧が進む中、地域経済の再生に向けた取り組みも加速していくと述べました。そして、中小企業支援を目的とした局地激甚災害に、御船町に加えて八代市を指定する見込みだと説明した上で、被害実態の把握を進めるとともに、資金繰り支援などに万全を期すよう指示しました。また、地震の発生から2週間が過ぎ、片付けなどのため避難所から在宅避難へ切り替える人も増えてきているとして被災者の見守りや生活相談といった支援を徹底するとともに車中泊を続けている人も含め引き続き健康管理も行うよう求めました。また被災した子どもたちが安心して過ごすことができる居場所の確保を進めることに加え災害に便乗した犯罪への対応を強化するため全国から警察を派遣するなど被災者の不安の解消につなげていく考えを示しました。520人が犠牲になった日航ジャンボ機墜落事故から今日で41年です。事故機の目的地だった大阪空港では日本航空のグループ会社の社員が黙祷を捧げ改めて空の安全を誓いました。1985年8月12日、お盆の帰省客などでほぼ満席だった羽田発大阪行きの日本航空のジャンボ機が群馬県上野村の山中に墜落し、乗客乗員520人が亡くなりました。日本航空では毎年この日にグループ全体で犠牲

0: 犠牲者を追悼しています。このうち事故機の目的地だった大阪空港では午前10時前にグループ会社の安全担当の社員が、私たちはこの事故から学び続け語り継いでいかなくてはなりません、常に520名の方々の眼差しが私たちを見ていますと述べた後、およそ60人で犠牲者に黙祷を捧げ空の安全を改めて誓いました。日本航空では事故を直接知る社員はほぼいなくなり、記憶の継承が課題となっています。現役の機長でグループ会社の小坂井康弘取締役は、当時より航空機の安全性は格段に高まっていますが、安全の根幹を担うのは我々人間です、そのことを皆で考え安全運航に徹したいと話していました。全日空は国際線の運賃に上乗せする燃油サーチャージを来月の発券分から引き下げることになりました。発表によりますと、いずれも日本発の片道分で、北米やヨーロッパの路線は今月分と比べて1万円引き下げ5万5000円とします。中国などの路線は1100円安い1万4300円、韓国などの路線は900円安い6500円などとします。国際的な燃料価格の指標が下落したことを反映したもので、今回の料金は9月1日から10月31日の発券分に適用されます。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、半導体関連を中心に多くの銘柄に買い注文が入り、株価は値上がりしました。日経平均株価、今日の終値はおとといと比べて553円84銭高い6万7524円6銭。東証株価指数トピックスは 38.39 上がって4139.00。1日の出来高は25億2278万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、午後5時時点の円相場は、おとといと比べて89銭円安ドル高の1ドル159円37銭から38銭。ユーロに対しては64銭円安ユーロ高の1ユーロ183円87銭から91銭でした。原田がお伝えしました。6時5分です。
1: この時間は気象庁予報部発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。石垣島では南西の風、風力3、天気曇り、気圧1001ヘクトパスカル、気温31度。那覇では南東の風、風力3、曇り、01ヘクトパスカル、28度。南大東島では東の風、風力3、曇り、03ヘクトパスカル、28度。那瀬では北北東の風、風力3、晴れ、02ヘクトパスカル、29度。鹿児島では東南東の風、風力3、晴れ、01ヘクトパスカル、29度。福江では北東の風、風力3、晴れ、03ヘクトパスカル、30度。伊豆原では北の風、風力3、曇り、04ヘクトパスカル、29度。足摺岬では東の風、風力2、晴れ、01ヘクトパスカル、30度。室戸岬では南西の風、風力3、晴れ、1000ヘクトパスカル、30度。松山では西北西の風、風力2、晴れ、01ヘクトパスカル、30度。浜田では西の風、風力2、雨、03ヘクトパスカル、24度。西郷では北北東の風、風力2、雨、01ヘクトパスカル、 29度。大阪では南の風、風力2、にわか雨、01ヘクトパスカル、26度。潮岬では東の風、風力3、曇り、01ヘクトパスカル、29度。八丈島では南西の風、風力3、曇り、03ヘクトパスカル、29度。大島では東南東の風、風力2、晴れ、04ヘクトパスカル、29度。御前崎では北北東の風、風力4、曇り、03ヘクトパスカル、26度。銚子では北東の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、26度。前橋では東の風、風力3、雨、05ヘクトパスカル、25度。小名浜では北北東の風、風力2、曇り、07ヘクトパスカル、25度。輪島では東の風、風力3、晴れ、999ヘクトパスカル、33度。相川では東の風、風力4、晴れ、02ヘクトパスカル、31度。仙台では東の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、24度。宮古では北の風、風力1、曇り、11ヘクトパスカル、24度。秋田では東南東の風、風力4、曇り、06ヘクトパスカル、32度。函館では東の風、風力4、曇り、12ヘクトパスカル、26度。浦河では東南東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、26度。根室では南東の風、風力3、曇り、16ヘクトパスカル、23度。稚内では北東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、25度。ポロナイスクでは南の風、風力3、曇り、17ヘクトパスカル、18度。セベロクリリスクでは北東の風、風力2、晴れ、19ヘクトパスカル、19度。ハバロフスクでは北の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、30度。ルドナヤプリスタニでは東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、23度。ウラジオストクでは南南西の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、24度。ソウルでは東の風、風力3、快晴、07ヘクトパスカル、29度。ウルルン島では東北東の風、風力4、晴れ、05ヘクトパスカル、26度。釜山では東北東の風、風力3、晴れ、04ヘクトパスカル、32度。モッポでは南東の風、風力2、快晴、05ヘクトパスカル、29度。チェジュ島では東北東の風、風力4、晴れ、04ヘクトパスカル、28度。台北では西の風、風力2、天気不明、1000ヘクトパスカル、34度。広州では 西の風、風力2、天気不明、0.2ヘクトパスカル、31度。長春では、西南西の風、風力2、天気不明、0.7ヘクトパスカル、30度。北京では、北北東の風、風力2、雨、0.8ヘクトパスカル、26度。大連では、南南東の風、風力3、天気不明、0.8ヘクトパスカル、28度。青島では、南東の風、風力2、天気不明、0.6ヘクトパスカル、28度。上海では、東の風、風力3、天気不明、0.1ヘクトパスカル、27度。武漢では、南の風、風力2、天気不明、999ヘクトパスカル、29度。アモイでは、西南西の風、風力2、天気不明、1000ヘクトパスカル、32度。香港では、南西の風、風力4、晴れ、0.1ヘクトパスカル、35度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、0.3ヘクトパスカル、30度。マニラでは、南西の風、風力3、雨、0.7ヘクトパスカル、28度。父島では、東北東の風、風力3、晴れ、0.3ヘクトパスカル、30度。南鳥島では、南西の風、風力4、天気不明、0.6ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。5度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は6カ所からです。東シナ海の北緯31度、東経124度では、風向風力不明、天気不明、気圧1001ヘクトパスカル。四国沖の北緯30度、東経133度では、南西の風、風力4、曇り、0.2ヘクトパスカル。本州南方の北緯23度、東経134度では、風向風力不明、天気不明、0.1ヘクトパスカル。東海道沖の北緯32度、東経137度では、南西の風、風力3、晴れ、0.1ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯18度、東経138度では、西南西の風、風力7、天気不明、気圧不明。マリアナ西方の北緯19度、東経143度では、南西の風、風力6、曇り、0.3ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。小笠原諸島の北緯22度10分、東経142度55分には994ヘクトパスカルの大型の台風第17号があって、東北東へ毎時15キロで進んでいます。中心付近の最大風速は18メートル、中心の南西側650キロ以内と北東側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第17号の中心は 70% の確率で、24時間後の13日正午には小笠原諸島の 北緯27度、

5分、東経147度40分を中心とする半径80キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は18メートルになる見込みです。日本のはるか東の北緯30度0分東経162度20分には998ヘクトパスカルの台風第16号があって、北北東へ30キロで進んでいます。中心付近の最大風速は18メートル、中心の北東側330キロ以内と南西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第16号の中心は 70% の確率で、12時間後の13日午前0時には日本のはるか東の北緯30度40分東経164度0分を中心とする半径85キロの円内に達し、熱帯低気圧に変わる見込みです。また24時間後の13日正午には日本のはるか東の北緯31度25分東経166度40分を中心とする半径120キロの円内に達する見込みです。日本のはるか東の北緯35度東経168度には1006ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。中心の北東側560キロ以内と南西側370キロ以内では、今後24時間以内は15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海北部、日本海中部ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯38度東経142度42度141度47度152度55度162度60度163度60度180度43度180度40度160度および元の北緯38度東経142度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。中国東北区の北緯44度東経122度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へゆっくり進んでいます。アムール川中流の北緯53度東経124度には1002ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ20キロで進んでいます。アリューシャン近海の北緯55度東経179度には1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ35キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯55度東経180度を通って、北緯54度西経178度に達し、ここから温暖前線が北緯51度西経178度を通って、北緯48度東経180度に伸び、寒冷前線が北緯53度東経180度北緯50度東経174度北緯49度東経169度を通って、北緯49度東経164度に達し、

さらに停滞前線となって北緯49度、東経160度を通って北緯49度、東経154度に伸びています。下中の北緯31度、東経113度には998ヘクトパスカルの熱帯低気圧があってほとんど停滞しています。日本海の北緯37度、東経135度には998ヘクトパスカルの台風第15号から変わった熱帯低気圧があって西へ35キロで進んでいます。マーシャル諸島の北緯12度、東経164度付近には1008ヘクトパスカルの低圧部があって西北西へゆっくり進んでいます。オホーツク海の北緯54度、東経154度には1018ヘクトパスカルの高気圧があって東北東へゆっくり移動しています。千島の東の北緯45度、東経160度には1020ヘクトパスカルの高気圧があって西へ30キロで移動しています。日本付近を通る1004ヘクトパスカルの等圧線は北緯18度、東経115度、21度、128度、18度、143度、24度、149度、30度、147度、33度、141度、38度、139度、38度、133度、33度、126度、35度、117度、33度、

ふと耳にしただけで、ある日の出来事や思いがよみがえる。そんなメロディーがあります。時代を彩った音楽を紹介する、あの日のソングブック。中森明菜。上越・東北新幹線が開業し、カード式公衆電話が登場した1982年。デビュー3作目、木杉悦子作詞、木杉隆夫作曲のセカンドラブを発表。伸びやかな歌声と豊かな表現力で人々の心をつかみました。

1984年、ロサンゼルスオリンピックが開かれ、カール・ルイス選手が男子陸上で4つの金メダルを獲得したこの年、北ウイング、そしてサザンウィンドを発表。さらに表現の幅を広げていきます。

1985年、筑波万博が開かれたこの年、ラテンサウンドを大胆に取り入れたのが、ミ・アモーレでした。

ハレー彗星が大接近し、日本がバブル景気に突入した1986年、デザイアーが発表されました。

ご紹介したのは中森明菜でセカンドラブ、北ウイング、サザンウィンド、ミ・アモーレ、デザイアー、あの日のソングブック。ご案内はアナウンサーの黒田真也でした。

時刻は6時50分になりました。関東のニュース、気象情報、交通情報です。520人が犠牲になった日航ジャンボ機の墜落事故から41年となる今日、墜落現場となった群馬県上野村では遺族などが参列して追悼慰霊式が行われています。1985年8月12日、お盆の帰省客などを乗せた日本航空のジャンボ機が群馬県上野村の山中に墜落し、単独の航空機事故としては最も多い520人が犠牲になりました。先ほど午後6時からは、現場のふもとにある追悼施設、慰霊の園で、遺族のほか日本航空や地元の関係者などが参列して、追悼慰霊式が行われています。事故から41年となる今日は、朝から雨が降り続く中、遺族や関係者が墜落現場となった御巣鷹の尾根慰霊の登山を行い、亡くなった人の墓標などに花を手向け、祈りを捧げて犠牲者を偲びました。今日慰霊登山に訪れた人は午後4時の時点で49家族162人で、事故の発生から40年の節目だった去年と比べると、台風が接近した影響もあって半数近くまで少なくなりました。また遺族の高齢化が進み、登山を断念する人もいるなど、事故の記憶や教訓の継承は一層課題となっています。追悼慰霊式の会場では、犠牲者の数と同じ520本のろうそくに火を灯した後、墜落時刻の午後6時56分に参列者全員で黙祷をし、犠牲者を追悼するとともに、悲惨な事故が二度と起こらないように空の安全を祈ることにしています。台風15号から変わった熱帯低気圧の影響などで、関東は大気の状態が非常に不安定になり、非常に激しい雨が降っています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水などに警戒するよう呼びかけています。台風15号は昨夜茨城県南部に上陸し、宇都宮市で 28.6 メートル、水戸市で 28.2 メートルの最大瞬間風速を観測するなど、関東の各地で風が強まり、倒木などの被害が出ました。台風は関東甲信から離れ熱帯低気圧に変わりましたが、関東甲信には低気圧周辺に流れ込む湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雨雲が発達しています。午後5時までの1時間には国土交通省が埼玉県本庄市に設置した雨量計で50ミリの非常に激しい雨を観測したほか、群馬県伊勢崎市で30ミリの激しい雨が降りました。これまでの雨で埼玉県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があるほか、東京都と群馬県、埼玉県にはレベル3大雨警報が出されている地域があります。大気の非常に不安定な状態は今夜遅くにかけて続く見込みで、関東甲信では雷を伴った激しい雨が降り、関東南部では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地や地下施設の浸水、川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。落雷、竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。では気象情報です。お伝えしたようにレベル4の土砂災害危険警報が埼玉県南西部と北西部に発表されています。レベル3大雨警報が東京23区西部と多摩、埼玉県の南中部、南西部、北西部、群馬県の前橋、桐生地域と伊勢崎、太田地域に発表されています。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が東京23区東部と多摩、神奈川県の横浜、川崎、三浦半島、相模原、県央、千葉県の千葉中央、東葛飾、南部、埼玉県の南中部、南東部、北東部、秩父地方、栃木県の日光市、
群馬県の南部と高崎、藤岡地域に、波浪注意報が伊豆諸島北部、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が小笠原諸島を除く関東と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。では各地の空模様です。東京地方は明日は曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島は北部南部ともに明日曇りで、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島明日は曇り時々晴れでしょう。神奈川県全域で明日は雨で、朝晩は曇り、ところにより朝から雷を伴い激しく降るでしょう。千葉県全域で明日は曇りで、朝晩は雨、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。埼玉県全域で明日は曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県全域で明日は曇りで、明け方まで雨、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。栃木県全域で明日は曇り時々雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県南部北部ともに明日は曇り時々雨、ところにより昼前から雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県東部伊豆ともに明日は曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。では明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。 60% の予報区は神奈川県西部、

0: 以下最低最高の順にお伝えします。横浜24度、30度、銚子24度、29度、熊谷23度、28度、水戸24度、28度、宇都宮23度、28度、前橋22度、28度となっています。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の上りは大井松田インター付近で4キロ、横浜松田インターを先頭に11キロの渋滞です。中央道の上りは上野原インターで3キロ、神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで5キロの渋滞です。この中央道は雨のため調布インターと八王子ジャンクションの間の最高速度が50キロに制限されています。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリアで7キロ渋滞しています。関越道は雨のため広い範囲で最高速度が50キロまたは80キロに制限されています。一般道路の状況です。都内の世田谷通りは世田谷区三軒茶屋2丁目で落下物の撤去が行われているため上下線とも通行止めになっています。お盆期間中は大きな渋滞が予測されています。渋滞予測や交通状況を確認して時間にゆとりを持って出発してください。日本道路交通情報センターの中村でした。
0: 7時になります。
2: JOAK NHK 東京 AM 放送です。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 福永美晴です。
0: NHK 今日のニュースです。台風15号は熱帯低気圧に変わりましたが、湿った空気の影響で関東では雨が強まり、レベル4危険警報が出されている地域があります。
1: 気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水などにも警戒するよう呼びかけています。
0: 昨夜茨城県に上陸した台風15号は熱帯低気圧に変わりました。低気圧周辺に流れ込む湿った空気や上空の寒気の影響で、東北から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、関東や北陸などで雨雲が発達しています。これまでの雨で埼玉県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地や地下施設の浸水、川の増水氾濫に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。また大潮と熱帯低気圧の影響が重なるため、西日本では明日にかけて潮位が高くなる恐れがあります。香川県にはレベル4高潮危険警報が発表されている地域があります。高潮による浸水に厳重に警戒してください。こうした中、西日本ではあさってから今月19日ごろにかけて暖かい空気に覆われやすく、最高気温が35度以上となるところがある見込みです。これまで暑さが和らいでいましたが、一転厳しい暑さになるところも多い見込みで、体調管理に注意が必要です。
1: そして新しい台風が発生しました。気象庁の観測によりますと、今日午前9時小笠原近海で熱帯低気圧が台風17号に変わりました。午後6時には小笠原近海を1時間に20キロの速さで東北東に進んでいます。台風は今後北寄りに進むと予想され、気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、今年の台風の発生数は先月末までに13個と、平年の 7.8 個と比べて多くなっているということです。その要因について、横浜国立大学台風科学技術研究センターの筆安博則教授は、日本の南の海上で

0: ンスーンジャイヤと呼ばれる大きな風の循環ができ、台風が発生しやすい状況になっていることを挙げています。筆保教授によりますと、今月に入って日本の南の海上は太平洋高気圧の張り出しが弱まる一方、大きな反時計回りの風の循環が起きているということです。モンスーンジャイヤと呼ばれ、この現象が起きると台風や熱帯低気圧が発生しやすい状況になるといいます。さらに今回は台風の近くに寒気を伴った空気の渦、寒冷渦ができたため、台風15号は西寄りに進むという異例のコースを取ったとみられるということです。今日発生した台風17号も寒冷渦の影響を受ける可能性があり、その影響に応じて今後の進路が定まるとしています。モンスーンジャイヤと寒冷渦の影響を同時に受けた2016年の台風10号は、統計を取り始めてから初めて岩手県に上陸して大きな被害をもたらしました。筆保教授は、モンスーンジャイヤは1週間から2週間持続的に発生する。台風情報を確認して油断せずに対策を行ってほしいと話しています。
1: 先月、最大震度7の地震で大きな被害があった熊本県では、今日も震度4の揺れを観測する地震が発生するなど、依然として活発な地震活動が続いています。気象庁は、1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。
0: 先月の大地震では、熊本県の宇城市と氷川町で震度7を観測し、各地で大きな被害が出ています。熊本県やその周辺を震源とする地震の回数は緩やかに減少しているものの、依然として活動が活発な状態が続いているということです。今日昼過ぎには八代市や宇城市、美里町、芦北町などで震度4を観測する地震が発生しました。気象庁は1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。
1: 一方、熊本県内の今日日中の最高気温は熊本市で 35.5 度と猛暑日になったほか、甲佐町で 34.5 度、八代市で 34.4 度などと各地で厳しい暑さになりました。明日は湿った空気の影響で雲が広がりますが、厳しい暑さは続き、日中の最高気温は人吉市で35度と猛暑日が見込まれているほか、熊本市で34度、天草市牛深で32度と予想されています。復旧作業の際などは定期的に休憩を取るなど、熱中症対策を心がけてください。また、八代市周辺の沿岸では地震の影響で地盤が下がっています。今月16日にかけては大潮の時期となるため、浸水や冠水が起きやすくなっているとして、気象庁が注意を呼びかけています。
0: 熊本県内では地震から2週間が経過した今も3万戸以上で断水が続いています。
1: 地震による水道管の被害を研究している神戸大学の桑田康子教授が断水が続く各地を調査したところ、断層がずれ動いた影響で近くにあった主要な水道管の経路、管路に被害が出ていることが分かりました。このため復旧に時間がかかっているということです。桑田教授です。
2: 断層を横断するという箇所がありますので、地域の特性というんですかね、復旧しにくい、被害を受けやすくて、また復旧しにくい箇所にもなっているということも言えるかなと思います。大きい管路の送水管、導水管クラスが被災するということによって、修復が難しくって時間かかっていくと。
0: 断水の影響は介護が必要な高齢者の命綱でもある介護施設でも深刻です。震度7を観測した氷川町のデイサービス施設では、断水で入浴サービスを提供するめども立たず、利用者の受け入れを再開できていません。施設の代表です。
3: 何もかも心配なんですよ。
4: 営業を止めますというご連絡の時はものすごい、やっぱじゃあどうしようっていうご家族多かったです。次は職員のみんなが

0: そろそろ疲れてきてる頃かなって思いますので、そういうケアも必要ですね。
1: 一方、受け入れを再開した施設でも従来通りには戻っていないところもあります。今月5日から再開した宇城市のデイサービスの施設では、近くに住む被災者が寝泊まりできるようにリハビリ室などを開放しています。そのため器具や機械を使っての歩行訓練やマッサージなどリハビリの一部が提供できない状況だということです。器具などを使わない体操を行うなど工夫して対応しているといいます。
2: 震度7の揺れを観測した自治体のデイサービス施設のうち、今回 NHK が聞き取ることができた25箇所では、断水などの影響で5箇所が受け入れを再開できていないほか、17箇所が再開したものの一部のサービスを従来通りに行えていないということです。
1: 高齢者の問題に詳しい東洋大学の高野達明教授は、断水による介護への影響について、
3: 水がなければですね、高齢者介護ができないと言っても過言ではない。入浴はとても重要ですし、水を使うという意味で言いますと、口腔ケアですね。
1: その上で、2週間が過ぎたこの時期のケアが重要な岐路に当たると指摘しています。
3: 2週間経ったこの時点というものが、高齢者のこの先の体の機能や認知症に伴う症状を安定的にサポートできるかどうかの分かれ道。継続的に数ヶ月、外部からの職員さんの派遣ですとか、さまざまなサポート体制ですとかを講じることが必要だ。
1: 熊本県嘉島町のイオンモール熊本で7人が死亡した大規模な爆発について、イオンは遺族に対し補償する方向で調整を進めることにしています。
2: また補償については、事故調査委員会による原因究明などを待たずに早期に対応するとしています。
1: イオンモール熊本では、先月の地震の後に大規模な爆発が発生し、テナントの従業員7人が死亡しました。イオンはこれまでの従業員への聞き取りの結果、一旦避難が終わった後、イオン側の従業員が現場の判断でテナントの従業員に対して一時入館を認めた事実を確認したと昨日発表しました。
2: 会社によりますと、死亡した7人の遺族に対し補償する方向で調整を進めているということです。また補償については法的責任の解明を待たずに早期に対応していくとして、外部の専門家からなる事故調査委員会による原因究明などを待たずに対応するとしています。会社によりますと、これまでのマニュアルには避難の後の具体的な対応が定められていなかったことから、今後マニュアルの改定のほか、従業員が勤務時に貴重品を携帯できるようにするなどの対応を進めるとしています。
1: 520人が犠牲になった日航ジャンボ機の墜落事故から今日で41年です。
2: 墜落現場となった群馬県上野村では、遺族などが参列して追悼慰霊式が行われました。
1: 1985年8月12日、お盆の帰省客などを乗せた日本航空のジャンボ機が群馬県上野村の山中に墜落し、単独の航空機事故では最も多い520人が犠牲になりました。現場のふもとにある追悼施設、慰霊の園では、遺族のほか日本航空や地元の関係者などが参列して、午後6時から追悼慰霊式が行われました。事故から41年となる今日は、朝から雨が降り続く中、遺族や関係者が墜落現場となった御巣鷹の尾根へ慰霊登山を行い、亡くなった人の墓標などに花を手向け、祈りを捧げて犠牲者を偲びました。慰霊登山をした人は、
4: 今年も来たよっていう気持ちですね。まず弟に対して、
5: いろんな人が亡くなったんだなって、だからみんな登ってる。
6: 毎年ここに来たら、なんかその時のこととかを思い出してしまう。なんで、なんかあの飛行機に乗ってなきゃいけなかったのかなって

0: 墜落事故で父親の健二さん、当時49歳を亡くした東京都の山本正義さんは、御巣鷹の尾根に整備された通信環境を利用して、高齢で慰霊登山が難しくなった母親の恵子さん81歳と、墜落現場にある慰霊碑、昇魂の碑からビデオ通話をつなぎ、現地の様子を伝えました。その後、父の墓標に花を手向け、静かに手を合わせていました。山本さんは、これまで何もつながらなかった尾根で通信できるようになり、高齢でも遠隔で慰霊でき、非常に感謝していると話していました。
1: 今日、慰霊登山に訪れた人は、午後4時の時点で49家族162人で、事故の発生から40年の節目だった去年と比べると、台風が接近した影響もあって、半数近くまで少なくなりました。遺族の高齢化が進み、登山を断念する人もいるなど、事故の記憶や教訓の継承は一層課題となっています。次です。トヨタ自動車の社長や経団連の初代会長などを務めた奥田博氏が今月8日に老衰のため亡くなりました。93歳でした。奥田博氏は三重県出身で、1955年に旧トヨタ自動車販売に入社しました。その後、会社は生産と販売を合わせたトヨタ自動車となり、奥田氏は1995年、創業家以外では初めてトヨタ自動車の社長に就任しました。奥田氏の在任中、会社はハイブリッド車のプリウスを発売するなど、環境への対応に力を入れたほか、海外展開を加速しました。
0: 会長に就任した後は活動の中心を財界に移し、2002年に今の経団連の初代の会長に就任、財界総理として存在感を発揮します。当時の奥田氏です。
2: 日本の経済社会が直面する諸課題を果敢に乗り越えていかなければなりません。新たな発展への道を自ら切り開く、この先頭に立ちたいと願っております。
0: 小泉内閣では政府の経済財政諮問会議の民間議員を務め、痛みを伴う抜本的な改革の推進を呼びかけました。再び当時の奥田氏です。
2: 株価はもう後がない、そういうところまで下がってきております。経済構造改革の断行を単なるスローガンではなくて、現実に効果の出る形で行わなければならないと。
0: さらに、総理大臣の特使として中東湾岸諸国を訪問するなど、海外の首脳とも積極的に会談し、豊富な人脈を生かして外交の一翼を担いました。
1: 奥田氏の後任の経団連会長を務めた大手精密機器メーカーキヤノンの御手洗不二夫会長 CEO は、日本の産業界全体の将来を真摯に考え続けておられた姿と、その温かいお人柄は私たち後進にとって大きな道しるべであり続けることと思いますとコメントしています。今の経団連を率いる筒井会長は、経済界のトップとして常に強いリーダーシップを発揮され、労働や社会保障分野を包摂し、真の総合経済団体としての経団連の土台を構築されました。奥田さんの意思を受け継ぎ、将来世代への責任を果たすため全力で取り組んでまいりますとコメントしています。関係者によりますと、奥田氏は今月8日に老衰のため亡くなりました。93歳でした。アメリカ軍基地の移設工事が進む沖縄県名護市辺野古の沖合で船が転覆し、研修旅行中だった京都府の高校の女子生徒と船長が死亡した事故。
0: 海上保安本部が船長が所属していた団体の共同代表らの自宅を業務上過失致死傷などの疑いで捜索したことが捜査関係者への取材で分かりました。
1: 今年3月、アメリカ軍普天間基地の移設工事が進む名護市辺野古の沖合で、研修旅行で訪れていた京都府にある同志社国際高校の生徒たちを乗せた2隻の船が転覆し、17歳の女子生徒と71歳の男性船長が死亡しました。この事故をめぐっては、女子生徒の遺族

0: 区が同志社国際高校の校長や引率した教員らのほか船長が所属していた団体ヘリ基地反対協議会の共同代表らを業務上過失致死傷などの疑いで告訴し第11管区海上保安本部が先月高校を捜索していました。
1: さらに海上保安本部が今日団体の共同代表らの自宅を捜索したことが捜査関係者への取材で分かりました。海上保安本部はこれまでに名護市内にある団体の事務所や活動拠点を捜索するなど安全管理に問題がなかったかどうか調べています。
0: 南米コロンビアで10日に発生したマグニチュード7.4の地震ではこれまでに180人余りの死亡が確認され現地では倒壊した建物の中に取り残された人たちの救助活動が続いています。南米コロンビアで10日午前西部を震源とするマグニチュード 7.4 の地震が発生し震源の周辺から南西部にかけて広い範囲で建物が倒壊する被害が出ています。コロンビアの主要都市が加盟する協会のまとめによりますと4つの主要都市で合わせて188人が死亡しこのうち南西部の都市カリで95人震源に近いペレイラで79人の死亡が確認されたということです。また協会によりますとコロンビア国内で怪我をした人は2500人余りで深刻な被害が出ています。
1: こうした中カリでは救助活動の結果11日には倒壊した建物の中に取り残されていた35歳の男性が救助されたほか31歳の女性も救助されたということです。倒壊した建物の中には依然として多くの人が取り残されているとみられ多くの市民も参加して懸命の救助活動が続いています。現地で支援活動に当たっている国連の代表によりますとコロンビア政府と協力して避難所や医療、食料などの人道支援を進めているということです。一方、農村部などコロンビアで長年続いた内戦の影響を受けた地域では情報が不足し被害の全容はまだ把握できていないとしています。コロンビアでは今月7日に新政権が発足したばかりですが国連の代表は政府機関はすべて機能しており政権交代は災害対応に影響していないとの認識を示しています。
0: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。アメリカや日本を含む40余りの国が11日弾道ミサイルなどの発射実験に関する共同声明を発表しました。声明では最近太平洋地域で行われた実験で事前通知の慣行が守られなかったとして各国に少なくとも24時間前の通知を求めました。特定の国の名指しは避けていますが中国は先月模擬弾頭を搭載した潜水艦発射型のミサイルの発射実験を行いこれを念頭に置いた対応とみられます。実験をめぐって中国外務省は事前に関係国に通知していて国際法と国際的な慣例に合致していると説明しています。
1: 中国国防省は中国海軍とインドネシア海軍の艦艇が今月中旬に台湾の東の海域で航行訓練を合同で実施すると発表しました。中国はこれまでにこの海域で海警局のパトロールや交通運輸省の取り締まりなどの活動を活発化させていて今回の両国の軍による訓練でも管轄権の主張を強める狙いがあるとみられます。これに対して台湾の対中国政策を担当する大陸委員会は軍事的挑発だなどとして強く非難しました。スポーツです。大会8日目を迎えた夏の全国高校野球第2試合は宮城の仙台育英高校が埼玉の花咲徳栄高校に1対0の完封勝ちで2年連続の3回戦進出を決めました。
0: 試合は両チームの右ピッチャーによる投手戦となりました。

0: 仙台育英の先発は2年生の古川亮也投手。速球にスライダーなどの変化球を織り交ぜながら5回までヒット2本に抑えました。対する花咲徳栄のエース黒川亮太投手も140キロ台中盤の力のあるストレートを軸に5回まで相手打線をヒット4本に抑えました。試合は0対0で迎えた6回裏に動きます。仙台育英が相手のエラーとヒットでノーアウト1塁3塁のチャンスを作ると、続く4番の田山まとい選手は
1: 投げました。アウトコース初球打ちました。レフトライナー上がり、ワンマンでツーマンでレフト前へ、それを見ながら三塁ランナーがホームイン。1点先制は宮城の仙台育英、6回の裏。
0: 試合は仙台育英が1点リードのまま9回に入り、一打同点のピンチを迎えますが、古川投手がしのいで逃げ切り、1対0の完封勝ちで2年連続の3回戦進出を決めました。
2: 第1試合は千葉の拓大光陵高校が佐賀商業に1対0で競り勝ちました。第3試合は栃木の佐野日大高校が鹿児島の神村学園に3対1で勝って3回戦進出です。一方、今日予定されていた第4試合の山梨の東海大甲府高校と群馬の高崎健康福祉大高崎高校の試合は天候不良が見込まれるため明日に順延されました。
0: 先ほどの熊本の地震で断水が続いているというニュースで、施設の代表者のインタビューが正しく放送されませんでした。失礼いたしました。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、半導体関連を中心に多くの銘柄に買い注文が入り、株価は値上がりしました。日経平均株価今日の終値は、おとといと比べて553円84銭高い67,524円6銭。東証株価指数トピックスは 38.39 上がって 4139.00。 1日の出来高は25億2278万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、午後5時時点の円相場はおとといと比べて89銭円安ドル高の1ドル159円37銭から38銭でした。ユーロに対しては64銭円安ユーロ高の1ユーロ183円87銭から91銭でした。海外市場では現在1ドルが159円15銭から18銭、1ユーロは183円63銭から64銭となっています。
2: では続いて全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。ニュースの中でもお伝えしましたけれども、各地で大気の状態非常に不安定になっていますね。
3: はい、日本海を進む台風から変わった熱帯低気圧や上空の寒気の影響です。
2: はい、
3: この時間も中国地方から近畿、北陸、東海、関東甲信、東北の太平洋側で雷雲が発達しています。とりわけ関東付近で雨雲がまとまっていて、激しい雨の降っている地域もあります。埼玉県にはレベル4、土砂災害危険警報が出ている地域があります。明日にかけて気圧配置に大きな変化はないため、全国的に大気の不安定な状態は続くでしょう。雷を伴って激しい雨の降るところがあり、局地的には非常に激しく降りそうです。特に紀伊半島付近で雨量が多くなりそうです。これまでの大雨で地盤が緩んでいる地域もあります。土砂災害に厳重に警戒してください。
0: この大気の不安定な状態ですけど、いつ頃まで続きそうでしょうか。
3: まだしばらくお盆のうちは続きそうです。はい、上空の寒気は土曜日頃まで居座る予想になっていますし、日本の遥か南海上を北上中の台風17号周辺の湿った空気も次第に流れ込むようになるためです。
0: はい、
3: 太平洋側を中心に雷雲の発達しやすい状態が続くでしょう。お盆休みに山や海に出かける方はこまめに気象情報を確認し、安全第一で行動するようにしてください。
2: では各地の明日の天気です。
3: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄奄美は曇り、朝まで雨でしょう。奄美地方では激しく降るところがありそうです。九州は晴れる地域が多いでしょう。午後は局地的な雷雨に注意をしてください。中国、四国、近畿は曇り時々

0: 続き雨で、近畿は朝にかけて激しい雨が降り、大雨になりそうです。中国地方と四国も夜の初めごろまでは雷を伴って雨の激しく降るところがあるでしょう。最低気温、那覇27度、福岡26度、広島25度、鹿児島24度、高知大阪23度でしょう。最高気温、鹿児島福岡32度、那覇広島高知31度、大阪29度でしょう。東日本です。東海から関東甲信は明日も変わりやすい天気でしょう。晴れ間もありますが、突然の激しい雨にお気をつけください。北陸は曇り時々晴れで、午後は局地的に雷雨になりそうです。最低気温、新潟25度、名古屋金沢24度、東京23度。最高気温、新潟33度、金沢32度、名古屋30度、東京29度でしょう。北日本です。東北は太平洋側で明日にかけて雷を伴って激しい雨の降るところがあり、大雨に警戒してください。日本海側は日差しが出ますが、時々雨も降るでしょう。北海道は太平洋側で雲が広がりやすく、雨の降るところがあるでしょう。日本海側、オホーツク海側は晴れそうです。最低気温、秋田札幌24度、仙台23度、釧路20度。最高気温、秋田32度、札幌28度、仙台27度、釧路は25度でしょう。明日も各地で大気の状態が不安定です。天気の急変にお気をつけください。
1: 全国の気象情報でした。
2: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 福永美晴、
0: 福田博之がお伝えしました。
2: 時刻は7時半です。
3: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は、日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで、誰にでも分かりやすいよう、難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。台風15号は昨日、茨城県を通って西日本に進みました。日本を東から西へ進む珍しいコースでした。今日、台風ではなくなりましたが、東北地方から西日本は天気が変わりやすくなっています。明日まで強い雨が降って、低いところに水が入ったり、川の水が溢れたりするかもしれません。雷や強い風にも気をつけてください。気象庁によると、今日、小笠原諸島の近くで台風17号ができました。新しい情報を調べて気をつけてほしいと言っています。熊本県で震度7の大きい地震があってから昨日で2週間です。地震はまだ続いています。気象庁は、1ヶ月ぐらいは震度5弱以上の強い地震があるかもしれません、気をつけてくださいと言っています。熊本県では3万3000ぐらいの家や建物で水道が止まっています。宇城市ではコインランドリーの仕事をしている人が無料で洗濯機を貸していました。大勢の人が袋にたくさんの服などを入れて洗濯をしていました。20歳ぐらいの男性は、水がなくて困っていたので洗濯ができてよかったですと話していました。1985年8月12日、日本航空の飛行機が群馬県上野村の山の中に落ちました。夏のお休みで ふるさとに帰る人などがたくさん乗っていました。日本の飛行機の事故で一番多い520人が亡くなりました。今日、亡くなった人の家族などが事故があった山に登りました。持ってきた花を置いて亡くなった人のために祈りました。事故から41年が過ぎました。家族たちは年を取りました。飛行機の会社で働く人も事故を知らない人が多くなりました。これから事故のことをどうやって伝えていくか考えなければなりません。徳島県徳島市で昨日、阿波踊りが始まりました。阿波踊りは毎年100万人以上の人が見に来る有名な夏のお祭りです。昨日は踊りが上手なグループの人たち600人ぐらいがステージで踊りました。女性の踊りと男性の踊りがあります。女性は手を高く上げて優しく踊ります。男性は体を低くして力強く踊ります。見に来た人は素晴らしかったです。とても心に残りましたと話していました。阿波踊りは今月15日まで行われます。優しい言葉ニュース。今日お伝えしたニュースは NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。石井でした。
4: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回。長篠城の気球を岡崎にいる徳川家康に伝えた鳥居強右衛門。援軍が来ることを伝えるために再び武田軍が包囲する長篠城へ戻ろうとしていました。
5: 第98回。馬の背には雑穀や青物、牛舎には米のむしろなどを山のように積んでいる。皇軍の輸送部隊だ。前線の補給部隊へ輸送してゆく途中らしい。徴発された駆り出された農民も大勢見えるし、甲州者の妊婦も馬を引き、牛舎の歯車に手をかけて回している。
6: 畜生、歩かねえか。
5: これも戦争である。いつの間にか巧みに混じって強右衛門はその中の一人になりすましていた。
6: 止まれ。
5: 前の方で大声がする。輸送部隊の武将が怒鳴ったのだ。見れば作文がある。強右衛門はドキッとした。もう武田方の陣営が密集していた。敵地の中の敵地である。前列の方から順に厳しい調べを受けているらしい。
6: 通れ通れ
5: という声がだんだん近づいてくるにつれて、強右衛門は口の中が乾いてきた。ついに彼の番になった。いきなり甲冑の武士の手が左右から彼の肌を撫でた。髪を探ったり懐へ手を突っ込んだりした。強右衛門は間が抜けたように口を開いていた。
6: 妊婦か。へい。どこだ。へい、何がで。どこの組の者かと聞くんじゃ。翔助って申しますだ。岩村の衆と一緒に来たんで、岩村組におりまする。へい、岩村組の。
7: もういい、通れ。
5: 突き飛ばされてよろよろと強右衛門は柵の中に入っていた。兵は殺気立っている。
6: 名士ら、名士小屋へ集まれ。
5: もう宵闇、大釜の火だけが赤い。 その周りに立ち群れて作業員や農民た

0: ちはガツガツ飯茶碗を持ち合い、汁のお玉を争っていた。ところへ巡視の一将校が歩兵を従えて突然入ってきた。
1: 並べ、お見回りだ。
0: 小屋中の作業員は皆隅へ寄った。ここは大きな民家の土間だ。真っ暗で、そして狭い。スネーモンは安全を信じていた。この群れに紛れ込んでいる以上、草むらと同じ色をした虫のように自分が思われていたのである。ところが事態はただならぬ空気となった。
1: 柵を通した者の落ち度だが、確かに一面多い。何者か一人余計に陣所へ入った者と思われる。
0: 頭数を調べろと声高に命じているのである。皇軍の厳密さは想像のほかだった。
1: しまった。
0: 袋のネズミである。彼の目はおのずから鋭くなった。横歩きに人に気づかれない程度に、彼は背中で壁をすりながら裏口の方へ身の位置を移しかけていた。するといきなり表の口に突っ立っていた巡視の将校がきっと彼の影を指さして怒鳴った。
1: あいつだ、うさんくさい。
0: パンパンと二つ三つ玉音が宵の空にこだました。スネーモンはバラ屋根の下からダットのように駆け出すと、近くの桑畑へ駆け込んだ。
1: 見て、敵を見て、もう逃げられませんぞ。見苦しいざまをよせ。
0: 将校は怒鳴った。スネーモンは身をもたげて桑の葉の上に半身をぬっと見せた。星空をつくように二つの手を挙げて、
1: 待て、観念した。もう手向かいはいたさん。しまれ。
0: 後ろへ手を回して動かずにいた。そして縄尻を取られて彼は出てきた。巡視の将校は、
1: 長篠の者か、岡崎の者か
0: と聞いた。スネーモンは包まずに、
1: 長篠の者だ
0: と答えた。勝頼は檻も檻なので計らぬ獲物と喜んだ。自身取り調べてみようと言い出しただけでも彼の期待したほどがうかがわれる。一階の下っ端、見るもみすぼらしい姿のスネーモンは、かがりの火に赤々とその横顔を照らされていた。
1: 奥平家の侍、鳥居スネーモンというか。
2: はい。
1: 目的は、主人定政の書面を携え岡崎の御城中まで参りました。
0: いかにも神妙な体である。この男は一体物事を隠すということを知らない愚直者かしらと、追及に当たった勝よりも少し張り合いのないほどであった。
1: では定政の書面はそちの手から家康へ届いたわけだな。
2: はい。奥平定義様のお取り次ぎを持ちまして。
1: 褒められたか
0: と勝頼は聞いた。
2: はい、家康様直々にお褒めのお言葉をいただき、その上お菓子などを賜りました
0: と答えた。勝頼は突然傍らにいた穴山梅雪や跡部大井などを顧みて大口開いて、
1: こやつは珍重すべき正直者じゃぞ。いや、愛すべきやつじゃ。菓子をいただいたと喜んでおる。
0: そしてまた眼下のものを見てこう言った。
1: なんと家康は無慈悲ではないか。この重い囲いを脱し岡崎へ使いしたほどな忠義者を再び城へ返すとは、まるで見殺しにするような。
2: いえ、
0: とスネーモンは慌ててそれを打ち消した。
2: 決して殿の無慈悲ではございませぬ。手前から望んで騎乗を図ったのでございます。
1: 面魂の強そうなことを言う。して命がけで帰ったらどれほどな功があると存じたか。
2: 手前一名の力は一丁の鉄砲一筋の槍にも足りませんが、 織田殿の援軍も岡崎の後ろ巻もすでにこれへ近く参ると告げれば、城中の士気は一度に奮い立ちます。最後の一瞬まで頑張りましょう。そのためには手前が帰らなければ真にお使いの役を果たしたとは言われません。いかにもな。勝頼は目を閉じた。そしてその目をカッと開くと、ああ忠義なものだ、感じ入った。それにしてもこれほどな侍を末端の家臣の端くれに埋もれさせておく惜しさよ。どうじゃスネモン、わしに使えぬか。この勝頼の旗本としてもっと大きく人方の武将となって働かんか。どうだ、嫌か。半ば疑うように彼は勝頼の顔をややしばし見守っていた。突然声を上ずらせて、では何と仰せられますか。手前の一命をお助けくださるのみか、ご直参にお召し使いくださると仰せられますので、とスネーモンは我を忘れて身を前ににじり寄せた。承知か、いらやはないか。勝頼は念を押した。おたわむれでなければ寝ごうてもない幸せ、あまりの喜ばしさに夢ではないかとお答えするにもまごつくほどにござります。そちのようなものでもやはり一命は惜しいものと見えるの。今宵お縄目を受けた刹那から一切を諦めておりましたが、ただいま甲州へ随陣なせば命も助け褒美もやるというお言葉を耳に聞くや否、急に死ぬのが怖くなりました。哀れや、我が家に残してある妻や子たちにももう一度会いたくなってまいりました。正直なやつ、さこそあらめ。スネーモン、欲のないことを申すな。この勝頼に心から従うならば生涯出世の道を開いてやろう。ありがとう存じまする。必ずそれだけのご奉公はいたします。がまずその奉公の手始めに、そちが勝頼に対なしという確証を見たい。どうだ、心の証をきっと示して見せられるか。と申しますと、明朝そちの身を大きな十字の杭に縛りつけ堀際まで担がせてまいるゆえ、そちは十字架の上より大声にてこう申せ。使命を帯びて岡崎までは参ったが、家康には皇軍に取り詰められて牛久保もすでに落ちて、織田軍もまた未だに一兵の援軍もなく、味方の助けなど思いもよらぬところ、我が身もまたこの通り囚われ候に、哀れ方々も観念あって速やかに城を開いて入れたまえ、とかように城中の者へ告げるのじゃ。スネーモンはうなだれていたが、やがて神妙に答えた。かしこまりました。手前の身をお城近くまでお運びくださるなれば、仰せの通り城中へ申しつけまする。今宵のうちに今勝頼の教えた言葉をよくそらんじておくがよい。もし言い損ねなどした場合はそのまま貼り付けにいたすから、さよう心得ろ。はい。あくまで彼は素直だった。夜が明けるとスネーモンはすぐ呼び出された。しからば貼り付け柱にくくりおくぞ。言い渡すと老頭たちはあらかじめ作っておいた十字架に彼をくくりつけた。そして大勢してそれを滝川の岸まで担っていった。スネーモンの体は長篠城の方へ向かって高々と掲げられた。遠く竹立や土塁の陰には勝頼以下旗本の面々も来て密かに見守っていた。スネモン、スネモン、申せ、なぜ黙っておるか。

0: 山梅雪の部下が槍の柄で十字の杭を叩いた。すると応じるようにスネーモンはくわっと口を大きく開けて、まず岐阜の信長殿にはすでにご出馬あって、三万余りの大軍続々とこれへお進みあるぞ。家康様、信康様、それぞれ野田のあたりまで急がれたまい。すでに先手は一宮本能ヶ原にまんまと陣を取って候ぞ。城御堅固にお持ちあれや。遅くも三日のうちには御運の開き、武田勢の末路、火を見るよりも明らかなれ。今一息の頑張りですぞ。
1: 武田方の人々は飛び上がって口々に叫んだ。
0: 何を言う、己。
1: 狼狽した武士たちは十字架のもとへ駆け寄って宙に槍を交差した。さっと火に煙る鮮血の虹の中からスネーモンの叫びがまだ聞こえていた。
0: おさらば、城中の衆、城中の方々。
1: スネーモンが最後に吐いた誠の声は城中の戦友500の人々の耳を明らかに貫いた。
2: 今日のリフレイン。
0: 手前一名の力は一丁の鉄砲一筋の槍にも足りませんが、織田殿の援軍も岡崎の後ろ巻きもすでにこれへ近く参ると告げれば、城中の士気は一度に奮い立ちます。

安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。ゴロゴロという雷の音は危険が迫っているサインです。屋外でスポーツやレジャーをしている人はすぐに建物や車の中に避難してください。落雷から身を守る方法をお伝えします。人に雷が落ちやすいのはグラウンド、ゴルフ場、キャンプ場などを開けた場所です。雷を呼び寄せないようにバットや釣り竿などは突き出さないでください。雨宿りをしようと木に近づくのも危険なのでやめてください。雷が落ちやすい木の近くは実は危険です。4メートル以上離れてください。野外フェスや花火大会の会場も要注意です。せっかく場所を取ったからと考えず会場を離れる決断をしましょう。雷雲の大きさは数十キロもあり、ゴロゴロと雷の音が聞こえたときは、あなたはすでに雷雲の下にいます。いつ雷が落ちてきてもおかしくありません。すぐに建物や車の中に避難してください。雷の音が聞こえている間は、屋外での行動は控えてください。建物や車の中は基本的に安全ですが、軒下は危険です。屋外での活動を再開する場合には、雷鳴が30分聞こえないことを目安にしましょう。屋外にいてどこにも逃げ込む場所がないときは、しゃがんで身を守ってください。万が一落雷を受けた人がいる場合は、安全を確保した上で直ちに心臓マッサージをしてください。2017年には東京多摩川の花火大会会場で落雷による事故が起きています。この日は雷雨が強まったため花火大会が中止になりました。観客が会場の外に移動している最中、グラウンドに立っているポールに雷が落ち、周囲に座っている人たちが地面から感電しました。男女7人がしびれを訴えて病院へ運ばれました。花火大会の会場は大勢の人で混雑するため、早めの判断と行動が重要です。気象情報をこまめに確認し、雷の音が聞こえたら

すぐに会場を離れるようにしましょう。次は停電した時の対応です。ろうそくはなるべく使わないようにしてください。懐中電灯やスマートフォンのライトを使いましょう。水を入れたペットボトルを乗せると明るさが増します。ただろうそくしかない時は目を離さないでください。停電中に火事が起こると普段より避難や消火が難しくなるからです。またスマートフォンは工夫して大事に使いましょう。画面の明るさを落とす、低電力モードに、画面の自動不時間を短く設定、使わないときは Wi-Fi などを切る、家族でスマホを交代して使う、バッテリーを温存するポイントです。スマートフォンの電池が切れて連絡先がわからなくなる前に、家族や職場などの電話番号は紙にメモしておきましょう。もし避難する場合には、ブレーカーのスイッチはすべて切ることを忘れないでください。避難中に停電が復旧すると、漏電や火災につながる恐れがあり危険です。停電が続くと電子マネーが使えない場合があります。小銭や紙幣を持って避難しましょう。雷や停電の対策についてお伝えしました。安心ラジオ、原田博和でした。

7時55分になりました。関東甲信越の気象情報、交通情報をお伝えします。まずレベル4の土砂災害危険警報が埼玉県の南西部と北西部に発表されています。レベル3の大雨警報が東京23区西部と多摩、埼玉県の南中部、南西部、北西部、群馬県の前橋、桐生地域と高崎、藤岡地域に発表されています。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が東京23区東部と多摩、神奈川県の東部、相模原、県央、千葉県の千葉中央、東葛飾、南部、そして埼玉県の南東部、北東部、南中部、秩父地方、栃木県の日光市、群馬県の南部と高崎、藤岡地域に出ています。強風や波浪の注意報が伊豆諸島北部、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、新潟県の佐渡に、雷注意報が小笠原諸島を除く関東甲信と静岡県の東部、伊豆に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の中野飯山地域と佐久地域に出ています。明日の関東は雲に覆われ、ところどころで雨が降るでしょう。雷を伴って激しく降るところもありそうです。夜遅くにかけて急な激しい雨や落雷、竜巻などの激しい突風にも注意してください。各地の明日の予報です。関東地方の南部は曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方の北部は曇り時々雨、ところにより昼前から雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島は北部南部とも曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れでしょう。静岡県東部、伊豆は曇りで、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県の南部と中部は曇りで昼前まで時々晴れ、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県の北部は曇りで昼前まで時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。新潟県は曇りで昼前まで時々晴れでしょう。では各地の明日の予想気温です。東京、明日の最低気温23度、最高気温29度、以下最低最高の順にお伝えします。横浜24度、30度、銚子24度、

0: 雨のため関越道は練馬インターと上里サービスエリアの間、渋川伊香保インターと昭和インターの間、さらに水上インターと関越トンネルの間で最高速度が50キロに制限されています。このほか雨のため上信越道は藤岡インターと八風山トンネルの間で。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。中国国営の新華社通信は、1990年代に経済改革に取り組み、江沢民元国家主席の下で首相を務めた朱鎔基氏が、今日病気のため北京で死去したと伝えました。97歳でした。朱鎔基氏は1991年に副首相に就任した後、翌年最高指導部の政治局常務委員に選ばれ、4年前に死去した江沢民元国家主席の下で1998年から5年間首相を務めました。朱鎔基氏は強い指導力で高い経済成長の維持や構造改革に取り組み、その手腕から鉄腕宰相とも呼ばれたことで知られています。ロシアのプーチン大統領は今日、訪問先の極東のサハリン州でロシア太平洋艦隊の演習を視察し、北方領土問題をめぐり第二次世界大戦の結果として国際的な文書で確定していると主張し、日本を強く牽制しました。この中でプーチン大統領は日本との関係について、日本とロシアを近づけるため多くの貢献をした当時の安倍総理大臣をはじめとする日本の指導者と建設的な関係を築いた時期があったが、残念ながら日本の立場は変わったように見えると述べました。そして北方領土問題について、第二次世界大戦の結果の現実として国際的な文書で確定していると主張し、日本を強く牽制しました。国際的な文書が何かは具体的には明らかにしませんでした。さらにプーチン大統領は、ロシアが挑発していないにもかかわらず日本はウクライナでの出来事を口実に我々に制裁を科したと述べ、ウクライナ情勢をめぐってロシアへの制裁を続ける日本を批判しました。北方領土問題を含む平和条約交渉をめぐってはロシアは日本が制裁を科したことに反発し、2022年3月交渉を中断する意向を表明しています。絶滅の恐れがあり国際的に取引が規制されている希少なトカゲ9匹を韓国から日本に密輸しようとしたとして、メキシコ国籍の23歳の容疑者が警視庁に逮捕されました。スーツケースにはおよそ200匹のトカゲが隠されていたということです。逮捕されたのはメキシコ国籍のダニエル・イサック・ベラスコ・バルタサール容疑者23歳です。今月8日、青木のぼりアリゲータートカゲという希少なトカゲ9匹を国の許可を得ずに韓国から羽田空港に密輸しようとしたとして関税法違反の疑いが持たれています。このトカゲはメキシコの鉱山地帯に生息し絶滅の恐れがあるため、野生動物の保護を目的とするワシントン条約で国際的に取引が規制されていて、輸入には国の許可が必要です。先月警視庁にトカゲを密輸しようとしているメキシコ人がいるという情報が寄せられ、警戒していた税関職員が検査で見つけた

0: ということです。トカゲは靴下の中に入れた上で T シャツでくるんだ状態で見つかり、スーツケースには他の種類のトカゲを含めて合わせておよそ200匹が隠されていたということです。調べに対し、密輸しようとしたことは間違いなく、1匹560円から750円でメキシコで仕入れたなどと供述しているということです。台風15号は熱帯低気圧に変わりましたが、関東では雨が強まり、埼玉県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。東北から西日本では今夜遅くにかけて非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水などにも警戒してください。また大潮と熱帯低気圧の影響が重なるため、西日本では明日にかけて潮位が高くなる恐れがあります。香川県にはレベル4高潮危険警報が発表されている地域があります。高潮による浸水に厳重に警戒してください。8時のニュース、ゴミがお伝えしました。まもなく8時5分です。
1: 野村萬斎のラジオで福袋。皆様いかがお過ごしでしょうか。狂言師の野村萬斎です。8月半ばとなりました。お盆ですね。会社も休みとなって帰省の混雑も激しくなる頃です。しかも暑いですよね。熱中症にはくれぐれもお気をつけください。ご先祖の魂がひととき帰ってくると言われるお盆、こんな時だからこそ一人心静めてゆっくりされていらっしゃる方もいるかもしれませんね。そんなリスナーの方の癒しの時間になっていたら嬉しく思います。いや、それとも渋滞にはまっている中で悶々としながら聞いていらっしゃる方もいるかと思いますがね、その中悶々が少しでもね癒されるといいななんて思っております。さて、今回もゲストにクラシックギタリストの村地香織さんをお迎えしております。前回に引き続き様々な角度から魅力を探っていきたいと思います。それではラジオで福袋スタートです。萬斎のああ言えばこういうロック。

0: ということで、今回も村地香織さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今かかっているのは村地香織さんの曲、望郷不思議な岬の物語。これは吉永小百合さん主演の映画の曲ということですか。
1: そうなんです。吉永小百合さんが初プロデュース、ご自身の作品でプロデュースにも関わられたっていうのがこの作品となるんですけど、
0: 映画自体がまず、
1: はい、2014年の作品です。
0: そもそも吉永さんとは旧知の仲だったんですか。は
1: い、いや、旧知の仲と言いますか、もう見つけていただいたという感じなんですけれどもね、うん、私たちの演奏を、うん、中学3年の時に私は新しいアルバムを出して、うん、まあ、そこから3作4作出してた頃に、さゆりさんからお手紙が届いたんですよ、高校生の私に。さゆりさんがライフワークとされている原爆に関する詩を朗読するアルバムを1枚作りたいから、うん、村地香織さんの音源を使わせていただきたいっていうこと、うん、みたいな。私もそうですけど、みんな家族親戚びっくりですよね。吉永小百合さんからそのようなオファーが、まあ、そこから小百合さんの朗読のコンサートで隣で演奏させていただいたり、
0: 生で演奏して生の朗読っていうことですか。
1: そうです。はい、オーラがこう出せる時と、うん、そのオーラを消すじゃないですけれども、うん、スクッとその場に立ってらっしゃる小百合さんを見て、もうなんか俳優とか女優さんとか以前に一人の人間として素敵な方だなって思いました。でそこからもあまりにも素敵な方なので、お食

0: 事をさせていただくときに、うん、あの旅の話になったので、うん、いつかご一緒にぜひ旅も、うん、っていうことをお伝えしたら、まあ、それが叶って、うん、20代の中頃でしたかね、私がスペインに長期滞在しているときに、まあ、さゆり様があのご夫婦の旅行の、うん、この中でさゆりさんだけスペインに来てくださって、で私が数日間スペインを案内して、で一緒にフランスに飛んでご主人の岡田太郎さんとか皆さんとまた会うっていう、この旅を20代の半ば過ぎに経験しましたね、はい、常にこれまでも多分そこから30年以上、うん、1年以上お会いしないっていうことが ないです、うん、本当に妹のように気をかけてくださって、うん、あのお食事をしたり旅をさせていただいたりしています。
1: え、でデビュー20周年を前に旅をされっていう、
0: 私がそうですね、はい、
1: 15歳でデビューされてっていうことで言うと、まあ、35を前にぐらいにということですか。
0: はい、そうです。でその時も、うん、まあ、コンサート活動はもう一旦、うん、お休みっていうことを決めたんですけれども、うん、まあ、そういう時もさゆりさんのスタッフの方がもう人生長いんだから、うん、もう仕事よりもまずはもう体のことだということで励ましてくださったり、でさゆりさんもすぐにご自分の別荘にあの呼んでくださって、励ましの言葉をご主人の太郎さんと一緒にかけてくれました、うんうん、
1: そしてその休養明けで大勢の方々の前で初めて弾いたのが公共だったということですね、はい、
0: そうです。でずっとさゆりさんが心配してくださっていたので、うん、まあ、その復帰も早まらなくていいっていうこともおっしゃってくださってたんですけど、うん、同時にあの順調にこう回復してきたのも見てくださっているので、うん、あの一緒にこう水泳をさせていただいてるんですけど、たまにね
1: 泳ぐというね、
0: はい、さゆりさんの大好きなこうプール、うん、でそのスポーツクラブのジャグジーの中であの次にやる映画のあのテーマ曲をぜひ弾いてほしいのってことを言ってくださったんですよ。でそれだとこうコンサートだとお客様の前に立つっていうまた緊張感とかあるけれども、うん、まあ、映画のテーマ曲であれば、うん、まあ、スタジオ録音だったりとか、うん、まあ、自分のこう体調見ながらできると思うっていうことまで考えてくださって、うん、もうなんてありがたいなって思ったんです。
1: 親子のようなって言って失礼ですけど、なんかまあもう親家族以上というぐらい、
0: ね、親ができない面のサポート、心のサポートとかしてくださいまして、まあ、そうなったらもう頑張りすぎずにこう頑張ろうって思いますね。だから復帰の現場がその映画のためのレコーディングでした。
1: なるほど、なるほど、はい、なるほど。
0: そしてその映画が出来上がったプレミアの場で、私は2年ぶりにお客様を目の前にして、うん、この今聴いていただいた望郷という曲を演奏しました、
1: うん、どうでした？
0: あのいやもうそうですね、やっぱこう大病した経験っていうのはあのニュースにも出たので、お客様の中にもそれを心配してくださってる方がいたんですけれども、うん、まあ、そのきっと心配をこう自分自身が吹っ切れるように、うん、あの何の不安もなく立とうと思いましたし、その試写会では鶴瓶さんも映画に出ていらしたので、うんうん、鶴瓶さんとさゆりさんの間に立って最初お話ししたんですよ、
1: うん、
0: 紹介されて、うんうんうんうん、でこんなに恵まれた再スタートはないなと思って、もうここから頑張りすぎずにもうマイペースで行こうって思いました。
1: さっきからというか先週からねお話聞いて、本当になんかでも焦りとか、うん、そういうものと本当に無縁なのかはまあ置いといても、まあ、そういうふうにはならないでいよう、いたいっていう、
0: はい、
1: まあ、でも身を任せられるって生きられるということですね。
0: もう大事にしてます、そのお言葉は。身を任せる、流れに身を任せる、成り行きに任せる。
1: 英語で言うと Let it be とか。
0: そうですね。
1: いや、なんか僕はそういう生き方に憧れるというか、まあそれほどでも僕も気張ってるわけでもないですけれども、うん、でもまあ人間、まあリスナーの方も含めてですね、やっぱりいろいろ焦燥感にね、やっぱりこう苛まれたりとか、まあこうでなければならぬということと、でもまあ
0: まあ、その成り行きとかレッド・イット・ビーの選挙に行くまでにもともとは負けず嫌いだったりとかしたんですよ、うん、保育園の時も椅子取りゲームで、
1: うん、
0: あの自分が椅子取れないと泣いちゃったりしてた、うん、でそれを多分自分も嫌だった、そういうなんか負けず嫌いな自分があんまり好きじゃなくて、
1: うんうん、
0: コンクールで優勝できたとしてもなんか2位3位になった人たちも悲しんでるし、
1: うん、
0: なんかそういうこう戦いって嫌だなみたいな、
1: うん、
0: だそれは人との争いも嫌だし自分の中でのそういう争いも自分と自分の争いも、
1: うん、
0: ちょっとあんまり嫌だなって思ってたかもしれないです。
1: これも利子の利権の権なのかな、
0: だから、
1: うん、
0: その世阿弥さんの言葉に、
1: うんうん、
0: 出会った時にすごい惹かれるものがありました、
1: うんうん、やっぱ達観する部分っていうのが終わりなんですね。
0: そうありたいなと思ってます。
1: もう悟ってらっしゃる、
0: はい、いやいや
1: 素晴らしいですね、まあ、それが村地さんのまさしく魅力なのだなと音にも現れるんじゃないかというね。
0: ありがとう
1: ございます。やっぱり人間性ですからね、やっぱりね、イエス。
0: あ、はい、
1: さて、
0: はい、
1: 村地かおりさんにとって最も大きな出会い、
0: さゆりさんとの出会いもそうなんですけれども、はい、まあ、音楽面で言いますと作曲家のホアキン・ロドリゴさんを挙げたいと思います、
1: うん、ロドリゴさん、
0: はい、
1: アランフェス協奏曲というのを作ってくださった。
0: そうですね、うん、あの97歳まで生きられたのでもう1901年生まれですので、うん、もう1900年代をまるまる生き切った方なんですけれども、うんうん、まずその人生の最初の試練、 3,4 歳で悪性ジフテリアにかかって失明された。
1: ほう、
0: そこででも多分目が見えなくなった分その聴覚が本当にこう鋭くなったんだと思うし、もともとの音楽的感性が終わりだったと思うので、うん、作曲の才能とかピアノの才能が花開いて、うん、であの作曲家としてスペイン国内でもヨーロッパでも注目される存在になったそうです、うん、でまたあの40代の時にこのアランフェス協奏曲を書かれたわけなんですけれども、
1: うん、
0: まあこの時っていうのはスペインは内戦があって自由に芸術家たちも活動できないっていう時がありましたし、国も大変だったし、ロドリゴさんの人生見ても最初のお子さんを死産で、ピアニストの奥様も本当に大変な状況だったみたいで、でも、まあ、その後セシリアさんという長女は生まれるんですけども、うん、でも最初のお子さん亡くされたそういう悲しみとかをこの曲特に第二楽章に込めたと言われてるんです、うん、で私が最初にこの曲を演奏したの勉強し始めたのは14歳ぐらいだったんですけれども、オーケストラと一緒に弾いたのが16歳、
1: うん、
0: でこの背景を知ってはいても自分もね親の気持ちなんかわからないしなとか、人を亡くすってどんなことなのかなとか、もう分かりたいけど分からない、でも曲は美しいなと思いながらずっと演奏してたんですけど、うん、留学中私がだから19歳の時に、うん、そのロドリーゴさんからお手紙が届いて、
1: お
0: 自分の曲をこう演奏してくれていることに対してありがたいという、でマドリッドの住所電話番号とかがねちゃんとプリントされてたので会いに行ける方なんだと思ったんですよね。
1: 会いに行かれた、
0: はい、
1: うん、
0: その時期に日本のテレビ局から私のドキュメンタリーを作りたいというお話をいただいてたので、うん、まあ私のあの留学中の日常などよりももうこのロドリゴさんにお会いするものを撮っていただけたら、
1: うん、
0: 本当にこういいことにつながるんじゃないかと思って、
1: うん、お目にかかった時どうでした。
0: 言葉がそれこそ出てこないというか、うん、あの変に言葉で表現したくなかったですね、嬉しいとかなんとかじゃなくて、うん、もうその90何年生きてる方の存在感をもうひしひしと感じようと思っていましたね、
1: うんうん、まあでも視力を失い、お子さんも失い、うん、まあ戦争もあり、
0: はい、
1: はあ、
0: でも家族に恵まれたロドリゴさんですね、奥様がずっとロドリゴさんの目となって、
1: うん、
0: あのこういうものが見えてるとかいろんなことを横で常にささやかれてたそうなんですよ。であとその死産の後に生まれたセシリアさんも、うん、私がお会いした当時60代でしたけど、うん、とってもお父さん思いの素敵な方でファミリーの力を感じましたね。
1: 僕らのね業界でね作者と会うことがほとんどないんですね。
0: はい、それはそう、私たちもそうですね。バッハ、モーツァルト、
1: そうですよね。

0: はい、まさにそうですね。
1: どうでしたでも。
0: 会うと一瞬で感じる、五感が感じるものってありますよね。
1: うん。
0: うん、だからそれが、また残り方がすぐに消えないでずっと残るので、その時の感じ。うんうん、よりこの方がこの曲を書いたんだっていう、まあ、愛情は増しましたね。
1: うん、
0: 自分が会えた嬉しさの気持ちを持ってこの曲を表現してもいいだろうと、表現の幅が広がった。
1: うん、なるほど、
0: はい。
1: かえって解放されたというところもあるわけですね。でも解放するの上手なんですね。
0: え、そうなんですか。
1: なんとなく。それがまあそのまさしく芸術で人をまあ引きつける何かポイントなのかもしれませんね。
0: ありがとうございます。
1: さて坂本龍一さんとも共演されてるということですが、
0: はい、
1: まあ、これもまた日本の、まあ、
0: ね、
1: 大きな才能でしたけれども。
0: うん、坂本龍一さんと吉永小百合さんも、うん、その同じ非戦、うん、戦を

0: 本龍一さんと私が一緒に弾く機会を与えてくださったんです、
1: うん、
0: はい、で戦場のメリークリスマスを自分のレパートリーにしていたんですけれども、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですか、
0: はい、まさかその坂本さんのピアノでデュオできることに、ね、うん、なるとは。でもさゆりさんがぜひその2人で、
1: うん、
0: あの朗読のコンサートの中で弾いたらいいんじゃないかって言ってくださって、
1: うん、
0: はい、後ろ姿かっこよかったですね。坂本さんのピアノに向かう、
1: うん、
0: 後ろ姿とか、まあ、ロドリゴさんにも通じますけど、ご自分が書いた曲を愛おしそうに弾くこと、
1: うん、
0: もうすごかったんですけれども、でも坂本さんももう自分が書いたらあとはもうお客様のものですとか、弾いてくれる、うん、聞いてくれる人たちのもの、うん、自分から手を離れていくって言い方をされてたんですよね、
1: うん、あの晩年坂本さんはあの非常に能狂言にも興味を示されていて、はい、私もいくつかコラボレーションさせていただきましたけどもね、うん、なんだろう、まあ、やっぱりそう音や芸術に対する非常なるやっぱこの尊敬とか、または謙虚な自分とか、うん、そういうものが非常にあの感じられるし、
0: うん、
1: まあ、彼があの最後晩年は札幌の芸術祭をやられたりとかということでね、
0: はい、
1: アイヌの方たちと我々のいろいろな儀式を一緒にやろうということで、企画したんですけどね、うん、なんと開演5分前になって急に雨が降ってそれは流れてしまったというね、幻の声になっちゃったりしたこともあったんですけれども、まあ、でもね、ことあることにあの本当晩年はね、随分の狂言見に来てくださいましたしね、ニューヨークで僕がマクベスやった時も見に来てくださいとか、まあ、まあね、あの、うん、希代のアーティストでしたね。
0: 欲しいですよね、あの早く、でも最後までこう生きる希望を忘れずに生きてらした、
1: うん、そうですね、
0: またですね、
1: まあ、やっぱりそういう意味では大きな存在でしたね。
0: でその坂本さんのような大作曲家に私が、うん、あの、うん、長崎の五島列島を持って書いた曲を聴いていただいたことがあったんです、
1: う
0: ん、そしたらぜひ作曲は続けた方がいいっておっしゃってくださったんです、
1: うん、
0: だからそれが今でもたまにあの、うん、そんな作曲っていうのはもうこれだけ大作曲家の曲があるので、うん、自分が書くなんておこがましいとは思うんですけど、やっぱり坂本さんがそうおっしゃってくださったので、うん、ちょっとこれからも続けていきたいなって思ってます。やっぱりこういろんな方とお会いすると演奏家の方からもパワーいただくんですけど、
1: うん、
0: まあ、ご自分の曲を作ってらっしゃる方すごいですね。やっぱりこうその残り方がその曲の情熱が本当に乗るし、
1: うん、
0: まあ、そういう最近で言うと葉加瀬太郎さんとか、
1: うん、
0: あと森山直虎さんの舞台も行きましたし、
1: うん、
0: あとはコールドプレイのクリス・マーティンとも知り合う機会があって、みんなこう自分の言葉音で込めたもの、
1: うん、
0: っていうのは、まあ、ダイレクトにお客様に伝わってる気がして、
1: うん、
0: 私はまあ一演奏家としてその作曲家の思いを一回自分で咀嚼して、
1: うん、
0: 自分に近づけてお客様に行くっていうね、まあ、届けるという、
1: まあ、それは古典、はい、クラシカルなものというのは
0: 安西さんの世界もそうです
1: ね、ですね、まあ、一度全て受け止めた上で書いたし再構築というかね、はい、自分のものとしてまた提示するということですよね、う
0: ん、それは それで続けていきたいんですけど、
1: うん、
0: やっぱりその作曲っていうね、一から作り出すっていうものを少し興味があります、う
1: ん、そうね、なるほどね、はい、僕もほんの少ししかあのまあ演出したりしとか、うん、またはボレロを自分でやったりという時にだんだんにまあそうい う, こう自分の人生が反映する感じがより濃いような気がいたしますね、
0: うん、はい、うん、
1: さて、はい、まあ、あのいろいろな方との交流も終わりでございますが、
0: はい、
1: また多彩な音楽活動として昨年発売されたアルバムエターナルファンタジーではゲーム音楽も演奏されてるということです。
0: そうなんですよ。今万歳さんゲームされますか？
1: 昔はしてましたけどねあの喫茶店にある頃ですけど、まあ、あとマリオぐらいはやりましたね。
0: ちゃちゃちゃちゃちゃ、あのスーパーマリオですね、
1: え
0: ー、今この映画音楽に続いてゲーム音楽がもうすごいことになっているんですね、
1: うんうん、
0: ゲームを離れても、うん、ゲーム音楽のコンサートをやるともうすぐにいっぱいになったりとか、うんうん、NHK 交響楽団の皆様もゲームの音楽のコンサートされてたりとか、
1: はい、
0: まあ、クラシック音楽家たちもたくさん取り上げているので、うん、流れで イギリスのデッカというレコーディング、うん

0: プロデューサーが私に、かおりもギターで弾いてみないかと言われ、全15曲ゲームのために書かれたものを選んで、それに私のオリジナル作品を足して、全16曲のアルバムができました。
1: え、そのうちの10はもうゲーム音楽なんですね。
0: そうなんです。
1: え、その1曲足したのもゲーム用なんですか？
0: それは薬師寺のために書いたエターナルファンタジアという曲で、まあ、それだとゲーム音楽にもちょっとこのファンタジックなところが合うかなと思って入れました、
1: ミュージックアワードジャパン2026で最優秀クラシックアルバム賞にもノミネートされたと。
0: ノミネートしていただきました。ちなみにあのクラシックアルバム賞は久石譲さんのアルバムでした。
1: あ、そうです。
0: はい、だから嬉しいですね。ノミネートも、そういう方々と一緒にノミネートしていただいたので、はい、
1: ではお聞きください。エターナルファンタジーからティファのテーマ。

0: なんかもう癒されましたね今。
1: このアルバムは癒しのアルバムを作りたいと思ってたので、うん、よかった。
0: 自分で弾いてて癒されたりするんですかこれ。
1: 最近はその自分の音、自分が心地よいと思わなくて、うん、お客様がどうして心地いいと思ってくださるかと思って、うん、心地よく感じながら練習してる時もあります、うん、涙を流したりとか。でもそこに行き着くまでいっぱいこう技術的な難しいとこを超えていかないといけないので、手の内に入ってきたなと思ったあたりからちょっとこう、うん、癒されるってことありますね。
0: なるほど、
1: はい、
0: いやこれぞなんか芸をこう極めていくというかね、やっぱりそのこう息の長さっていうのもね、うん、一つの芸術のあれですよね。
1: そういう時に世阿弥さんのこう書はすごく参考になるんじゃないかなって今思ってるんですけど、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね。人間としてのこう推移というかな、うん、成熟みたいなことの意味ではね、非常にやっぱりいろんな示唆に飛んでいるんではないかなという気がいたします。
1: いやですから能狂言からこう感じられることはたくさんあると思ってるんですよ。こう照明も変わったりしない中で、うん、一つの世界を表現するっていうのがすごく私の中で憧れでもあり、うん、ギターでそういうことをしたいなって思っているのでございます。
0: じゃあ古典をぜひね、古典のすごいのを見ていただかないと、はい、もうね、でもねアニメとかやるときはねいつもね、はい、もう最近照明入れたり映像したりね、やっぱりちょっとひねりを入れないとね、ということもまあしておりますか、
1: うん、あ、映像とのコラボという意味では私もこの秋ございます、う
0: ん、あ、本当に、
1: はい、
0: それがもしかして、
1: はい、
0: 桜田ファミリアシンフォニックコンサート。
1: そうなんです。
0: お、
1: NHK が取りためている、うん、桜田ファミリアの映像をこうバックでバーッと流しながら、うん、でオーケストラの演奏があったりとか、うん、私も参加させていただくという。
0: ガウディ没後100年、イエスの塔完成。あ、完成したんですか。
1: 完成しましたね。
0: お、
1: スペインからお祝い中継があったりとかしてましたね。
0: あ、そうでしたか、うん、僕がちょっと乗り遅れておりましたが、うんうん、まあ、それの記念のコンサートと、
1: はい、
0: なるほど。
1: そこで演奏するのがアランフェス協奏曲です。
0: あ、はい、なるほどなるほど。
1: ロドリゴさんの思いを乗せて、
0: ね、まさにスペインの。
1: 本瀬さんはスペイン旅行あるいはスペイン公演されたことは
0: ございますか。これがですね、一度もない。スペインの料理や酒を飲ますとかにはよく行きますけどね、日本でね、行ったことがなくてね、一度行ってみたいなと思ってるの、連れてってくださいお姉さん。
1: 私でよろしければご案内いたします、
0: 本当に
1: タブラオで狂言とかもいいですね。ね、あとそのタブラオっていうのはフラメンコを、まあ、舞う場所なんですけれども、まあ、舞台があって、せっかく行かれるなら。
0: そうですか。いや最近ね、ファリアっていう作曲家の恋は魔術師というのですね、うん、はい、日本舞踊の方とか、中村和太郎さんとかですねと一緒になってこう舞踊劇を作ったりしてますのでね、
1: そのスペイン公演
0: もね一度したいとは思ってるんですけどね。
1: 私もその曲を弾くとその国から呼ばれるってことあるんですよ、うん、不思議ですよね。
0: 声を大にして言っていないですか。
1: はい、マンツェさんもスペインにいつか行けますように。
0: あ、でもスペインです。とにかくまあ生活されていて。
1: 私はそうですね、留学はフランスだったんですけど、
0: うん、
1: 私のこの下町気質が合うのはもうマドリッドだなと思って、うん、すごい気に入った町になって、
0: うん、
1: 20代の終わりに年の 3,4 ヶ月をマドリッドで生活するっていうのを4年繰り返したんです、
0: うん、
1: だから一番全部合わすとスペインで暮らした時間が長いですね、日本について。
0: そうですか、
1: うん、なんかこう人と人との距離も近いですし、まあ、明るいんですよね、みんなオラーコメスターつ、なんか基本的に陽の気が流れてる感じがするので、そこがもともとのこの下町気質が花開いてですね井上久先生にも見出していただいたこの江戸前の自分がこう素直に出せる感じがあるんです。なので今でもたまに行きますけれどもね、バルセロナはまた少しこうマドリッドのカラッとした空気とはちょっと違って、うん、キリスト教ならではの、あとはもう芸術の街ならではのなんかこう一筋縄ではいかない曲線美、直線ではなくて曲線美がある街だと思ってるんですけど、まあ、その空気を感じながらどんな アランフェス協奏曲を表現できるかなっていうのが楽しみです。
0: 楽しみですね、はい、皆さんぜひ足を運びましょう
1: お待ちしております
0: さて村地香織さんからのリクエスト曲、
1: はい、今年2026年始まって、うん、もう1月にもうすごいびっくりすることがありまして、うん、あの東京ドームで演奏してしまったんです、
0: う
1: ん、
0: すごい
1: もちろん村地香織コンサートじゃないですよ、うん、それは
0: いや
1: まあでも東京ドームといえば小学生の時はマイケル・ジャクソン、
0: うん、いました、
1: はい、母に連れられて行きました。
0: 私もいましたよ。
1: 同じ時行ってたんですかね。でも
0: まあまあ似たような時でしょうね
1: まあでもそういう思い出があったり、うんうん、あのスティング聞いたりコールドプレイを聞いた東京ドームなんですけれども、うんうん、コールドプレイがブラックピンクさんを私に紹介してくれて、うん、そのロゼさんというね、うん、メンバーにご招待いただいて今年1月16日に普通に、うん、あの客席で聞いていて、うん、で終演後にロゼさんに挨拶したらちょっと考えてたんだけど明後日弾かないって言われて、え2日後ですよ。
0: つまり連続コンサートの、
1: はい、3日目、私が行ったのは初日なんですけれども、うんうんうん、最終公演に一曲弾かないと言われて、うん、まあ、こういう性格ですから、あ、喜んでって言ったものの、うん、え、何を弾くのかなとか、うん、衣装どうするのかなとかも、うん、え、さっきまで客席にいたあの5万人の前で私が弾くのかと思って、うん、もうそっから忙しかったですね、頭が。で翌日は、うん、あのコンサートを聴きに行く行事があって静岡まで行ったんですけれども、うん、もう新幹線の中でもこれから聴いていただく曲をずっとリピートして流して覚えて指をどうやって弾こうかなって考えて2日後に東京ドームで弾いたという、
0: それが
1: ロゼさんのナンバーワンガールという曲になります。
0: ではお聴きください、はい、ロゼナンバーワンガール。

0: どうでした東京ドーム。
1: なんかこう成り行きに任せる私のこの今のこう来たものに対して答えていくって人生がここまで運んでくれたんだと思って、うん、もう人生に感謝でございました。
0: なんか5万人がこう振ってるのがこう見えたりしました、は
1: い、見ました。でここで緊張してガチガチになったらもったいないと思って、うん、もういっぱい練習してあとはもうなせばなるで楽しもうと思って、う
0: ん
1: う
0: ん、レッドイットビーになったんですね、
1: はい、
0: ね。
1: あの馬年の私ですし。
0: あ、馬年でしたか。
1: そうなんですよ。
0: だから一回り違うのかな。
1: あ、馬年ですか。
0: 私馬年ですよ。
1: 最後にやっぱり馬が合うんですね。
0: うまい。
1: はい、なので、はい、もうパワーをいただきましたね。はあ、でもなんか一人の前で弾く時も何万人の前で弾く時でも同じ心境でいたいって思っちゃいました。ああ、
0: 素敵な言葉ですね。
1: はい、
0: うん、いやいや。さてもう2回にわたって、村地香織さんとの話を伺いました。まあ、ぜひですね、
1: はい、
0: あのこの素敵な村地香織さんのねコンサートに行っていただきたいということもありますし、各地でのコンサート、は
1: い、
0: それから11月の桜田ファミリアシンフォニックコンサート、
1: はい、
0: なんかこう人間としての何かね、あの高みをこうされていくんでしょうけど、今後の抱負みたいなことございますか。
1: 今後の抱負ですか、
0: うん、
1: 目の前のことを大事にしていきたいんですけれどもね、
0: う
1: ん、
0: 変わらない。
1: でも具体的には、え、萬斎さんが出るドラマのなんか主題曲とか弾いてみたいです、
0: ね。うん、お、そうですか。
1: また朝ドラとかないですか、再登場。
0: あ、朝ドラね、もうおじいさんの役になってしまうかもしれませんけどね。
1: で昔朝ドラも器楽曲がばっかりだったんですけど、
0: うん、
1: ある時からこう歌詞のつく曲に変わったんですよね。それもいいんですけど、うん、ぜひそれと、うん、ね、メロディーだけの器楽曲のテーマもまた聞きたいなって思う、
0: ね。そうですよね、朝はちょっと癒し系の方がね、はい、なんか
1: いいですよ ね、 ね、それが夢です。萬斎さんの出る連続テレビ小説のギターを担当したいです。
0: なるほど、ありがとうございます。はい、いや本当にもうあの楽しい時間でございましたが、
1: こちらこそ、
0: ね、まあ、あのこれからのご活躍本当にお祈り申し上げております、
1: はい、萬斎さんの舞台も拝見に伺いますので、
0: はい、またぜひね、こうやってお話を、ね、はい、される時が来ることをお祈りしております。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 萬斎の音楽満載。私の思い出の曲やお気に入りの曲を紹介する音楽満載のコーナーです。夏真っ盛り、いやー、暑気払いなんて言葉もありますが、もうこのうだるような暑さをつかの間忘れていただくように、今日はホワイトベリーの夏祭りを選びました。まあね、あの村井さんもゲームの音楽をね、ことがございましたけど、私もまあね、ゲーム子供がやり始めた頃にまた少し触り始めましたけど、その中でも実際バチでね、太鼓を正確に拍に合わせて、叩けると点数が上がるというゲームがございましたけど、まず出てくる曲がこのホワイトベリーの夏祭りということでございます。このノリでね、暑さを吹っ飛ばしていただきたいと思います。それではホワイトベリーで夏祭り。

0: いや、スタッフの方とともね、今話したんですが、ドンカッカッ、ね、必死になって、なんだか手が痛くなるまで頑張ってたような覚えがありますけどね、そんな懐かしさもありましたが、ホワイトベリーで夏祭りをお送りしました。
1: 満載の狂言歌子よみ。
0: 狂言の歌いとともに、その狂言の魅力を紹介するコーナーです。雷はある意味夏の風物詩でもあります。今日は天から落ちてきた雲の切れ間を見損なって落とし穴に落ちるように落ちてきた、まあ、ドジな雷様が登場する、その名もズバリ雷という狂言の中の歌いを紹介します。狂言雷とはですね、都で医業を営むお医者さん、自分で自分のことをやぶ医者って言うんですけどね、都京都では儲からないってことで、当時まだ原野であった武蔵野の方まで、つまりね、東へ下っていくわけですね。新幹線と逆ですね。今の新幹線は京都へ下るわけですけど、昔は京都から東京に下ったわけでございます。で、まあ武蔵野にね、通りがかるともう関東平野ということでですね、木も見えないような真っ平らなところだというところに、突然雷鳴が轟き始めて、右往左往しながら逃げ回っていると、なんとそこに雷様が落ちてくるという、まあ、腰を打ったっていうことでね、針の治療を頼むわけですね。雷用ですから、巨大な針と巨大な土でですね、雷の治療をするんですけども、雷が泣かんばかりに板があるとかっていうところが、まあ一つ面白いところなんでございますけれども、まあやぶ医者と言いながら名医だったんですかね、雷様にはよく聞いてですね、すっかり治ったと。あ、じゃあこのまま雲の上に戻るからよろしくと言って行こうとするとですね、まあ、そのやぶ医者の慌てる、ちょっと待って

0: 治療費もお薬代も払ってないじゃないですかというようなことでですね、それ払ってくださいというと、まあ、偉い人はねお財布持ってないんですね。とにかく雷様は財布もお金も持っていないから、じゃあその代わりにですね、800年の間日照りも水害も起こらないようにすることを約束して、医者を祝福し歌い舞いながら空へと去っていくと、まあ、そういう曲でございます。まあとにかくね、針治療で雷様が痛があるところとかはね、お子さんも笑うところでございますしね、そして最後は祝言としてですね、雷さんがやぶ医者を祝福するというところで、その歌いをお聴きいただきたいと思います。
1: ふうつうてらいつうつてらいつ800年がその間乾燥水損もあるまじ御身は薬師の起源かや地部部を直すくすしを天脈の神と言い捨てて、またなる神は上がりけり、またなる神は上がりけり、ピカーン、ガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラ。
0: ということでですね、実はセルフメイドライティングエフェクションセルフメイドサウンドエフェクションをですね、自分でやる雷様というふうなことでですね、自分でピカーリガラガラガラと言いながら天に帰っていくとい う面白いオチがつく狂言雷を紹介いたしました。

あっという間にお別れの時間が来てしまいました。お聴きいただいているのは村地香織さんのギターでメモリーです。このメモリーのようになんか彼女の中のいろいろな記憶や経験が人には話せなかったり話さなかったりしても、やっぱりそういう何かをもしかしたら彼女は乗り越えてその達観の境地に行き着いていかれているのかななんて、このメモリーの演奏を聴きながら浸っております。番組では皆様からのお便りお待ち申し上げております。宛先はこちら。インターネットの方は野村萬斎のラジオで福袋のホームページから、おはがきの方は郵便番号 150-8001 NHK 野村萬斎のラジオで福袋の係まで、どうぞお声をお寄せください。それでは本日はこれまで。さらばさらば。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。太平洋側を中心に湿った空気が流れ込むため、曇りや雨のところが多くなるでしょう。明日にかけて西日本では高潮に厳重に警戒してください。明日の各地の詳しい予報です。北海道は日本海側とオホーツク海側で晴れ間があるでしょう。太平洋側はすっきりしない天気になりそうです。札幌の最高気温は28度の予想です。東北は雲が広がりやすく、太平洋側では断続的に雨が降るでしょう。局地的に激しい雨や雷雨がありそうです。仙台の最高気温は27度の予想です。関東は雨が降ったりやんだりするでしょう。雷を伴って激しく降るところもありそうです。東京の最高気温は29度の予想です。甲信越は午後は雲が多くなるでしょう。山梨県と長野県は一部で雨や雷雨がありそうです。最高気温は甲府と長野は31度、新潟は33度の予想です。東海は雲に覆われて所々で雨が降るでしょう。局地的に活発な雨雲がかかる見込みです。土砂災害や低い土地の浸水などにご注意ください。名古屋の最高気温は30度の予想です。北陸は富山県と石川県は薄日が差すでしょう。福井県は1日を通して雲に覆われる見込みです。各地とも急な雨にお気をつけください。金沢の最高気温は32度の予想です。近畿は午前中を中心に雨が降るでしょう。午後も雲に覆われたままになりそうです。大阪の最高気温は29度の予想です。中国地方は曇りや雨が続くでしょう。一部で雷が鳴って雨足が強まりそうです。広島の最高気温は31度の予想です。四国も雨の降るところが多いでしょう。沿岸部では風が強めに吹くところがありそうです。高知の最高気温は31度の予想です。九州は北部ほど雲が広がりやすいでしょう。南部はおおむね晴れますが、にわか雨にご注意ください。福岡の最高気温は32度の予想です。沖縄は雲が多く、朝のうちは雨が降るでしょう。那覇の最高気温は31度の予想で、蒸し暑さが続くでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、はじめに北海道地方の状況です。道央道や札樽道をはじめ、北海道地方の高速道路の車の流れは順調です。東北地方の状況です。東北道や八戸道をはじめ、東北地方の高速道路の車の流れは順調です。東北道の泉インターと一ノ関インターの間は雨のため、最高速度が80キロに制限されています。関東甲信越地方の状況です。東名高速道路や中央道をはじめ、関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。雨のため最高速度が50キロに制限されているのは、関越道の鶴ヶ島インターと上里サービスエリアの間、渋川伊香保インターと昭和インターの間、水上インターと関越トンネルの間、上信越道の

道路の車の流れは順調です。九州沖縄地方の状況です。九州道と南九州道が地震に伴う災害のため通行止めになっています。地震に伴う災害のため九州道は松橋インターと海老野インターの間、南九州道は八代ジャンクションと田野浦インターの間が上下線とも通行止めになっています。長崎道や沖縄道をはじめこの他の九州沖縄地方の高速道路は順調です。日本道路交通情報センターの青木でした。

9時の NHK ニュースです。先月熊本県で発生した地震で震度7の揺れを観測した自治体のデイサービス施設では断水などの影響で利用者の受け入れを再開できていないところが複数あるほか、再開できた多くの施設でも入浴やリハビリなどの活動を従来通りに行えていないことが NHK の調査で分かりました。専門家は過去の調査などでデイサービスに通えなくなった高齢者は2週間を過ぎた頃から身体機能が低下することが分かっている。高齢者やその家族、施設職員も疲労のピークに達する時期でサポート体制を構築する必要があると指摘しています。 NHK では震度7の揺れを観測した熊本県宇城市と氷川町にある高齢者向けのデイサービスを行う通所介護事業所のうち、今月6日からおとといまでに電話で話を聞き取ることができた25箇所に取材しました。その結果、断水や建物被害などの影響で5箇所が利用者の受け入れを再開できていないほか、7割近くにあたる17箇所が再開したものの一部のサービスを従来通りに行えていないと回答しました。こうした施設の中には断水のため入浴ができず利用者の体をタオルなどで拭いて対応しているほか、通常のリハビリなどの活動を行えていない施設もありました。施設からは断水が解消されない限り全面的な再開は難しいとか、職員も被災して家に帰らず職場で寝泊まりしながら働いている人がいるという声が上がっていました。再開できていない施設の利用者を別の施設で受け入れる動きもありますが、受け入れている施設でもサービスの一部制限を余儀なくされるなどしているということです。介護の問題に詳しい東洋大学の高野達明教授は、過去の調査などでデイサービスに通えなくなった高齢者は2週間を過ぎた頃から身体的な機能が低下したり認知症の症状が悪化したりすることが分かっている。高齢者やその家族、施設職員も体力的な疲労や心労がピークに達する時期なので、現場を支えるサポート体制を構築する必要があると指摘しています。検察トップの宇根元直美検事総長が退任の記者会見を開き、在任期間中国民の検察に対する信頼を揺るがすようないくつかの不祥事が発覚し誠に遺憾で申し訳ないと述べました。宇根元氏はおととし7月に検事総長に就任し、今日退任するのに合わせて記者会見しました。この中で宇根元検事総長は、不起訴にした事件の広報の在り方について何も言わないのが当たり前といった硬直的な判断にならないよう取り組んだなどと振り返りました。一方、在任期間中は東京地検と大阪地検の特捜部に所属していた検事が取り調べで相手を怒鳴ったなどとして刑事裁判の被告となったほか、東京地検特捜部に所属していた男性検事が事件の捜査で取り調べた女性と不適切な関係を持ったなどとして懲戒免職になるなど不祥事が相次いで明らかになりました。宇根元検事総長は、国民の検察に対する信頼を揺るがすようないくつかの不祥事が発覚し、検察運営の最終責任者として誠に遺憾で申し訳ないと述べました。その上で、黙秘や否認をする被疑者が増える中、取り調べ

0: 官がどのように臨むべきかという共通のコンセンサスがなかったことが不適正な取り調べが行われた理由の一つだと思う。真実を追求することとそのやり方が公正で誠実でなければならないことは両立すべき価値観だ。職員のモラルに対する意識づけと合わせて坂道を登るトロッコのように押し続けていないと下がってきてしまうので継続的に取り組むことが大事だと述べました。後任の検事総長には今日付けで東京高検検事長の川原隆二氏が就任します。9時のニュース、ゴミがお伝えしました。時刻は間もなく9時5分になるところです。
1: 大竹しのぶの生活コーナー。

週の真ん中水曜日の夜、いかがお過ごしでございますか？こんばんは、大竹しのぶでございます。今週もこの番組は生放送でお送りします。あなたからのメッセージをリアルタイムでご紹介できますので、ぜひあなたも番組ホームページから私にメッセージを寄せてください。始まる前に、はあ、夏休みか、夏休みなのにずっと仕事だなって今話してて、でも頑張ってテンション上げていこうと思ったら、あんな声に、オープニングの声になってしまいました。今日も楽しく過ごしたいと思っております。私のいる東京、昨日台風が来るって言ってね、ちょっと雨も降ったりしたんですけども、どうもすっきりしない日が続いております。そう、世間ではお盆のお休み中ということであって、まあ都内は割とこう道路が空いてたりして運転はしやすいんですけれども、でもね、熊本の方はまだまだ暑い日が続いていて、片付けの作業に当たってる方とか本当に辛い気持ちの上にこの暑さにやられて本当に大変だなって思っております。そしてボランティアの方とか、避難所や車中泊をしてらっしゃる方とか、本当にどうぞ熱中症には気をつけてくださいませ。考えてます。みんなで一生懸命考えて熊本にエールを送りたいなって思っております。さて、先週私が息子から電子レンジで簡単にトウモロコシを調理する方法を教えてもらったなんて話をしたと思うんですけども、そのトウモロコシ、まさに今が旬でございます。トウモロコシ自体はイネ科の植物で、イネや小麦の仲間の穀物、南米ではトウモロコシの粉末を使った生地を焼いたりして主食として食べるように、トウモロコシはお米や小麦と並ぶ世界 三大穀物の一つになってます。ただ日本で一般的に食べられているスイートコーンは野菜に分類されているそうです。そのトウモロコシは茹でたり蒸したり焼いたりして実の部分を美味しくいただいている方が多いと思いますけれども、実はですね、実以外にもほとんど捨てるところがない食材なんだそうです。と言われると、え、どこ、どうしてって思う方も多いと思うんですけども、例えば皮、薄皮の部分はよく洗って3センチほどの大きさに切ってフライパンで深入りしてお湯で煮出すとお茶として飲めます。コーン茶ってよくあるとはまたちょっと違うお茶みたいなんですけども、ヒゲの部分も薄皮同様いってヒゲ茶にもできるんだそうです。そして他の野菜と一緒にかき揚げにしても美味しいんだそうです。知らなかった。さらに芯には甘みとともに昆布と同じ旨味成分が含まれているのでスープの出汁汁に最適。これは茹でてから削ぎ落とした芯ではなく生のまま身を削ぎ落とした芯を使うのがいいそうです。やってみる。例えばトウモロコシご飯を作るときに実をそぎ落として、実と一緒に炊飯器にその芯を入れて炊き込みご飯にすると、ご飯の一粒一粒に濃厚な旨味と甘みが染み込むんだそうです。これ絶対いいですね。知らなかった。芯まで大体カカカカカカカカカカって感じって芯とか捨ててました。ちょっと今度試してみたいなと思います。さて、私大竹しのぶがロンドンをはじめ世界中の公演などにあるスピーカーズコーナーというあらゆるテーマについて自分の主張や思いを伝えられる場所のように、日々の生活の中で私が感じた思いをあなたに伝えています。この番組、番組をお聞きの皆さんから、たくさんメッセージを、送っていただきました。幸姫さん、74歳の方、佐賀市の方ですね。ありがとうございます。この夏はこちら佐賀もとんでもない酷暑です。でも熊本の被災地の方々のご苦労を思うと暑いなんて言ってられません。本当なの、本当ですよね。もう片付けるのもどんな思いでやるのかとか、あと農家の人たち、本当に農作物がもうダメになってる人の絶望感っていうか、もう
なんとも言葉が出ないなって思います。神戸市の、猫パンチさん72歳の方、ありがとう猫パンチ。この夏関西は酷暑で、毎日外歩きしてると暑いので日傘が手放せないんですが、その一方で若い女子たちは日傘もささず帽子もかぶってないのに驚いてます。そうか、確かにそうだね。でも最近男性でも日傘を差してる人が多いっていうのも聞いたんですけども、そうですね、私も日傘とか、そうですね、何も関係なく歩いちゃってますね。女優にあるまじき行動をとって しまいますけれども、でも暑くてね、まず歩けないですね、本当に。ちょっと歩くだけでももう汗が出てくるし、だるくなってきますよね。こういったメッセージ24時間365日番組ホームページからお待ちしています。番組を聞いてて私に言いたいことや聞きたいこと、あるいはこの時間こんなことしながら聞いてるよなど、何でもいいのでメッセージでお寄せください。今週生放送ですから、あなたが送ってくださったメッセージ今すぐご紹介したいと思います。メッセージにはご住所本名を書いていただくと、ご紹介した場合に番組ステッカーをプレゼントします。ペンネームしか書いてないとステッカー送れないので、メッセージにはぜひ住所とお名前忘れなく。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹忍で検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたからのメッセージお待ちしています。それでは今週もまずはこのコーナーから行ってみましょう。大竹忍今週の喜怒哀楽。嬉しい、楽しい、悲しい、腹が立った。人はそんな感情が揺さぶられるような経験をすると、その話を誰かに伝えたくなるものです。今回は4つの中からこのお話。おいなんかこの1週間何をしてたのって考えて、自分の喜怒哀楽を考えた時に、何にもないんです、何にもないから愛です、喜でも楽もないんです。本当にただただ朝稽古場に行ってお稽古して、一生懸命一生懸命考えて、こうこうしたらいい、ああしたらいいっていうことをみんなで話して、そして夜になって帰ってきてご飯を食べて、しかもそれも一人で食べて、一人で作って、一人で片付けして、一人でお風呂に入って、当たり前だけどそれはそれで一人でもう寝なくちゃと思っている一週間でした。本当にね、何もないです。夏は遊ぶものみたいな感じで、子供たちが小さい時は、計画を立てたりどっかに行ったりとか、もう本当に忙しく、毎日毎日1ヶ月半ぐらいですか、計画を立てながら遊んでいたのに、ずっともうね、私と遊んでくれる子供も おらず、一人で遊ばなくちゃいけないんですけれども、その割にはずっとお仕事をしていてですね、つまんないなって思いながら毎日を過ごしております。でもね、そうも言ってられず、20日に幕が開く何者という、お芝居、一人舞台をの稽古をしています。稽古してる時間はね、本当に楽しくて、昨日よりちょっと進歩したって、今日より絶対に明日は進歩するんだっていう毎日毎日を過ごしているので、そうね、20日からの本番はもっともっと100倍ぐらい良くなって、100倍ぐらいいいものができて、100倍ぐらい幸せな気持ちになると思うので、そこを目指して頑張りたいなと思います。私、そのお芝居終わったらちょっと、夏休み、遅い夏休みが取れるんで、そこで思いっきり遊ぶために今は頑張って一生懸命お仕事したいなと思っております。さて、今日の1曲目、実はですね、私中学校の時にこの方の大ファンでありまして、この間NHK の歌コンという、歌番組に出た時に、この錦野さんが出て、中学の時にファンだった錦野明だと思って、そんなファンだった人に出会えることが、こんな日が来るなんて中学校の時の私は想像もしなかったと思います。当時は
レコードですね。レコードを買って妹と2人で何回も何回も聞いていました。350円とか400円とか500円の、時代だったかな。錦野明さんで空に太陽がある限り。

お送りした曲は錦野明さんで空に太陽がある限りでした。さて生放送でお送りしています、大竹しのぶのスピーカーズコーナー、たくさんメッセージいただきました。読みますね。30代群馬県の晴れたり曇ったりさん、今夜は乾燥ホヤをつまみながら聞いていますって。自分で作ったってこと？乾燥ホヤをおつまみにしてってこと？ありがとうございます、晴れたり曇ったりさん。美味しそうだね。たこ焼きマンさん54歳、三重県の方、ありがとう。お盆に親戚が集まるのでここ数週間少しずつですが庭の手入れをしました。猛暑で大変でしたが綺麗になった庭を見てとても気分がすっきりしました。あー、これわかります。こう夏だからどんどんどんどん草が伸びてきてザワザワザワザワしちゃうんですよね。そうすると、あ、すごい、ちょっと買ったりするとすっきりしますよね。これは清子さん81歳、長野県の方、ありがとう。清子さん、この3日ぐらいこちら信州松本は涼しい日が続いてて夜は半袖では寒いです。お盆で東京から孫娘が帰省しています。そうか。孫娘さんが来て涼しいなって、東京から来て涼しいな、おばあちゃんちいいなってなるんだろうな。いいな東京。私そういうなんかふるさととか帰省したりとか、あ、夏はおばあちゃんのところに行くとかそういうのが全然なかったんで羨ましいなと思います。お孫さん嬉しいでしょうね、おばあちゃんと会えて。これはお昼寝さん57歳の方、長崎県の方、ありがとうございます。私は今神奈川から長崎県平戸市に住む87歳の母の元へ帰省中で、母と一緒にジグゾーパズルをしています。素敵。お昼寝さんいいですね。あ、そうか、お盆だからみんな帰ってるんだね。あ、なかなかいいね。お母さんとジグゾーパズルなんて、いいな、いいな、いいな。福島県のキワさん35歳、ありがとう。今実家に帰省しています。6歳の娘と3歳の息子を連れてきました。バーバは孫たちとシール交換するために日頃から何かの時のためにと貯めといたキャラクターや季節のお花、魚、野菜のシールやご当地ものの切手シートの、枠を引っ張り出してきて自分のシール帳にコツコツ貼ってます。私はいい感じにシールの角を丸く切り落としたり、ハートや星の形のパンチでくり抜いてシールとしてのクオリティを上げるために補助作業をしています。素敵。なんかさ、みんなほっこりした時間を過ごしてるんですね。やっぱりこうお母さんのところに帰る、孫を子供たちを連れてっていうの、あ、そういう幸せって本当にずっと続いてほしいなって思います。これは堀木太郎さん37歳、三重県の方、ありがとう。私はこれだけ暑いのに全然食欲が落ちません。堀木太郎、私もだぜ。妻の実家に行ったらみんなから一回り大きくなったと言われ、妻からはお腹にパンダ飼ってるねと言われ、3歳の娘からダイレクトにパパ負け大きいと言われてるのにそれでも食べ続けてしまいます。堀木太郎さん、わかります。私も今度のお芝居やるところがすごい小さい劇場なんですね。劇場っていうか多目的ホールみたいなのをに客席をこう円形に置いて、円形かな、円形じゃないな、置いて、つまりお客さんとの距離が本当1メートルもないところなんです、ほとんど。だからそうね、3列あるとしてどんなに遠い人でも2メートルぐらいって感じで、だからすっごいもう全部私のどんな皮膚をしてるかとかどんなアイメイクしてるかとか髪はどんななのか、もうすぐもう全て見えちゃうので、ああ絶対にこの何者が始まる20日までには痩せなくちゃと思っているのに、堀木太郎と一緒です、全然食欲が落ちましちゃーん。こういったメッセージ、番組のホームページから送れます。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、
大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。それでは今日の2曲目ですね。これはカバーのアルバムですね。大橋純子さんで恋の予感。

0: 送りした曲は大橋純子さんで恋の予感でした。引き続きあなたからのメッセージ、紹介したいと思います。これは里芋坊主さん13歳、新潟県の方ありがとう。8月に入ってようやく新潟も梅雨明けとなり、早速母が梅干しを干し始め、この前仕事から帰ってくると玄関に梅干しの香りが広がっていました。すごいいいな、もうみんな羨ましい。いろんな里帰りとか梅干しの香り、梅干し作ったことないので憧れます。これは春日ばあばさん64歳、北海道の方ありがとう。今年の春に初めて、菓子農園を借りました。この前その農園でできた大根を少し間引いたんですが、持ち前のもったいない根性で間引いた大根も食べなくてはと思い、塩漬けしたものをナムル風とピリ辛醤油漬けにしました。美味しそう。ばあばは先週末から小学校3年生の孫の子守りをしてるんですが、孫と夏の暑さに負けないよう自家製梅シロップを飲んで乗り切ります。すごい。春日ばあばすごい。塩漬けにしてナムル風にしたりピリ辛醤油漬けって、なんか大根美味しそうですね。ちょっと私ももうやりたいことばっかりいっぱいあるぜ。オルガンさん50代、岩手県の方ありがとう。この夏もうすぐ89歳になる母からコーヒーの瓶に入れて手作りの梅ジャムをもらいました。今年はなかなか梅が手に入らず、買い出しに行く兄に売ってるのを見かけたらついでに買ってくるように頼んだり、私と2人で、産地直売のお店に行った時にようやく見つけた黄色くて大きな梅で作ったジャムです。いちごジャムみたいに甘い味を想像して一口食べたら思ったより酸味があってさっぱりした甘さでちょうどいいです。悪くならないうちに食べようと毎日せっせとパンにつけたりプレーンヨーグルトに混ぜたりして食べてます。夏バテ予防にもなってる気がします。すごい、梅シロップや梅ジャムって美味しいんだろうな。私も大好きです。作ったことはありません。トマトさん神奈川県の方40代の方ありがとう。先週両親とブルーベリー狩りに行ってきました。横浜市にもブルーベリー農園があるんです。大粒で甘くてとても美味しかったです。たくさん取ったのでしばらくはブルーベリーを食べて目の疲れが軽減されそうです。本当ですね。最近私もね、なんか目が悪くなったんじゃないかなと思って、やっぱりこうね、携帯ばっかり見てて、良くないなと思いますね。こういろんなちょっと調べるのも携帯で調べたりとか、あと何ですか、最近は孫の写真とか来たりすると、なんか何回もそう同じの昨日さっきも見たでしょって思うように写真見たりとか、まあでもあと今日の稽古の、音源を聞いたりとか、手放せなくなってしまって、この携帯から離れる生活をちょっとしたいなと思って、やっぱり 目に良くないなとか思いますね。そうね、ブルーベリー、取り立てのブルーベリーとか美味しいんだろうな。こういったメッセージ番組のホームページから送れます。今週は生放送なのでエンディングまでまだまだお待ちしてますから、ぜひぜひぜひぜひメッセージ送ってください。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。皆様、メモの準備はよろしいでしょうか。ここで番組からのお知らせがございます。このスピーカーズコーナーでは番組スタート以来、広島、札幌、東京、そして今年の春の能登と全国各地で公開収録を行ってリスナーの皆さんと直接触れ合ってきましたけれども、なんと能登に続いて今年2回目の公開収録が決定しました。すごいですね、年に2回もやってしまうなんて。いや、私もう一回能登にも行きたいなと、いつかまた能登の皆さんには会いたいなとは思ってるんですけども、その今回はですね、今回公開収録を行う場所は、じゃじゃん、宮城県のNHK 仙台放送局です。
1: 色瀬川流れる、
0: いいですね、綺麗な声ですね。 佐藤宗幸さんの青葉町恋歌でおバックにちょっとお知らせしたいと思います。宮城はですね、私の父の、あのふるさとでもありますね。父は塩釜で生まれまして、仙台の学校にを卒業した人間です。今年の3月、私は東日本大震災の復興コンサートで名取市にお邪魔しました。あの時は仙台南高校合唱部の皆さんと、震災がきっかけでできた忘れねでやという曲を歌いました。本当に忘れられない時間になりました。この公開収録、仙台に伺います。これから詳しい日時や参加方法をお伝えするので、どうぞメモってください。公開収録を行うのは来月9月5日の土曜日です。9月5日の土曜日です。お昼の1時30分開場、お昼の2時開演予定です。そしてどんなに遅くても夕方4時半には終わる予定です。場所は仙台市の中心部青葉区にある NHK 仙台放送局。仙台放送局は地下鉄南北線の江東台公園駅から歩いて5分、 JR 仙台駅からだと歩いて15分のところにあります。出演は、私大竹しのぶと番組をお手伝いしてくださる NHK 仙台放送局の永瀬桃子アナウンサーさんです。なんと永瀬さんはですね、今から3年前の2023年の1月、入局1年目の、福岡放送局時代、妄想トラベルのコーナーで福岡を紹介してくださっていた方です。桃子さんは、福島県いわき市出身で、今は入局5年目、東北地方向けの情報番組の MC をやっています。この収録の模様は9月23日水曜日の午後8時5分から9時55分までニュースを挟んでたっぷりお届けします。というわけで、この永瀬桃子アナウンサーとお送りします公開収録。ご参加いただく方法なんですけれども、事前に応募しなくても当日どなたでもお越しいただきます。ただし座席に限りがありますので、当日9月5日の、お昼0時15分過ぎから会場で着席抽選券を配ります。座って観覧したい方は NHK 仙台放送局で着席抽選券を受け取ってください。当日9月5日のお昼0時15分過ぎからです。そしてお昼1時20分に着席当選者の発表と、入場順の抽選を行って、1時半から順次会場に入っていただくという流れになっています。抽選に外れた方も立ち見でよろしければご観覧いただけます。ただ混雑状況に応じて入場制限が行われる場合もあるかもしれません。またこの日の午前中には、小田井亮平さんが司会を務める東北地方で放送されているトークバラエティ番組東北しゃべり亭の公開収録があり、私がゲストで出演します。こちらは、午前10時から会場で着席抽選券をお配りしますので、よかったらお越しください。詳しくは NHK の仙台放送局のホームページで、スピーカーズコーナーの番組ホームページにも NHK 仙台放送局の観覧募集のリンクが貼ってあるので、ぜひそちらをご覧になってください。大丈夫かな、言いたいことは言ったかな。この仙台の公開収録行くぜっていう方は、ぜひ番組宛てのメッセージを送ってください。私に聞きたいことや、全国の皆さんに聞いてもらいたいこと、一緒に私と歌いたい歌でも何でも大丈夫です。メッセージはいつものメッセージフォームとは別の仙台公開収録専用フォームがありますので、番組ホームページのトップにリンクがある専用フォームをお送りください。番組ホームページはNHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。仙台放送局のリンクは番組ホームページのお知らせのところからアクセスできるので、そちらをチェックしてぜひ、遊びに来てください。9月5日 ね、土曜日だからちょっと行ってみようかなと思う方、ぜひぜひお待ちしています。仙台で東北の皆さんと会えるの心から心から楽しみにしています。それでは曲いきたいと思います。ブロンディで夢見るナンバーワン。

お送りした曲はブロンディで The Tide is High、 夢見るナンバーワンでした。それではメッセージ紹介したいと思います。たくさんありがとう皆さん。50代岩手県の方、ブラウンシュガーさん、私はお盆期間もお仕事、よかった、同じ人がいた。夫は休みということで夫だけ実家へ、だから久しぶりに一人です。それって嬉しいのかなちょっとなんか文明からは嬉しそうな感じがしないでもないんですけども、よかった、仲間がいて。そう、頑張ろうね、ブラウンシュガーさん。これは冬生まれの女23歳、埼玉県の方、ありがとう。こんばんは。せっかくの夏休み中ですが、コロナにかかってしまいました。自宅で隔離中、ラジオをお共に過ごしています。渋滞情報を聞くたびにお出かけしたかったなと思わされます。早く回復したいと。冬生まれの女さん、かわいそう。これそれは辛いね、せっかくのお休みに。そんな、早く治れ、大丈夫、いつか。今暑いからね、そんな出かけない方がラッキーだったと思うしかない。これはみっちゃ、みーちゃさん、60代、岐阜県の方、ありがとう。祭りで花火大会がありました。孫と行くはずでしたが、熱が 38.6度出てしまい、病院に行き帰りし、一人寂しく2階の部屋から花火を見ました。地元では今日からお祭りでっていう。そうなんだ、かわいそう。38.6 だったら、ねえ、辛いですよね。まあ、この夏もあったなっていうことで、もう思い出の夏ということで早く直してね。これは東京都の秀坊さん、ありがとう。今日は小学校6年生の娘の観察日記の手伝いをしてました。娘は夏休み中、朝起きずに12時ぐらいまで寝てることがあります。そして一人で留守番をして、宿題課題、外は暑いので自宅でわちゃわちゃしてます。今日は給食メニューコンクールに出品するべき豆乳担々うどんを作ってくれました。食べ終わってからずっとテレビ見たりラジオ聞いたりして11時過ぎまで起きてます。娘はこの不規則な生活から学校時間に戻れるんでしょうか。はぁ、ひでぼうさん、今日何日、8月の12日。でも私が娘だったら、楽しいこの時間って思うだろうし、私が親だったら早く寝なさいって思うだろうし、なんか両方の気持ちがわかるな。でも私もね、明日がお休みっていう時は寝坊できるなと思って、なんか起きちゃうんですよね。その娘の気持ちもわかるけどな。マサキックスさん、45歳、岐阜県の方、ありがとう。2日前にエアコンが壊れ、クーラーをつけても生暖かい風しか出てこなくなりました。急遽家電量販店に駆け込んだんですが、現在取り付け工事が立て込んでおり、取り付けまで1週間待ちだそうです。暑くてしんどいですが、窓を全開にし、扇風機をマックスにしてなんとかしのいでいます。昭和以来久しぶりに使った扇風機ですが、なかなか涼しくて昔の夏を思い出しています。本当だね。まあ昔の日本と今の日本は全然違ってしまったけれども、扇風機だけだったんだもんね。冷蔵庫とかもなかったしね、昭和の初めの頃とかだったら。氷屋さんっていうのが私がちっちゃい時あったような気がするな。で、氷を買いに行ったような記憶が、まだ冷蔵庫が普通にこうみんなのうちにあったわけじゃない時代に私も生きていたような記憶があります、それでは今週も最後にこのコーナーをお送りしましょう。琴の葉草。琴の葉草の草は種という字が当てられています。古今和歌集の序文には、歌が心から生まれるものであることを、植物の葉が種から生まれることになぞらえ、大和歌は人の心を種として、よろずの琴の葉とぞなれりけると書かれています。この時間は古今和歌集の時代から1000年以上の時を経て、現代のアーティストたちが紡ぎ出す今私があなたの心に届けたい歌詞をご紹介していきます。今週あなたに届けたい歌詞は、ゆずの郁恵です。
明日の空に手を伸ばす。振り返る昨日は遠い。答える声はなく、風に消えて、静かに海はただ揺れていました。明かりを灯す日常に、あなたの微笑みが変えた。不意によみがえり、一人立ち尽くす。いつしか頬を伝い、泣いていました。会いたい、言葉にすれば。届けたい、思いはあふれる。止めどなく涙流れて残るかすかな光は、そっと握ったあなたの手のぬくもりを、幾重に過ぎゆく日々。聞こえる？私の声。聞こえる？あなたの声。聞こえる？幾重に。

これは NHK の東日本大震災15年の、震災伝承ソングということで、ゆずさんの「行方」という歌を今ご紹介したんですけれども、いや本当にあれからね15年が経ってしまったんだなって、やっぱりちょっとこう離れて、東京っていうのは全然東北とも離れてるし熊本とも離れてるので、なかなかこう、身近な問題としては捉えられない部分もあるかもしれないし、すぐボランティアに行ったりとかすることもできないし、ただこうやっぱり今の状況っていうのをこう熊本の今の状況、そして15年前の時の私たちがどんな思いで大震災を捉えていたかっていうことをまた思い出さなくちゃいけないなっていうのをふと思いますね。やっぱり10年前も熊本に地震が起きて、ただその10年前とも夏の暑さはまたさらに厳しいものになってると思うから、その状況の中で、復興に向かって歩き出すには、どんなに大変な精神力で立ち向かっていかなくちゃいけないのかなって思うと、本当にもうただただ心の中で、まあ、自分たちができる範囲でなんか応援できたらなとは思っています。会えないことになれない、街の中寂しさ募るけど歩き出す、きっとあなたが見てる、そう信じているっていう、まあ15年経ったからこそそういうふうに少しだけ言える方が増えていることを、祈るしか私はできません。どうぞどうぞお体にだけは気をつけて、明日一日明後日これから続く未来に向かって頑張ってほしいなって思っております。お送りしたのはゆずの郁恵でした。私大竹忍が毎週水曜日のこの時間にお送りしていますスピーカーズコーナー、生放送でお送りしてきた今週ももうエンディングですけれども、この番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして聞き逃し配信はこちらをクリックするか、ラジルラジルのスマホアプリからお聞きください。そして9月5日仙台放送局での公開収録へのご参加もよろしくお願いします。楽しい時間を一緒に過ごしたいなって思っております。時間まで読みますね。これは、神奈川県の、ポリさん、私は警備員をやっているのでお盆休み年末年始ゴールデンウィークはありません。よかった、仲間がいた、貧乏暇なしです。でも忍さんも頑張ってるから頑張ろうと思います。よかった、ボリさん頑張ろうね、一緒に頑張ろうね。本当だよね。玉ねぎちゃん14歳、大阪府、玉ねぎちゃんかわいい。忍さん、私は今このラジオを聞きながら勉強してます。来年受験生と考えるから今から緊張してきます。勉強頑張るぞ。頑張れ玉ねぎちゃん、頑張れ頑張れ玉ねぎちゃん。これはアボカドちゃん18歳、熊本県の方、ありがとうアボカド。先週多くの方が熊本についてメッセージを送ってくださっているのを聞いてとても嬉しい。

0: しい気持ちになりました。我が家は今回の地震はあまり影響なかったんですが、10年前の熊本地震では断水や電気が通らないなど大変な日々を過ごしました。今回はとても暑い中で起きた地震なので、避難している方々がの体調が本当に心配です。またもし大きい地震が来たらどうしようと不安ではありますが、一日でも早く復興が進んでほしいです。アボカドちゃん本当にありがとう。みんな毎日暑いけど頑張っていこうね。本当にたくさんのメッセージありがとうございました。それでは今週はこの辺で、この時間のお相手は大竹しのぶでした。またね、頑張ろうぜ、頑張れ。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。台風15号から変わった熱帯低気圧の影響などで、関東甲信は大気の状態が非常に不安定になり、局地的に非常に激しい雨が降っています。午後7時までの1時間には埼玉県が本庄市に設置した雨量計で51ミリの非常に激しい雨を観測しました。これまでの雨で埼玉県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があるほか、東京都と群馬県、埼玉県にはレベル3大雨警報が出されている地域があります。大気の非常に不安定な状態は今夜遅くにかけて続く見込みで、関東甲信では雷を伴って激しい雨が降り、関東南部では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地や地下施設の浸水、川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。落雷、竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。国内最大の違法スカウトグループナチュラルの24歳のメンバーが風俗店に女性を違法に紹介したとして逮捕されました。警視庁は実際にスカウトをする役割の中で中心人物だったとみて調べています。逮捕されたのは違法スカウトグループナチュラルのメンバーで、吉橋などと名乗っていた住所職業不詳の吉村隼人容疑者24歳です。警視庁によりますと、2023年9月から11月にかけて群馬県高崎市にある無店舗型の風俗店に20代の女性を違法に紹介したとして職業安定法違反の疑いが持たれています。ナチュラルは全国に1500人以上のメンバーがいる国内最大の違法スカウトグループで、吉村容疑者はグループの中で SNS などを通じて女性をスカウトするプレイヤーという役割の中心人物だったとみられています。警視庁は違法な紹介に関わる他のメンバーの捜査を進めることにしています。では海上気象です。関東海域です。明日にかけて風は北部は南東の風10メートル、明日午後9時までに東の風8メートルに変わるでしょう。南部は東の風8メートル、北部は曇り時々雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。南部は晴れ一時雨、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは北部は8キロ、明日午後9時までにところにより500メートル以下となるでしょう。南部は8キロ、波は北部は3メートル、明日午後3時までに2メートル50センチとなるでしょう。南部は2メートル50センチ、明日午後9時までに3メートルとなるでしょう。風は南東の風15メートル、明日午前3時までに佐渡沖です。風は南東の風15メートル、明日午前3時までに東の風10メートルに変わるでしょう。天気は晴れ、ところにより雷、見通しは10キロ、波は3メートル、明日午前9時までに1メートル50センチでしょう。では交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
2: はい。はじめに高速道路の状況です。東名高速道路や中央道をはじめ、関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。

10時の NHK ニュースです。為替相場や株価に影響を及ぼすアメリカの消費者物価指数が12日に発表され、先月は去年の同じ月と比べて 3.4% の上昇となりました。伸び率は依然として高い水準ですが、前の月と比べて 0.1 ポイント縮小しました。伸び率が縮小したことで、金融市場ではFRB 連邦準備制度理事会が早期の利上げに踏み切るという観測が後退しそうです。公明党の元衆議院議員で厚生労働大臣を務めた坂口力氏が今月7日老衰のため亡くなりました。92歳でした。坂口氏は三重県出身で、医師を経て1972年の衆議院選挙で旧三重一区に公明党から立候補して初当選し、合わせて11回当選しました。この間、細川内閣で労働大臣を務めたほか、第二次森改造内閣では厚生大臣と労働大臣を兼務しました。そして2001年の省庁再編に伴って初代の厚生労働大臣に就任し、小泉内閣ではハンセン病をめぐる裁判で控訴断念を働きかけて隔離政策の検証などを行ったほか、年金制度改革にも取り組みました。坂口氏は大臣を退任した後も新型インフルエンザ対策で自民党との与党協議の責任者を務めるなど、医療や社会保障に精通した議員として活動しましたが、2012年の衆議院選挙には立候補せず政界を引退しました。引退後もハンセン病などをめぐって発信を続けていましたが、今月7日老衰のため高松市内で亡くなりました。92歳でした。先月28日の熊本地震以降、有料エリアの休園が続いていた熊本城で、明日から一般公開が再開されるのを前に城内の最終点検が行われました。先月28日の地震で熊本市にある熊本城では石垣や壁の崩落、それにシャチホコなどの展示品の損傷が確認され、有料エリアが臨時休園となっています。その後の詳しい調査で被害は59箇所に上りましたが、有料エリア内では大きな損傷や異常は確認されず、明日から一般公開が再開される予定となっていました。今日は再開に向けた城内の最終点検が行われ、熊本城総合事務所と運営事業者の担当者などが見学ルート上に危険な場所がないかを確認しました。その結果、問題のある場所は確認されず、予定通り明日午前9時から一般公開を再開することになりました。熊本城総合事務所は、多くの皆さんに復興していく熊本城の姿を見ていただきたいと話していました。今月の鶏肉と豚肉の小売価格が過去最高となったことが農林水産省の調査で分かりました。価格が比較的手頃なことから需要が高まっていることが背景にあるとみられています。農林水産省は全国の470店舗を対象に毎月食肉100グラムあたりの税込みの小売価格を調べています。今月は鶏肉がもも肉で平年より 15% 高い156円、豚肉がロースで平年より 7% 高い290円となりました。いずれも調査を始めた2003年8月以降で最も高くなりました。物価の上昇傾向が続く中、牛肉に比べて価格が手ごろなため需要が高まっていることが背景にあるとみられています。また輸入牛肉のロースは442円と平年より 28% 高くなりました。円安傾向に加えてアメリカで牛肉の生産低迷が続いていることが主な要因だとみられています。このほか卵はサイズが混合の10個入り1パックで305円と平年より 18% 高くなりました。去年の秋から相次いで発生した鳥インフルエンザの影響で出荷量

0: 10時のニュース、ゴミがお伝えしました。時刻はまもなく10時5分です。
1: この時間は第52回放送文化基金賞ラジオ部門最優秀賞を受賞した特集番組、沖縄戦後80年、父はアメリカ兵だったをお送りします。放送文化基金賞は過去1年間に放送配信された中から優れた番組などに贈られる賞です。沖縄では戦後80年にも及ぶ米軍の駐留により、アメリカ兵と沖縄女性の間に数多くの子供が生まれています。そうした方々は幼少時から厳しい状況に置かれてきました。その当事者の証言の重さが評価され、今回ラジオ部門では去年6月に放送したこの番組が最優秀賞を受賞しました。それでは特集番組、沖縄戦後80年、父はアメリカ兵だったをお送りします。

0: アメリカのロックと沖縄のメロディーが融合したユニークな作品。歌詞もあえて沖縄の古い言葉にこだわっています。この曲を作り歌っているのは宮永英一さん。母は日本人、父がアメリカ兵のハーフ、ミックスルーツと呼ばれることもあります。今なお基地が集中する沖縄では多くのミックスルーツの人々が生まれてきましたが、差別などに直面し精神的な負担を感じている人も少なくないと言われています。特集番組沖縄戦後80年、父はアメリカ兵だった、知られざる戦後を見つめます。なお、この番組には現在の放送では適当でないとされる言葉が出てきますが、差別の厳しさをお伝えするためにあえてそのまま使っています。あらかじめご了承ください。沖縄市のライブハウス、週に3回パワフルな演奏が繰り広げられます。ドラムを叩き歌うのは宮永英一さん74歳。地元沖縄の人々ばかりでなく、全国各地から多くのロックファンが基地の街の本物を求め、このライブハウスに詰めかけます。
1: 相変わらず最高ですね。横浜です。70年代ハードロックをそのまま体現したような素晴らしい音だと思います。
2: 神戸です。2、3ヶ月に1回来てます。昔のね、あの兵隊さん相手のそのまんまの形が残ってるのはいいなと。本土のミュージシャンと比べて もう全然レベルが違いますね。本物です。
3: 鳥取です。本物感が強いっていうか、もうチャラチャラしてない、もう筋金が入ってる感じがしますね。やっぱり
0: 宮永さんが生まれたのは1951年、朝鮮戦争が始まった翌年のことでした。
4: 1950年、その足跡を振り返ってみましょう。6月25日、ついに北線共産軍が38度線を越えて南線に突入。南線を救援する国連軍との間に激しい戦闘が開始されました。
5: 南線に対する国戦の奇襲についての国連加盟41カ国の決議で、米英陸海軍は朝鮮に出撃、マッカーサー元帥は6月29日前線を視察。その間、北朝鮮軍の進撃はいよいよ急を告げ、アメリカ軍はこれと交戦のため前線へ前線へと兵力の増強を行っています。

0: 沖縄戦の直後から沖縄にはアメリカ軍が駐留し、アメリカ兵を父とするミックスルーツの子どもたちが生まれました。急増したきっかけが朝鮮戦争だとされています。1950年6月に朝鮮戦争が始まり、多くのアメリカ兵が沖縄にやってきました。現在の沖縄市、当時コザと呼ばれた町では、そうしたアメリカ兵目当てのバーが次々とオープン。そこで働くために各地から多くの女性たちが集まりました。宮永さんの母親もそういった女性の一人でした。
1: だから要するに嘉手納基地もどんどんどんどん拡張してて、いろんな基地作りしてるわけじゃないですか。でうちのお母さんは徳之島のから戦後に出てきて、いわゆるこの基地経済にね、みんな望みをかけてきたわけで、ホステスですよ。小谷の多かったんですよ。まあうちの親父は空軍だったけども、そこでうちの親父と会って僕は生まれたわけですよ。
2: お父さんについての思い出みたいなものっていうのは
1: ありますよ。あの写真もあるし、
2: はい、
1: うん、だからただ朝鮮戦争始まったでしょ。第二次大戦終わって、だからすぐ朝鮮戦争にすぐ行かされて、だからその行く前かな、一緒に僕の誕生日かなんかの時に一緒に撮った写真があって、まあ、それが最後でしょうね。
2: お父さんのお名前とか
1: 分からん。僕からパーパーパーパーとしか言ってないから、パーピーってしか言ってないから、うん、本名はうちのお母さんも僕に教えてくれなかったからな。イタリア系って言ってましたね。
0: 父と行き別れになった後、宮永さんは周囲の厳しい目に直面します。
1: 自分がハーフだってまたその時知らないわけ、はい、ね。ところが小学校の時よ、たくさん沖縄の子供たちが集まってるところに行くと、そこで分かるんですよね。あれなんか違うなって
2: どういう風に違うなっていうか、
1: 顔が違うじゃないですか全然。でその時僕は髪の毛も赤かったし、だから 赤ブーとかね、赤ブーとかアメリカとか、とにかくそういうのも、とにかくもう一つあるよ、マンチャーゴアってすぐ向こうが言うもんだから、あそうかねって感じさ。
2: マンチャーゴアっていうのは、
1: マンチャーっていうのはハーフのこと、いわゆる蔑むような言葉がマンチャーゴアだろうね。マンチャーってごちゃ混ぜっていう意味さ。
2: そう言われた時どういうふうに思われましたか。
1: だからだいたいそれでこう引っ込む人たちはいるけど、僕はそういうのをすぐ反撃しようとする方だったから、だからいじめられなかった。逆に
2: 反撃するっていうのは、
1: だからそういうものを言ったやつはすぐ殴ったから反撃ですよ。だから悪口に対する反撃じゃないですか、
2: うん、だから相手は、
1: うん、だから次から言わなくなる、うんうん、で他の人に言って、で他の人が今度は同級生に黒人のハーフがいるんですよ、それが来て、いじめられて、ベソ書いてるんだ、誰が言ったかっつって、僕は彼のために反撃しに行こうけ、うん、
2: そうやったら
1: 小田小学校ではね、うんうん、なくなってきたんだけども、やっぱりちょっと離れるとそこはねすごくいじめに遭うわけ。
2: 白人のハーフも黒人のハーフもやっぱり生きづらい世の中だったんですか。
1: まあやっぱりいじめがあるから、というのはやっぱり戦争で負けた国じゃないですか、一応ね、
2: はいはい、
1: でそれがその勝った国の人と、ね、その子供に対しての親たちの、なんでお前たちあの敵国のあれ子供を産むんだみたいなことじゃないですか、うん、親たちは、はい、あんだけの目に遭ってるわけだから、はい、だからやっぱりまともな仕事つけないでしょう、うん、でもハーフでも本当にアメリカ人の顔してる顔とちょっとうちなんちょっぽい顔といるんですよ、
2: はい、
1: だその両方分かれるから、うちなんちょっぽいやつは結構、まあ、普通になんとか仕事を、ね、探せるんだろうけど、やっぱりどう見ても俺がマンチャーだなという子供たちは仕事を探すの大変だったと思いますよ、
2: うんうん、
1: 僕の同級生もそうだけど、ハーフ黒人系のやつ沖縄に、ね、入れないということでね、沖縄から抜け出した人たちもいるし、
0: ミックスルーツの人々が仕事を見つけるのも厳しい状況の中で、ロックを一生の仕事にすると決めた宮永さん、ある音楽との出会いがありました。1966年4月、当時世界的に人気のあったベンチャーズが

0: 縄で講演を行いました。会場にいた宮永さんは衝撃を受け、本格的にロックを志します。
1: いや、あのメロディーラインのね、トクトクトクトクっていう、いやもうあの音聞いただけでもう鳥肌立つぐらいの世界だったので、じゃあ一緒にバンド作ろうぜって集まった、それがきっかけですよ。

0: その後、60年代後半から宮永さんはアメリカ兵相手のバーで演奏し腕を磨きます。当時はベトナム戦争が激化していく頃で、明日にもベトナムの戦場へと送られる兵士たちは殺気立っていました。そうした状況で演奏したことが自信につながっていったといいます。
1: 当時のオーディエンスは 100% アメリカ兵だから、ね、お客さんの兵隊たちは僕らがその何でやる関係ないの、マンチャーだろうとね、ハーフだろうとなんて関係ないの。うまいか下手かの基準、下手なのにアウトにかく瓶でも灰皿でも投げる、うまくなるといかんと一生懸命練習をするわけですよ。だから誰にも負けたくないし、この中でトップになってやろうと思いますから、それを毎日4時間5時間月に2回の休みでそれを毎日やってて、しかも昼間練習、そりゃどんどんどんどんレベルアップしますよ。これはもう減ってくれもねえと思いますよ。そういったものを忘れるに値する音楽、音楽がそれを忘れさせてくれたんでね、夢中になることで。だから俺はね、ある意味で音楽に救われたんじゃないかなと僕は思ってますよ。
2: 沖縄は本日祖国に復帰いたしました。日本国万歳、万歳、万歳。
0: 1972年の本土復帰後、沖縄の人々の期待とは裏腹に基地の削減は進みませんでした。人々の不満は募ります。復帰から20年後、宮永さんは沖縄人として感じていた気持ちをそのまま作品として発表しました。タイトルは湯河湾、支配者が変わることを意味します。頻繁に支配者が変わり、歴史の荒波に翻弄される沖縄への共感を呼びかけています。伝統的な音階も取り入れ、歌詞はあえて古い言葉琉球語にこだわり、復帰後も変わらない現状への苛立ちをぶつけます。3番の歌詞では復帰運動への批判が展開されます。復帰運動ではアメリカの支配から脱却して民族自決権を取り戻すなんて言っていたけど、復帰しても沖縄は自分のことを決める権利なんて持ってないじゃないか、一体祖国はどこにあるんだという怒りを込めました。

0: 歌詞に込めた沖縄への強烈な思いはミックスルーツである人生と強く結びついていると宮永さんは語ります。
1: 僕はね、このハーフの方が普通の沖縄の人たちよりも宇宙の暗中意識が強い。これはなぜか分かりますか？これはね、大体あのハーフの人たちの親っていうのはみんな夜の商売してるわけですよね、はいはい、で子供がいたら仕事にならないから、はい、子供を預けるのはおじいちゃんおばあちゃん、はい、でやっぱりおじいちゃんおばあちゃんに育てられて、はい、普通にうちの口で喋ってるわけだから、はい、我々の時代のハーフはね、はいはい、うちの口がうまい、はい、ね、うちの圧力というこの意識がものすごく強いわけ、はいはい、だからバンドでやるにしてもまず琉球に振り向いてくださいと、はい、そして琉球の歴史をぜひかいつまんで理解していただきたい。そうすれば皆さんにも伝わるはずですから。なんで琉球がこうなったかっていうね、現在の状況が1609年に薩摩が琉球に侵略しました、うん、で第二次大戦に負け、はい、それからずっとまだ支配の中にあるんだよと、はいはい、皆さんそれを忘れないように、はい、っていう意識が強いわけですよ、はいはい、それが反抗精神といえば反抗精神じゃないですかね。
0: 厳しい状況の中、音楽と出会うことで人生を切り開いた宮永さん。一方で周囲の冷たい眼差しに耐えきれず沖縄を離れてしまった人もいます。大阪府在住の中村和恵さん76歳、読谷村で生まれました。
2: 生まれたのは1949年、母親は20歳ぐらいに私を産んでますので、嘉手納の基地で働いてたっていうのをおばから聞いてます。だからひょっとしたらその基地の中で知り合ったんかなって思うんですけれども、
3: アメリカの軍人さん、
2: アメリカ兵だったっていうことですね。でそれも直接は聞けなかった。3歳の時に母親が亡くなったので、おばのお話によると、あんたのパパはご訪問してステイツにご訪問って帰ったんだし、だけどお腹に赤ちゃんができるのが分かったのがその後だから、あんたのママは畑に行ってはあぜ道から飛んだり畑仕事も積極的にやって、あんたが生まれないようにしようとしてたんだけども、だあんた生まれてしまったさって言うから、生まれないようにって、まあ、言葉ではね、流産するっていうことだったと思うんですけれども、それが、まあ、成功しないから生まれたって。
0: 歓迎されない状況の中で生を受けた中村さん、学校で他の子どもたちと接するようになると事態はさらに厳しくなっていきました。
2: 道歩いたらね、はいアメリカ、ヤンキーゴホームとか言って言うんですよね。石も投げられるしね、うん、その時ヤンキーゴホーム何かねとかなんか言いながらね思ってたけど、外人は、帰れっていうことっていうのは中学校の頃に誰かに教えてもらったんだけれども、それが当たり前なんですよね。特に低学年の間は確かに見た目でね、そういう違いを分かるようになってるから、アメリカはアメリカンから敬礼帰りなさい敬礼とか、英語力れって英語使えとかって言うんですね。休み時間になると子供たちはもう追っかけ回したり、赤ぼさって髪の毛が赤いっていうので髪の毛をこう引っ張られて引きずられたりとか、私はだから、よく泣いてました。
0: 中村さんは子どもたちだけではなく大人たちの対応にも割り切れないものを感じたといいます。
2: 小さい頃は大人からも言われます。子ども同士で遊ぶじゃないですか、はい、そしたら もうあの子と遊んだらダメって、アメリカ語と遊ばしたらダメとか、でそれを私も聞くわけね。だから親もそんなん言うてるし、大人たちも言うてる、それで子供もそんな風に言うのが当たり前じゃないですか。だから子供たちが言うてるような大人の話を聞いてそれをしてるんやなってその頃から思ったりしてたので、うん、
0: 成長するとともに周囲の冷たさを感じる機会も増えた中村さん。このまま沖縄にいても

0: 自分はダメになる。日本本土に行けば幸せになれるのではないかと考えるようになります。
1: まずハーフ、あの時はハーフって言わんと、混血児とか言ってましたよね。で、大人か新聞かなんかで、基地の落とし子いう言葉もあったんですよ、あの時。で、今考えるとメディアで基地の落とし子使ってたんかって思ったりするけれども、あの直接的ですよね。やっぱり基地あるがゆえにって、あの頃のハーフとか言うたりすると、あの決して好まれた生まれ方っていうのはあんまりしてないですよね、あの歓迎されるって。だから、あのハーフであるいうことの、あのプラス面っていうのを私全く感じてなかったんですね、その時沖縄にいてる時は。ハーフだから、弟のあれ色の白いの取ったんかなってみたい大人が言うてたりしてたから。で、内地に行けば内地には色の白い人たちが多いと。ほんだら向こう行ったら色が白いのは何歩でもいてるんやから、ちょっとごまかせるかなって思ってたんですね。で、私がアメリカっていうのは分からないだろうと思ってたで、内地に早く行きたい行きたい思って、で高校卒業して、
0: 高校卒業後大阪に渡り就職。自分がミックスルーツであることや沖縄出身であることをできるだけ隠すようにしました。やがて結婚、3人の子供にも恵まれ幸せに暮らしていました。そんな中村さんに大きな転機が訪れました。
2: やはり伸びる、伸びていく、ランナー2人ホームイン、3人目は止まる、2点先制沖縄読谷。6番松田見事なバッティング、2点先制沖縄読谷2対0。
0: 1992年春の選抜高校野球大会に中村さんの母校読谷高校が初めて出場。長い間沖縄を避けていた中村さんですが、甲子園を訪ねてみようと思い立ちました。その応援席で高校時代の同級生らと再会、思いがけない言葉に驚いたと当時を振り返ります。
1: 読谷高校来るよし甲子園に行ったんですよ。で、どこの席座ろうかなってこうやってたら、カズエー言うてあの声かかって、そしたら、あのちょうどこの甲子園に出るあの高校生の親世代が私らの世代で、読谷高校の同級生だけど、あピッチャーしてるのうちの息子だよとかなんか言うて、で男の子もカズエー言うて、よく来たね、早くうまんか入れ、うまんか入れって、ここに座れ座れ言って声かかったので、すごいなんか嬉しかったんですよ。だから長年会ってないのに、あのそんな感じにも親戚みたいなもんですよね。で、そんなんで、いやチャーソータがとか、元気そうだねとか言って、でまた同窓会今度あるからおいでよとか言って、でそれから同窓会に来たら、またみんながいい思いさせてくれて、で、あ、よかったって思うから、すごく満足感言うんかな、で本当に私のことをあの気にかけてくれてるっていうのも分かったし、で自分を振り返ったりすると、大阪にでそういう場がないなって、でその頃からちょっと沖縄もいいなって思い始めて、それからはもう加速度ついたみたいに沖縄にすごい向き合うようになって、どんどんどんどん。
0: その後ふるさとを頻繁に訪れるようになった中村さん、15年前には家を買い、 2,3 ヶ月に一度はふるさとの人々との交流を楽しんでいます。今年5月下旬、中村さんの姿は読谷村文化センターにありました。かつてここにはアメリカ軍の飛行場がありました。復帰前はこの飛行場で行われた訓練が原因で子供が死亡するなどの事件や事故が多発。村の人々の粘り強い反対運動の結果、ようやく 2006年に全面返還されました。この日は村に伝わる言葉を記録するために村内各地から8人の人が集まりました。
3: チムナグリさん、チムナグリさん、懐かしい、名残惜しい、
4: うんうん、おでも
5: 時し、
3: うん、
5: 長浜平さんとくれんど、はい、
4: でもなんか名残惜しいっていうのを、うん、島言葉社はね、わからんこと名残さんやらはず、
6: 名残さんやさ、
4: あまり名残惜しく感じたことがないはず
6: 感じたことがない
0: 普段住んでいる大阪では使わないふるさとの言葉に浸れるこの瞬間が今の中村さんにとってはとても大切な時間です。
5: 中村さん、これしかみそうちゃん、チムナグリさん、
1: いや、ナグリさんを使ってたような気がする、うん、歌でもあるじゃないですか、別れの煙、あの、チナテイハンさん、うん、チナサゾウのお父さんがの別れの煙あるじゃない、うん、あれでもチャーナグリさよっていうのがあるのにね、うん、だからこう船を見送るのにね。
5: 和江さん、
1: はい、
5: ウィーキームチメールうちなんちやみせさ
4: お上手って
1: アンドヤイビンです。
0: 差別に耐えきれず一度は故郷を離れた中村さん、再びふるさとの言葉に触れる中で忘れていた大切な思い出がよみがえってきたといいます。それは厳しい差別の中でも自分のことを温かく見守ってくれた人々の存在でした。
1: その頃にパッとこう帰れるっていう感じ。だから自分の年を忘れてしまう。その頃に戻ってる。やっぱり小学校、中学校の時にやったら、おばあの茶飲み友達とかおばあが動けないから近所のおばあの友達とかはうちに来て黒砂糖ごはんと食べながら三品茶と飲みながら、あのおばあのところが集まり場所になってるわけよね。だからそこに私が帰っていって、まだおばあたちが何か声かけたりして、学校でヌーナラティチャガとか何を習ってきたとか言ったりして、この会話に入るでしょう。居心地がいい、安心できる場所っていうのかな、うん、だから外に出るといろいろ、あの、自分の立場を思い知らされる時もあるけれども、家の中はそんな感じやったから、だからすごく大人に守られてるっていう感じ、うん、もしたし、だから都会で各家族で私の立場でやったら、私は どんな風に気持ちが育っていったんかなっても思う。私は読みたんで、周りはみんな私のこと知ってるから、本当にそれなりに大事に大事に育てられたんやなって今は思うよね、うん、読みたんでよかったっていう感じがします。
0: 甲子園で高校時代の同級生からかけられた温かい言葉、そして帰ってくるたびに親戚のように歓迎してくれるふるさと読谷村の人々の優しさ、自分は決して一人ではないと気づいたことで、ミックスルーツであることについても考え方が変わってきたといいます。
1: 私すごく楽観的なところがあって、でそういうところが ある人が44、5歳ぐらいに言われたんやけども、中村さんってうちなんちの情けっていうのとアメリカの人の合理的なものの考え方両方持ってるねってね、バカにしたような言い方じゃないんですよ、両方持ってますねって言われたんですよ。私悲観的なものの考え方せえへんところがあって、なんかあれやったら、あ、これはこれでいいやっていうので、割と早いし、なんか切り替えも早いんかな、うん、でアメリカの合理的なものの考え方いうのはそういうことかなって思ったら、うん、あ、パパの血入ってたんやなって、だけど私パパごめんな

0: 私パパの地位否定ばっかりしてきてたわって、違う違うばっかり言ってたわけでしょ。
1: ハーフじゃないハーフ
0: じゃないじゃないアメリカ人でしょ違うとか思ってたのに、あパパ半分やっぱり地位入ってたんやなって思ってね、それ褒め言葉や思ってね、その時に初めて、あ私にパパの地位やっぱり入ってるんやって半分は。で、うん、その人の言葉でそんな風に思えたから、あの悪いことじゃないやん、どっちのいいところも取ってるやんってって思ったら、今の自分をちゃんと自分で認められるからハーフっていうのも全部正面から受け止められるんですよね。あ昔だったら私すごい拒否してたけど、今は沖縄の人、あ親も早う亡くなって親おれへんで、お父さんも分からへん、あそうですよって言うて、で何がお聞きになりたいんですかって、どんなふうに思われようとしてもなんかあんまり嫌な感じはしない。
2: 以前は自分が沖縄出身のミックスルーツであることを隠していた中村さん、自分を大切に思ってくれる人々との出会いを通して自分の人生を肯定的に振り返ることができるようになったのです。今ではミックスルーツをテーマとする集会などにも参加するようになりました。厳しい社会の目にさらされてきたミックスルーツの子どもたち、専門家は差別の問題に対して行政は対策を取ってこなかったと指摘します。沖縄大学地域研究所特別研究員の下地ローレンス吉高さんです。
3: 1959年の当時の新聞などを見ていきますと、まあ、毎年増える混血児、まあ、文教局は腫れ物扱いしているんだといった形でタイトルで書かれているというところです。琉球政府の文教局という、まあ、いわゆる当時の日本でいう文部省と同じような役所ですけれども、文教局のあたりでは相変わらず触らぬ神にたたりなしという無策の策であるようなことが記事として書かれています。その役所の言い分としては、混血児の子どもたちっていうのはあまり差別を受けていないと。で、問題を可視化してしまうと、かえって不自然に子どもたちを刺激してしまって逆効果になってしまうんだと。そうすることによって問題が大きくなってしまうのであれば、何も触れないで、そっとしておけばこの子たちっていうのはスムーズに社会に溶け込んでいくんだという論調がすごく多く、この子どもたちが抱えている、差別の問題、さらには貧困の問題、教育の問題などに対して、具体的な施策を何かしら取っていこうっていう動きは、なかなか出てこなかったっていうのが当時の新聞などに書かれています。無策ということで、混血児の子どもたちには何もしないという対策を取ってしまったことによって、当時の子どもたちが直面した差別の状況っていうのは今も解決されないまま引き継がれて現在の時代に残っているのかな、ところが考えているところです。
4: Black Lives Matter!
5: Black Lives Matter!
4: Thank you, thank you.
2: 2020年、アメリカで黒人の男性が警察官の行動によって命を落としました。そのことがきっかけで世界中に広まったブラック・ライブズ・マター運動。沖縄でもこの動きに賛同した抗議集会がいくつか開かれました。その活動に取り組んだ一人が本部町在住の親父祖愛さん42歳です。
6: 私生まれたのは1983年なんですけど、お母さんが、近所で、ダンパチアっていうんですか、理髪店になるんですかね、日本語だったらダンパチアやってて、でよくその基地の中にも呼ばれてヘアカットをしに行ってるっていうのをやってて、でそこでお父さんと出会ったって形ですね。自分が4歳の時にその退役して、お父さんがその軍人を辞めたので、その時のルールみたいなのでアメリカに一旦戻るっていうの のになったんですよね。差別的なものはやっぱあの幼稚園なんで5歳とか6歳ですよね、はっきりと分かりましたね。その小学校がある幼稚園に初めて登園するって時に、校門入ったら子供たちから上からまあなんかクロンボーとか、まあ、そういう言葉をバーってなんか降り注ぐように雨のように、その要は3階建てとかなんで上から子供たちがわーってもう見てて、本当にあのアメリカのそのブラックルーツの人たちが初めて白人と同じ学校にその通う時のあの風景分かります？あの唾とか吐きかけられてる、本当にあれと同じ目にあのあったというか。で
1: 物も飛んできた、
6: いやそういうのはなかったんですけど、あでも私もうよく頭にその野球ボールが硬いやつが当たることがあったんですよ。でなんで自分だけこんなに当たるんだろうって、子供だから意識しなかったけど、あわざと当ててたんだなっていうのは今大人になってその分かりましたね。そのだから野球部が練習してると子供もう本当に幼稚園とか1年生自分の相手に6年生とか5年生とかが、あ洋服が浮いて歩いてると、要は黒いから浮いてるとかいう言葉を投げかけられてて、やっぱ彼らは故意にその私にボールをぶつけてたんだなっていうのはありますけど、まあそのだから結構やっぱ人前に出るのが今でも苦手なんですけど、その人が集団でいる場所とかそういうところに行ったらそういうことに言われるっていうのをやっぱ子供ながらにその覚えて今も夢に見てすごく嫌。
2: 幼い頃ミックスルーツに向けられた差別、親父さんは自分が二十歳になったらなくなるだろうと我慢してきました。しかし40歳を超えた今でも冷たい言動に遭遇するといいます。
6: 例えばいきなり知らない人にお父さんお母さんどこの人ですかって言って、わざとお母さんの方の沖縄ですって言って、そしたらあのお父さんはつってアメリカ人ですつって、やっぱりねみたいな、相手が納得するまで質問をされるんですよ。私これあの一般人による職務質問って呼んでるんですけど、職質をこの常にちっちゃい時からね、常に誰かに何かを質問されている。でどんなに急いでる時、トイレに行く途中でもその人のその興味に付き合わないといけないわけですよ。多分大体のそのいわゆるハーフと言われてる人たちはそれに真面目に答えてると思うんですけど、ここまで来るともうやってられないわってなるというか、差別をするしない、だから二者択一みたいな質問をすると、私はしてないですよって、だから私はその悪い言葉で例えば呼んだりしてないですよっては言えるかもしれないけど、親のことまで聞いたりとかすることが悪いとは誰もね認識しづらいというか。
2: 親房さんは来年4月ミックスルーツの子どもたちも通える多文化共生のフリースクールを作る計画を進めています。人権に関するプログラムも取り入れる予定です。5月下旬建築家と施設の打ち合わせを行いました。
5: フリースクールはだいたい何人ぐらいの想定なんですか？想定ね、想定
6: それ聞くんですか？まあ、給食がだから作れる範囲で、うん、あの調理場は欲しい
5: か。あ、お昼ご飯出すのか。
6: そう、子供たちの
5: それも食育みたいになるってこと。
6: そう、畑で作ったもので、でたまたま泣き人でずっとあのオーガニックでやってる沖縄の食べ物でって言って、でなんか提案してくれたのが芋系、うん、キャッサバとか、うん、タロイモ、あさつまいもとか、まあ、季節によって植えれば芋を主食でできるんじゃないかっていう話で、だからあんまり米に頼らず、うん、なるべく作ったもので、うん、給食やっていけるんじゃないかなっていう話は日曜日にしたかな。
2: 多文化共生のフリースクールを作ることを決意した直接のきっかけは、自分の子供が通う学校でさまざまな問題に直面したことでした。
6: きっかけっていうか追い込まれたからじゃない、自分が 自分が子供が、まあ、公立通ってて

0: で、まあその都度都度毎年何かがあるんですよ。例えばいきなりバーって来た、なんかわからん、同級生なのか何なのかわからんけど、例えば何々って、あ、自分の子供の名前ね、何々って自分で日本人って言ってるけど違うよねとか、いきなりその遊んでる途中で言われたりとか、年下のあの子に、なんで あなた黒いかわかるみたいな勝手に言われて、で、はぁみたいなって言ったら、あんたのお母さんがあなたがお腹にいる時にタバコをめっちゃ吸ったからだよって、喫煙のした肺が黒いじゃないですか、それの例えで胎児が黒くなったみたいな。でも私はタバコも吸わないんですよ、タバコ苦手だし。でもそういうこと言われて、まあなんか本当に一応ほら、母親も侮辱されるし、肌の黒さもね、汚いものと例えられて並べられるっていう、なんかすごい差別的で、また中1の時にまあなんか借り物競争があって、でそこでまあなんか黒い人って書かれた紙があって、長男が、まあ、先生にこれってあの人種差別にもつながるし、あのこのゲームはやめた方がいいですよみたいな、今すぐねやめた方がいいですよって言ったら、先生が、まあ、みんな笑ってるじゃないかと、楽しんでるよ、へーみたいな、でやめなかったんだよねみたいな。まあだから多様性ってことはさ、だいぶ広まってるけど、その意味なんて全く分かってない人の方が多い社会の中で、日本にだからいわゆるブラックのルーツの人なんていないよね、だから差別はないよねっていう取り方の方だと思うんですけどね、うん、アメリカと比べてとかではなくて、
1: うん、
0: そのいるのにいないと認識、日本人だから、日本人が多様になってきているのに生きづらさは変わらない。なんでまあそのやっぱ人権教育に尽きるんじゃないですか。本当は普通に公立でそれをやってくれたらいいんですけど、やっぱ明日にでも変わるような話じゃないので、学校がこのまま人権教育やらないのなら、そこに特化してるとか、例えば私がやりたいと思ってるようなフリースクールをがまあ増えるしかないというか、で自分たちが抱えている問題に目を向けるような教育ができたらいい、できていればまあ、うん、いいんじゃないですか。
2: 自分たちミックスルーツだからこそ多文化共生に貢献できるという思いもあります。
0: 沖縄の米軍基地の負担は今すぐ明日には変わらないですよね。明日なくなるんだったらいいんですけど、なくならないって中で、明らかにやっぱ米兵とのその子供間の、沖縄の人との間の子供って生まれ続けると思うんですよ。増えてるって中で、あの全く対策しない、全然変わらないんだっていうところで、やらない、誰もやらないから、自分がそこにを考慮してやりたいっていうところですね。すごく言いたくはないけど、やっぱ自分たちがそのもう本当に言いたくないセリフなんですけど、何にも考えないで育ってる子供たちよりすごくガーッと自分もだけど物事を考えて育つわけですよ。でなんでこんなことが起きてんだろうとか、思いやれる状態ってどんなんだろうって思うから、自分たちのように物事を考え、自分たちみたいな境遇にならなければそういう考えもしないと思うんですよ、人類って。だから多様性というものを作れるのは自分たちしかいないというか、要は国と国の架け橋みたいなっていう、残念ながら役割人生に役割が結局最初からあって、そのために声を上げてく仕方ない役割がある。言いたくないんですけどね、この役割って言葉がすごい嫌なんですけど、次の人たちも背負わないといけなくなるか、でも正直役割として持ってるからもうやるっていうところじゃないですかね。
3: 私たちは沖縄から辺野古のゲート前から全国の仲間に呼びかけます。どうぞ今歯を食いしばってここまで来た、ついに来た。
2: 沖縄県名護市辺野古では、 新基地建設に反対する抗議活動が行われてきました。親細さんもまた12年前から基地反対や平和を訴える活動を続けてきました。そのことがミックスルーツの生きやすい社会につながるからだと語ります。
0: 沖縄ので差別があるときに普通の外国人差別プラス基地問題が乗っかってるんじゃないかなと思いますけどね。例えば PFAS の水が飲めないとか、例えば米兵による婦女暴行とか、そういう生活してて起こる要因の方がめちゃくちゃ多いじゃないですか。そうですよね。そういう普段の抱えてるやつの方が多いので、フラストレーションが生まれるのは普通じゃないですか。そのフラストレーションを米兵に向けるのは怖いですよね。米軍基地に入って例えばなんか撃たれたら嫌だろうし、捕まっても嫌だろうし、でも近くに自分たちが歩いてたらそりゃね、矛先は向くというか、要は沖縄自体が構造的な差別を受けてる以上、そのこの構造的な差別をなくさないと、差別自体は沖縄からそのミックスレースの子どもたちとかに向かう、その差別をなくすことは難しいんじゃないですかね。自分が父ももともとね米兵で、多分一番言いづらい人だと思うんですけど、沖縄からそのミックスレースの子どもたちとかに向かう、その差別をなくしたいんだったら基地もなくさないとなくならないとは、私のただの持論なんですけど思ってますよ。
2: 沖縄大学地域研究所特別研究員の下地ローレンス吉高さんは、差別を解消する教育や政策が必要だとする一方で、より根本的な問題解決も必要だと指摘します。
1: 毎月のように米軍に関わる問題っていうのが沖縄でたくさん起きている。で、その米軍に対する市民の人々の、まあ、鬱憤であったり怒りみたいなものが、直接米兵の人たち米軍に向かうのではなくて、まあ、より弱い立場あるいはより身近な存在の、まあ、ハーフやミックスの人たちに向かってしまうっていう構造はどうしてもあるかなと思います。やっぱりその基地があるっていう状態は、そのいわゆる植民地の状態が完全に終わっているわけではなくて、それがやっぱり継続している、しかもやっぱり沖縄に偏る形でそういった問題が集中しているっていう、やっぱりその基地の問題解決しない限りは、そのハーフミックスの人たちが経験する、基地に関係する、差別とか偏見っていうのはなかなか減っていかないのではないかなというふうに考えています。地域協定の問題もそうですけれども、やっぱり米軍というこの構造的な問題を解決するということがすごく大切になってくるかなと考えております。
2: 戦後80年、日本は日米安全保障条約によりアメリカ軍の基地と駐留を認める選択を続けてきました。一方、重い基地負担を背負わされた沖縄で、差別と偏見にさらされながらも自らの人生を切り開いた人々。今も沖縄では父がアメリカ国籍で、母が日本国籍の子供が毎年数多く生まれています。2023年の1年間でその数は308人となっています。特集番組、沖縄戦後80年、父はアメリカ兵だった。制作統括、小野隼人。音声、瀬戸亮太。音響効果、後藤達也。構成、浅戸康之。語り、広瀬修子でお送りしました。

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報をお伝えします。今月1日埼玉県の山林で90代の女性が遺体で見つかった事件で、警察は今日別の事件で逮捕されていたベトナム国籍の容疑者について、女性の遺体を遺棄した疑いで再逮捕しました。再逮捕されたのはベトナム国籍の住所不定で無職のファム・カオ・リエン・コン容疑者、33歳です。警察によりますと、先月29日から今月1日までの間に入間市に住む丸山絹子さん91歳の遺体を飯能市の山林に遺棄した疑いが持たれています。容疑者は先月31日夕方、埼玉県富士見市内で女性の自宅にあった軽乗用車を運転して事故を起こし、近くの民家の敷地内に逃げ込んだところを住居侵入の疑いで逮捕されていました。捜査関係者によりますと、これまでの調べに、腹が減ったので女性の家に盗みに入った、帰宅してきた女性の首を絞めて殺害したなどと供述しているということです。警察によりますと、遺体を遺棄した容疑を認めた上で、遺体を放置しておくと誰かにバレてしまうと思い山に捨てたと供述しているということです。他の家にも侵入したとも供述しているということで、警察は盗みの目的で侵入し女性を殺害したとみて詳しい経緯を調べています。国の特別天然記念物コウノトリの繁殖に取り組む千葉県野田市の飼育施設コウノトリの里で、今年5月に誕生したオスの3羽が順調に成長し、今日放たれました。今日は施設の近くにある水田に運ばれ、担当者が箱を開けると姿を見せました。そして数分後に1羽が飛び立つと、残りの2羽も次々と飛び立っていきました。3羽はいずれも体長が1メートル20センチほどまで成長し、一般公募でレン、アオ、トワと名付けられました。施設で育ったコウノトリが放たれるのは3年ぶりで、野田氏が飼育して放ったコウノトリはこれで20羽になりました。では気象情報です。レベル4土砂災害危険警報が埼玉県南西部と北西部に発表されています。レベル3大雨警報が東京の多摩、埼玉県の南西部と北西部、群馬県の前橋桐生地域と高崎藤岡地域に発表されています。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が東京23区東部と多摩、神奈川県の横浜、川崎、三浦半島、相模原、千葉県のいすみ、阿波、大雨や土砂災害の注意報、埼玉県の南中部と秩父地方、栃木県の日光市、群馬県の南部と伊勢崎、太田地域に、波浪注意報が小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が小笠原諸島を除く関東甲信と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の中野飯山、上田佐久の各地域に出ています。では各地の明日の予報です。関東地方の南部は曇り時々雨、ところにいる昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇り時々、
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1985年8月12日、お盆の帰省客などを乗せた日本航空のジャンボ機が上野村の山中に墜落し、単独の航空機事故としては最も多い520人が犠牲になりました。事故から41年となった今日、現場のふもとにある追悼施設慰霊の園で、遺族のほか日本航空や地元の関係者などが参列して追悼慰霊式が行われ、犠牲者の数と同じ520本のろうそくに火を灯しました。そして墜落時刻の午後6時56分に参列者全員で黙祷をして犠牲者を追悼するとともに、悲惨な事故が二度と起こらないように改めて空の安全を祈りました。事故から41年となり、日本航空で事故当時から所属する正社員は今年3月末の時点で2人で、今年度中にゼロとなる見通しであるなど、事故の記憶や教訓の継承は一層重要な課題となっています。高市総理大臣はイランのペゼシュキアン大統領と電話で会談し、ホルムズ海峡について追加的な費用のない形での自由で安全な航行が重要だと強調し、海峡を利用する国も含む国際社会とも話し合うよう求めました。高市総理大臣は今日午後4時20分からおよそ20分間、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談を行いました。この中で高市総理大臣は、現在の軍事的緊張が緩和し、一刻も早く事態を沈静化することが重要だと指摘した上で、アメリカとイランが覚書に沿って協議を行い、核問題を含め最終的な合意に早期に至ることが必要だとする日本の立場を伝えました。そしてイランがホルムズ海峡の新たな航路の設定に向けて対岸のオマーンと協議を行っていることを踏まえ、追加的な費用のない形での自由で安全な航行が重要だと強調し、海峡を利用する国を含む国際社会とも話し合うよう求めました。またイエメン沖のバーブルマンデブ海峡でイランの支援を受ける反政府勢力フーシ派が航行中の船舶を攻撃し、乗組員など6人が死亡したことを受けて、エネルギー安全保障の観点からも現状を深く懸念していると伝え、フーシ派に自制を強く働きかけるよう求めました。これに対しペゼシュキアン大統領からは、ホルムズ海峡をめぐるオマーンとの協議の現状や今後の見通しを含め、イラン側の考えについて伝えられ、バーブルマンデブ海峡については、サウジアラビアとも対話をしながら問題解決に努めていると説明したということです。会談の後、高市総理大臣は記者団に対し、今後もイランとは緊密に意思疎通を続けていくと述べました。先月中国から輸出された新車の台数は去年の同じ月より 80% 余り増えて、2ヶ月連続で100万台を超えました。中国の業界団体は、世界的にガソリン価格が高くなる中、 EV 電気自動車などの需要が伸びて輸出が増えたためだとしています。中国の自動車メーカーなどで作る自動車工業協会によりますと、先月中国から輸出された新車は去年の同じ月より 81.3% 増えて104万3000台と、2ヶ月連続で100万台を超えました。自動車工業協会は、中東情勢を受けて世界的にガソリン価格が高くなる中、中国のメーカーが強みとする EV やプラグインハイブリッド車の需要が伸びているためだとしています。一方、先月国内で販売された新車は154万1000台と、去年の同じ月より23.6% 減り、不振が続いています。EV などの購入に対する税制面での優遇措置が縮小されたことが影響していて、国内市場の低迷を輸出で補う形が鮮明となっています。ゴミがお伝えしました。

8月12日水曜日のラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。観測史上初めて茨城県に上陸した台風15号は日本列島を横断して日本海で熱帯低気圧に変わりました。この台風の進路もそうですが、猛暑日という言葉が当たり前のように聞かれたり、短時間に激しく雨が降ったりと、ここ数年の日本と世界の天気の極端さ見せつけられるにつけ、地球温暖化を実感させられます。さあ、今夜も寝苦しい夜を迎えていらっしゃる方、そして熊本地震で被災された皆さん、今も不安や気になることいっぱいの状況だと思いますが、どうぞ今夜も水分補給と暑さ対策を忘れずにお休みください。深夜便は今夜も朝までご一緒いたします。では今夜お伝えする内容です。11時台と0時台はキネマへのいざない。お話は映画史時代劇研究家の春日太一さんです。1時台は深夜便アーカイブス特選明日への言葉、余白を味わう暮らしと題して女優の藤真奈美さんのお話をお届けいたします。2時台は思い出のスクリーンミュージック、青春映画のサウンドトラックサントラからオールディーズ作品をお届けいたします。オールディーズの作品をお届けいたします。3時台は日本の歌心の歌思い出の流行歌、歌謡ポップスで世界の旅と題してお届けいたします。そして4時台はインタビューです。伝統と革新に挑むと題して歌舞伎俳優の中村壱太郎さんのお話をお聞きいただきます。ラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。

0: では、キネマへのいざないです。毎月第2水曜日にお伝えするこのコーナーでは、名作から B 級映画までの俳優あるいは監督、そしてそれを支えるスタッフたちの知られざるエピソードはもちろん、音楽や時代背景などについてもお届けしてまいります。今月は映画史時代劇研究家の春日太一さんです。春日さん、こんばんは。
1: どうも、こんばんは。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: こんな暑い時こそ、はい、美術館か映画館かなと思うんですけどね。
1: はい、
0: いいですよ ね。
1: いいですね。羨ましいというか。
0: はい、どうだった、この夏はお休みを取れたんですか。
1: 私は今ちょうど本を2冊連続で作まとめて作ってる最中なんですけど、それでちょっと頑張りすぎたのと、あと、まあ、もともと夏風邪引きやすいところなんですけど、それでちょっと先週夏風邪をこじらせて1週間伏せてました。
0: あらら、
1: ようやく土曜、先週の土曜日ぐらいですかね、に復調することができたんですけど、それまではもう結構熱出して、なので本当美術館映画館、ああいいなと思いながら、ひたすらなんか家で汗かきながらのたうち回っておりました。
0: やっぱりこの時期夏風邪ひかれる方多いんですよね。
1: ですよね。
0: でこの暑さですから、なかなか養生するっつってのもね。
1: いや、特に僕の場合汗かきなところあるので、汗かいたところに冷房を受けて、それで一気に体温が下がってっていうことがあるので、で例年だと結構暑いだけっていう時多かったんですけど、今年は結構たまに涼しい時あったりするので、
0: そうですね、
1: そこで油断しちゃいまして。
0: なるほど、ね、
1: でいつもだいたい下着の替えとか持っていくんですけど、今回その涼しい日とかに持っていかなかったんですけど、それはそれで蒸し暑かったりするんで汗かいて、それでちょっと風邪ひいちゃったっていう、
0: そうですか、
1: 感じでしたね。ちょっと油断しました。
0: どうぞ皆さんも油断しないでね、はい、この
1: そうですね、
0: また蒸し暑かったりね、寝苦しい夜ですからね。寝苦
1: しい夜多いですから ね。本当に着替えとかも、よくなさって水分補給と。
0: そうですね、はい、さてリスナーの方からですね、前回お伝えした三船敏郎さんに関するお便りいただいたんで、まずこちらからご紹介していこうと思うんですけれども、はい、埼玉県のガリゾーガリガリさん、50代の方がいただきます。どういう意味なんですかこれはね。それはさておき、私は三船敏郎さんが活躍されている頃は生まれる前や小さい時でしたので、新鮮に映画やテレビドラマなどをよく見ています。最近では荒野のスローニンを見ていて、そんなに最近じゃないかと。
1: そうですね、私の生まれる前ですからね。
0: 見ていて、私は第二シリーズのオープニングの三船敏郎さんが大好きです。馬に、鞭で右に左にピシッピシッと叩いて走り抜いたり、歩く後ろ姿の方がクイックイッと動かすところなどかっこいいです。登場人物も三船さん扮する峠の九十郎をはじめ、大出俊さん、坂上二郎さん、三人三様のキャラクターが力を合わせて悪をやっつけるストーリー、やはりあの時代のテレビ時代劇は役者もスタッフも素晴らしかったですねという、
1: そうですよね、これまさに三船敏郎の当たり役である、三十郎の、スピンオフというか、映画をからテレビへ舞台を移して、だから名前も三十郎より3倍強いということで九十郎に名前を変えて。
0: そういうことなんですか。
1: そうなんですよ、という形でね。で前回でもちょっと言ったかもしれないですけども、その三船プロが映画の方でなかなか難しくなって、テレビなら安定収入が入るということで、テレビに行くんですけど、やっぱ一発目三船敏郎頑張りすぎて、第一チューシングラっていう作品が1年やって、オールスターキャストやって、お金かかりすぎちゃったんですよ、でやっぱ会社のプロダクションを支えるためのテレビだったのにっていうことで、それでじゃあ何をやろうかっていうなると、まさに荒野のスローニンで、荒野を旅する話にすると、お金かからないっていう、でも三船の逆に立ち回りであったりとか、そういったものは活かせると、いうことで作って、そして大ヒットして、第2シリーズまで作られたと。
0: そうですね、
1: 三船のイメージというのを、かなり大事にしたシリーズで、だからやっぱスタッフも役者も映画でうまくいかなくなったので、もうここで勝負かけようっていう。
0: なるほど。
1: なのでみんな力が入って作ってるんですよね。
0: そういう、テレビをね、夢中になって、ガリゾーガリガリさんご覧になったという50代の方ですけどね。
1: 素晴らしいですね、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、今日はね、怪談映画をこの後0時台に伺うんですけれども、やはり映画業界全盛っていうと、昭和30年代、
1: そうですね、
0: ですよね、
1: はい、
0: その頃やっぱり怪談時代劇、四谷怪談、夏にやっぱり集中的に 上映されてましたね、
1: うん、そうなんですよね。やっぱり日本の夏といえば怪談だろうというのはもう今でもありますからね、そうなんですよね。特にあの、まあ、今回四谷怪談を、うん、あの大きくクローズアップして取り上げると思うんですけども、本当にこの本当はいろんな怪談時代劇の話したかったんですが、あの四谷怪談だけでも10作品以上実は戦後だけで作られている。で結構幅があるんですよね、うん、四谷怪談だからどうせ同じ話だろうと思ってみると、うん、もう驚くぐらい、特に、まあ、主人公タミヤ伊右衛門像が、うん、あの10作品あったらもう10通りの伊右衛門がいるっていう感じなので、うん、そこをちょっと紹介すると、
0: ですからお聞きになってる皆さんも、はい、いつの四谷怪談を見たのか、
1: うん、そうですね、
0: 誰がやった四谷怪談なのか違いますもんね、
1: は
0: い、
1: 全然印象が違ってくると思いますし、うん、あのですから あのあらかじめ言っておきますと、あの怖い話が苦手な方いらっしゃると思うんですけど、うん、そういう話はしませんので、あの怪談そのものを話すのではなくてあくまでもそれを演じてる人たちの話ですから、うん、出てくるのはあの、うん、私のいつもの回と同じで和歌山富三郎だったり、うん、天地茂だったり、うん、佐藤慶だったりですから、うん、あの安心して、はい、怪談苦手な方も順次に
0: 来ていただけると思います。はい、令時代にたっぷりと春日さんに語っていただこうと思います、はい、さあそしてこの11時台は洋画を中心に毎回新作映画をご紹介しています、
1: はい、
0: 今夜も3本ご紹介しましょう。まず1本目、
1: はいはい、1本目はですね、うん、7月24日でも公開されてるんですけども、はい、プライベートケースという、うん、フランス映画なんですけど、あのこれはフランス映画なんですけど主役がジョディ・フォスターなんですね、
0: はい、
1: でこれはね本当にそのジョディ・フォスターの魅力をもう凝縮させきった作品で、彼女が演じてるのはその精神分析なんですよね、
0: はい、
1: それで、まあ、あのアメリカ人なんですけどもそのパリに移住してでパリで活躍してる、うん、まあ、人気の精神、あの精神分析なんですけど、まあ、自分のその長年の患者だった女性が突然亡くなってしまう、
0: うん、
1: で今でいろんなカウンセリングやってきて亡くなる理由がないわけですね彼女からすると、はい、だからおかしいと、でどうも夫が怪しいなということで自分で捜査を始めようとするんですけど、本当警察にあの訴えればいいんですけど、
0: うん、
1: 要はそのカウンセリングあの診察で得た彼女のその患者の情報

0: 情報はプライベートケースということで、まさにその個人情報なので警察にも言うことができないわけですね。
1: それがタイトルになってるわけですね。まさに
0: だから警察に本当はこういう彼女は事情を抱えてるから調べてほしいって伝えたいんだけども、警察に言うことができない。
1: できない。
0: だから警察からすると何を言ってんだこの人はと、妄想なんじゃないかということで相手してもらえないと、いうことで、まあ、自分で、まあ、あのどうもその亡くなった女性の夫が怪しいということで調べていくわけなんですけども、この作品が面白いのはその彼女自身も実は結構心に闇を、あの抱えていて、その自分自身の心にある闇、あるいは自分の息子と関係するのが気づけないとか、そういったことをやりながら、その患者 その亡くなった女性、果たして彼女の言葉を全部救い切れたんだろうか。結構売れっ子なので忙しいから、あのちょっとあのおざなりしてたりしないんじゃ、してないだろうかっていう悩みも抱えながら捜査をしていくわけなんですけども、あのその彼女の悩みをその主人公の元夫が聞いてくれるんですよ、支えてくれるんですけど、それをダニエル・オートユがやってて、なんか大ベテラン同士のバディ感ですかね。だからそのジョディ・フォスターはすごく凛として、あの相変わらず知的でかっこいいんですけど、たまに弱いところを見せる、それをこうダニエル・オートユが後ろから支えるっていう、だからただ一人でこう孤独な戦いをするというよりは、途中でこのなんかこう色気のある大人の男性が支えながら、でもともと離婚して仲悪いところもあったのが、だんだんこう寄りが戻っていって、そのバディ感っていうんですかね、その寄りが戻っていく感じとか、あの二人のやり取りが結構ユーモラスだったりとかですね、そうあのなんかちょっと楽しい感じ、で本当にジョディ・フォスターがまず本人もできるんですけど、フランス語ペラペラなんですよ。
1: なんか全編フランス語
0: で、そう全編フランス語なんですね。だから本当はフランス人の役でもいいんでしょうけど、おそらくネイティブの人が聞いたら違うところもあるかもしれないので、アメリカ人という設定をしてると思うんですけど、でも日本人が見てる分には全然すごい、流暢に喋ってるなって、あの若い頃からフランス語の歌出してたりとか、ジョディ・フォスターするので本当に喋れるんですよね。でずっとジョディ・フォスターにはフランス映画のオファーすごい来てたらしいんですけど、今まで全部断ってて、で今回初めて主役で受けたわけですけど、
1: フランス映画初主演
0: なんですよね。でやっぱ作ってる側もジョディ・フォスターに多分受けてもらいたいと、この仕事っていうのがあって、本当にジョディ・フォスターのために作られたような役柄で、知的でそのものすごいその凛として生きてるんだけども、どこか折れそうなところがあって闇を抱えてっていう、だから見てると、あの羊たちの沈黙、彼女これであのかつてアカデミー賞取りましたけど、
1: そうですね、
0: FBI 捜査官クラリスって演じて、まあ、あのハンニバル、レクター博士と蝶々発信ありましたけど、あのクラリスのその後みたいな雰囲気があるんですよ。だからなんかすごいその役作りのアプローチとか、その雰囲気もすごい似てるんで、なんかどっかでジョディ・フォスターが思わずなんか羊たちが泣いていたとか言いそうなぐらい精神的に追い詰められていくっていう、だクラリスの最大の違いはその男性が支えてくれるっていう、だからちょっとそのダニエル・オートユーと あのラブシーンもあったりとかして、まあ、なかなかジョディ・フォスターのだからあの新しい一面っていうんですかね、あまりそういうロマンチックな
1: 今まであんまりないですよね、役柄って
0: ないんですけど、今回逆にその年を経てもう本当に今のありのままのジョディ・フォスターを出してるんですね、そのシワであったりとか、そういったものも全部気にせず出して、でも初めてそういう恋愛とかロマンチックな雰囲気も新たにこう表現していくっていう、そこのところもまあ面白いので、新しいジョディ・フォスターとこれまでのジョディ・フォスターの魅力と両方をもう味わうことができる。で多分ほぼ全編ジョディ・フォスター出ずっぱりなんですよ。なので言い方として正しいかどうかはあるんですけど、ジョディ・フォスターのちょっとアイドル映画的な側面があるというか、もう全編にわたってそのジョディ・フォスターのいろんな魅力を楽しむことができる、ちょっとおっちょこちょいなところもあれば、あの気丈なところもあれば、悩み苦しむところもあれば、あのっていうね。
1: なるほどね。

0: 犯人探しではあるんですけど真相を追っていく、うん、そのミステリーとしても結構よくできてるし、それからジョディ・フォスターの抱える家族の問題、ある彼女の心の闇の問題、そういったものも本当にそんな長い映画じゃないんですけど、コンパクトの中にちゃんとこう手際よく集められてるので、なんか本当に気軽にミステリー映画を楽しんでみたいっていう人にも向いてると思います。最近ちょっとハリウッド映画とか長い映画多いのでね、ちょっといろいろと大変、見るだけでも大変なとこあるんですけど、これはそういう意味では気軽に手軽に楽しむことのできる娯楽映画になってますね。
1: まあ本当にジョディ・フォスターというと、なんかこう一作一作手堅くね、自分のキャリアにして、大きくなってきた女優って感じがするんですけども、やっぱりそもそもで言うと、皆さんおそらくあのタクシードライバーすぐにね連想されると思うんですが、あの時13歳
0: ですからね、50ちょうど今年で公開50年なんですよね。だからジョディ・フォスター今年63歳なんですけど、やっぱジョディ・フォスターっていう俳優さんがすごいのは、まあ、大体子役出身の方で子役の面影を残してる人ってちょっと童顔だったりとか、どうしても子供っぽい雰囲気なんですけど、ジョディ・フォスターってそのタクシードライバーの時のジョディ・フォスターと今のジョディ・フォスター、面影思いっきり残ってるんですけど子供っぽい感じが一切しない、その子役出身の時が一切ないところが、不思議な珍しいタイプの人ですよね。
1: あれでいきなりアカデミー賞も助演女優賞ノミネートでしょ。
0: そうですよね。13歳の、売春婦という設定で、そのロバート・デ・ニーロの扮するその孤独なタクシードライバーが、心惹かれていくというか、最後彼女を守るために命がけの戦いを結果的にしてしまって英雄になるというね、ちょっと皮肉めいた、僕実はあれなんですよ、この今年の5月にニューヨークに映画の聖地巡礼で旅行した時に、このタクシードライバーの実は聖地巡礼というかロケ地巡りもしてまして、実際にジョディ・フォスターのハーベイ・カイテルが売春の元締めやって、ジョディ・フォスターの恋人的な存在でいましたけど、ハーベイ・カイテルが街角に立ってて、ジョージ・フォスターがそこにやってきて、ロバート・デ・ニーロと出会うっていう、あそこの実際の場所、それからロバート・デ・ニーロをジョージ・フォスターが連れてった、その、アパートですね、あそこも行ってきまして、映画だとちょっと治安のそういうまさに悪い感じですけど、建物とかほとんど変わってないですけど、今完全にリノベーションして全部きれいになって結構な高級住宅街に、なってますので、ね、行っても安心ですね。あと、デニーロがモヒカンでになって市長候補でしたかね、大統領候補か の、応援の、見学に行って、セキュリティに止められるところなんですけど、あそこセントラルパークの入り口なんですけど、あそこの前その場所にも行ってきたりとか、結構なんかタクシードライバーの50年前の景色が今でもニューヨークには残ってたりとかして、最後にシビル・シェパードをタクシー乗せる入り口なんかも、高級ホテルの入り口なんですけど、あそこも結構そのまま残ってたりとかするのでね、タクシードライバー好きな方はね、ぜひニューヨーク、なかなか気軽に行ける場所ではないですけど、行ってみると景色残っているのでいいかもしれませんよね。
1: そういうことで言うと、やっぱりマーチン・スコセッシが監督ですけれども、タクシードライバーっていうのはね、やはりこうロバート・デ・ニーロ、これは主演でしたけれども、そういうこの今お話に出たハーベイ・カイテルもそうですが、濃い人たちが出ていた映画です ね。
0: 濃いですね。ハーベイ・カイテルも出番少ないんですけど、
1: すごい印象残ります
0: よ。印象的ですね。独特のランニングシャツにハットかぶって、でちょっと人間的に弱いところがあって、その遥かに年下のジョディ・フォスターにすがりついていくという感じで、ジョディ・フォスターの逆に言うとタフな感じですか、中にいる男たちの濃い男たちを、なんか手玉に取るわけじゃないですけど、なんかそのさらに上にいる雰囲気ありますからね。
1: そうですね。
0: だから改めて今回このプライベートケースとタクシードライバーと続けてみても面白いと思うんですよね。
1: なるほどね。
0: このジョディ・フォスターのこの50年の成長というか、いや、すでに50年前からすごい人が今でもまだすごいっていう、50年間一人の俳優がすごいまま続けてることってなかなかないですからね。
1: だから50年の間にそのジョディ・フォスターは、羊たちの沈黙もそうだし、告発の行方もそうだし、
0: そうですね、
1: でその間 その間というかその後ですかね、

0: あの監督業にも出てますよ ね。
1: そうですね、リトルマンテイトをやったりとか、ね、してますし、うん、まあ、その前にその、ね、大学も出て、
0: そう
1: 本当にいろいろなことを踏まえて、うん、なんか今なんかかっこいいんですよね、ジョーディ・フォスターがその、うん、顔にそういう人生の、ね、年輪というか深さが全部こう刻み込まれて、
0: ね、
1: なんかこういう年の重ね方っていいなって思わせてくれる、
0: うん、
1: だから今本当に結構年に1本ぐらい出てますけど、大体、うん、いい 作品選びも的確なんですよね、
0: うんうん
1: うん、そこも含めて本当に信頼のできる人だなっていう、
0: ね、なるほどね、うん、今その出ましたジョディ・フォスターのですね13歳の時のね、
1: はい、
0: 作品タクシードライバー、このテーマをオリジナルサウンドトラックから聞いていただこうと思います。ではどうぞ。

0: 映画タクシードライバーのテーマをサウンドトラックで聞いていただきました。さあ春日さん、2本目は何でしょうか。
1: 2本目はですね、うん、まあ、まだこれから、ね、今週末か、ここ8月14日公開になるんですけど、オークストリートの、はい、異変という、作品で、これはですね奇妙な映画ではあるんですけどまあ、アメリカの郊外の平和なあの住宅街があるんですけど、ここが突然下界から隔絶されて、はい、そしてそこにあの大量の恐竜が現れて人々に襲いかかってくる、はあ、でその恐竜たちから、うん、その平和に暮らしてきた町の人々はいかにして逃げるかという映画なんですよ。でもう有無を言わさぬ作りというんですかねその普通だったらなんか実験の時とか、なんか、うん、まあ、宇宙人とは言わなくてもなんか異変が起きてその背景描いたりするんですけど、まあ、ちょっとネタバレ的になっちゃうけど、最後までいくと実は背景よくわからないんですよ。なぜ起きたか。だからもうとにかくこの状況を作りたかったんでしょうね、
0: うん、
1: でその中で逃げ惑う人々、うん、彼らがどうやって戦い、うん、どうやって逃げ、どうやって突破していくかっていう、もうそこに徹底して焦点を当てた、あの作品で、もう
0: サバイバルですか。
1: サバイバルのみですね。だからもうどうしてもやっぱこれもハリウッド映画って最近、うん、とにかくさっきも言ったように長いんですよ、もう平気で娯楽映画でも2時間半とかいっちゃうわけですけども、うん、でなぜそんだけ長くなるかっていうと、結構その登場人物の背景説明とか、それからなんでこういうことが起きたのかの設定の説明だったりとかっていう説明が多いんですよね、はい、うん、だから全部ちゃんと盛り込んで分からせようと、なんかもう理屈をつけすぎるというか、その結果長くなっていくっていうのが結構多い気がするんですけど、はい、そうすると退屈なんですね、その分。で、やっぱ僕は基本的に娯楽映画って一番心地よく見られるのって100分だと思うんですよ。
0: 1時間40分。
1: 1時間40分ですね、うん。これでうまくまとまると、それだけやっぱり作り手側のその脚本であったり、編集であったり演出がやっぱうまくいってる証拠ですね、過不足なくやれました。で、見る側もやっぱ集中して楽しむには、やっぱり100分が限度というか、過ぎてくると、まあ、疲れたり飽きたり、うん、なんか食べようかなとか、いつ終わるんだろうとちょっと時計見たりとか、なんかぐーっと集中してみるのって100分だと思うんです、昔の娯楽映画って大体日本だったのありますけど、大体90分前後。
0: そうですね。
1: やっぱり娯楽映画って、それで特にこういう、もう変な映画で、もう恐竜に住宅街で襲われたらどうしようっていう、まあ、そこにもう特化してないからですから
0: そうですか。
1: それが描きたいだけだったらやっぱりもう他のものはいりませんと、それだけって言ったらちょうどね100分綺麗にできてるんですよ、うん、だから見る側も全くその、あ、そうかね、そのトイレどうしようとか、まあ、腰痛出たらどうしようとか気にせずその気軽に見られるっていうね。キャスティングも良くて、まあ、ある一家のサバイバルが描かれるわけですけど、奥さんをアン・ハサウェイがやっていて、
0: はい、
1: で夫をユアン・マクレーガーがやって
0: る、すごい
1: 結構豪華キャストなんですよ、特にやっぱりアン・ハサウェイが今年すごいんですよね、プラダを着た悪魔2、5月で、はい、で隣人たちが7月にあって、で9月にオデュセイヤが控えてるんですね、だから、でその間これがあってて、結構全部大きな役で大きな作品をやってるわけですよ、で全くどれも手抜きがないっていうんですかね、やっぱどうしても作品が多くなってくるとなんか流してやったりもあるんですけど、もう全部大な熱演してるんですけど、今回もまあ見事にその一家を守る、まあ、ちょっとユアン・マクレガーが、まあ、だらしないというわけなんですけど、ちょっとなよっとしてるところがあって、それを引っ張ってもうショットガン片手に、恐竜に立ち向かっていく母親を、たくましく、演じてるんですけどもね、なかなかかっこいいですよ。
0: ユアン・マクレガーだって、はい、ねえ、
1: そうですね、
0: スター・ウォーズでは若き、
1: そうですね、オビワンやってますからね、
0: たくましくやって
1: ます
0: ね、
1: そうなんですよ、でもやっぱどっちかというと若い頃のトレンスポッティングとかの頃の、あのイメージの今回ユアン・マクレガーになってるかもしれないんですけど、で最初この夫婦仲がうまくいってなくて、
0: はい、
1: ちょっと離婚しようかみたいな話になってる状況だったのが、こう戦いを通してまた夫婦仲がよりが戻っていくっていう、まあ、その物語もまあ結構あんまりやりすぎちゃうとベッドになりすぎて余計な要素なんですけど、本当にこうアクションの中でうまくそれがアクセントとして描かれてるっていうので、なんかこう久々に綺麗な娯楽映画っていうんですかね、もう娯楽だけに特化して

0: 余計なもの何もございませんっていうね、うん、もう潔い作りですよ。もう気持ちよくなりましたね。うん、なんか、うん、泣かせようとか、うん、まあ、笑わせるシーンは結構あるんですけど、うん、まあ、特に泣かせるシーンとかはほとんどなく、うん、あと余計な説明とかドラマ設定とかテーマ性とか何にもないです。ただどうやってこの状況下を生き延びるかって、うん、恐竜たちがいろんなパターンで襲ってくるんですよ。これもね、よくこんなアイディア考えついたなっていう、なんか気持ち悪い恐竜ですよ。なんか細長いね、ニュルニュルっとなんか2階からそれが窓から入ってくるようなね、でそれからどうやって逃げるんだとか、
1: あのこの出てくる恐竜っていうのは、はい、まあ、ハリウッドお得意のああいう、はい、
0: あ、そうですね、うん、CG の、まあ、ジュラシックパーク以来のああいう恐竜たちで、もう大から小まで、ね、いろんなパターンがあり、で恐竜たちの中でももうあれが始まってるんですよ。その食物連鎖が、うん、弱肉強食で恐竜同士も戦って、そこに人間が巻き込まれて、でもねこれすごいのは構成もよくできてまして、最後綺麗などんでん返しというか、綺麗なこうジャンプでいうテレマーク姿勢が綺麗に決まった着地をしてまして、ね、うん、いやこのこれをこんな話どうやって終わらせるんだというのを思ったんですけど、綺麗に終わってるんですよ。これもびっくりしましたね。そのいろんな序盤に張ってた伏線というか、うん、上位あの描写がスーッと収まってって、うん、あ、ここに全てあの集約されるんだっていう、うん、作り方も含めて、なんか職人仕事っていうんですかね。
1: これ春日さん、はい、監督のね、はい、デビッド・ロバート・ミッチェルという人は、はい、これまでそういったやはり類の映画を作ってきてる人なんですか。
0: そうですね、まあ、イット・フォローズとか、まあ、アンダー・ザ・シルバー・レイクとか、どちらかというとそういう、まあ、スリラーものですね。得意としてた人であるけど、ここまで、うん、なんというか潔のいい作り方をするタイプではなかった気がするんで、まあ、本当にこの100分に綺麗にまとまってるんですよ。このね、そのでしかも、うん、あれですね、そのそれぞれの、うん、こうタームですか、それも三幕構成が綺麗で、恐竜が出てくるまでが33分なんですよ、うん、でそれから脱出の道筋が見つかるまでが66分で、うん、で終わって100分で、全部3分の1、3分の1、3分の1で綺麗にそれもできてるっていう、いやもうなんかその100分っていう収まり、それから構成、うん、全部がね、あまりにも鮮やかすぎて、そこになんかちょっとフェティシズム的なちょっとなんか、うん、あの気持ちよさすら感じてしまったぐらい、あの、うん、なんか久々ですね、こんな綺麗にまとまったハリウッドの娯楽映画っていうのは、うん、ないと思うので、あの気軽に、
1: う
0: ん、あの
1: 見ていただきたいと思います、はい、もう一点やはりあの先ほども、まはい、お話出ましたけど、アン・ハサウェイがね、はい、それこそレ・ミゼラブルで、はい、ね、オスカー助演賞ね、はい、取ってます、助演女優賞取ってますし、はい、プラダを着た悪魔と、はい、あるいはレイチェルの結婚とか、ね、いろんなそのスメを見せるじゃないですか、はい、
0: そうですね、
1: でその彼女がどんな演技をしてくれるのかっていう、
0: ね、は
1: い、
0: そうですね、またこの人本当面白いですよね、その見た目はどの作品もそんなに変わらないんですけど、そのデニーロみたいに大きく見た目変えていくタイプじゃないですか。
1: なるほど。
0: でもいろんな幅広い役から演じられてるんですよね、うん、それがやっぱ面白くて、今回だ今年4作今のところ、まあ、今後19月になるオーディスティアも含めてありますけど、全部役違うんですよね、うん、だからそれ見るだけでも楽しいし、うん、今回はその中でもちょっと、まあ、全部共通するのはタフなところってありますけど、はい、今回はその中でも抜きん出てタフな役やってますので、うん、かっこいいですよ。
1: じゃあそこに注目していただいてね。そうですね、はい、はい、オークストリートの異変ご紹介いただきました、はい、さあもう一本いきましょう。
0: はい、3本目はですね、9月4日、公開なんですけど、ヒンド・ラジャブの声という作品で、うん、これはもう一転して重い作品で、あの、まあ、ガザの話なんです、うん、でこれはもうあの先に言うと、僕の今年のもう圧倒的な年間ベストワンです、うん、で個人的な感覚としては、もうこの10年あるいは21世紀に作られた全体の映画でも、もうトップクラスに入ってくるぐらい、あのすごい、あの、まあ、作品で、あれですね、あのイスラエル軍がそのガザに、あの、まあ、侵攻してきて、それを、まあ、どうするかっていう、うん、まあ、テーマの中で、その、うん、一人の少女が家族ごと車がそのイスラエル軍に襲われてしまう、
1: はい、
0: で舞台になるのはそのあれですね、その赤新月社かという、うん、そのイスラム圏におけるその赤十字ですね、で彼そこの、まあ、事務所に助けてくれっていうあの電話がかかってくる、それがそのヒンド・ラジャブという少女の声なんですね、うん、で彼女があの助けてほしい、で今どこにいるんだと聞くと、ここだっていう、じゃあそこにとにかく救護の、うん、あの救急車を出す、
1: はい、
0: あの彼女

0: 怪我してるか、でお父さんと家族はみんな他はもうあの撃たれて死んでしまった、うん、私しかいない、助けてほしいって言って、でなんとかしてその救急車出したいんですけど、うん、実はその行くルートがもうすでにイスラエル軍が準備してるんです、うん、でこれまでもすでにその何台も救急車がイスラエル軍によってもうやられて、で救急班のスタッフたちも殺されてるんですね、うん、っていう状況があるから、もう数少ないわけですよ動けるスタッフが、その車をここで動かしてしまうと、うん、またやられてしまう。なので外交ルートを通じてまず一旦イスラエル軍にその装備をやめて軍備を解いてほしい、うん、
1: はい、
0: で救急車を通れるようにしてほしいということで、うん、外交ルートを通じてイスラエル軍にお願いするわけですね、うん、なんだけどもそこに時間かかるんですよ、
1: うん、
0: その間にも彼女からまた電話かかってきて助けてくれ助けてくれって言うんだけども、うんうん、なかなかその外交ルートがうまく進まない、
1: うん、
0: でずっとその赤新月社の事務所が映ってて、うん、早く助けたいなんとかならないかっていうその焦燥感、うん、あるいは絶望感の人々の様子が描かれていて、でようやく行けそうだやっぱダメだったっていうで助けてほしいって電話がまた来る、
1: うん、
0: なんかその連続なんですよ。だからもうずっごい見てて、まあ、身につまされるというか、
1: うん、
0: まあ、強烈で、しかもこのヒンドラジェブっていう少女女の子の助けてくれっていう声が、うん、まあ、ずっと響いて、その彼女がどういうふうに襲われてるかは描かれないんですけど、その声っていうのが本物の彼女の声なんですよ、実際にかかってきた、
1: うん、
0: それをまあ録音してこの映画の中で、
1: うん、つまり実際にあった話を元に作られた映画ということですね。
0: 実際の、出来事だったんですよ、うん、で助けてほしいって彼女の声は実物の彼女の声をそのまま使ってる、うん、で彼女がでも映ることはないんですよ、
1: うんうん、
0: だから見てる側も
1: その
0: セクシー月謝のスタッフたちと同じ気持ちになって、助けたい助けたい何とかしてくれっていうのを、うん、でも何が起きてるかわからない、
1: うん、
0: 銃撃の音だけが聞こえてくる、それを想像するしかないっていう、うん、話で、まあ重い話です。だからその赤新月社側のなんかそういうあれですよね、その焦燥感とかサスペンスとか、それもなんか映画的なそういうスリリングさがあるんですけど、うん、それが実際の彼女の声を通して感じるものだから、うん、なんか他人事ではなくなってくるし、うん、映画の絵空事でもなくなっていて、いや本当に彼女なんとかならないかっていうのがある、うん、でこの映画はまあ実際にそのブラッド・ピットをはじめとするハリウッドの映画人たちが支援して、うん、アメリカでも公開できるようにな
1: って、
0: それからなかなかそういうイスラエルを、まあ、ある種問題視する作りの映画って、うん、ハリウッドの特徴上アメリカとかでは評価されにくいんですけど、うん、今回今年のそのアカデミー賞の、長編外国語、部門、国際長編部門にも、ノミネートされて、
1: うん、
0: アカデミー賞にこの作りがノミネートされるのもなかなか珍しいことであるんですけど、でも、うん、とにかく強烈だったのはラストなんですよね、その、まあ、どういうラストになるかは言わないでおきますけど、
1: はい、
0: その我々はその見ながら彼女の助けの声を聞きながら何が起きてるかっていうのを想像するしかないわけですね、うん、で頭の中で想像するわけですよ、
1: はい、
0: で実装を元にした映画って大体は最後のエピローグのところで実際の映像を映して写真とか でこうですってあるじゃないですか、はい、で大体僕は好きじゃないですよね、
1: うん、
0: 結構なんだよ映画より大したことないなとか、うん、あと映画で演じた人と違う人が出てくるから、うん、急にちょっとあれ世界変わっちゃうなみたいなのがあって、うん、あんま好きじゃない演出じゃないですけど、うん、今回すごく重要で彼女が襲われた車が映されるんです、
1: はい、
0: これはぜひ見てほしいのはなんか我々はずっと想像してるわけですよ、
1: うん、
0: その他のまさに想像を絶するってこのことを言うんだなっていう、それは想像しなかったっていうものが映る、うん、でそこでダーンと、まあ、また気持ちが落ちていくことになるっていう、
1: うん、
0: その訴え方っていうんですかね、
1: うん、
0: そのテーマ自体もすごい今日的な重要なテーマではあるんだけど、その映画を通して一緒になってこう共感していく、スリリングな思いもしていくっていう、こうハラハラドキドキをさせながらでも最後にドーンとこう一番伝えたいものを伝えるっていう、その描き方も含めて、
1: うん、
0: とても、まあ、うまかったし、うん、その、まあ、カウテール、ベン・ハニア監督が、やってるんですけど、まあ、見事で、まあ、今年の、去年かベネチア国際映画祭で、銀獅子賞の審査員大賞を受賞したりとか、
1: うん、
0: まあ、本当国際的にも今評価されてる、
1: うん、
0: 作品でしたけど、ちょっとこれ見た後はしばらくちょっと私は打ちひしがれてしまって、うん、他の映画見る気が起きなくなったくらいで、うん、でも今本当にこれは全世界の人に 見てほしい、作品で、今年でもうベスト、年間ベストワンはもうこれでもうこれしか
1: ない、そうですか、う
0: ん、内容でしたね。
1: まあ、今まさに戦争がね、
0: はい、
1: 現実問題として起きている状況の中で、
0: はいはい、
1: この映画どう見るかですよね。
0: そうなんですね、うん、特にそのガザっていう状況、まあ、いろんなニュースで聞いてきますけど、
1: そうそう、
0: その中で起きた一つの事件、まあ、こんなにその救護班も含めて大変な目に遭ってるんだっていう、
1: うん、
0: 救護班の人たちが次々とその命を落としてくれて、うん、そういう中で一人の少女を助けられるのかどうかっていう、
1: うん、
0: そのすごい作品でした。
1: あの当時のニュースとか、
0: はい、
1: SNS で世界に拡散されたこの主人公、
0: はい、
1: ヒンドゥラジャブの声を聞いたことがきっかけで、
0: はい、
1: この映画作らなければというふうになったというふうに聞いてますけれども、
0: うん、そうなんですよ ね、でもその使命感っていうのが伝わってくるし、うん、でもただ使命感で作ってるだけじゃなくて、
1: うん、
0: 映画としてもちゃんとできてるっていうところが、
1: ね、
0: もうこの声聞かせるだけでも成り立つんでしょうけど、
1: うん、
0: どうすれば効果的に我々の心に入ってくるかっていう作り方がちゃんとできてるので、映画としてもすごい作りが見事だったということを言えますね、
1: はい、力の入った春日さんの、
0: はい、
1: これはまあおすすめの一点になりますかね。
0: もうただ本当皆さん相当えぐられる作品ですので、
1: うん、
0: 心のかと体の調子がいい時に見ていただけてますけ ど、もうぜひ見てほしい作品ですね。これは
1: ヒンドラジャブの声、これは、公開は
0: 9月4日ですね、
1: ですね、
0: 先なんですけど、はいはい、ぜひ覚えておいていただければと思いますね、
1: はい、ではここで1曲参りましょう。この後、
0: はい、
1: 0時台先ほどお話ししましたように、
0: はい、
1: 四ツ谷怪談のお話をね、
0: はい、
1: しようと思っておりまして、はい、それに関した曲と。
0: あ、そうなんですよね、うん、四ツ谷怪談というとなんか怪談ですからヒュードロドロドロみたいなイメージあるかもしれないですけど結構まとめて、見てみますと、
1: うん、
0: あれなんですよね、あの後で魔性の夏っていう映画だとあのバッハのカンタータが使われたりとかって結構クラシックを、
1: うん、
0: 使うことが、多くて、その中でも、まあ、かなり印象的な、使い方をしていたのがその、中心蔵外伝四ツ谷怪談という、まあ、中心蔵と四ツ谷怪談を、まあ、合わせて、
1: うん、
0: 作った、ね、深作欣二監督の映画なんですけども、うん、まあ、そこの、まあ、オープニングエンディングあるいは予告編でもかなり効果的に、使われたクラシックの曲を、かけられればと思ってます。
1: はい、忠臣蔵外伝四ツ谷怪談のオープニングとエンディングで使用されたオルフのカルミナ・ブラーナ第一曲「おう運命の女神よ」という曲ですね、
0: はい、
1: ザルツブルク・モーツァルト・レウム合唱団管弦楽団の演奏で、指揮はクルト・プレステルです。春日さんはまた0時台にお話を伺います、はい、後ほどよろしくお願いいたします。
0: お願いします。

映画「忠臣蔵外伝四谷怪談」のオープニングで使用されたオルフの「カルミナ・ブラーナ」を聴いただきました。キネマへのいざない、このあと0時台は、バージョンによって違う四谷怪談あれこれを、春日さんに話していただこうと思っております。それではここで、深夜便からのお知らせをお伝えいたします。 NHK 大分と大分県佐伯市ではラジオ深夜便の公開収録を9月5日の土曜日、佐伯城山桜ホールで行います。ゲストは大分県国東市出身で72歳の今も現役のプロレスラーとして活躍する藤波辰巳さんです。そしてアンカーを囲む集いでは工藤三郎アンカーと中川みどりアンカーによるトークショーを、お楽しみいただきます。観覧をご希望の方は NHK 大分のホームページの中にあるラジオ深夜便の集いのバナーをクリックして必要事項をご記入の上お申し込みください。観覧は無料です。締め切りは今月16日の日曜日です。締め切りは、今度の日曜日16日の日曜日です。詳しくは NHK 大分電話097-533-2800 097-533-2800こちらまでお問い合わせください。では服部克久さんのキーボードの演奏です。ルローヌ。

明日のこの11時台はライフスタイル哲学者のよもやま話というテーマで、哲学者野谷茂樹さんの話をお届けいたします。ではここで全国の天気概況です。明日も全国的に湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。局地的な雷雨や激しい雨にご注意ください。沖縄は朝晩を中心に雨や雷雨となるでしょう。日中も雲が多く、すっきりしない空模様となりそうです。九州は南部では晴れ間がありますが、北部は雲が広がり、雨や雷雨のところがあるでしょう。激しい雨が降ることもありそうです。中国地方や四国、近畿、東海、関東甲信は雲が広がりやすく、変わりやすい天気でしょう。ところどころで雨雲や雷雲が湧き、一部では非常に激しい雨が降りそうです。お盆休みで山や川、海のレジャーを予定されている方もいるかもしれませんが、天気の急変にご注意ください。東北は太平洋側を中心に断続的に雨や雷雨となるでしょう。大雨による土砂災害などにご注意ください。北陸や北海道は晴れ間がありますが、にわか雨や雷雨のところがありそうです。最高気温は那覇31度、鹿児島と福岡は32度、高知31度、松山32度、広島と松江31度、大阪29度、名古屋30度、金沢32度、新潟33度、東京29度、仙台27度、秋田32度、札幌28度、釧路25度の予想。日差しが少ない分、平年並みか低いところが多いでしょう。それでも湿度は高く蒸し暑いため、熱中症にご注意ください。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。8月13日木曜日、各地の日の出の時刻です。札幌は4時38分、札幌4時38分、仙台4時49分、4時49分、東京4時58分、東京は4時58分、名古屋の日の出5時10分、5時10分、金沢5時9分、金沢の日の出5時9分です。大阪は5時17分、5時17分。広島5時29分、広島は5時29分です。松江の日の出は5時25分、5時25分。松山5時29分、松山は5時29分。福岡の日の出の時刻は5時39分、5時39分です。那覇は6時1分、那覇の日の出6時1分。そして熊本の日の出の時刻は5時39分、熊本5時39分です。8月13日木曜日の各地の日の出の時刻をお伝えしました。時刻はまもなく午前0時になるところです。時報に続いてニュースをお伝えします。

日付が変わって8月13日木曜日午前0時の NHK ニュースです。トヨタ自動車の社長などを務めた奥田博氏が8日に老衰のため亡くなりました。93歳でした。奥田氏は1955年に旧トヨタ自動車販売に入社し、1995年創業家以外では初めてトヨタ自動車の社長に就任しました。1999年に会長に就任した後は活動の中心を財界に移し、

最大震度7の地震で大きな被害があった熊本県では、昨日も震度4の揺れを観測する地震が発生するなど、依然として活発な地震活動が続いています。気象庁は1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。先月28日、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード7.1の大地震が発生し、震度7の揺れを宇城市と氷川町で観測するなど、各地で大きな被害が出ています。気象庁によりますと、熊本県やその周辺を震源とする地震の回数は緩やかに減少しているものの、依然として活動が活発な状態が続いているということです。昨日昼過ぎには八代市や宇城市、美里町、芦北町などで震度4を観測する地震が発生しました。気象庁は1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。一方、昨日の熊本県内は高気圧に覆われ広く晴れ、日中の最高気温は熊本市で 35.5 度と猛暑日になったほか、甲佐町で 34.5 度、八代市で 34.4 度などと各地で厳しい暑さになりました。今日は湿った空気の影響で雲は広がりますが、厳しい暑さが続き、日中の最高気温は人吉市で35度と猛暑日が見込まれているほか、熊本市で34度、天草市牛深で32度と予想されています。復旧作業の際などは定期的に休憩を取ったり、水分や塩分をこまめに補給したりして熱中症対策を心がけてください。全日空は国際線の運賃に上乗せする燃油サーチャージを来月の発券分から引き下げることになりました。発表によりますと、いずれも日本初の片道分で、北米やヨーロッパの路線は今月分と比べて1万円引き下げ5万5千円に、中国などの路線は1100円安い1万4300円などとします。国際的な燃料価格の指標が下落したことを反映したもので、今回の料金は来月1日から10月31日の発券分に適用されます。台風15号は昨日午前熱帯低気圧に変わりましたが、東北から西日本では低気圧に流れ込む湿った空気の影響などで激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は引き続き低い土地の浸水や土砂災害などに十分注意するよう呼びかけています。台風15号はおととい茨城県に上陸した後、本州を横断しました。おとといの夜には宇都宮市で 28.6 メートル、水戸市で 28.2 メートルの最大瞬間風速を観測するなど、関東では各地で風が強まり、倒木などの被害が出ました。台風は日本海に抜け、昨日午前9時に近畿の北で熱帯低気圧に変わりましたが、低気圧周辺に流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響などで、東北から西日本では大気の非常に不安定な状態が続いています。今日にかけて雷を伴って激しい雨が降り、関東や近畿では局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。お盆休みに本州を横断した台風15号、各地で倒木などの被害が相次ぎました。宇都宮市の栃木県総合運動公園で倒れたのは、高さ20メートル以上ある2本のヒマラヤ杉。宇都宮市ではおとといの夜 28.6 メートルの最大瞬間風速を観測していて、強風で倒れたとみられています。また統計を取り始めた1951年以降で初めて台風が上陸したのが茨城県高萩市では、高さおよそ30メートル、樹齢100年を超えるという巨大な木が道路を塞ぐように倒れました。今回茨城県に上陸した台風、日本のはるか南東の海上で今月5日に発生し、西寄りに進むという異例のコースを取ったのはなぜなのでしょうか。横浜国立大学台風科学技術研究センターの筆安博則教授は、上空に寒気を伴った空気の渦、寒冷渦があって、それが東から西へ台風を動かす風を作って東

から西へやってきたと指摘しています。そして今度は台風17号が小笠原近海で新たに発生しました。気象庁の観測によりますと、昨日午後6時には小笠原近海を1時間に25キロの速さで東北東に進んでいます。台風は今後北寄りに進むと予想されていて、気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。国内最大の違法スカウトグループナチュラルのメンバーで、吉橋などと名乗っていた住所職業不詳の吉村隼人容疑者が、風俗店に女性を違法に紹介したとして職業安定法違反の疑いで逮捕されました。警視庁はグループの中で SNS などを通じて女性をスカウトするプレイヤーという役割の中心人物だったとみて調べています。警視庁は認否について明らかにしていません。絶滅の恐れがあり、国際的に取引が規制されている希少なトカゲ9匹を韓国から日本に密輸しようとしたとして、メキシコ国籍の23歳の容疑者が警視庁に逮捕されました。スーツケースにはおよそ200匹のトカゲが隠されていたということです。スポーツです。プロ野球6試合の結果です。巨人対阪神は阪神が5対1で勝ちました。ヤクルト対広島はヤクルトが12対0で勝ちました。中日対 DeNA は DeNA が6対3で勝ちました。ソフトバンク対ロッテはソフトバンクが10対4で勝ちました。日本ハム対西武は西武が5対2で勝ちました。楽天対オリックスは楽天が7対2で勝ちました。夏の全国高校野球は大会8日目、第一試合は千葉の拓大光陵高校が佐賀商業に1対0で、第二試合は宮城の仙台育英高校が埼玉の花咲徳栄高校に1対0で、第三試合は栃木の佐野日大高校が鹿児島の神村学園に3対1で勝って、それぞれ3回戦に進みました。第4試合の山梨の東海大甲府高校と群馬の高崎健康福祉大高崎高校は天候不良のため今日の第1試合に順延されました。株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より42ドル84セント安い5万3749ドル1セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 126.416 上がって 26,571.863 となっています。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円19銭から22銭となっています。また1ユーロは183円73銭から78銭となっています。お伝えしましたように、台風17号が小笠原近海で新たに発生しました。気象庁の観測によりますと、昨日午後6時には小笠原近海を1時間に25キロの速さで東北東に進んでいます。台風は今後北寄りに進むと予想されていて、気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。午前0時のニュース、五味哲太がお伝えしました。時刻は間もなく0時10分になります。

8月13日木曜日、時刻は午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤範夫です。この後の内容をご紹介します。この0時台はキネマへのいざないの後半です。お話は映画史時代劇研究家の春日太一さんです。1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、余白を味わう暮らしと題して、女優の藤真奈美さんのお話です。2時台は思い出のスクリーンミュージック。今夜は青春映画のサウンドトラック、サントラからオールディーズの特集をお届けいたします。3時台日本の歌心の歌は思い出の流行歌、歌謡ポップスで世界の旅と題してお届けいたします。そして4時台はインタビューです。伝統と革新に挑む歌舞伎俳優の中村壱太郎さんのお話をお届けいたします。なおラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。

0: というわけで、0時台はまずキネマへのいざないの後半です。お話は引き続き映画史時代劇研究家の春日太一さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ0時台は怪談時代劇、はい、まあ、四谷怪談ですね、はい、これについてお話しいただきますが、
1: はい、
0: 四谷怪談と言いますと江戸時代の元禄時代に起きたとされる事件をもとに創作された、まあ、日本の怪談ということで、まあ、よく皆さんご存知だと思いますけれども、お岩さんとね、
1: はい、
0: 伊右衛門、この、まあ、悲劇を描いていますけれども、はい、春日さん、戦後に作られた映画だけでも、はい、11時台おっしゃってました、はい、10本以上
1: あるんですね。ですよね、うん、でもうとにかくあの解釈がそれぞれ全く実は違う作品で、特に主人公の民谷伊右衛門ですね、
0: うんうん、
1: お岩さんは実はそんなに変わらないですけど、伊右衛門のキャラクターが作品ごとにほぼ全部違うと言っても過言では、ないぐらいこうバラエティに富んでるというか、
0: 幅がそんなに違いましたか。
1: そうなんですよ、うん、まあ、改めて今回ちょっとあのお話するんでチェックし直そうと思って、前作見直したんですけど、あの僕が想定して以上に違ってましたねこんなに違ってたかなっていうぐらい、
0: うんうん、
1: なので、まあ、その辺だからですから、どちらかというと怪談の話というよりはその伊右衛門族っていうんですかね、それがどういうふうに変遷していったかっていう話を、しようと思うんですけど、
0: そうか、はい、なんかあの、はい、四谷怪談っていうとね、こう、はい、因果応報の ね、
1: そうですね、
0: 物語っていう、
1: そうなんですよ、因果応報の物語であることは違いないですけど、その因果応報への持っていき方ですよね、うん、
0: なるほどね。
1: ただまあ基本的なその設定というか、まあ物語は同じなので、まあ、それだけちょっとご存じない方もいらっしゃるかもしれないので、うん、ちょっとおさらい的に もうものすごく手短にお話しようと思うんですけど、はい、そのまあ、元禄時代ですね、その貧しい武士の民谷伊右衛門という男と、うん、それから、その奥さんで、お岩という、うん、まあ、この夫婦のお話なんですけども、まあ、かなりその貧しい、状況に、まあ、夫婦はあり、うん、で、まあ、赤ん坊も生まれ、
0: うん、
1: なんとか食べさせないといけないという中で、うん、その伊右衛門がたまたまあのお金持ちの伊藤家という家があって、その伊藤家の一人娘のお梅という女性を助けるわけですね、それによって、まあ、お梅という女性に、まあ、見初められる、うん、それで、まあ、伊藤家としてはその娘がそんなに言うんだったらということで、伊右衛門を婿養子に、迎えようとするんですけども、うん、そうなってくると、まあ、岩が邪魔になってしまうと、
0: うん、
1: いうことで、まあ、最初岩に、毒を持って、まあ、その産後の日立ちが悪いと言われていたので、これはいい薬だよということで飲ませたら、それが、まあ、岩の顔が、まあ、ちょっと、うん、まあ、ちょっとおどろどろしく溶けてしまう、
0: うん、
1: 薬だったと、
0: ね、
1: それによって、まあ、醜く変わった、お岩を、まあ、伊右衛門は心離れていくと、
0: うん、
1: そして最終的に、まあ、お岩を邪魔になって、こ始末する必要があるということで、うん、まあ、あの仲の良かったそのもみ領事の、卓越という、人間がいるんですけども、これが、まあ、お岩に、ちょっと惚れてるところがあった、
0: うん、
1: なのでちょっとお岩に呼ばいをかけさせて、うん、そして、まあ、2人で不義3つを働いたということで、まあ、卓越とお岩をもろとも、殺してしまう、そして無事に、お梅

0: と伊右衛門は、結婚することになるわけなんですけども、まあ、この結婚式の夜ですね、お岩が化けて出て、まあ、お梅とかにいろんな人に取り付いて、で伊右衛門はそれが全部お岩に見えてしまって、もう片っ端から殺してしまう、という中で、まあ、どんどん呪いの世界に引きずり込まれていくというのが、まあ、大体これに関してはもう一切どの作品も変わらない基本設定ではあるんですけれどもね、
1: さあその基本構造だけ覚えておいていただいて、
0: はい、
1: まあその10本あるということですけれども、はい、10本以上 ね、
0: そうですね、
1: 順に見ていきましょうか、はい、
0: そうですね、まあ、そのうち今回9本なんですけど、まず最初に紹介するのが、はい、1949年新尺四谷怪談という作品で、はい、まあ、これは、まあ、戦後を代表する日本映画の監督である木下圭介監督で、伊右衛門を上原健、お岩を田中絹代という、この10年前には愛染かつらをやった2人ですねこの2人が伊右衛門と大岩として、まあ、ある種の合図をぶつけ合うことになるんですけど、まあ、新尺っていうタイトルのある通りで、かなりちょっと現代的というか
1: 新しい解釈
0: ってことね、新しい解釈なんですね、うん、でそれは何かというと、これまで伊右衛門っていうのはちょっと、まあ、欲の人間で、まあ、まさに因果応報の世界に突き落とされていくわけなんですけども、まあ、上原健が演じてるだけあって、ちょっと善人寄りなんですね。それで、まあ、伊藤家の方には行くことには心を寄せるんだけども、
1: うん、
0: なんとかお岩を殺さずに穏便に離縁しようとして必死に岩を説得するんですよ、
1: うん、
0: でも実はここでの岩は他の作品だと武家の娘であることが多いんですけど、うん、まあ、茶屋の女の設定で、それで、うん、伊右衛門に拾ってもらったというのがあるから、うん、伊右衛門から離れることができない。でもお前ちょっと俺とから離れないと殺されるよっての分かってるわけですよ、伊右衛門は。でもそれは言うことができない、うん、ということでもうずっと不憫に思って悩んで悩んで、殺害をほのめかされてもそのおどおどしてっていう、その上原健のおどおどした、うん、伊右衛門ですね。これがもう見ててイライラしてくるぐらい、なんですけど、うん、で一方でこの、まあ、他の作品でもそうなんですけど、遊び人仲間で直助っていう町人がいて、これが大体こう伊藤家と伊右衛門の間をつないで悪の世界に伊右衛門を引きずり込んでいく、うん、メフィストフェルス的な役なんですけど、これを滝沢さんもやってまして、
1: うわ重厚ですね、
0: はい、このですね直助がまあ悪くて、
1: うん、
0: もうどんどんどんどん伊右衛門を、おどおどしてる伊右衛門に率先して悪の世界に引きずり込んでいくって、うんうん、悪の権限で、一方で珍しいのはそのお岩を惚れてるちょっとストーカー的な男がいて、これを、
1: う
0: ん、佐田刑事が、
1: 2枚目
0: の佐田刑事がいて、ね、ちょっとこれまたなよなよした、うん、感じで、その佐田刑事、上原健、その田中邦衛の三角関係的な、うんうん、まあ、雰囲気も、あったりするということでですね、うん、ちょっとそのただ怖いっていう話よりは、その、うん、両親の呵責に苦しむ伊右衛門っていう、
1: うん
0: うん、それを、まあ、上原健がもう本当にぴったりな芝居で演じているということですね。
1: 本物の本当のこのお岩の幽霊、
0: はい、
1: お岩の魂っていうものを怖がるというんじゃなくて、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 両親の呵責、
0: そうなんですね、だから自分自身がやってしまったということに対する罪の意識がまさにその、まあ、精神的に追い詰められていくきっかけになり、うん、ですからひょっとしたらそれは亡霊ではなくて、自分が見てしまったまさにそういう両親の呵責の産物なのかもしれない、うん、なるほどね、それと現代的な解釈になっているということで、うん、タイトルも新尺になっている。
1: なるほど、1949年の作品、
0: はい、で次は1956年ですね、はい、新東宝の毛利正樹監督の作品で、これは和歌山富三郎が、伊右衛門をやり、相馬千恵子がお岩をやってるんですけど、この作品が珍しいのは、
1: はい、
0: 普通その伊藤家の、まあ、お梅がいるわけですけど、うん、そのお梅のお付きの女性に、お巻っていう女性がいるんですね、
1: はい、
0: でこれが、まあ、間をつないだりもするんですけど、このお巻が実は伊右衛門の母親という設定なんですね、この作品は、
1: うん、
0: 他にはないこれは設定で、でこの母親を飯田彫子がやってまして、これが悪いんですよ、もうごつくばりでですね、それでいつも直輔がポジション、直輔のポジションで、うん、そのお梅と伊右衛門の間を繋いでいくんですけど、それを母親がやってまして、自分が少しでもいい暮らししたいので、でそれをまた飯田彫子がやってますので、
1: もう、ね、飯田彫子っていうと、
0: はい、
1: もう若大将のおばあちゃんみたいな、
0: そうですね、
1: まさにあの感じですね、
0: ただもうなんかもう毒の塊みたいな楽で、で役柄としては上原健の役と似てる、やっぱり岩への思いと、うん、それが貧しさと両親と、うん、そういった部分で、苦しむんだけども、母親がもうグイグイ引っ張っていくんです、悪の世界に。で直輔を田中春夫がやってて、もう田中春夫と飯田彫子が途中でタッグを組んで、うん、もうこの二人でもう引きずり込んでるわけですね、若い、うん、若山富三郎の伊右衛門を。

0: というので、まだまだ若山富三郎が2枚目の、ちょっと感じで演じていた時代でもあり、まだそういう
1: 小連れ狼の怖さはまだない、
0: 怖さはないんですよね、うん、というのがね、あるので、まあ これはもう本当に飯田彫子の恐ろしさっていうのが、あの、お岩よりも飯田彫子が恐ろしいという、作品に、なっておりますね。
1: これが1956年の
0: 59年ですね、四谷怪談、
1: 四谷怪談というタイトルですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: そしてですね、その2年後、この東映の怪談お岩の亡霊という加藤大監督の作品があるんですけど、ここでも、伊右衛門を若山富三郎がやってるわけですよ。やってるわけなんですけど、うん、これがそのやっぱこの2年の間、3年の間に、まあ、新東宝から東映に移るわけですけど、はい、若山富三郎のキャラクターが全く変わってるわけですね。で、最初の若山富三郎は、うん、まあ、とても何と言いますかね、うん、5年ですね、そう、5年変わってるの で、うん、でまだ56年デビュー当時のまだちょっと青い若山富三郎が、いろいろともう本当に観覧進行を経験して、全然雰囲気が変わり、うん、で役柄も変わり、加藤大監督のリアルな、うん、作品で、今度はですね、もう悪の伊右衛門、もう見た目からしてちょびひげを生やして、ちょびひげというか部長ひげ生やして、ワイルドな風貌で、もう眼差しも濁ってる、
1: うん、
0: もう全身からもう後のまさに若山富三郎のイメージそのものですよね、
1: うん、
0: 悪と暴力の匂い でもう普段から辻斬りやってるんですよ。
1: なるほど。
0: 辻斬り強盗をやってまして、うん、それで、そういうことがお岩に見つかってしまって、お岩は家出してるって設定なんですよ、
1: うん、
0: なので、なんとかしてそのお岩に帰ってきてもらいたいと思ってる、
1: うん、
0: で帰ってきてもらいたい理由もですね、結局ただの性欲なんですよ、
1: うん、
0: あれほどの体の女は他にいないと、
1: うん、
0: もうだから何にもそのお岩のことを思ってはいないっていう、うん、で設定としては今回はその貧乏の浪人じゃなくて直樹さんの御家人という設定で、うん、御家人なんだけども、まあ無役だからお金がないっていう、うん、設定なんですよね。でいつもだったら直輔が伊右衛門はその欲の世界に引きずり込んでいくんですけど、今回直輔をこの江十四郎がやってますけど、直輔結構いい人なんですよ、
1: うん、
0: でむしろ伊右衛門によって悪の世界に引きずり込まれていくということで、うん、全く葛藤することなく悪の道をひた走る、もう下道中の下道の伊右衛門で、もう自分が出世したいがために自発的にお岩の殺害を、企んでいくんですけどね、うんうん、でこの作品の特徴としてはお岩が死んで呪われるわけですけども、この呪われてからが長いんですよね、でどんどんその憔悴していくんですけども、うん、その憔悴した伊右衛門をですね、その、まあ、お岩の妹のお袖と、それからお袖の許嫁の与茂七、このお袖を桜町弘子、与茂七を、伏見仙太郎をやってまして、でこれに実は直輔が加わって3人がかりでですね、うんうん、敵と、お岩の敵ということで、うんうん、伊右衛門に切りかかっていくんですけど、なぜ若山富三郎が呪われても強いんですよ、
1: うん、
0: だからどうやってこの3人がこの伊右衛門を倒していくかっていう、うん、そういう話になってまして、あんまりお岩が目立たない、タイトルが怪談お岩の亡霊というタイトルなのに、うん、お岩の亡霊があまり目立たないで、なんかその最強の若山富三郎の伊右衛門をいかにして倒すかっていう、そういう話で、うん、伊右衛門が一番怖いっていうですね、
1: うん、
0: なかなか、
1: あの
0: 珍しいタイプ の作品なんですね。
1: お岩の亡霊というよりは、はいはい、ある種のこう人間ドラマ、
0: そうですね、
1: ええ、
0: 伊右衛門の業ですよね、しかも最初からずっと悪い、もう悪の道をひた走りきる、
1: うん、
0: しかもワイルドな、
1: うん、
0: 後のイメージのままの若山富三郎なので、
1: うん、
0: これはぜひですね、その最初の和歌山版とそれから次の若山版続けてご覧いただくと、ね、うんうん、この5年の間の若山富三郎の変化、
1: それは面白いかもしれない、
0: そうですね、それから監督、あるいは東映、大映、新東宝と東映、う
1: ん、
0: それ
1: ぞ
0: れの違いであったり、ね、うん、そのこう浮き彫りになってきますので、
1: なるほどね、
0: というふうに思いますね、
1: はい。さあ続いてがですね、長谷川和夫さん
0: が、長谷川和夫がやってるんですよね、
1: してるんですね、
0: 1959年の、バージョンで、まあ、三角健児監督「打倒物語」とか「小連れ狼」シリーズとか、
1: ね、
0: 時代劇の名手ですけど、
1: う
0: ん、まあ、おそらくその戦後に作られた、
1: うん、
0: 四谷怪談の中でこの長谷川和夫版が一番あれですね、違和感があるというか、ぶっ飛んでるというか、
1: その春日さんが感じる違和感って何ですか、
0: はい、伊右衛門が悪くないんですよ一切。長谷川和夫という大スターが演じてるので、

0: リー感として出てくるんですね、
1: うん、
0: でこれは和歌山版と同じで直参の御家人なんだけども、まあまあ、うん、貧乏な暮らしをしているんですけど、彼は悪くなくて、で、うん、その旗本仲間、御家人仲間ですね、こいつら貧しいわけです、うん、で彼らが結局その、まあ、伊藤家との間をつないで直輔のポジションをやる、うん、で自分たちもやっぱ伊藤家とつながって出世したいので、伊右衛門が出世してきたら俺たちも出世できるというのがある、うん、でもともとはその伊右衛門もその伊藤家に取り入ればうまくいくぞということで賄賂とか持って行かせようとするんだけど、うん、浅野匠の家みたいな感じで賄賂を拒んだりして、その伊藤喜平という伊藤家の当主に嫌われたりするんですよ、
1: うん、
0: で結局大岩が死んでしまうのも周囲の策略なんですよ、
1: うん、
0: それで大岩が浮気してるっていうふうに、まあ、誤解してしまって、まあ、死なせてしまう、しかも死なせてしまう時も、うん、伊右衛門が自ら手を下してなくて、ちょっと今でいうその過失致死ですね、そんな感じで偶然ちょっと大岩が死んでしまうと、うん、いうことで、実は伊右衛門も被害者のポジション ですからです。途中その岩が死んだ後で真相を知るわけですよ、
1: うん、
0: そうするとなんと伊右衛門は何というかというと、岩の恨みを晴らすって言って、普通伊右衛門は恨まれる側なのに、
1: ね、
0: 岩の代わりにその悪党たちを退治していくということで、うん、自分を騙し、そして岩を死に追いやった悪党たちを次々と伊右衛門が切っていくというですね、正義の伊右衛門、
1: 伊右衛門は悪人じゃないんだ、
0: 悪人じゃなくてその岩の恨みを晴らす伊右衛門というちょっと意味わけが分からないというで、岩の設定もちょっと他と違ってて、実は民谷家の一人娘という設定で、伊右衛門はその民谷家に養子で入ってるっていう設定なんですよね、
1: うんうん、
0: で最終的なもうラスボス的なところにその、お梅の父親である伊藤喜平が出てきて、それを切ってめでたしめでたしというかそういう感じになっていく、そのいやちょっとかなりその一番なんか三隅賢治で長谷川一夫ですから、うん、オーソドックスな四谷怪なんじゃないかって思われがちなんですけど、ちょっと作りとしてはかなり飛んでますね。
1: なるほどね。
0: で最後、まあ、自ら岩に許しを乞いながら、うん、まあ、命を落としていくという、
1: はあ、ある種悲劇的な存在になるわけですね。
0: そうなんです、まさにヒーロー長谷川一夫ならではの民谷伊右衛門に、なっていると。
1: いや、こうやってここまで聞いただけでも面白いですね。
0: そうなんですよね。
1: ね、作り手で随分変わってしまう。
0: 随分変わります。もう、ここまでで本当に4人ですけど、全く違うわけですよ。で、次が、まあ実はこの、長谷川一夫版と同じ日ですね。同じ年同じ日に公開された作品で、
1: はい、1959
0: 年の、
1: うん、
0: 作品で、まさに、四谷怪談の最高傑作決定版と言われる作品で、これが新東宝の東海道四谷怪談。いう作品で、まあ、中川信夫監督で、うん、伊右衛門を天地茂、お岩を若杉勝子がやってるんですけども、これは、うん、何が素晴らしいかっていうとですね、
1: そこですね、
0: とにかく天地茂の伊右衛門ですね、うん、これがその悪でも善でもないというか、本当人間として描かれていて、だから欲には弱いし、それに駆られて人は殺めてしまうし、うん、お岩を裏切ってもしまうわけですけども、
1: ええ、
0: でも一方でそのやってしまったことに対してやっぱり悩み苦しみ葛藤を抱えっていう、まあ、両面を持っているわけですね、うん、それがまたこの若い頃の天地茂っていうのがまた素晴らしいというか、痩せこけてるんですよね、
1: ニヒルですよね、
0: ニヒルで目がこう鋭くてちょっと淀んだところがあって、うん、でまた痩せてるので本当に貧しい、ええ浪人っていうのがリアルで、なんか和歌山富三郎とか長谷川一夫って顔がちょっと丸顔で、
1: うん、
0: 太ってますので、ね、貧乏な、侍に見えないんですよ、武士に。だから天地茂はそれに見える。で、中川信夫監督のまたこの作りがすごくて、そのセットであったり、蚊帳であったりとか、そういったこう日本の様々な、家屋の作り、あるいは、最終的にその、まあ、戸板返しって言って卓越と、あれですね、その卓越とお岩を、戸板の裏表に、まあ、くくりつけて、沼に捨てるわけですけど、はい、まあ、そのまさに沼ですね、これセットの中で作ってるんですけど、うん、この沼の放つこうなんかこう虫いかにも虫熱い雰囲気が呪われた空気を出してるんですよ、というのでこの中川信夫監督が作ったまさにこの夏の日本の蒸し暑い雰囲気、その中でさまざまな人間たちが上気を逸していく、感じ、そしてその中で悩み苦しみながらも結局欲の世界に引きずり込まれて

0: しまう天地茂の、伊右衛門っていうのも、これは本当によくできた作品なんですよね。それあのもうギリギリのその隅々までよくでき、最近あの 4K リマスターされましたので、
1: はい、
0: ぜひねご覧いただくと、あの昔見たご覧になった方も、あの隅々のいろんな中川信夫監督の作った世界構築ですね、あの美術であったりセットであったり小道具大道具、特にこの蚊帳の向こう側にいるお岩さんの雰囲気とか、その辺の光の当て方とかもう抜群によくできてますので、
1: 今なかなかの蚊帳を釣るお宅も減ってきてると思いますけども、
0: そうなんですよね、
1: 昔は怖かったですもんね、あの映画を見た後にね、やっぱりあの蚊帳ね、あれ思い出すとね、やっぱり子供心に怖いなと思いましたよ、ね、
0: またこの彼岸とこちら側のなんかこううっすらとした境目にも見えたりもするんですよね、その辺の作り方もとても、上手にできておりますので、ね、
1: はい、あの天地茂さんっていうとね、こうクールなのにどっか怪しくて大敗的な雰囲気をまとった俳優さんですが、その天地茂さんの歌声を聞いていただきましょう、昭和ブルース、山上道夫作詞、佐藤勝作曲、天地茂さんで昭和ブルースです。

0: 天地しげるさんで昭和ブルース聞いていただきました。あの、はい、テレビのね江戸川乱歩の美女シリーズでも、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、
0: 明智小五郎でね、はい、天地しげるさん大活躍しました ね。
1: 昭和ブルースはまた非常のライセンスの、エンディングテーマでもあり、なんかこうやっぱり影をかあの抱えたりとか、うん、呪いとかなんかこう生来、生来そういう雰囲気っていうんですかね、が似合う人ですよ。歌声からも出てますよ ね、
0: はい、さあ続いてまいりましょう、はい、今度は1965年の四谷怪談
1: なんですね、監督豊田史郎監督で、うん、家門中田達也さん で、うん、で岡田真理子のお岩という、うん、まあ豪華キャスト、
0: ね、
1: で、まあ、豊田史郎監督はあの、まあ、地獄編であったりとか夫婦全財であったりという、まあ、結構文芸映画を撮ってきた巨匠の監督ですけど、
0: そうですね、
1: 四谷怪談はですね、うん、このまあ家門というか中谷さんの家門がまああれですね、その和歌山、さっきの和歌山富三郎版と双璧なぐらい悪い家門なんですよ。
0: あ、そうですか。
1: で、まあもともとそのちゃんとした侍だったのが、まあ、主家が、潰れてしまい、貧しい暮らしをしてるわけなんですよね。でも自分自身の才能にはすごく、まあ、自信があって、今にこう世の中を見返してやるということで、すごい、まあ、ギラついている人間で、うん、でお家が断絶した時にそのお家の御用金を、まあ、横領もしてるということで、うん、なんかお金に困ってるのかなと思ったら、でもまあ結局そのお金も使い切っていたりとか、っていう状況で、でそれをまあそのお岩の父親に知られてしまったがために、そのお岩の父親をまあ殺しているというような形で、でもそういう形でまあいろんな悪さをしてるんだけども、まあ自分がそういう出世することが正しいと思ってますので、両親の呵責は一切ない。ここは和歌山富三郎版と似てるんですけど、和歌山富三郎はなんか狙ったのは暴力の化身みたいなところなんですけど、今度の中台さんのはどっちかというとニヒルで冷酷な野心家っていう、感じの設定で、でこれが面白いのは、その、うん、お岩が死んでからですね、その呪われるわけなんですけども、呪われても全然びくともしないんですよで横領したこととか、そのそういうこともそのあの実家の、うん、その青梅の伊藤喜兵衛にも知られるんだけど、その伊藤喜兵衛も逆に脅すぐらいで、
0: うん、
1: 全然びくともしないで、それどころか、まあ、結局喜兵衛をまあ殺すわけですね、で喜兵衛が死んでしまう、で青梅も死んでしまうと、うん、で誰もいなくなって自分は婿養子に入ってますから、
0: うん、
1: でそうすると今度おまきっていうその、あれですね、その青梅のお付きだったこの女性と組んでですね、伊藤家を乗っ取るんですよ。でこのおまきをですね、淡路恵子がやってまして、これがまた悪いんです。もうこの中台さんとですね淡路恵子のコンビが悪いこと悪いことと、
0: うん、
1: いうことで、まあ、最終的には、まあ、これあの四七を今度平野吉郎さんがやって、うん、妹のお袖を、池内淳子がやって、まあ、この二人によって、まあ、敵討ちで、うん、殺されてしまうわけですけども、うん、ここでもやっぱりあの歌舞伎の名台詞ですね、あの首が飛んでも動いてみせるわっていう、うん、まあ、家門の名台詞がありますけど、これは中台さんが言うんですけど、本当にそんな感じで、もう最後まで折れることなく悪の道を、まあ、貫く、
0: うん、
1: で脇がまた良くてですね、その卓越を中台さんの、その、あの俳優さんの先輩でもある、三島正夫がやってるんですよ、
0: はい、
1: あの時代劇の名役ですけど、これがまたニヒルでひょうひょうとして悪い卓越なんですよ、うん、それからあの直輔がですね、あの 17代目の中村勘三郎です、名人と言われて、やってまして、これがまたちょっと、あのいやらしい悪党ぶり で他にも、まあ、小沢栄太郎が伊藤喜兵衛だったりとか、もう名優たちが、ベテランたちがもう次々と出てきて、みんなそれぞれに嫌な雰囲気を、出して、まあ、その中ででも一番の悪の道を突っ走る中台達也さんの、家門ということで、こうニヒルで本当に冷酷で、うん、中台達也ならでは あのクールというかね、かっこいい、うん、家門に、だから悪のかっこよさっていうんですかね、

0: 人間の利己的な心だとか、
1: はい、そうですね、
0: いうところにスポットが行くんですね。
1: その中、特に貧しさの中で自分自身の、いろいろな情念を強めてしまった、うんうん、まあ、人間で、だ本当にここまで言っていくと大岩さんが目立たないんですよね。
0: ね、
1: もう中谷さんもこれ強烈でしたからね。
0: 中谷さんはあの、はい、舞台でも
1: 俳優の公演でね、前の年にやっておって、でその時も卓越を、同じ俳優座の三島正夫がやってるということで、ね、うん、なかなかやっぱ三島正夫もそこは慣れたものというところがあるんですね、うん、はい。
0: 続いて1969年の、
1: はい、69年ですね、四ツ谷怪談お岩の亡霊という作品で、うん、監督は大映の、大ベテラン森和夫監督で、田宮家も佐藤圭ですね、うん、でお岩を、稲野和子がやったわけですけど、うん、この、まあ、佐藤圭がそもそも、うん、まあ、やってる段階で何か尋常じゃないというのは、分かっていただけるかなと思うんですけど、
0: 春日さんでこれ、はい、あのタイトルでね、はい、今までの四ツ谷怪談、四ツ谷怪談ですけど、はい、すね、お岩の亡霊ってわざわざついてるんですね。
1: そうなんですよ、うん、でこれはお岩の亡霊で、あれもそうなんです、その和歌山富三郎もお岩の亡霊なんですけど、うん、お岩の亡霊でつけてる方がお岩さんが目立たないというのがあって、これもやっぱり佐藤圭が悪くて怖いんですよ。で、あの、まあ、もともと相良藩の話という設定なんですけど、うん、で相良藩がその、まあ、減俸あのさせられて、それで、まあ、あの今でいうリストラですよね、っていう状況で、まあ、あの一部の藩士たちは江戸で貧乏暮らしをせざるを得ない、うん、でその中にその佐藤家の家門もいたわけですけど、うん、本人はもう才覚に自信があるわけですね、うん、でもともとはその藩士同士の付き合いの中でお岩と結婚してるんですけども、まあ、貧乏暮らしでもう今の仕事に嫌気がさしてるんだけども、まあ、自分はこんなもところで終わる人間じゃないっていう、まあ、中谷さんの家元ちょっと似たキャラクターではあるんですけど、まあ、ただもっとにあの人の死の人情がない人間で、その自分の間にできた赤ん坊が泣いてたらもうそれ舌打ちするような、人間で、でもし体が弱くて思うように働けないお岩のことを足手まといというふうに言ったりとか、で、まあ、周到浜村淳がやってるんですけど、その周到にもう頼むから、まあ、お岩引き取ってくれっていうような、うん、あ始末で、でいや俺はお前の恩人だったろうなんて言ったら、昔は昔今は今って言ったけども、うん、完全にあのかつのこともへとも思っていないと、うん、で、まあ、今度伊藤家じゃなくて伊勢屋という商人の家なんですけど、まあ、そこの青梅に気に入られると、どうやってそこに入り込んでいくかの策略も直輔とかじゃなくて自分で考えるんですよ、うん、で策略を立てて、で呪われてもですね、そういうあのキャラクターですから、あの冷静なんですよね。
0: あ、なるほど。
1: だから念仏に頼るように僧侶に諭されても、仏の力など借りぬわっていうことで、うん、まあ、開き直ったり、する、うん、もうすごい。で最終的に冷静に分析して、お岩に呪われても、結局その自分がこういうことになったのは、あの我欲がある、それは男の悪であると、うん、でお岩が呪ってでも自分のところに来るのは女の業であると、業と悪の戦いだから己一人で生き抜いてみせるっていう、うん、そのお岩の呪いそのものも、うん、仏の力も借りずに向き合おうじゃないかっていう、うん、それでしかもくるくるに笑いながらそれを言うんですよ、
0: うん、
1: で最後も結局敵討ちでやられるんですけど、その時も何が敵だ何が恨みだと、この家門を殺せるものは殺してみろっていう、まあ、開き直るということで、もう最後まで自信満々な、あの家門で、これは呪いがいがないですよね
0: 男の欲望と裏切り、
1: はい、うん、もうそれを徹底して描いていった、ったというね、エゴイストの塊の、家門でございましたね。
0: なるほど、はい、さあ、はい、トントンといきましょう、はい、今度は1981年、はい、魔性の夏、
1: そうですね、これは蜷川幸雄、舞台ですか、蜷川幸雄は監督して、萩原健一、証券が家門、うん、でお岩を関根恵子、高橋恵子ですね、はい、がやってるんですけど、これはやっぱり証券がやってるだけあって、
0: うん、
1: こう家門がなんすかヒッピー的な遊び人グループのリーダーみたいな、うん、感じだから、直輔とか卓越、直輔石橋蓮司、卓越、小倉一郎がやってますけど、彼らもみんななんかヒッピーグループの仲間たちみたいな、うん、感じの、捉え方で、それで、まあ、反金横領したりとか、いろいろとやってるんですけど、うん、まあ、基本的にその証券でやってるチンピラ的な雰囲気ですかね、うん、だから倫理観が、まあ、欠落していて、後先を考えないでお金も使っちゃうようなあの、まあ、人間、うん、でもあるということで、それでもとにかく遊ぶのが大好きで、どんちゃん騒ぎして、うん、それでせっかく赤穂藩の今度話した設定なんですけども、赤穂藩から横領したお金も使い切っちゃったりとか、うん、っていう、まあ、結構

0: たりとか、うん、なんかちょっと本当に欠落した人間で、それでまあ石橋蓮さんのその、うん、直輔とかたちも含めて、なんかみんなこう江戸のアウトローたちが集まってなんかバカ騒ぎをしてるみたいな、うん、そういう不良たちのなんかこうまさに魔性の夏って書いてある、一夏のなんかこう大騒ぎ、お祭り騒ぎみたいなところのある作品なんですよね。
1: うん
0: うん、だから結構なんか器用なところもあって、大岩に詰められたりとかするとあたふたしたりとか、なんかそういうところもあので、最終的にもう全員死んでいくんですけど、いろんな人間たちが、もうことごとく出てくる人間たちがもう哀れで愚かでしょうがないっていう、そういう人間たちのなんですかね、こう情けなさっていうのを、まあ、蜷川幸雄らしくハイテンションの中で描き切った作品で、まあ、証券のやっぱり家もいいですよ、
1: うん、なんか血や怨霊の怖さよりも、はい、若者の性や孤独、
0: ね、そうですね、まあ、本当に心の中にある人間、特に若さゆえの愚かさっていう、うんうん、まさにこれは証券が演じたら本当にうまい、ところで、ここに、まあ、やっぱ石橋さん、それから後輩、僕ら一応、本当に皆さん普段から仲間付き合いしてる人ってもあるんですけど、その、まあ70、まあ81年の作品ではあるけど、うん、なんか70年代的な、こうヒッピーの集まり、若者たちの集まりっていう、まあ、まさにそこに中心に蜷川幸雄もいたわけですけど、あの雰囲気のまま、うん、こう四谷怪談もやってみたっていうところがあります。だから結構岩さんはしっかりしてる、しっかり者なんですよ、うん、その中で、
1: うん、
0: うん、なので困り果てるっていう、ね、うん、このどうしようもない奴らに
1: ではその今名前の出た証券のね、はい、歌をここで聴いてもらおうと思うんですけれども、はい、伊達歩美作詞、これ伊集院静香さんのペンネームです ね、 はい、そして井上隆之さんが作曲、萩原健一さんで愚か者よを聴いていただきましょう。

0: 萩原健一さんで愚か者を聞いていただきました、はい、さあキネマへのいざない四谷怪談についてお伝えしてきましたが、はい、最後の作品です、はい、忠臣蔵外伝四谷怪談
1: と、そうですね、うん、1994年の、まあ、深作欣二監督の作品で田宮家門を佐藤浩一で、うん、お岩を高岡早紀がやってるんですけど、これはまさにこの作品のタイトル通りで忠臣蔵と、まあ、同時進行でやっていく、うん、さっきの魔性の夏も証券のやった家門は赤穂浪士という設定なんですけど、今回もやっぱり赤穂浪士の赤穂藩士ですね、はい、の設定で、田宮家門が、うん、出てくるんですけど、うん、まあ、いくつか魔性の夏と違うところがあって、もう魔性の夏の証券はもうとっとと、やめてるんですよ。その、はい、仇討ちなんてくだらない。

0: ないからって言ってそのお金を藩から奪って遊び暮らしてるんですけど、実はこの佐藤浩市さんのやった伊右衛門はあの結構武闘派で急進派の仇討ちをやっていこうというタイプなんですね。なんだけども、まあ、それが結局、まあ、お岩とでお岩もユナという設定だから、まあうんまあ、体を売ってる設定、でそれと出会って、まあ、家庭を作ってっていう中で、まあ、だんだんこうそっちから落ちぶれていく。それから、うん、まあ、これも似てる設定ではあるんだけども、吉良家の容認なんですね、伊藤家が、
1: はい、
0: ですからその伊藤の娘と結婚するということはその脱落お岩を裏切るだけじゃなくて、うん、その仇討ちのグループを裏切るということまで、その、まあ、二重の裏切りというのが、うんかかってくると。で最終的にはその、まあ、大岩も死なせてしまうわけなんだけども、その伊藤家が言われるのは何かって言ったら、うん、大石蔵之介を暗殺しろっていうふうに言われて、うん、それで、まあ、暗殺をしようとするんだけども、うん、悪王浪士たちにそれが見抜かれてて、逆に返り討ちに会ってしまうっていう。
1: なるほど。
0: だからお岩の呪いによって実は伊右衛門は別に死んだわけではないっていう、まあ、話なんですけど、うん、この話はやっぱぶっ飛ば何かというと、忠臣蔵と四谷家では意外な形で最終的にぶつかってくるんですよね。それは実は悪は一番何かって言ったら伊藤家であり、その伊藤家のバックにいる吉良家であるということで、
1: うん、
0: その死んだ伊右衛門とお岩の二人が亡霊として現れて討ち入りに協力するんですよ。で2人の霊力によって討ち入りが成功していくっていう、うんまあ、SF 混じりの吉良邸討ち入りの立ち回りになっていくっていう、うん、で吉良の剣豪清水一がこうこれ蟹江慶三さんがやってるんですけど、蟹江さんが一番呪われてるの雰囲気でお岩の亡霊対蟹江慶三っていうすごい戦いがあるんですけど、うん、本当にお岩の霊力でも使わないと勝てないんじゃないかっていうぐらいの迫力が、ある作品でも見終わってインパクト残ってるのは伊藤家の4人やった石橋蓮司さんと清水千学やった蟹江さんの、
1: うん、
0: この2人の方がよっぽど化け物な雰囲気がある、うん、2人も顔白塗りで出てくるんですけど、うん、迫力が、すごすぎて伊右衛門と岩がせっかく亡霊になって助けてるのに、うん、ほとんど目立たないというですね。
1: だからその辺が従来の四谷怪談とガラッと違う
0: ところ、はいはい、ガラッと違うところですね。
1: ね、
0: うん、本当になんかこの辺の好きな俳優たちを使って、うん、深作欣二監督がやりたいようにやってるというか、
1: うん、
0: まあ堀部康兵衛渡すねこさんやって、これもかなり凶暴な堀部康兵衛で辻切りやってお金を稼いでるっていうタイプだったりっていうんで、本当に何でしょうね、四谷怪談をメインに入れながら、
1: うん、
0: 忠臣蔵側の人たちがものすごく目立ちに目立って浅野匠の神を真田広之やってますけど、あれですね、松の廊下なんかで本当にキラ殺しちゃうんじゃないかっていうぐらいキレッキレの立ち回りやってますから、
1: うん、
0: 本当にね深澤欣二監督がバランス考えないでいろいろと作ったせいで個々に面白いんですけどお岩と家もほとんど目立っていないというすごい作品になってますね、う
1: ん、だからお岩を演じた高岡早紀さんも、
0: はい、
1: 幽霊というよりはね、はい、よく生々しい女性を演じましたよね。
0: 特にその、まあ、ユナという設定で、売春をやった設定だったんで、うん、その肉感ですよね、まあ、それによってちょっと暗闇の中にいる伊右衛門をまあ温かく受け入れる助けるっていうようなちょっと家庭的な雰囲気とか、
1: うん、
0: そういったものも出してるっていうところがありましたね。
1: まあ今回は四谷怪談のさまざまな作品ご紹介してまいりましたけれども、原作のね骨格を生かしつつも時代に合わせてこの人の造形だとか視点を変えて描いてきているわけで、それがどうですか春日さん、結果的に話をね時代時代古く感じさせない、
0: そうですね、
1: で男爵も作ることになったのかなと思うんですが、
0: 特にやっぱり人間の弱さですかね、葛藤貧しさの中で果たしてどこまで愛情を貫けるのか人間の倫理を貫けるのかっていう、そこはやっぱ普遍的なテーマでもありますからね、うんうん、だからやっぱり伊右衛門っていう人間はみんなそれぞれの中に抱えている弱さであり悪であるんだろうなっていうことでずっと作り続けられてきたんだと
1: 言えると思いますね。話の途中に何回か出てきました、はい、春日さんもおっしゃってましたけど、人間の持つその業っていうやつですかね、
0: は
1: い、
0: そうですね、欲と業ですよ ね、
1: うん、ね、
0: それが凝縮された姿として伊右衛門という人間がいるっていうので、本当にまさに因果応報の物語、その中に我々もまた他人事では
1: ないということ
0: なんですね。
1: いうわけで今回は四谷怪談について、熱く語っていただきました、はい、春日さん、はい、次回は10月になりますが、はい、何の話しましょう、は
0: い、今年で50周年になる角川映画について、ちょっと総括してみたいなというふうに

0: キネマへのいざない。来月は映画評論家の渡辺俊夫さんです。9月にイタリアで開かれるベネチア国際映画祭についてお伝えする予定です。また皆さんからですね、このコーナーへのご意見やご感想、春日太一さん、渡辺俊夫さんへの質問、メッセージなどもお待ちしております。どうぞお寄せください。お待ちしております。春日さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではここで全国の天気概況に、参りましょう。今日も全国的に湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。局地的な雷雨や激しい雨にご注意ください。沖縄は朝晩を中心に雨や雷雨となるでしょう。日中も雲が多くすっきりしない空模様となりそうです。九州は南部では晴れ間がありますが、北部は雲が広がり雨や雷雨のところがあるでしょう。激しい雨が降ることもありそうです。中国地方や四国、近畿、東海、関東甲信は雲が広がりやすく変わりやすい天気でしょう。ところどころで雨雲や雷雲が湧き、一部では非常に激しい雨が降りそうです。お盆休みで山や川、海のレジャーを予定されている方もいるかもしれませんが、天気の急変にご注意ください。東北は太平洋側を中心に断続的に雨や雷雨となるでしょう。大雨による土砂災害などにご注意ください。北陸や北海道は晴れ間がありますが、にわか雨や雷雨のところがありそうです。最高気温は那覇31度、鹿児島と福岡32度、高知は31度、松山32度、広島と松江31度、大阪29度、名古屋30度、金沢32度、新潟33度、東京29度、仙台27度、秋田32度、札幌28度、釧路25度の予想です。日差しが少ない分平年並みか低いところが多いでしょう。それでも湿度は高く蒸し暑いため熱中症にご注意ください。では続いて世界の主な都市の今日の天気と予想気温です。

0: ソウルは晴れ時々曇り、予想最低気温23度、予想最高気温31度。北京は晴れ一時雨、21度、26度。香港雨、28度、33度。シドニー晴れ、10度、17度。シンガポールも晴れ、27度、31度。ニューデリー晴れ一時雨、28度、36度。ローマは雨、21度、35度。パリは晴れ、22度、35度。モスクは晴れ一時雨、予想最低気温13度、予想最高気温17度。ベルリン晴れ、15度、26度。ロンドンも晴れ、20度、33度。ニューヨーク晴れ一時雨、24度、28度。ロサンゼルス晴れ時々曇り、18度、21度。リオデジャネイロも晴れ時々曇り、19度、22度。そして東京は曇り時々雨、予想最低気温23度、予想最高気温は29度でしょう。世界の主な都市の今日の
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。520人が犠牲になった日航ジャンボ機の墜落事故から昨日で41年となり、墜落現場の群馬県上野村では追悼慰霊式が行われ、遺族などが黙祷をして犠牲者を追悼しました。1985年8月12日、お盆の帰省客などを乗せた日本航空のジャンボ機が上野村の山中に墜落し、単独の航空機事故としては最も多い520人が犠牲になりました。事故から41年となった昨日、現場のふもとにある追悼施設慰霊の園で、遺族のほか日本航空や地元の関係者などが参列して追悼慰霊式が行われ、犠牲者の数と同じ520本のろうそくに火を灯しました。そして墜落時刻の午後6時56分に参列者全員で黙祷をして、犠牲者を追悼するとともに、悲惨な事故が二度と起こらないように改めて空の安全を祈りました。事故から41年となり、

検察に対する信頼を揺るがすようないくつかの不祥事が発覚し、誠に遺憾で申し訳ないと述べました。おととし7月に検事総長に就任した畝本検事総長は、不起訴にした事件の広報の在り方について何も言わないのが当たり前といった硬直的な判断にならないよう取り組んだなどと振り返りました。一方、在任期間中は東京地検と大阪地検の特捜部に所属していた検事が取り調べで相手を怒鳴ったなどとして刑事裁判の被告となったほか、東京地検特捜部に所属していた男性検事が事件の捜査で取り調べた女性と不適切な関係を持ったなどとして懲戒免職になるなど、不祥事が相次いで明らかになりました。畝本検事総長は、国民の検察に対する信頼を揺るがすようないくつかの不祥事が発覚し、検察運営の最終責任者として誠に遺憾で申し訳ない、黙秘や否認をする被疑者が増える中、取り調べ官がどのように臨むべきかという共通のコンセンサスがなかったことが不適正な取り調べが行われた理由の一つだと思うと述べました。後任の検事総長には昨日付で東京高検検事長の川原隆二氏が就任しました。今月の鶏肉と豚肉の小売価格が過去最高となったことが農林水産省の調査で分かりました。価格が比較的手頃なことから需要が高まっていることが背景にあるとみられています。農林水産省は全国の470店舗を対象に毎月食肉100グラムあたりの税込みの小売価格を調べています。今月は鶏肉がもも肉で平年より 15% 高い156円、豚肉がロースで平年より 7% 高い290円となりました。いずれも調査を始めた2003年8月以降で最も高くなりました。物価の上昇傾向が続く中、牛肉に比べて価格が手頃なため需要が高まっていることが背景にあるとみられています。また、輸入牛肉のロースは442円と平年より 28% 高くなりました。円安傾向に加えてアメリカで牛肉の生産低迷が続いていることが主な要因だとみられています。このほか卵はサイズが混合の10個入り1パックで305円と平年より 18% 高くなりました。去年の秋から相次いで発生した鳥インフルエンザの影響で出荷量が十分に回復していないことが主な要因とみられています。午前1時のニュース、ゴミがお伝えしました。時刻はまもなく1時5分になるところです。

時刻は午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後の内容をご紹介します。この1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、余白を味わう暮らしと題して、女優の藤真奈美さんのお話です。2時台は思い出のスクリーンミュージック、今夜は青春映画のサウンドトラック、サントラからオールディーズの特集をお届けいたします。3時台日本の歌心の歌は思い出の流行歌、

0: 歌謡ポップスで世界の旅と題してお届けいたします。そして4時台はインタビューです。伝統と革新に挑むと題して歌舞伎俳優の中村壱太郎さんのお話をお聞きいただきます。ラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますのでどうぞご利用ください。では深夜便アーカイブスです。今週は特選明日への言葉です。今年4月に放送した明日への言葉からえりすぐりのインタビューをお聞きいただいています。今夜は余白を味わう暮らしと題して女優の藤真奈美さんのお話です。藤真奈美さんは静岡県のご出身。1956年に女優デビューしました。以来幅広い役柄で活躍しています。一方長年親しんでいる俳句の世界では句集を出版したほか選句や選評も務めています。藤真奈美さんのお話、聞き手は向井康子さんです。
1: 女優の藤真奈美さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。黒いお帽子が素敵で、またイヤリングが随分大きなイヤリングですね。
2: このイヤリングはね、新宿のどん底っていうところのマスターがね、ボーイフレンドなんですよ。長い50年か60年ぐらいのボーイフレンド。そのスペインにお店を開いて、でスペインから買ってきてくれたんですけど、和子っぺ、吉井和子と岸田京子と私宛てに、たくさんアクセサリーをマドリッド中走り回って探して買ってきてくれるんですよ。
1: まあ、
2: これがこれ地味なんです。一番
1: それで地味なんですか。
2: そうなんです。
1: かなり大ぶりで華やかですよ。
2: 肩からもう垂れ下がってるっていうぐらい大きなイヤリングを買ってきてくれて。
1: そうでしたか。
2: もうなくなっちゃいましたけど。
1: まあ、じゃあもう随分前から大切になさってるアクセサリーの一つ。
2: そうです。そうです。
1: はい。
2: 全てそうです。みんなお古です。
1: いえいえいえ、またお召し物がそれは和服をこうベスト風にアレンジしたような。
2: アレンジっていうか、
1: はい、
2: 昔の人がアレンジしたんだと思うんですけど、古着屋さんで買ったんですよ、
1: はい、
2: 30年ぐらい前に、江戸時代の終わりから明治の初めにかけてのものだっていうふうにおっしゃってましたけど、
1: 赤がまた鮮やかで、それに柄が
2: なんだかわからないわ。
1: なんか可愛い柄ですね。
2: 涼しいです。
1: もうお洋服はいつもご自分で今日は何を着ようとお選びになって。
2: そうです。毎日の番組をやってたので、それ全部自分で考えていたから、お洋服がどんどん溜まってっちゃって、それ捨てる気になれなくて今も山と積まれています。
1: そうですか。
2: だからなんかもう困らないんです。
1: だから体型もあまり変わらずってことですか。
2: 体型は一時太りました。
1: そうなんです、
2: 10キロぐらい痩せました。
1: あら、
2: あのコロナで、
1: でコロナの時はあまりお出かけになれませんよね。
2: 出かけません、
1: ええ、
2: だから吉井和子なんか私の家から15分ぐらい歩いて15分ぐらいのところなんですけど、外堀を隔てて、
1: はい、
2: 新宿区と千代田区で、あの人千代田区に住んでたんですけど、もう亡くなるまで3年会っていません。
1: あら、だからコロナでお会いになる習慣がなくなってしまって、
2: 亡くなって、淡々と付き合って、すごくいい付き合いだったんですよ。お互いに大親友だと思ってるし、はい、あの旅行に行ったり、一緒に物を書いたりなんかして、俳句を仲立ちに毎月1回会ってたんですけど、コロナで会えなくなって、で私はあの全然こうパソコンとかそういうものがダメなので、あのウェブ会議ってみんなウェブ会議やってたんですが、私だけファックスで参加してたんです。
1: はい、
2: そんなことをしてるうちに突然亡くなっちゃったんです。

0: いやだから去年の
1: 秋9月2日に亡くなったんです。
0: びっくりいたしました。
1: 私もびっくりしました。ある日ね、渋い声の男の人から電話がかかってきて、なんとかさんが亡くなりましたよっていうふうにおっしゃったので、え、どなたが亡くなったのって聞いたら、吉行和子ですって言うから、嘘ばっかりってもう思わず叫んじゃったぐらい、本当に突然で、病院に左の腕を骨折して病院に入ってるのを知ってたんですけど、どこの病院かも、どこに場所があるか、何という名前の病院かも教えてくれなくて、あの人ね、人に迷惑をかけるのが嫌だったのね。だから私が心配してお見舞いに行ったりなんかするのが嫌だったのかもしれない。そういうこと、もう本当に淡々として爽やかな付き合いだった。だから突然亡くなった時は本当にびっくりして、1週間ぐらい寝込んじゃったからね。私お兄さんがね、私最初吉彦和子よりお兄さんの方が仲良かったのね、純之助さん、対談で仲良くなって、その頃まだ私も20代の半ばだったんですけど、純之助さんがいつも和子っぺんにね、君はいいね、僕と同じで大病しても君は必ず治るからいいねっておっしゃってたんですって。純之助さんは治らないで70歳で亡くなりましたけど、本当にそんな話をしてたんですよ。和子っぺいつも入院するのも当たり前のように出たり入ったりしてたから、そんなに心配してなかったんですよ。それなのに突然人から教えられて、なんかもうびっくりしちゃって半病人になっちゃいました。それまで本当仲良しでね、あの人ったら私のことね、あなたが離婚してくれたおかげで私は後半生助かったわって言って、あなたが離婚してくれたからいろいろ誘ってくれて、それまで私は何にも趣味がなかったんだけど、まず俳句に誘ってくれて、それから MLB って野球も誘ったし、お相撲が大好きになっちゃって若隆景っていう人がいるんですけど、その人が大好きになって、ずっとそういう話を電話でしてたのね。9月場所が始まるから9月場所で活躍してくれるといいわねっていう話をしてたのに、なんで突然って、もうこんなにびっくりしたことないです。本当に
2: 和子っぺってお呼びになってたんですね。
1: もうすぐ知り合って、私が離婚して40なんかまで離婚して、和子っぺもまだ40代だったから、なんか吉行和子って言ったら藤間奈美って向こうが言って、それで仲良くなっちゃって、自然に和子っぺって言って、京子ちゃんはね、岸田京子ちゃんと3人組だったんですけど、京子ちゃんは18の時から私がずっとお友達なんだけど、京子ちゃんは私がキョって言うとマって言うの返事がキョって言えばマって言って、そんな風な、もう本当に仕事の話ってめったにしない、趣味ばっかりくっついて歩いて、和子っぺはもうな、誘うら断らない。巨人阪神戦なんか生まれて初めて野球ってものを見るんだけど、面白いわねなんて言って、7回まで進んでもう退屈したでしょ、もう帰ろうかって言ったら、野球面白い、芝居より面白いって言って帰らないの。お相撲も何回も一緒に行って見て、したらお相撲さん、あぐりさんも大好きで、
2: 吉井和子さんのお母様のあぐりさん、
1: 寺尾っていうハンサムが
2: いましたね。寺尾関
1: ハンサムが好きだの、若隆景お兄さんの若元春、
2: はい、
1: 大好きで、電話でずっとそういう音

0: お相撲の話を夜なんか長いことしてたんですけど、い
1: や寂しくなっちゃいましたね、うん、今も時々、うん、吉井和子さんのことを思い出したり、
0: 思い出します。私 ほっぽり出されちゃったみたいに一人になっちゃって、でもしょぼしょぼしててもしょうがないから、俳句も3ヶ月休んでるんですけど。
1: 最近はこうどんな風にお過ごしになることが多いんですか？
0: 最近
1: あまり出られないですか、
0: どこ、うん、買い物、食べるものを買う以外は外に出ない、
1: お料理もなさるんですか？
0: あ、必ずします。あのそれがね、和子っぺの悪いところはね、あの人はもっと本当に生きられたのにと思うのは、あの人ね、お料理が大嫌いなの。それもね、キッチンを改築したのに汚すのが嫌で、汚れるのが嫌で使わないのっていうの。それでお腹空かないのって言って、だって自分で作るぐらいなら食べない方がマシよっていうの。そう言うから、ある時私に、そう10年ぐらい前かな、ね、一緒に暮らさないって言ったことがあるんですよ。女の冗談だと思ってたら、今考えたら本気だったのね。あのお料理を私が作って、あの人が洗濯とかお掃除とかするから、一緒に暮らしましょうっていう。それから私が嫌よって言って、お料理ってどういうことか分かってるの、献立を考えて買い物に行って自分で作って食べて、それから美味しいかどうか心配をして、それからあの後片付けもするのよって言ったら、黙っちゃって、それから二度と言わなくなっちゃったから、きっとあの時もしかしたらあの人本気だったのかもしれない思ったの。そしたら悪いな、悪いことしたなと思って、亡くなっちゃってから、あの時なんでそうしようって言わなかったんだろう、だから本当に一緒に暮らしたかったのかなと思って。そしたら私一生懸命尽くしちゃうから、きっとまた女優やめて
1: 、うん、はい。その藤まなみさんの女優人生ですけれども、デビューは NHK のテレビドラマからスタート。
0: そうなんですね。内村直哉先生が、はい、エリコと共にっていうラジオドラマで大ヒットなさって、じゃあこれをテレビで金字塔を立てたいっていうふうにおっしゃって、それでオーディションを受けて、
1: はい、
0: すごいオーディションでしたよ。いっぱい女優さんの卵みたいなのがいっぱいいらしてたけど、私は

0: 歌がリンゴで歌えたんですよ、うん、ちょっと歌ってごらんって内村先生がおっしゃったんで、あれ晴れた日にっていうマダムバタフライのアリアを歌ったんですね、はい、したらもう途中でもういいからって言われましたけど、でも、うん、あの先生が興味を持ってくださって、この子は面白いから僕はこの子に当てて書くからっていうふうにおっしゃってくださって、それで局内ではもしかしたら反対もあったかもしれない、訛りもあったし、
1: どうでしょう、
0: うん、それ先生が自分が引き受けるとおっしゃって書いてくださ、書き下ろしてくださったんです。それでデビューしたんです。この瞳、この瞳で言うんですよね、
1: はい、それがなんとちょうど今から70年前
0: そうですね、そのぐらい前ですね、
1: 1956年、
0: そうです秋ですね、
1: もう今もくっきり覚えてらっしゃるんですね、デビューの頃のこと。
0: 覚えていますけど、何にも芝居のしのじもしたことがないから、先生が褒めてくださると嬉しくって、君は今日あの自転車に乗るシーンでベルを鳴らしただろうっていう、はいチリンってやりましたって言うと、先生がそのベルをチリンって鳴らすっていうことがお芝居なんだよっていう、芝居の基礎なんだよっていうに教えてくださって、その頃一緒に友達の役で出ていた大山信代、ちょっと私より年上なんですけど、あんた横浜から通うの大変だから一緒に暮らせない、うちにおいでよって言ってくれて、駒場に住んでたんですけど、どこどこついてったらなんかちょっとボロっち家で6畳一間で雨漏りがするんですよ、二人でたらいで水、雨漏りの水を受けをしたりなんかそういうことしてたんですけど、とっても仲良くして、物をよく知ってて、あついてきてよかったなと思って、2、3年一緒に暮らしたんじゃないかな、大山信代さんと。やがて彼女は結婚するんですけど、まだドラえもんと巡り合う前だったから、名前もなそんなにない人で、でもあんなにドラえもんでヒットすると思わなかったんですよね。私この人の面倒きっと一生見るのかもしれない、でもいいや、よくものを知ってるし何でもできるからこの人と一緒でいいやなんて思っていたら、父親が死んじゃったので、私の兄弟6人でまだ弟や妹がこちょこちょいましたから、やっぱり女優を続けるっていうことになって、それで大山さんと別れて姉と暮らして女優をやり始めたんです。本当に本腰を入れてい
1: ろいろなことが終わりだったんですね。
0: そうなんです、はい、でもね、一つの苦労じゃなかったの、何にも苦労じゃないっていうのを自分でも不思議な性格だなと思うんだけど、
1: で私たちあの女優の藤真奈美さんと言いますと、なんといってもあのテレビドラマの細腕半次郎びっくりしました。
0: あれね、最初お話をもらった時に伊豆弁のことも書いてなかったんですけど、ちょうど前ぐらいに私は伊豆の人間なので、ええ、言葉がみんなに教えたりなんかして、ええ、言葉が自由になりましたから、とても楽に楽しくやりました。
1: そういう事情もあったんですね、うんうん、ですから舗装で繁盛を切って舞台が伊豆の旅館
0: で、そうなんです、
1: そこにお嫁に若いおかみさんとしてやってこられたのが新玉道夫さん。
0: そうです、美人でした
1: 、はい、その新玉道夫さんをいじめる
0: 小獣とです
1: その役が藤真奈美さん、うん、で本当にこの丸い本当分厚い眼鏡かけて、
0: うん、牛乳瓶の底みたいな、
1: はい、
0: 新玉さんはね、あのいいのよ真奈美ちゃん、殴ってもいいのよ蹴ってもいいのよって言ってね、すごくね励ましてくださったの。だからね、あの嬉しくて一生懸命お勤めしたんですけどそしたら新玉さんお誕生日に綺麗なフランス製の パンティーとかね、あのバッグとかを送って

0: くださって、お誕生日一緒なのにくださって、すごくよくしていただいた。
1: だって大ヒットドラマになって、あの藤真奈美さんのそういう意地悪な役ってまさかって思うから、でも役柄が増えると言いますかね、こう新たな世界をお作りになって。
0: そうですね。それまでは本当にセーラー服でデビューして、
1: なんか純情可憐な明るい役っていう。純情
0: その後は外交官夫人みたいな、
1: はい、
0: いい宇治市場のいい女性をやってたんです。
1: だから最初藤真奈美さんと思わなくて、え、この人誰って思ったら藤真奈美さんって、そういう方多かったと思いますよ、あのテレビドラマご覧になって、でもそういう女優で大忙しっていうその時期に結婚して、ちょっと女優としては第一線から退いてしまう。
0: 全部やめました。すっかり平凡蟄居。
1: 平凡蟄居
0: 本当にどこも美容院も10年間のうちに1回か2回しか行ったことがない。
1: でも、すごい決断だと思うんですけどね、それって、
0: 京子ちゃんも和子部もそう言ってくれた。 あの時のあなたは良かったわって。
1: 良かった、
0: いや京子ちゃんもね、結局最後の頃ね、亡くなる前に私も休んでしっかり子育てをすれば良かったわっていう。京子ちゃんのお嬢さんってすごく出来がいいんですよ、羨ましいぐらい、でもそういうふうにおっしゃってたってね、やっぱり子供の可愛さっていうのは日々のことなんですよね、だからもう学校の送り迎えとか PTA の副部長もやったりしてて、
1: のめり込むんですかね。
0: そうです、
1: のめり込む。だから多分女優大ブームで続けてると、もう女優をどんどんどんどんとことん追求しちゃうかなみたいな。
0: そうですね、そうですね。でももうすぐテレビなんかファンになって、自分が出てたこともすっかり忘れちゃって、
1: はい、
0: 楽しかったですよ。で目覚ましが鳴らないで、
1: はい、
0: 生活できるっていうことは、はい、
1: でお嬢様はお生まれになって、
0: はい、嬉しかったです。
1: もうだから本当にその間は家の中にいる暮らしが
0: ほとんど、そうです、どこも出なかった。
1: それは家の中の仕事であったり、お子さん、お嬢さんと向き合う時間が楽しかった。
0: 楽しかったし、やっぱり他人と暮らすっていうことはね、顔色見ますよ。そうすると、この人、私が外に行くの嫌いなんだなと思えば、揉め事になるよりも、最初にすっぱり決め事にしちゃった方がよくて。だから、離婚した時にもう本当にもうこんな自由ってあるかしらと思って、和子ペとクヨコちゃんとぴったりくっついて、もう友情を起業化して、
1: はい、ですからほぼ50年くらいは家の中でのお暮らしがあって、
0: はいはい、そうです。
1: その後またこう女優業復活。
0: そうです、すごく恵まれてたなと思う。
1: もうすっとこうカムバックと言いますか、
0: 女優業っていうか、そのなんていうのかな、山城慎吾ちゃんとかああいうなんか小番組、お昼のああいうのとか、
1: はい、
0: 出していただいて、
1: でもその転換の速さっていうのがすごいですね。
0: 現場感覚っていうか、
1: はい、
0: そういうのがすごく、楽しかったから苦労じゃなかったですね。
1: 環境にこうスッと馴染める方なんですかね。
0: そうだと思う。そう、自分でも不思議なんですけど、嫌なことはしなかったです、大抵スッと入っていったから。和子っぺが本当にあなたのおかげで、あなたの離婚のおかげで私の後半生がパッと開けたのよって言ってくれた時は嬉しかった、
1: はあ、だからそれは藤真奈美さんご自身にとってもこう自由はこれだという、
0: そうそうそう、自由はこれだと
1: 新たな出発になった、
0: そうです。それでもう句会って14、5人でやるんですけど、いつも、
1: はい、そう、俳句の世界も、ね、趣味超えてますよね、藤真奈美さんの場合は。
0: そんなことなんですけど、でもみんな仲良しで、 感覚が一緒の、ね、人たちってやっぱり親族の次に仲良しになれるのかな、
1: はい、
0: 和子っぺが結局ねボーイフレンド最後の男友達って句会の仲間ねって言ったけど、はあ、本当に好きも嫌いも好きみんな好きなんだけどそういう好きとか嫌いとかいう感情抜きにして淡々と付き合えて本当に廃校な形に友達になるっていうのはすごく強いものがあるわねって。
1: その俳句の面白さっていうのはどういうところに感じてらっしゃるんですか。俳句の面白さ
0: 私は自分で作っていって最初中村定常先生っていう 大先生ですね
1: 、
0: うん、その方とテレビ区会っていうのに出たんですね。その前泉敏郎さんとか谷川俊太郎さんとか
1: すごい顔ぶれですね、うん、
0: それですごく楽しかった、
1: ええ、
0: で花城特集っていうタウン雑誌があったんですけど、はい、吉木淳之介さんとか和田誠さんとかみんなそういう人たちが集まってる雑誌だったんですけど みんなで句会をやろう、ただただ酒飲んでだらけてるよりもやっぱり俳句をやったらいいじゃないかっていうことになってみんなでじゃあ俳句やろうっていうことになって句会を作ってくださったんですよ。したらもうどーっと京子ちゃんも入りましたけど句会になっちゃって楽しいもんだから毎月1回は必ずやってたんです。和子っぺはその頃全然俳句も何にも知らなくて近くのバーでお友達と待ち合わせをしていたらしいんですけどそこに私と京子ちゃんやってきてすごく賑やかに楽しそうなんで俳句ってそんな楽しいのなんて言ってるうちにずるずる引っ張り込まれて入っちゃったんですけど楽しくて楽しくて俳句ってやっぱり一つの知的なゲームですから点数が関わるんですよ。いい俳句順に点数が高いみたいな無記名で投票するんですけどビリッケツになるとみんな嫌になって、ね、来なくなっちゃうんですけど
1: 点数が入らないとちょっと続かなくなるけれど、
0: うん、いっぱいいろんな有名な人も入ってたんですけど、はい、来なくなっちゃう。
1: 藤真奈美さんは最近は何か浮かんだ俳句っていうのは終わりですか。あるよ。
0: 最近はずっとね、
1: ええ、
0: 作らないんですけど和子っぺが亡くなった時に一句作ったかな。とこしなえ永久にっていう古い言葉なんですけど、とこしなえ夢見る一人静かかなっていうふうに和子っぺのこと読んだんですけど、
1: はい、
0: その前にね和子っぺから聞いてたのね。あぐりさんのお葬式も淳之介さんのお葬式もりえさんのお葬式もみんな私娘と一緒に出てるので出席させていただいてるのであぐりさんの時にね私が色紙に書いたゆすら梅乙女の夢を思うままゆすら梅少女の夢を思うままっていうのを書いたことがあぐりさんのことを書いたことがあるんですね。その色紙を和子っぺがお棺に入れといたわよあぐりさんのお棺にあなたの色紙入れたわよっていうのを聞いてなんか胸になんかズーンときて、早くやっててよかったなっていうふうに思ったんですけどだから和子っぺも突然亡くなられて途方に暮れちゃったけど一句作ってみたんです。
1: そうですか。今ご紹介くださったとこしなえ夢見る一人静かかな。
0: そうです。
1: 吉井和子さんのイメージ、
0: イメージです。一人静かっていうのは義経の恋人だった
1: 静か御前、
0: 静か御前、
1: はい、藤真奈美さんの俳合っていうんですか、その俳句を作る時の名前が金魚これ金っていうのが、
0: うん、
1: なんでしょうね、
0: お布団、
1: お布団、
0: お布団、
1: 漢字で書くと、
0: うん、
1: 上が今昔の

0: の今っていう字で、
1: 衣
0: 下が衣、はい、だから同金っていうふうな、ね、言葉もありますけど、うんうん、それを猿
1: それそうです、
0: なんか生めかしい、うん、ちょっと世界にも
1: おしとね下がりっていう言葉があるんですけど、近居っておしとね下がりのつもりでつけたんですけど、佐藤愛子先生にね、
0: はい、
1: 愛子先生があなた俳句はいいけどおしとね下がりなんて俳句良くないわよって言われちゃったの。でも自分ではねいいの
0: ちょっと意味の深い、いろいろこう考えさせられるような、う
1: ん、おしとね下がりって言ってから子供が生まれたんだから
0: でもちょっとユニークな配合ですよね、うん、
1: カズコピアはそう、ま、窓ガラスって言うんです。
0: あ、窓にあのカラス、
1: カラス、
0: はい、音読みだとそう、
1: うん、だから、はい、うまくなったらそうって言わせるけど、ええ、今は窓ガラスだわって言って、でも窓ガラスのがいいですよね
0: 確かにね、
1: おかしくて
0: 何かこう雰囲気を感じますけれど、
1: 京子ちゃんは民女眠る女、
0: はあ、いやそれぞれいろんな配合を持ちで、
1: う
0: ん、配
1: 合を持ってそういうふうに呼ばれる、
0: ええ、
1: もう民女さんとか窓ガラスさんとか、
0: はい、でも藤真奈美さんのなんか次々俳句が出てきて記憶力大変ですなものがありますね。
1: あのね、本当に上田五千石先生っていう方が書いてらしたけど、俳句が上手くなる字はやっぱりメイクを暗記していくことなんですって。この頃物忘ればっかりでね、何でも忘れちゃうの。でもね、俳句ってね、作っておけばその、ね、日記みたいなものでその日の様子とか環境とかまざまざと浮かんでくる。
0: あ、
1: うん、だから俳句を作るのっていいと思いますよ。
0: 何かの記録であったり、うん、自分の考えをまとめるものであったり、
1: うん、そうですね、自分について一番考える俳句を作るってこと。自分についてなんて考えたことなかったんですよね。でも俳句を作るようになってから自分と自然とか自分と家族とか自分と人とかっていう例えばあれみたいなことを考えるようになったら、やっぱり俳句を作るようになってから、うん、
0: だから景色を見ても人と話をしてもちょっと変わってきたと。俳句を作るようになって、
1: うん、俳句作ろうと思って変わったわけじゃないですけど、自然に浮かんでくることありますよね、
0: はい、でその浮かんだ、まあ、例えば五七五の一句っていうのはそのままにしておく、うん、あまり例えば手直しをしたりとか、
1: あ、そういうことはないですけど、自分でも気に入ってる句っていうのはあの分かるんですよね、覚えてるんですよね、
0: はい、
1: その時の様子とかその時の状況とかをよく覚えてる、はい、だからこの間ねじみ正一さんがお電話くださって、藤井さんね、今まであなたの句集を見てやっぱりあなたの句集の中で一番僕は好きな句は揺り開く闇一寸の吐息かなっていう、
0: あ、揺り開く闇一寸の吐息かな、
1: あらっていうのがね、ええ、いいよって言ってくださって嬉しかった。
0: なんか
1: 古い句友だから、はい、改めてそういうふうに言ってくださるとすごく嬉しい。
0: ちょっと夜の時間にぴったりなちょっと怪しいところもあったりでもこうユリが呼吸をしているような、
1: ユリに凝ってで、ね、ユリの句いっぱい作ったことがあるんですよ、
0: はい、
1: 明日開く百合一輪を盗まれるとかね、なんかねその頃百合に凝ってね、カサブランカカサブランカって言ってたから百合の句はいっぱい作りましたね。
0: 俳句の話をなさってるとなんか楽しそうですね、
1: うん、楽しいです。
0: 毎日そういうメモ帳をお持ちになったりして、
1: あ、そんなことはないです。
0: そういうことはない。
1: 前はね、結構口を俳句帳を持って、鉛筆持ってなんか銀行みたいにあの外をフラフラ覗いて歩いたりしたことありますけど、
0: はい、 お小さい頃から本が好きだったっていうことが影響してるのかもしれないですね。それは
1: 父親の古い本棚、今も東京の私の家に持ってきてるんですけど、古い古いもうカビみたいな生えてる本がいっぱいある、
0: ええ、
1: 白柳秀子とかね、古い古い。でも私たちの子供の頃ってラジオしかなくてテレビがないから、本当に活字は文化で楽しかったのよ。
0: 文学少女でいらした、文学少女でいらした、
1: うん、かなりそうでした、好きでした。だから風と共にサリンズとかああいうものもみんな本で読んでたので、レッドバトラーに憧れて2日ぐらい寝られなかったりして
0: 今もその昔から大事になさってた本をご自分の家の中にお持ちになって
1: のもありますし、
0: はい、
1: 今もめっちゃくちゃですいっぱい。
0: 最近もいろんな本をお読みになってるんですか？最近出た本ですとか。
1: ええ、読んでます。季語集を読んだり、いろいろ春夏秋冬の本を読んだりしますね。
0: 俳句に関わるような本ですね、う
1: ん、野球に関する本は読むんだけど大好きで。
0: ずっとお話を伺ってると本当にいろいろ記憶力も素晴らしく、もうなんか前向きにお暮らしになってるっていう印象ですが、何か気をつけてることっておありなんですか？
1: 食べ物です。もうね、食べたいものを食べるように、好きなものを好きなだけ食べる、
0: うん、でも1日3食こう規則正しく、
1: 結構時間はずれても食べますね、3回、はい、それでお薬もちゃんと飲むし、
0: はい、
1: あとはアイスクリームを夜中に食べる寒い時からさ、まあ、冬に食べるアイスクリームって美味しいですよ。
0: そうですか。もうお好みのままに好きなものを
1: 食べる、
0: とにかく召し上がると、うん、
1: 本当に横に寝て寝てて真っ暗の中で、ええ、ちょっとお腹空いたかしら、何か食べたいかな、うん、食べたいって言ったらパッと起きて、
0: はい、
1: 冷蔵庫を開けて食べる。
0: それがストレスに逆にならないかもしれないですね、うん、あんまりあれこれ、これは体に良くない、これはどうだろうって考える、ね、
1: そんなこと考えない、叱られちゃう娘に。
0: お嬢さんはお近くにいらっしゃって。
1: 近くにいます。
0: だからご一緒にお暮らしになる。
1: まあ全然、あの人に電話してくるのは生存確認で、確認するとおはようなんて言って切ってそのまんま
0: でも最近もこうご自分なりにいろいろ面白いものを見つけたり。
1: 私、
0: はい、
1: 面白いことなんてないですよ、今までのことで精一杯。
0: そうなんですか、
1: うん、ただ生きてるんで、生きてるんですよ、今日も元気で生きてるみたいな。あと手紙を書いたりするの好き、手紙やはがきを書いたりする、電話とかああいうのは苦手なの。だから結構手紙が来ます。はがきとか書くとお返事が来るから楽しいですよね、活字は。
0: 今もうみんなパソコンであるとかね、
1: うん、
0: 携帯電話のメールで済ませる。
1: そうです、だから
0: そんなことが多いです。
1: 時代遅れって言われちゃうんだけど、でも好きだな。
0: 何かご自分なりのこう暮らし方を楽しんでらっしゃるのかなっていう気がしますけどね。
1: 楽しんでるつもりはないんですけど、ただ、
0: はい、
1: 毎日食べたいものを食べて、食欲があって元気だっていうことぐらいかしら、
0: はい、
1: 夜中にちょっと一人でお風呂で歌うことがあるけど。
0: でも声出すのもいいって言いますから
1: 昔のね、もう本当に高校生の頃文化祭で歌ったオペラのアリアなんかを不思議と覚えていて、
0: はい、
1: 歌うんですよね。
0: お風呂に入るのも楽しみと。 歌いながら。
1: そのお風呂に、はい、お風呂場に行くのがなんか面倒くさいなとは思うけど、でも入れば楽しい。
0: いろいろ家の中を片付けなくてはということも、
1: それはしなくちゃいけないんだけど、じゃあ片付けなさいよって言われると一人じゃできないよ。もういろいろだってなんか思い出がありすぎて、洋服とか本とかみんな、
0: なかなか簡単には片付けられないですね。
1: うん、
0: でもなんとかしなくてはならないとは思ってらっしゃる。
1: うん、こないだもう本当ピアノが欲しいなんて人がいて喜んでピアノもらってくれるなんて思ってOK したのに、娘が思い出があるからやめて、
0: ああ
1: そういう時には出てくるの
0: なかなか思うようには
1: いかない、
0: 片付けることも進まないということですかね。あるがままっていうとこなんですかね。
1: そうですね、そうですね。特別にだってもう新しいものを考え出してなんてそんなあれじゃないですもん、人生じゃないの、はい、もう人生ね、帳尻合わせる時期だから、やっぱり帳尻が合うように一生懸命考えてるの。
0: でもあのお体大切になさって
1: ありがとうございます。
0: また次の俳句も私たち心待ちしておりますので、はいはい、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございました。
2: 今夜の深夜便アーカイブスは、余白を味わう暮らしと題して、女優の藤真奈美さんへのインタビューをお聞きいただきました。聞き手は向井康子さんでした。明日のこの時間は、100年先も読まれる本をと題して、出版社社主の藤原義雄さんのお話をお聞きいただきます。深夜便アーカイブスでした。では続いて8月から9月にかけての深夜便の歌です。作詞は新妻聖子さん、そして新妻由香子さん、作曲は新妻由香子さんで、歌は新妻聖子さん、マジック君がくれた魔法。

0: 深夜便の歌、マジック君がくれた魔法、新妻聖子さんでした。ではここで NHK からのお知らせです。
1: この夏海外旅行を計画されている皆さんに NHK 国際放送局からお知らせです。海外にいてもスマホやパソコンなどで NHK のニュース情報番組の同時配信と見逃し配信がご視聴できます。ご存知でしたか？このサービスの名前は NHK ワールドプレミアムです。例えばニュースセブンなどのニュース番組からのど自慢までインターネットにアクセスすればご覧いただけます。また NHK ワールドラジオ日本もインターネットなら海外で24時間聞くことができます。 NHK AM の最新ニュースを同時にお届けしています。 NHK ワールドプレミアムと NHK ワールドラジオ日本、詳しくは NHK 国際放送局の日本語ホームページでご確認ください。
0: 続いて、ラジオ深夜便からお便り募集のお知らせです。今月31日、月曜日の23時台、0時台はリスナーの皆さんからお寄せいただいたお便りをご紹介する深夜便特集、背景お元気ですか、秋風月を放送します。担当は金清麻美アンカーと村上里和アンカーの2人です。番組では背景お元気ですかから書き始めるお便りを募集しています。大切なあの人に伝えたいこと、亡き人に届けたい言葉、長年胸にしまい込んだ思い、手紙にしたためてみませんか。はがきなら1枚、便箋なら2枚程度にまとめ、お名前またはラジオネーム、おところ、お年を明記して、郵便番号150-8001、150-8001、NHK ラジオ深夜便、背景お元気ですかの係までお送りください。締め切りは今月25日火曜日となっています。お便りをお待ちしています。では、斉藤寿光さんのハーモニカの演奏です。時の流れに身を任せ。

0: ではここで全国の天気概況をお伝えします。今日も全国的に湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。局地的な雷雨や激しい雨にご注意ください。沖縄は朝晩を中心に雨や雷雨となるでしょう。日中も雲が多くすっきりしない空模様となりそうです。九州は南部では晴れ間がありますが北部は雲が広がり雨や雷雨のところがあるでしょう。激しい雨が降ることもありそうです。中国地方や四国、近畿、東海、関東甲信は雲が広がりやすく変わりやすい天気でしょう。ところどころで雨雲や雷雲が湧き一部では非常に激しい雨が降りそうです。お盆休みで山や川、海のレジャーを予定されている方もいるかもしれませんが天気の急変にご注意ください。東北は太平洋側を中心に断続的に雨や雷雨となるでしょう。大雨による土砂災害などにご注意ください。北陸や北海道は晴れ間がありますがにわか雨や雷雨のところがありそうです。最高気温は那覇31度、鹿児島と福岡は32度、高知は31度、松山32度、広島と松江は31度、大阪29度、名古屋30度、金沢32度、新潟33度、東京29度、仙台27度、秋田32度、札幌28度、釧路25度の予想です。日差しが少ない分平年並みか低いところが多いでしょう。それでも湿度は高く蒸し暑いため熱中症にどうぞご注意ください。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。中東のシリアの裁判所はおととい、長年独裁的な統治を続けたアサド前大統領に対し、殺人や人道に対する罪などで死刑判決を言い渡しました。アサド前大統領はロシアに亡命していて、身柄の引き渡しが実現するかは不透明な状況です。2011年から内戦が続いたシリアでは、おととし12月、独裁的な統治を続けたアサド政権が崩壊しました。新たな国づくりが進む中、前政権の責任を追及する動きが出ていて、国営通信はおととい、首都ダマスカスの裁判所がアサド前大統領に対し、殺人や人道に対する罪などで死刑判決を言い渡したと伝えました。また、アサド前大統領の弟や当時の政権幹部など8人にも死刑判決を言い渡したということです。アサド政権下では反体制派への弾圧が行われ、判決の理由について裁判所は、アサド前大統領が最高意思決定者として殺人などに関与した国家機関を指揮していたことなどを挙げたということです。アサド前大統領は政権崩壊の直後、ロシアに亡命し、裁判は不在のまま行われ、今後身柄の引き渡しが実現するかは不透明な状況です。韓国の捜査当局は、教団の影響力を拡大しようと、130人余りの政治家に違法に献金していたとして、旧統一教会の元幹部ら3人を政治資金法違反などの罪で在宅起訴しました。

教会をめぐってはトップのハン・ハクチャ総裁も教団の元幹部らと共謀し、2022年の大統領選挙の前にユン・ソンニョル前大統領に近い議員に日本円で1000万円余りを違法に渡したとして政治資金法違反などの罪に問われ、裁判では懲役13年を求刑されていて、今月31日に判決が言い渡される予定です。日中関係が悪化する中、中国重慶に駐在する日本の総領事のポストは中国側の同意が得られず、およそ8ヶ月にわたって空席となる異例の事態となっていました。日本政府の関係者によりますと、後任の西海重弘氏が総領事としての同意は出ていないものの、入国は認められたことから今月4日付で総領事代行として着任し、職務を始めたということです。では為替と株の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも23ドル8セント高い5万3814ドル93セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 176.269 上がって26,621.715 となっています。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円37銭から40銭となっています。また1ユーロは183円73銭から78銭となっています。以上、2時のニュース、徳田がお伝えしました。時刻はまもなく2時5分です。

時刻は午前2時5分、まもなく40秒になろうとするところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤範夫です。この後5時までの内容です。この2時台は思い出のスクリーンミュージック、青春映画のサウンドトラック、サントラからオールディーズの特集をお届けします。3時台日本の歌心の歌は思い出の流行歌、歌謡ポップスで世界の旅と題してお届けいたします。そして4時台はインタビューです。伝統と革新に挑むと題して、歌舞伎俳優中村壱太郎さんのお話をお届けいたします。では思い出のスクリーンミュージック始めることにいたします。今夜は青春映画のサウンドトラックからオールディズの名曲を集めました。生きて帰らぬ青春の日々に思いを馳せていただきましょう。名画の中に見るあなたの、そして私の青春のオールディーズです。まずは映画アメリカングラフィティです。アメリカがベトナム戦争に突入する直前の1962年カリフォルニア北部の小さな町に住む若者たちの一夜を綴った青春映画の名作ですね。後にスターウォーズを撮るジョージ・ルーカスが29歳の時に完成させた監督2作目です。まあ、誰にでもありそうな、こう胸を締め付けるほど切ない青春の思いで、世界の観客の共感を集めました。前編をオールディーズのナンバーが彩ります。では映画アメリカングラフィティから、オープニングシーンで流れますビル・ヘイリーとヒズ・コメッツでロック・アラウン・ザ・クロック、そして伝説的な DJ ウルフマン・ジャックの曲紹介でスタートするバディ・ホリーとザ・クリケッツ、そしてウルフマン・ジャックで That Be The Day、 2曲をどうぞ。1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock

アメリカングラフィティからロックアラウンザクロック、そして That'll be the day でした。この映画アメリカングラフィティ、アカデミー賞で作品賞をはじめ5つの部門にノミネートされました。この映画に出ていたリチャード・ドレイファス、ハリソン・フォード、そして映画アポロ13などの監督として知られるロン・ハワードなどの、まさに若々しい姿も嬉しい作品です。映画を見直して、ああここだここだっていうふうにはね、チェックをするのも楽しい、そんな作品です。さあ続いてはカーチェイスシーンと、一目惚れしながらも行方がわからない美しい女性へのリクエスト曲として使われました、ブッカー・ティーとザ・エムジーズでグリーン・オニオン、そしてザ・プラターズでオンリー・ユー。サウンドトラックではソウルフルなサウンドにウルフマン・ジャックの DJ が乗って、ディスクジョッキーが乗って、プラターズの名曲オンリー・ユーへとつながっていくんですね。そしてもう一曲、登場人物のその後のプロフィールが紹介された後のエンドクレジットに流れるのがオールサマーロングです。青春の一夜を描いた名作にふさわしいラストソングではないでしょうか。ザ・ビーチボーイズでオールサマーロング、この3曲を聴いていただきましょう。

映画アメリカングラフィティからグリーンオニオン、オンリーユー、そしてオールサマーロングを聞いていただきました。今度は映画グローイングアップです。1958年のイスラエルが舞台です。17歳の高校生ベンジーとボビー、ヒューイの3人組がディスコでのガールハントや初恋、失恋、性への好奇心に揺れる日々を描いた青春映画です。でこの映画にもヘイポーラ、ミスターロンリー、ダイアナなどの名曲が全編に流れ、ほろ苦い恋と友情を彩っています。まずはモダンフォークの名門ブラザースフォアが1960年に発表した曲です。映画ではロックやポップス、バラードが数多く流れる中で強い印象を残しています。映画グローイングアップからブラザースフォアでグリーンフィールズ、そしてもう一曲、映画ではダンスパーティーのシーンで流れるポール・アンカのあなたの肩に頬を埋めて、ロマンチックなバラードです。2曲続けてどうぞ。

ブラザーズ・フォアでグリーンフィールズ、ポール・アンカであなたの肩に頬を埋めて、2曲でした。映画グローイングアップから続いては

ポールとポーラのデビューヒット曲です。ヘイポーラ。そして主人公が失恋し涙を流して一人寂しく歩くシーンに流れるバラード、ボビー・ビントン、ミスター・ロンリー、2曲をどうぞ。

映画グローイングアップからポールとポーラでヘイポーラ、そしてボビー・ビントンでミスター・ロンリー、聞いていただきました。続いては1963年のブロンクスを舞台にチームを組んで青春を謳歌した少年たちの群像をノスタルジックなムードたっぷりに描いた映画ワンダラーズです。映画アメリカングラフィティがアメリカ西海岸カリフォルニアの郊外を舞台にしたのに対し、こちらのワンダラーズではアメリカ東海岸のニューヨークを舞台にしています。映画の中でかかるナンバーもアメリカングラフィティ同様、物語当時のヒットナンバーがぎっしり詰まった青春賛歌になっています。では映画ワンダラーズから主役たちのグループワンダラーズのテーマ曲とも言える一曲になっています。デイオンでザ・ワンダラー、恋に誘われて、そしてもう一曲、映画ではパーティーでオートチェンジャーのレコードプレイヤーでかかる曲に合わせて男女がダンスを踊るシーンで流れる一曲、ジ・エンジェルスで私のボーイフレンド。このオートチェンジャー、複数のレコードを自動で連続再生するためのプレイヤーのことですね。

様々なグループが登場して、抗争や連帯といった群像劇が綴られていきます。では映画ワンダラーズから続いては、60年代前半に数多くのヒット曲を送り出した黒人女性4人組ボーカルグループザ・シュレルズが1962年に発表したソルジャーボーイ、そしてジ・アイズレイ・ブラザーズの代表曲で、後に数多くのアーティストにカバーされた曲シャウト、この2曲をどうぞ。

映画ワンダラーズからザ・シュレルズでソルジャーボーイ、そしてザ・アイズレイブラザーズでシャウト聞いていただきました。今夜は青春映画のサウンドトラックからオールディーズの名曲を集めてお届けしています。名画の中に見るあなたの、そして私の青春のオールディーズ。最後は映画スタンドバイミーです。オレゴンの田舎町に暮らす4人の少年が小さな、しかし彼らの人生にとって重要な冒険の旅へ出ます。少年たちの交流と成長をみずみずしく描いたロブライナー監督の名作ですね。ではスタンドバイミーから、主人公の少年の一人バーンが死体を見に行こうと言い出すシーンでラジオから流れる曲として使われているザ・ボベッツでミスター・リー、そして鉄くず置き場での少年たちの会話のシーンで、これもラジオから流れる曲として使われたのがザ・デル・バイキングスでウィスパーリング・ベルツ、2曲をどうぞ。

映画スタンドバイミーからザ・ボベッツでミスター・リー、そしてザ・デル・バイキングスでウィスパーリング・ベルズ聞いていただきました。ホラーの巨匠スティーブン・キングの短編小説を映画化した青春ドラマスタンドバイミー、思春期に差し掛かった少年たちの夏の日の小さな冒険を大人への成長と重ね合わせて描いています。4人の少年の友情やそれぞれの悩みが語られ、時代を超えて愛される感動作となりました。リバー・フェニックス、ウィル・ウィートン、コリー・フェルドマン、ジェリー・オコネル、さらにジョン・キューザク、キーファー・サザーランド、リチャード・ドレイファスが出演しています。ではこの映画が公開されてリバイバルヒットとなったタイトル曲でエンディングで流れ、深い余韻を残した曲を最後におかけしたいと思います。ベイン・キングでスタンドバイミー。

0: 映画スタンドバイミーからベン・イー・キングでスタンドバイミー聞いていただきました。まあ、最初におかけしたアメリカングラフィティもそうですが、このスタンドバイミーも何度見てもこの曲とそして物語の進み具合、この2つが相まって飽きさせない作品になっていますね。今日はアメリカングラフィティ、グローイングアップ、スタンドバイミー、などなど、心に残るオールディーズの名曲を集めてお届けいたしました。さあ、明日のこの時間は、ロマンチックコンサート、ポピュラーヒット年代史、1979年の作品からお届けする予定です。ではここで全国の天気概況です。今日も全国的に湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。局地的な雷雨や激しい雨にご注意ください。沖縄は朝晩を中心に雨や雷雨となるでしょう。日中も雲が多くすっきりしない空模様となりそうです。九州は南部では晴れ間がありますが、北部は雲が広がり雨や雷雨のところがあるでしょう。激しい雨が降ることもありそうです。中国地方や四国、近畿、東海、関東甲信は雲が広がりやすく変わりやすい天気でしょう。ところどころで雨雲や雷雲が湧き、一部では非常に激しい雨が降りそうです。お盆休みで山や川、海のレジャーを予定されている方もいるかもしれませんが、天気の急変にご注意ください。東北は太平洋側を中心に断続的に雨や雷雨となるでしょう。大雨による土砂災害などにご注意ください。北陸や北海道は晴れ間がありますが、にわか。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。

0: きます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。防衛省は昨日、北朝鮮から少なくとも1発の弾道ミサイルが発射され、日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したとみられると発表しました。北朝鮮が弾道ミサイルや弾道ミサイルの可能性があるものを発射したと防衛省が発表したのは今月6日以来で、今年7回目です。北朝鮮による弾道ミサイルの発射を受けて、外務省の有吉アジア大洋州局審議官は、アメリカ国務省のデイビッド・ウィラゾル国務次官補代理と、韓国外務省のペク・ヨンジン朝鮮半島政策局長と電話協議を行いました。この中では、弾道ミサイルの発射は国連の安保理決議違反だと改めて確認した上で、北朝鮮に対し、地域と国際社会の平和と安全を脅かす挑発行動をやめるよう求めることで一致しました。そして引き続き日米韓3カ国で緊密に連携していくことを申し合わせました。今月9日までの1週間に熱中症で搬送された人は全国で7600人余りだったことが総務省消防庁のまとめで分かりました。先月最大震度7を観測する地震が発生した熊本県でも200人近くが搬送されていて、総務省消防庁は熱中症対策を心がけるよう呼びかけています。総務省消防庁によりますと、今月3日から9日までの1週間に熱中症で病院に運ばれた人は全国で合わせて7611人と、前の週と比べて1500人余り減少しました。都道府県別に見ると、大阪府で648人、東京都で511人などとなったほか、先月28日に最大震度7の揺れを観測する地震が発生した熊本県では189人となりました。搬送者を内訳で見ると、死亡が19人、入院が必要な重症と中等症が2984人、入院の必要がない軽症が4531人でした。

総務庁消防庁は改めて熱中症対策を心がけるよう呼びかけています。プロ野球の7月の月間 MVP が発表され、パリーグの投手部門ではソフトバンクの3年目前田悠伍投手が初めて受賞しました。前田投手は今シーズン5月に初登板してから先発ローテーションに定着し、先月は4試合に登板して3勝負けなし、防御率 0.33 の成績で首位のチームに貢献し、初めて月間 MVP を受賞しました。前田投手は素直に嬉しいし、より頑張っていかないといけないと思った。チームを勢いづけるようなピッチングをしていきたいと話しました。またパリーグの打者部門は同じくソフトバンクの近藤健介選手が22試合で打率3割4分2厘、ホームラン6本をマークし、5回目の受賞を果たしました。一方セリーグは投手部門で4試合の登板で2勝0敗、防御率 1.00 の成績を残した阪神の村上頌樹投手が3回目の受賞です。打者部門はリーグトップの10本のホームランを打ち、長打率6割8分3厘をマークした DeNA の牧秀悟選手が5回目の受賞を果たしました。以上3時のニュース、徳田がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

時刻は3時5分まもなく40秒になろうとするところです。8月13日木曜日のラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後5時までの内容です。この3時台は日本の歌、心の歌、思い出の流行歌、歌謡ポップスで世界の旅と題してお届けいたします。4時台のインタビューは伝統と革新に挑むと題して歌舞伎俳優の中村壱太郎さんのインタビューをお届けいたします。では日本の歌、心の歌です。今夜は歌謡ポップスで巡る世界の旅です。まあ、夏休み、日本はもとより世界各地に旅に出かけていると、出かけてきたという方も多いでしょうし、そして、いやいやゆっくり家で休んでいるよというそういう方もいらっしゃると思いますが、まあ、世界の地名をタイトルにした歌謡曲やポップスで今夜はお楽しみいただこうと思います。まずはこの曲からお届けします。女性ボーカルデュオパフィーのデビューシングルです。明るさあふれる覚えやすい音楽性、そしてアジアの地名を言葉遊びのように盛り込んだ井上陽水さんによるユニークな歌詞もあって大ヒットしました。レコード大賞では最優秀新人賞に輝いています。井上陽水作詞、奥田民生作曲、パフィーでアジアの純真。

歌謡ポップスで巡る世界の旅、1曲目はパフィーでアジアの純真でした。続いてはジュディ・オングさんの見せられて、エーゲ海の風光を題材にした曲で100万枚を超える大ヒットとなりました。レコード大賞の大賞を受賞した曲です。ジュディさんが両手を広げると裾から手首まで袖が扇状に広がる純白のドレスがとても印象的でしたけれども、ご本人によると何事もなく広げているようですが実はとっても疲れるとおっしゃっていました。秋陽子作詞、堤恭平作曲、ジュディ・オングさん、見せられてエーゲ海のテーマ。

ジュディ・ヨングさん、魅せられてエーゲ海のテーマでした。さあ、エーゲ海から今度はモンテカルロに飛びましょう。生野真世さんのモンテカルロで乾杯。飛んでイスタンブールに続く作品として発表された6枚目のシングルになります。このモンテカルロ、モナコ湾の北岸に位置する高級リゾート地として知られるところですね。千秋哲也作詞、堤恭平作曲、生野真世さん、モンテカルロで乾杯、生野真世さんの代表曲になりました。

ショーの真代さん、モンテカルロで乾杯でした。続いてはモンテカルロからモロッコに飛びます。森進一さんの曲モロッコ、昭和58年に発表されたポップスナンバーです。前の年の11月に発表されたヒット曲冬のリビエラを最初に、作詞を松本隆さん、作曲をポップス系のライターを起用しての3部作の最終作となるものです。この3部作、流行歌手として固定観念にとらわれずに様々なジャンルの歌を歌っていくという森進一さんの心情を改めて示した作品となり、好評を呼びました。モロッコは歌謡ポップスの大御所である堤恭平さんが作曲を担当、エキゾチックなジャズ風のムード漂う楽曲性を魅力とする一曲です。松本隆作詞、堤恭平作曲、森進一さん、モロッコ。

モロッコ森進一さんでした。今夜は歌謡ポップスで巡る世界の旅をお届けしています。世界の地名をタイトルにした歌謡曲やポップスです。で、今度は昭和20年代に流行した懐かしのメロディーから2曲お届けいたします。まずは岡春夫さんの数あるヒット曲の中でもとりわけ人気の高い曲、石本美幸作詞、江口洋作曲、岡春夫さん憧れのハワイ航路、そして藤浦孝作詞、原六郎作曲、双葉明子さんパリの夜、2曲続けてどうぞ。

岡春夫さん憧れのハワイ航路、そして二葉明子さんパリの夜でした。今度は昭和40年代初めにヒットした歌謡作品から2曲お届けします。まずはローマを舞台に

一夜限りの恋の終わりをしっとりとした雨の情景に重ねて歌ったムードあふれる一曲。橋本淳作詞、杉山浩一作曲、ザ・ピーナッツ、ローマの雨。そして翌年にオリンピックが開催される予定のメキシコがクローズアップされていた時代に発表された橋幸夫さんの代表曲の一つとして親しまれている一曲。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、橋幸夫さん、恋のメキシカンロック。2曲をどうぞ。

ザ・ピーナッツでローマの雨、橋幸夫さん恋のメキシカンロックでした。歌謡ポップスで巡る世界の旅、再びポップス作品からお届けします。女性ロックボーカリストとして活躍していた山下久美子さんの6枚目のシングル、赤道小町ドキ、デビュー2年目にしての初ヒット曲となりました。松本隆作詞、細野晴臣作曲、山下久美子さん、赤道小町ドキ。

山下久美子さん、赤道小町ドキでした。で、今度は赤道からカサブランカへ飛びます。郷ひろみさんの43枚目のシングル、哀愁のカサブランカ。郷さんのアダルトシンガーとしての魅力を広めた一曲です。日本語の詩を山川圭介さん、作曲はジョン・ヒーリーとバーティ・ヒギンズで、郷ひろみさん、哀愁のカサブランカ。

哀愁のカサブランカ、郷ひろみさんでした。日本の歌、心の歌、思い出の流行歌、今夜は歌謡ポップスで巡る世界の旅をお届けいたしました。世界の地名をタイトルにした歌謡曲やポップス作品をご紹介してまいりました。おしまいは香港ナイトサイトです。香港へ向かう飛行機の中から始まるストーリーで、黄昏時からきらめく香港の夜景へと移り変わる情景が描かれていきます。松任谷由実作詞、松任谷正隆作曲、歌は松任谷由実さんで香港ナイトサイト。

0: 松任谷由実さん、香港ナイツサイトでした。明日の3時台日本の歌心の歌は、昭和歌謡スターセレクション中森明菜作品集パート2をお送りいたします。ではここで全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。今日も全国的に湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。局地的な雷雨や激しい雨にご注意ください。沖縄は朝晩を中心に雨や雷雨となるでしょう。日中も雲が多くすっきりしない空模様となりそうです。九州は南部では晴れ間がありますが、北部は雲が広がり雨や雷雨のところがあるでしょう。激しい雨が降ることもありそうです。中国地方や四国、近畿、東海、関東甲信は雲が広がりやすく変わりやすい天気でしょう。ところどころで雨雲や雷雲が湧き、一部では非常に激しい雨が降りそうです。お盆休みで山や川、海のレジャーを予定されている方もいるかもしれませんが、天気の急変にご注意ください。東北は太平洋側を中心に断続的に雨や雷雨となるでしょう。大雨による土砂災害などにご注意ください。北陸や北海道は晴れ間がありますが、にわか雨や雷雨のところがありそうです。最高気温は那覇31度、鹿児島と福岡32度、高知31度、松山32度、広島と松江31度、大阪29度、名古屋30度、金沢32度、新潟33度、東京29度、仙台27度、秋田32度、札幌28度、釧路25度。日差しが少ない分平年並みか低いところが多いでしょう。それでも湿度は高く蒸し暑いため熱中症にご注意ください。では各地の今日の天気と予想気温です。那覇は曇り一時雨、予想最低気温27度、予想最高気温31度。鹿児島晴れ時々曇り24度、32度。福岡曇り26度、32度。高知曇りのち時々雨、23度、31度。松山曇り一時雨、25度、32度。広島曇り時々雨、25度、31度。松江曇りのち一時雨、24度、31度。大阪雨ですが。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

4時の NHK ニュースです。熊本地震で3万戸以上で断水が続いている熊本県では、断層がずれ動いた影響で近くにあった主要な水道管に被害が出ていて、復旧に時間がかかる要因になっていることが大学教授の調査で分かりました。地震による水道管の被害を研究している神戸大学の桑田康子教授が、今月10日にかけて断水が続く八代市から宇城市を調査したところ、断層がずれ動いた影響で近くにあった主要な水道管に被害が出ていることが分かりました。このうち八代市内や氷川町に配る水をためている野津排水池の近くでは、断層がずれ動いた影響で道路が水平方向に50センチほどずれていて、地中に埋まっていた直径30センチほどの大きな管のつなぎ目が外れていました。また宇城市の鯖上峠でも、豊野町西部排水池に水を送る地中の水道管が破断しましたが、道路が1メートルほどずれているのが確認され、桑田教授は断層のずれ動きが原因で壊れたとみています。被害を受けたのは、現在断水が続いている地域に水を送るルート上にある主要な水道管で、その復旧を迫られたことが断水が長引く要因になっているとしています。桑田教授は、大きな水道管が被害を受けると復旧に時間がかかってしまう、断層の近くに水道管がある場合には事前に早期に復旧する方法を検討していく必要があると指摘しています。経済産業省によりますと、今回の地震の被災地の熊本県八代市では、都市ガスの供給が一時最大およそ8900戸で停止しましたが、このうち市街地の北部は家屋が倒壊した9戸を除くおよそ2950戸すべてで復旧し、市街地の南部の残る1300戸についても倒壊した家屋を除いて今週中にもおおむね復旧する見通しです。中国国営の新華社通信は、1990年代に経済改革に取り組み、江沢民元国家主席の下で首相を務めた周陽喜氏が病気のため北京で死去したと伝えました。97歳でした。周陽喜氏は1991年に副首相に就任した後、翌年最高指導部の政治局常務委員に選ばれ、4年前に死去した江沢民元国家主席の下で1998年から5年間首相を務めました。周陽喜氏は強い指導力で高い経済成長の維持や構造改革に取り組み、その手腕から鉄腕宰相とも呼ばれたことで知られています。ウクライナで兵士や市民の遺体を収容する活動中に地雷が爆発して亡くなったボランティアの男性の葬儀が営まれ、大勢の市民が参列しました。ウクライナ東部ドネツク州出身の

くなりました。首都キーウの教会で8日に営まれた葬儀には1000人を超える市民が参列し、哀悼の意を捧げました。参列したユコフさんの娘は、父が死者を助け残された人々の悲しみを癒してきたことを忘れないでほしいと話していました。ユコフさんはもともと第二次世界大戦の戦没者の遺骨を収集するボランティア団体を設立し活動してきました。しかし4年前ロシアがウクライナに軍事侵攻を始めてからは遺体を収容する活動が増え、ウクライナ公共放送によりますと、これまでに兵士や市民およそ2000人の遺体を収容したということです。4時のニュース、徳田がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 8月13日木曜日、時刻は午前4時5分40秒を今過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は石澤範夫です。4時台はインタビューです。今夜は歌舞伎俳優の中村壱太郎さんに、伝統と革新に挑むと題してお話を伺います。壱太郎さんは1990年のお生まれ、父は四代目中村鴈治郎、母は日本舞踊東流六代目家元三世宗家二代目東徳穂、父方の祖父は人間国宝の四代目坂田藤十郎。2014年9月に母の東流三世宗家襲名と同時に東徳陽として七代目家元を襲名します。現在は女方を中心に歌舞伎の舞台に立つほか、映画君の名はで巫女の奉納舞を創作するなど、舞踊家としても活動の場を広げています。今月はスーパー歌舞伎の新作もののけ姫に出演中。中村壱太郎さんに鈴木由美子ディレクターがお話を伺いました。
1: スタジオには歌舞伎俳優の中村壱太郎さんにお越しいただきました。実は今公演中なんですよね。
2: そうですね、今スーパー歌舞伎もののけ姫という歌舞伎を新橋演舞場でさせていただいております。
1: 公演が終わって駆けつけていただいたという形なんですが、はい、今日も一回公演終わって、
2: はい、そうですね、今日は、はい、一回公演の後に来させていただいております。
1: じゃあまだちょっと体力は余って
2: る。そうですね、でもいつもの歌舞伎公演とはまたこのスーパーとついていますけれど、はい、かなり現代的な演出、現代的な動きなどもありますので、普通の歌舞伎の舞台とはまた違うような体力の使い方をしているなというのは日々感じていますね。
1: 実は私も拝見させていただいたんですけれども、はい、いや面白かったです。
2: ありがとうございます。
1: スーパー歌舞伎久しぶりの新作ですよね、
2: うんうんうん、そうですね、新作というのは結構久々になるんじゃないかと思うんですけれども、スーパー歌舞伎自体がもう歌舞伎のジャンルの中では新しいものを、
1: はい、
2: ね、40年前に市川猿翁さんが作られたということなんですが、はいはい、40年前って言っても歌舞伎のやっぱり歴史から考えると江戸時代からありますので新しい歌舞伎なんですよね、はい、でそんな中でまた新しい歌舞伎の中の本当に新しいものを作るということで、今回もののけ姫が題材になっているんですけれど、はい、やはりスタジオジブリさんのとてももう名作中の名作、うん、ね、その中でも一番というような作品を歌舞伎にするということで、かなり壮大な計画がこう舞台として掲げられて今実行に移されているというのはひしひしと稽古の時から感じてましたね。
1: 普段の歌舞伎の公演とは違って、うん、やっぱり新作ですから、
2: うん、はい、
1: お稽古をねちゃんとやらなきゃいけないっていうのがあったと思うんですけど、はいはいはいはい、どのくらいやって出したんですか。
2: 普通の歌舞伎の稽古ですと、まあ、我々古典作品ずっとこれまでも

0: 輩たちがやられてきて、また僕らも見たり、うん、ね、子供の頃から慣れ親しんでいる狂言をやるときは 4,5 日ないし 2,3 日でお稽古をして本番ということが常なんですけれど、はい、やはり今回もののけ姫というね新たな歌舞伎を作るにあたって、まあ、約1ヶ月間、
1: はい、しっかりと、
0: そうですね、普通のお芝居と同じだと思っていただけたらいいと思うんですが、はい、ゼロからお稽古をして、一つ一つの場面を作っていくという作業を演出の横内さんを筆頭にですね、はい、みんなで力を合わせてやってきたというような、うん、そんな感じになりますね。
1: ジブリの作品もミュージカルになったりとか、うん、いろんな形で上演されたりしてるんですけれども、今回歌舞伎ということで非常にこうデフォルメされた感じがしていて、例えばまあメイクであったりとか、まあ、メイクはもういわゆる歌舞伎のお化粧ですし、あと衣装もね、
0: うん、
1: すごく素敵で豪華で、あとセットにびっくりしました。
0: そうですね、まずスーパー歌舞伎というのがやはりほとんどの作品、
2: 番組の途中ですが、ここで、ニュースをお伝えします。
3: 地震のニュースをお伝えします。先ほど午前4時6分ごろ、九州地方で最大震度3の地震がありました。震度3を熊本市の南区で観測しています。震源地は熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。その他震度2から1を熊本県内で観測しています。先ほど午前4時6分ごろ、九州地方、熊本地方で最大震度3の地震がありました。熊本市南区で震度3でした。この地震による津波の心配はありません。伊沢さん、どうぞ。
2: はい、それでは再び伝統と革新に挑む続きをお聞きください。
0: 歌舞伎というのがやはりほとんどの作品、この主役が白塗りですね、
1: うん、
0: 我々でいう歌舞伎のお白いを塗って真っ白に顔を塗るという、はい、この化粧をしているというところがあるので、今回も主役の市川南湖くん、そして、まあ、私、
1: はい、
0: さんの役をやらせていただいてますけど、はい、足高さんどちらも白塗りでさせていただくというところから始まったので、はい、まあ、まずビジュアルを歌舞伎でいくというところから、これがスタートでしたね。でそれに合う扮装が何か、まあ、もののけ姫をねご覧になったことがある方はわかると思うんですけど、サンというのは山犬に育てられた人間の少女ということで、それこそね、何でしょう、一番イメージに皆さんがあるのが、こう口に血のついたようなね顔で立っているサンの姿だと思うんですけど、サンというのは普通に考えると、そのノースリーブの洋服を着てスカートで、まあ、足も出してということになるんですが、
1: はい、
0: なかなかそこではやはり女形である私にはその格好でサンというのは難しいところがありますので、うん、歌舞伎なりの衣装、はい、そしてスーパー歌舞伎のスーパーというのがやはりですね、うん、豪華というところなので、衣装もきらびやかに、山犬で森で育ったサンですから、うん、本当はそんなキラキラしたものをつけてないんですけれど、そこはやはり歌舞伎の装飾ということで、きらびやかな衣装を着せていただいていて、そういったところが歌舞伎デフォルメされたサンの様式美になってるんじゃないかと思いますね。
1: 非常に可愛らしいサンでしたよ。
0: ありがとうございます。
1: 普段の和太郎さんを拝見してると、しっとりとした女方多いじゃないですか。躍動感がすごく溢れてた可愛い少女になってらっしゃいましたよね。
0: まあ、サン自体がですね、やはり原作でも 14、5 歳という設定ですので、うん、まあ、歌舞伎の女方というのは、まあ、白塗りするというのが一番の効果なんですけれど、まあ、自分の年齢よりも、まあ、下に行くこともできれば、メイクによって上にも行くことができる、これを自由自在にできるところがまた歌舞伎の魅力でもあるんですね。なので私の祖父の坂田藤十郎もですね、はい、80を超えて19の女性を演じたりしていた、まあ、これが、まあ、お客様がどう捉えるかというのが第一ではありますけれど、成り立つのが歌舞伎の世界で、なので今回も私は、まあ、14、15歳の少女をやるとなると、うん、やはりどうやろうかという悩みといいますか、どうやって役作りをしようかという壁には当たるんですけれど、そこはやはり歌舞伎のこう様式美と、うん、歌舞伎のメイク、歌舞伎の衣装、歌舞伎のかつらが、まあ、自分の役作りを助けてくれる、そういったことがあってサンが出来上がったんじゃないかなというのはすごくありますね。で今おっしゃってくださったように、やはり可愛らしいというか少女らしく見えるということが一番大事だと思ったので、そこを意識してやってますね。

0: 双眼鏡でねちょっと見てたんですけど、うんうんうんうん、手の動きなんかが妙齢な女性の女方の動きとは違って非常にこう工夫されてるなっていうふうに思ったんですよ。やっぱりこう若さみたいなのとかを表現されていたなっていう感じですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、やはりあの僕ら歌舞伎の動きというのは基本にやっぱり所作というのがあって、うんまあ、この所作というのは日本舞踊ですとかそういった、うん何か踊り的なところから来てるんですね。なんであのよく女方ですと例えばまあ脇を締めて手を扱うとか膝と膝をくっつけて歩くとかそういったまあ基本的な動きがある中で歌舞伎の女方のしとやかさというか、うん、艶やかさみたいなものが出てくるんですけれど、まあ、この三というのはどちらかというとその醸し出す雰囲気というよりも直線的な感情表現、うん、直線的な動きが多いのでそこがまあ野性味というか獣感につながる。でも逆にやはり少女に見せるためには、まあ、僕はどこまで行っても女方で男ですので、うん、そういった女方の手法も使わなきゃいけない。その掛け合わせというのが、ね、やっぱり役作りする上では難しかったですけどね。だから今注目していただいた手の動きにしても普通でしたらやはり体の、何でしょうね胸のあたりに手を置いたりできるだけ高く持っていくことで若い女性を表現するという一つの手法があるんですけれど今回は逆にそういったことではなく手もまっすぐにまあ現代風にといいますか直立で立っている時は下ろしてみたりとか、うん、そういった工夫をすることで何か普段の女方にはない雰囲気というのを作り出せたらなと思って日々稽古をし、まあ、本番に向かっていったというところあるかもしれないですね。
0: でまたあの、まあ、サンという少女がアクティブな子なのでアクションも ねアクションというか、まあ、歌舞伎でアクションという表現も変なんですけれども、はいはいはいはい、アクションに見えるぐらい、うんうんうん、すごく動き回ってらしてて、
1: はいはいはい、
0: いや大変だなと思って拝見してましたけど。
1: そうですね、あの歌舞伎ではまあアクションというかそういった戦う場面を立ち回りと言いますけれど、はい、まあ、普通の歌舞伎の立ち回りですと、まあ、あの映画とかで皆さんがイメージするまあ盾アクションとは違ってですね、はい、かなりまあスローモーションというかゆっくり刀を切り合ったりとか取っ組み合いがあるんですけれど、まあ、今回はまさにそのどちらかというと映画のアクションのような、うん、本当にもう言っていて考えてもいられないのももちろんですけれどちょっとでも間がずれると危ないような危険なようなアクションがありますのでそういったところは僕も初の体験でしたのでね、うん、今回もののけ姫には歌舞伎俳優以外にもですね、アクションチームが入ってくださっているので、稽古場でまあゼロからその動きとか、うんまあ、どういう間合いで相手と戦うのかとかそういったところから習いましてですね今回3のそういったタタラバというところを襲撃するアクションの場面があるんですけど、うんはい、そういったところは、まあ、歌舞伎ではない演出を用いて表現しているというところになるかと思いますね。
0: 団子さんもね非常に頑張っていらっしゃるというかすごくこう堂々としていらっしゃったのも印象的でしたね。
1: そうですね、団子くんもこのスーパー歌舞伎として自分でゼロから作るというのは初めてですけれど、はい、やはり団子くんにはおじい様である市川猿翁のおじい様の、うん、もちろん脈々と血が流れていてやはりそこのなんて言うんでしょうねおじい様の背中を追いながらも、うん、今令和に生きる自分の姿をこの明日から表現しているんだなというのは稽古の時から近くで見ていて感じますし、まあ、その気迫が何かこのもののけ姫のカンパニー全体にねこう浸透していってみんながこう前のめりにお芝居をして作品を作ろうという心意気が出てきたそんな現場に主役の彼自身がしてくれていたんじゃないかなと思いますよね。
0: でもそういった意味ではその、まあ、和太郎さんもそうですけれども歌舞伎の方というのはお父様であったり、うん、おじい様であったりっていう方の背中をね見ながら今の自分にこう入れていくっていうところが、うんまあ、他のものにはない大変なところもあると思うんですけれどもその面白さみたいなところはあるとは思うんですけども、うん、いかがですか。
1: そうですね、あのやはりまあ歌舞伎というのは離縁の世界という言葉で言われますけれど、うん、やはりあの私も父祖父 そしてまあ曽祖父、もう一つ上のまあひいひいおじいちゃんからずっと歌舞伎をやっている、うん、私は五代つながっている家ですけれど、
0: はい、
1: まあ、五代といってもね歌舞伎の世界では短い方なんですね。例えばまあ皆様ご存知でいらっしゃる市川團十郎のお兄さんですと、
0: はい、
1: 今やはり13代目で團十郎を継がれていらっしゃいますし、はい、そういったもっと大きい家がある中で、うん、でもやはり血でつながっているところ、そして片やそういったことでなくお弟子さんからお家を成していらっしゃる方もいらっしゃる、
0: はい、
1: という中で、でも僕と團子くんはやはり同じ境遇であるところは祖父ですね、おじいちゃんの背中を追ってったってところが大きいんじゃないかと思いますね。一代空いているということですね。でというのもやはり私も父は立ち役でして、私は女方、
0: はいはい、
1: ね、男の役と女の役でやることが全く違いますので、うん、やはり祖父に習い、祖父の姿を見て祖父に憧れて、それこそ22というのがちょうど大学を卒業するね年ですので、その頃から本当に歌舞伎一本でやっていく時の目標はやはり祖父にあったというところが、今の團子くんを見ていても、まあ團子くんはね今おじい様は亡くなられてしまっていますけれど、やはり追い求める姿が自分の脳裏にあるという、彼の姿というのは僕にもすごく旋律に映りますし、何か自分を解雇するようなところもありますし、まあこれはやはり歌舞伎ならではのそういった芸の継承でもあり、芸の追い求め方なんじゃないかなとは思いますね。
0: おじい様は四世坂田藤十郎さん、
1: はい、そうです
0: ね、ということで、上方歌舞伎の女方ではほっと綺麗でしたもんね可愛らしくて、
1: そうですね、あの、祖父は本当に男女問わずいろんな役をやって、やはり坂田藤十郎という、まあ、この最後の祖父の名前に襲名したのが、
0: はい、
1: 私は高校生の時でもう70越してたんですね。普通の世間で言えばやはりもうね60を越したらそれこそ引退をしたりね、うん、あのリタイアしたりとか退職されて、もう次お仕事ではないまた人生を楽しむというようなこともある中で、うん、70歳からやはり新たに仕事での上での挑戦をして、自分の人生でまた新たな名前を作るという、その姿はやはりすごい僕にも影響を与えましたし、一生突き詰めていく仕事なんだなという思いにさせてくれた、まあ、すごい偉大なおじいちゃんだなとは自分でも思いますね、うん、
0: じゃあ結構影響は受けてらっしゃるってことですね。
1: そうですね、なんであのよくまああの歌舞伎のね世界ってずっと毎日お稽古するんですかとか、
0: はい、
1: ね、あの継いでいくの嫌になんないですかって聞かれるんですけど、まあうちはそういう意味ではあまり強制はされずに、父からも祖父からも来れたので今の自分がありますし、逆に祖父も稽古をしますよというよりは自分の姿を見て学びなさいという姿の祖父でしたので、何にも抵抗はなく歌舞伎の私も世界にずっといて歌舞伎俳優になりたいと思い、祖父を憧れるようになったというのはあると思いますね。
0: それはね素敵なことですよね。なんかあの以前あのお話伺った時に、とってもね和太郎さんのイメージって明るいパッとしたこう華やかな方だなっていうのが印象に残ってるのと、あとすごくこう古いことにこだだからって古いことにこだわってるんではなくて、
1: うんうん、
0: 新しいことにもすごく興味がおありでやってみようっていうその意欲にあふれた感じがすごくしてたんですよ、
1: うんうん、
0: まだ20代だったと思うんですけれど、
1: そうですね、多分、ね、一度お会いさせていただいてお話しさせていただいた時が多分初めて歌舞伎座で主演をさせていただいた頃ですので、
0: そう、竹の白糸の
1: 時でしたね、はい、7、8歳の頃ですね、はい、まあその時はもう本当にもう今あることをやってなんとかということでしたけれど、うん、まあ、そこから本当に何年後かにコロナ禍に入って、はい、3年後かなにコロナ禍に入った時だったので、そこからは、まあ、その時がむしゃらにやることというよりも、
0: うん、
1: 未来に向かって何ができるかというのを30代に入ってから考えて動き始めたっていうのはあるかもしれないですね、まあ、それやっぱりコロナ禍という一度止まってしまったということが大きいなと思うんですけど、うん、そこで自分なら何ができるかというのを考えていて、うんっていうのはもしかするとその時とはまたちょっと違う感覚になっていることはあるかもしれないなと思いますけどね、うん、
0: 滝の白糸はね拝見したんですけど、すごく綺麗で、で背中を見せるシーンがすごく多かったじゃないですか。
1: あの竹の白糸というのは歌舞伎というよりもジャンルとしてはその新派という、
0: そうですね、
1: はい、演劇のジャンルの芝居になりますので、はい、まあ、新派、新しい、ね、派閥の派という書くだけに、まあ、あの演劇の流れとしては歌舞伎よりも新しくできた演劇なので、はい、どちらかというと、まあ、皆さんでいうとこう時代劇を見ているような感覚のお芝居になると思うんですよ。はい、でそこで、まあ、私はその滝の白糸という水芸の女性を演じて、はい、まあ、法律家になりたいと志願する、まあ、学生に貢いで投資をしていって、

0: 自分を破滅にしてしまうという女性の役で、まあ内容だけでもかなり現代的なね、はい、ドラマなんですけれど、で最後裁判に、まあ人を殺してお金を取ってしまって裁判にかけられる時に、まあ、普通舞台じゃありえないんですけどね、竹野シライトの一番の演出というのが、まあ後ろ向きで裁判所に裁判官が客席を見ていて、ね、はい、私はまあ法廷に立つと後ろ向きだけで演技をするということで、これはまああれから今まででもないですし、本当に今の状態では最初で最後の経験でしたね。
1: うん、そうですか。あの背中の後ろ姿がねすごく綺麗だったのは覚えているのと、あとやっぱりあの芝居自体がとってもあの悲しい

0: いじゃないですか、うん、だからねちょっと気持ちがねこう劇場出る時寒々しい気持ちで出たのを覚えてます。
1: まあやはりあの滝の白糸をはじめとして泉京香さんの作品というのはね、うん、そういったあの何か余韻と、
0: はい、
1: あのいい意味での後味の悪さというのを感じさせてくれるものが多いですけれど、うん、やっぱり玉三郎のおじさまにこのその時もお習いして、
0: ええ、
1: なんでしょうねやはり一人の女性の人生を歩むということの演技スタイルというのをすごく僕はその時に教えていただいた気がしますね。やはり恋をしてその人に対してどうなって自分が破滅して死を迎えるという、なんともこうやはり一つの小説を読んでいるかのような人生を毎日舞台で演じるというのは、まあ、今おっしゃってくださったようにやってる方もねなかなか後味がいいものではないので、終わってやっぱりずしんとくる作品だなというのはすごく感じますね。だから今やっているもののけ姫なんかは最後にこうエピローグといってね、
0: はい、
1: カーテンコールのようなものがついているので、あ今日もやりきったっていうような気持ちになれるんですけれど、まあお芝居のジャンルによっては今のようにこう最後終わってからも自分でも役を引きずるようなね、うん、お役もありますので、まあ、それがまあ役者としてやってて楽しいということでもあるんですけどね、うん、
0: 革新的なって先ほど和太郎さんのことを申し上げたんですけれども、なんか他のね芝居見に行ったりしてとかされてたっていうようなのをインタビューで読んだんですけど、あの高校時代に、
1: はいはいはいはい、
0: そういう時ってあこっちの方がいいなとかっていうふうには思いにはならなかった。
1: 実は高校時代というのはちょうど、まあ、学校行きながらアルバイトをしたりしていまして、はい、まあ、アルバイト場所が下北沢だったのもあるんですけれど、はい、まあ、それこそ下北沢はね演劇の聖地でもあって、
0: はい、
1: まあ、本田劇場はじめいろんな劇場があって、はい、その時に初めてまあチラシを手に取って、うん、やはり歌舞伎というのは、ね、ある意味チケット代も高価なものですし、はい、今でもね1万8000円から、はい、まあ、2万円ぐらいになるものもありますけれど、その時やはり手に取ったチラシとかがある意味僕の中では衝撃的に、まあ、ゼロ一つ違う木戸線で、ね、入場料でお芝居が見れるということで、それはすごく僕の中でも衝撃的だったし、そういうところから演劇を見るようになったというのがありますね。ただもちろん歌舞伎の世界じゃないところに行ってみたいと思うことはなかったですけれど、ある意味知見が広がったり、何かその後まあコロナ禍も含めて何かをしていきたいと思うきっかけになったのは、そういったところでの他のジャンルの舞台への出会いというのはあったかもしれないですね、
0: うん、やっぱり和太郎さんにとっては歌舞伎って魅力的なものだったんですね。
1: まあやはり、うん、さっき言ったような祖父のこともありますけれど、うん、唯一無二の演出があるってとこじゃないですか、まあ、白塗りをするというところもそうですけど、はい、何かにまあ化けると言いますか、まさに歌舞伎というところがね、はい、あの本当に自分じゃないものになれるというところの大きさっていうのは、うん、これはまた普通の演劇ではないところの面白さなんじゃないかと思うんですよね、うん、
0: まあ、見てる方もねそうですよね、全くその素が見えないところが魅力ではあると思いますね、はいはいはい、そうですね、うん、またあとだからといってでその演じる役者さんによって見え方も違う面白さ、うんうん、同じ古典をやられていても衣装がちょっと違ったりとか、うんうん、言い回しとかその動きが違ったり、はいはいはい、その比較をこう楽しむっていうのは見る側にすごくあったりする魅力、ね、本当に魅力的なものだとは思うんですけども、
1: うんうん、
0: そしてそのコロナ禍の時にねアート歌舞伎を、うん、でいわゆる映像で、
1: うん、
0: 配信をされた、つまり歌舞伎をほった生で見るっていうものをその映像化して映像で見せる、これは他の方からの抵抗とかそういうのもなく、なんかこうスッとできたんですか。
1: そうですね、まあ、コロナ禍っていうのは皆さんもそうだと思うんですけど全てが止まってしまって、まあ、ほとんどの方が仕事ができなくなったり、はい、やっぱり今後どうなるんだろうって思った時だと思うんですけど、まあ、我々歌舞伎の世界ももちろん舞台が全部中止になりまして何もできなくなってしまったんですけれど、まあ何もできない時だからこそできることがあるんじゃないかと思ったのが、まあこのアート歌舞伎のきっかけですね。まあ当時、まあそういう時だからと思って、まあ今までね、いただいた名刺というのを整理しながら、あこの人どうだったかなとか、うん、それこそ私も NHK でずっとパーソナリティをね、はい、ラジオさせていただいてたんですけど、はい、その時に出会った方の名刺とかも出てきて、あこの方とてもすごい素敵な演奏をされてたなとか、うん、あこの方ともう一度仕事してみたいなというような方の、まあ、名刺をこうピックアップしたりしておりまして、でそんな中ふとあの連絡を取っていたのが湘南の風という音楽グループの若旦那という、はいはい、 私もずっと好意にして仲良くさせていただいてるんですけど、はい、そんな岡旦那からやはり音楽

0: 業界はとても動きが早かったんですよ ね、 すねコロナ禍入っても、はい、すぐにまあ映像を過去のライブを配信したりとか、うん、コロナ禍でもリモートで演奏をして皆さんに音楽を届けたりとか、そういった動きをされている中、歌舞伎も配信はやったらいいと思うよという言葉を言ってくれて、あ、確かにそれは面白いかもしれないし、まあやるなら早い方がいいなということで、うん、もうすぐさまそこからですね、まあ、若旦那といろいろ話して、ただ普通に歌舞伎をやってもね、それはまあ舞台見た方が面白いってことになるし、うん、僕らも絶対そうだと思っているので、生の舞台ではできないこと、映像でしかできないことって何かないかなということで始めたのがアート歌舞伎だったんですが、まあ、このアートというね、 ART と A 文字で3つのアートというのがなぜアートなのかっていうところを、はい、まあ、若旦那と最初は題名の前にどういうものをやろうかと考えたんですけど、まあ、普段やはり白塗りをして自分たちでこのメイクっていうのは自分たちでやるんですよ、はい、人にやってもらうんじゃなくて自分たちでメイクをする、そして歌舞伎の専門のカツラの人に作ってもらって、衣装も専門の方に着せてもらうんですけれど、そのメイクとかカツラとか衣装、ここをまあ自分たちのジャンルでやるんじゃなくて、まあ、今現在モードに活躍されている革新的なデザインの人に入ってもらって、ヘアメイク、そして衣装デザインに入ってもらって歌舞伎をやったら面白いんじゃないか、というところから生まれたのがアート歌舞伎なんですよね、うん、もちろん何か新しいことを始めるということに対しての賛否両論は出てくるものなんですけれど、まあ、ありがたかったことにその頃あまり人と会えない状況だったんでそういった感想を聞かずに行けたということはありましたけれど、うん、まあそれで一緒にね、小野ウコン君がそれに賛同してくれて、はい、また歌舞伎以外にも日本舞踊家の面々も参加してくれて、はい、で音楽演奏はまさに僕がラジオで出会った邦楽演奏家の人たちが初めてで一緒に集結してくれて、まあものの1ヶ月ぐらいでそのアート歌舞伎というものを撮るというところまで行けたというのは、やはりこれまでの出会いと、まあ若旦那さんはじめ周りの促進力に助けられてやったというところはありますね、う
1: ん、でもそれは和太郎さんがそういう柔軟なところが終わりになったっていうところが一番大きいんじゃないかと思いましたけど、今聞いてて。
0: そうですね、まあ、コロナ禍に入る前からやはり歌舞伎もなかなかお客様がいっぱいにならないというか、少し停滞期にあったような気がすごくしていたので、まあ、どこかで何かやはり歌舞伎の未来、そして歌舞伎として何かできることがないかというのはすごく考えていたというのはコロナ禍に入る前からあったかもしれないですね、なんでコロナに入ってそこからさあ何やろうっていうよりは、何かしたいなと思っていたことがコロナ禍によって実現されたっていうことはあるかもしれないですし、まあ僕らでも外見はね、他の人にデザインしてもらっても中身は歌舞伎だったり日本舞踊、そういった概念を忘れずにやるということが一つアート歌舞伎の成功したことだったのかもしれないし、映像チームもね、普通の歌舞伎を撮るチームではなく、よくミュージックビデオとかでプロモーションのビデオを撮られてるようなチームに入ってもらって、はい、まあ、9つカメラを使っていろんなカット割りで映像を撮ったりしてね、映画のように映像を作ったので、人によってはね、手や顔がアップになると踊りの全体が見えないというようなご意見もいただきましたけれど、まあ、それはやはり舞台で見れること、舞台で見れないものを届けるということをアート歌舞伎は大切にしながら歩んできて、まあ、と言いつつも去年ですね、はい、初めて劇場公演させてもらったんですけど、はい、そこはそこでまた何か新たなものを見出していこうということで始めて、うん、まあ、これからもそういった映像と舞台とという2つの局面で、まあ、アートというものをね、追求していけたら一つの自分のライフワークになるんじゃないかなとは思ってますね、うん、
1: 実際また生でね見ると感動が違いますから、うん、やっぱりまた劇場に足を運んでいただけるとは思うんですよね、うんうんうん、
0: まあ、その繰り返しでしょうね、やっぱり映像でも見て、舞台でも見てもらってっていうのがこれからの時代の主流にはなっていくのかもしれないですね、
1: うん、そういう新しいことをやるっていうのはこれから、ね、若手もどんどん出てきますから、一緒にやってきて面白いことやれるといいですよね。
0: そうですね、やっぱり僕が今30、今年で6になってきましたけれど、はい、やはり40にこれからなっていく同世代の歌舞伎俳優のみんな、それぞれが何か強みを持っていると思うんですよね。もちろんテレビなり映画なりにどんどん出ていく仲間もいれば、また片や私もそうですけど、日本舞踊として

0: 側面を持ちながら一緒になっている仲間もいる。でまた僕も新しいものを作りますけれど、また違う意味での新しいものを作っていく人もいると、うん、やっぱりそれぞれが同じ道ではなく違う道を歌舞伎の主流と共に持ってるからこそ、まあ歌舞伎の新しい未来が開けてくるっていうのはすごく感じるので、うん、あまりこう偏らずにというのかな、それぞれがいろんなことをやっているといい時代がこの先も歌舞伎としてつながるんじゃないかなと思いますね。もちろん古典を大切にしつつですけどね、
1: まあ、本当にあの古典と、それからやっぱり小さい時からやってらっしゃる基礎があるからこその賜物っていうのは多分他の芸にはないものがあるので、そのあたりはそのスーパー歌舞伎みたいなね、斬新で新しいものになってもちゃんと歌舞伎をやってらっしゃるからできるんだなというのはすごく感じますよね。
0: ありがとうございます。でもそれは僕らの最大限の強みにしなきゃいけないところでもあるし、ただそこにねおごらずといろいろなことに挑戦していくのがこれから問われていくことはあると思いますね。
1: まあそんな和太郎さんがですね、
0: はい、
1: スーパー歌舞伎もののけ姫が終わってほんとすぐなんですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ次の舞台ですか、
1: はい、金閣寺というこれまた面白いのにご出演ということで、
0: スーパー歌舞伎もののけ姫が8月23日まで、はいはい、新橋演舞場で行われまして、まあその後8月のですね29日からですね、はい、この金閣寺という舞台が行われるわけなんですけれど、
1: これはいわゆるあの三島由紀夫さんの原作の金閣寺を原作にした舞台っていうことなんですが、うんですね、はい、なん演出はマルコス・モラウさんという、
0: はい、そうです
1: ね、海外の方、
0: スペインのバルセロナ出身の演出家さんで、すごい新進気鋭といいますか、今とてもヨーロッパで注目されている方で、
1: 今すごい人気で面白いことやってらっしゃるっていうのは伺ってはいるんですけれども、はい、その方と和太郎さん、それから人形使いの吉田玉助さん、
0: そうですね、はい、
1: それから、まあ、同じ歌舞伎の尾上眞秀君、
0: はい、
1: それから一人アイドルが、
0: そうですね、セレナの君がいまして、ね、
1: どういうことをされるんですか。
0: これがね、とても三島由紀夫の金閣寺とは思えないと思うんですけれど、全て言葉なく身体表現だけで金閣寺を表すということで、うん、はい、なぜご依頼いただいたんだろうと思ったんですけれど、まあ、歌舞伎でですね、まあ、人形ぶりといって、
1: はい、
0: まあ、ある役がですね気持ちが高ぶった末に、うん、まあ、人形のようになってその気持ちの高ぶりを表すという演出方法があるんですね、
1: はい、
0: それで私が演じている時の舞台を見て、ぜひこの人形ぶりも含めですけれど身体表現として参加してほしいというご依頼をいただいて、うんうん、でその後、まあ、私だけじゃなくて文楽のですね人形使いの吉田玉助さん、はい、そして同じ歌舞伎俳優の尾上眞秀君、
1: はい、
0: そしてアイドルである末永光君という、はい、この4人が、まあ、集められまして、何のつながりもないというか、実は眞秀君と歌舞伎で僕共演したことがなくてですね、まさかの初共演が他ジャンルの舞台になるんですけれど、そんな4人が集められて、またプラスですね世界各国からもう何千人ものオーディションを勝ち抜いた、はい、ダンサーさんが 7,8 人集まって、今回この三島由紀夫の金閣寺をやるということで、まあ、実はお稽古をこのもののけ姫の舞台をやりながら並行してやっているんですが
1: 大変だ、
0: まあ、なんともね台本のない世界で体だけで表現するってことの、はい、
1: うん、
0: なんでしょうね、こう自分が試されてる感というのをすごく感じる舞台ですね。
1: そのダンサーさんっていうのはバレエダンサーとかコンテンポラリーなんかの方たちですか。
0: コンテンポラリーな方が多いんだと思います、はい、僕もそれぞれの方の全ては知らないんですけれど、動きとかを拝見するとやはり、まあ、コンテンポラリーな空気といいますか、まあ、自分の体一つで何でも表現してきたというような方が多いような気がしますね、はい、逆にお客様に委ねている舞台なんだと思うんですよね。さっき、まあ、余韻の話を歌舞伎でさせてもらいましたけれど、はいはい、やはりこうこの舞台も余韻というよりも何だったんだろうとある意味考えさせれるような場面もあると思うんですが、そこが三島由紀夫の金閣寺の壮大さとも一緒になって、まあ、金閣寺だけじゃなく多分三島由紀夫の人生みたいなものをモラウさんはやっぱりこうこの舞台で表したいとおっしゃってたので、はい、まあ、三島由紀夫 M とかいろんな映画にもなったりね、
1: はい、
0: たくさんの作品に影響を与えてきた人物ですので、そういった彼自身の内面というか、想像のその内側を表すというところをモラウさんは

0: でも注目して演出振り付けされている気はしたしますね、うん、
1: じゃあお話が来た時は結構びっくりされた。
0: いやだいぶびっくりしましたね。あと、
1: うん、
0: なんでしょう、その器がないというか、例えばこう、うんね、僕らって物置姫やりますって言ってデサンをやりますと、はい、あ、はい、そうかこの役をやるんだっていうことで大体なんとなくイメージはついていくんですけれど、金閣寺の何役をやるわけでもないので、何をさせられるかも分からず、はい、
1: うん、
0: 何を自分がやるかも分からず受けてみて稽古をしていくと、あ、僕はこういうところになっていくんだって分かっていくという、本当にだからもうゼロもゼロですよね。もうマイナスから作ってるような舞台作りなので、これは僕もなかなかなくて、以前あのシンガポールの演出家さんとちょうど10年前ぐらいに同じ東京芸術劇場でですね、
1: はい、
0: うん、あのリチャード三世という、
1: はい
0: はい、三代目リチャードという、それを野田さんが書き換えた作品をさせていただいたんですけど、その時も同じような、なんでしょうね、シェイクスピアの内面も描いていきたいみたいなことをおっしゃっていた演出家さんだったので、まあ、その時のこともちょっと思い出しながら、あまり自分の固定概念にとらわれずに、ただ自分のこれまでの引き出しを試されるがごとく、いろいろと出して出して、いろんな素材を出して、それをマーモラウさんに料理してもらうっていうような、そんな現場な気がしますね。
1: じゃあ例えば台本みたいなものはないわけですよね。
0: 本当ね、テロップだけなんですよ。
1: あ、じゃあなんか
0: セリフがないから
1: こういう状態とか状況とかっていう感じの言葉が出てきて、その中である程度皆さんが想像して動くっていう、ね、
0: そうです。とかここでこういう踊りをしてみてとか、
1: あ
0: の、なんだろうな、怒っているとか火が燃えているとか、
1: あ、まあ、そういうイメージですよね。
0: そういうようなところになりますね。ここは溝口だよお前はみたいなことになってくるんで、これはなかなかないね、経験ですね。自分の中でも完成が見えないというところがね、面白い。
1: これは毎日感情がなんかこう、まあ、違うんでしょうね。
0: これは本番に入ってみなきゃ分かんないですけど、どういう感情でまず初日を迎えるかというのもありますし、うん、なんか舞踊家としても歌舞伎俳優としても、まあある意味試されているというね。私あの方部の方ですね、はい、まあ、腰部の方はマルコス・モラウさんが、はい、振り付けされるんですけど、はい、方部の和の方は振り付けもさせていただいているので、なんでしょうね、自分のこの脳内だけでは処理できない振り付けというのもあって、まあ刺激的でもあり、やはり世界に発信していくものになればいいなと思うのでね。やっぱりモラウさんも現地でのこう凱旋というのはすごく描いてらっしゃると思うので、そこにたどり着けるような作品になればいいなと思いますね。
1: 世界初演っていうこと
0: で、そうですね、今回初演がまあ東京芸術劇場になるわけなんですけど、
1: はい、音楽とかはどんな感じになるんですか。
0: 音楽はね、これ面白いのが、そのモラウさんがどうしてももう一つリクエストがあるというのが、まあ、義太夫を生で使いたいと。義太夫というのがやっぱり僕らには必要なんじゃないかって言ってくださって、確かにそのやっぱり助けというのは必要であって、あの人形ぶりももちろんですけれど、はい、玉助さんの人形もそうですし、はい、その義太夫を使いたいというのが一個モラウさんの取り組みですね、今回の。
1: うん、想像しただけでも面白い世界に。
0: そうですね、僕もまだまだ
1: です、ね、
0: あのチラシ自体がすごくね、こうあの金閣寺に皆々が吸い込まれていくようなね、はい、チラシのイメージなんですけれど、決してあの歌舞伎のその時はビジュアルは、白塗りをした女形の扮装なんですけれど、まあ、本番はそうじゃないビジュアルにもなりますし、まさに金閣寺という作品に自分たちが吸い込まれているような、そんな稽古場な気はいたしますね。ぜひあの8月末から9月6日までやってますんで、は
1: い、こういうね新しいこと、それからもう古典両方大事にされている
0: 一
1: 太郎さん、
0: はい、
1: これから、まあ、先ほどもね、これから30代半ばになって40代、でも歌舞伎の世界で今ね40代したら若手ですよね。
0: そう、それがねなんかもう普通じゃ多分若手なんて言ったら怒られるんですけど、歌舞伎の世界ではまあ僕らあの花形公演というのがあってね、はい、まあ若手でやる公演ですとか言うと、それこそ僕よりも先輩の方ももちろん出たりされるので、くくりとしてはまさにおっしゃってくださる若手なんですよ、ただまあその若手ということの意識よりもどちらかというとやっぱり今後輩の役者さんたちも多く出てきた中で、まあ、自分がしっかり起立しなきゃいけない時期だなとは思いますし、あともう一つはやはりここからある意味折り返し地点にね、役者としても入ってくるんじゃないかと思うので、自分で何が残せるか、自分でしかできないことは何かというのを考えていく、そんな

0: 腰回りに入ってきてるんじゃないかなとは思いますね。
1: いわゆる先輩を超えたり、まあ当然お父様やおじい様を超えていくっていうことになるんだと思うんですけど、
0: まあ超えていけるかどうかはですけど、やはりどこまでも祖父がやってきたことを追い求めていきたいですし、まあ私は東京まで東京育ちですけれど、やはり父まで関西に生まれ、関西の髪型というね、歌舞伎を大事にしているので、その髪型歌舞伎のために何ができるか、もちろん今回やらせていただいているもののけ姫のような新しい動き、新しい作品というのは多分これ毎年のように歌舞伎で出てくると思うんですよ。で、そういったものにも携わらせていただきながら、自分の基盤髪型歌舞伎というものを見つめながらやっていくと、まあ最後に何か見出すことができるんじゃないかなとは思ってますね。
1: 和太郎さんがこう考えるなんか理想形みたいなのは終わりなんですか？
0: 理想形、
1: うん、
0: いや理想形は自分でも分かんないんですけれど、うん、まあ、とにかく次を見据えていくってことと、次があるということのありがたさを感じるというのは大事にしていきたいですね。だからそれは僕ら役者というのは自転車運送ですけれど、うん、じゃあこの芝居をやってる時にも次のことを考えつつ、またその2年後に何ができるかということになっていったりするってことが、まあ自分だけじゃなくて歌舞伎全体のビジョンとして見えていく未来があればとても理想なんじゃないかなと思いますね。そうすれば歌舞伎もなくならずにずっと、まあ、商業としてエンタメとしてこれからの時代も残っていけるんじゃないかなと思いますね、はい、残していきたいし必ず残さなきゃいけないと僕らも思いますし、時代とともにどんどんね、今でもそうですけど娯楽は増えていくと思うし、はい、劇場に足を運ぶということ自体がやっぱり遠のいている時だとは思うので、うん、まあ昨今の国宝ブームも含めてですけれど、やはり歌舞伎にこう大きなスポットが当たってるうちに、
1: うん、
0: 今だからこそ歌舞伎をという思いでこれからもやっていきたいなと思いますね。
1: ますます素敵な俳優さんに、歌舞伎俳優さんになって、
0: いやいや、ありがとうございます。
1: 私たちを楽しませていただけることを願ってますので、
0: はい、いろんなことにまあ挑戦しつつ、本当に歌舞伎のためにこれからもやっていきたいと思っております。
1: あとまだね、もののけ姫、
0: はい、
1: 公演も残っているので怪我のないように頑張っていただいて、
0: はい、そうですね、とにかく無事にもののけ姫を務めて、
1: はい、
0: まあ、次の金閣寺の舞台も務めて、はい、まあ、ずっと毎月のようにどこかに歌舞伎やってると思うので、皆さんぜひ注目していろいろ見ていただけたら嬉しく思っております。
1: はい、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: インタビュー、伝統と革新に挑むと題して、歌舞伎俳優の中村和太郎さんにお話を伺いました。明日のこの時間午前4時台は、人生の道しるべ、91歳、終わりこそ晴れやかにと題して、その前編をお届けします。お話は作家の後田隆さんです。では、アールクルーのギターです。オールザタイム。

では続いて誕生日の花と花言葉です。今日8月13日がお誕生日の皆さんおめでとうございます。今日の誕生日の花はみそはぎ。この花で作った花束でお盆のお供え物に水をかけみそぎをする風習から、みそぎに使うはぎに似た花という意味でみそはぎになったという説が伝えられています。そして花言葉は切ないほどの愛というものです。今日の誕生日の花はみそはぎ。花言葉は切ないほどの愛というものです。上松美香さんのハープの演奏です。アメイジング・グレイス。

さて今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台から0時台はライフスタイル、哲学者のよもやま話、哲学者の野谷茂樹さんのお話です。1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、100年先も読まれる本をと題して、出版社社主の藤原義夫さんのお話をお届けいたします。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラーヒット年代史、1979年の作品から、そして3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、中森明菜作品集、そのパート2です。そして4時台は人生の道しるべ、91歳終わりこそ晴れやかにと題して、その前編をお届けします。お話は作家の後田隆さんです。ラジオ深夜便、今夜の担当は村上里和アンカーです。ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。さあ、まもなく5時になろうとするところです。今日もまた新しい朝がやってきました。いつものようにうがい、手洗い、歯磨きをまめにして爽やかな朝をお迎えください。体にきつい暑さが続きますが、暑さに負けず二度と来ない今日という一日をどうぞ大事に大切にお過ごしください。昨日の夜から今朝にかけてご案内は私、石澤典夫でした。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。今日も穏やかな一日でありますように。次回また元気にお会いしましょう。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月13日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 星川幸です。
0: 5時台の主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からはバイオリニストの千住真理子さんのエッセー、挫折を振り返るです。
0: 32分頃からは健康ライフ、今週は気をつけよう子どもの感染症というテーマでお送りしています。4回目の今朝は予防接種で子どものうちに免疫をです。
1: そして40分からは毎日朗読、ラジオも秀吉新書対抗期をお送りします。
0: 今朝も季節のお便りからご紹介します。
1: 高知県にお住まいのラジオネーム昭和の娘さん、80代の方です。昨日山間部にある実家のお墓参りに行ってきました。熱中症にならないようにと休みながらでしたが、山とはいえ暑かったです。溜まっている水は火傷しそうな暑さでした。毎年のことですが、昨日はことのほかでした。車の冷房をガンガン効かせて帰ってきましたといただきました。
0: はい、今日もねお墓参り外でするという方も多いかと思います。暑さ対策十分にお気をつけください。そして熊本などね、今日も暑さが続きます。片付けなどの作業も十分にお気をつけください。はい、
1: 毎朝へのお便り今朝もお待ちしています。メール、 SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなです。ファックスは受付番号が変わりました。03-3481-4489、 03-3481-4489 でお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: はじめに、日本の国旗を損壊する行為を罰する法律です。今日施行されました。著しく不快感や嫌悪感を催させる方法で国旗を公然と損壊する行為などに対し罰則が課されることになりました。今日施行された日本の国旗を損壊する行為を罰する法律は、自民・維新両党と国民民主党・参政党の4党が共同で提出し、先月国会で成立したものです。法律では対象となる国旗を、国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物と定義し、著しく不快感や嫌悪感を催させる方法で国旗を公然と損壊、除去、汚損する行為に対して2年以下の拘禁刑か20万円以下の罰金を科すとしています。一方で、罪に該当するかどうかは行為や周囲の状況などを客観的に勘案して判断するとしているほか、表現の自由など憲法が保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないよう留意しなければならないとしています。国会での審議では、罰則の対象が曖昧だという指摘も相次ぎ、法律を所管する法務省は、法律の趣旨や対象となる行為などを周知し適正な運用に努めていきたいとしています。
1: 大型の台風17号は日本の南の海上を北寄りに進んでいて、進路の予報には

0: 30キロの速さで北北東に進んでいます。中心の気圧は994ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の南西側650キロ以内と北東側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風はこの後も北寄りに進む見込みです。進路の予報にはまだ幅があるため、気象庁は最新の情報に注意するよう呼びかけています。
1: 先月の熊本地震で震度6強の揺れを観測した熊本県八代市では、建物が川の中に崩れ落ちて流れを遮っているところがあります。所有者が分からず撤去できない建物もあり、川を管理する県は所有者の情報を求めています。熊本県八代市鏡町を流れる鏡川沿いには木造の住宅や倉庫が川にせり出すように建っている地域があります。こうした建物の多くが先月の地震で川の中に崩れ落ち、幅10メートルほどの川を埋め尽くして流れを遮っています。八代市では今月16日にかけて大潮の時期となっていて、おととい住民が撮影した画像では川の水位が道路の近くまで上がってきています。近くに住む70代の男性は、普段でも大潮の時期になると水が道路のすれすれまで来ます、これで雨が降ったらと思うと不安ですと話し、住民の間では洪水などの二次災害への懸念が高まっています。しかし県や市によりますと、所有者が把握できず解体や撤去の同意が得られない建物も多くあるため、撤去が進んでいないということです。川を管轄する県は、所有者が分かっていない建物に紙を掲示するなどして県に連絡するよう呼びかけています。中国軍の東部戦区は SNS で、中国海軍とインドネシア海軍の艦艇が合同で昨日台湾の東の海域で航行訓練を実施したと発表しました。海上での通信や補給などの訓練を行ったということです。中国はこの海域について日本とフィリピンが今年5月両国間の海洋境界を確定するため正式交渉の開始を決定したと発表したことに反発し、海警局によるパトロールや交通運輸省による取り締まりなど活動を活発化させています。中国共産党系のメディア環球時報はネット版で、この海域で中国と外国の海軍が共に訓練を行うのは今回が初めてだと伝えています。中国としては今回の訓練によってこの海域での管轄権の主張を強める狙いがあるとみられます。一方、台湾の対中国政策を担当する大陸委員会はおととい訓練について、軍事的挑発だ、中国は台湾東部の海域に管轄権があるかのような虚偽の印象を国際社会に与えようとしているなどと強く非難しています。最先端技術を使って食料の生産を効率化する植物工場の研究拠点が相次いで開設されています。植物工場は気候変動や担い手不足などへの対応として注目される一方、費用が膨らむといった課題も残されています。今月、東京羽村市でアメリカでイチゴの生産販売を手掛けている会社が植物工場の新たな研究拠点を開設しました。この会社は屋内型の栽培施設で天候や気温の変化に左右されずに効率的な生産を行うことを目指していて、この拠点ではイチゴを収穫するロボットの研究や AI を使って温度や湿度などを管理しながら新しい品種の開発などを行うということです。大手通信会社や大学などとも研究にあたり、これまでの投資額は50億円規模に上るとしています。会社を経営する古賀博樹 CEO は、日本の技術を詰め込んで世界中の食卓に届けていきたいと話していました。一方、別の会社も先月東京江東区に新しい研究

0: 店を開設しました。この会社は密閉された箱型の設備で人工の光を当てて野菜を育てる植物工場を開発し、生産に取り組む取引先に販売する事業を展開しています。拠点では自動で野菜を栽培する機械の実証試験や工場内で使う水や肥料を減らす技術の開発などを進めるとしています。植物工場は政府の成長戦略の中で官民で投資する製品や技術の一つに選ばれて注目される一方、投資額が膨らみやすいといった課題も多く、今後の研究開発でコストの削減や収益性の向上につなげられるかが焦点です。続いてはスポーツです。はじめにバレーボールの女子です。再来年のロサンゼルスオリンピックの出場権がかかるアジア選手権が今月21日から中国で始まるのを前に、東京で日本代表の練習が公開されました。この中では実戦形式の練習も行われ、キャプテンの石川真佑選手や先月まで行われたネーションズリーグでチームトップの通算得点をマークした和田由紀子選手、去年の世界選手権で活躍した佐藤義野選手などが力強いスパイクを決めていました。大会にはアジア勢トップにつける世界ランキング6位の日本のほか、7位で続く地元中国など12チームが出場し、優勝すれば再来年のオリンピックの出場権を獲得します。石川選手は、中国やタイなどライバルを想定した練習も増えてきている、オリンピックの切符をつかむことを目標に気を抜くことなく最後までしっかり戦いたいと意気込みを示しました。昨日のプロ野球6試合の結果です。まずセリーグです。巨人対阪神は阪神が5対1で勝ちました。阪神先発の高橋投手は6回を1失点にまとめてリーグトップの12勝目を挙げ、阪神は3連勝です。巨人は首位攻防戦に連敗です。ヤクルト対広島はヤクルトが12対0で勝ちました。ヤクルトは先発全員安打のヒット18本、12得点で大勝しました。中日対 DeNA は DeNA が6対3で勝ちました。DeNA は5本のホームランなどで快勝しました。パリーグです。ソフトバンク対ロッテはソフトバンクが10対4で勝ちました。ソフトバンクは勝ち越しを今シーズン最多の30としました。日本ハム対西武は西武が5対2で勝ちました。西武は2点を追う7回に源田選手の2点タイムリーツーベースで追いつき、小島選手のスリーランホームランで勝ち越しました。楽天対オリックスは楽天が7対2で勝ちました。楽天先発の前田健太投手は雨による中断を挟みながら集中力を切らさず7回2失点で今シーズン3勝目、プロ野球通算100勝を達成しました。スポーツでした。
1: 原口アナウンサーでした。時刻は5時13分を過ぎました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円48銭から51銭、1ユーロは183円77銭から78銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より21ドル58セント安い5万3770ドル27セント、ナスダックの株価指数は前日より 143.04 に上がって26,588.488 となっています。為替と株でした。次は気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。今日も日本列島は大気の不安定な状態が続きそうです。お盆休み後半という方も多いと思いますが、気圧配置が昨日とあまり変わらず、東北から四国中国地方にかけて突然の雷雨にご注意ください。晴れる九州や日本海側では暑くなりそうです。この時間は東北から関東の太平洋側、そして東海や近畿周辺で雨が降っています。今、千葉県房総半島で雨雲が発達していて、落雷も観測しています。今日も午前中から不安定な天気で、東北から西日本にかけて空模様が急に変わりやすいでしょう。

0: 列島には雨雲の元となる湿った空気が太平洋側から次々と流れ込んでくる状況です。さらに上空には寒気もあって、早い時間から雷雲が発達しやすくなりそうです。晴れていても突然の雷雨、また激しい雨や非常に激しい雨の降る恐れがあります。今日は傘を持ち歩くようにしてください。そして雨がひどい場合は頑丈な建物の中で雨が収まるのを待つようにしてください。そして台風の発生も続いています。今大型の台風17号が小笠原の近海を北上中です。今の予想ですと、来週明けにかけて関東からやや離れた東の海上を北寄りに進みそうです。関東や東北の太平洋側では湿った空気の影響を受けそうですし、海上では高波にお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄、奄美、九州、そして北陸、晴れ間がありますが不安定な天気です。晴れていてもざっと激しい雨が降ることもあるでしょう。熊本も午後は雷雨にお気をつけください。四国、中国、近畿地方、曇りや雨となりそうです。雷を伴って短時間に激しい雨が降ることもあるでしょう。東海と関東甲信は雨が降ったりやんだりです。東海は朝、そして関東は午後、激しい雨、あるいは非常に激しい雨の降る恐れがあります。道路の冠水や低い土地の浸水などに注意をしてください。東北地方、日本海側では晴れ間がありますが、太平洋側は今日も雨が降りやすい天気です。局地的には激しく降ることもあるでしょう。北海道は北部ほど晴れますが、各地で不安定な天気です。にわか雨には注意が必要です。各地の予想最高気温です。那覇、鹿児島、高知、松江、広島、大阪、名古屋31度、福岡、松山、金沢、長野32度、東京29度、新潟、秋田33度、仙台28度、札幌昨日より4度低い29度、旭川31度、釧路25度です。晴れる九州や北陸から北では真夏日のところが多いでしょう。全国的に蒸し暑くなりそうです。ここまで気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。

0: 時刻5時17分になりました。この時間は去年の10月19日に放送したサンデーエッセイをアンコールでお届けします。
1: 去年デビュー50周年を迎えたバイオリニストの千住真理子さんがバイオリンに挫折した時期を振り返ったお話です。
2: おはようございます。千住真理子です。私はデビュー50周年を迎えておりますが、この50年を振り返ってみると決していいことばかりではなかったなというふうな思いに浸っております。特に心に残っているのは20歳の時の挫折です。今日はその挫折について皆様に聞いていただきたいと思います。私がデビューしたのは12歳、2歳3ヶ月からバイオリンを始めて、もうバイオリンが大好き、毎日練習するのも楽しくて、どんな激しい練習でもですね、もう面白くて仕方がなかったです。12歳から教えていただくようになった江藤俊也先生のレッスンも、当時スパルタ教育でとても厳しいものでしたが、週3回ワンレッスンは2時間余りで本当に大変でした。そのレッスンのために、休日は14時間の練習時間を、そして学校のある日はもう走って自宅まで帰って4時間ぐらいは練習をしていました。そのためにまだ体が大人になっていない私にとって、こう筋肉が痛むんですね。体中に湿布を貼って母が夜寝るまでさすってくれるという、そういう日々が続きました。それでも楽しかったです。15歳で最年少で優勝した時には、ますますマスコミの方からは天才少女という言われ方をしました。初めはなんだか嬉しいようなこともあったんですが、だんだんその言葉が私にとって重圧になりました。責任を感じました。天才らしく弾かなければならない。そのためには休日の14時間練習というのはもう欠かすことのできない練習時間でした。心身ともにどんどん追い詰められていきました。私の中学時代、高校時代、とても大変でした。こんな毎日がいつまで続くのかな、一生続くんだろうか、そんなふうに思って、もう追い詰められて、私は限界を感じるようになったんですね。当時どの世界にでもあるようないじめのようなことも、まあ確かにありました。そして私はとうとう20歳の時にバイオリニストを辞めるという一大決心をしてしまったんです。バイオリニストを辞めるというのはとても大変な決断でしたが、母は涙を流しながらも、マリコが楽しく面白いと言ってバイオリンを弾いていたからやらせていたのに、こんなに苦しむとは思わなかったわと言いながら、私がバイオリンをやめることに賛同してくれました。しかしバイオリンが大好き、そしてやめる時にも大好きだった私にとっては非常に辛い日々でした。バイオリニストとしては無理だった私、しかしバイオリンは好き、その相反する気持ちに引き裂かれるような日々、悲しくて辛い日々が続きました。そんな数ヶ月後、ホスピスの患者さんに呼ばれました。それは昔私のファンだったという方でした。余命いくばくもないその患者さんは、最後に私に会いたいということでした。私はバイオリンを持ってその方に会いに行ったんですけれども、バイオリンを弾いていなかったから、まあその方の前でちょっと弾いてみようと思ったわけですが、本当に弾けないんですね。ひどい音を出してしまいました。ところがその方は、ありがとうありがとうと何回も私におっしゃって、真っ赤な目をして、痩せ細った手で私の手を握ってくれました。私はなんというひどいことをしてしまったんだろうという思いとともに、そのありがとうに実は 救われたのは私の方だったんですね。まだ私の居場所がここにあったのか、そんな思いでした。その思いを心に、私はまた家で地味にこう練習をするようになったんですね。そしてそのうちに大学卒業とともにステージに戻ろうという思いが強くなってきました。22ぐらいの時だったんですね。でもそこからが一番の難関だったんです。家でどんなに練習して弾けるようになってもステージに立つと弾けない、驚きでした。10代の時は何でも弾けてしまうような面白さ、テクニックを駆使して弾くのが面白くて仕方がない。でももう一度ステージに戻った22歳からの私は、ステージに出ると弾けない、弾けない怖さ、でも伝えたいという気持ちは芽生えていたんです。なので一生懸命で練習しましたが、2年経っても3年経っても弾けないかもしれないという不安、そしてとうとう7年間経ちました。弾けないかもしれないという不安は、今回も弾けないに違いないという逆の確信にいつの間にか変わっていました。7年目のある日、コンチェルトを弾き始めてから10分後、突然すべての感覚がパーッと戻って、私は弾けるようになったんです。もう体中が震えて喜びました。神様がいたら、もしかしたらやっと許してくれたのかもしれない、そう思いながらその日は弾きました。そして聞いていた母が走って楽屋に飛び込んできてですね、無言で笑いながらうなずきました。

0: 私たちはうなずき合いながら笑ったり泣いたりしました。あの7年間諦めていたら今私はステージで弾いていません。じゃあなぜ諦めなかったんだろう。それはバイオリンが大好きだったから。そして何よりもホスピスで出会ったあの方が私を救ってくれた。そしてその時に教えてくれた音楽というもの、音楽は温かいものなんだということ、音楽は人と人の心の交流なんだということ、それを知った私はその音楽を多くの皆さんの前に、表現したいという思いが強くなったから諦めなかったんです。毎回自分の中では失敗の連続でしたが、それでもしがみつくように続けたから今があるんですね。挫折を乗り越えて見えるものがあるんです。続けないと見ることのできない景色があります。これから先も私はあの7年間を考えれば何があっても頑張れる気がします。何があっても頑張れると思うんです。それはひたすら続けるからこそ見えるものがある、見えてくる未知の景色がある、そう思うんです。私はそれをこれから先聴衆の皆様と一緒に見たいなと思います。千住真理子でした。
1: 時刻は5時26分です。お便りをご紹介します、はい、北海道にお住まいの風天教師さん、今日新千歳空港から福岡空港経由で熊本へ向かいます、はい、明日から美里町で災害ボランティアの活動を予定しています。天候や余震が気になりますがお役に立てればと思っていますといただきました。
2: いや熊本ね、明日以降も厳しい暑さが続くと見込まれています。私北海道と熊本両方住んでましたけれども、暑さ全然違います。特に湿度がね違いますので熱中症になりやすくなるので、お体ねお気をつけて、ボランティアされてください。時刻は5時27分を過ぎたところです。8月13日、今日は何の日です。大正15年、1926年8月13日、テレビなどの電波の受信に使われるアンテナ、ヤギアンテナが特許登録されました。開発したのは、東北帝国大学教授の八木秀嗣博士などです。八木アンテナ特許登録、大正15年1926年です。
1: 昭和36年1961年8月13日東ベルリンと西ベルリンを隔てる壁の構築が始まりました。ベルリンの壁は1989年11月の崩壊まで28年余り存続し、冷戦の象徴となりました。ベルリンの壁構築始まる昭和36年1961年です。
2: 平成12年2000年8月13日ロシアの大型原子力潜水艦クルスクが北極のバレンツ海で事故を起こし沈没し、乗組員118人全員が死亡しました。ロシアの原子力潜水艦沈没、平成12年2000年です。
1: 平成16年2004年8月13日アメリカ海兵隊の大型輸送ヘリコプターが普天間基地を飛び立った直後、沖縄県宜野湾市にある沖縄国際大学の敷地に墜落して炎上する事故が起きました。アメリカ軍のヘリコプター、沖縄国際大学の敷地に墜落炎上、平成16年2004年です。8月13日、今日は何の日でした。
2: 時刻5時29分を過ぎました。再び気象情報、淵岡由美さんです。
3: はい、お願いします。昨日は台風が去った後も変わりやすい天気でしたね。お二人は雨には降られませんでしたか？
2: 私は帰りの電車の中で急にものすごい雨が降ってきて音にびっくりするぐらいでしたけれども、はい、もう一瞬というかね
4: ちょっとの出来事でした ね、
3: うん、そうですね、うん、本当にコロコロ天気が変わりましたが、はい、私もあの晴れ間を見計らって草むしりをしました、はい、あの蚊に刺されながら頑張りましたけれども、いつまたね雨が落ちてくるかちょっとドキドキしましたが、うん、あの草の勢いもこの時期すごいので腐らずに手入れしていきたいと思います。あの今日ね農作業される方いらっしゃると思いますけれども、今日も天気変わりやすいのでお気をつけください。気圧配置が昨日とあまり変わらず、東北から西日本にかけて特に、落雷突風などにも注意が必要です。でこの主な原因は台風15号から変わった熱帯低気圧です。昨日山陰沖に抜けたんですけれども、この時間もまだ島根県付近の沖合にあって動きが遅くなっています。でこの熱帯低気圧に向かって列島には南東からの湿った空気、さらに北オホーツク海にある高気圧からも東寄りの湿った空気ということで、列島には雨雲の元となるこの湿った空気が太平洋側から次々と流れ込んできている状況なんですね。でさらに上空には寒気もあって、まあ、このために早い時間からもう雷雲が各地で発達しやすくなりそうです。晴れているなと思っても急に空が暗くなって突然の雷雨、激しい雨が降ったり、都心部でも非常に激しい雨が降る恐れがあります。低い土地の浸水や道路の冠水お気をつけください。あの雨がひどかったり雷が鳴っている場合は頑丈な建物の中で雨が収まるのを待つようにしてください。では今日の全国の予報です。沖縄、奄美、九州、北陸、晴れ間がありますが不安定な天気です。熊本も午後は雷雨にご注意ください。四国、中国、近畿地方は曇りや雨、激しい雨が降ることもあるでしょう。東海と関東甲信は雨が降ったりやんだり、東海は朝、そして関東は午後、非常に激しい雨の降る恐れがあります。東北、日本海側では晴れ間がありますが、太平洋側では雨が降りやすいでしょう。北海道北部ほど晴れますが、各地にわか雨にはお気をつけください。各地の予想最高気温です。那覇、鹿児島、高知、松江、広島、大阪、名古屋31度、今日は旭川でも31度の予想です。福岡、松山、金沢、長野32度、東京29度、新潟、秋田33度、仙台28度、札幌29度、釧路25度です。晴れる九州や北陸から北では30度を超えて、熊本は34度、昨日よりやや低めですがそれでも暑くなりそうです。ここまで全国の気象情報でした。
2: 時刻は5時32分を過ぎました。続いては健康ライフ、聞き手は福島ゆりキャスターです。
5: 健康ライフ、テーマは気をつけよう子どもの感染症。神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんに伺います。田谷さん、よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
5: 今回のテーマは予防接種で子どものうちに免疫をです。子どものうちに受けられる予防接種はどのくらいあるんでしょうか。
6: はい、定期接種と任意接種を合わせると20種類以上あります。ワクチンとは病原体や細菌が出す毒素を弱めたりなくしたりしたものです。これを接種しておけば実際にその病気にかからずに済んだり、かかっても軽く済みます。実際に病気にかかってしまうと体の負担も大きく、合併症や後遺症の恐れもあります。大切なことは有効で安全な予防手段があるならそれを心がけるのが感染症予防の基本ということですね。
5: お子さんの将来の健康を守るために予防接種は大事ということですね。定期接種と任意接種とはどう違うんでしょうか。
6: はい、法律で接種することを定めているかどうか、国の費用負担があるかどうかなどの違いがあります。予防接種法という法律で定期接種で予防する感染症が定められています。また関連法令で接種する年齢や回数も決まっています。小児の定期接種は原則費用負担はありません。一方、任意の予防接種、これは費用負担が発生します。法律でこの年齢の時にという決まりはありませんが、できれば受けておくことが勧められます。ただ新型コロナウイルス感染症が流行した頃から接種率が全体的に低下しているのも心配ですね。
5: 以前と比べて接種率はどのくらい低下しているんでしょうか。
6: はい、例えばはしかと風疹を予防する MR ワクチンは1歳と就学前のお子さんが定期接種の対象です。新型コロナウイルス感染症流行以前の2018年度には1歳の 98.5% のお子さんが接種していましたが、2024年度は 92.7% まで低下しています。地域によっても偏りがあり 90% を切っている県もあります。似た動きは他でも起きています。
5: 2025年に流行った100日咳もワクチンの接種率低下のせいで流行ったんでしょうか。
6: それも一因ですが、抗菌薬に耐性の100日咳菌が海外から持ち込まれて広がったということも大規模な流行につながったと考えられています。100日咳は定期接種対象疾患です。5種混合というワクチンの中に入っています。これは100日咳のほか、ジフテリア、破傷風、ポリオ、ヒブの予防ができる、そういうワクチンです。生後2ヶ月から開始して1月ごとに3回、1歳になったらすぐに4回目を接種します。しっかり免疫をつけるために必要な回数ですが、後半になるに従って接種率が低くなるので要注意です。100日咳は新生児がかかると重症になりやすく、生後2ヶ月になったらすぐに5種混合ワクチン接種を開始することが大切です。
5: 他にはどんな予防接種がありますか。
6: そうですね、小児用の肺炎球菌、 B 型肝炎、ロタウイルスなどは同じく生後2ヶ月から始めます。生後半年頃には結核の予防接種である BCG、 1歳頃には先ほどのマシン空心混合ワクチンのほか、水疱瘡のワクチンも接種します。幼児期には日本脳炎ワクチンも定期接種です。これらは決まった時期には全ての子どもが無料で受けることができます。免疫を強くするための追加接種も忘れずに受けていただきたいですね。
5: きちんと全て受けるのは大変そうですね。接種率が低下している理由はあるんでしょうか。
6: 確かに乳児のうちに接種しておくべきものがたくさんあります。0歳のうちから保育園に通うお子さんが増えて、タイミングを逃してしまう例はあるかもしれませんね。接種前に気になることがあれば遠慮なく、かかりつけの小児科の先生や保健所で相談してください。小児科で予防接種のスケジュールを立ててくれるところもあります。スケジュールを管理するアプリなどもあるので、うまく活用して接種を完了させてくださいね。
5: どの季節に接種してもいいんでしょうか。
6: どの季節でも大丈夫ですよ。対象の月齢になったら早めに受けましょう。
5: その他には何かありますか。
6: はい、乳児の RS ウイルスによる下気道感染症、肺炎とか細気管支炎とかですが、これを予防するワクチンが妊婦さんの定期接種になりました。これはお子さんが受けるものではありません。妊娠28週から36週の妊婦さんにワクチンを接種することで、お母さんからお子さんへの移行交代で生まれてきた赤ちゃんの RS ウイルス感染症を予防しようという方法です。
5: お母さんが抗体を持つことで赤ちゃんを守るっていう方法もあるんですね。まだワクチンがない感染症もありますよね。免疫を得るにはどうしたらいいんでしょうか。
6: そうなんです。これまでにたくさんのワクチンが開発されてきましたが、まだできていない感染症もたくさんあります。普段の生活の中で自然にかかって免疫を獲得していくということも必要です。大人になるに従って自分の持っている免疫が増えて、感染症にかかりにくくなっていきます。
5: では最後に今日のポイントをお願いします。
6: 予防接種、忘れずに受けて免疫を獲得。
5: 今日は神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんに伺いました。ありがとうございました。
6: ありがとうございました。
5: 次回は感染症の拡大を防ぐです。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。 時刻は5時40分になるところです。この後毎朝6時台の内容もご紹介しておきます。14分頃からのワールドリポートはアフリカからです。スーダンの首都では内戦で避難した人たちが次第に戻ってきています。復興に向けた現状をお伝えします。そしてこの後5時40分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期です。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
4: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回。長篠城を囲む武田軍は15,000、岡崎を立った織田と徳川の連合軍38,000でした。
7: 第99回。極楽寺山の織田の本陣では山上の伽藍で織田徳川両家の重臣が集まって合同会議が開かれていた。もちろん家康も来ていた。評議の最中、おもの身の渡辺半蔵殿や柘植又十郎殿が帰られましたと家康へ披露された。柘植渡辺の二人は両大将の前へ出て晴れがましい報告を語った。まず敵の本陣から妄想なれば、大将武田勝頼殿にはアルミガ原の西に陣取られ、屈強な旗本騎馬隊など見るからに重厚に構え、兵数4,000に近いかと見られました。半蔵の後を受けて又十郎が告げた。清井からやや南寄りの小高い丘には小畑信貞、信秀その他が遊撃隊として一帯を見ております。そこから浅井境まで陣列しておるのが主力で、中軍3,000余りは武田信門、原隼人、内藤首里などの隊が見受けられ、左翼にも3,000余り、武田信豊、山形正景、小山田信重などの旗印が望まれ、また右翼としては穴山梅雪、馬場信房、土屋正嗣など、物々しさ言語に絶しております。二人の報告は多分に概略であった。それらの大部隊の武将たちにもいわゆる音に聞こえた猛将優勝は計り知れないほどあるし、馬場、小畑などに至っては天下の兵略家としても著名である。しかもその夫人の緻密なる戦意の烈々たる堂々重厚な用意をこの二人から聞けば聞くほど、織田、徳川の諸将も色を失って、議場の席は何やら戦わないうちに一種の戦慄に襲われたかのごとく浸透してしまった。すると酒井忠次が、
8: 勝敗はすでに明らかでござる。この上のご評議無用。過小な敵軍がなんでお味方のこの大軍に当たり得ましょうや。
7: 突然そばの者が驚くような大声で言った。
8: 評議はもうよい。
7: 忠次の言葉を受け取った信長は膝を打って、
8: 忠次、意味軸も申したり、臆したる者の目には谷飛ぶ白鷺も敵の旗かと見えて遅れ立つとか。まず両人の報告の程度なら信長も大安心というもの。
7: 家康殿、祝されてよかろう。すると褒められた忠次はつい図に乗って、
8: それがしが所存には敵の最も手薄は後方の飛びガスにありと考えられます。軽兵をもって遠く迂回し背後を突き落とせば、全軍の士気たちまち乱れたってお味方の。
7: これこれ、忠次、何を言うか何を。かかる大戦にそのような小策など何の役に立とうぞ。さてさて、何時は出過ぎた男かな。
8: いで、一同も退出退出。
7: 信長はそう叱りつけたのを塩にして会議を終わりとした。忠次も面目なげに共に退席した。人々が見なさった後で信長は家康に向かってこう言い直した。
8: ただいまは血と思う司祭のあれば列座の中にもかかわらず、大事な家臣 酒井忠次を叱りつけたが、お許しあれ。決して彼の面目を心から潰したわけではない。彼の権限、その計り、至極妙と存じたゆえ、敵に漏れることを恐れて、かえってあのようにわざと叱ったわけでした。後であなたからよくいたわって使わされるように。いや、せっかくの妙案を味方ばかりの席とはいえ公言いたしたのは、やはり忠次の不注意に相違ござらぬ。彼にも良い薬、家康にも学ぶところがありました。しかし、とっさに自分が一括に否定したので、味方の者どももよもや忠次の策が採用されようとは思いもよるまい。すぐ忠次を召されて、彼の望み通り飛び笠の奇襲をお許しなされたがよい。承知いたした。忠次も定めし本望でござろう。家康は密かに忠次を呼んで信長の意思を伝え、同時に急ぎ打ち立てと命じた。忠次の誘約したことは言うまでもない。極秘のうちに大尾を果たし、そっと信長にも目通りして、
9: 日暮れとともに立ちまする
8: とだけ挨拶した。そうかと信長も何も言わなかった。しかし岐阜から連れてきた鉄砲隊500人を分けて、それに2人の将をつけて、
9: 忠次を助け、いよいよ敵陣を攻略した時は直ちに狼煙を上げて合図せよと言いつけた。
8: 総勢3000人余りとなった。ボロヶ原から豊川筋へかかる頃から、ポツポツと白い雨の島が闇を斜めに切ってきた。やがて激しい大雨は3000の影をずぶ濡れにしていた。松山越えにかかるため、一同は麓の寺院に隠れて、皆鎧を脱ぎ馬を捨て、身軽になって背中へ追った。山上で人々は鎧を身に着直した。そして全軍を3隊に分け、一つは中山の敵類に浅打ちをかけ、一つは飛び笠へ馳せ向かった。
9: よもや
8: と高をくくっていた敵は寝覚めの叫び声にうろたえた。中山の砦からやがて黒煙が上がった。早くも奇襲の兵が火を放ったのである。ここから崩れ散った敵は飛び笠へ逃げて、そこの防塁拠点とした。しかし時すでに防壁の一部から寄せての別動隊が内に込み入っていた。乱軍の中に喉も潰れるばかり叫んでいる声が聞こえる。
9: 武田信実を撃ったぞ。首相、武田信実は撃ち取ったぞ。
8: ここもたちまち炎だった。約束の狼煙にも及ばず、二箇所の黒煙は極楽寺山の味方の本陣からもはや明らかに見て取れたに違いない。前夜、酒井忠次たちが密かに飛び笠へ向かった後、
9: 前進
8: の令は信長の全軍に発しられていた。がそれは開戦ではなかった。ひどい吹きぶりの中を全軍雨を犯して茶臼山付近まで移動したのである。もちろん本営もそこへ移った。それから夜明けにかけて全軍の兵は延々とムカデのような長い柵を結い回しにかかった。一本の杭を打ち込むにも位置や深さの法則があった。柵そのものも兵と同じく重要な戦闘員と見られている。二段柵、外開き、迷路、三義組などさまざまな様式があるらしい。早明け方に近く信長が馬上で巡視に来た頃はすでに雨も上がり、柵の工作も終わっていた。
9: 見られよ、今日こそは甲州の敵どもを寄せつけてあっさり捕らえてみせ申さん。
8: 信長は徳川家の諸将を顧みてにこと微笑しながら大言を吐いた。
9: そうはなるまい
8: と誰も思った。強いて自分たちを勇気づけるものと理解していた。けれど今になってはっきり分かったことは、
7: 岐阜の兵が岡崎を立つ時から全軍すべての兵に各々一本の杭と縄とを担わせて戦場へ向かってきたことである。
8: あんなに太平のことごとくが杭や縄を携えていってどうするのか。

0: 夜の明けないうちに、来たれ、行軍、と余裕のほどを示している。が、これは進撃の備えではない。信長の言うがごとく、敵を殲滅するには、この策へ敵軍を寄せつけることが絶対の条件となる。おそらくは、そのための誘いであろう、佐久間信盛の一隊と、大久保忠世の重隊の一部は、柵外に出て敵を待ち受けていた。わーっと、暁の空に向かって、突然もろ声が上がった。まだ敵と接するには不意すぎた。飛びガス方面に立ち上った黒煙を見出したのである。この炎は、甲州全軍の備えから見れば、後方にあった。皇軍の驚きは言うまでもない。
1: さあ、敵は後ろにも働いておるぞ。後方へ敵が迫った。
0: 大井がたい動揺の中に、首相勝頼は、一刻の猶予もすな。敵を待つは、敵に有利な配備をさせるに過ぎる。断固、進撃を命じた。彼の自信と、それによって動く皇軍全体の信念は、
1: 知らずや、信玄公以来、腐敗の名ある我が武勇を、
0: という、それだけであった。なんぞ計らん。この時を境として見ても、時代は明らかな推移を告げていたのだ。文化はどんどん進んでいる。南蛮船による文化の東への伝播は、火薬、鉄砲などの武器に大変革を起こしていたのである。悲しいかな。名将信玄すら文化的な先見にやや欠けていた。鉱山強水の地勢がおのずから中央に遠く、海外の影響に敏感でなく、また少子も山国特有な頑固と自負に強く、密かにでも他を学び、己の端を恐れる気風に乏しかったゆえんもある。要するに、依然たる騎馬精鋭をもって、まず山形三郎兵衛以下、甘利、跡部、小笠原の所帯は、猛然と、柵外の佐久間と大久保の手勢へ襲いかかってきたのである。これに対して、信長はあくまで、近代的な頭脳と兵器をもって、科学的な戦法を十分に用意していたのであった。雨上がりである。野の土はぐちゃぐちゃだった。皇軍の左翼、山形その他およそ2000は、
1: 敵の策へかかるな、
0: と首相山形の指揮を耳にしながら、急に迂回して敵の策の切れ目から突進しようと図ったのである。が、ひどいぬかるみだ。小さい沼がたくさんにできている。昨夜から降り続いた豪雨で小川があふれて台を成したに違いない。これはあらかじめ十分に地の利も予測しておいた山形にとっても計算外であった。兵のすねはぬかるみに没し、馬は動かない。加うるに、それと見て柵外の敵大久保隊が横ざまに鉄砲を打ちかけてきた。
1: 返せ！
0: 号令の一家に泥の子のようになった山形勢は、急転して大久保の鉄砲隊へ、
1: くそ！
0: 表を伏せながら突っ込んでいった。が、この大久保隊も佐久間隊も、柵外に出ている目的は、敵の誘いにあって、勝つことが最善ではない。逃げればいいのである。しかし、顔の前にすぐ甲州兵の顔を見ると、
1: 来い！
0: 積年の敵外心は燃え上がらずにいられなかった。引くにしても、背中へ、
1: 弱虫！
0: という罵声を浴びたくない。かかるうちに、これはよしと見たか、甲州15000の中央部は、雲のごとく前進を開始してきた。やがて、織田軍の柵へ近づくや、原、内藤などの諸部隊から、まず鳥の群立つように、一斉わめきかかってきた。皇軍の目には、この木作戦のごとき、何者でもなかったに違いない。わーっと、一度に柵へかかったのである。
2: 今日のリフ

0: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。大気の不安定な状態が続いています。昨日も各地で突然の激しい雨や雷雨がありましたが、今日も午前中から天気の急変に注意が必要です。この時間は関東の東側で雨が降っています。千葉県の木更津市では20ミリを超える強い雨が降っています。また東京湾周辺でも雨雲が発達しています。日中も太平洋側から湿った空気の流れ込みが続きそうです。上空には寒気もあって積乱雲が発達しやすい状況が続くでしょう。発雷確率も関東甲信で高く、内陸部では特に高くなっています。落雷や突風、短時間の大雨にお気をつけください。新潟県は比較的晴れますが、午後は雷雨にご注意ください。日中の気温は各地で30度前後、ただ湿度が高く蒸し暑いでしょう。また台風の発生も続いています。大型の台風17号が小笠原の近海を北上中です。今の予想ですと、来週明けにかけて関東からやや離れた東の海上を北寄りに進みそうです。最新の情報に引き続きお気をつけください。では現在出ている注意報です。大雨や土砂災害の注意報が東京の多摩北部、西部、南部、神奈川県、埼玉県、千葉県のそれぞれ広い範囲、栃木県の日光市、群馬県の南部に、波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸の地域に、雷注意報が関東の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の東部と伊豆、山梨県に、濃霧注意報が栃木、群馬、長野の各県の広い範囲に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部と南部、曇りで、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇りでしょう。神奈川県全域、曇り時々雨、ところにより朝から雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県全域、曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。埼玉県全域、曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。茨城県全域、曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。栃木県南部、曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。北部は曇り時々雨で、ところにより昼前から雷を伴って激しく降るでしょう。群馬県南部、曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。群馬県北部、曇り時々雨、ところにより昼前から雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。山梨県中西部、晴れで、昼前から曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。東部と富士五湖は曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。長野県北部、曇りで、朝から昼前、晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。中部と
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。8月13日木曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 星川幸です。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。アフリカ・スーダンの首都では内戦で避難していた人たちが次第に戻ってきています。復興に向けた現状をお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。家族や自分のお墓をどうしようかと考えている方も多いかと思います。どう向き合えばいいのか、就活ソーシャルワーカーの吉川光子さんに伺います。
0: まずはニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 先月、最大震度7の地震で大きな被害があった熊本県は、今日も厳しい暑さになる見込みで、復旧作業などを行う際は熱中症対策を心がけてください。また今日の明け方にも震度3の揺れを観測する地震が起きるなど、依然として活発な地震活動が続いています。気象庁は1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、熊本県やその周辺を震源とする地震の回数は緩やかに減少しているものの、依然として活動が活発な状態が続いているということです。気象庁は1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。地震だけでなく、引き続き暑さへの注意も必要です。今日の熊本県内は湿った空気の影響で雲が広がるところが多い見込みですが、日中の最高気温は人吉市で35度と猛暑日が見込まれているほか、熊本市で34度、天草市牛深と阿蘇市乙姫で31度と予想されています。復旧作業の際などは定期的に休憩を取ったり、水分や塩分をこまめに補給したりして熱中症対策を心がけてください。では今朝にかけてのニュース、分野ごとにまとめてお伝えします。
2: まずは政治です。日本の国旗を損壊する行為を罰する法律が今日施行されました。著しく不快感や嫌悪感を催させる方法で国旗を公然と損壊する行為などに対し罰則が課されることになり、法務省は法律の趣旨や対象となる行為などを周知し、適正な運用に努めていきたいとしています。法律では対象となる国旗を国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物と定義し、著しく不快感や嫌悪感を催させる方法で国旗を公然と損壊、除去、汚損する行為に対して2年以下の拘禁刑か20万円以下の罰金を科すとしています。続いては経済です。
1: 最先端技術を使って食料の生産を効率化する植物工場の研究拠点が相次いで開設されています。植物工場は気候変動や担い手不足などへの対応として注目される一方、費用が膨らむといった課題も残されています。今月、東京羽村市でアメリカでイチゴの生産販売を手掛けている会社が植物工場の新たな研究拠点を開設しました。この会社は屋内型の栽培施設で、天候や気温の変化に左右されずに効率的な生産を行うことを目指していて、この拠点ではイチゴを収穫するロボットの研究や AI を使って温度や湿度などを管理しながら新しい

0: 長が不適正だと認定する事案が相次ぎ、このうち東京地検と大阪地検の特捜部に在籍していた検事については、特別公務員暴行陵虐の罪に問う刑事裁判が始まるなどしています。こうした中、各地の地方検察庁をエリアごとに監督する高等検察庁の一部で、管内の検事による取り調べの録音・録画の内容をチェックする取り組みが始まったことが関係者への取材で分かりました。録音・録画の確認はこれまでも地検の内部で行われていましたが、高検には今年度から地検のサポート役の検事が配置されていて、こうした検事に担当させるということです。
1: 警察庁の楠木義信長官は昨日熊本県入りし、警察本部で全国から派遣されている部隊の活動状況などについて説明を受けた後、八代市内の被災現場を視察しました。この地区では国の名勝に指定されている建物のほか、多数の家屋が倒壊するなどの被害が出ています。楠木長官は熊本県内の被災地に防犯カメラおよそ950台を設置する準備を進めていると明らかにし、被災地の方々が抱く犯罪が増加するのではないかという不安を解消する必要性を痛感したと述べました。続いてはスポーツです。
0: 夏の全国高校野球は大会9日目、2回戦の4試合が行われます。第1試合は昨日順延となった山梨の東海大甲府高校と群馬の高崎健康福祉大高崎高校の対戦です。第2試合は熊本の有明高校と長崎日大高校の九州勢同士の対戦です。第3試合は青森山田高校と福島の東日本国際大昌平高校の東北勢同士の対戦です。第4試合は大分商業と香川の英明高校が対戦します。
1: 以上、ここまで NHK ラジオセンターに今朝入っているニュースを短くまとめて分野別にお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースでも詳しくお伝えすることにしています。
2: 時刻は6時7分50秒を過ぎたところです。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円43銭から44銭となっています。1ユーロは183円70銭から81銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より21ドル58セント安い5万3770ドル27セント。ナスダックの株価指数は前日より 143.04 に上がって2万 6588.488 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は6時9分になるところです。続いては気象情報。今朝の担当は気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。今朝は関東から九州沖縄にかけてはこの時期としてはやや気温が低めの朝となっています。少し過ごしやすかったかなと感じる方もいらっしゃるかもしれません。島根県の男性松田時雄さん、今朝は熱帯夜から解放され寝やすい夜でした。涼しく感じるということです。また徳島県の女性白ひがんばなさんからは、とうとう夕べはエアコン扇風機はおろか窓を閉めて寝ましたという、お便りが届いています。比較的過ごしやすかったかと思いますが、日本付近は北寄りの、やや涼しい空気が入っていることもあって、各地この時期としては気温が低めとなっています。ただ日中は、30度前後まで気温が上がり、猛暑ではないものの湿度が高いという状況になりますので蒸し暑くなりそうです。日中はやはりクーラーや扇風機が必要な暑さとなりますので、体調管理にお気をつけください。今日も天気は大気の不安定な状態が続きます。お盆休み後半という方も多いと思いますけれども、突然の雷雨、天気の急変には注意が必要です。この時間は東北から関東の太平洋側、また東海や近畿周辺で雨が降っています。 千葉

0: 県の房総半島では雨雲が発達していますし、東北でも落雷を観測しているところがあります。今日も午前中から不安定な天気で、東北から西日本にかけて空模様が急に変わりやすい天気となりそうです。昨日台風15号から変わった熱帯低気圧、この時間もまだ山陰沖にあって動きが遅くなっています。熱帯低気圧に向かって列島には南東からの湿った空気が流れ込んでいます。さらにオホーツク海にある高気圧からは東寄りの湿った空気も流れ込み、列島には雨雲の元となる湿った空気が次々と流れ込んでいる状況です。さらに上空には寒気もあって、早い時間から雷雲が発達しやすいでしょう。晴れていても突然の雷雨となる恐れがあります。激しい雨、場所によっては非常に激しい雨の降る恐れがあります。今日は傘を持ち歩くようになさってください。突然雨が激しくなった場合は、頑丈な建物の中で雨が収まるのを待つようにしてください。一方で台風の発生も続いています。今大型の台風17号が小笠原の近海を北上しています。今の予想ですと、来週明けにかけて関東からやや離れた東の海上を北寄りに進む見通しです。関東や東北の太平洋側では湿った空気の影響を受けて雨が降りやすくなりそうです。また海上は波が高くなりそうですので、海のレジャーには十分お気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄、奄美、九州、北陸、晴れ間がありますが大気の状態は不安定です。熊本も午後は雷雨にご注意ください。四国、中国、近畿地方は曇りや雨、雷を伴って激しい雨の降ることもあるでしょう。東海と関東甲信、雨が降ったりやんだりです。特に東海は朝、関東は午後、非常に激しい雨の降る恐れがあります。地下施設への浸水などお気をつけください。東北は日本海側は晴れ間がありますが、太平洋側では雨が降りやすいでしょう。激しく降ることもありそうです。北海道北部ほど晴れますが、各地でにわか雨にはご注意ください。予想最高気温です。那覇、鹿児島、高知、松江、広島、大阪、名古屋は31度、福岡、松山、金沢、長野32度、東京29度、新潟、秋田33度、仙台28度、札幌昨日より4度低い29度、旭川は31度まで上がるでしょう。釧路は25度です。晴れる九州や北陸から北では真夏日のところが多くなります。また30度前後のところも全国的に蒸し暑いでしょう。朝は過ごしやすくても日中は暑くなりそうです。熊本は昨日よりやや低く、それでも34度まで上がる予想。湿度は 40% 台と比較的空気は乾いていますが、強い日差しを避けて熱中症にならないようにお気をつけください。明日までは全国的に不安定な天気が続く見込みです。ここまで全国の気象情報でした。
1: ニュースや気象情報は NHK のインターネットラジオラジルラジルでも聞くことができます。スマホでホーム画面右上にある NHK ラジオニュースという文字を押すと、時間帯ごとの最新のニュースが表示されますので、ぜひご活用ください。またポッドキャストでも聞けます。途中から聞いた方、もう一度聞きたいという方、ご活用ください。時刻6時14分になります。続いてはワールドリポートです。アフリカのスーダンの首都ハルツームでは、国内で戦闘が続き、避難した人も多くいましたが、今その避難民たちの帰還が進んでいます。現地の状況について国際部の久茂出満記者に聞きます。久茂出さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今現地はどんな状況なんでしょうか。
2: はい、まずスーダン全体の状況から話をしますと、スーダンでは2023年4月から政府軍と準軍事組織による武力衝突が続いています。国連によりますと、およそ1400万人が国内外に避難したということです。西部ダルフール地方などでは今も戦闘が続いていますが、首都ハルツームはおよそ1年前に政府軍が準軍事組織から奪還しました。今は政府の機能がハルツームに戻りつつあって、国連によりますと、これまでに避難民200万人以上が帰還したということです。
1: ではスーダンの首都ハルツームは町の復旧に向けて動き出しているということでしょうか。
2: はい、 それが激しい戦闘で多くの建物が破壊されて、まだまだ大変な状況が続いています、
3: はい、
2: 現地では電気や水のインフラが不安定で、気温が40度を超える夏にもかかわらず停電が頻発して冷房を満足に使うことができないといいます、うん、燃料や食料品は値上がりしていて、帰還してきた人たちの生活に追い打ちをかけている状況です。こうした中で日本にゆかりのあるスーダン人の男性から先週話を聞きました。
3: はい、日本にゆかりどんな方ですか。
2: はい、首都ハルツームにあるスーダン国立博物館の学芸員タイーブ・アリさんです、うん、アリさんはおよそ2年前日本に2ヶ月半滞在して、文化財の展示方法や修復の技術を学ぶ研修プログラムに参加しました。当時私もアリさんを取材する機会がありました。真面目な人柄で考古学が大好きで学芸員になったということでした、うん、スーダンの遺跡や考古物の話題になると話が止まらなくなるのが印象に残っています、
3: はい、
2: アリさんも避難していましたが、去年春にハルツームに戻り、20人ほどの同僚とともに博物館の再建に当たっています、
3: はい、アリさんは博物館の再建でどんなことしてるんでしょう。
2: はい、今は博物館の展示品のうち何が破壊され何が無事だったのかを目録と照らし合わせながら確認したり、壊れた建物の屋根を板で覆う応急処置をしたりしている段階だそうです、うん、先週アリさんとテレビ電話で話した際に博物館の中の様子を1時間ほど見せてもらいました。まず展示室の壁は黒く焼け焦げて、建物には無数の銃弾の跡がありました。砲撃によるとみられる大きな穴も開いていて、特に残念だったのが石像など一部の展示物が銃弾を受けるなどして壊れていたことです。ただ一方で展示されていた壺や棺、倉庫に保管していた展示品の目録などは無事だったといいます、
3: うん、博物館も戦闘で大きな被害を受けて再建も大変そうですね。
2: そうですね、博物館が再び開館するにはまだ時間がかかるということですが、アリさんは壊れた展示物も将来的には修復していきたいと話していました。博物館は未だ電気が通っておらず、展示物を保管するのに必要な湿度や温度の管理ができない状況が続いています。アリさん自身、自宅が1週間ほど停電が続くなど大変な暮らしを送っています。アリさんは、国際社会はスーダンのことを忘れず引き続き支援してほしいです。スーダンの文化や歴史を守っていくため、文化財の保護にも力を貸してほしいですと話していました。
3: はい、戦闘が続くアフリカのスーダン、復興に向けた現状について国際部の雲出光記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時18分を過ぎました。8月13日今日は何の日です。大正15年1926年8月13日、テレビなどの電波の受信に使われるアンテナ、ヤギアンテナが特許として登録されました。開発したのは東北帝国大学教授の八木秀次博士などです。ヤギアンテナ特許登録、大正15年1926年です。
4: 昭和36年1961年8月13日、東ベルリンと西ベルリンを隔てる壁の構築が始まりました。ベルリンの壁は1989年11月の崩壊まで28年余り存続し、冷戦の象徴となりました。ベルリンの壁構築始まる昭和36年1961年です。
3: 平成12年、2000年8月13日、ロシアの大型原子力潜水

0: 118人全員が死亡しました。ロシアの原子力潜水艦沈没、平成12年、2000年です。
1: 平成16年、2004年8月13日、アメリカ海兵隊の大型輸送ヘリコプターが普天間基地を飛び立った直後、沖縄県宜野湾市にある沖縄国際大学の敷地に墜落して炎上する事故が起きました。アメリカ軍のヘリコプター沖縄国際大学の敷地に墜落炎上、平成16年、2004年です。8月13日、今日は何の日でした。ナタリー・コール&ナット・キング・コールでアンフォーゲッタブル。

0: ナタリー・コールとナット・キング・コールでアンフォーゲッタブルお聞きいただきました。
1: そして先ほどのニュース、夏の甲子園のニュースをお伝えした際に第3試合に登場する福島の東日本国際大学附属昌平高校、読み方が間違っていました。東日本国際大学東日本国際大昌平です。失礼しました。
0: 時刻は6時23分です。
1: 今地震の情報が入りましたね。地震についてもお伝えします。先ほど6時21分ごろ九州地方で震度3の地震がありました。長崎、震度3は長崎県の南西部島原半島、熊本県熊本地方、熊本県の天草芦北地方です。各地の震度や震源地、そして津波があるかどうかについては現在気象庁で調べています。詳しい情報が入り次第お伝えします。先ほど6時21分ごろ九州地方で震度3の地震がありました。震度3が長崎県の南西部島原半島、熊本県の熊本地方、そして熊本県の天草芦北地方です。詳しい情報が入り次第お伝えいたします。時刻は6時24分になりました。この後毎朝後半の内容もお伝えしておきましょう。44分ごろからはマイビズです。家族や自分のお墓どうしようかと考えている方も多いかと思います。どう向き合っていけばいいんでしょうか。就活ソーシャルワーカーの吉川光子さんに伺います。そして先ほどの地震、追加の情報が入ってきました。震度3の地点、長崎の南西部や島原半島、熊本県の熊本地方、天草芦北地方に加えて今新しく鹿児島県の薩摩地方でも震度3があったという情報が入ってきました。そして新しい情報です。地震による津波の心配ありません。地震の震源は熊本地方、震源の深さ10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.5 と推定されています。長崎南西部や熊本地方、天草芦北地方で震度

0: 度3を観測しています。この地震による津波の心配はありません。
1: おはようございます。時刻は6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。新潟県内では今日35度以上の猛暑日が予想され、高温が続く見込みとなっていることから、県は異常高温緊急情報を発表し、稲を守るため水の管理を徹底するよう呼びかけています。新潟地方気象台によりますと、新潟県内では今日、上越市で日中の最高気温が35度と猛暑日が予想されるなど、厳しい暑さが見込まれています。新潟県によりますと、主力品種のコシヒカリは、高温が続くと米の粒が白く濁ったり、ひび割れが起きたりする影響を受けやすい時期で、暑さに強い品種、新之助は、最も水を必要とする時期を迎えているということです。このため県は異常高温緊急情報を発表し、稲を守るため土壌が湿った状態を維持できるよう水の管理を徹底するよう呼びかけています。また農業用水には限りがあるため、田んぼに水が行き渡ったらこまめに水を止め、地域全体で大切に使うようにしてほしいとしています。農作業中はこまめに水分や休憩をとるなど、熱中症対策を徹底するとともに、一人で農作業をしている人には周りから積極的に声をかけるようにしてください。気象情報です。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が東京の多摩西部、多摩北部、西部、南部、神奈川県、千葉、埼玉の各県のそれぞれ広い範囲、栃木県の日光市、群馬県の南部に、波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸の地域に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が栃木、群馬、長野の各県の広い範囲に出ています。今日の予報です。関東地方は南部北部ともに曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島は北部南部ともに曇りで、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、静岡県の東部と伊豆は曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇りで、朝は晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は曇りで、昼前まで晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。新潟県は晴れで、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴う見込みです。今日は関東甲信越では全般に天気が不安定になりそうです。天気の急変にはご注意ください。そして猛暑にも注意が必要です。続いて日本道路交通情報センターから交通情報です。おはようございます。
2: おはようございます。お伝えします。北関東道の東行きが事故のため通行止めになっています。北関東道の岩船ジャンクション方面に向かう東行きは、足利インターと佐野田沼インターの間がトラック2台の事故のため午前5時55分から通行止めになっています。関越道の下りは鶴ヶ島インターで3キロ半の渋滞です。霧のため関越道の赤城インターと沼田インターの間、長野道の安曇野インターと尾身インターの間の最高速度は50キロに制限されています。中央道の下りは東京都と神奈川県の境の小仏トンネルで10キロ渋滞しています。県央道は八王子ジャンクションを先頭に外回りは3キロ、内回りは2キロ半の渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で3キロ半渋滞しています。首都高速道路の状況です。湾岸線の大黒ジャンクション方面に向かう西行きは空港北トンネルに乗用車が故障して止まっているため1キロ半渋滞しています。 日本道路交通情報センターの橋山でした。
1: ありがとうございました。時刻はまもなく6時半です。この後はラジオ体操です。

全国の皆さん、会場の皆さん、海外でラジオを聴きの皆さん、おはようございます。8月13日木曜日、今朝の夏季巡回ラジオ体操みんなの体操会は北海道京極町からお伝えします。ピアノ能條貴大、体操鈴木大輔です。京極町の人口はおよそ2700。支笏洞爺国立公園にある羊蹄山のふもとに広がる町で、じゃがいもや人参などの畑作が盛んです。羊蹄山に降った雨や雪が数十年かけて湧き出す豊かな水は、京極の吹き出し湧水として環境庁の名水100選に選ばれていて、美しい自然の恵みと美味しい名水を求めて多くの人々が訪れます。会場の京極町公民館駐車場、多くの皆さんがお集まりです。それでは元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

それでは背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4、腕は横に、足は元気よく曲げて伸ばします。かかとの上下運動もしっかりと行いましょう。腕を大きく回しましょう。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。ぐるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、腕を斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、腰を痛めている方は無理をしないようにしましょう。ねじりましょう。左、右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対です。右、左、さあ皆さん元気よくいきましょう。

左斜め下に2回曲げて正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して反対回しです。大きくぐるぐる、足を戻して両足跳び4回軽く跳んで、はい、えぞふじ、さあ皆さんもご一緒に、はい、えぞふじ、ありがとうございます。力を抜いて腕は軽く横に、息をふーっと吐いて、吐いてリラックスして、さあ大きく深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首を前後に曲げる運動です。はい、前と後ろ、横曲げ、左横と右横へ、左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。さあ大きく回しましょう。ぐるっと回して、今朝は北海道京極町から生放送でお伝えしています。会場からは美しい羊蹄山を望むことができます。足を戻してもう一度良い姿勢に、ラジオ体操第2、両足跳びで全身を揺する運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす、腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて5、6、腕を前から横に大きく開いて前回し、肘をしっかりと伸ばして大きく胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動です。大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ青空に向かって大きく胸を開きましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、わっしょいわっしょい、ポンポン、わっしょいわっしょい、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて、さあ皆さん笑顔で後ろ反り、体をねじりましょう。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、はいはいはいはい、体を小さく回してねじって斜め下に2回曲げます。反対側へ曲げて曲げて、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動、腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。よいしょ、さあ皆さんもご一緒に、はい、よいしょ、足を戻して両足跳び、はい、北海道京極町京極町京極町、腕は前横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸徐々に整えていきましょう。
息をふーっと吐いて吐いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。今朝は北海道京極町から生放送でお伝えしました。それでは今日も一日お元気で、せーの、ごきげんよう。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 星川幸です。
3: 気象予報士淵岡由美です。
0: 8月13日木曜日の毎朝です。淵岡さん、はい、台風15号は通り過ぎましたが影響は残ってますか？
3: はい、台風15号から変わった熱帯低気圧まだ山陰沖にあります。太平洋側の海上からこの熱帯低気圧に向かって主に南東側から湿った空気の流れ込みが続きそうです。このため今日も日本列島大気の不安定な状態が続きます。長く降り続く雨ではありませんが短時間にざっと激しく降るような雨雲が各地で発生しそうです。東北から西日本にかけて突然の雷雨にご注意ください。また晴れ間の出る北陸から北の日本海側や九州では気温が上がり暑くなりそうです。お盆休み後半お出かけされている方も多いと思いますが天気の急変そして熱中症引き続きお気をつけください。
0: はい、では今朝これまでに入っている主なニュース、まず先ほどの熊本県などを中心とする震度3の地震からです。先ほど午前6時21分ごろ鹿児島県と長崎県と熊本県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。各地の震度です。震度3が長崎県の諫早市、大村市、雲仙市、南島原市、熊本市南区、熊本県の八代市、水俣市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、芦北町、つなぎ町、鹿児島県の長島町でした。震源地は熊本県の熊本地方で震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.5 と推定されています。
2: 日本の国旗を損壊する行為を罰する法律が今日施行されました。法律では対象となる国旗を国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物と定義し、著しく不快感や嫌悪感を催させる方法で国旗を公然と損壊、除去、汚損する行為に対して2年以下の拘禁刑か20万円以下の罰金を科すとしています。
0: 先月の地震で震度6強の揺れを観測した熊本県の八代市では建物が川の中に崩れ落ちて幅10メートルほどの川を埋め尽くして流れを遮っています。県や市によりますと所有者が把握できず解体や撤去の同意が得られない建物も多くあるため撤去が進んでいないということです。
2: 再来年のロサンゼルスオリンピックの出場権がかかるバレーボールの女子のアジア選手権が今月21日から中国で始まるのを前に東京で日本代表の練習が公開されました。この中では実戦形式の練習も行われ、キャプテンの石川真佑選手や先月まで行われたネーションズリーグでチームトップの通算得点をマークした和田由紀子選手、去年の世界選手権で活躍した佐藤義乃選手などが力強いスパイクを決めていました。大会にはアジア勢トップにつける世界ランキング6位の日本のほか、7位で続く地元中国など12チームが出場し、優勝すれば再来年のオリンピックの出場権を獲得します。
0: この時間までに入っている主なニュースを短くまとめてお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。続いてビジネス経済、
2: マイビズ上野キャスターです。
4: 今朝は人生の終わりを見据えた就活についてです。少子化が進んでお一人様が増えるなど家族の形が変わる中、お墓をめぐる状況にも変化の兆しが見られます。お盆や帰省で家族や親類が顔を合わせることが多くなるこの時期、今後のお墓や供養について考えてみてはいかがでしょうか。就活ソーシャルワーカーの吉川光子さんにお墓との向き合い方や供養のあり方などを伺います。吉川さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: 今朝のテーマ、お墓、気になってはいても普段なかなか話題にできないという方もいらっしゃるかと思います。まず最近のお墓事情から伺います。いかがでしょうか。
5: そうですね、今お墓のことを考える方ってとても増えていて、まず今のお墓をどうやって維持しようか、それから新たに建てた方がいいのかなとか、お墓を維持できないから墓 じまいという形でお墓をなくしてしまうという、そういう検討される方も年々増えています。
0: はい、
5: 今回墓じまいについては別の回でお話しするんですけれども、何々家のお墓をこれから建てようとか、それからどうやって維持していこうと、そういったことについてお話をさせていただきたいなと思っています。
0: はい、
5: で今回跡継ぎが不要なお墓へのシフトが進んでいるというのもちょっと注目なんですよね。
4: ほうほう、そういう跡継ぎが不要なお墓に注目というのはなんかどういう背景があるんでしょうか。
5: まず少子化による継ぐ人がいないとか、子供に負担をかけたくないとか、そういう意識の高まりであったりとか、田舎にあるお墓を守っていけない、結局都市部へ移動してしまっているからもう田舎に帰る機会がないんだっていう、そういう方が増えたこと、宗教観とか死生観の変化によって宗派へのこだわりが薄れてきたことなどもあって、そういうお墓や供養の考え方形が多様化しているというのがあると思います。
4: 具体的に挙げていただけるとどんなお墓がありますか。
5: はい、まず先祖代々継ぐという小規模なのか、
0: はい、
5: だからもう継がない私一代限りという永代管理簿、明太供養簿と言いますけれども、っていうのがあります。
0: はい、
5: で永代管理簿というのはですね、承継する人を必要とせず遺骨の管理とか供養を永代にわたって管理者、お寺などですね、まあ公営だったら自治体などにお任せする、そういう仕組みのお墓のことであるんですね。
0: はい、
5: お子様のいない世帯とかお一人様、子供に迷惑かけられないんだという方によく選ばれています。次に納骨の方法なんですけれども、はい、今永代供養簿というとなんとなくこう他の方と一緒に混ざってそこに入るんじゃないかっていうイメージを思い浮かべる方が多いと思うんですけれども、そういう合葬タイプもあるし個別に納骨できるっていうタイプもあって、
0: はい、
5: 本当に多様化しています。あと見た目の違いなんですけれども、石の供養塔みたいなものをオブジェにしてるところもあるし、最近は樹木をシンボルとする樹木葬なんかも永代供養簿の中にはあります。あとは納骨堂ですね、屋内に納める施設のことを納骨堂と言いますけども、そういうタイプもあります。その遺骨の一部を手元供養として身につけているとか置いておくとか、そういう方もいらっしゃいますね。
4: 聞いてますとだいぶですね、なんか選択肢が増えているように感じるので、こうそれぞれがどうなんだっていうのをしっかり調べなきゃいけないなというふうにも感じますが、
5: はい、
4: 気をつけた方がいいことってありますか。
5: 本当にね、選択肢が増えすぎてしまって、勘違いとか誤解に生じやすいんですね。
4: はい、
5: 例えば契約とか費用をめぐるトラブルでいくと、永代供養といってもね、その区画を使用する期間っていうのは最初に決められたりすることもあります。例えば納骨堂であったら永代供養という供養の、まあ、宗教的概念はついているんだけど、ずっと永代にわたってついてるんだけども、そこの区画を単体で使用する権利というのは3年とか5年とか10年とか決められていて、その期間が過ぎると別の場所へ移動しますなんていうのは結構あるんですよ。だからこれ永代供養付きだからここの場所いつまででも使用できるのかと思ったと、そういうような期間とか管理内容、ご遺骨の管理内容の誤解とか、そういうもののトラブルがありますね。
4: 確かにその永代っていう名前からすると長くずっと続いていくみたいなイメージがありますもんね。
5: はい、あくまで永代にわたって使用する権利というのは決まっていて、永代にわたって供養はするんです。遺骨は管理もするし供養もするけれど、区画を使用する権利というのはまた違うんですね。別の意味なんです。
4: なるほど。
5: あと、まあ、親族間ですね、家族間の相違とか対立とか、やっぱり実家のお墓をもし墓じまいした場合これからどうするのかとか、もしくは新しく建てるにしてもどういうふうに形にするのか場所にするのか、そういう対立はあります。ただしこれはですね、お墓の管理というのは名義人がすべて管理決定権を持ちますから、対立が起こった時に強引に進めてしまってまたさらに圧力を生むというのもあります。あと、まあ、もう一つ、お墓を新しく建てる場合は立地や管理体制、合葬のタイミングなどを十分理解せずに契約してしまったがために なんとなく情報不足から生まれてしまう後悔、あっちが良かったかなとか、もうちょっと調べておけば良かったかなとか、想像と違ったという感じる例からのトラブルがあります。
4: 聞いてますと、やはりどれもしっかりコミュニケーションを取って、まあ、管理者なり家族なり話しておかなきゃいけないんですね。
5: そうですね、うん、はい。
4: ではそういうトラブルを防ぐために吉川さんは何が必要だってお考えですか？
5: まずはお墓についての現状把握、自分が入るお墓があるのか、今はですね、結婚とか離婚とか、まあ、再婚、あと一度も結婚してない、うん、事実婚なども含めて家族関係がとても複雑になって難しくなっています、
4: はい、
5: ですから自分がどこに入るのかっていうのを整理し、そして入る場所、お墓を誰が継いでいくのかっていうところまで見据えて、ちゃんと情報を整理しておくというのが大事だと思います、
4: はい、
5: だからもしお墓をこれから検討するときには建てて終わりじゃないんですね。やっぱそこに誰かが、遺骨を運んで納めなきゃいけないですから、立地だとか管理者の、信頼性であるとか、それからもし永代供養にする場合は永代使用期間と費用、それから期間があるのであればその後どこに合葬されるのかとか、
4: うん、
5: 費用も含めてちゃんと情報整理して考えておく必要があるかなと思いますね。
4: はい、そういうことも含めてですね、お盆の時期に家族でお墓や供養について話す機会もね、あるかと思うんですけれども、
5: はい、
4: そういう時にはどう考えていけばいいでしょう？
5: お墓ってね、誰のためのご供養かと、
4: うん、
5: 自分一人だけではないし、一番近い方の家族だけではないかもしれないので、どうやって子子孫孫継いでいくのか、それは血縁じゃなくても、今その永代供養なんかは血縁者じゃない代わりにみんながそこで手を合わせて守っていくという、無縁じゃなくって別の意味の縁をつないでいくっていう、そういう流れになってるんですよね、
4: はい、
5: そういう、このお盆の機会にお墓というのは、亡くなった後だけではなくって、今をどう生きるか、ご縁をつないでいくかっていうのを見つめていく機会になるんじゃないかなと思います。ぜひ親戚などが集まってお話しするいい機会なので、ちょっと話し合ってみたらいいかななんて思いますね。
4: はい、吉川さん、ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
4: 今朝のマイビズは、今の時代の墓供養のあり方について、就活ソーシャルワーカーの吉川光子さんに伺いました。マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
2: 時刻は6時53分です。千葉県にお住まいの川村のりこさんからのメールです。図書館に勤務していて、お盆休みはありません。夏休み中の図書館の児童室は子どもたちでいっぱい。子どもたちのやる気はすごく、宿題のお手伝いをできることを毎年嬉しく感じていますと言っています。
4: やりがいありますね、
2: はい、それから鳥取県の若葉さんからは、昨日は缶や瓶の資源ごみの月1回の回収日でした。ゴミステーションに大量の袋が出してありましたが、夕方通るとステーションの中がきれいになっていました。お盆休みの間も収集に来てくださって、世の中がお休みでも生活を支えてくださっている方がおられる、感謝しかありませんといただきました、
4: お疲れ様です。ありがとうございます、
2: はい、時刻は間もなく6時54分になるところです。
6: NHK から受信料の払い込み用紙が届いた方へ大切なお知らせです。受信料の払い込み用紙がお手元に届きましたら、お近くのコンビニエンスストアや金融機関などでお支払いをお願いします。受信料のお支払いは便利なスマホ決済にも対応しています。スマホ決済アプリを起動し、払い込み用紙に印刷されたバーコードを読み取るだけで、ご自宅からでも簡単にお支払いいただけます。また今後のお支払い方法は、ホームページ受信料の窓口から簡単に変更できます。毎回の払い込み手続きが不要になる口座振替やクレジットカード払いが大変便利です。詳しくはホームページ

0: 受信料の窓口をご確認ください。 NHK からのお知らせでした。
1: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。大気の不安定な状態が続いています。昨日も各地で突然の激しい雨や雷雨となりましたが、今日も午前中から天気の急変には要注意です。ここ1時間ほどで関東の雷は収まってきましたが、東京渋谷は雨が降っています。多くの方が傘を差しています。日中も太平洋側から湿った空気が流れ込みそうです。また上空には寒気もあって、積乱雲が発達しやすい状況が続くでしょう。雷の確率も関東甲信で高く、内陸部で特に高くなっています。今日も落雷や突風、短時間の大雨にご注意ください。新潟県は比較的晴れますが、午後は雷雨の恐れがあります。日中の気温は各地で30度前後ですが、湿度が高く蒸し暑くなりそうです。涼しい服装でお過ごしください。また大型の台風17号が小笠原の近海を北上しています。今の予想ですと、週明け月曜日から火曜日にかけて関東からやや離れた東の海上を北寄りに進みそうです。今後の最新の情報にご注意ください。では現在出ている注意報です。大雨や土砂災害の注意報が東京の多摩北部、西部、南部、神奈川、千葉、埼玉の各県のそれぞれ広い範囲、栃木県の日光市、群馬県の南部に、波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸の地域に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が栃木、群馬、長野の各県の広い範囲に出ています。今日日中の予想最高気温です。水戸、前橋、熊谷、銚子28度、宇都宮27度、東京29度、甲府31度、長野、静岡県の三島32度、横浜、千葉30度、新潟33度です。明日までは不安定な天気が続くでしょう。週明けにかけても日中の気温は30度前後ですが、来週半ばは猛暑が戻る可能性があります。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。首都圏を発着する各新幹線汗は平常道路通りの運転点です。 JR 東日本から渡辺がお伝えしました。
3: 続いて道路交通情報をお伝えします。北関東道の東行きが事故のため通行止めになっています。北関東道の岩船ジャンクション方面へ向かう東行きは、足利インターと佐野田沼インターの間がトラック2台の事故のため午前5時55分から通行止めになっています。常磐道の下りは流山インターで4キロの渋滞です。関越道の下りは所沢インター付近で4キロ、坂戸西スマートインター付近で10キロ渋滞しています。霧が濃いため赤城インターと沼田インターの間と長野道の安曇野インターと尾身インターの間は最高速度が50キロに制限されています。中央道の下りは相模湖インター付近を先頭に八王子ジャンクションまで10キロ渋滞しています。県央道は八王子ジャンクションを先頭に鶴ヶ島ジャンクション方面。
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月13日木曜日7時になりました。おはようございます。
1: 野村雅彦です。
2: 星川幸です。
3: 原口正臣です。
0: 今朝は検事の取り調べをチェックする取り組み、日本の国旗を損壊する行為を罰する法律、今日施行の順にお伝えします。検事による不適正な取り調べが問題となる中、地方検察庁を監督する高等検察庁の一部で取り調べの録音録画をチェックする取り組みが始まりました。検事による取り調べをめぐっては、相手を罵倒したり怒鳴ったりしたなどとして最高検察庁が不適正だと認定する事案が相次ぎ、このうち東京地検と大阪地検の特捜部に在籍していた検事については特別公務員暴行陵虐の罪に問う刑事裁判が始まるなどしています。こうした中、各地の地方検察庁エリアごとに監督する高等検察庁の一部で管内の検事による取り調べの録音録画の内容をチェックする取り組みが始まったことが関係者への取材で分かりました。現時点では近畿地方で始まっていて、大阪高等検察庁が管内の知見の要望も踏まえて検事の録音録画の映像を無作為に抜き出し、問題のある発言がないかや調書の修正を求めることができる手続きの説明などを相手に正しく行っているかを確認しているということです。録音録画の確認はこれまでも知見の内部で行われていましたが、後見には今年度から知見のサポート役の検事が配置されていて、こうした検事に担当させるということです。最高検は実施する後見を増やすことも検討していて、検察の捜査過程に厳しい目が向けられる中、不適正な取り調べをなくすことができるか問われることになります。検察トップの検事総長に新たに就任した川原隆二氏は昨日の記者会見で次のように述べました。
4: 検察に厳しい目が注がれている状況にあります。検察活動は国民の信頼を基盤に成り立っていることを肝に銘じ、高い倫理観を持つとともに常に検察の理念に立ち返り、適正に検察権を行使していくことが重要と考えております。国民の信頼に応えられるよう検事総長として全力を尽くしたいと思います。
2: 続いて、日本の国旗を損壊する行為を罰する法律です。今日施行されました。著しく不快感や嫌悪感を催させる方法で国旗を公然と損壊する行為などに対し罰則が課されることになり、法務省は法律の趣旨や対象となる行為などを周知し適正な運用に努めていきたいとしています。今日施行された日本の国旗を損壊する行為を罰する法律は、自民・維新両党と国民民主党・参政党の4党が共同で提出し、先月国会で成立したものです。法律では、対象となる国旗を国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物と定義し、著しく不快感や嫌悪感を催させる方法で国旗を公然と損壊、除去、汚損する行為に対して2年以下の拘禁刑か20万円以下の罰金を科すとしています。一方で、罪に該当するかどうかは行為や周囲の状況などを客観的に勘案して判断するとしているほか、表現の自由など憲法が保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないよう留意しなければならないとしています。国会での審議では、罰則の対象が曖昧だという指摘も相次ぎ、法律を所管する法務省は法律の趣旨や対象となる行為などを周知し適正な運用に努めていきたいとしています。
3: 大型の台風17号は日本の南の海上を北寄りに進んでいて、進路の予報には幅があるため、気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、昨日小笠原近海で発生した大型の台風17号は、今日午前6時には小笠原近海を1時間に35キロの速さで

0: 人吉市で35度と猛暑日が見込まれているほか、熊本市で34度、天草市牛深と阿蘇市乙姫で31度と予想され、明日以降も今月19日頃にかけて暖かい空気に覆われやすく、最高気温が35度以上の日が続く恐れもあります。また、八代市周辺の沿岸では地震の影響で地盤が下がっていますが、今月16日にかけては大潮の時期となるため、浸水や冠水が起きやすくなっているとして、気象庁が注意を呼びかけています。政府の地震調査委員会は、熊本県で最大震度7の揺れを観測した大地震について、熊本県益城町から八代海に伸びる日名具断層帯のうち、長さ30キロから40キロ程度の区間が活動したとする評価をまとめました。震源に近い氷川町では地表が水平方向に最大およそ 2.1 メートルずれ、八代市では水平方向と鉛直方向にそれぞれおよそ 1.3 メートルずれていたということです。小原和重委員長は、今回の地震は日名具断層帯で起きると想定されていた規模に達していない、ある程度大きな地震が起きる可能性は十分にあると述べました。その上で、地震の回数は緩やかに減少しているが依然として活発だ、先月28日より規模が小さくても震源によっては大きく揺れる場所もあるので、引き続き注意が必要だと呼びかけました。
1: 520人が犠牲になった日航ジャンボ機の墜落事故から昨日で41年です。墜落現場の群馬県上野村では追悼慰霊式が行われ、遺族などが黙祷をして犠牲者を追悼しました。1985年8月12日、お盆の帰省客などを乗せた日本航空のジャンボ機が群馬県上野村の山中に墜落し、単独の航空機事故としては最も多い520人が犠牲になりました。事故から41年の昨日、上野村では朝から雨が降り続く中、遺族や関係者が墜落現場の御巣鷹の尾根へ慰霊の登山を行い、墓標に花を手向けるなどして犠牲者を悼みました。午後6時からは現場のふもとにある追悼施設慰霊の園で、遺族のほか日本航空や地元の関係者などが参列して追悼慰霊式が行われ、犠牲者の数と同じ520本のろうそくに火を灯しました。そして
2: 黙祷。
1: 墜落時刻の午後6時56分に参列者全員で黙祷をして犠牲者を追悼するとともに、悲惨な事故が二度と起こらないように改めて空の安全を祈りました。41年前の墜落事故で夫の博さん、当時37歳を亡くした大阪府の牧園京子さん73歳は、子供と孫の3世代で慰霊登山を行いました。
3: できる限りは私も来たいし、受け継いでほしいです。
4: この子らが同じような形でまた子供ができた時には参拝してほしいな。
1: 遺族の高齢化が進む中、親に代わって慰霊に訪れた滝下重則さん57歳は、事故で11歳だった弟の博さんを亡くしました。父親は5年前に他界、母も今年5月脳梗塞で倒れました。
5: 昔のヒロシのままだったらね、お兄ちゃんって言ってばくれてるんだろうな、ここで私が行かなくなると途切れちゃうので、やっぱり途切れさせないようにしたいなと思います。
6: 事故から41年となり、日本航空で事故当時から所属する正社員は今年3月末の時点で2人で、今年度中にゼロとなる見通しであるなど、事故の記憶や教訓の継承は一層重要な課題となっています。日本航空の鳥取光子社長は追悼慰霊式に参列した後、次のように述べました。
7: ご遺族関係者の皆様におかれましては、41年という本当に絶え間のないご心痛をお与えしたことに関して、改めましてお詫びを申し上げたいというふうに思います。
6: 日本航空では飲酒をめぐる問題が相次いでいて、おととしパイロット2人が過度な飲酒をした

0: 上、口裏合わせをして隠蔽したなどとして、国土交通省から業務改善勧告を受けたほか、去年は国際線の機長が社内の規定に違反して酒を飲み、出発便に遅れが出て厳重注意を受けています。さらに今年5月にも客室乗務員2人が運航規定に違反して酒を飲んで出発が遅れ、厳重注意を受けました。これについて鳥取社長は、ご遺族からしても一体何をしているんだと思われていると考えているとした上で、
1: 社員全員が、安全の、文化をしっかり作っていく、一人一人であるということを、これから先も伝えていきたい。
0: 日本の漫画やアニメなどを原作とする舞台の公演が今海外で注目されています。先月からは舞台の本場イギリスのロンドンで人気漫画のミュージカルが始まりました。
2: こちらロンドンの劇場です。日本の人気漫画デスノートのミュージカルを見にたくさんの人たちが訪れています。
0: デスノートはノートに名前を書かれた人間は死ぬという死神のノートを拾った高校生が犯罪者のいない新たな世界を作ろうとするのに対し、謎の名探偵が捜査に乗り出し心理戦を繰り広げる物語です。原作の漫画の累計発行部数は日本国内で3000万部を超え、海外でも人気があります。2015年にミュージカル化され、日本や韓国などで上演されてきましたが、イギリス公演では脚本や演出などを練り直し、キャストも現地の俳優を中心に起用したということです。原作の主人公の格好で訪れた40代の男性は、長年のファンだが本当に本物そっくりで、登場人物の描写が良かった、演出も素晴らしく力強く活気のある鮮やかな舞台だったと話していました。企画制作に携わったホリプロの梶山雄三プロデューサーです。
3: 普段劇場に来ない方々に、このコンテンツのファンの方に演劇を見に来てもらうってことがすごく意味があるし、ロンドンで上演すれば世界中の人が見に来て、世界中から上演したいという声がかかる可能性があるというふうに期待しています。
0: ロンドンではすでに人気アニメーション映画隣のトトロが2022年に舞台化され、異例のロングランとなっています。ホリプロによりますと、日本の劇団や制作会社などによる海外での舞台の上演回数は2000年代の10年間で合わせて500回余りでしたが、2020年代に入るとこの6年余りですでに2300回近くに達しているということです。このうち日本の漫画やアニメを原作とした舞台の上演回数は、2000年代は海外での上演全体の 2% ほどだったのに対し、2020年代には全体のおよそ 70% を占めるようになり、こうした分野の作品が全体を牽引していることがわかります。続いてはスポーツです。はじめはスポーツ界の暑さ対策です。ラグビーのリーグワン、九州電力九電ボルテクトに所属するサイモニ・ブニランギ選手が今月3日のチームの練習後に熱中症の症状が見られて病院に運ばれ、4日後に亡くなりました。これを受けて日本ラグビー協会はリーグワンの各チームなどに安全対策の徹底を求める緊急通達を出しました。具体的には、気温や湿度などから算出する暑さ指数が31以上の場合は、原則として練習や試合などすべての活動を中止または延期することなどを定め、指導者などには通達の趣旨をすべての選手やスタッフに周知するよう求めています。一方、プロ野球では先月ロッテの2軍戦が暑さの影響で中止になりました。こうしたことなどを受けて、日本プロ野球選手会は昨日 NPB 日本野球機構に暑さにより試合を中止する場合の基準を明確化するよう要望しました。選手会は各球団の判断に委ねられている現状では現場を守れない懸念があるなどとして、早急にリーグとして一律の基準を設けるよう求めた

0: しています。
1: 次はプロ野球6試合の結果です。まずセリーグです。巨人対阪神は阪神が5対1で勝ちました。阪神は3連勝です。一方の巨人は首位攻防戦に連敗です。ヤクルト対広島はヤクルトが12対0で勝ちました。中日対 DeNA は DeNA が6対3で勝ちました。パリーグです。ソフトバンク対ロッテはソフトバンクが10対4で勝ちました。ソフトバンクは勝ち越しを今シーズン最多の30としました。日本ハム対西武は西武が5対2で勝ちました。楽天対オリックスは楽天が7対2で勝ちました。楽天先発の前田健太投手が7回2失点で今シーズン3勝目、プロ野球通算100勝を達成しました。スポーツでした。
2: かわって為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円42銭から46銭となっています。また1ユーロは183円74銭から76銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価の終値は前日よりも21ドル58セント安い5万3770ドル27セントでした。一方、ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数は前日よりも 143.04 に上がって26,588.488 でした。為替と株の値動きでした。全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。お願いします。
3: はい、お伝えします。今日も日本列島は大気の不安定な状態が続きます。気圧配置が昨日とあまり変わらず、東北から西日本にかけて突然の雷雨がありそうです。お盆休み後半で海や山にお出かけという方もいらっしゃると思いますが、空模様の変化にはくれぐれもご注意ください。この時間は東北から近畿の太平洋側で雨雲が発達しています。今茨城県内では落雷も観測していまして、午前中から不安定な天気です。台風15号から変わった熱帯低気圧がこの時間も山陰沖にあって動きが遅くなっています。この熱帯低気圧に向かって南東から湿った空気の流れ込みが続いています。さらに北にある高気圧からも湿った空気が流れ込み、列島には雨雲の元となる湿った空気が流れ込んでくる状況が続いているんですね。で、上空には寒気もあって早い時間から雷雲が発達しやすくなりそうです。晴れ間があっても突然の雷雨、特に午後ほど激しい雨、また非常に激しい雨の降る恐れがありますのでお気をつけください。また海や山では移動に時間がかかることもあると思います。空模様の確認、それから安全な場所を事前に探しておくなど注意をするようにしてください。では今日の全国の予報です。沖縄、奄美、九州、北陸、晴れ間がありますが不安定な天気です。熊本も午後は雷雨に注意してください。四国、中国、近畿地方、曇りや雨で雷を伴い激しい雨の降ることもありそうです。東海や関東甲信も雨が降ったりやんだりです。関東は午後非常に激しい雨の降る恐れがあります。地下施設の浸水などお気をつけください。東北は日本海側は晴れますが、太平洋側ほど雨が降りやすいでしょう。北海道北部は晴れますが、各地にわか雨にはご注意ください。各地の予想最高気温です。那覇、鹿児島、高知、松江、広島、大阪、名古屋31度、福岡、松山、金沢、長野は32度、東京29度、新潟、秋田33度、仙台28度、札幌昨日より4度低い29度です。晴れる九州や北陸から北では真夏日、全国的にも蒸し暑いでしょう。ここまで気象情報でした。
2: 時刻は7時20分です。
4: 続いて関東地方のニュースと気象情報です。来年度から始まる育成就労制度で外国人を雇用する企業に日本語教育の実施が義務付けられるのを前に、川崎市川崎区は今月から日本語講座のモデル事業を始めることにしています。来年度から技能実習制度に代わって始まる育成就労制度では、企業に対し外国人労働者を対象に原則100時間以上の日本語講座を行うことが義務付けられます。これを前に、住民の1割近くを外国人が占める川崎市川崎区は今月から日本語講座のモデル事業を始めます。講座は一部を除いてオンラインで実施

0: され、合計100時間の講義を通じて日本語で日常的な会話や読み書きができるようになることを目指します。区はモデル事業で企業や外国人労働者のニーズを把握し、日本語の学習環境の充実につなげたい考えです。川崎区まちづくり推進部企画課の鳴沢茂幸課長は、日本語の習得は企業内での円滑なコミュニケーションや地域社会でのトラブルを避けることにつながる、学習できる場所が少ないのが現状なので、モデル事業を通して学習環境づくりを進めたいと話しています。神奈川県教育委員会は、県立高校に勤務する30代の男性教諭が生徒にわいせつな動画を見せたとして、昨日付けで懲戒免職の処分にしました。神奈川県教育委員会によりますと、横浜市の県立高校に勤務する30代の男性教諭は、去年12月頃から今年1月頃の間に、学校内で顧問をしている部活に所属する女子生徒4人に対し、自分のスマートフォンでわいせつな動画を見せたということです。教育委員会の調べに対して男性教諭は、友達感覚で動画を見せてしまったなどと説明しているということで、県教委は昨日付で懲戒免職の処分にしました。県教委は被害を受けた生徒の特定を防ぐためとして、教諭の氏名や学校を明らかにしていません。また県教委は、湘南地区にある別の県立高校に勤務する30代の男性教諭が、去年12月生成 AI を使って同僚の女性教諭の水着姿の画像を作成したなどとして、停職6ヶ月の懲戒処分にしました。男性教諭は県教委の聞き取りに対し、どのような指示をすれば性的な画像が作成されるのかを調べようとしたなどと話しているということです。神奈川県教育委員会の花田忠夫教育長は、教育に対する信頼を大きく損ねる不祥事を起こしたことに心からお詫びします。不祥事の根絶に向け教職員を指導してまいりますとコメントしています。気象情報です。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が東京の多摩北部、西部、南部、神奈川、千葉、埼玉の各県のそれぞれ広い範囲、栃木県の日光市、群馬県の南部に、波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸地域に、雷注意報が関東の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が栃木、群馬の各県の広い範囲に出ています。今日の関東は曇りや雨ですっきりしない天気が続くため、お出かけには雨具をお持ちください。内陸を中心に雷雨や非常に激しい雨が降るところもありそうです。大雨による道路の冠水などにご注意ください。最高気温は28度から30度のところが多いでしょう。極端な暑さはありませんが、湿度は高く蒸し暑くなりそうです。では各地の詳しい今日の予報です。関東地方は南部北部ともに曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部南部ともに曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島の今日は晴れ時々曇りの予報です。静岡県東部伊豆は曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方のニュースと気象情報は五味がお伝えしました。
1: 時刻は7時25分を過ぎました。今朝の毎朝は7時50分までの放送です。続いては今朝の聞きたいです。戦争犯罪などを裁く ICC 国際刑事裁判所に対する圧力が強まっています。国際法の砦と呼ばれる ICC は現在日本の検察官出身の赤根智子さんがトップを務めています。その ICC に対してアメリカのトランプ政権はあらゆる手段を使って ICC を解体するとの姿勢を示し、国際社会に波紋を広げています。アメリカの ICC への圧力と日本の役割について、立教大学大学院社会デザイン研究科教授の長幸恵さんに伺います。長さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: ICC へのアメリカの圧力ですが、どのようなことが起きているんでしょうか。
2: はい、ちょうど一月前の7月13日です。日本の外務省にあたるアメリカ国務省のルビオ国務長官が、ウォールストリートジャーナルへの寄稿で、 ICC がアフガニスタンで戦闘に加わった米兵を捜査したことなどを問題視しまして、トランプ政権は ICC の脅威から米国軍人を守り抜くですとか、アメリカは自国の裁判所や憲法を凌駕する世界的な法廷に同意したことはない、あらゆる手段を使って同盟国と協力しながら国際刑事裁判所 ICC を解体させていくと主張しました。また米国の安全保障の恩恵を受けている者たちは傍観してはならないと言って、同盟国にも対応を訴えました。トランプ政権ではあまりにいろいろなありえないことが起きすぎて、もはや驚かないと思っていたのですが、解体、ディスマントルという単語まで使って強い意思を示したこの発言には、大層驚きました。
1: トランプ政権といいますと、はい、これまでもそのアメリカファースト、自国最優先で国際協力には否定的な姿勢が目立ってはいましたよね。
2: はい、おっしゃる通りです。第2期トランプ政権になって、世界全体の国際協力の約4割を担ってきた、世界の国際協力の中心にあった米国の国際開発庁 USAID の、解体を発表した時には、あまりの驚きに自分の耳や目を疑ったんですけれども、それでも USAID はアメリカの国内の機関です。
1: はい
2: はい、また今年1月には、昨年に表明していた世界保健機関 WHO からの脱退手続きが完了したと発表しました。こちらは自身が多額の資金を拠出していた国際機関を抜けるというもので、WHO という組織の破壊を主張したわけではないです。それに対して今回は自国が入ってもいない、唯一無二の国際機関の解体を主張したわけで、これまでの驚きとは次元の異なる恐ろしさも正直感じました。国務省の報道官は同盟国の働きかけのほか、 ICC への制裁として、職員の米国へのビザの取り消しですとか、入国禁止措置とか、ICC と関連組織への制裁の強化も挙げました。
1: この加盟国にですね、アメリカのその圧力による影響というのは出てるんでしょうか。
2: はい、実は7月下旬に脱退を表明した、中部アフリカのチャドという国は、アメリカからの働きかけが、少なくとも表面的には関係があると、見られています。チャドは脱退表明の理由として、ICC の活動がアフリカに集中しているというふうに批判しているんですけども、でもパドル外相が7月23日にアメリカ国務省の高官ガルシアアフリカ担当国務次官補と電話会談をした際に、 ICC からの離脱を検討するように促されて、この要請に従ったと発言しています。ただしこの米国の働きかけだけが脱退の理由ではないと思っています。チャドは、スーダンのダルフール地方と国境を接していまして、ダルフールでの民間人の、大虐殺への関与、これ後方支援なども含むんですが、これが指摘されています。
1: はい、
2: で ICC がダルフール紛争の捜査を再開したこともあって、もともと ICC への警戒感があったところに、こういったトランプ政権の働きかけがあって、それに乗ったと見られています。
1: そういうタイミングでしたか。
2: はい、タイミングがありましたね。さらに南米のベネズエラも同じく7月の24日に脱退を表明しています。もともと ICC は独裁的なマドゥロ大統領による反政府勢力への弾圧に捜査を進めていたんですけども、ベネズエラ側がこれに反発していた、経緯というか過去があります。で表向きの理由はさっきのチャドと同様に ICC の捜査の、途上国への偏りなんですけども、米国の意向に沿う形で脱退を決めた可能性もあります。ですが、他方でこの ICC への脱退を撤回する反対の動きも起きています。
1: そうですか。
2: はい、パレスチナのガザ地区での戦争犯罪の疑いで イスラエルのネタニヤフ首相に対して ICC からの逮捕状が出ているんですが、はい、昨年4月にそのネタニヤフ首相が国賓として ICC 締約国のハンガリーに到着した際に、

0: も、まあ、数時間後にハンガリー政府は ICC からの離脱を表明して、まあ、その後6月に正式に通告しました。正式に通告してから1年後に、まあ、正式に、まあ、脱退になるんですけども、ですから今年の6月が脱退の期日だったわけなんですが、その前今年の4月に総選挙があって、でこの ICC 脱退を進めていたオルバン首相が大敗したんですね、はい、で政権が交代すると新たに就任したマジャル首相が脱退通告を撤回しまして、5月にはハンガリー議会もこれを可決して、うん、ハンガリーの残留が決定しました。
1: さあ後半はですね、この ICC の国際社会における存在意義、そして日本政府の取り組みについて伺います。今朝の聞きたいは、アメリカによる ICC 国際刑事裁判所への圧力と日本の役割について、立教大学大学院教授の長幸恵さんに伺っています。長さん、今世界を見ますと、はい、ウクライナ中東と戦火が広がって、はい、アメリカが説明していただいたような圧力を強める中で、 ICC の存在の意義についてはどうお考えですか？
0: はい、国際刑事裁判所 ICC というのは、国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪、中核犯罪と思いますが、これを実行した個人の訴追処罰を任務とする、歴史上初の常設の国際刑事法廷で、オランダのハーグにあります。通常罪を犯した個人を裁くのは、国境を越えて行われる国際的な組織犯罪、例えば麻薬の取引ですとか、今日本でも話題の特殊詐欺とか人種取引などがありますが、そういう場合でも、裁くのはその人が国籍を有する国や罪を犯した国の国内裁判所です、
1: はい
0: はい、でこれに対して ICC が裁くのは国際社会全体の関心事であって、最も重大な犯罪とされる、ジェノサイド罪、人道に対する犯罪、戦争犯罪、侵略犯罪の4つのみです。この4つの最も重大な犯罪を実行した個人を訴追し処罰するのが ICC です。こうした重大な犯罪は国のトップが自ら実行するとか、軍隊、正規軍や警察が行うなど国家ぐるみのことが多くて、国内法では裁けないんですね。で実際ナチスドイツがユダヤ人の迫害を行った際も、国内法的にはもう法律を整えて合法でした。それゆえこうした重大な犯罪を裁き、また予防するにも、国際的な機関の誕生が望まれていました。その意味でも、ICC 唯一無二です。ICC は国連憲章に基づく国連の組織ではなくて、1998年7月にイタリアのローマで採択された ICC ローマ規定という国際条約によって、設立されたものです。
1: 加盟国の現状はどう見ますか？
0: はい、2002年7月に60カ国が入ってこの条約が発効したんです、そういう60カ国が入ったら、スタートという決まりでしたので、その時にスタートしたんですが、 ICC はその加入国を順調に増やして、今現在国連加盟193カ国の6割以上にあたる125カ国が加入しています。で日本は2007年の10月に加入していますが、国連の安全保障理事会の常任理事国では5カ国のうちアメリカ、ロシア、中国といった大国3カ国が参加しておらず、また地域的な偏りが指摘もされています。で具体的にはヨーロッパは大半の国々が参加する一方で、ロシア以外にもトルコやベラルーシが参加していません。ウクライナは昨年1月に入りました。それからアフリカはナイジェリアや南アフリカといったアフリカの大国の参加はあるんですが、北アフリカの国々は参加していません。でその結果、参加はアフリカ54カ国中33カ国にとどまっています。さらにロシアと関係を深めている西アフリカのマリ、ニジェール、ブルキナファソの3カ国が今年で6月に脱退の手続きを完了させています。で先のチャドと合わせて来年はアフリカの国々がマイナス4、なってしまうんですね。で中東ではヨルダンとパレスチナは加入していますが、他は参加が少ないですし、アジアも日本、韓国、モンゴル、それからカンボジアは入っていますが、やはり少ないです。
1: その ICC は日本の赤根智子さんが所長を、ね、務めていますが、はい、日本というのは ICC の中でどういう存在なんでしょうか。
0: はい、人的にも財政的にも本当に大きな存在です。2007年の日本の ICC 加入以来、西賀文子判事、武崎久美子判事、そして現在所長の赤根判事と連続して3人の判事を輩出して、国際社会における法の支配、そして不処罰との戦いに大きく貢献しています。資金面での日本は一貫して最大の分担金拠出国です。2025年、昨年の実績ですと約 45.6 億円、分担率にして全体の約 15% で、2位はドイツなんですけども、この2カ国は非常に重要な存在ですが、はいはい、ドイツはご承知のようにイスラエルとの関係もあって、ICC がアメリカ政府と敵対的な関係を取ることに積極的ではないとされていて、一層日本の責任と役割が問われることになります。
1: ただその同盟国であるですね、はい、アメリカによる圧力がある中で、日本はどのような役割を果たせるんでしょうか。
0: はい、さっきのルビオ発言に対して、7月14日の閣議の後の記者会見で木原官房長官は、我が国は重大な犯罪行為の撲滅と呼ぼう、法の支配の徹底を重視しており、常設の国際刑事法廷である ICC を一貫して支持してきている、今般の米国の発表について懸念を持って注視しているが、 ICC や米国また他の締約国と意思疎通を行いながら日本政府として対応していくというふうに述べました。ただし米国が日本に対して直接的に圧をかけて要請した場合は、ね、はい、どうでしょうか。で、欧州では米国離れも進んでいると言われて、米国の要請に従って離脱する国が、ICC が機能しなくなるほどに増えるとは考えにくいです。その一方で離脱する国の数ではなくて、影響力や重要性の点から特定の国をこう狙い撃ちして、まあ、要請というような次元ではなくて強力な圧力をかけた場合は、どうなるか。で、その際 ICC の存続に最も影響力のある同盟国は日本と、ドイツです。毎日日本政府が強大な圧力にさらされた際、政府がそれを跳ね返す理由や、まあ、原動力にできるのは私たち国民、ICC の私たち国民の支持だと思います。で、赤根所長は2018年3月から判事を務めておられるんですが、来年3月で任期が終了なんですね。で、赤根所長を含め任期満了となる6名の裁判官の選挙が今年の年末に予定されていますが、昨年11月の時点で日本政府はこの ICC の裁判官選挙の候補者として、刑事分野の専門家の山内義光さんを指名する旨、閣議決定を行いました。で、米国による ICC 裁判官個人への制裁の影響が大変深刻で、この時点で特に中小国からの立候補者がなくて、候補者数が改選数に満たない状況にありました。で、そんな時に日本政府が赤根所長の後任を擁立したことは、ICC を引き続き支え続けるという日本政府の強い意志の表れとして歓迎されたと聞いています。で、イスラエルとの関係が近いドイツの姿勢が微妙な中で、日本は決定的に重要な位置にあります。 ICC の、まあ、構造的な欠陥あるんですが、これを意識した上でそれを支えていくのが締約国およびその国民としての責務だと思います。戦争における市民への攻撃が犯罪とみなされなくなる、勝った側が負けた側を裁く世界に、まあ、逆戻りさせないためにも、また現在のガザの状況に対しても ICC が持つ影響力を計り知れません。とにかく ICC を支え続けることが私たちの大きな役割だと思います。
1: はい、リスナーからも X でですね、好き猫さん、アメリカの圧力に屈したら国際司法もダメになると思うという声、里の山笑ったさん、日本は ICC の維持に全力で向き合わないとねという声ですね。それから好き猫さん、日本の役割 ICC において重要ですね、役割を果たしてほしいですという声が届いています。小沢さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたいは立教大学大学院教授の小沢幸恵さんに伺いました。
2: 時刻は7時40分です。昨日からお届けしている NHK ラジオメディアリテラシーキャンペーン、今朝は2日目です。 今世界的な課題となっているのが、世の中にあふれる偽物の情報や誤

0: まった情報にどのように対策をするべきか、今年6月リトアニアで情報の事実を調べるファクトチェッカーが集まる世界的な会議、グローバルファクト2026が開かれ、フェイク情報に関する最新の技術が紹介されました。会議に参加した日本ファクトチェックセンター編集長の古田大輔さんに、注目すべき世界の事例を伺います。古田さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今朝もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。そうですね、今日はこの AI で作った動画や音声、ディープフェイクっていうんですけど、これの真偽を見極めることの、難しさと期待したい新技術について紹介したいと思います。世界では今このディープフェイクが激増してて、でその検証事例も世界でも日本でもすごく増えてます。で世界最大のファクトチェックチームを抱えているのは世界規模の通信社の AFP なんですけれども、今ではその検証するものの4分の1がもうディープフェイクになっていて、しかもその数は増えているそうです。で問題は量だけじゃなくて質も向上していて、ディープフェイクを人間の目で判定することはもうプロでも難しくなってます。で AI で判定したらどうかっていうことはよく聞かれるんですね。でも残念ながら当てになりません。AI でも難しいです。2026年の3月にイスラエルのネタニヤフ首相の動画がディープフェイクだって話題になったんですね。で右手の指が6本あるように見えるっていう記者会見の映像で、あ、これはディープフェイクの特徴で本物のネタニヤフはもう死んでるに違いないっていう情報が拡散しました。でこれを Google の AI のジェミニに聞いてみると、これディープフェイクの可能性が高いって答えたんですね。ところが実はこの動画は元の映像のデータを小さくしたために映像が荒れて指が6本あるように見えているだけだったんですよ。
0: で
1: そのことをジェミニにそうなんじゃないのって指摘すると、今度は動画は本物ですってコロッと判定を変えたんですね。
0: つまり AI も惑わされてしまったということですか？
1: そうですね、人間が騙されるのと同じように AI も騙されちゃうということですね。
0: あ、そうなんですね。人間が見分けるのが難しいからこそ AI を頼っているという中で、 AI も見分けるのが難しいというのはかなり深刻な状況と言えそうですね。
1: そうですね、しかもこの AI でゼロから映像を作るだけではなくて、実在の映像の表情など一部だけを変えるっていう手法もあるんですね。そうなってくるともっと検証が難しくなる。で、AI だったりその様々な検証ツールって出てきてるんですよね。開発されています。ところがその様々なツールいろいろ使ってみると、一つの映像についても判定が割れたりですね、そもそも AI の確率は 70% みたいな判定が出るんですよ。でもそうすると、じゃあ 30% は偽物かもしれないんですかっていうことで当てにできないですよね。
0: そうした状況の中で今後期待したい新しい技術というのはどんなものですか？
1: はい、 AI 生成コンテンツに埋め込む電子透かしという技術があります。例えば Google が開発した SynthID という技術があるんですけど、ジェミニなど Google の AI 技術で作った AI 生成コンテンツにはそれが埋め込まれると、人間の目には見えないけれども、それで調べると透かし

0: ではないのに AI と判定してしまう偽陽性、その逆の偽陰性が起こり得ます。これは新型コロナの検査の時と一緒ですね、うん、なのでこの誤検知の割合、これがどれぐらいなのかっていうのがまだ分かっていないっていうのが課題です。
1: まあ、AI の、ね、進歩のスピードが本当に速いだけに難しい状況も伺いましたけれども、こういった新しい技術にも期待したいところですね。古田さん、今朝もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 古田さんには明日も伺います。
2: はい、時刻は7時45分今30秒になりました。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
1: 三重県にお住まいの金ママさん、50代の方からのメールです。高校生の頃、お盆の期間に学校で水泳部の合宿をしていました。2年生の時、ある先輩が今日は流れ星が見られると言って、深夜に部員みんなでグラウンドに寝そべって見たことがあります。流れ星が流れるのを見て感動、願い事を3回唱えるのは全く無理でしたが、台風が過ぎ去り夜空に流れ星、流星群は見えますか、というメールです。
3: はい、ありがとうございます。素敵な思い出ですよね。あの3回言うのはもうその時点では難しいので、うん、こう事前にいつも考えておこう、ね、考えてるんですけど、いざというと忘れてしまうとか、ね、
2: はい、あってなっちゃう。
3: 一回見えた時お願いします、何をと言わず一言といったことも私はありましたけれどもね。あのでもとても流星、あの素敵ですね。今日あのペルセウス座流星群ですが、あの昨夜がちょうど見頃で見えたという方もいらっしゃると思いますが、今夜から明日未明もまだまだ見られそうです。太平洋側では雲が多くちょっと見えにくいかもしれないんですが、北陸から北の日本海側、そして九州を中心に晴れそうですから、チャンスがありそうです。あの今ちょうど新月で月明かりがないので好条件ということですからね。夜空はぜひ見上げてみてください。ただ日中、日本列島は大気の不安定な状態が続きます。この時間も東北から近畿の太平洋側で雨雲が発達しています。昨日台風15号から変わった熱帯低気圧、また北にある高気圧から列島には湿った空気の流れ込みやすい状況が続いています。さらに上空には寒気もあって、早い時間から雷雲が発達しやすくなりそうです。日が差したとしても突然雷雨となる恐れがあります。また午後ほど激しい雨、非常に激しい雨の降る恐れがあります。東北から西日本にかけて空模様の変化にいつも以上に注意をするようにしてください。一方、西日本では雨が降らない地域も多くなっています。愛媛県80代の男性からは、松山雨が降らないというお便りが来ています。ここ1ヶ月間の降水量を見てみますと、東北では平年を上回っていて、岩手県や福島県は平年の3倍以上になっているところがある一方、西日本は軒並み 20% 以下、お便りいただいた松山は平年の 2% 以下ということで、ちょっとね、雨が欲しいなという状況だと思います。ただ来週半ばにかけても西日本ではまとまった雨は降らない予想です。熊本も含めて西日本はまた猛暑が続きますので、引き続き暑さと熱中症、くれぐれもご注意ください。あの雨をもたらす台風ですけれども、大型の台風17号、こちらは関東や東北の太平洋側に影響がある可能性が出ています。今の予想ですと、来週明けにかけて関東からやや離れた東の海上を北寄りに進みそうです。関東や東北の太平洋側では、湿った空気の影響を受けそうですし、海上では高波にも注意をするようにしてください。不安定な天気は明日まで続く見込みです。ここまで全国の気象情報でした。
2: はい。
1: 熊本県宇城市、ユートンパパですとメールをいただきました。はい、今朝6時台の地震、揺れ始め、家がミシミシ、ギシギシときしみました。電気は来たものの、水は減圧給水で、なんとかちょろちょろと出ています。早く平穏な日々が来てほしいと思うこの頃ですと、宇城市の50代の方からいただきました。
2: あの6時半前ぐらいでしたかね、震度3で長崎県から鹿児島県にかけて広い範囲で ね揺れました。で、普段の震度3ですとそこまで影響は出ないのかもしれませんが、大きな地震があった後ですからね、家などは壊れやすくなっていますし、塀なども倒れやすくなっています。少しの揺れでも身の安全を守るようになさってください。この後も気をつけてお過ごしください。毎朝ここまでの担当は野村雅彦と
1: 星川幸、
3: 気象予報士淵岡由美でした。
2: では皆さん、今日も一日
4: お元気で。

0: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。新潟県内では今日35度以上の猛暑日が予想され、高温が続く見込みとなっていることから、県は異常高温緊急情報を発表し、稲を守るため水の管理を徹底するよう呼びかけています。新潟地方気象台によりますと、新潟県内では今日上越市で日中の最高気温が35度と猛暑日が予想されるなど、厳しい暑さが見込まれています。新潟県によりますと、主力品種のコシヒカリは高温が続くと米の粒が白く濁ったりひび割れが起きたりする影響を受けやすい時期で、暑さに強い品種新之助は最も水を必要とする時期を迎えているということです。このため県は異常高温緊急情報を発表し、稲を守るため土壌が湿った状態を維持できるよう水の管理を徹底するよう呼びかけています。また農業用水には限りがあるため、田んぼに水が行き渡ったらこまめに水を止め、地域全体で大切に使うようにしてほしいとしています。農作業中はこまめに水分や休憩を取るなど熱中症対策を徹底するとともに、一人で農作業をしている人には周りから積極的に声をかけるようにしてください。来年度から始まる育成就労制度で、外国人を雇用する企業に日本語教育の実施が義務付けられるのを前に、川崎市川崎区は今月から日本語講座のモデル事業を始めることにしています。来年度から技能実習制度に代わって始まる育成就労制度では、企業に対し外国人労働者を対象に原則100時間以上の日本語講座を行うことが義務付けられます。これを前に、住民の1割近くを外国人が占める川崎市川崎区は今月から日本語講座のモデル事業を始めます。講座は一部を除いてオンラインで実施され、合計100時間の講義を通じて日本語で日常的な会話や読み書きができるようになることを目指します。区はモデル事業で企業や外国人労働者のニーズを把握し、日本語の学習環境の充実につなげたい考えです。川崎区まちづくり推進部企画課の鳴沢茂幸課長は、日本語の習得は企業内での円滑なコミュニケーションや地域社会でのトラブルを避けることにつながる、学習できる場所が少ないのが現状なので、モデル事業を通して学習環境づくりを進めたいと話しています。お盆に合わせて長野県佐久市では高校生が栽培したお供え用の花の販売が行われ、大勢の人たちが買い求めていました。長野県佐久市の佐久平総合技術高校の浅間キャンパスでは、毎年生徒たちが授業の一環でお供え用の花を栽培し販売しています。昨日は校内に設けられた販売所で、2年生と3年生合わせて15人が菊やアスターなど7本から8本を束ねた花束を1束700円で販売しました。学校によりますと、市販されているものより2割から3割ほど安いということで、訪れた人たちが次々と買い求めていました。購入した佐久市の70代の女性は、毎年買いに来ています、高校生の愛情がこもった花なので仏壇に飾りますと話していました。販売した2年生の男子生徒は、苦労してきれいに咲かせた花なのでお客様に喜んでもらえて嬉しいですと話していました。気象情報です。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が東京の多摩北部、西部、神奈川、千葉、埼玉の各県のそれぞれ広い範囲、栃木県の日光市、群馬県の南部に、波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸地域に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が栃木、群馬、長野の各県に出ています。では各地の今日の予報です。関東地方南部北部ともに曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。 伊豆諸島北部は曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部も曇りで、ところにより雨で雷を伴う予報です。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆の今日は曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇り、朝晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部の今日は曇り、昼前まで晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。新潟県では晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴う予報となっています。ニュースと気象情報はゴミがお伝えしました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。またフランクフルト行き11時45分発は1時間遅れて12時45分に出発する予定です。今後の詳しい国内線国際線の運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから伊亀がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。おはようございます。
2: おはようございます。南武線はホームドアの点検を行ったため、川崎立川間の立川方面行きの一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から渡辺がお伝えしました。
0: ありがとうございました。この他の首都圏の鉄道各線や東海道新幹線では運転見合わせなどの情報はありません。 NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK 版ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することで、それぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。またニュースの内容をもっと詳しく知りたい方は NHK 版のニュース防災アプリをご覧ください。それぞれの地域ごとのニュースが詳しく掲載されています。今日は全国的に湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定になるところが多いでしょう。続いて音楽です。ところによって交通情報です。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の

0: レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 8時の NHK ニュースです。大型の台風17号は日本の南の海上を北寄りに進んでいて、進路の予報には幅があるため、気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、昨日小笠原近海で発生した大型の台風17号は、今日午前6時には小笠原近海を1時間に35キロの速さで北東に進んでいます。中心の気圧は994ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の南西側650キロ以内と北東側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風はこの後も北寄りに進む見込みです。進路の予報にはまだ幅があるため、気象庁は最新の情報に注意するよう呼びかけています。コロンビアでは10日西部を震源とするマグニチュード 7.4 の地震が発生し、震源の周辺から南西部にかけて広い範囲で多くの建物が倒壊しました。地元メディアは12日政府機関のまとめとして、これまでに239人が死亡し、287人が行方不明となっているほか、3700人余りが怪我をしたと伝えました。現地では生存率が急激に下がるとされる地震発生から72時間が日本時間の今夜9時過ぎに迫る中、倒壊した建物などに取り残されている人たちの救助活動が続けられています。こうした中、中米エルサルバドルや隣国ペルーなどが支援物資を送ったほか、アメリカも救助活動を支援するチームを派遣するなど、国際社会の支援も本格化し始めています。ドイツ政府は12日情報機関の権限を強化するため関連する法律の改正案を閣議決定しました。発表によりますと、化学兵器の研究所や無人機の生産拠点などの IT システムに侵入することや、サイバー攻撃を行ったり偽情報を拡散したりする敵対勢力のサーバーを停止することなどが可能になるとしています。今回の法案はドイツを標的にしたサイバー攻撃やスパイ活動など新たな脅威に対抗するためとしていて、ウクライナ侵攻を続けるロシアなどを念頭にしているとみられています。IEA 国際エネルギー機関は12日に公表した石油市場に関する報告書で、今年の世界の石油の供給量の見通しを1日あたり1億200万バレルと前の年に比べて430万バレル減ると明らかにしました。先月時点の見通しと比べて下方修正した形で、理由についてアメリカとイランの攻撃の応酬が相次いだことを踏まえ、ホルムズ海峡の通行再開とバーブルマンデブ海峡の自由な通行を可能にする合意が実現していないためと説明しています。湾岸諸国からの石油の積載量は先月下旬には1日あたり2000万バレルとなっていましたが、先月後半にかけて1200万バレル減少したとしています。中国軍はインドネシアの海軍と合同で昨日台湾の東の海域で航行訓練を実施したと発表しました。中国共産党系のメディアは、この海域で外国の海軍と訓練を行うのは初めてだと伝えています。中国はこの海域について日本とフィリピンが今年5月両国間の海洋境界を確定するため正式交渉の開始を決定したと発表したことに反発し、海警局によるパトロールなど活動を活発化させています。一方、台湾の対中国政策を担当する大陸委員会はおととい訓練について、軍事的挑発だ、中国は台湾東部の海域に管轄権があるかのような虚偽の印象を国際社会に与えようと

物語やエッセイをお届けする朗読ラジル文庫、ご案内は結城さとみです。今日は幼い頃の甘酸っぱい思い出を描いた作品をお届けします。佐藤春夫の小説、杏の実をくれる娘です。詩人で小説家の佐藤春夫は1800

0: 娘は、佐藤春夫が30歳の時の作品です。主人公は10歳くらいの少年。ある日、家のそばで少し年上の娘と出会い、杏の実をもらいます。少年はその娘の名も知らず、杏という果物も知りませんでした。その娘は誰なのか、なぜ杏の実をくれたのか、その娘との初恋のような悲しい思い出のような謎めいた出来事が語られます。佐藤春夫作、杏の実をくれる娘。朗読は糸井洋二アナウンサーです。
1: 杏の実をくれる娘、佐藤春夫。今頃の季節になると、とある人が話した。私はきっと、ある娘のことをいつもよりも意識的に思い出すのだ。

それは私が10ぐらいの時のことだから、20年も昔になる。その記憶は、例えば昨夜見た夢のように、ある部分ごくはっきりしている代わりには、忘れてしまっている部分はどうつなぎ合わせていいかわからない。娘は、何という名だか知らない。人に尋ねても、その娘を確かに知っていなければならないはずの私の母なども、その娘の名を、それどころではない、その娘そのものさえ知らないようなことを言う。ただ、さあ、誰のことを言っているのだろうね、というようなことを答えるきりである。私はその娘を、それゆえ、杏の実をくれる娘というふうに思い出す。もどかしい気がするけれども、それより他に仕方がない。その娘が、自分のうちの庭にでもその木があって、私にそれを、私にそんな印象を刻むほどたびたびそれをくれたのかというと、どうもそうではないようである。その娘が私のうちへそんなにたびたび出入りしていたという記憶は私にはない。それとも私はそれを忘れているのかもしれない。何にしても杏の実は多分たった一遍だけくれたのではないかと思う。そうして私はこの娘からもらうまで杏という名もその果物をも知らなかったように思う。それらのことはしかし皆ぼんやりしているが、杏の実を一度もらった時の印象は私にとって今でも実に鮮やかである。三色板のようにはっきりと思い出せる。彼女は私の子供心にはもう一人前の大人に見えたが、本当はその時17ぐらいより大きな娘ではなかったろうと思う。大した理由なしに私はその娘をたびたび思い出しているうちに、いつの頃からかそう思い込んでいる。柄の大きな、色の白い娘であった。私は、家の中から駆け出して、曲がったはずみに危うく人に突き当たりそうになった。踏みとどまって見上げると、私の前に立っているのがその娘であった。娘は私を見て、白い歯を少し見せて、笑った。それから、初めから手に持っていたのだか、それともその時たもとから出したのだか、ともかくも私に、私が今までに見たことのなかったような果物を一つくれた。それからもう片一方の手にもう一つくれた。それから無論何か言ったのだけれども、私は覚えていない。きっとその時にもよく聞いてはいなかったろうと思う。子供の頃の自分のことを思い合わすと、私はその時きっとひどくはにかんでどぎまぎしていたに違いないと思う。

娘はすぐに私の今出てきた門をくぐって私の家へ入っていったが、私は一人になるともう一度自分も門をくぐって庭の木立の中でその果物を二つながら食べてしまった。本当ならそういうことについてはしつけのやかましい私の母であったから、私は人からもらったそんなものを黙って食べてしまってはいけなかったのだけれども、そして今までにはまだ一度もそんなことはなかったのだけれども、私はその時に限って黙ってこっそりと食べたのを覚えている。私はその果物を食べながら、見たところは美しいがあまり甘くないと感じながら、その味のことよりは今のさっきのそれをくれた娘のことばかり思ってみた。それからこの果物は大変いい匂いがすると思ったら、その瞬間にどうしてだかその娘のさっきの顔がぼんやりと目に浮かんできた。後ろから明るい太陽を受けて立っていたからであろう。娘の頬の産毛が私の目に残っていた。私は2番目の果物を見ながら、その果物にも産毛のようなものがあるのを見つめながら、それに歯を当てるときに、この果物は一体に色でも艶でもあの人のほっぺたに似ていると思った。その見慣れない果物が何というものであるか、私はそれをその後もしばらく知らなかった。時々その果物を店先などで見出すことがあって、それの名を聞こうと思ってもどうもそれを言い出せない気がした。その次の夏あたりになって、私はそれの名を一緒に街を歩いていた女中から教えてもらった。またある時、私が何ということもなく、私の家から十丁ほどの遠さのところにある工事の通り抜けを物好きに歩いてみていると、私はひょっくりそのあんずの実をくれた娘に出くわした。おや、あの人もこんなところを歩いている。私はそう思ってなぜかひどく嬉しいような驚いたような気がした。そしてすぐに、この人の家はこの近所なのかしらと考えた。杏の実をくれる娘はもちろんすぐに私を見つけた。というのはそこは人通りも少ないし道も狭かったのだから。この時のこの娘の様子を、しかし私はどうしてだかどうもはっきりとは覚えない。多分私はうつむいてしまってよく見られなかったのではないだろうか。その代わり、その時その娘の言ったことははっきりと私の耳に残っている。坊ちゃん、こんなところへ遊びに来たの？こんな遠い狭いところなど通らない方がいいわ。まずそんな意味のことであった。そうしてその言葉を私ももっともだと思った。用もないのにこんなところを通って見ていた風変わりな自分は叱られても仕方がないと思った。何かしらそんな気のする道であったから。これだけのことだったら私はいつかもうこの娘のことは忘れているかもしれない。ところが杏の実をくれる娘はその後に間もなく私の心持ちにもっと深い印象というか感銘というか、ともかくもある深い何事かを与えた。今まで言った記憶はむしろ私がこれから言おうと思う事実があってから後に、その時の子供の私がこの娘のことをいろいろ思っているうちに思い出して覚え込んでおいたことであるらしい。それほど子供の私に彼女を忘れがたくさせたことというのは、杏のことや路地のことなどとそう隔たった時のことではなくて、その同じ年の冬か
でなければその次の年の冬であったか、何にしても冬であった。そうして私はやはり10か11ぐらいであった。そのある正月前後の冬の日の夕方に、私のうちの座敷へどこからか一人の病人が寝たままで連れられてきた。私はその奇妙な病人のお客を見もしなかったし、また誰もその人のことを私に話もしなかった。私が聞こうにも家の中はひどく混雑をしていて、女中でも下男でも私の相手になってくれる人はいなかった。私たち兄弟と遊んでくれたのはまだ15ぐらいの初生であったが、私たちを母屋から遠くにある離れの方へ連れて行って、そこで歌がるたやらすごろくなどをしてくれたが、彼は座敷の方のことは何も知らなかったと見えて言わなかった。混雑は夜になってもやまないらしかった。そうして私たち、多分その時8つと6つとであったろう弟と私との3人は、10時ごろになってやっとそこの離れ寝床を用意された。そんな取り込みのうちであったし、それでもことが足りるのだから、私たち3人の子供は大きな一つの寝床の中へ眠ることになった。私たちは寝床ができるまでにもう寝入ったり居眠りをしたりしていたが、その寝床の用意をしに来てくれたのは女中と、それからあの庵主の見送れる娘であった。そうして寝床ができると書生は言ってしまって、そこへ代わりに残ったのは庵主の見送れる娘であった。私は次の弟と枕を並べて寝た。一番末の弟がその娘と並んで私たちの足の方へ頭をやって、その同じ布団の中へ組み違って眠った。私はもう大変眠かったし、その娘も物を言いかけなかったし、私はすぐ深く寝入ってしまった。夜中に私は寝苦しいように思って目が覚めた。すっかり目が覚めきらないうちに、私は自分の小さな体がしっかりと抱きすくめられているのを感じた。そうして私は、私を抱きすくめているのはあの娘だということをどうしてだかすぐに悟った。私はお母さんに抱かれるようにして抱かれていたのだ。ただあんまり力を込めて抱かれるので息苦しいような気がした。しかし私は黙って抱かれていた。体中がぬくすぎるようになってきた。あの娘は寝る時には弟と一緒にいたはずなのにと気がついて、私はそれが本当にあの娘の腕であり胸であろうかと疑いながら、しかしあまり大きな目を開けては悪いような、そうして目を開けてしまえばもう抱いてはもらえないような気がして、私はごくかすかに自分のまつげとまつげとの間を透けてみた。白い丸っこい首がその薄目に見えるのであった。私はふといつかこの人にもらった庵主のことやその匂いのことを思い浮かべながら、この娘の息と庵主の匂いとが同じもののような気がした。

次の日の朝、私はそっとその娘を見た。娘は杏子をくれた時のように笑ってくれたけれども、どうしてだか泣いたような腫れぼったい目をしていた。私たち兄弟はその日から3、4日の間、汽車で3時間ほどかかる田舎のおばの家へ遊びにやられた。家の中が取り込んでいたからであろう。そうして帰ったらまたひょっとしてあのようにして寝かしてもらうことができるかもしれないと思っていたのに、うちはもうひっそりしていて、杏子の見送れる娘はもう私の家にはいないらしかった。私はその娘がどうしたか、どこへ行ったかということを知りたいのに、それを人に尋ねることはしなかった。できなかったのである。子供はそんなことを聞くものじゃない。私の母はよく私にそんなことを言った。そうして私はこの母のしつけによって、自分に話されないことについては自然尋ねないことにしていた。しかし物分かりの早かった私は、その時その後の家の中の様子によって、あの夕方になって不意にうちの座敷へ来たあの病人のお客は死んだのだろうということや、そうしてこの私には誰だかわからない人のお弔いがうちから出たことなどを知った。けれども私はそんなことよりももっと知りたい、あの杏子をくれる娘のことは、その後、何も知らない。私はいつかあの娘と出会ったことのあるあの工事を、その後よく通ってみたことがある。そうして、どこかに杏子の木のある家がないかしら、などと考えたりした。すべてが怪しく魅力あるものとして心に残ったこの出来事は、いつどうしてということなしに、私にも自然と分かってきた。もっとも私はそれを誰について確かめたというわけではない。ただ自分で考え合わせてみて、そうと決めているのである。というのは、まあ仮にこうと決めてみたらどうだろう。私の父に妾のようなものでもあって、それの臨終が私の父の家で行われ、あの杏子の見送れた娘はその私には誰だかわからない人の娘で、同時に私の父の娘で、つまり私にとっては腹違いの姉ではないだろうか。そうして私は子供で何も知らなかったけれども、彼女はそれを知っていた。もしそうだとすれば、私はあの晩子供の自分がしっかりと抱きしめられたことを、ただエロチックなことと解釈して思い出したのではいけないだろう。新しく母を亡くした少女が名乗り合うことのできない自分の弟を親しみ愛したのかもしれない。こんな解釈が私にできるようになってから、私はあの杏子の見送れた娘のことをそれとなく母に尋ねてみたことがあった。しかし母は、さあ一体誰のことを言っているのだろうね、とそう言っただけで深く考え出してくれようともしなかった。そう思ってみるせいか、私はどうも母がわざととぼけているような気がした。しかし一体に話題については遠慮がちな母と私との間柄として、それ以上には私も立ち入っては聞かなかった。

杏子の実をくれる娘。彼女を私は淡い初恋の人として思い出そうか、それとも縁の薄かった自分の姉として思い出そうか、それは今はもうどちらでもいい。今になっては別に誰にそれを聞こうという気持ちもない。ただその娘は私の心の中にこのように今も生きている。そうして今まだ生きているとして38区にはなっている人が、私にはいつでも17、8である。その島田の娘が杏子をくれた時の顔を、私ははっきりと目の前に思い浮かべることができる。そうしてそのくっきりした二重まぶたの目が、鏡の中で見る自分のものに似ているような気がしてならない。この私の目は今は亡くなった父のものにそっくりだと言われているものである。

杏の実をくれた娘は淡い初恋の人、そしておそらくは縁の薄かった姉。彼女は自分の母が亡くなった悲しみの中で、兄弟の名乗りを上げることも許されないまま、せめて弟を抱きしめた。切ないですね。少年はもう娘と会うことはないのかもしれませんが、自分の顔を鏡で見るたびに、父親譲りの二重まぶたを見て娘を思い出すのでしょうか。それにしても娘の頬の色つや、光に透ける産毛、そして甘い匂い、それらが見事に杏の実と重なる作品でした。佐藤春夫作、杏の実をくれる娘、朗読は糸井洋二アナウンサーでした。朗読ラジル文庫。この番組は NHK1 ラジルラジルのアプリやホームページで、放送から1週間何度でもお聞きいただけます。聞き逃しサービスでもぜひお楽しみください。朗読ラジル文庫、ご案内は結城さとみでした。

おはようございます。アナウンサーの千葉みのりです。8月13日木曜日、時刻は午前8時30分になりました。木曜ふんわりとしてはおよそ2週間ぶりの放送となります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私もですね、ただでさえ久しぶりの生放送なのにもっとドキドキしている理由が一つあります。今日からふんわりとしては新しいスタジオで初めて放送しています。一人です。六角さんいてくれたらよかったのに。はい、で今すぐねこんな感じですとテレビみたいにスタジオの中をお見せすることができないのがとても残念なのですが、もう彼までのスタジオと大きく違うことが一つあるとすれば、今私が座っている席からは外の様子はほとんど見ることができないんですね。本当何でしょう、10センチ20センチぐらいこう斜めの角度から見ることはできるんですけど、目の前には、植栽とビルがあります。でこれまで景色眺めながらラジオ体操もやっていたんですけれども、今日からはその景色とともに、ラジオ体操もしたいなと思っております。さあ今日もですね、この後8時40分からいつも通りラジオ体操をお届けします。また9時台は大月健二と六角精児の名曲遺産、ロックミュージシャンの大月健二さんとの名曲遺産をお届けします。そして10時台は音楽と皆さんからのメッセージをご紹介します。ということでお便りテーマ募集します。テーマは今何していますか、今何していますかということで、ね、ちょうど今週は帰省をしているという方もいらっしゃるかもしれません。またね、いつも通り自宅で過ごしてますよとか、またはお仕事ですという方も多いかと思います。ぜひ皆さん今どこで誰とどんな風に過ごしているのか聞かせてください。早速一通届いてますのでご紹介します。静岡県にお住まいのラジオネーム旅するスワローズ男さん、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。今年は働き方改革とやらで我が社も世間並みにお盆休みが取れるようになり、今日が8連休の5日目です。8連休、あ、そっか、もう先週の土曜日とかからお休みの方もいるっていうことかな。そろそろ曜日感覚がなくなってくる頃なので、木曜日のアイコンである千葉さん、六角精児さんの声で曜日感覚を取り戻したいです。今日は番組が終わったらお盆の料理の支度を始める予定ですといただきました。8連休ね、確かに3連休ぐらいだったらこう今日は何曜日とか考えられますけど、確かに8連休の5日目ちょうどね、やっぱり数えるのもこう忘れるぐらいということで、また明日ぐらいから休みそろそろ終わるなっていう感覚もね思い出してくるかと思いますけれどもね、ぜひ旅するスワローズ男さん、今日は木曜日です。六角精児さんはいませんけれども、ぜひね今日木曜日ということを忘れずに、今日この後10時25分までの放送となりますのでお付き合いいただければ幸いです。番組への質問メッセージはホームページ木曜日の投稿フォームからお寄せください。またふんわりの公式 X では写真など一緒につぶやいています。今日はですね、スタジオの写真ではなく、新しいその放送センターの私たちが今いる階の中で一番景色がいいところで写真を撮りました。またね、スタジオの様子は六角さんが戻ってきた頃にお伝えできたらいいなと思ってますので、皆さん楽しみにしていてください。ということで今日のふんわりこうした内容で10時25分までお届けします。ではここで1曲お届けしましょう。嵐で夏颯。

嵐で夏はやてお聞きいただきました。さあ、リスナーさんからメッセージ届いています。今何していますかということで、新潟県にお住まいのラジオネームパンダマンさんです。ありがとうございます。みのりさん、おはようございます。おはようございます。普段は通勤中に車で聞いていますが、今日はお盆休みで自宅で聞いています。ありがとうございます。そして今日は夕方墓参りに行ってきます。お花と朝顔ぼんぼりを持っていきますということで、朝顔ぼんぼり調べたら新潟県柴田市のお盆の風物詩に飾る、ご先祖様にお供えするこう大切なぼんぼりだそうです、ね、普段はパダマンさん車の中で聞いてくださって、ね、お休みで自宅でこうやってメッセージも送ってくださって本当にありがとうございます、ね、今日は10時25分までの放送です。皆さんお便りまだまだ募集中です。さて、ここからはラジオ体操です。朝の新しい習慣に皆さんご一緒に元気に体操をしましょう。

皆さんおはようございます。木曜日朝の体操の時間です。力を抜いてゆったりと動いていきましょう。今朝の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開いて両手を胸の前に準備しましょう。その手でリードするように体をゆっくりとねじる運動です。まずは左の方から、はい、左にゆっくりとねじって一度正面に戻します。今度は右の方へ戻して、繰り返しましょう。息をふーっと吐きながらねじります。戻して、反対側へ戻します。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動。1、2、3、4、腕は横に、足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動。横振り、斜め上に大きく息をいっぱいに吸って、はい、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。力を抜いて柔らかく3回曲げて、後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対です。右左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、素早く力強く。もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。

一度吸って吐いて繰り返します。足を開いて両手を腰の横に、線路は続くよどこまでもに乗せて、首の運動です。はい、前に曲げて後ろに前後に繰り返します。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、体をねじりましょう。左右正面、強く強く弱く、1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ、1、2、5、6、体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、よいしょ、一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動、腕は前から横、力を抜いて振ります。さあゆったりと動きましょう。息をふーっと吐いて、最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気でごきげんよう。

はい、再びふんわりです。さあ今日のメッセージテーマは今何していますか、今何していますかということで続々と届いています。東京都にお住まいのラジオネーム湯豆腐三昧さん、ありがとうございます。千葉さん、おはようございます。おはようございます。今日から夏休みなので福島県へ家族旅行に行ってきます。現在新幹線の景色を楽しみながらビールを飲んでふんわりの放送を聞いています。朝からいいですね。ノープランな旅行ですが福島県を満喫したいと思いますということです。わー、羨ましい。でもね、あの東北新幹線、あの東京からいわゆる東北の方面に行くって時結構ね電波途切れるんですよ気をつけてください。もしラジルラジルでね聞いてるという方だったらね、はい、ぜひ楽しんでください。ありがとうございます。そして北海道にお住まいのラジオネームマチルダさん、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。今日は仕事です。今準備中です。で、私の仕事はホテルの客室清掃員です。お盆でお休みの方はゆっくり休んでくださいね。私は仕事頑張ってきます。暑いので暑さ対策しますといただきました。マチルダさん、今日お仕事ということで、またね忙しい時期じゃないですか。この時期の北海道ね行ってみたいあの2年前に六角さんと一緒に、札幌放送局から放送した時は記録的な暑さ、なんか涼みに行きたいなと思ってたらまさかの札幌市内も暑いみたいな日だったのでね、今日の北海道はどんな天気なんでしょうかね。ぜひあのお仕事だということで暑いので暑さ対策しっかりして頑張ってください。引き続き皆さんからのメッセージ、今日は今何していますかで募集しています。番組のホームページ投稿フォームからお寄せください。よろしくお願いします。ではここで1曲お届けしましょう。クリス・レアでオン・ザ・ビーチ。

0: クリス・レアでオン・ザ・ビーチお届けしました。先ほどね、私2年前に放送、札幌放送局って言ったんですよ。2年前まだ私ふんわり担当してませんでした。失礼しました。去年ですね、去年の夏でした。すっかり担当していた、まだ澤田アナウンサーがやってましたね。失礼しました。そして鹿児島県にお住まいのさくちゃん母さん、今日からお盆休みですね。そんな今日、私は畑で草取りをしています。台風が過ぎ去って暑さが和らいで、畑の空気は気持ちがいいです。久々のふんわりを聞きながら汗をかいています。いつも楽しい番組ありがとうございます、とメッセージいただきました。ありがとうございます、ね、しっかり水分補給して作業なさってください。さあ、時刻は間もなく8時55分になるところです。この後9時台はロックミュージシャンの大月健二さんと六角精児さんの名曲遺産をお届けします。ふんわりは9時5分再開です。
1: 8時55分になりました。全国の気象情報と道路交通情報をお伝えします。はじめに概況です。本州付近では雨が降っているところがあります。この後も大気が不安定な状態が続くでしょう。ところどころで活発な雨雲や雷雲が発生し、雷雨や局地的な大雨になるところもありそうです。ちょうどお盆休みで海や山、川などのレジャーを予定されている方は、天気の急変に十分ご注意ください。各地の今日の予報です。沖縄は雲が広がり、雨や雷雨のところがあるでしょう。九州は南部で晴れ間がありますが、北部では雲が多く、午後は雨が降るところがありそうです。雷を伴い激しく降ることもあるでしょう。中国地方、四国、近畿、東海、関東甲信、北陸は変わりやすい天気で、ところどころで雨や雷雨になりそうです。局地的に非常に激しい雨が降ることもあるでしょう。東北は太平洋側を中心に雨が降りそうです。大雨による土砂災害などに注意が必要です。北海道は晴れるところが多くなるでしょう。予想最高気温です。那覇と鹿児島は31度、福岡32度、高知と広島、松江は31度、大阪と名古屋は31度、東京は29度、金沢32度、新潟は33度、仙台28度、秋田33度、札幌は29度の予想です。平年並みか平年より低いところが多くなりますが、湿度は高いため蒸し暑く感じられそうです。今日は全般に大気が不安定な状態が続き、ところどころで活発な雨雲や雷雲が発生し、雷雨や局地的な大雨になるところもありそうです。天気の急変には注意してください。明日の天気です。西日本や東日本から北日本の日本海側では晴れ間がありますが、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。東日本から北日本の太平洋側と沖縄では雨の降るところが多く、激しく降ることもありそうです。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、九州沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため、九州道は海老野インターと松橋インターの間、南九州道は八代ジャンクションと田浦インターの間がいずれも上下線とも通行止めになっています。北海道地方の状況です。道道や札幌道、道東道など北海道地方の高速道路の車の流れは順調です。東北地方の状況です。山形道や磐越道の車の流れは順調です。関東甲信越地方の状況です。北関東道の岩船ジャンクション方面に向かう東行きは、足利インターと佐野田沼インターの間がトラック2台の事故のため通行止めになっています。東北道の下りは岩槻インター付近を先頭に浦和インターまで10キロの渋滞です。関越道の下りは坂戸西スマートインターを先頭に三好パーキングエリアまで17キロと、藤岡ジャンクションで4キロの渋滞です。さらに下りは群馬県と新潟県の境にある関越トンネルにオートバイが故障して止まっているため、一時的に進入ができなくなっています。 中央道の下りは東京都の府中バス停で6キロと日野バス停で2キロ、さらに上野原インターを先頭。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。